0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hósana sinni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Þeir fögnuðu konungi sem þeir þekktu ekki og mistu af sínum vitjunartíma. Ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir. Hann sá þetta allt fyrir, hróp sveltandi barna, musterið í ösku, borgina sem þeir kölluðu heilaga, mólaða niður stein fyrir stein. Jerúsalem, Jerúsalem, hversu oft vildi ég safna börnum þínum og þér vildu það eigi? Þeir þekktu ekki sinn vitjunar tíma, ef aðeins þú hefðir vitað. Hinn gildi bjarmi sólalagsins baðaði Jerúsalem í næstum himneskum ljóma. Það var efni til fagnaðar. Á þröngum götunum ómuðu hósanahróp til sonar Davíðs. Pálmagreinar veifuðu í takt við fagnaðarlætin og loftið mettaðist af eftirvæntingu. Fólki var gripið í þeirri trú að þetta væri augnablikið sem það hefði lengi beðið eftir. Messías myndi taka hásæti sitt, steypa rómverskum kúrum þeirra af stóli og endurreisa dýrð Ísraels. Í þessum gleðilega hópi satt Jesús auðmjúkur á asna, mynd hins spámanlega konungs sem Sakarías spáði fyrir Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigur sæll, lítilláttur og ríður asna. Samt var svipur hans ekki sigur sæll, það var ekki bros, engin viðurkenning á hrópunum sem hyltu hann sem konung. Þessi stað bar andlit hans og djúpstæða sorg að hún snerti hjörtu þeirra sem næst honum stóðu. Þegar hann var kominn á toppi Olíufjallsins og Jerúsalem borg bar fyrir augum, þagði hann. Glæsileiki musterisins, marmara veggir þess, glóandi af litbrigðum deyjandi sólar, stóðu sem vitnisburður aldalanga guðlega hilli. Hinnar virðulegu hallir og hæðir síunar vitnuðu fegurð hennar, en þegar Jesús virti þessa sýn fyrir sér, var hjarta hans þungt og skyndilega öllum að óvörum brast hann í grát. Tárin sem streyndu niður andlit hans voru þó ekki fyrir hann sjálfan. Hann vissi allt og vel þá kvöl sem beið hans. Hann hafði séð skugga frá Getsemane og fundi fyrir þunga krossins. Hann hafði heyrt spottarana og háðglósurnar sem myndu hljóma þegar hann bar syndir heimsins. Hann vissi að líf hans yrði fórna fyrir synd, en samt var ekkert af þessu uppspretta sorgar hans. Tár hans streymdu vegna borgarinnar fyrir framan hann, fyrir fólki sem hafði hafnað honum, frelsara þeirra og einu von. Lærisveinarnir stóðu ráðalausir, gleði þeirra hljónuð við að sjá sorg meistara síns. Þegar þeir litu á hann sáu þeir dýft angistar hans. Þetta voru ekki þögul tár, heldur sár grátur brotins hjarta undir þunga guðlegs kærleika. Rödd hans skalf þegar hann talaði, ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi, hvað þið friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum. Jesús sá ekki aðeins gleði augnabliksins, heldur einnig þá grimmu framtíð sem beið borgarinnar. Hann sá rómversku hersveitirnar umkryggja múra hennar, sátri sem myndi hafa í för með sér ólýsanlega þjáningar. Hann sá fyrir sveltandi mæður, börnin grátandi eftir brauði og hið heilaga musteri bústað sjá kína dýrðar Guðs í brennandi logum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig, varaði hann við, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig á velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekkir ekki þinn vitjunar tíma. En það var ekki aðeins eyðilegging Jerúsalem sem fyllti hans slíkri sorg. Það var hinn andlega eyðilegging sem skar dýrst. Aldir hafði Guð veitt þess

Þegar útvöldu þjóð miskun sína, frá dögum Abrahams hafði borgin verið vettvangur guðlegra náðar og opinberunar. Spámenn höfðu gengið götur þess, prestar höfðu þjónað í musteri þess og blóð ótal lamba hafði bent á hina fullkomni fórn, lamb Guðs. Ímyndaði þér barn að leika hættulega nálægt brún glimjandi foss. Rödd foreldris rís í ofboði og beðu barnið að stíga til baka, hlýða viðvöruninni. Sleppa við hættuna sem vofir yfir í fótsmáls fjarlægð. En barnið, týnt í spennu augnabliksins, heyrir aðeins hljóðið úr þjótandi vatninu og hunsar röddina sem leitast við að bjarga. Þetta var Jerúsalem, borg sem rödd Guðs nær ekki til, fólk sem er blind fyrir vitjunar deginum. Jesús sá í Jerúsalem spegilmynd af mannshjarta, svo oft blind fyrir eigin þörf, svo ónæmt fyrir mildi hvatningu anda Guðs. Tár hans voru ekki aðeins vegna borgarinnar, heldur alls mannkyns. Hann sá harmleik lífs sem lætur leiðast af metnaði, nautnahyggju eða forherta vótta. Hann sá sorg þeirra sem myndur loða við hið hverfula og hunsa hið eilífa. Hann var kominn til að bjóða frið, ekki hverfulan frið pólitískrar frelsunar, heldur hinn djúfstaða sálar umbreytandi frið sem sættir mannkyni við Guð. Samt myndu þeir ekki öðlast það. Musterið sem eitt sem var táknum nærveru Guðs var orðið að þjófa bæli. Fólki sem boðaði hollustu sína við Guð hafnaði syni hans þegar hann stóð meðal þeirra. Hann kom til eigna sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. Þegar mannfjöldin þrýstist í kringum hann án þess að gera sig grein fyrir dýpri sorg hans, sat Jesús kyrr og horfði á borgina sem hafði verið þunga með því að þjónustu hans og viðfang kærleika hans. Tár hans báru vitni þann djúpstæða harmleik að hafna guðlegri miskun, harmleik sem myndi bergmála í gegnum aldirnar. Þar sem Jesús stóð þarna á olíufjallinu brast hjarta hans vegna fólksins sem hann var kominn til að bjarga og hafði byrt djúpan kærleika Guðs. Tár hans töluðu frelsarar sem syrgir hverja sál sem snýr sér frá Guði sem ber djúpan takmarkalausan kærleika heiminsins. Jafnvel þegar hann sá fyrir komandi eyðileggingu dvínaði kærleikur hans ekki. Þetta voru tár Guðs sem þrátt fyrir höfnun þráir enn að safna börnum sínum undir vangi sér til að hlífa þeim, bjarga þeim. Þegar lærisveinar hans stóðu þöglir og horfðu á meistara sinn gráta, gátu þeir ekki enn skili til full sorg hans. En í tárum hans sáu þeir dýft guðlegra samúðar, kærleika svo djúpstæðan og óbilandi að hann bæri hann alla leið á krossin. Þar á þessum stað, með útsýni yfir Jerúsalem, virtust himinn og jörð staldra við og bera vitni broti hjarta frelsara sem grét, ekki vegna sjálfsíns, heldur heimsins sem hann bar svo mikinn kærleika til. Stígurinn sem kvíslaðist niður frá olíufjallinu var orðinn rólegur og ómurinn af grát Jesú hékk enn í loftinu eins og dapur söngur. Tárafull augu hans horfði yfir Jerúsalem en hugsanir hans streymdu langt aftur í tíma til Mórialands, stað fullana merkingu og sögu fyrir fólkið hans. Fyrir löngu hafði annar faðir og sonur staðið við það fjall. Abraham þekktu fyrir mikla trú sína, leiddi áskjaran son sinn Ísak upp grýttan veg. Hann bar bugandi þunga hlýðni við skipun sem hann varla skildi. Í annari hendi hélt hann á hníf, á bakinu við til fórnar, en í hjarta sínu bar hann skipun Guðs. Tak þú enga son þinn sem þú elskar, hann Ísak, og far þú til Mórialands og fórna honum þar á brennifórn. Á síðustu stundu, þegar Abraham lyfti hnífnum, var hann stöðvaður af rödd engils. Legg þú ekki hönd á sveininn. Í staðinn var hrúti fórna sem fangaður hafði verið í nærliggjandi runna. Sú stund breytti þessu fjalli í Mórialandi í táknum miskun Guðs og lofaði hina fullkomnu fórn, ekki hrúts, heldur sonar Guðs sjálfs. Þegar Jesús stóð á olíufjallinu hugsaði hann líklega þessa kraftmiklu sögu, vitandi að hún benti á verkefni sem hann var nú að sinna. Þessi sami staður, þar sem trú Abrahams hafði verið prófuð, var síðar keiftur að Davíð konungi til að vera þreskivöllur. Einnig hér hafði fórn forðað frá dómi og bjargað Jerúsalem frá glötun. Og nú í skugga hins mikla musteris sem reist var á efsta fjalli Mórialand stóð Jesús, Guðs lamb, tilbúið til að gefa líf sitt fyrir syndir heimsins.
Hugsaðu fjallið í Mórialandi sem vita á stormasamri nótt. Stöðugur ljósgeisli hans hefur leitt ótal sjómenn í var. Rétt eins og sagan af þessu fjalli hefur bent kynslóðum í átt að hjálpræðis áallum Guðs, stendur hún sem áminning um kærleika Guðs og hinna endalegu fórn sem Jesús var það bil að færa. En þegar Jesús horfði út yfir borgina sá hann hvorki þakklætinni skilning. Þessi stað sá hann fólk blindað af stolti og uppreisn. Musterið sem krýndi fjallið í Mórialandi, þak þess glóandi í kvöldsólinni, var orðið staður græðki fremur en bænar. Hinnar daglegu fórnir sem fluttar voru þar höfðu mist merkingu sína í innantómum helgisíðum. Hinn sanni tilgangur þessara fórna að benda á Jesú hafði gleymst. Gátu þeir ekki séð? Gerðu þessir ekki grein fyrir því að hann var uppfylling alls sem þessar fórnir bentu til? Hvert altari á fjallinu í Mórialandi frá Abraham til Salamons bar boðskapinum endurlaust fyrir fórn. Samt héldu íbúar Jerúsalem fast við hefðir sínar á meðan þeir höfnuðu einmitt þeim sem þær táknuðu. Þessi höfnun særði Jesú djúft. Það var ekki bara það að þeir miskildu, þeir voru að snúa hjörtum sínum frá Guði. Eins og foreldri sem kallar á að bjarga barni frá hættu hafði Jesús talað, grát beðið og sýnt þeim kærleika himinsins. En þeir vildu ekki hlusta. Þrjóska þeirra lá á honum af miklum þunga og þrýsti á hjarta hans. Á þeirri stundu var sem sagan af fjallinu í Mórialandi hrópaði á þá. Staðurinn þar sem lífi Ísaks var þymt stóð nú sem vitni að meiri sannleika. Það væri engin hrútur sem kæmi í stað Jesú. Hann var bæði sonurinn og lambið. Hann myndi bera viðinn til fórnarinnar, klífa aðra hæð og gefa líf sitt, ekki til að bjarga sjálfum sér, heldur til að bjarga öllu mankyninu. Þetta var hápunktur alls sem fjallið í Mórialandi táknaði. Frá altari Abrahams til musteris fórnana vísaði allt til krossins. Samt, eins og að hunsa síðustu pensil för meistarverks, neitaði fólkið að sjá. Hjörtu þeirra voru hert, augun lokuð af stolti og hefðum. Sorg Jesú kom frá kærleika sem var dýpri en orð. Hann sá hvernig sagan hefði leitið þessa augnabliks, en samt snýri fólki frá. Mikilvægi fjallsins í Mórialandi var ekki bara minning, það bar lifandi loforð endurlausn. Nú þegar Jesús bjó sig undir að uppfylla þetta loforð, hékk spurning í loftinu. Myndu þeir þekkja hann? Myndu þeir sjá lamb Guð sem ber syndir heimsins? Mannfjöldin var enn upphrifin af spennunni yfir sigurgöngunni og hrópaði Hósana, en þeir skildu það ekki. Fyrir Jesú var andstæðan skýr, öðru megin hæð umönunnar og fyrirheita Guðs, hinum megin dalur höfnunar og dóms. Þegar sólin settist og varpaði gildri birtu yfir borgina, hvarf ekki sorgin úr augum Jesú. Hann sá handan hátíðarinnar að krossinum sem beið hans, krossi myndi standa nálægt hæðinni þar sem hnífur Abrahams hafði verið stöðvaður. En að þessu sinni yrði engin afskipti engils, lambinu yrði slátrað og heimurinn leystur frá synd. Frá því augnabliki sem Guð sagði Abraham að yfirgefa heimilu sitt og fara á sérstakan stað sem hann myndi sína honum, varð Jerúsalem, borgin sem byggð var á Síonfjalli, mikilvægur hluti af áætlun hans. Þegar sólin reis upp og settist yfir hæðirnar, varð Jerúsalem miklu meira en blettur á kortinu. Það var tákn kærleika Guðs, tilgang hans og fyrirheit hans til heimsins. Biblían kallar Jerúsalem unun allra jarðarinnar. Þessi borg var ekki bara einhver annar staður, hún var valin af Guði og blessuð til að sýna djúpan kærleika hans til fólksins. Síon fjall, ein af hæðum þess, varð eins og staðar þar sem himinn og jörð komu saman. Spámenn töluðu fegurð þess, prestar þjónuðu í heilugu musteri þess og fólk ferðaðist langt að til að tilbiðja þar. Í meira en 1000 ár vemdaði Guð Jerúsalem. Þetta var ekki bara borg, það var þar sem Guð valdi að búa meðal fólksins. Hið mikla musteri, byggt af Salomon konungi, var miðpunktur alls. Þetta musteri var ekki bara bygging, það var heilagur staður þar sem nærvera Guðs birtist í formi skýs fyrir ofan náðarstólinn. Einu sinna ári gekk æðsti presturinn inn í hið allra helgasta
komi bænir fólksins og bað guðum fyrirgefningu. Ljúfur ilmur af reykelsi reis upp eins og tengsl milli fólks og guðs sem bar bænir þeirra til himna. Á hverjum degi voru lömb færð sem fórnir af altari musterisins. Saklaust blóð þeirra myndi alla á alvarleika syndarinnar og vonina fyrirgefningu. Þessar fórnir voru ekki bara helgisiðir, þær bentu á Jesú, lamb Guðs, sem myndi einn daginn deyja fyrir syndir heimsins. Hvert blæðandi lamb og útöllt blóð var lofurðum að frelsari kæmi til að taka burt syndina af eilífu. Þessar daglegu fórnir sýndu hversu mikið Guð elskaði fólk sitt og áætlun hans því til björgunar. Jerúsalem var ekki bara mikilvæg vegna musterisins, hún var líka borg sendiboða Guðs, spámannana. Þessi spámenn eins og Jesaja, Jeremía og Ezekiel fluttu viðvörun, von og kærleika. Þeir myndu fólkið á blessanir sem Guð lofaði fyrir hlýðni og hættin á því að hverfa frá honum. Raddir þeirra ómöðu borgina og kölluðu fólkið aftur að ganga með Guði. Samkomulag Guðs við fólk sitt var skýrt. Ef þeir héldu trúmennsku, myndi Jerúsalem áfram vera skínandi dæmi nærveru hans og kraft. Jerúsalem var líka staður þar sem himinn og jörð virðast tengd. Biblían talar dulafullan stiga sem tegir sig frá jörðu til himins með englum sem ferðast upp og niður á honum. Þessi stigi táknaði Jesú sem kom til að brúa bilið milli Guðs og mannkyns. Jerúsalem myndi fólk á að kærleiku Guðs náði niður til þeirra og að í gegnum Jesú gætu þeir ná til hans. Eins falleg og mikilvæg og Jerúsalem var framtíð hennar háð trúmennsku Guðs. Guð hafði gert það að heimili sínu, en hann vildi ekki vera þar sem nærveru hans var ekki óskað. Blessanirnar sem Guð veitti Jerúsalem voru háðar hlýðni fólksins. Ef þeir hefðu verið honum trúir, þá hefði Jerúsalem staðið áfram sem útvalinna Guði. Það hefði geta verið staður þar sem dýr Guðs gein skært og fólk af öllum þjóðum kæmi til að tilbyðja, en saga segir okkur að hlutirnir urðu ekki þannig. Borgin sem sá svo marga bænir og fórnir var líka staður uppreisnar og höfnunar. Saga Jerúsalem ótrúlegan kærleika Guðs og val mannkyns. Hún sýnir baráttuna á milli karls Guðs af himninum og mótstöðu fólks á jörðu. Jafnvel þó að fólkið hafi oft snúið sér frá honum, dofnaði aldrei mikilvægi Jerúsalem. Í gegnum sögu þess getum við séð ótrúlega þolinmæði Guðs og djúpa löngun hans til að búa með fólki sínu. Sagan miskun Guðs í garð Ísraels er eins og foreldri sem byggir kærleiksríkt og hlýlegt heimili fyrir börn sín, fyllir það birtu huggun og gleði, til að horfa á þau hlaupa út í stormin aftur og aftur. Samt yfirgefur foreldri þau ekki, stendur þessi stað í dyrunum, kallar þau tilbaka, rétti fram handleggina með kærleikstárum og brostið hjarta. Þetta myndin af því hvernig Guð kom fram við Ísrael af takmarkalausri samúð þrátt fyrir þrjósku þeirra og höfnun. Frá upphafi voru gjörður Guðs gagnvart Ísrael mettaðar af miskun. Hann leysti þá úr Egyptalandi með sinni sterkri hendi, klauf Rauðahafið og leiddi þá eyðimörkina með skýi á daginn og eldi á nóttunni. Þegar þeir voru svangir gaf hann manna af himnum. Þegar þeir voru þystir rann vatn úr steini. Hann rak óvinni þeirra á brott og kom þeir fyrir í landi sem flaut af mjólk og hunangi, frjósama hæð þar sem þeir gátu þrifist. Það var eins og hann væri garðyrkjumaður sem hlúði að dýrmætum vingarði sínum af alúð og gerði allt sem hægt var til að fá hana til að dafna, en vingarðurinn stóð gegn honum. Í stað þess að bera góðan ávöxt færði hann vilt vínber. Aftur og aftur sneri Ísrael sér frá Guði, eltist við skurgoð, faðmaði óréttlætið og gleymdi þeim sem hafði bjargað þeim. En Guð gaf þá ekki upp á bátinn. Drottinn miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, hélt áfram að kalla þá til sín. Hann sendi spámann eftir spámann sem risu árla á fætur til að flytja boðskap hans viðvörun og kærleika. Jeremía, Jesaja, Hósea, hver og einn var sendur með sömu bón. Snúðu aftur til mín. Komdu aftur til mín sem elskar þig. Að lokum, þegar spámönnum og sendibóðum tókst ekki að snúa hjörtun þeirra, gaf Guð þeim dýrmætustu gjöfin af öllum í syni sínum, Jesú. Þetta var ekki bara sönnun á miskun,
Þetta var miskunni sinni hreinustu og fórnfúsustu mynd. Í 3 ár gekk Jesú meðal þeirra, læknaði sjúka, opnaði augu blindra og predikaði fagnaðarindið ríkið. Hann sýndi hinum útskúfuðu góðvild, faðmaði börn og bauð þeim sem þreyttur að finna hvíld í sér. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld, sagði hann, en í stað þess að faðma hann að sér, fyrirleitið þeir hann. Þrátt fyrir kraftaverk hans og kenningar höfnuðu þeir kærleika hans. Hjarta Jesú brast þeirra vegna. Hann þráði að safna þeim eins og hænan undir væng sér, en þeir vildu eigi. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum, þreyttist hann ekki að biðja. Hann bað fyrirgefningu þeirra og sagði, Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Það að Ísrael hafnaði Jesú var ekki bara höfnun kennara eða spámanns. Það var höfnun á lausnara þeirra, einu von þeirra. Það var eins og þeir hefðu snúið frá björgunabáti í miðjum stormi og haldið sig við sökkvandi skip. Viðvaranir Jesú voru ekki fordæmingar orð, heldur örvæntingafullur kærleikur sem hvatti þá til að þiggja gjöf lífsins áður en það væri of seint. Miskun Guðs í garð Ísraels er endurspeglun miskunar hans gagnvart okkur öllum. Þrátt fyrir mistök okkar og mótstöðu heldur hann áfram að kalla, biðja, elska. Rétt eins og hann gafst ekki upp á Ísrael, gefst hann ekki upp á neinum. Faðmur hans opinn, röddin kallar enn og hjarta hans þráir enn að börnin hans komi heim. Eftir því sem árin liðu urðu Ísraelsmenn öruggari í eigin sjálfsmynd sem útvalinn þjóð Guðs. Þeir litu á sig sem ósnertanlega vemdaða af guðlegri hilli sama hvaða val þeir tóku. Þeir kenndu lög Móse, framkvæmdu helgisiðina og byggðu upp miklar hefðir. Út á við virtust þeir heilagir en innra með sér hafði hroki og uppreist skotið rótum. Hreinleiki trúar forfeðra þeirra hafði verið skipt út fyrir sjálfsréttlætingu sem blindaði þá fyrir eigin mistökum. Þá kom Jesús gangandi meðal þeirra í fullkomnum heilaleika og auðmýkt. Orð hans voru hvöss en samt blíð og opinberaði hræsni og benti fólkinu aftur á hjarta lögmáls Guðs, réttlæti, miskun og kærleika. En sjálf nærvera hans var ógn, líf hans var áminningum synd þeirra. Þeir gátu ekki hunsa hvernig hreinleiki hans afhjúpaði spillingu þeirra og frekar en að iðrast kussu þeirra þakka niður í honum. Gyðingar leiðtogar fundu sérstaklega fyrir þunga orða hans. Þessir menn sem áttu að leiðbeina fólkinu í réttlæti hefðu breytt stöðu sinni í verkværi til valds og stjórnunar. Hjörtu þeirra hertust af stolti og hugur þeirra tæmdist af öfund. Fyrir þeim var Jesús ekki bara predikari, hann var vandamál. Mannfjöldin fylgdi honum og hékk á hverju orði hans. Sjúkir voru læknaðir, blindir fengu sín og jafnvel dauðir risu upp. Þessi kraftaverk hefði átt að vekja gleði en í staðinn ýttu þau undir hatur leiðtogana. Þeir sáu áhrif sín hverfa og þeir kenndu Jesú vandræði sín. Ef ég leifum honum að halda svo áfram, sögðu þeir sína milli, munu allir trúa á hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidómvorn og þjóð. Ótti þeirra byggðist ekki á raunveruleikanum heldur stolti og sjálfsbjargarviðleitni. Þeir trúðu því að ef fólki snýri sér til Jesú myndi brothættur friðurinn við Róm hrynja og þess vegna lögðu þeir á ráðinum dauða hans. Kaifas æðsti prestur gaf hinna kaldhæðnislegu yfirlýsingu. Yður er betra að einn maður deyji fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Með því að reyna að bjarga þjóðsynni fordæmdu þeir hana. Jesús vissi hvað var í vændum. Þegar hann horfði yfir Jerúsalem brast hjarta hans. Hann sá handan augnabliksins til hamfarana sem biðu borgarinnar. Jerúsalem, Jerúsalem, hrópaði hann, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungu sínum undir vængi sér og þér vildu þeigi. Rödd hans skalf af sorg. Hann var kominn til að bjarga þeim, leiða þá til friðar en þeir höfnuðu honum. Þrjóska þeirra var að innsigla örlög þeirra. Þessi höfnun Krist var ekki fyrsta skipti sem Ísrael sneri frá Guði. Spámenn til forna eins og Jeremía og Míka höfðu vara við afleiðingum uppreisnar. Jeremía harmaði fráfalls fólksins,
felldi tár þegar hann spáði fyrir eyðilegginguna sem myndi koma ef þeir snéru ekki aftur til Guðs. Orð Mika voru jafn áleitin, fyrir því skal Sion plægð verða að akri eyðar vegna og Jerusalem verða að rúst. Þessar viðvaranir voru ekki tilhæfulausar hótanir. Þær voru getnar af vinsamlegum kærleika og löngu til að bjarga fólkinu frá hörmungum. En fólkið hafði hunsað þessa spámenn eins og þeir hunsuðu Jesú. Í huga þeirra héldu þeir lögin. Þeir tíunduðu, héldu hvíldardaginn og færðu fórnir, en þessar ytri aðgerðir duldu innri spillingu. Leiðtogarnir dæmdu fyrir mútur, prestarnir kenndu í hagnaðarskyni og fólki fylltist ofbeldi og svikum. Þeir byggðu Sion upp með blóði og breyttu borg Guðs í griðastað óréttlætis og kúunar. Þeir höfðu snúið blessunum Guðs í forréttindi og trúðu því að svo lengi sem þeir fylgdu bókstaf laganna myndu þeir vera ósigrandi. En velþóknum Guðs snerist aldrei helgisiði eða stöðu heldur samband og þegar því sambandi var ítrekað hafnað urðu afleiðingarnar óumflýjanlegar. Með því að hafna Jesú, sjálfur í holdgervingu kærleika Guðs, höfnuðu þeir einu von sinni hjálpræði. Það var eins og þeir hefðu farið borð í skip án skipstjóra og án akkeris og rekið beint í storm. Eyðileggingin sem Jesús sá fyrir var það veruleika. Árið 70 eftir Krist settist rómverski herinn Jerúsalem. Borgin sem eitt sinn hafði verið gleði allra jarðarinnar var staður ólýsanlegra þjáninga. Musterið, tákn nærveru Guðs, var rifið niður stein fyrir stein. Blóð flæddi göturnar og hungursneyð herjaði að fólkinu. Þeir sem höfðu hrópað komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor, horfðust í augu við þunga orða sinna. Höfnun á Kristi hafði leitt þá til þessara stundar. Þetta er dimmur kafli í sögunni þar sem máttur Satans var leystur úr læðingi til hins ítrasta og fyllti borgina af glundróða, grimd og örvæntingu. Valið að hafna Kristi og boðskap hans opnaði dyrna fyrir óvinni sálna til að ná tökum á þeim og afleiðingarnar voru skelfilegar. Það hófst með hjörtun sem höfðu harðnað gegn frelsaranum. Fólki blindað af stolti og sjálfsréttlæti neitaði þeirri náð sem þeim var veitt fyrir milligöngu Jesú. Hann var kominn til að frelsa þau, til að leiða þau til friðar og sátta við Guð, en þegar þau völdu uppreist fram yfir iðrun, gáfu þau Satan lyklana af hjörtun sínum óaðvitandi. Neitun þeirra og hjálp Krist gerði þau varnarlaus og vondar hvatir þeirra tóku við. Þegar Satan náði völdum breiddist áhrif hans út eins og eldur í sinu. Tortregni og hatur heltók fólkið, vinir snerust á móti vinum, fjölskyldur voru sundraðar og leiðtogar sem hefðu átt að leiðbeina fólkinu urðu harðstjórar. Samfélagsgerðin rann upp þegar græðgi, öfund og reiði festu rætur. Borgin varð vígvöllur ekki bara gegn rómverska hernum heldur innra með sér. Bróðir barðist gegn bróður og jafnvel foreldrar drápu sína eigin börn í örvæntingu og reiði. Ímynduðu þér stíflu sem heldur aftur af miklu flóði. Árum saman þrýstir vatnið á hana en stíflan heldur fast því hún var byggð á traustum grunni. Ímynduðu þér nú að sprungur myndist litlar í fyrstu síðan stækka þar til stíflan brestur. Flóð vatni streymir inn og eyðileggur allt sem á vegi þess verður. Þetta er það sem gerðist í Jerúsalem þegar fólkið hafnaði náð Guðs. Höfnun Krist braut stíflu guðlegrar verndar og eyðilegginga máttur Satan streymdi inn eins og linnulaust flóð. Umsátur Rómverja Jerúsalem var grimmt en meiri hryllingur lá innan borgarmúranna. Matarbirðir kláruðust og hungursneyð greip fólkið. Stjórn Satans var svo algjör að náttúrulegu kærleikur hvarf. Foreldrar hrifsuðu mat frá sveltandi börnum sínum. Nágrannar njósnuðu hver annan tilbúnar að svíkja fyrir brauðspita. Göturnar urðu rauðar af blóði þegar morð og uppreisn urðu algeng. Enginn var öruggur. Ótti og vantraust réðu ríkjum. Þessi ringulreið var ekki bara afleiðing mannlegs veikleika heldur skýr sönnun og valdi Satans yfir þeim sem hafna Guði. Satan vakti verstu ástríður í fólkinu og rak það út í blinda reiði og grimmd. Það var eins og borgin væri orðin leikhúsi þar sem hið sanna eðli Satans var alls ráðandi. Þeir sem einu sinni höfðu sagt að þeir voru útvalin þjóð Guðs
endur spegluðu nú eðli óvinarins sem þeir höfðu tekið að sér. Jafnvel musterið sem eitt sem var tákn nærveru Guðs var vettvangur ólýsanlegrar sörgunar. Hinn heilagi helgidómur var vanhelgaður með ofbeldi og græðgi. Prestar sem einu sinni höfðu staðið sem meðalgöngumenn milli Guðs og manna börðust og drápu hver annan innan helgrar veggja þess. Staðurinn sem hafði verið ætlaði til tilbeðslu og bæna var það sláturhúsi. Þetta var hápunktur áætlunar Satans að breyta bústað Guðs í auðn. Kannski er sársauka fylsti þátturinn í þessum harmleik að það var algjörlega hægt að koma í veg fyrir hann. Jesús hafði grátið yfir Jerúsalem, beðið fólki að þiggja náð hans og vara það við þeirri eyðileggingu sem kom. Rödd hans hafði verið hunsuð, kærleika hans hafnað og í kröfu sinni að fara sínar eigin leiðir hafði fólkið valið eyðileggingu. Atburðirnir í umsátrinu opinberuðu sterkan sannleika orskuðana 16-18. Dramsemi er undanfari tortímingar og oflæti veit á fall. Gyðingar stoltir af afleiðsinni, musteri sínu og sérstöðu sinni blinduðu skakvart örvæntingafullri þörf þeirra fyrir náð Guðs. Höfnun þeirra á Kristi, takmarkarleg stolt, gerði þá berskjaldaði fyrir árásum Satans. Þegar þeir neytuðu að beygja sig fyrir friðarhöfðingjanum, neygðu þeir sér í staðinn fyrir myrkrahöfðingjanum. Kaldhæðnin var algjör. Sama fólki sem hafði samþykkt falskan vitnisburð til að fordæma Jesú var nú sjálft fórnarlömb lyga og svika. Með því að biðja að hinn heilagi Ísraels yrði tekinn frá þeim, buðu þeir Satan að taka sæti hans og Satan, sem alltaf er fús til að tortíma, hikaði ekki við að bregðast við. Þjáningin og eyðileggingin sem fylgdi voru beinar afleiðingar þess að hafna þeim eina sem gat bjarga þeim. Eyðing Jerúsalem er meira en sögulegur atburður. Hún er viðvörun. Það sýnir hvað gerist þegar guðsóttanum er skipt út fyrir ægivald syndarinnar. Hún opinbera dýft mannlegrar síðspillingar þegar guðlega náð víkur sér til hliðar og hún undirstrikar hið miskunnulega hatur sem Satan hefur á mankyninu. Löngun hans til að spilla og eyðileggja allt sem Guð elskar. Þetta er baráttan hverja sál, baráttan milli ljós Guðs og myrkur Satans. Harmleikurinn í Jerúsalem er áþreifaleg áminning hvað er í húfi í þessum átökum og mikilvægi þess að velja Krist á meðan náð hans er enn í boði. Í 40 ár eftir að Jesús spáði eyðingu í Jerúsalem hélt Guð aftur að dómi sínum. Þessir áratugir voru til vitnis þrá hans að enginn skildi farast heldur að allir kæmist til leiðrunar. Það var eins og Guð sjálfur stæði við borgarhliðin í vonum að hjörtu snerust aftur til hans en fólki var óbylgjant. Þrjóska þeirra óx og þeir héldu áfram að hafna sendibóðum Guðs. Þeir gengu enn lengra, ofsóttu þá sem báru nafn Jesú og neytuðu jafnvel loka tilbóðum miskunar. Þessi uppreist gegn Guði og fylgjendum hans flýtti aðeins fyrir dauða þeirra. Jafnvel fyrir umsátrið gáfu tákn og undur vísbendingu ógæfuna. Undarlegt ljós sveifi við altarinn í musturinu á nóttunni eins og himinin sjálfur væri að senda loka viðvörun. Við sólsetur virtust hermenn og vagnar færast yfir skýin eins og óséður himneskur her væri að búa sér til bardaga. Prestar sögðu að þeir heyrðu dulafull hljóð og jörðin skalf undir fótum þeirra. Í myrkri næturinnar hrópuðu raddir, förum héðan. Stórfellt austurhlið musturisins tryggt með þungum járnstöngum og djúft inngreift í gegnheilum steini opnaðist miðnætti óútskýranleg athöfn sem jók á tilfinninguna yfirvofandi dauðadóm. Þegar Rómverjar undir stjórn Sestius umkringdu Jerúsalem greip ótti borgina en í undarlegri og óvæntri atburðarás var umsátrinu aflétt og rómverski herinn hörfaði. Mörgum kann að hafa virst sem frelsunar kraftaverk en fyrir kristna menn í Jerúsalem var það táknið sem Jesús hafði talað Hann hafði varað þá við. Þegar þeir sjáuð herfylkingar umkringja Jerúsalem þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þar sem þeir skildu þetta sem tækifæri sitt til að flýja, flúðu fylgjendur Krist til Pella í sveitinni. Forsjón Guðs hafði veitt leið út og ekki einn kristinn maður fórst í eyðileggingunni sem fylgdi. Fyrir þá sem eftir voru, jót aftur hvar Sestius aðeins stolt þeirra. Gyðingar, uppörvaðir af því sem þeir litu á sem sigur,
fylgdu á eftir rómverskum hersveitum og skildu varnir borgarinnar eftir. Sigur þeirra var skammvinnur því þessi ögrun innsiglaði örlög þeirra. Róm myndi snúa aftur af meiri krafti og heift. Þegar Títus leiddi rómverska herinn aftur til Jerúsalem var borgin þegar að leysast upp innanfrá. Synjun fólksins á Guði hafði gert það berskjalda fyrir áhrifum Satans. Innbyrðis átök og svik herjuðu á íbúana. Jafnvel helgur forgarður musterisins varð vígvöllur. Staðurinn sem átti að tákna nærveru Guðs var vanhelgaður með blóðsúthellingum og ofbeldi. Prestar voru drepnir við altarið og helgidómurinn sörgaðist af líkum hinna vegnu. Hungursneð greip borgina með járnnefa. Í örvæntingu sinni snerist fólki hvert gegn öðru, foreldrar stálu mat frá börnum sínum, systkini börðust um matarleifar. Þeir sem hættu sér út fyrir múrana í leita plöntum eða rótum áttu að hættu að verða handteknir, pyntaðir eða drepnir. Inn í borginni voru hinn heilugu fjölskyldubönd rofin af hungri og ótta. Mæður drepnar út í brjálæði af hungri, gripu jafnvel sín eigin börn til matar. Þetta var hryllingur sem spáð var í ritningunni, uppfylling spádóms í 5. Mósebók. Mjúk líf og kveifarleg kona meðal þín mun óblíðu auga líta manninn í faðmi sínum, son sín og dóttur sína þegar alla bjargir eru bannaðar. Hungursneðin var svo mikil að náttúruleg væntumþykja hvarf og lægsta eðli mannkyns tók við. En fornu orð Jesaja hljómuðu sönn. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu og þó að þær gætu gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Miskunn Guðs hafði ekki brugðist en fólkið hafði valið að ganga frá henni og nú uppskar það afleiðingar þess. Maður sem ekki hafði nafn sitt skráð í sögubækur gekk götur Jerúsalem í 7 ár og hrópaði Vei, vei, Jerúsalem! Viðvörun hans sem var hunsuð og höfða háði var sem bergmál af spámönnunum til forna sem fólkið hafði vísað á bug. Sagnfræðingurinn Milman segir í bóksinni Saga gyðinga frá þessari dulafullu persónu. Maðurinn sagði dag og nótt, rödd úr austri, rödd úr vestri, rödd frá vindinum fjórum, rödd gegn Jerúsalem og gegn musturinu, rödd gegn brúðgumum og brúðum, rödd gegn heilli þjóð. Jafnvel eftir að hafa verið fangilsaður og hýttur, hélt hann áfram hamkvælum sínum og hrópaði Vei, vei, Jerúsalem! Vei, vei, Jerúsalem! Þar til hann var loks drepinn í umsátrinu sem hann hafði spáð fyrir Það sem átti sér stað innan veggjana var hrikalegt. Hungur og sjúkdómar kröfðust þúsunda. Líkum hinna látnu var hrúað upp. Ólyktin fyllti loftið. Þeir sem lifðu af gerðu það með öllum nauðsynlegum ráðum, gripu jafnvel til mannáts. Þegar umsátur Rómverja herti tökin urðu þjáningarnar í borginni óbærilegar. Títus, rómverski hersöðingin, reyndi að forða Jerúsalem frá algjöri eyðileggingu. Hneykslaður yfir því að sjá hinna látnu hrannast upp í dölunum bað hann leiðtoga gyðinga að gefast upp. En stolt og þrjóska innsigluðu örlög þeirra. Leiðtogarnir bölvuðu og hættu þessa tillögu. Uppreist þeirra rak þá enn dýpra í glötun. Títus hafði upphaflega vonast til að hlífa musturinu, byggingu sem hafði gríðarlega fegurð og sögulega þýðingu, en ofbeldi fólksins að innan og óvægin framrás hermanna hans gerði eyðileggingu þess óumflýjanlega. Rómverskur hermaður sem beitti sér gegn fyrirmælum kastaði kyndlinn í musterið og kveikti eld sem eyddi því alfarið. Gullið af veggjum þess bránaði og rann niður í sprungur steina. Rómverjar, knúnir áfram af græðgi, rifu musterið í sundur stein fyrir stein til að ná í það og uppfylltu spádóm Jesú. Hér mun ekki eftir látin steinni við steini er eigið sér niður brotinn. Sjónin af brennandi musturinu var sem heimsendir. Gylltu topparnir glóuðu rauðir í logunum og setrust þakið sprakk og klofnaði þegar eldurinn geisaði. Hitinn var svo mikill að jafnvel rómverskir liðsforingjar voru neyddir til að hörfa. Fólk fylgdist með skelfingu þegar tákn trúar þeirra hrundi í ösku. Ikkabat, hrópuðu þeir, dýrðin er horfin. Eftir að ríki settist, lá Jerúsalem í rúst. Yfir 1,000,000 gyðingar fórust í umsátrinu og ótal aðrir voru teknir til fanga, seldir í þrældóm eða dreifðir meðal þjóðana. Borgin sem hafði verið gleði allra jarðarinnar, bústaður Guðs,
var nú hrúga af ösku og brotnum steinum. Harmleikurinn var gríðalegur en ekki án viðvörunar. Langlyndi Guðs hafði gefið þeim öll tækifæri til að snúa tilbaka, þiggja náð hans og forðast þessara eyðileggingu, en þeir neituðu. Jafnvel í þessu var lexía fyrir þá sem myndu gefa gaum. Kristnum mönnum sem þekktu viðvörun Jesú og flúðu í öruggt skjól var hlíft. Hlýðni þeirra og trú var vitnisburður miskunn og framsýni Guðs. Meðan Jerúsalem brann, fundu þeir athvarf. Líf þeirra var varveitt með guðlegri íhlutun. Eyðing Jerúsalem var uppfylling spádóma og sorgleg áminning afleiðingar þess að hafna kalli Guðs. Þetta sama mynstur á sér stað í dag. Mannkynið eins og Jerúsalem er upptekið af annarsömu lífi, truflað af nautnahyggju, metnaði og þægindum. Fólk hæðist að viðvörun úr orði Guðs eins og það gerði á dögum Nóa eða á dögum Jesú, en samt umlíkja okkur tímana tákn, neyð meðal þjóða, undarlegir atburðir á himnum og andvarp heims undir þunga syndarinnar. Þessi merki er ekki ætli til að hræða heldur til að vekja. Þau eru köllun Guðs til undirbúnings til að fylgjast með og snúa sér til hans á meðan enn er tími. Jafnvel nú sjáum við uppfyllingu táknana sem lýst er í Opinbarnabókinni 6 undir sjötta innsiglinu. Og ég sá er lampið lauk upp sjötta innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellur haust aldin sín. Þessir atburðir hafa endur rómaði gegnum söguna sem viðvörun til heimsins. Jarðskjálftin í Lissabon 1755, áætluður 8,5-9 að stærð, skók grundvöll Evrópu og víðar. Þessi mikli skjálfti sem er staðsettur í Portugal fannst á 4 milljón ferkilometra svæði og náði allt til Norður Afríku, Karíbahafsins og Grænlands. Aðeins í Lissabon fóru tugir þúsunda þegar byggingar hrundu og eldar eyddu því sem eftir var. Sjórinn hækkaði og flóðbylgjur gleyptu strandbæi. Það var eins og stunur jarðarinnar undan þunga syndarinnar, grimmur fyrirvari loka umrót sem eru í vændum. Árið 1780 gerðist óvenjulegur atburður yfir himni Norður-Ameríku sem kallast myrkur dagur. Sólin var svört og kvöldi var tunglið eins og blóð. Frá Maine til New Jersey lýstu vitni myrkrinu sem ákafara en nokkru óveðurskýi. Nautgripir fóru aftur í hlöður sínar, fuglar þögnuðu og fólk kveikti á kertum miðjan dag. Þeir sem lásu biblíuna sáu tengslin með spádóma og fundu þunga þeirra viðvarana sem þar er getið. Svo kom loftsteina drífan mikla árið 1833. Í dögun 13. november virtist himinin lýsast upp í ljós drífu. Meira en 200.000 loftsteinar féllu á klukkustund og lýstu upp himinin yfir Norður-Ameríku. Vitni lýstu því eins og stjörnurnar væri að falla af himni og endur ómuðu sín Jóhannesar í Opinbarnabókinni. Þetta var sjón sem var til þess að áhorfendur nötruðu. Sumir féllu á kné og hrópuðu á miskunn en aðrir undruðust kraft Guðs. Þessum táknum, líkt á viðvaranir fyrir fall Jerúsalem, er ekki ætlað að vekja ótta heldur afturhvarf. Þau eru áminningum að sagan stefnir í átta endalegri niðurstöðu. Þau enduróma orð Jesú og kalla okkur til að vaka og vera viðbúin. Í Jerúsalem voru nokkrir sem hlýddu. Kristnir menn sem minntust orða Jesú hlúðu borgina þegar þeir sáu rómverska herinn nálgast. Þeir hikuðu ekki eða efuðust, þeir hlýddu og lífið þeirra var bjargað. Þessi hlýðni stendur sem vitnisburður fyrir okkur í dag. Jesús hefur gefið okkur tákn og hann hefur kallað okkur til að vakna. Rétt eins og kristnir menn í Jerúsalem hlýddu viðvörunni og komust undan, þannig mun fólk Guðs einnig njóta vemdar í loka átökunum. Endaleg eyðilegging heimsins mun enduróma fall Jerúsalem, ekki vegna þess að Guð hafi yndi af dómi, heldur vegna þess að synd hefur afleiðingar. Þegar mannkynið þráast við að hafna náð Guðs, kemur tími þar sem andi hans er dreginn tilbaka. Á því augnabliki er hið sanna eðli syndarinnar opinberað og fullt vægi eyðileggingar máttar Satans losnar úr læðingi. Án vemdar Guðs mun heimurinn lenda í glundroða. Þjáningar og blóðsúthellingar sögunar munu fölna í samanburði við það sem framundan er.
Það mun koma tímabil þar sem ílska mannkyns og reiði Satans mun ekki hafa nein bönd. Það verður tími sorgar og angistar eins og heimurinn hefur aldrei séð. Samt, jafnvel í miðri þessari viðvörun er von. Endurkoma Jesu er ekki aðeins augnablik dóms, heldur einnig augnablik frelsis. Hann mun koma til að safna trúföstum fylgjendum sínum, binda enda á þjáningar og koma á eilífu ríki sínu. Fyrir þá sem treysta á hann er koma hans stund gleði og frelsunar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já. Mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langa til að deila með ykkur í dag og það ber í yfirskriftin að hann elskar þig. Þegar Jesús segir söguna týnda sauðinum er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, er ekki bara hrættur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakin óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðurinn finnur sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína lexíu. Nei, hirðurinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin. Óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilvinnrakent myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinum. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærrið því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans. Og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi. En Jesús ber þau. Við reynum að skrúpa okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir, það fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangrar hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinin fagnar ekki þegar sauður verður hrein. Heldur þegar hann finnst. Þetta er hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér er ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur vegna þess að hann lauk verkinu. Og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér á meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstattur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum tínist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinnir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvaði fagnaðir erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótan höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr

0: á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 69 Á olíufjallinu. Þessi kafli byggður á Matteus 24, Markus 13 og Lúkas 21:5-38. Orð Krists við prestana og höfðingjana, hús yðar verður í eyði látið, Matteus 23:38, höfðu vakið þeim ugg og ótta. Þeir létu sem ekkert væri, en spurningunni merkingu þessara orða var sífellt að skjóta upp í huga þeirra. Ósíð hætta virtist ógna þeim. Var hugsanlegt að hið tignarlega musteri sem var stolt þjóðarinnar yrði brátt rústir einar. Lærisveinarnir fundu líka til þessa fyrirboða illra tíðinda og biðu kvíðnir nánari skýringa frá Jesú. Þegar þeir fóru með honum út úr musterinu, bentu þeir honum á hversu traust það væri og fagurt. Steinarnir í musterinu voru úr hreinasta marmara, mjallhvítir og sumir hverjir ótrúlega stórir. Hluti múrsins hafði staðist umsátur hersveita Nebukadnesars. Svo snildarlega var hann hlaðin að hann leit út eins og eitt óskipt bjarg hefði verið höggvið út úr námunni. Lærisveinunum var óskiljanlegt hvernig unnt væri að kollvarpa þessum voldugu veggjum. Þegar athygli Krists var beint að tígurleik musterisins, hvílíkar ósagðar hugsanir hljóta þá að hafa hrært hjarta hins útskúfaða. Sviðið fyrir augum hans var vissulega fagurt en hann sagði dapur í bragði: Ég sé það allt. Byggingarnar eru sannarlega dásamlegar. Þið bendið á þessa veggi sem sýnast óhagganlegir en hlýðið á orð mín. Sá dagur mun koma að hér mun ekki eftir látin steinn yfir steini er eigið sé niður brotin. Kristur hafði mælt þetta í áheyrt fjölda fólks. En þegar hann var orðin einn, komu Pétur, Jóhannes, Jakob og Andrés til hans þar sem hann sat á olíu fjallinu. Seg þú oss, sögðu þeir, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Jesús svaraði ekki lærisveinum sínum með því að ræða sérstaklega eyðingu Jerúsalem og síðan hinn mikla dag endurkomu sinnar. Hann blandaði sama lýsingu þessara tveggja atburða. Hefði hann lokið upp fyrir lærisveinunum sínum atburðum framtíðarinnar eins og hann sá þá, hefði það orðið þeim ofraun. Af hlífð við þá blandaði hann saman lýsingu þessara tveggja örlaga stunda og ætlaði lærisveinunum sjálfum að kanna merkinguna. Þegar hann talaði eyðingu Jerúsalem náðu spámanns orð hans út fyrir þann atburð til hinn síðasta eyðandi elds á þeim degi þegar drottinn yfirgefur bústað sinn til að refsa heiminum fyrir misgjörðir hans.

Þegar jörðin mun fletta ofan að blóði sínu og hylur ekki lengur sína dauðu. Sjá Jesaja 26:21. Þessi ræða var ekki einungis ætlu lærisveinunum, heldur einnig þeim sem uppi verða á síðustu dögum jarðarinnar. Jesús sneri sér að lærisveinum og sagði, varist að láta nokkur leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur. Og marga munu þeir leiða í villu. Margir falskristar munu koma fram og þykjast vinna kraftaverk og lýsa því yfir að lausnartími gyðinga þjóðarinnar sé runnin upp. Þeir munu afvega leiða marga. Orð Krists rættust. Á tímabilinu frá dauða hans til eyðingar Jerúsalem komu fram margir falskristar. En þessi viðvörun var einnig gefin þeim sem uppi eru nú á tímum. Samskonar blekkingar og ástundaðar voru fyrir eyðingu Jerúsalem hafa verið hafðar í frammi á öllum öldum og munu verða það áfram. Þeir munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða. En endirinn er ekki þar með komin. Fyrir reyningu Jerúsalem börðust menn um völd. Keisarar voru myrtir. Þeim sem næst voru taldir standa krúnunni var rutt úr vegi. Þá voru styrjaldir og styrjaldatíðindi. Þetta á að verða, sagði Kristur. En endirinn er ekki þar með komin. Fyrir gyðinga sem þjóð. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingar hríðana. Kristur sagði, þegar rabbínarnir sjá þessi tákn, munu þeir segja þau vera refsidóm Guðs yfir þjóðunum, fyrir að halda hans útvöldu þjóð í ánauð. Þeir munu segja að slík tákn séu fyrirboðar komi Messíasar. Látið ekki blekkjast. Þeir eru upphaf dóma hans. Gyðingarnir hafa litið til sjálfra sín. Þeir hafa ekki iðrast og látið snúast til þess að ég geti læknað þá. Táknin sem þeir túlka sem fyrirboða lausn þeirra úr ánauð eru táknin þeirra eigin tortímingu. Þá munu menn framselja yður til þess að verða pyntaðir og teknir að lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Allt þetta urðu hinni kristnu að þola. Feður og mæður framseldu börn sín. Börn framseldu foreldra sína. Vinir framseldu ráðinu vini sína. Ofsækjendurnir opinberuðu áform sín með því að lífláta Stefán og Jakob og aðra kristna menn. Fyrir munn þjóna sína gaf Guð gyðingum síðasta tækifærið til að iðrast. Hann opinberaði sig í vottum sínum í fangelsum, fyrir dómstólum og við handtöku þeirra. Samt kváðu dómarar þeirra upp dauðadóm yfir þeim. Þeir voru menn sem heimurinn verðskuldaði ekki og með því að lífláta þá krossfestu gyðingar að nýju son Guðs. Svo mun enn fara. Yfirvöldin munu setja lög til að takmarka trúfrelsi. Þeir munu taka sér rétt sem tilheyri Guði einum. Þeir munu telja sér geta þvinga samvisku manna sem Guð einn ætti að stjórna. Jafnvel nú eru þau að byrja á slíku. Þessu verki munu þau halda áfram þangað til þau koma að marklínu sem þau komast ekki yfir. Guð mun grípa í taumana vegna sinna trúu. Lög hlýðinu þegna. Í hvert skipti sem ofsóknir hafin taka þeir sem fylgjast með málinu
afstöðu annarkvort með eða móti Kristi. Þeir sem láta í ljós samúð með hinum ranglega dæmdu votta Kristi hollustu sína. Aðrir hneykslast af því að meginreglur sannleikans standa í vegi fyrir athöfnum þeirra. Margir hrasa og falla og hverfa frá trúnni sem þeir voru áður í svari fyrir. Þeir sem falla frá trúnni á reynslu tímum munu bera ljúvitni og svíkja bræður sína til þess að bjarga sjálfum sér. Kristur hefur varað okkur við þessu til þess að okkur komi ekki á óvart hinn ónáttúrulegu, miskunnarlausu viðbrögð þeirra sem ljósinu hafna. Kristur gaf lærisveinum sínum tákn þá eyðileggingu sem yfir Jerúsalem myndi dynja og sagði þeim hvernig þeir ættu að forða sér. En þegar þeir sjáuð herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þá flýi þeir sem í Júdeu eru til fjalla. Þeir sem í borginni eru flytjist burt og þeir sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana því þetta eru refsingar dagar. Þá allt það rætist sem ritað Þessi viðvörun var gefin til þess að henni yrði gaumur gefin 40 árum síðar þegar Jerúsalem var lögð í eyði. Hinni kristni hlýttu boðinu og engin kristin maður fórst við fall borgarinnar. Biðjið að flótti yða verði ekki vetur eða á hvíldardegi, sagði Kristur. Hann sem stofnaði hvíldardaginn felldi hann ekki úr gildi. Neldi hann ekki á krossinn. Hvíldardagurinn var ekki gerður ómerkur og ógildur við dauða hans. 40 árum eftir krossfestinguna skildi hann enn haldin heilagur. Í 40 ár skildu lærisveinarnir biðja að flótta þeirra bæri ekki upp á hvíldardag. Frá eyðingu Jerúsalem beindi Kristur strax huganum að meiri atburði síðasta hleknum í sögu þessara jarðar. Komu Guðssonar í tign og dýrð. Milli þessara tveggja atburða voru Kristi sem opin bók langar myrkar aldir sem fyrir söfnuð hans yrðu markaðar blóði og tárum og kvöl. Á það sögusvið fylgdu lærisveinar hans ekki að líta að svo komnu og Jesú drap aðeins lítilega á það. Þá verður svo mikla þrenging, sagði hann, sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefðu ekki verið styttir, kæmist enginn maður af. En vegna hinna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Í meira en 1000 ár munu fylgjendur Krist sæta slíkum ofsóknum að jörðin hafði aldrei áður vitað slíkar. Miljónir á miljónir ofan af trúum vottum hans yrðu lífláttnir. Ef Guðs hönd hefði ekki verið útrétt líð hans til vendar, hefðu allir farist. En vegna hinna útvöldu sagði hann, munu þeir dagar styttir verða. Nú talar drottinn skýrt og skorinort hinna síðari komu sína og hann varar við hættunum sem verða undanfari komu hans til jarðar. Ef einhver segir, þá við yður, hér Kristur, eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega, jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann í leynum, þá trúið því ekki. En svo elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða að koma mann sonarins. Eitt af táknum eyðingu Jerúsalem hafði Kristur sagt að verða mundi
Fram mun koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Falsspámenn risu upp, afvegaleiddu lífin og teymdu mikinn fjölda út í óbyggðina. Töframenn og særingamenn sem þóttu spúnir yfir náttúrulegu valdi drógu líðin á eftir sér upp í fjall auðnirnar. En þessi spádómur átti einnig við hina síðustu daga. Þetta táknir gefið sem tákninar síðari komu. Jafnvel nú eru fals kristar og fals spámenn að gjöra tákn og undur til að tæla lærisveina hans. Heyrum við ekki kallið, sjá hann í óbyggðum? Hafa ekki þúsundur gengið út í óbyggðina í vonum að finna Krist og fá þúsundum mannfunda, þar sem menn telja sig hafa samband við framliðina anda. Heyrum við ekki þaðan kallið, sjá hann í leynum? Það einmitt það sem spiritismin heldur fram. En hvað segir Kristur? Trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Frelsarinn gefur tákn komu sína og meira en það, hann ákveður tíman þegar þið fyrsta af þessum táknum á að koma í ljós. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta skína, stjörnum munur hrapa af himni og kraftar himnana bifast. Þá mun tákn mannssonarinn birtast á himni og allar kynkvísli jarðarinnar hefja kvein stafi. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum, himins skauta milli. Við lokina miklu páfalega ofsókna sagði Kristur að sólin myndi sortna og tunglið eigi gefa skyn sitt. Næst myndu stjörnuna hrapa af himnum og hann segir, nemi líkingu af fíkjutrénu, þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá viti þér að sumar í nánd. Matteus 24, 32-33 Kristur hefur gefið táknum komu sína. Hann segir að við megum vita hvenær hann sé í nánd. Hann segir þá sem sjá þessi tákn. Þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta fram komið. Þessi tákn eru komin fram. Nú vitum við með vissu að koma drottinn sér í nánd. Himinn og jörð mun líða undir lok, segir hann. En orð mín munu aldrei undir lok líða. Kristur að koma í skýjum með mikilli dýrð. Mikill fjöldi skínandi engla verður í för með honum. Hann mun koma til að reisa hina dauðu og umbreyta hinu lifandi heilegu frá dýr til dýrðar. Hann mun koma til að heiðra þá sem hafa elskað hann og haldi boðorð hans og til að taka þá til sín. Hann hefur ekki gleymt þeim né fyrirheiti sínu. Þá munu fjölskyldubönd bindast að nýju. Þegar við lítum á framliðna ástvinni skulum við hugsa morgunin þegar lúður Guðs mun gjalla. Þegar hinni dauðu upprísa óforgengi leir og við munum umbreytast. Fyrsta Korinti 15:52 Eftir skamma hríð munum við sjá konungin í fegur sinni. Eftir skamma hríð mun hann láta yður koma fram fyrir dýr sína, líta lausa í fögnuði. Júdas 24 Þegar hann því gaf tákn komu sína sagði hann, en þegar þetta tekur að koma fram þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar í nánd. En Kristur hefur ekki ofinbera daginn eða stundina þegar þetta á að verða. Hann sagði lærisveinu sínum skýrt að hann gæti ekki sjálfur tiltekið daginn eða stundina þegar hann kæmi aftur. Ef honum hefði verið frjálst að opinbera það, hví skildi hann þá hafa þurft að brýna fyrir þeim að vera sífellt reiðubúnir? Til eru þeir sem þykjast vita nákvæmlega daginn og stundina þegar drottinn á að koma. Þeir kortleggja framtíðina að mikilli alvöru og einlægni.
en drottinn hefur varað við slíkri afstöðu. Nákvæm stund endurkomu mannssonarins er leyndardómur Guðs. Kristur heldur áfram og gefur til kynna ástand heimsins við komu sína. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins. Kristur bendir ekki hér á tímanlegt 1000 ára ríki, 1000 ár sem allir hafa til að búa sig undir eilíðina. Hann segir okkur að eins og það var á dögu Nóa, svo verði það einnig þegar mannssonurinn kemur aftur. Hvernig var það á dögu Nóa? Drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Fyrsta Mósebók 6.5 Íbúa jarðarinnar fyrir flóðið snéru sér frá drottni og neytiðu að breyta eftir heilugum vilja hans. Þeir fylgdu sínum eigin vanheilugu ímyndunum og rangsnúnu hugmyndum. Það var sakir ílsku þeirra að þeim var tortímt og nú á tímum gengur heimurinn sömu slóð. Hann sýnir engin glæsileg merki 1000 ára dýr. Þeir sem fótum tróða lögmál Guðs fylla jörðin af ílsku. Veðmál þeirra, veðreiðar þeirra, fjárhættuspil þeirra, lausung þeirra, lostafullar venjur þeirra, ótamdar ástríðu þeirra, allt er þetta að fylla veröldina af ofbeldisverkum. Í spádómunum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða og þetta fagnaðarerindi ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun einnig rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn sem lítur að prédikun fagnaða boðskaparins. Fyrir fall Jerúsalem lýsti Páll yfir innblásin af heilögum anda að fagnaðar erindið hafi verið prédikað fyrir öllu sem skapað undir himninum. Kolossabréf 1:23 Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðar erindi vera prédikað, sér hverri þjóð og kynkvís og tungu og líð. Opinberunarbókin 14:6 Guð hefur sett dag er hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina. Postulasagan 17:31 Kristur segir okkur hvenær sá dagur verði innleitur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið, heldur þetta fagnaðar erindi ríkið, verði prédikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar. Og þá mun endurinn koma. Það á okkar valdið að flýta fyrir endurkomu drottins með því að flytja heiminum fagnaðar boðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta heldur einnig flýta komu Guðs dags. Annað Pétursbréf 3:12 Ef kirkja Guðs hefði unnið verk sitt eins og Guð fól henni, hefði heimurinn þegar verið varaði við og drottinn Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Ef að Kristur hefði gefið tákn og komu sína, sagði hann, eins skulu þér vita, þegar þeir sjáið allt þetta, að hann í nánd. Vakið því allar stundir og byðið. Guð hefur allar tíð varað menn við hinum komandi dómi. Þeir sem hefðu trú á boðskap hans, hver fyrir sinn tíma og breyttu samkvæmt trú sinni í hlýðni við boðorð hans, komust hjá dómnum sem feldur var yfir hinum óhlýðinu og vantrúuðu. Orðið kom til Nóa. Gakk þú og allt þitt fólk í örkina. Þegar þig hef ég séð réttlátan fyrir augliti mínu. Nói hlýddi og frelsaðist. Boðskapurinn kom til Lots. Standið upp skjótt og farið úr þessum stað því að drottinn mun eyða borgina. Fyrsta Mósebók 7:1 og 19:14
Lot fól sig verð himneskra boðbera og bjargaðist. Eins var lærisveinum Krist gefin viðvörun um eyðingu Jerúsalem. Þeir sem gáfu gaum að táknunum um yfirvofandi eyðileggingu og flýðu borgina komust hjá tortímingu. Eins erum við nú vöruð við síðari komu Krists og þeirri eyðingu sem yfir jörðina mun koma. Þeir sem sinna viðvöruninni munu bjargast. Vegna þess að við vitum ekki nákvæman tíma komu hans er okkur boðið að vaka. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi, er hann kemur. Lúkas 12:37 Þeir sem vaka eftir krómu drottins bíða ekki iðjulausir eftirvæntingu. Eftirvæntingin eftir komu Krists á að fá menn til að óttast drottin og óttast dóm hans fyrir misgjörðirnar. Hún á að vekja þá til skilnings á þeirri miklu synd að hafna miskunnar boðum hans. Þeir sem vaka eftir drottni hreinsa sálu sína með hlýðni við sannleikan. Vakandi eftirtekk blanda þeir arfalegu starfi af því að þeir vita að drottin er fyrir dyrum örvast áhugi þeirra til samvinnu við himneskar vitsmunaverur og frelsun sálna. Þessir eru hinni trúföstu og vitru þjónar sem gefa skaftin á réttum tíma. Lúkas 12:42 Þeir bera fram þann sannleik sem er sérstaklega tímabær, svo sem Enok, Nói, Abraham og Móse. Hverum sig bar fram sannleik handa sínu tíma, svo munu þjónar Kristnu bera fram sérstaka viðvörun sinni kynslóð. En Kristur greinir frá annars konar manngerð. En ef illur þjónn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst, og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svöllurum, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki. Illi þjónninn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst. Hann segir ekki að Kristur mun ekki koma. Hann afneitar ekki þeirri hugmynd að hann komi aftur, en í hjarta sínu og með athöfnum sínum og orðum gefur hann til kynna að komu drottin sé frestað. Hann bægi burt úr huga sínum og annara fullvissinu að drottin muni koma skjótt. Áhrif hans leiða menn út í óafsakanlegt og kæruleysislegt andvaraleysi og frestun. Þeir eru grónir í heimshyggju sinni og doða. Jarneskar ástríður og spiltar hugsanir leggja undir sig hugan. Illi þjónninn etur og drekkur með svellurum og sameinast heiminum í skemmtana fíkn. Hann ber samþjóna sína, ásakar og fordæmi þá sem eru húsbónda sínum trúir. Hann blandar geði við heimin. Líkur sækir líkan heim í syndsamlegu líferni. Það er skelfileg samlögun. Hann lendir í snörunni ásamt heiminum. Þá mun húsbóndi þess þjóns koma. Á þessari stundu sem hann veit ekki og höggva hann og láta hann fá hlut með hræsnurum. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir þig. Opinberunarbókin 3:3 Endurkoma Krists mun koma falskennurunum á óvart. Þeir segja, friður og engin hætta. Eins og prestarnir og kennararnir fyrir fall Jerúsalem ætla þeir söfnuðinum að njóta veraldlegra velgengni og vegsemdar. Ták tíman að túlka þeir sem forboða þess. En hvað segir þið brásna orð? Þá kemur snögglega tortíming yfir þá. Fyrst að þessar án ykkur byrja 5:3 Yfir alla sem á jörðinni búa, yfir alla sem gera þessa jörða heimkynum sínum, mun dagur Guðs koma eins og snara. Fyrir þá kemur hann sem þjófur á nóttu. Heimurinn er fullur af stjórnlausum lifnaði, fullur af nautnum, hann er sofandi, sofandi holdlegu öryggi. Menn íta frá sér komu drottins, þeir skopast að viðvörunum. Menn segja storkandi, en stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Morgundagurinn skal verða sem þessi. Dýrlegur næsta mjög, annað Pétursbyrði 3:4, Jesaja 56:12. Við munum skemmta okkur enn meira, en Kristur segir,
sjá ég kem eins og þjófur, opinberna bókin 16.15. Einmitt þegar heimurinn spyr háslega, hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Eru táknin að koma fram? Meðan þeir hrópa, friður og engin hætta. Skyndilega tortæming á næsta leiti. Þegar spottarinn afneitari sannleikans orðin orðdýrsku fullur. Þegar hið daglega starf í hinum ýmsu fjáröflunar greinum stundað án þess að vanda sér til meðala. Þegar námsmaðurinn leitar ákaft þekkingar á öllu öðru en biblíunni sinni, kemur Kristur eins og þjófur. Allt í heiminu hverfult. Tákn tímana eru sem váboðar. Komandi atburði varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs að yfirgefa jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Ofviðri geysar, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Hver getur séð framtíðina? Hvar hæli að finna? Engu að treysta sem jarðnest eða mannlegt. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðalausi bíða þeir og gaumgæfa athafni leiðtoga sinna. Sumu bíða og vaka og vinna að endurkomu drottins. Aðri fylla raðirnar sem lúta stjórnins fyrsta mikla afneitara trúarinnar. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlega stundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himnum og gengur vanabundna braut og himinni vottar enn dýr guðs. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og giftast. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja, menn olnboga sig áfram og berjast efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin. Á veðlhefa brautirnar í spilavítin. Glaumur og gleði ríkir þó að stund reikningsskila nálgist óðum. Og eilífur dómur falli innan stundar í hverju máli. Satan sér að tími hans naumur. Hann hefur telt fram öllu líði sínu til þess að menn skuli blekkjast, afvega leiðast, dáleiðast og ánetjast snáðatíminu liðin og náðadirna verða lokaðar að eilífu. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnaðar á drottins af olíu fjallinu. Hafið gát á sjálfum yður. Að hjörtu yðar fingist ekki við svall og drykkju, né áhyggjur þessa lífs og komi svo dagur sá skyndilega yfir yður. Vakið því allar stundir og biðið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast fram í fyrir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli aðventista og þýttara Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Vegabætur Guðs. Þegar Jesús ræddi við fólkið var því líka sem hann segði: Ég þekki leið fyrir ykkur til betrunar og viljið þið lifa eftir mínu ráðum, ganga á Guðs vegum, mun haming ykkar aukast allan helming. Vitaskuld var þetta vegur kærleikans. Sjáum bara hvernig hann útskýri þetta. Hann sagði: Þér hafið heyrt að sagt var í forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja, en hver sem morð fremur verður sekur fyrir dóminum. En ég segi yður að hver sem reiðist bróður sínum verður sekur fyrir dóminum. Hér var nýmæla á ferðum. Ekki var einasta rangt að drepa, heldur og að reiðast. Jesús sagði meira að segja að það var í Guði vanþóknalegt að kalla bróður sinn bjána. Hvers vegna? Af því að slíkt sýndi skort á kærleika. Kærleikurinn góðviljaður, mildur, háttvís og sáttfús. Ungmenni sem elska munu hvorki beita aðra illum orðum né verkum, heldur einungis gera það og segja sem gleður og bætir. En fremur sagði Jesús: En hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna rangan eið. En ég segi yður, þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himinin, því hann er hásætti Guðs, neði jörðina, því hún er skör fóta hans, ekki heldur við Jerusalem, því að hún er borg hins mikla konungs. Hér er enn eitt nýmæli á ferðinni. Fólkið vissi að rangt er að sverja rangan eið, en aldrei hafði að því hvarlað að Guði gæti verið misboðið með algengum, kjánalegum heitstrengingum. En Jesús sagði hann vera það, og þeir sem elska hann af alhuga munu aldrei leggja nafn hans við hégóma. Nú varpaði Jesús fram rétt einni nýstárlegri hugmynd sem er býsna róttæk. Þér hafið heyrt að sagt var: auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, þér skuluð ekki rísa gegn meingerðamanninum. En sláu einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Og við þann sem vill lögsækja þig og taka kirtil þinn, slepp og við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá farðu með honum tvær. Þessu var örðugt að kyngja. Vafalaust hafa margir í hópnum hugsa með sér: næði ég taki á honum þessum eða hinum, þá skyldi ég gjalda honum rauðan belg fyrir gráan. En nú var þeim tjáð að þannig mættu menn ekki hugsa framar. Hinn bætta leið Guðs láti fyrirgefningar, boðaði að bjóða skyldi hinn vangan, gefa yfirhöfnina með kirtlinum og ganga tvær mílur í stað einnar. En nú steig Jesú feti framar er að mælti: Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvin yðar og byðjið fyrir þeim sem ofsaki yður, til þess að þér séu synir föður yðar sem er á himnum. Mér er sem ég heyri spurt: áttu við að okkur beri að elska Rómverjana, skattheimtumennina og alla hina sem reyna að ræna okkur og skaða? Já, svaraði Jesús, alla, því að rétt eins og sólin rennur upp yfir vonda og góða og regnið fellur á réttláta og rangláta, þannig eigi þið að geisla kærleika yfir vini sem óvini. Ýmsir álitu að Jesús væri að brjóta niður gamla lögmálið sem fólki þekktu úr samkunduhúsunum. Öðru nær, sagði hann þá, ætlið ekki að ég sé komin til þess að niðurbrjóta lögmálið eða spámennina. Ég er ekki komin til þess að niðurbrjóta, heldur til þess að uppfylla. Ekkert var við lögmálið að athuga, heldur var túlkun þess áfátt. Það mátti einungis túlka í anda kærleika. Væri hjörtumanna fulla kærleika, ef þeir elskuðu Guð af öllum hug og öllu hjarta og náunga sinna eins heitt og sjálfa sig, þá færu þeir að öllum réttum lögmálsboðum. Fyrir Guði skipti kærleikurinn mestu máli. Þar var að finna vegabætur hans, veginn til sannrar og varanlegrar hamingju. Við verðum að reyna að feta þennan endurbætta veg.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Á himnum er ekkert illgresi. Síðar í hinni löngu ræðu sinni við vatnið vék Jesús aftur af mynd sinni af sálmanninum og útsæðinu. En þá lá honum annar boðskapur á hjarta svo að hann sagði söguna öðruvísi. Bóndi einn sáði góðu útsæði í akur sinn, en nóttina eftir kom óvinur hans og sáði illgresi í sama akur. En er útsæðið tók að bera ávöxt, veitti bóndin illgresinu athygli og sagði, þetta hefur óvinveittur maður gert. Þjónar hans vildu þegar í stað uppræta illgresið, en bóndin vildi það ekki af ótta við að þá sköðuðu þeir líka kveitið. Látið hvort tveggja vaxa saman til kornskurðarins, sagði hann. Þetta var líka ofur einföld saga en hún leynir samt á sér. Jesús útskýrði hana sem hér segir, sá er sáir góða sæðinu er mannssonurinn, en akurinn er heimurinn. Góða sæðið, það eru synir ríkisins, illgresið, það eru synir hins vonda. En óvinurinn er sáði því er djöfullinn, en kornskurðatíminn er endir veraldar. Kornskurðamennirnir eru englar. Eins og því illgresun er safnað og það brennt í eldi, þannig mun fara við endir veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna og ríki hans öllum hneykslunarmönnum og þeim er lögmálsbrot fremja og munu kasta þeim í eldsofnin. Þetta var viðvörun sem komið þau flatt upp á marga sem staddir voru þarna þennan dag. Þeir voru farnir að gera sér í hugalund að elskaði Guð heiminis ákaft og Jesús sagði, sagði hann gegnum fingur sér út af hverskin syndum og hleypti hverjum sem væri inn í ríki sitt, hversu slæmur sem hann væri. En Jesús sagði að það væri öðru nær. Guð fyrirgefur fúslega öllum sem iðrar synda sinna og snúa sér til hans í kærleika. En þar sem enga iðrun er að finna er enga fyrirgefning að fá. Því að þeir sem hafna kærleika Guðs og halda áfram að synda eiga enga von. Þeirra býður einungis dagur dómsins, uppskeran og eldurinn. Í ríki hans verður ekkert illgresi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Fyrra almenna bréf Péturs. Fyrsti kafli. Pétur postuli Jesú Krists heilsar hinum útvöldu sem lifa sem útlendingar dreifðir meðal þjóðanna í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu, en útvaldir samkvæmt fyrirvitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýða Jesú Kristi og hreinsast með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum og veitt oss óforgengilega, flekklausa og ófölnandi arfleið sem yður er geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúið býður þess að opinberast á efsta degi. Fagnið því þótt þið nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúfesti ykkar, langtum dýrmætari en forgengilegt gull sem þó er reynt í eldi, geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið eruð að ná takmarki trúar ykkar, frelsun sálna ykkar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem ykkur mundi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó benti þá er hann vitnaði fyrirfram píslir Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur að þeir þjónuðu að þessu sem ykkur er nú kunngjört af þeim sem boðuðu ykkur fagnaðarerindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og láti líferni ykkar ekki framar mótast af þeim girndum er þið áður létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sá er heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað er, verið heilög því ég er heilagur. Fyrst þið ákallið þann sem föður er dæmir án manngreinarálits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs ótta útlegðar tíma ykkar. Þið vitið að Guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum, silfri eða gulli. Frá fánýtri hegðun ykkar er þið höfðuða erðum tekið frá forfeðrum ykkar. Heldur með dýrmætu blóði Krists, hins lítalausa og óflekkaða lambs. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims en hann var opinberaður vegna ykkar í lok tímana. Fyrir hann trúið þið á Guð er vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð. Því er trú ykkar einnig von til Guðs. Með því að hlýða sannleikanum hafið þið hreinsað ykkur og getið því borið hræsnislausa elsku hvert til annars. Haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta. Þið eruð endurfætt, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu, fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allir menn eru sem gras og öll vex sem þeirra sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur, en orð drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðarerindið sem ykkur hefur verið boðað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Áhugasamur hlustandi hefur haft samband við með símleiðis öðru hverju undanfarna mánuði og lagt ýmislegt bort til umræðuna hér í þessum þáttum mínum. En veit ég ekki hver maðurinn þar sem hann hefur ekki sagt til nafn síns. En það breytir því ekki að hann er hugsandi maður sem vill gjarna fá svör við spurningu sínum á grundvelli þessu Biblían hefur að segja málið hverju sinni. Þetta kann ég vel að meta, en það eru spurningar frá hlustendum uppistaðan í þessu þáttum. Áramótin var endurfluttur stuttur þáttur frá fyrra ári þar sem ég vék að hryðjuverkunum sem framin voru í New York og Washington 11. september árið 2001. Það er vegna endurflutnings þessa erindis sem áðurnefndur hlustandi heyrði nú í fyrsta sinni að það hringdi til að biðja mig að fjalla nánar hugsanlega þátt Bandaríkjana í ljósi spádóma Biblíunar. Þetta er mér ljúft að gera og mun ég í eftirfarandi erindi leitast við að gera þessu efni einhver skil. Ég vil byrja á því að beina athygli hlustenda að merkilegu spádómi sem Guð hefur gefið jarðarbúum og að finna í opinberunarbókinni 13. kafla. Þar sagt frá trúalegu valdi sem mun koma fram á sjónarsviðið í lok tímana sem mun knýja meiri hluta íbúa jarðarinnar til þess að tilbiðja á einn og sama hátt, ellegar verði þeim refsa með efnahagslegum þvingunum. Að ef þeir ekki láti sér segjast eins og þeim er skipað að gera, hvað hollustu og tilbeiðslu snertir, þá getur þeir hvorki keift eða selt. Og að lokum verður kveðin upp dauðadómur yfir öllum þeim sem ekki hlýða tilskipunum yfirvalda í trúalegum atriðum. Spádómurinn lýsir þessu trúalegu valdi sem dýri komið upp úr hafinu. Í Daníelsbók 7. kafla segir að dýr í spádómum tákni konungsvald eða yfirvald og skipti þá ekki máli hvort að ræða veraldlegt vald eða trúalegt vald. Í 17. kafla opinberunarbókarinnar segir að þegar vatn nefnt í spádómi Biblíunar tákni þá fólk, líði og þjóðir. Með öðrum orðum, þar sem umrætt dýr kemur upp úr hafinu, samanber fyrsta vessið í 13. kafla opinberunarbókarinnar, þá fái umrætt dýr vald sitt frá fólkinu sem byggir í jörðina. En í 11. vessi sama kafla sagt frá enn öðru dýri sem þá einnig tákna ríki eða konungsvald, nema að þetta dýr kemur ekki upp úr hafinu, heldur upp af jörðinni. Það sagt hafa tvö horn lík lambshornum, en tali eins og dreki. Þegar allur spádómurinn lesin í samhengi, kemur í ljós að þessi tvö öfl, annað trúalegs eðlis, þar sem það þvingar jarðarbúa til þess að tilbiðja eins og því þóknast, og svo hitt sem veraldlegt, sem gefur hinu fyrra dýri vald sitt og mátt. Þau sameinast í því með trúalegu þrýstingi og efnahagslegu þvingunum að koma á einum trúabröðum á jörðinni. Þeir sem ekki vilja hlýða tilskipunum yfirvalda, jafnvel í trúalegum efnum, verða dæmdir til dauða, eða svo segir spádómurinn. Er það hugsanlegt að slíkir hlutir geti gerst á upplýstum tíma vísinda og tækni, á tíma aukins lýðræðis og alþjóðasamskipta? Getum við virkilega tekið mark á slíkum boðskap, jafnvel þótt hans gefin af Guði í helgri bók hans í Biblíunni? Við skulum skoða hvað drottinn Jesús Kristur hefur að segja þessi mál og við beinum athygli okkar næst að spádómum frelsarans sem að finna í Matteus og Guðspjalli í 24. kafla og ég ætla að lesa frá 3. vessi. Þá hann sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega: Segðu oss,

Hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkur leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur. Og marga munu þeir leiða í villu. Þeir munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða en endurinn er ekki þar með komin. Þá mun þjóð rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsu stöðum. Allt þetta er upp af fæðingar hríðana. Þá munu menn framselja yfir til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yfir vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur er allt til enda, mun hólpin verða. Og þetta fagnar erindi ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma, til vitnin endar. Þetta er ekki fögur lýsing á þeim tíma sem drottinn ítrekað kallar tíma endalokana. Og þetta er ekki uppörvandi lýsing á þeim atburðum sem Jesús segir að muni gerast skömmu áður en hann snýr aftur til jarðar. En ef einhver kann að missa kjarkinn við slíka spádóma, hvet ég slíka til að minnast þess sem Kristus segir í Lúkasa guðspjalli 21. kafla og við lesum frá 25. versi. Það segir Kristur. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftuð upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd, segir Kristur. Slíka spádóma og svo þær fréttir og atburðir síðustu daga sem kunna að vera ógnvekjandi ber þó að skoða sem hvatningu til dáða, til trúfesti við drottinn og til þess að undirbúa sig fyrir komu Jesu Krists til jarðar, þar sem allt boðar þetta að hann sé á næstu grösum. Kristur hvetur okkur til þess að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar frá þessum dimma, vonda og syndu heimi er í nánd. En sennilega er einhver þegar farin að hugleiða með sjálfu sér hvað þetta allt sem hann hafi með Bandaríkin að gera. Hvernig koma þau inn í myndina þegar skoðaðir eru spádómar og opinberunar bókarinnar? Við skulum núna skoða þá hlið málsins nánar. Konungar, forsetar og aðri ráðamenn hinna ýmsu þjóða sækja vald sitt og umboð til fólksins sem þeir ríkja yfir. Ríki og konungsveldi verða til í þjóða hafinu, sem er svo staðurinn sem gefur þeim spádómi gildi sem segir að þið fyrra af áðurnefndum dýrum komi upp úr hafinu. Það kemur upp úr þjóðahafinu. En þetta fyrra dýr sem að sjálfsögðu táknar mannlegt vald er þó mjög svo trúalegs eðlis þar sem það vill láta jarðarbúa tilbiða sig. Sem nemendur í skólum landsins lásu við hve gífurlegt vald kristin kirkja hafði yfir þjóðum og konungum fyrir öldum. Jafnvel svo mikið að páfinn bannfærði til refsingar í helvíti bæði háa og láa, konunga og almúafólk þegar menn létu sér ekki segjast við tilskipanir frá páfastóli. Miklar trúar ofsóknir fyrir á öldum urðu til þess að 2 milljónir létu lífið fyrir trú sína, oft á bálköstum þeim sem klerkar kristinna kirkju létu hlaða á almanna færi. Þegar landkönnuðir uppgötvuðu meginland Norður-Ameríku fyrir 500 árum, leið ekki á löngu þar til grunnurinn að nýju þjóðríki varð til. Þarna fundu menn mikið landrými sem í byrjun var oft talað sem mannlaust
eða mannfátt þótt fyrir væru í landinu margir indjána ættbálkar. Af ferfætlingum var mikill fjöldi vísinda með sín litlu sakleysislegu horn sem einna helst líktust lambshornum. Þar hafa margir biblíuskýrendur fundið það auðkenni sem spádómur opinberunarbókarinnar bendir á þegar þar er sagt frá seinna dýrinu sem kom upp úr jörðinni og hafði horn sem líkjast lambshornum. Það má segja að ameríska þjóðin hafi komið upp úr jörðinni þar sem hún kom sér fyrir í mannfáu landi. Það er að segja allir þeir sem flýðu undan trúarofsóknum kristinna kirkju í Evrópulöndum. Þetta seinna dýr sem í 13. kafla opinberunarbókarinnar er sagt ljá fyrra dýrinu, mátt sinn og áhrif, þessu sem mun gefa út heimsvíðtækar tilskipanir í trúalegum efnum og sem kemur því til leiðar áður en yfir líkur að allir verða að tilbyðja á einn og sama hátt. Já, samkvæmt spádómum Biblíunar virðast miklar líkur á því að Bandaríkin munu sjá til þess með herstyrk sínum og efnahagslegum áhrifum að allar þjóðir saminist undir einu trúalegu valdi sem að öllu líkindum verður Páfakirkjan sem samkvæmt sömu spádómum Biblíunar á eftir að sína jafnvel enn meiri yfirgang á trúmálasviðinu en nokkuð tíman fyrr á öldum. Margir hafa velt því fyrir sér hvernig það geti gerst að friður og eining geti nokkuð tíma orðið að veruleika í þessum friðvana heimi okkar þar sem svo ólík trúabrögð eru sem sína hvert öðru vægðarleysi og grimmd. Mörgum er hugsað til þess nú á tímum hve gætir mikill að öfga og ofsa trúar í sumum trúabrögðum og eru kristni þar alls ekki undaskildir. Hvernig er þetta samina alla slíka undir einum hatti? Þannig spyrja menn gjarnan. Takið eftir þessum orðum sem ég mun nú lesa í opinberunarbókinni 13. kafla, það er úr 3. og 4. vessi. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það til vinnun enda. Það ber að hafa það í huga að hugtökin dýr og dreki eru aðeins táknmyndur um eitthvað allt annað en ferfættar skepnur. Jóhannes postuli var gamall maður þegar honum var haldin sem fanga á einni Patmos í gríska eyjahafinu fyrir trú sína. Hann þurfti að koma boðskap sínum til hinna trúuðu uppi á meginlandinu og fann því upp á því snjallræði að klæða boðskapin í dulafullar táknmyndir sem rómversku hermennirnir skildu hvorki upp né niður í. Þeir sáu því ekki ástæðu til þess að stöðva þetta rugl gamla mannsins og létu bréf hans fara áfram til viðtakenda sem skildu allt saman í ljósi þessum aðra ritningar Biblíunar boðuðu um framtíðina. Næst skulum við lesa í opinberunarbókinni 13. kaflanum frá 11. vessi en þar segir þetta: Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði tvö horn lík lambshornum en það talaði svo dreki. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðin og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýri sem varð heilt af banasári sínu. Og það gjöri tákn mikil svo það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneskja dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni tala og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deittir sem ekki vildu tilbyðja líkneski í dýrsins. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka,
frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keift eða selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og hér enda þessi langa tilvitnun. Það fer ekkert á milli mála að hér er verið að fjalla allt aðra hluti en dreka og dýr eða einhver merki sem menn verði stiflaði með. Hér er Guð að boða ástand sem mun einkenna trúarheimin áður en Kristus snýr aftur til jarðar. Með þessum orðum er Guð að segja okkur hvað munu gerast innan tíðar. Að þá muni öllum verða steift í sama mót trúalega séð og ef þeir ekki hlýði þá muni þeim verða refsað harlega. Þar verða engin meðul spörð, hvorki efnahagslega þvinganir né dauðadómar. Það verður í slíku umhverfi og slíku andrumslofti að jafnvel hörðustu öfgasinnar á meðal múslima, hindúa eða kristina manna verða að gefa sig og játast undir yfirvald kristinnar í kirkju. Það virðist sem Bandaríki muni leika þar stórt hlutverk með hernaðamætti sínum og fjármunum og gera þannig kristinni kirkju mögulegt að ná yfirhöndinni yfir öllum trúabröðum. Spádómur segir að öll í jörðin fylgi dýrunu með undrun. Þeir sem hafa fylgst með fréttaflutningi frá því að hryðjuverkin voru framin í Bandaríkjunum árið 2001 hafa tekið eftir marg endurteknum yfirlýsingum og forseta Bandaríkjana með þess efnis að þjóðir og valdhafar heimsins verði að samstarfa með Bandaríkjamanum, ellegar munu þeir gjalda þess. Það er sem ameríski risin hafi verið vakin upp af svefni. Það var sparkað í hann all óþyrmilega og það ætlar hann sér alls ekki að láta gerast aftur. Nú mun hann láta vita af sér héðan í frá og það svo að munar. Þannig munu afkomendu þeirra sem áður fyrir flýðu til Ameríku undan trúalegum ofsóknum í Evrópu þvinga alla jarðarbúa til þess að sitja og standa í trúalegum efnum eins og þeim verður skipað að gera. Allt verður þetta gert til þess að varveita frið og til þess að gæta öryggis, en verður óframkvæmalegt nema í nafni trúarinnar. Það er þar sem Kristi kirkja kemur aftur inn í myndina. Svo virðist sem menn reyni að sameinast einhverja þá leið sem getur verið þóknanleg í augum Guðs. Hafi Jesu Kristi verið í nöp við erfi kenningar og mannasetningar hér áður fyrr, þegar hann gekk hér á jörðu, hvað mun hann þá hafa að segja þessa allsherjar trúarsamsteypu sem spádómar Biblíunar vara okkur við að verði að staðreynd á tíma endalokana? Ringulreið trúabræðana er mikil í dag, en ekki verður ástandi betra þegar allir eiga að trúa eins og þeim verður svo fyrirskipað af bæði andlegum og veraldlegum máttarvöldum hér á jörðu, sagði spádóminum. Málið mun snúast það sem er satt og rétt annars vegar og svo hins vegar það sem er villa, lígi og ranglæti. Takið eftir því sem orð Guðs hefur að segja okkur baráttuna milli sannleikans og líginar sem háð verður að lokum, en það er skráð í öðru Þessalonikubréfi í öðrum kafla og ég ætla að lesa þar frá 9. versi. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólknir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér endar þessi tilvitnun í orð Guðs. Þegar Páll postuli skrifaði ungum samstarfsmanni sínu Tímóteusi einkenni síðust daga hafði hann þetta að segja sem við finnum í öðru Tímóteusabréfi í 3. kafla og þar segir hann frá 1. versi.
Vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðafullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhæslunar en afneita krafti hennar, snúðir burt frá slíkum, tilvitni líkur. Ástandu verður ekki gott siðferðislega og andlega, en það er þó sérstaklega tekið fram að aðal einkenni manna á þeim dögum verður guðhæsla. Með öðrum orðum, þeir játa trú á Guð en afneita Guði samt sem áður. Menn telja sig kristna en eru samt sem áður Guðs afneitarar. Svona ástand þykir nógu slæmt, en hvað þá þegar stórþjóðirnar og valdhafar þessa heims taka til hendinni og hjálpa kristinni kirkju til þess í lóktímana að knýja alla jarðabúa til einnar og sömu trúar. Trúar játning, samkvæmt valdbóði, er aldrei til góðs. Að lokum skulum við hafa það þó efst í huga að þessi heimur eins og hann er í dag eða eins og hann verður þegar andlegt og veraldlegt vald sameinast til þess að þvinga trúabrögðum upp á jarðabúa er engan vegin sá heimur sem Drottinn vill að við búum við. Hann hefur allt annað og betra í huga sem framtíðar heimkynni okkar. Kristur gaf okkur loforð upp á það að hann kæmi aftur til að sækja okkur til þess að við fengjum að búa við það réttlæti sem aðeins Guðs ríki getur boðið upp á. Við lesum loforð hans sem við finnum í Jóhannes Guðspjalli 14. kafla og þar segir Jesús í fyrstu þremur versunum. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þetta voru orð Jesu Krists. Hér endar tilvitnun. Ég vil hvetja hlustendur mína til þess að hugsa málið vel. Hvert stefnum við? Hvað býður okkar þarna inni í náinni framtíð? Ert þú reiðubúin til þess að taka á móti Jesu Kristi þegar hann kemur aftur innan skams? Ef ekki, hvaða valkosti hefur þú? Kjósum í dag hverjum við viljum þjóna og kjósum skynsamlega. Kjósum Jesu Krist sem okkar drottinn og frelsara. Það tapar enginn á því að gerast lærisveinn Jesu Krist. Leyfðu honum að koma inn í líf þitt í dag. Láttu þetta ár verða þér eilíflega til blessunar vegna þess hver þú hefur kosið sem konung lífs þíns. Sjálfur sagði Jesus þetta. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífinn. Það er engin önnur leið til eilífs lífs. Í dag þurfum við að kannast við hann, enda sagði hann þessi eftirminnilegu orð. Sá sem kannast við mig fyrir mönnunum, við hann mun ég kannast fyrir föður mínum á himni. Það er þetta sem hefur allt að segja fyrir okkur. Hlustandi góður, hvað tefur þig?

Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Þegar fólk tjáir sig trúmál er algengt að yfirlýsingar eru gefna þess efnis að það segist láta sér nægja sína barnatrú. Barnatrúin hafi reynst pappa og mömmu vel og afa og ömmu og hún verði nú bara látið duga að þessu sinni. En hvað er barnatrú? Og hvað felst í því að trúa eins og barn? Eru við reiðubúin að hlusta á það sem Guð hefur að segja barnatrúna? Og þú sem gjarnan vilt halda þér við barnatrúna, ertu þá líka reiðubúin til þess að lifa í samræmi við slíkt trúatraust sem börnin sýna svo oft? Eða er skírskotun margra til svonefndrar barnatrúar aðeins afsökun til þess að þurfa ekki að takast á við það tilkall sem drottinn Guð gerir til okkar? Flettu nú upp í bókinu góðu, Biblíunni, og skoðum það sem drottinn segir barnslega trú og lítum síðan á nokkrar yfirlýsingar drottins það sem hann vill sjá að eigi sér stað í trúarlífi fullorðina einstaklinga. Við byrjum að fletta upp á Matteusarguðspjalli í 18. kafla og þar lesum við fyrstu 4 versin. Það sem að drottinn er að kenna og þá koma lærisveinarnir til að spyrja hann spurninga þetta efni. Á þeirri stundu komu lærisveinarnir til Jesu og spurðu, hver er mestur í himnaríki? Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði, sannlega segi yður, nema þér snúið við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hver sem auðmýkir sjálfa sig eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. Það er auðsig af þessum orðum drottins að hann leggur mikið upp úr barnatrú þar að segja barnslegu trausti og þeirri tiltrú sem börnin hafa til foreldra, til fullorðina. Og hér drottin að leggja áherslu á að oft skorti okkur fullorðna einmitt slíka trú og slíkt traust. Og hann tala líka auðmýkt sem börnin hafi sem okkur fullorðna skorti oft og tíðum. En förum yfir í næsta kafla í sama guðspjalli, það Matteus 19 og lesum þar frá 13. versi til þess 15. Þar segir einmitt á þessa leið, þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfi börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Sjáði hvernig Jesús notar hvert tækifæri til að upphefja börnin og barnslegt traust þeirra. Við sem eru fullorðnir eigum margt eftir ólært af börnunum okkar. Í stað þess að hamra á barnatrúnni leggja enn aðrir áherslu á mikilvægi þess að elska Guð og að lifa frelsaranum til dýrðar. Þetta með kærleikan og að elska virðist hafa mjög mismunandi merkingu hjá fólki. Allt eftir því hvað því hendar, það er eins og með barnatrúna sem það hamrar á líka. Það er nefnilega staðreynd að sumir þeirra sem tala hvað mest að elska drottinn vilja alls ekki gjöra vilja hans þegar allt kemur til alls. Tökum eitt dæmi hér beint frá yfirlýsingu Jesu Krists. Og nú lesum við í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 15. versi. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Hér endar þessi stutta tilvitnun. Eftir elskið mig munið þér halda boðorð mín, segir Jesús. Hver sem virkilega elskar Jesu Krist og vill endilega gjöra hans vilja og útfæra vilja frelsarans í lífi sínu, hlýtur þá að hafa yndi af því að hafa boðorðin hans í heiðri. Eða er það ekki rökrétt? Það er sjálfur frelsarinn sem skorar á alla sem segjast trúa á hann, sem segjast elska hann, að sýna það í verki með því að lifa í samræmi við boðorðin 10. En gera það allir? Er allir þessi játa trú á Jesu Krist fúsi til þess að halda öll boðorðin? Ef ekki, hver skyldi þá vera ástæðan fyrir slíkri tregðu? Getur ástæða verið svo að slíkir vilji losna undan því
að hafa sum boðorðanna í heiðri, til dæmis annað boðorði, eða hið fjórða, svo að einhver dæmi séu nefnd. Myndi slíkt flokkastundi barnatrú? Nei, það hvallar ekki að mér að halda það að börni geri sér farum slík undanbrögð þegar frelsarinn er annars vegar. Almennt eru börnin einstaklega trúföst í öllu er viðkemur frelsara þeirra. Það er að segja ef þeim hefur verið kennt það sem Guð ætlast til að foreldra þeirra kenni börnu sínu. Ef við vantar eitthvað í það sem margir kalla barnatrú. Eða vorum við ekki einmitt að lesa orð drottins þar sem að fullirti að nema því aðeins að við erum eins og börni, það er einlæg og treystandi, þá munum við alls ekki inn í himnaríki komast. Og þegar við treystum ekki frelsarinu, þegar hann bendir á það sem hann segir að sé mikilvægt í trúalífinu, eins og til dæmis þetta, að hafa í heiðri þessar 10 meginreglur himinsins, sem boðorðin 10 eru í reynd, höfum við þá í rauninni einhverja barnatrú? Eða erum við þá trúð yfirleitt? Og er þá í raun hægt að kalla það kristna trú þegar við sýnum Jesu Kristi ekki þessa hollustu sem hann ætlast til? Næst skulum við skoða hvað Páll Postuli hefði að segja hið barstlega í trúalífi sínu. Við finnum það í fyrra Korintubréfi, það er 13. kaflinn, þetta er kærleikskapitilið svo nefndi og ég les 11. versi. Það segir Páll, þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Hér er Páll að bera saman tímana tvenna, þegar hann var barn og svo þegar hann þroskaðist nógu mikið til þess, hann þurfti að leggja niður barnaskapin. Og hann er að tala hér um trú og trúa líf og trúa traust. Hann þurfti að leggja niður barnaskapin. Það er að segja, það var allt í lagi að halda áfram að treysta eins og börnin treysta. En hann þurfti að halda áfram að þroskast í því sem Guði viðkemur. Að kynnast honum betur, að læra að þekkja orð hans betur, og að öðlast meiri reynslu í því að ganga í trú með Guði frá degi til dags. Og svo má alls ekki gleyma ítalleri umfjöllum Guðs barnatrúna sem er að finna í Hebreabréfinu. Í 5. kafla þar ekki allir sem að gera sér grein fyrir þessum texta eða yfirlýsingu drottins þar. Jafnvel þeir sem hamra á svo kallari barnatrú, þeir hafa margir hverjir ekki hugmyndum þennar boðskap sem ég ætla nú að lesa. Við finnum þetta í Hebreabréfinu í 5. kaflanum og ég les frá 11. versi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskili, af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Þó að þér tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafi þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yfir undurstöðu atriði Guðs orða. Svo er komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan er fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tami skilningavitin til að greina gott frá illu. Það er augljóst af slíku orðalagi að Guð er alls ekki sáttu við það að fullorðu fólk láti sér næja þá þekkingu á Guði og orði hans sem við höfðum þegar við vorum börn. Vissulega myndu fullorðni gera vel í því að halda áfram því barstlega trösti sem einkennir börni að meistakosti hvað trú og trúalíf snertir. En Guð ætlast mjög ákveði til þess að fullorðu fólk haldi áfram að þroskast í þekkingunni á Guði, í þekkingunni á orði hans og í þekkingunni á hjálpræði hans við okkur syndarana. Og Páll postuli heldur áfram á sömu nótum hér í næsta kafla þegar hann segir í Hebreabréfinu 6. kafla og ég les þar 1. 3 versi. Þess vegna skulum við sleppa byrjunarkenningunum Krist
og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undurstöðu atriðum eins og afturhvarfi frá dauðum verkum og trú á Guð í kenningunni skírnir og handa yfirlækningar, upprisu dauðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gjöra ef Guð lofar, hér enda tilvinnun í orð Páls postula. Af þessu eru augljóst að Guð vill að fullorðið fólk kunni góð skil á því sem er rétt og rangt í boðun og kenningu, svo að ekki sé hætta á að við verðum leitt afvega. Ef einhver efastu þetta, vil ég benda á eftirfarandi yfirlýsingu í Efesusbréfinu í 4. kafla og í 14. versi en þar segir: Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur á hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Þarna endar tilvitnunni. Svo að við sjáum að Guð er ekki sáttur við að við höldum okkur stöðugt og alltaf á fullorðins aldri við bara hið barnslega. Það vill að við þroskumst, að við skiljum að það er mikil hætta á ferðum í hinum andlega heimi, í þessu trúalegu umhverfi, þar sem margt er boða sem ekki er sannleikur. Og slíkur þroski er nauðsynlegur ef fólk vill ástunda sannleikan, að ekki sé minnst á nauðsyn þess að vita hver sannleikurinn sé í allri boðun og prédikun. Sjáum til dæmis næsta vers og við erum enn í Efesusbréfinu í 4. kaflanum, nema nú lesum við 15. versið. Þar segir: Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans, sem er höfuðið, er Kristur. Svo þið sjáu að hér verða að kalla á aukin þroska að halda áfram að vaxa í þekkingunni af Jesu Kristi. Og í 17. versi er haldið áfram og þar segir: Þetta segi ég þá og vitna í nafni Drottins. Þér megið ekki framar hegða yður eins og heiðingarnir hegða sér. Hugsun þeirra er allslaus. Og í 18. versi heldur áfram: Skilningur þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Þarna endar tilvitnun. Við eigum ekki að hegða okkur eins og heiðingarnir í að vera í vanþekkingu eða láta okkur næja að vera eins og börn hvað það snertir að við tökum einhver meiri þroska. Það er að segja, við eigum eins og heilbrið börn að stækka og vaxa og þroskast til fullorðins ára og þar á þekkingin á Guði og orði hans, sannleikanum og hjálpræði hans öllu einnig að taka framförum. Þetta segir sem sagt þessi postuli Drottins í sömu andrá og hafa kvartari við barnaskapnum í trúuðu fólki. Hann er alls ekki ósanngjarn þegar hann orða þetta svona sterkt. Hann er einfaldlega að vara við þeirri hættu að fólk láti sig næja það sem það lærði Guð og Biblíuna á meðan það var á barnsaldri. Nei, barnatrúin er alls ekki nóg að mati Drottins. Ekki þegar slík trú vill ekki taka framförum og vill ekki læra meira eða vill ekki öðlast nýjar trúarreynslur með Guði. Við skulum líta á enn eina yfirlýsingu Drottins nauðsyn þess að þekkja orð hans vel og skilmerkilega. Við lesum næst í 4. kaflanum í Hebreabréfinu og þar eru það 12. og 13. versin sem segja þetta: Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Engin skapaður hlutur er honum huli. Allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra, segi hér. Með slíka skýrskotun fyrir augum okkar ættum við að leggja allt kapp á að þekkja orð Guðs vel.
en það getur slík þekking á hjálpræði Guðs skipt sköpum eilífa velferð okkar. En þá dugar yfirborðskenn barna trú skammt. Að loku lesum við þennan síðasta texta, við finnum hann í öðru Tímóteusarbréfi og það annað kapítuli þar, ég les 15. versi sem segir á þessa leið. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður, er ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Mættu okkur öllum auðnast að reynast hæf frammi fyrir Guði, að þjóna honum af samviskusemi og að fara alltaf rétt með orð sannleikans. Þá munum við í orðsins fyllstu merkingu reynast börn Guðs og þá á barna trúin rétt á sér.

0: Fræð og sveinin vegin sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Komiði sæl, ég heiti Helga Arþórsdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13-15. Vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra er himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarnan losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendur okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir og eitthvað neikvætt eða eitthvað sem ég vildi gjarna losna við þar sem þau sjá möguleika og ævintýri. Eins og til dæmis þegar ég horfa á fíbla á lóðinu minni, þá sé ég illgresi sem ég vil losna við. Börnin sjá blóm fyrir mömmu og leika sér að því að blása á biðukollurnar. Þegar ég sé drukkin mann brosa til mín, þá sé ég illa þefjandi skítuga mannesku sem líklega vill fá peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sitja sögna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breyða út faðminn og láta sem þau fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég byrð, segið ég, Vér og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Börnin segja, hæ Guð, takk fyrir dótu mitt og vinina mína. Viltu halda vondu draumanum í burti í nótt, takk fyrir pappa og mömmu. Þegar ég sé drullupoll, passa ég á mig að stíga yfir hann. Ég sé skítu og skó fyrir mér og óhrinn gólteppi. Börnin setjast í drullupollana. Þau sjá fyrir sér stíplu sem þau geta byggt, ár sem eftir að komast yfir og orma til að leika sér með. Ég velti því oft fyrir mér hvort okkur eru gefin börnin til að kenna þeim eða til þess að læra af þeim. Engin furða að Guð elskar börnin. Njóttu litlu hlutan í lífinu því að dag einn gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóru hlutinir sem virkilega skiptu máli. Næst þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin og fyrir að hann sér hvaða fjársjöð þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíð. Í Markus 9:36-37 stendur og hann tók til sinn lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markúsa Guðspjalli í 10. kaflanum og versi 15-16. Sannlega segi ég yður, hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn, mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagður hendur yfir þau og blessaði þau.

0: glaðir í drottni, ég segi aftur verið glaðir. Vertu hver faðir, faðir minn, í frelsara Jesús nafni. Hann þín leiði mig út og eins og allir send ég.
1: Drottinn, ef ég mætti byggja þau eitt kraftaverk, gerðu mig þá að góðu manni.
2: Þá færðu menn til hans börn, hann laði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jésús sagði, leyfðu börnunum að koma til mín, varni þeim eigi. Ég slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan.

0: David, nágranni minn, á tvö börn, 5 og 7 ára gömul. Dag einn var hann að kenna 7 ára syni sínum, Kelly, að íta bensínsláttuvélinni eftir grasflötinni. Þegar hann var að sýna honum hvernig hann ætti að snúa við, kallaði Jan, konan hans, til hans og spurði hann einhvers. David sneri sér við til að svara spurningunni. Í sama bili ítti Kelly sláttuvélinni beint yfir blómabeðið, svo að til varð 60 cm breiður gangstígur í miðju beðinu. Þegar David leit við og sá hvað gerst hafði, reiddist hann. Hann hefði eitt miklum tíma og umtalsverði orku í þetta blómabeð enda öfunduðu nágrannir hann af því. Þegar hann tók að hrópa á son sinn, flýtti Jan sér til hans, lagði hönd á öxl honum og sagði David, ekki gleyma því að við erum að rækta börn ekki blóm. Jan myndi mig á hversu mikilvægt það fyrir foreldra að hafa rétta forgangsröð. Börn og sjálfstraust þeirra skiptir meira máli en nokkur hlutur sem þau mölva eða eyðileggja. Brotin rúða eftir bolta, lampi eftir kærulaust barn, diskur í eldhúsi, allt þetta ónýtt kortið Blómin eru dauð. Ég verð að muna að bæta ekki enn við eyðilegginguna með því að brjóta niður anda barnsins eða spilla lífsgleði þess.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Já, ég settist niður og fór að skoða orðið og hlusta og biðja og þetta eru svona auðvitað eru árásir óvinarins alltaf að því að við erum að fara að tala út orð Guðs. Þetta er ekki hvað ég er að fara að segja, hvað ég er að fara að bera á borð, heldur hvað Guð er að segja okkur. Og það sem ég ætla að ræða hér í dag, það eða svona viðra með ykkur, þetta er svona, ég vil kalla þetta bara hugveiki, vitnisburðar hugveiki. Þetta stendur virkilega í óvinnum, en það hvíldardagurinn til dæmis og svo annað efni sem ég kem inn á. En ég ætla áður ég byrja þá allir að lúta höfði og ég byggur að vera með mér í bæn. Kæri himneski faðir, við þökkum fyrir að þú ert almáttugur og þú vakir yfir fólkinu þínu, drottinn. Og þú vakir yfir orðið þínu og þú þráir að við tökum það til okkar. Þar sem hefur gefa okkur þinn heila anda til þess að við meðtökum það sem þú hefur að segja. Og þannig byrð ég fyrir okkur í dag, ekki bara þeim sem eru hér, heldur þeir sem áhlýða bæði á Facebook síðinu okkar, heimasíðinu og útvarpinu okkar, drottin minn. Að fólk virkilega taki það til sín þar sem þú ert að segja hér í dag. En ég lyfti þessu bara upp til þín og ég byrði bara að vera með mér og gefa mér þín orð í Jesu nafni segja hér í dag. En ég lyfti þessu bara upp til þín og ég byrði bara að vera með mér og gefa mér þín orð. Í Jesu nafni byrði ég að þakka. Amen.

Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Svona hljóða fyrsta boðorðið, svona hljóðaði það þegar Ísraelsmenn heyrði það fyrst, svona hljóðaði það þegar ég heyrði það fyrst og svona hljóðaði það enn í dag og hefur ekkert breyst og mun ekki breytast. Því að, eins og Páll segir, Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldir. Hann hefur ekkert breyst og mun ekkert breytast. Eins og ég sagði, þá þetta svona einhvers konar vitnisburður. En þannig var að ég man þegar ég var búin að ganga með Jesú í einhver tíma. Það var, ég veit ekki, það hefur kannski verið 1-2 ár, ég veit ekki tíman. En ég fann þá, á þeim tíma, hvernig uppgjöf kom einhvern veginn yfir mig. Og mér var þetta gjörsalega megn. Mér fannst, já, mér þótti kröfurnar allt og miklar einhvern veginn varðandi boðorðin og sérstaklega varðandi hvíldardaginn. Því að áður fyrr þá þreif ég húsið á laugardögum, verslað á laugardögum og gerði allt klárt á laugardögum. Vegna þess að sunnudagur var á næsta leiti og ég hafði vaxið upp í það að það var í hvíldardagur drottins. Og ég fann einnig hvernig vinirnir fóru að horfa á mig og hvaða skoðanir þau höfðu á mér og mínum ákvörðunum. Og ég fann að ég var að brotna undan þessu. Því kom að því að ég sagði við drottin minn. Ég geti þetta ekki. Ég man svo vel hvað ég geti þetta ekki. Og ég geti alls ekki haldið hvíldardaginn þinn eins og þú talar í orði þínu. En ég var ekki alveg tilbúin til að sleppa takin á frelsaranum mínu svo ég sagði við hann. Gefðu mér eitt ár til að aðlagast og læra að laugardagur er þinn hvíldardagur en ekki sunnudagur. Og það var einhvern veginn sem að friður bara fyllti sál mína eins og við syngjum hérna í Boðnakirkjunni. Og Jesús hann snart mig. Og þarna í raun byrjaði fyrir alvöru mín trú að ganga með Jesú. Þó ég hafi tekið á móti Jesú og það var ég eitthvað svo mikið í eigin mætti. Og Jesús sagði, veri í mér, þá veri ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vín viðnum. Eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég er vín viðurinn. Þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gert. Já, ég lærði mikilvæga lexíu þarna. En hún var að án Jesu geti ekki framkvæmt það sem hann boðar í orði sínu biblíinni. Ég uppgötvaði nefnilega þarna að ég hafði verið svo mikið í eigin mætti. Án Jesú er engin vöxtur á trúagöngunni, engin. En Magnea, við erum undir náð. Þetta heyrum við oft. Og þetta segja margir, Magnea, við erum undir náð. Þú þarft ekki að halda boðorðin, hvíldardaginn, ekki vera að gera það svona erfitt. Við erum undir náð. Já, vissulega mikið rétt og lof sig Guði fyrir það að við erum undir náð. Ég sé það alltaf betur og betur hversu við getum verið þakklá Guði að við erum undir náð. En það þýðir ekki að við megum bara gera það sem við viljum og hvað okkur hentar. Með hlýðni auðmiki ég mig undir orð og vilja Guðs því ég elska frelsara minn. Og er þakklátt fyrir þolinmæði hans og kærleika til mín, þrátt fyrir ófullkomleika minn og brot mín enn gegn boðorðum hans. Já, ég segi enn. Því ég er enn að læra og held vonandi að læra áfram meðan ég lifi hér. Ég fór að njóta samvörunar með Jesú. Við áttum

Já, ég semst fór að njóta samveruna sem við Jesu áttum saman og skilja betur orð hans, þar sem hann segir í sköpunarsögun á fyrstu blaðsíðum Biblíunnar. Guð laug á hinn sjöunda degi, verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Í staðis að sjá aðeins boð og bönn, sá ég fegurð í orðin Guðs. Hlýju og kærleika streyma frá hverju orði. Ég sá að Guð var að segja eitthvað alveg sérstakt varðandi þennan dag og þó að skilningu minn var í takmarkaði varðandi helgi hvíldidagsins að það ákvaði ég að treysta Guði og hlýðunum. Þegar ég skynjaði að þetta var Guði mikilvægt. Og við erum mynd, vinnir á, og ég ekki með það hérna upp, en við erum mynd á það að minnast hvíldadagsins, að halda hvíldadaginn heila, minnstu þess, ekki gleyma því. Það fjórða boðorði, minnstu þess að halda hvíldadaginn heila. Í dag er ég svo þakklátt Guði að ég gafst ekki upp, því að nú sé ég og skil þessa baráttu sem á sér stað varðandi hvíldadag drottins annarsvegar og hinn falska hvíldadag sem er sunnudagur. Ég skil hvernig barátta magnast. Ég skildi ekkert í þessu til að byrja með og það er að vera komið 30 ár síðan ég tók á móti Kristi. En ég sé hvernig spádómarnir, hvernig þið er alltaf færast í uppfyllingu. Þess vegna langa mig að hvetja þig sem á hlýðir að mæta samkomur á hvíldadögum sem er laugadagur. Við blessaði þennan dag sérstaklega og tók hann frá með því að helga hann. Getur þetta verið eitthvað skýrara? Ef það er einhver baráta sem er í innra með þér varðandi þetta atriði, þá hvetja þig til að fara með það beint til skaparðins. Hann þekkir við hvernir að etja. Og drottinn mæti hverjum sem vill með orði munnsins. Það er nefnilega málið. Orði talar skýrt. Páll segir, þegar ég var barn, þá talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Já, ég var mikið barn þegar kom orði Guðs og það var maðurinn minn líka, hann Hörður sem mörg eitthvað þekkja. Eitt af því rifjast reglulega upp fyrir mér þegar ég fyrir inn í heimabanka minn. Já, við hjónin vorum að keyra á milli staða hér í bænum og erum að ræða málin. Maðurinn minn fer að segja mér að vinur hans sem eru í óháðri kirkju hér í bæ. Greiði 10% af launin sínu til kirkjuna sem þið tilheri. Ég man hvað okkur fannst þetta skrítið og úrurðu heilmikla samræður okkar á milli og ekki laust við að það væri hneykslun á okkar hálfu. Ég vil samt taka það fram að við vorum ekki semst búin að hljóta hennar fræðslu í þessum efnum og ekki búin að taka á móti Jesu í okkar hjarta. En ekki vantaði yfirlýsingarnar og enn í dag heyri ég fólk sem þekkir ekki til Biblíunar tala á svipuðum nótum og við hjónin gerðum forðum. En ég sá síðar að það þarf ekki endilega til fólk sem ekki þekkir Biblíuna því að við mannfólkið virðumst vera snillingar í því að reyna að sjá eitthvað annað út úr orðin Guðs en það sem hann segir og það er ekkert nýtt því þetta virðist hafa fyllt okkur Mankinunni alveg sína Adam og Eva synguði, enda fjallu þau og bragði líka meistarans, Satan sjálfs. En ég ætla koma hérna niður á það sem að Jesús er að ræða við farisega og Herodja sinna og það sem þeir ætla að gera, þeir ætla að veiðan í orðum. Athyglisvert, þeir ætla að veiðan í orðunum.
og þeir koma að segja við hann, Meistari, vér vitum að þú ert sann orður og heyrðir ekki um álit neins, en það gjörið þú þér engan mannamun, heldur kennu Guðsveg í sannleika. Leifist að gjalda keisaran skatt eða ekki? Eigum við að gjalda eða ekki gjalda? En hann sá hræsni þeirra og sagði við þá, Hví freysti þér mín? Fáu mér denar, láti mig sjá. Þeir fengu honu pening og hann spyr, Hvers mynd og yfirskrift er þetta? Og þeir svöruðu, Keisarans. En Jesús sagði við þá, Gjaldi keisaran það sem keisarans er og guði það sem guðs er. Og þá furðaði stórlega á honum. Jesús var ekki lengi að svara þessu plotti og villu sem átt að leiða hann í. Svörin eru skýr. Gjaldi keisaranu það sem keisarans er og guði það sem guðs er. En einhvern veginn virðist þessi staðrind þvælast fyrir mörgum trúuðum einstaklingum. Ég segi trúuðum. Jú, þeir sem eru þarna úti, þeir skilja þetta ekki. En þeir sem eru hér, og ekki bara hér, vinir, þetta er bara trúaðir einstaklingar. Virðast einhvern veginn þvælast með þetta. Í gegnum árin, þá hef ég oft á tíðum fengið mína bestu kennslu. Bæði hjá kennurum í barnakvíldardagsskólanum og einnig þegar ég var sjálf að undirbúa kennslu fyrir börnin. Það er eitthvað svona, og það finna það líka þeir sem að koma hingað upp og þurfa að undirbúa sig. Og auðvitað mín besta kennsla er hjá Steinþóri og ég ætla ekki að taka það af honum. En þegar við þurfum að undirbúa okkur sjálf, að þá fyrir við að kafa dýpra og skoða og rannsaka. Og þannig lærir við meira heldur en ef að barni eru bara kennt að skrifa með því að kennarinn ætlar að leipin honum á tjaldi. Barn lærir þar sem það þarf að læra sjálft að gera hlutina. En þannig var að ég var sem sagt stödd í barnakvíldardagsskólanum. Og ég var ekki sjálf að kenna, heldur var ég þarna með mínum börnum og til að aðstoða. Nema hvað að kennarinn dregur fram peninga og leggur þá á borðið. Einn af öðrum fyrir framan börninu og allir taka undir og fara að telja. Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu og tíu. Nema hún gerða miklu hægar. Og börnin tók undir. Tíu peningar, segir kennarinn. Og vitið þið hvað? Ég á alla þessa peninga, hélt hún áfram. Nema einn. Því ég ætla að skila guði mínum einum pening. Þá fá ég níu peninga og guð fari einn. Guð leif mér að halda níu peningum, sagði hún. En hann býður aðeins einn. Já, ég var stödd inn hjá börnunum og fékk kennslu að færa guði tíund á svo einfaldan hátt. Ég sem hafði áður hneykslast á slíku var nú í kennslu eins og lítið barn. Ég þurfti svo sannarlega á þess að halda. Þarna hófst þekking mín á mikilvægi þess að skila inn tíunda hluta af tekjum mínum og mannsins míns. Þarna í barnakvíldardagsskólanum lærði ég eina mikilvæga lexíu í viðbót. En hún var að guði þolumóður og gæskuríku faðir. Og þreytist aldrei á því að kenna og leiðbina börnunum sínum. Já, við erum börn þegar við komum fram fyrir drottinn. Við erum börnin hans. Ég gat ekki annað en brosað hvernig Guð nálgaðist mig, en ég skammaðist mig líka hvernig ég hafði áður fyrir talað aðra. En ég var líka barn. En það var komin tími til að leggja af barnaskapin og læra meira og dýbra þetta atriði. Og ég ætla að deila því með ykkur. Bara örstutt, vinir. Það er miklu, miklu betri kennsla sem Steinþóri með
En ég ætla að deila þessu með ykkur eins og ég sá þetta. Í Malaki, í þriðja kaflanum, og mörg okkar kannast við þennan texta, en þar segir drottinn, ég drottinn hef ekki breytt mér, og þér Jakob sínir eru samir við yður. Jakob sínir, það er bara viðvinir, við öll sem erum tilherum drottni, við erum alltaf söm við okkur, en Guð hefur ekki breytt sér. Allt í frá dögum feðra yðar, hafið þér vikið frá setningu mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. En þér spyrjið, að hverju leiti eigum við að snúas? Á maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig? Þér spyrjið, í hverju höfum við pretta þig? Í tíund og fórnagjöfum. Og svo heldur hún áfram og segir, mikil bölvun hvílir yfir yður að því að þér pretti mig, öll þjóðin. Færið allar tíundin í forðabúru til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og út helli yfir yður yfir gnæfalegri blessum. Og ég mun hasta átvarkin fyrir yður til þess að hann spill ekki fyrir yður gróður jarðarnar og vintrið á akrunum verði yður ekki ávast að lausa í drottinn allsherjar. Já, drottinn, hann með fyrirkomulag og það hefur ekkert breyst, ekki neitt. En ég ætla ekki að fara langt út í það, en sagt, við óháðu kirkjurnar í landinu, við höfum þetta ennþá, að skila tíin til drottins. Þjóðkirkjan hefur það ekki vegna sem hún fær frá ríkinu, en ég ætla ekki að fara út í það núna. En Guð, hann kemur þess að áskorun, reyni mig, taki þátt í starfinu, það er það sem hann að segja, taki þátt. Þið mega nýju peninga, ég þarf bara einn. Í ensku þýðinginni, King James, er fyrirsögn þessum texta Ræna Guð. Ræna Guð. Drottinn býður okkur að snúa okkur. Og hvað skildi það þýða? Jú, að iðrast gjörða okkar og þá muni hann fyrirgefa okkur. Ef við snúum okkur til hans og iðrin skjörðan, þá muni hann snúa sig til okkar og fyrirgefa okkur. Þrátt fyrir að hann veit hversu óhlýðin, eigingjörn og óheiðaleg við erum, þá hann samt tilbúin að fyrirgefa okkur ef við iðrumst og sjáum að okkur. En því miður stendur það allt og of oft í okkur. Og við virðumst vera lengi að meðtaka og treysta Guði þarna. Þegar að kemur á peningum, þá viljum við vera við stjórnvölinn. Við treystum ekki Guði. Og ég tala reynsluvinir. Ég er ekki að dæma ykkur eða alla þarna úti. Ég bara tala reynslu. Ég bara deila með ykkur. Hann vill taka þá bölvun sem fylgir því að ræna sig. Og hvetu hvert og eitt okkar til að reyna sig bara einu sinni. Einu sinni. Hvort að muni standa við sín lofvörð. Að opna flóðgáttir himinsins og útella yfir hvert hann sem iðrast, yfir gnæfalegri blessu. Já, ég var bara barn að ganga mín fyrstu skref og aftur eftir að læra og skilja margt á trúagöngu minni með Jesu. Í dag er ég fulltíða kona. En ekki fullt numa. Ég er ennþá að læra á trúagöngu minni með Jesu. Ég hef átt mín eyðumerkur ár, svo sannarlega, eins og Ísraelsmenn. Og við getum verið og erum þetta andlega Ísrael.
Ég hef svo sannlega átt mín eyðimerkur ár. Og ég skil ekki allt sem ég les í orði Guðs. Og ég skil ekki allt sem ég gengi gegnum. En ég hef samt ákveðið að halda fast í frelsara minn og treysta lofvörðum hans og hvíla í lofvörðum hans. Ég þekki það eigin raun hversu erfitt það getur verið að taka fyrstu skrefin, bæði varðandi hvíldardaginn og sérstaklega þegar kemur að því að skila peningum. Meðan hjónin vorum að melta þessar upplýsingar að það ákvaðum við að stíga varlega til jarðar og byrja smátt og auka síðan við tíundina. Það leið samt ekki á löngu áður en við vorum komið þangað að skila fullri tíund. Því það var sama hvað við jökum á tíundina alltaf dugðu launin. Reyni mig, segir Guð. Ef við stígum ekki skrefið og reynum Guð, þá munum við missa tækifærið á að finna og upplifa á eigin skinni að Guð stendur við lofar sín. Þannig blá máliðin. Við missum að tækifæri til að leyfa Guð að sýna sig og sanna. Samband okkar við Guð á að ná langt út fyrir það að koma aðeins á samkomum og aðra viðburði sem kirkjan stendur fyrir. Samband okkar við Guð á að ná og hafa áhrif á aðra sem við umgöngust, tíma okkar og aðrar efnislegar auðlindir. Þegar þú velur að fylgja Guði, þá lofar þú að þjóna honum á slíkan hátt. Við getum ekki verið tekið á móti Guði og verið einhvern veginn á grindverkinu. Það er vont að vera. Annarkort heit, eða köld, við erum volg. Og það er ekki gott að vera þar. Og líka að alltaf vera með alltaf með stjórnina í sínu lífi, einhvern veginn að leyfa Guði ekki að koma stað. Það er ekki gott að vera þar. En mér langar að deila með ykkur kafla í Biblíunni og það eru Ísraelsmenn og ég hef sérstakt dálæti á Gamla testamentinu. Ég veit ekki hvað það er en það er eitthvað þar sem ég óbáslega mikið dálæti á. Og sérstaklega áttunda kaflanum í 5. Mósebók að ég fer þarna reglulega. Skoðan að kafla, lesan, tek allt inn og meldi. Því að allt þarna inni er einhvern veginn svo innrammað í það sem að Guð var alltaf að tala við Ísraelsmenn. Og ég ætla að fá að deila þessum kafla með ykkur. Kannski sjáu þið eitthvað og þetta tala til ykkur og ég vona það svo sannarlega. En það er 8. kaflin og vers 1 til 18. Og lesið nú með mér í huganum. Öll þau boðorð sem ég legg fyrir yður í dag skulu þér varðveita til eftirbreytni. Svo að þér megi lifa og margfaldast og komast inn í landi sem drottinn sór feðrum yðar og fá það til eignar. Við erum alltaf að tala um vinir að við erum að bíða eftir endurkomu drottins og það bíður að hann fór til að búa okkur stað og við erum að bíða eftir því að hann kom og sækja okkur vinir. Þetta er nákvæmlega sama og við getum sett okkur í þegar hann var að tala til Ísraelsmenna þarna í eyðimörkinni að hann er að tala til okkar í dag. Andlega Ísrael. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni til þess að auðmýkja þig og reyna þig svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta hvort þú mundir halda boðorð hans eða ekki. Hann auðmýkti þig og letið þola hungur og gaf þér síðan manna að eta
sem þú eigi þekktir áður né heldur feði þín þekktur. Svo þú skildi sjá að maðurinn lifir eigi á einu saman brauði heldur að maðurinn lifir á hverju því sem framgengur á munni drottins. Klæði þín hafi ekki slitnað á þér og fætur þínir hafi ekki þrútnað í þessi 40 ár. Verði sannfærður það að eins og maður agar son sinn, svo agar drottinn Guð þinn þig. Varveittu boðar drottins Guð þíns, svo þú gangir á hans vegum og óttist hann. Drottinn Guð þinn leiðir þig inn í gott land, inn í land þar sem nóg er af vatnslækjum, lindum og djúpum vötnum sem spretta upp í dölum og á fjöllum. Inn í land þar sem nóg er að hveiti og byggi, vínviði, fíkjutrám og granadeplatrjám. Inn í land þar sem nóg af olíutrám og hunangi. Inn í land þar sem þú munt ekki eiga við fátækt að búa og þar sem þig mun ekkert bresta. Inn í land þar sem steinarnir eru járn og þar sem þú getur grafið kopar úr fjöllunum. Og þegar þú hefur etið og ert mettur orðin og hefur reist fögur hús og býr í þeim, þegar nautgripum þínum og sauðfénaði þínu fjölgar, þegar silfur þitt og gull eykst og allt sem þú átt, lát þá eigi hjarta þitt ofmetnast og gleym eigi drottni Guði þínu sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Sem leiddi þig eyðimörkina miklu og hræðilögu, þar sem voru eitraður höggormar og sporðdrekar og vatnslaust þurrlendi. Og leiddi fram vatn handa þér af tinnuhörðum klettinum. Hann sem gaf þér manna að eta í eyðimörkinni er feðir þínu eigi þekktu, svo hann gæti auðmýtt þig og svo hann gæti ekki reynt þig, en gjört síðan vel við þig á eftir. Er þetta ekki rétt? Það þarna? Ok. Og svo kemur, já, hann gæti gjört síðan vel við þig á eftir. Og svo segir, og seg þú ekki í hjarta þínu, minn eigin kraftur og styrkur handa minnar hefur aflað mér þessara auðafa. Minnstu heldur drottins Guð þíns því að hann er sá sem veiti þér kraft til að afla auðafana. Til þess að hann fái haldið þann sáttmála er hann sór feðrun þínum eins og líka fram hefur komið til þessa. Veistu þetta yndislegu kafli? Talaði þetta til ykkar? Eða það ekki? Ég fer svo reglulega í hana kafla vegna þess að það setjum alltaf á jörðin aftur. Nákvæmlega, minnstu drottins, að það er hann sem gefur okkur heilsuna, það er hann sem gefur okkur kraftin til að gera það sem við eigum að gera. Það er hann. Að hvíla í lofarðum Guðs, hvað merkir það? Að trúa og treysta Guði, sem er almáttugur, takið eftir, almáttugur skapari alheimsins. Að hann sem talaði út orð við sköpun þessa heims og það varð. Hann talaði og það varð. Þetta er okkar skapari. Hann talar enn í gegnum orðið sitt. Enn er hann að tala. Þitt er að taka við því. Og treysta því að það muni verða að því sem hann segir. Guð mun sannlega reyna þig. Hann mun skoða hjarta þitt gagnvart sér. Hvort þú virkilega trúir og treystir honum og haldir fast í boð hans. Talaðu við Guð. Bjóttu hann velkominn inn í áhyggjur þínar,
tilfinningar og jafnvel drauma þína. Gaktu mig, Guði. Settu það sem þú lest í orði hans í hjarta þitt og trúð honum. Trúðu lofarðum hans. Guð hefur ríka ástæðu til að tala þau orð út sem hann segir í orði sínum. Okkar ábyrgð er að gefa okkur tíma til að kafa dýpra og komast að því hvað og hver ástæðan er. Það er okkar ábyrðinir. Hver og einn hefur þessa ábyrgð að skoða hvað liggur á bakvið til dæmis hvíldardeginu, hvað liggur á bakvið tíundinni og af hverju talaði ég þetta tvennt? Jú, af því þetta virðist einhvern veginn standa svo fast í fólki og ég þekki þetta af eigin raun. En í dag get ég mælt hiklaust með Jesu og ég vildi og ég vona að fólkin, alþýðu fólkið úti, mættu heyra að við eigum slíkan leiðtoga sem Jesú Krist og við getum mælt með honum. Hann er minn hirðir, hann er minn leiðtogi og ráðgjafi og kærleiksríku faðir. Hann hefur ekkert breyst, ekkert frá því að hann byrjaði og hann mun ekkert breytast henni. Hann berst fyrir þér og þinni velferð. Treystu Guði almáttugi og hann mun vel fyrir sjá. Takk ykkur fyrir minnir. Guð blessi ykkur.

0: Þú ert að hlusta á Útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og Útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runolfsdóttir og í dag langar mig að deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt hlutverk samviskunar. Ég hef verið að velta því fyrir mér hver stór hluti lífs okkar gengur út á það tvennt sem ég ætla að tala í dag. Þetta er í fyrsta lagi það sem við í daglegu tali köllum almenningsálit og hitt er það sem við nefnum samvisku. Það má eiginlega segja að mér langi til að athuga hvers vegna okkur var gefin samviska og ekki síður til hvers. Hvert átti hlutverk hennar að vera? Stundum er eins og líf okkar hreinlega snúist að miklu leitum það hvað aðrir hugsa okkur. Oft finnst mér eins og við þorum ekki að brjóta af okkur þessa hlekki sem álit annara á okkur er. Við leifum öðru fólki að stjórna okkur nánast í það óendanlega. Hvernig stendur á því að við eins og festumst í þessum fjötrum sem álit annara og sjáum síðan enga leið til þess að slíta þessa fjötra á okkur? Ég get helst ímynda mér að ástæðan gæti verið hræðsla. Við þorum ekki að skera okkur úr fjöldanum og lifum þar að leiðandi hræðilega tómu innra lífi. Okkur sárnar, við reiðumst og svo framvegis. Aðeins vegna þess að einhver setur út á okkur. Einhver gerir athugasemdir við tal okkar, útlit, áhugamál, bara nefndu það og við tökum það svo nærri okkur að heilu dagarnir og jafnvel vikurnar eins og hálf eyðileggjast. Aðeins vegna þess að aðrir eru ekki ánægðir með okkur eða þeim finnst við vera öðru vísi en fjöldin. Er það ekki undarlegt að þegar einhver kemur til okkar og segir við okkur hvort ekki gæti nú verið skemmtilegt að gera eitthvað sem við vitum að það er ekki rétt? En samt geti sá hinn sami talið okkur inn á það að hugsa sem svo. Jú, þetta getur nú varla sakað. En á sama tíma segir okkar innri rödd. Nei, ég vil í rauninni ekki gera þetta. Samt látum við okkur hafa það. Aðeins vegna þess að við kunnum að vera hrædd við álit annara. Það er við almenningsálitið. Samviskan, þessi innri rödd okkar, er bjargvættur okkar, eða það á hún að minnstakosti að vera. Guð gaf okkur samviskuna til að segja okkur hvað við ættum að gera og hvað ekki, hvað var í rétt og hvað var í rangt. Mig langar til að taka hér lítið dæmi til að sýna hvernig samviskan getur virkað. Hér áður fyrr var það algengt að bændur settu upp rammalsgirðingar, sérstaklega umhverfis tún þar sem kýr voru hafðar á beit. Ef kýrna tóku upp á því að vilja skoða grænni haga hinum megin girðingarinnar, þá urðu þær fyrir vægur aflosti því þessa girðingar voru settar upp til þess að kýrnar héldu sig þar sem þær áttu að vera. Nú er ég ekki að segja að við vitum ekki betur en kýrnar, en getum við ekki fundið nokkra samlíkingu á milli þessa og því sem gerist í huga okkar þegar okkur verður á að gleyma okkur í leit okkar hinum megin girðingarinnar. Þegar við leitum einhvers sem við álítum að sé betra en það sem við höfum. Þegar einhver kemur og segir við okkur, þetta er nú ekki nógu gott hjá þér. Hvernig væri nú að létta sér aðeins upp og leita betri haga? Samvinska okkar er aðvöruna kerfi sem Guð hefur innbyggt í sál okkar og hún kveinka sér þegar við förum yfir landamæri þess sem við vitum að er rangt. Þá fer þetta kerfi í gang og bjöllur hringja. Þá er það sem reynir á djörfung okkar að standa á móti utanakomandi röddum sem eru að reyna að þrengja sér á milli okkar og Guðs. Eitt aðal einkenni almenningsálitsins er að það segir við okkur að við séum að festast í daglegum verkum og skyldum. Að með þessu áframhaldi munum við aldrei komast neitt áfram og þaðan að síður neitt upp á við. Það segir við okkur að reyna nýja haga, breyta einhverju í líf okkar því að við séum að verða leiðenda skjóður. Að við viljum ekki taka þátt í því sem lífið geti boðið okkur upp á. Lifður lífinu lifandi er vel þekkt setning. En hvers konar lífi? Er það líf sem mun færa okkur sálarró, jafnvægi og lífsfyllingu? Eða er það líf þar sem við þurfum að vera á sífelldum þönum við að reyna að handla þetta eða hitt, eitthvað sem allir vinir okkar geta séð og sagt, það er aldeilis ferð á þér, hvaða nú að taka sér fyrir hendur næst? Hraðin eykst með hverjum deginum og við hættum að hafa tíma til að sinna neinu nema því að komast áfram eins og það er kallað. Samviska okkar hefur ekki roð við látunum í okkur. Þetta er dapurlegt því að samviska okkar er það sem við þurfum á að halda til þess að við getum áttað okkur á því hvað skiptir máli, raunverulega máli. Hættan sem myndast í þessu hraða kapphlaupi okkar að öðlast veraldlega hluti er svo að við heyrum ekki þegar aðvörunar bjallan okkar fer í gang. Samvinskan kemst ekki að til að segja okkur hvað sé rangt og hvað rétt. Samvinskan er akkeri gefin okkur til þess að halda okkur á réttri braut. Hver er sú mælistika sem mælir breytni okkar? Hvað er það rétta? Ég tel að sú mælistika sé dómur samvisku okkar. Hún er nokkurs konar áttaviti sem segir okkur til og leiðar okkur því á rétta braut. Samviskan er ákaflega mikilvæg því að hún er í raun rödd Guðs í okkur og hún mun leiðbeina okkur ef við villumst af leið. Það er varla hægt að leggja of mikla áherslu á það hve mikils virði það er að hafa góða samvisku. Hún vakir yfir okkur og áminnir okkur og ekki síst þurfum við að muna að enginn getur eignast innri frið og jafnvægi nema með góðri samvisku. Hún er aðal forsenda friðar og einlægrar gleði í lífinu. Hún er huggun sálar okkar ef okkur verða á mistök. Þau verða ekki eins erfið viðfangs ef samviska okkar getur sagt við sál okkar. Ég iðrast þessara mistaka. Ég bið Guð minn að hjálpa mér að leiðrétta það sem ég hefur orðið á. Samviskan gefur okkur djörfung til að standa á móti því sem rangt er og að halda uppi málstað þess góða, málstað Guðs. Ég hygg að flestir hafi sína sögu að segja þetta úr eigin lífi. Flestir finna hver dýrmætt það er að hafa góða samvisku og hver nauðsynlegt það er að leggja rækt við hana til að eignast sanna lífsfyllingu. Þeir eru sannarlega miklu landsmenn sem ná því takmarki að hafa góða samvisku fyrir Guði og fyrir mönnum. Að það sjáist í orðum og verkum þeirra að þeir hafa kosið að ganga með Guði. Þó er okkur nauðsynlegt að hafa í huga að við sem syndugir og ófullkomnir menn getum vissulega átt í erfileikum með að skilgreina samvisku okkar. Vitum við hvenær hún segir til sín og þá hvernig? Guð, skapari okkar, vissi að þetta myndi geta reynst okkur erfitt. Hann þekkir okkar ófullkomleika alveg til hlítar. Því var það að hann sendi elskaðan son sinn Jesú til þess að leiðbeina okkur og kenna okkur hvað veri rétt og hvað rangt. Þess vegna megum við aldrei missa sjónar af Jesú. Tökum Biblíun okkar, opnum hana og lesum þar fyrirmynd alls réttlætis, Jesú Krist. Í Guðspjöllunum fjórum sjáum við hvernig kennimenn gýðinga reyna aftur og aftur að hefta Jesú í verkum sínum og kenningum. Þau sagðu við hann, ef þú heldur áfram að vanvirða reglur okkar viðeigandi framkomu og kenningar, munum við sjá svo til að þú getur ekki starfað. Við skipum þér að hætta að starfa utan viðurkennds ramma sem við höfum sett. Jesú hirti ekki hótanir þeirra. Hann sá í gegnum hræsni þeirra. Þeir settu reglur fyrir almenning að fara eftir, en sinntu þeim í engu sjálfir. Þeim var efst í huga að stöðva Jesú og er hótanir það hvað álit kennimanna stéttin hefið á kenningum hans digðu ekki, þá voru þeir meira reiðubúnir til þess að beita öðrum og alvarlegri aðgerðum til að stöðva hann. En sonur Guðs, sem hafði mótað samvinskuna í eðli okkar, vissi allt það hvernig hún starfaði. Hann vissi fullkomlega hvað var rétt og hann starfaði ætíð samkvæmt því. Sú þekking veitti honum styrk og hugaró á hverju sem gekk. Þetta getum við kynnt okkur með því að lesa Biblíun okkar. Ég vil byrja á að lesa í Jóhannesi 4. kafla. Hér gefur Jesús sig á tal við samvelska konu sem að auki bar á sér miður gott orð vegna lífernis síns. Það að gýðingur gæfi sig á tal við samverja, útlendingi þeirra augum, var algjörlega óhæft að mati almenningsálits í Ísrael. Gýðingar töldu sig sörgast við nokkurt minnsta samneiti við slíka. En Jesús var á annari skoðun. Hann sá í þessari konu efni í trúan og góðan lærisvein Guðs og það nægði honum til þess að gefa sig og tal við hana til að kenna henni hver og hvernig algóður Guð væri. Þolinmóður, fyrirgefandi og kærlingsríkur Guð sem gaf ekkert fyrir hræsni kennimanna stéttar gyðinga. Annað dæmi finnum við í Lúkasi 19. kafla. Hér er fjallaður mann að nafni Sakkeus sem var tollheimtumaður og þar að leiðandi illa liðin og í litlu áliti. Sakkeus langaði til að sjá Jesú og það sem hann var lítill maður þá greip hann til þess ráðs að klifra upp í móberjatré til að sjá Jesús er leið hans lá þar hjá. Í versi 5 lesum við og er Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann, Sakkeus, flýt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér niður og tók á móti honum glaður. Þeir er sáu þetta letu illa við og sögðu, hann fer til að gista hjá bersyndugu manni. Í versi 9 segir Jesús við Sakkeus. Í dag hefur hjálpræðir hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur. Þessi framkoma Jesú að eiga samskipti við tollheimtumenn og bersyndua gekk svo sannarlega þvert á almennings álit þeirra tíma. Samvinskan er stórkostleg gjöf, en við skulum samt hafa í huga að það að ala hana með okkur og rækta hana er lærdómur sem við tilengum okkur ekki á einum degi. Samvinskan er í eðli okkar, en við þurfum að leita hennar til að geta nota hana. Við þurfum að hlusta á leiðbeiningar hennar hvern dag ævi okkar. Það mun kalla á mikla æfingu og stöðulindi en þó fyrst og fremst einlega löngun til að ganga á Guðs vegum. Þannig mun samvinska okkar gera okkur ómóttækileg fyrir röngum og villandi áhrifum heimsins. Við þurfum alltaf annars lagið að skoða samvinska okkar, dæma hana og ala hana upp, því aðeins þannig getur hún ætið verið það leiðarljós okkar sem henni er ætlað að vera. Guð gefi okkur náð sína til að hjálpa okkur að æfa samvinska okkar upp í það að verða svo styrka stoð og það leiðarljós á villigjörnum vegum lífsins sem við munum þarfnast. Við munum lendi kringustæðum þar sem við getum átt í erfileikum með að meta hvað sé rétt og hvað rangt. Og við munum verða fyrir illvilja óvitura manna sem vilja komast upp á milli Guðs og okkar. Þá er það samvinska okkar sem kemur okkur til hjálpar. Við þurfum að geta sagt á slíkum stundum, mér er fyrir minnstu að heyra dóm ykkar. Drottinn er sá sem dæmir mig. Fyrsta Korinthubréf 4:4. Tökum undir það sem Páll postuli segir í fyrsta Korinthubréfi sínu, kafla 7:33. Þér eru verði keyptir, verðið ekki þrælar manna. Æfum okkur í að eignast hreina samvisku, því aðeins þannig getum við gengið veginn óhrædd við almenningsálit samtímans. Við höfum okkar fyrirmynd í Jesú, okkar besta vini og bróður. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Guð, þú sem berð umhyggju fyrir öllum mönnum eins og góðir foreldrar, viltu gera heimili okkar að heimili þar sem allir bara umhyggju hver fyrir öðrum og njóta gjafa þína saman. Hjálpa okkur þegar við verðum öfundsjúk og óvingjarnleg. Hjálpa okkur að vera hvert öðru góð.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Í þessu námskeiði sem samanstendur af öllum þeim predikunum sem hafa verið fluttar héðan

stjórnarskrá Guðs ríkis. Það er háð þetta stríð hér á jörðu, á meðalins góð og illa, og sem reynda byrjaði á himnum, þegar að forustu engill til Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórn hans. En af því að Guði kærleikur, að þá er því best lýst að hans mati í boðrunni 10 sem að gaf okkur á steintöflum forðum. Við skulum skyggnast inn í þessa baráttu hér í dag því að henni heldur áfram, hún heldur áfram hér á jörðu í dag og alveg sérstaklega getur þið trúið þessu í hópi þeirra sem kalla sig kristna. Við sjáum þetta betur þegar við lesum í orði Guðs. Drottinn segir í fyrra Jóhannesarbréfi í 3. kafla hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þannig byrjaði syndin á himnum. Með öðrum orðum, syndin byrjaði á himni þegar forustu engill til Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórnarskrá hans sem eru boðorðin 10. Og þið getið lesið þetta þegar þið komið heim í 12. kafla opinberunarbókarinnar, Esekiel 28. kafla og í Jesaja 14. kafla. En baráttan boðorð Guðs hélt áfram hér á jörðu þegar Adam og Eva tóku frekar mark á orðum Satans heldur Guði eða orðum hans. Og alla tíð síðan hefur baráttan boðorð Guðs haldið áfram, enda eru allar mannveru glataðar að eilífu nema að tilkomi frelsari, sem er einmitt Jesús Kristur. Og það segir að hann greiddi syndasekt okkar, svo að nú eiga allir möguleika á að öðlast eilíft líf ef þeir bara vilja þykja þessa náð Guðs. Þetta er í litlu biblíunni svo kallaðri, eins og menn kalla Jóhannes 3. kafla 16. versi því að svo elskaði Guð að gaf son sinn og svo framvegis. Þegar Páll postuli sagði að skuldabréf hefði verið nellt á krossin með krossfestingum frelsarans átti hann ekki við boðorðin 10 heldur helgi síða lögmál Gamla testamentisins. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir þessu. Það segir í Kolossubréfin í 2. kafla hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæði sínum, hann tók það burt með því að negla það á krossin. Sjáðu því, þetta skuldabréf sem er helgisíða lögmáli, ekki hið eilífa siðferðis lögmál sem eru boðurinn 10. Svo lesum við áfram frá 15. vessi, hann fletti vopnum tignirnar og völdin, leiddi þau opinbilega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Enginn skildi því dæma yður og taki nú vel eftir fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tungkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þessi koma átti en líkaminn er Krists. Líkaminn er söfnuður Guðs. Hér verða að leggja áhersla hátíðir og tungkomur og árlega eða einu sinni á ári hvíldardaga. Það er ekki allir sem gerir þess grein fyrir því. Þeir telja að þarna sé 7. dagurinn komin og hafi verið afnuminn þegar skuldabréfið svo kallega var nellt á krossi. Ekki aldeilis. Við með þurfum að komast að raunum betra. Fólki er bara svo gjant á að rugla saman helgisíða lögmálinu og siðferðilega lögmálinu. Hið fyrra fjallandi fórnir og trúalega hátíði gyðinga og leiðundi lok þegar Kristu dó á krossinum á Golgata. Siðferðis lögmálið, þar segja boðurinn 10, það fjallar hegðun okkar og siðferði. Fyrstu 4 boðurinn snúast kærleika okkar til Guðs og hinn 6 síðari fjallar kærleika okkar til mannana. Þessi vara að eilífu. Förum við yfir í byrjun Biblíunar. Þar finnum við hvíldardaginn bara strax og margir halda hann hafi verið boðar í fyrsta sinn á Sínaí fjalli þegar Guð afhenti Mósi boðorðin 10 á steintöflum. Það var mörg 100 ára síðar. En við lesum þannig í byrju Biblíunar að þannig algjörðist himinninn eða himinn og jörð, þetta er í 2. kafla 1. Mósebókar,

og öll þeirra prýði. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og takið eftir, Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Guð leggur áherslu hér á hvíldadaginn strax í sköpunarvikunni. Í 26. kafla í fyrstu Mósebók er sagt frá Abraham að hann hélt boðorði. Löngu áður en boðorði voru afhent Móse á Sínaifjalli. Við snúðum lesum þetta. Það 26. kafli fyrstu Mósebókar. Ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðja þínum öll þessi lönd og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta. Af því að Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boðor mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Sjáu þið, þannig eru boðorinn komið til sögunar á tíma Abrahams. Abraham var uppi minnstakosti 400 árum áður Móse var lifandi og gekk hér á jörðu. Og þá hafði Abraham einhverja meðvundund að honum bæri að hafa í heiðri meginreglur himinsins, boðorðin 10. Og Guð að hrósa honum fyrir hollustu hans. Skyldi hann hrósa okkur í dag fyrir það að hafa boðorðin 10 í heiðri eins og Abraham forðum? Við skulum fara yfir í Matteusar Guðspjall í 5. kafla, þetta í fjallræðinni. Og þar segir Jesús, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segir yfir það til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkróku fallár lögmálinu eins og allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þau og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Hérna sjáum þið að drottin kom ekki til að nema úr gildi þessa 10 meginreglur sem hann sjálfur ritaði á steintöflur og afhendi Móse og forðum. Og alla jarðvista daga Jesu Krist sér með lærisönunum, þá laði hann áherslu á mikilvægi boðaranna 10. Í Daníels bók, í 7. kafla, okkur sagt frá óvini sem mun leitast við að umbreyta lögum Guðs. Óvinu Guðs og manna, Satan, hatar meginreglur himinsins. Það að segja boðaranna 10. Svo segir orðrétt hann í 25. versinu í 7. kafla Daníels. Hann, þessi óvinur, mun orð mæla gegn hinum hæsta, það Guði við það, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Og hér það Guð að vara okkur við. Alveg eins og hann varaði Adam og Evu við í andikarunum vetin. Gætið eitthvað, það óvinnu þann úti, hann mun koma og freysta ykkar. Eins í dag að Kristi fólk, af öllu fólki sem gengur hér á þessari jarðkringlu, ætti að vita að okkur ber að hafa í heiðri meginreglur himinsins. Því að þetta það sem að Satan, þegar að hét Lúsifer á himni, forstu engill, gerði uppreist í gegn. Og var síðan kastað út að himni. Og þegar Jesús kom til að ganga hér og meðal manna og greiða syndasektinu fyrir okkur og Golgata, þá var hann að kenna lærisveinum og öðrum áherendu sí og æ að boðorðin eru enn í fullu gildi og verða alltaf. En í dag, það eru svo kristnir, margir kristnir, sérstaklega leiðtogar, ýmsir kennimenn og prestar hinna kristnu trúfélaga þeir hamast við þóri ég dyrfist ég að segja vegna þess já við það að sannfæra fólkum boðorinn er ekki gildi og hvaða boðor er það sem að mörgum er sérstaklega í nöfnið og vilja alls ekki hafa í heiðri það fjórða boðorði hvíldardaginn sem minnir á skaparan og sköpunina engin furða að menn taka ekki mark á sköpunarsögu biblíuna lengur vegna þróunarkenningarinnar að líf hafi bara kviknað sjálfu sér
þegar hann segir í Biblíunni, trúarbók kristina, að Guð skapaði, hann kom þessu öll í kring og margir, ég er að bara minna á staðreynd í fréttum nútímas, að margir vísindamenn, ekki allir, en margir, eru farnir að segja þó þeir hafi ekki trú á Biblíuna. Þeir eru farnir að segja að það er útilokað að líf hafi kviknað að sjálfu sér. Það hlýtur að hafa verið einhver sem hannaði og sumir kalla það Guð. Ok, sumir er að læra. En flestar kirkjur sem kenna sig við Jesu Krist hafa haldið á lofti breyttum eða brengluðum boðorðum Guðs. Allt er það að tilskipan páfadóms. Hér vil ég leggja áherslu á að margt af því fólki sem að tekur við þessum boðskap Biblíunar að fylgja því öllu og sérstaklega að hafa boðorðin í heiðri er kaþólskra trúar. Þetta er einlægt fólk mjög oft og vill bara gera það sem er rétt þegar það þeim er kennt hið rétta. En það er þetta kerfi sem kallar sig páfadómur sem hefur komið því í kring að boðorðunum hefur verið breytt meiri háttar. Við skulum fara yfir það hér í dag. Hérna eru fyrstu tvö eða þrjú og boðorð Biblíunar. Annað boðorðið, það bara gjörsamlega á horfið úr kenningabókum margra kirkjufélaga. Það er horfið úr kenningabókum kaþólsku kirkjunar, algjörlega horfið úr kenningabókum margra mótmælenda trúfélaga og safnaða. Af hverju? Og Guð segir einmitt, þú skalt ekki hafa neina líkneskjur gera þér, né nokkrar myndir eftir því sem á himnum er uppi eða því sem er á jörðu niðri eða því sem er í vötnunum undir jörðunni. Þú skalt ekki tilbýða þær, ekki til því að ég, drottinn, er Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitja mun misgjörða feðrana á börnunum. Ekki verðna sá hans ég svo vondur og vilja refsa bönnunum fyrir syndir forfæðrana, heldur er að hér að tilkynna að syndir forfæðrana koma niður á bönnunum þegar við ekki kennum þeim sannleikann. Og hafið þið tekið eftir því, svo ég nefni staði hérna, að það stundum í fréttum, að fréttamenn er að spurja bönnin, veist þú hver Jesús er? Sumir hafið ekki hugmyndu það. Og þegar spurt er, veistu hvað boðorðin tíu eru? Mörg barnan hafa ekki hugmyndum þetta. Og svo framvegis og svo framvegis. En takið eftir því að ég hef bara skrifað þarna vinstra megin að þetta boðorð, númer tvö, það sem Guð kveður á að við hefum ekki tilbyggja líkneskjur eða eitthvað sem kemur í staði fyrir Guð. Það þarf ekki endilega að vera styttur. Það gætu verið til dæmis bara peningar eða áhugi okkar á munaði og ýmsu öðru dóti eða hlutum sem að kemur í staði fyrir hollustu okkar við Guð. Og svo höldum við bara áfram og þið sjáum þarna að í þriðja boðorðinu, þar sem segir þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðs þíns við hér koma. Það vantar framhaldi, helmingin að þessu þriðja boðorði. Þar sem segir því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hér koma. Hafið þið tekið eftir hvað margir nota orð Guðs eða Jesu alveg sérstaklega þegar þið bölva einhverjum? Ha? Og hér er drottin að vara við þessu. Hvað er á seyði í hinu kristna heimi? Ekki bara hér á landi, heldur víðast hvar. Því að þannig eru boðorðin yfirleitt brengluð á svipaðan hátt og ég er að sýna ykkur hér í dag. Það sýnum fyrir annan hluta. Þannig fjórða boðorði sem er bara númer þrjú í kenningabókunum að þið er feldu niður boðorði númer tvö. En þannig vantar sem sagt mest allt á boðorði. Allt sem minnir á sköpunina og skaparan þar horfið úr fjórða boðorði í Biblíunar. Ég var nú ekki alveg á því ungur maður, táningur þegar ég var nemandi á Hlíðardalsskóla sem margir þekkja og ég heyrði kennarinn að tala að
hvíldardagur drottins væri á laugardegi. Og ég hafði alist upp hust við sunnudaginn. Allt mitt umhverfi í æsku voru þjóðkirkju les eðlis. Ég ólst upp sem þjóðkirkju maður. Ekki dramt við það í rauninni. En þegar ég kom þarna, þá ákvaði ég að fara upp á herbyggi og skoða biblíuna. Ég ætla ekki að láta aðvindrisinn að komast upp með þetta að fara rangt með biblíuna. Ég hafði bara ekkert lesið biblíuna að gagni áður. Og ég ætla sko að finna þetta að ég hefði rétt fyrir mér. Ég komst að raun að aðvindistar hefði rétt fyrir sér. Og upp frá því, þá voru fleiri atriði sem ég þurfti að læra eins og með ástandina dánu, því ég held að dánu væri bráð lifandi í döðanum. Ég þurfti að læra ýmislegt og taka þessum aga frá orði Guðs inn í líf minn. Og ég hef verið að boða og prédika sannleikann eins og hann er í orði Guðs alla tíð síðan. Og þessum eru sumika hér í dag. Við skulum halda áfram. Í þriðju Mósebók í 23. kafla þá segir þetta eru lögháttíðir drottins er þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn og matfórn, sláturfórn og dreipifórnir. Hverja fórn á sínum degi. Takið eftir þetta eru trúalega háttíðir sem voru haldnar einu sinni á ári. Og þær gátu verið á mánudegi, miðvikudegi, fimmtudegi, þess vegna alveg svo afmælisdagurinn ykkar færist svona ár eftir ár frá einu degi til annars. Svo segir, sko, auk hvíldardaga drottins. Auk hvíldardagana hinna vikulegu hvíldardaga. Og svo skulum við halda áfram. Hérna samantekt að það eru tvö mismannandi lögmál biblíuna. Það enda þrjú, það er til borgaralegt eins og til dæmis ef að þú drepur kú eða uxa nágrannast, þá átt þú að borga aftur með uxa. Bara svo í nefni dæmi. Þetta er kallað borgaralegt lögmál. En ég er að tala andlegu lögmál. Annað er eilíft. Eins og lögmál frelsisins sem eru boðar tíu. Hitt er til skamst tíma, helgisíða lögmáli, því að alla fórnirnar sem að voru boðað þá áttu að enda þegar að hér raunverulega Guðs lamb myndi deyja á Golgata. Jesús, Guðs sonur kom, hann dó, lét lífi fyrir syndi mínar og ykkar. Helgisíða lögmáli er skuldabréfið sem var nellt á krossin á Golgata, ekki boðarinn tíu. Svo er það að boðorinn tíu, þau voru töluð af drottni og rita með hans eigin fingri á steintöflur. Og þetta boðor, steintöflunar, þær voru lagðar ofan í gullkistuna í hinu allra helgasta í musterinu. En helgistegi lögmáli, það var ritað af Móse í bók, ekki steintöflur, í bók og lagðar utan á kistuna. Sjáum við mismunin. Annað varir að eilífu hitt var afmáð á krossinum. Annað lögmálið eru boðar Guðs og þau eru alls ekki þung þess að segir í biblíunni í fyrra Jóhannesarbréfinu leitið að ég þeir eru komið heim. Því það eru svo margist að segja að þau eru svo erfið það er ekki nokkurlega að halda þau. Þetta er alveg rétt. En Jesús Kristur hefur haldið þau. Hann er hinn fullkomni maður á jörðu. En einni Guð sem gerðist maður til að bjarga okkur. Helgisíða lögmálið dæmir engan, en lögmál frelsisins, boðurinn tíu, dæmir alla. Það er andlegt, en hitt eru aðeins ytri fyrirmæli skamman tíma. Svo segir nokkuð merkilegt hana í Jóhannesar guðspjalli 19. kafla, það er verða krossfesta Jesú. Þá segir í versi 31, nú var aðfangadagur, takið eftir að föstu dagurinn, þegar var krossfestur, er kallað aðfangadagur. Aðfangadagur hvíldadagsins. Til þess að líkin væru ekki á krossunum yfir hvíldadaginn, þá báðu gyðinga Pilatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan. Enda var mikil helgi þess hvíldadags. Af hverju?
Af því hinn árlegi hvíldadagur, friðþægingadagurinn, sem færðist til og frá svona jöfnum vikuna frá einu árs ári til árs, bar upp á hinn raunverulega hvíldadag sem var að koma yfir Íslands þjóðina og heiminn í lok föstudagsins. Og þeir vildu alls ekki gyðingarnir láta sem sagt hinna dauðadæmdu vera hangandi á krossi yfir hvíldardaginn. Og þá var venjan að brjóta fótleggi þeirra og þeim var kastað á ruslahaugana þar sem að rusli brann og þar gátu þau kvalist tíma eftir á. En af því að bein voru brotin á meðan þeir voru ennþá lifandi og þeir teknir á krossinu til þess að fara þannig með þá, þá gætur ekki flúið. Þetta var tilgangur með að brjóta fótleggi þess. Hermenn segir, komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum, með Jesú voru krossfestir, fyrst annars, svo hins. Þegar þeir komað Jesú og sáu að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans og þannig rætti spátumur í Gamla testamentinu að bein hans myndi ekki vera brotin. En svo eru margir að segja í dag þetta tal allt boðorðin og sjöunda daginn og sem framvegis. Tímatalinu var breytt og þessin ekki nokkuð leiða að vita hvaða hvíldardagur þetta sem á að vera. En margir skjóta sig í lappirnar að segja svona eða koma með svona röksan því að þetta alveg rétt, jú, að í október árið 1582 þá höfðu menn komast að raunum að þetta gekk ekki lengur. Það var orðið sem mikið skekkja í tímatalinu að tími fyrir uppskeru og sáningu og svona, þetta stóðst ekki við þetta gamla sko, fyrirkomulag. Svo að það vantaði inn í tímatalið þegar komast að raunum það að 365 dagar í árinu og þið hefði lært það í skóla að árið einu fjórða og degi lengur á hverju ári og þá taka þeir á fjórða hvert ári einn dag og bæta við í tímatali og þessum höfðu hlaupordag. Í október 1582 var ákveði að þegar að föstudagur rinni sitt geið á enda þá myndum við kalla bara næsta dag 15. október. Mjög einföld breyting, þessi breyting átti sér stað. Og þá voru 10 dagar felldir út úr dagatalinu en röð vikudagana helst ennþá óbreytt. Skulum fara yfir í Hósea í fjórða kafla. Ég stikla stóru og gæti komið með hundruði yfirlýsinga í Biblíunni varðandi mikilvægi hvíldardagsins eða borðorðanna yfirleitt. En sjáum við bara hvað drottinn hefur að segja okkur þarna í byrjun Hósea fjórða kafla. Heyrið orð drottins þér Ísraels menn. Því að drottinn hefur mála kæra gerð íbúðu landsins, því að í landinu engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. En á yður deili ég þér prestar. Líður minn verður afmáður, af því að hann hefur enga þekking. Sjáuðu hvað gerist þegar að við prestarnir, kennimenn og andlegir trúalegi leiðtogar fræða ekki fólkið orð Guðs. Svo segir, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo þér séu ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Er þetta ekki skelfilegu boðskapur? Skelfilegu vegna þess að þetta þannig Guð að lýsa staðreyndum. Svona er það bara víða heim í kristilegu trúfélögum, kirkjum, sem kenna sig við Jesu Krist. Og þetta á við hér á landi líka. Förum yfir í Matteus í sjöunda kafla og þetta á að vera 21. vers þarna, það er dottið úr þarna einn tala. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnig gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Það er Jesús sem er að tala hér. Margir munu segja við mig og þeim degi herra herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni, sjáum við þetta eru andlegi leiðtogar.
Hefur verið ekki rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn. Nú ég einn af prestunum. Og ég bara leitast við, elsku vini, allir öll þeir sem á þetta hlýði, að bara boða það sem rétt og ég veit sem að Guð, veit að Guð vill að við boðum sem prestar og kennir minn. Ég vil ekki þurfa að heyra þennan boðskap á efsta degi vegna þess starfs sem ég hef unni hér á jörðu. Ég vil vera í samræmi við frelsaran minn. Myndum við ekki vilja gera það öll? Við sem kennum okkur við Jesu Krist og köllum okkur Kristið fólk, viljum við ekki hafa þá til dæmis boðurinn í heiðri, ekki vegna þess að þið frelsist fyrir dugnað ykkar í því að halda boðurðin. Bara Jesus gat gert það, af því að hann syndlaus og fullkominn. Og hann uppfylltu þau fyrir okkur, en við þurfum þá að þykja náð hans og útelt blóð hans á Golgata vegna okkar synda. Og ég hef sagt að stundum í námskeiðum og endur þakla hér í dag úr því að Lúsifer, þessi yndislegi, fallegi engil, forustu engil, sem gerði sjálfa sig að djöfli, Jesus kallaði hann það, þegar hann gekk hér á jörðu, ef að honum var ekki vært á himni eftir að hann braut gegn boðorðu Guðs, hvernig getur nokkur kristnum manni dottið í hug að okkur verði boðið að við verðum boðið velkomin inn í dyrn himinsins ef að við viljum ekki læra hér á jörðu að hafa boðorðin þessa stjórnaskrá Guðs ríkis í heiðri hér á jörðu látið ekki detta þetta í hug það mun ekki koma til greina ekki að því að ég segi það heldur verðin þess að drottin segi það Martin Luther þessi trúar hetja mótmælenda í kristnum samfélögum Það að segja, hann var kaþólskur munkur og kaþólskur prestur. Hann lýsti því óhikað yfir fyrir það bil 500 árum að páfinn væri antikristur. Martin Luther komst að fyrir niðurstöðu að páfinn hverju sinni væri antikristur. Antikristur þýðir sá sem stendur gegn Kristi og öllu því sem hann boðar og kennir. Sama sinnis voru siðbótamennirni Calvin og Svingli, Melanchthon og Wycliffe, einni valdansarnir, hússítarnir og svo síðar meir John Wesley. Þeir töluðu enga tæpitungu þessi menn. En hafið þið tekið eftir hvað að gerast þessa dagana? Að nú páfadómur að kalla dæturnar, þar kirkjurnar, hinna kristni kirkjur, að koma aftur til móðukirkjunar, Páfadóms. Og það verið að skrifa undir mörg plögg og samninga þessa dagana og undarfærin örfá ár og það verið meira að slíku á komandi ári. Í öðru Þessalonikum bréfi, í öðru kapitula, þá segir Páll postuli innblásin af heilögum anda látið engan villa yður á nokkurn hátt því að ekki kemur dagurinn sem sagt þegar drottin kemur nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist fráhvarf frá öllu því sem að við mótmælendur mótmæltum í gegnum Lúther og aðra siðbótamenn fyrir 500 árum og sagðu skilið við Páfadóm það segir að það verður fráhvarf áður Kristi kemur og maður syndarinnar birtist sá sem stendur einna mest fyrir því á jarðríki í dag í gegnum trúað fólk að saminast og á slíkur kallaður maður syndarinnar í biblíunni hér áttu Páfadóm og Páll segir hann er sonur klöturnarinnar sem setur sig á móti Guðu og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfa sig að Guði. Hér verða að tala að hann gerir sjálfa sig að Guði. Páfadómur gefur prestónu sínum heimild og umboð til að fyrirgefa syndir allra manna sem væri fyrir Guð, sem væri hann sjálfur að Guð.
Og ég gæti, ég var ekkert að koma með það hér í daginn, ég gæti síðan með sínt okkur yfirlýsingu þessa efnis að það sem að páfadómi lýsi því yfir að hann Kristur í slöri holdsi svo ég noti það orðalag hér á jörðu. Ekki aldeilis. Þegar við sjáum hvernig þetta mannlega og trúalega vald leggur sig í líma við að afvegaleiða alveg sérstaklega kristifólk með því að afbaka boðorðin. Svo segir í þessu sama bréfi, annað Þessalóníku bréfi, öðru kafla, og það frá sjöunda vesi, því að lögleysið þegar að farna starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Það fólk eins og við hér sem höldum aftur af þessu ef það nokkuð leið. En það verður erfiðara eftir því sem lengra líður að halda aftur af þessari villu. Svo segir, þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma. Með anda munnsins og engu gjöra þegar hann byrtist við endurkomu sína. Við séum það verið að tala í Jesu Kristi hana. Hann fer að koma og þá mun að tortíma þessu trúalega valdi vegna þessara villu sem hann og þetta vald hefur boðað mönnum. En við prestarnir sem göngust á mála hjá þessu trúalega valdi með heilu kirkjudeildunum að við erum gerð ábyrg ekkert síður og svo að lokum í sama kafla í öðru Þessalóníku bréfi frá níunda versi segir að lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans því sjáðu að lögleysingin er það er ekki átt við Satan þarna þó að hann sé lögleysingi en lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti þetta eru kraftaverkin legatáknum og undrun og með alls konar ránglætis vélu sem blekja þá sem glatast hvers vegna, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir þess vegna sendur við þeim megnu villu til þess að þeir trúi líginni og þessi síðustu orð eru alltaf mörgum erfið Guð virkilega að villa fyrir fólki? Nei en að selur fólk á vald þeirra lígi sem það kýs að trúa eins og Adam og Eva gerðu sekum í aldikarðunum etin í Jesaja 56. kafla að finna merkilega yfirlýsingu það eru margir sem segja að boðurinn þau voru bara fyrir gyðingana en sjáu þið bara hvað segja þarna alveg frá byrjun kaflans 56 Jesaja svo segir drottinn varðveitir réttin og gjöri þessi réttir því að hjálpbræði mitt í nánd og réttlæti mitt byrtist bráðlega. Sætla sem maður sem gjöri þetta og það mannsbarn, það ekki eftir, ekki bara gyðingar, mannsbarn sem heldur fast við það, sá sem gæti þessa vanhelga ekki kvíldadaginn og varðveitir hönd sína frá því að gera nokkuð illt. Eigi má útlendingurinn, segir hann. Gengið hefur drottn og hann segja drottun mun skilja mig frá líðsýnum það kemur eitt yfir allar Opinberunarbókin 22. kafli þetta næstu því með síðustu orðum biblíunar og ég með smá formála hérna af öllum mönnum og kirkjudeildum á jörðu það pávar og pávadómur sem hvað helst hafa barist gegn boðorðum Guðs Síðustu aðvörun Guðs að finna í síðasta kafla biblíunar og hljóða svona. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkuð við þau mun Guð á að leggja þær plágur sem umrita í þessari bók. Og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helguð. Umbúðalaust, drottin ekkert að skafa utan að því, það annarkvort eða. Við verðum að taka heils hugar við þessum náðar boðskap Guðs og opinberunarbókin síðasti náðar boðskapurum sem Guð hefur opinbera þjónu sínum að kunngjöra hér á jörðu. Opinberunarbókin sem þetta námskeið hefur fjallað Þetta ætti að setja hverja mannesku
til að hugsa, eða koma hverju manneski til að hugsa. Hvar stend ég eftir hver og einn að spyrja sig? Gagnvart Guði. Þegar Jesús dó á Golgata, það var til þess að hægt var að bjarga syndurum. Við erum öll sek. Við erum öll dauðadæmd nema að tilkomi frelsari. Og Jesús, Guðssonur, lét sig hafa það að vera meðhandlaður af vondum mönnum, neldur á grimman kross, blóði hans útelt til þess að verða mætti að bjarga öllum hér á jörðu. Líka vondafólkinu svo kallaða sem við stundu tölum um. Hjálpræði Guð stóð öllum til boða. En það fer enginn inn í himinin sem ekki vill hafa í heiðri meirellu Guðs. Lúsifer og hans englum var kastað út af himni að þeir vildi ekki. Gerum ekki sömu mistökin, vinir. Og þeir. Nú ætla ég að vitna í nokkra kaþólskar heimildir. Á kirkjuþingi kaþólsku kirkjunar í Trent árið 1562 gerði erkibiskupin af Reggio eftirfarandi yfirlýsingu. Hér kemur hann orðrétt. Vald kirkjunar getur þess vegna verið bundið, ekki verið bundið, valdi reyningana. Vegna þess að kirkjan breytti hvíldardeginu í sunnudaginn, ekki með tilskipun Krists, heldur með eigin valdi. Þetta er tekið frá blasiðu 263 í þýskri útgáfu árið 1859 í heimild sem kallast Canon and Tradition. Það eru kenningar kaþólsku kirkjunar. Svo kemur hjá spurning sem Páfakirkjan hefur lagt fyrir kirkjur mótmælenda aftur og aftur. Þeir eru ekkert að fela það að þeir hafi breytt boðorð Guðs eða leitast þau að breyta þeim. Orðrétt segir, þið, og það verið að tala við mótmælendur, þið haldið því fram að sjöundu dagu virkuna sé hvíldardagu gyðinga, en að hinu kristna hvíldardagi hafi verið breytt frá sjöunda deginum til þess fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og mynduleg til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikuna skildi vera hvíldardagur, hver þorið þá að staðhafa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmælið það að fyrsta dag vikunar beri að halda helgan. Hugsaðu ykkur? Kó Kristi, Páfadóms. Og ég hef sem illa samúð með kaþólsku fólki sem er í milljónatali svo einlægt og innilegt í trúalífi sínu þau bara veit ekki betur þeim hefur verið kennt þessi villa sem við erum að fletta af hér í dag en það af nóg að taka vil ég heyra meira það að finna í annari kaþólskri heimild sem heitir Library of Christian Doctrine eftir Burns and Oakes og þetta á blasiðu 3-4 í þessari heimil, þetta var gefið út í London, forðum, þar segir, ég á erfitt með að skilja hvernig þið, þetta mótmælendur aftur, farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið þið fram að ég trúarefni fylgið þið biblíunni og henni einni. En samt lítils virðið þið algjörlega orðbiblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins er. Hvíldardagsboðorðið er eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleg til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja biblíunni. Og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu og tilvitnun endar. Og mótmælendur, sérstaklega leiðtogar og prestar þeirra hvar í flokkins þeir eru þeir eru algjörlega orðlausir gagnvart svona áskor svo kemur vitnisburður kaþólsku kirkjuna sjálfrar sem að finna í lærdómsveri kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman og það á blaðsvið 50 það sem hér fer á eftir því að það var maðurinn sem tók þetta hver í hönd sína og las eftirfarandi hvaða dagur er hvíldardagur spyr hann
Og svarið samkvæmt bókinni, laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við sunnudagið á helgan? Og svar Páfadóms vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Þannig enda sem sagt þessi tilvinnu. En spyrjandinn var svo forviða að það skrifaði hinu fræga kardinála James Tibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt hvíldardeginum frá sjöunda degi vikuna til fyrsta dagsins. Vil ég fá að sjá svarið? James Gibbon kardináli svaraði, orðrétt. Kaþólska kirkja staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess. Þetta í upphafstöfum mín athöfn. Þetta var í lágstöfu. Og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegu málum tilvinnun endar. Kaþólska kirkja, það má segja það henni til rós, þeir eru ekkert að skafið þann af þessu hvað þeir hafa gert. Í opinskárri uppreist gegn stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðinu 10. Enn fremur segir í annari kaþólskri heimil sem kallast The Catholic Record sem var gefin út 1. september árið 1923 í Kanada og í London. Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni. Breyting hvíldardagsins sönnun þessar hvíldardagsins, sjáðu þið? Getum við núna skilið betur af hverju Guð leggur svona ríka áherslu á boðorðin og segir okkur, jafnvel langt aftur í árþúsundir aftur í tíman, hvað ég að segja, að 2700 ár, 600 ár, þegar að Daniel var tekin ungu maður sem fangi þegar að Babylonimenn komu og herleitu kýfinga til Babyloníuborgar. Að þá það andri Guðs opinberast að Daniel og segir þar að það muni koma einhver til að breyta, leitast að breyta boðorðum eða lögum Guðs og lögháttíðum. En við skulum lesa þarna í enn annari þetta nú kannski ég búin að koma með þetta áður eða ekki jæja, allt í lagi spurningin þetta nýtt stundur rugglast ég það spurningin þessari heimild getur þú sanna með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagabóði og svarið hefði hún það ekki hefði hún þá geta komið því til vega sem allar kirkjudeildi samþykja, þannig að þrengja þér að okkur mótmælenda kirkjana. Hún hefði ekki geta, kaþólska kirkjan hefði ekki geta gert þessa breyting á boðorðunum. Og þó það allar kirkjudeildi sem samþykja þessa breytingu. Hún hefði ekki geta komið helgi haldið sunnudagsins í kring fyrsta dags vikunar í stað sjöunda dagsins en sú breyting hvergi boðin í biblíunni. Undirstrikun mín. Svo hérna annað sem ekkit endilega kaþólst en Associated Press fréttastofan sem að flestu þekkja svona allan heim sagði frá því að í október árið 1999 hefði verið haldir ráðstefna í Rómborg þar sem 2000 fulltrúar flestra trúabræði heimsins voru viðstattir og páfinn ávarpaði ráðstefnuna. Hann hvatti þar alla til þess að sameinast í því að fordæma kristna bókstafstrúamenn sem þeir telja vera að misnota málfrelsi. Ég veit af öðrum heimildum að þannig aftur fólkins og okkur sem bóða bóðskapins að heyrið hér. Þar var líka samþykkt af öllum viðstöðum að líta til páfa sem aðsta andlega leiðtoga og stjórnanda jarðarinnar. Enn fremur var talið nauðsynlegt að þakka niður í biblíu festu mönnum sem ekki vilja sameinast í einingarhreyfingunni. Þessi einingarhreyfing, það sem ég verið í að hérna öðru hverju, að það verið að sameina, leitast við að sameina allar kirkjudeildir og trúarhópa og líta til páfans og páfadóms sem móðu kirkju
Páfin sem andlegu leiðtogi þeirra allra. Svo erum við að koma að lokum hér. Hann segir í fyrsta Jónasarbréfi og öðru kafla á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðum hans. Þetta ekki skýrt og skorinhart? Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðum hans. Lygari og sannleikurinn ekki í honum. Og fimmta versið, en hver sem varðveitir orð hans í honum sannarlega kærleikur til Guðs orði fullkomið. Hafið þið tekið eftir því samræðu svona í hinum kristilegum hópum, þar lögum áherslu á kærleika, að elska. Hérna segir drottinn, ef þið virkilega viljið sýna mér að þið elski mig, þá hafið boðar mín í heiðri. Baráttunni boðar Guðs fyrir senn að ljúka. Kristu fyrir senn að koma aftur að sækja fólki sitt. Þú á meðal þeirra sem vilja hafa stjórnarskrá Guðs í heiðri núna? Og alla eilíf? Hugsaðu málið. Hugsaðu vel. Og gættu þess að niðurstaða þín verði samræmi við opinberaðan vilja Guðs. Svo segir Jesús, og þetta í Jónasarguðspjalli, í 14. kafla, ef þeir elski mig, munið þeir halda boðorð mín. Og svo í 15. kafla, í 14. versi, þér eru vinir mínir, ef þið gjöri það sem ég bið yfir. Þetta ekki undursamlegt, einfalt. Spurningin að lopa þessi. Tekur þú mark á Jesu Kristi? Hann dó til þess að frelsa alla. En á efsta degi menn það kom í ljós hann hafi dáið til einskis hvað þeir snertir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
2: Hersöðingi Bandaríkjaher var staddur í flugstöð einni og beið eftir því að kallað yrði á farþega að ganga um borð. Þar sem hann stóð ásamt aðstoðarmönnum sínum, heyrði hann ungan mann tala við afgreiðslufólkið og það var auðséð að honum lá mikið á hjarta. Hersöðingin sá að ungi maðurinn var klæddur í einkennisbúningi hersins og það leyndi sér ekki að hann var algjör nýliði. Hersöðingi lagði við hlustir og heyrði afgreiðslumanninn segja að því miður væri fullbókað í flugvélina og að ekkert sæti væri laust. En ég má til með að komast heim til að kveðja móður mína áður en ég fer á vígstöðarnar. Þetta er eina tækifæri sem ég hef, sagði ungi hermaðurinn. Aftur fékk hann kurteislega neitun sem ungi maðurinn átti erfitt með að sætta sig við, en það var auðheyrt að móður hans skipaði háan sess í lífa hans. Þegar hér var komið í samræðum hermannsins við afgreiðslumanninn, gaf hersöðingin sig fram og sagði: Hann má fá mitt sæti. Nei, það getur þú alls ekki gert, sögðu aðstoðarmenn hans. Þú ert hersöðingi, en hann er aðeins óbreyttur hermaður. Þú getur ekki tekið svona niður fyrir þig. Þar að auki áttu bókað á fyrsta farrými. Jú, jú, svaraði sá hátt setti. Þarna er ungur sonur á ferðinni sem á móður sem býður hans heima. Ég hef vald til þess að gera það sem ég vil í þessu máli. Hann skal fá að kveðja móður sína áður en hann fer út af vígvöllin. Þar með komst ungi maðurinn heim til að kveðja móður sína og hann ferðaðist á fyrsta farinni. Þarna var það sonar rétturinn sem skipti hersöðingin öllu máli. Orð Guðs segir okkur að sonur Guðs skipti líka öllu máli fyrir okkur syndarana. Við erum í rauninni umkomulaus og allslaus og eigum engan rétt til eins eða neins, allra síst að öðlast eilíft líf. En þar sem frelsarinn okkar hefur gefið okkur lífi sitt, höfum við þar með eignast erðaréttin og þar með eilífa sálu hjálp í kaupæti. Hann meira að segja hefur bókað okkur á fyrsta farrými til himins þegar hann kemur aftur til þess að sækja sitt fólk innan skams. Orð Guðs segir okkur ennfremur þetta og það finnum við fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla vers 12-13. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf.

0: dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 67 Vei yður, farisear. Þessi kafli byggður á Matteus 23, Markus 12:41-44 og Lúkas 20:45-47, 21:1-4. Þetta var síðasti dagurinn sem Kristur kenndi í musterinu. Athygli allra í mannhafinu sem safnast hafði til Jerúsalem beindist að honum. Fólki hafði flykst inn í musterisgarðana og fylst með átökunum sem þar fóru fram og drakk í sig með ákefð hvert orð af munni hans.

Einur þess sem gefið er vald himinsins horðist hann óhikað í augu við andstæðinga sína sem afneitað höfðu kenningum hans með lítilsvirðingu og sóttust eftir lífi hans. Þeir höfðu ráðist á hann margir saman en vélráð þeirra gegn honum til þess að leiða hann í gildru og sakfella hann höfðu reynst árangurslaus. Hann hafði borið af sér hverja atlögun af annari, beitt fyrir sig hreinum, leiftrandi sannleika gegn myrkri og villu presta og farisea. Hann hafði leitt þessum leiðtogum fyrir sjónir hið sanna ásigkomulega þeirra og afleiðingarna sem þeir áttu vísar ef þeir héldu áfram illverkum sínum. Þeir höfðu verið samviskusamlega varaðir við. Þó átti Kristur enn einu verki ólokið. Enn eitt áform varð að komast í framkvæmt. Áhugi fólksins á Kristi og starfi hans óx stöðugt. Menn hrifust af kenningu hans en þeir voru líka í miklum vafa. Þeir höfðu virt prestana og rabbínana fyrir gáfur þeirra og guðrækilegt fas. Í öllum trúaratriðum höfðu þeir alltaf ástundað skilyrðislausa hlýðni við vald þeirra. Þó sáu þeir nú þessa menn ófræja Jesú, þennan kennara sem geislaði frá sér mannúð og þekkingu þeim mun meira sem harðar var að honum sótt. Þeir virtu fyrir sér ildan svip prestana og öldungana og lásu þar vanlíðan og ráðaleysi. Þeir voru forviða að höfðingjarnir skildu ekki sjálfur trúa á Jesú þegar kenningar hans voru svona ljósar og einfaldar. Sjálfur vissu þeir ekki hverju trúa skildi. Með eftirvæntingu og kvíða fylgdust þeir með viðbrögðum þeirra sem þeir höfðu alltaf látið stjórna sér. Tilgangur Krists með dæmisögunum var að veita höfðingjunum áminningu og fræða þá meðal fólksins sem fræðast vildu. En þörf var á að tala enn skýrar. Vegna virðingar sinnar fyrir erfikenningum og blindrar trúar á spilta prestastétt var fólki búið að glata öllu sjálfstæði. Þessa hlekki varð Kristur að brjóta. Hann yrði að opna augu fjöldans enn betur fyrir eðli og innræti presta, höfðingja og farisea. Á stóli Mósis sitja fræðimennirnir og farisearnir, sagði hann. Allt sem þeir segja yður skulu þér því gjöra og halda en eftir verkum þeirra skulu þér eigi breyta. Því að þeir segja það en gjöra það eigi. Fræðimenn og farisear sögðust vera handhafar guðlegs valds, sama eðlis og vald Mósi. Þeir töldu sig gegna embætti hans sem skýrendu lögmálsins og dómarar fólksins. Í krafti þess kröfðust þeir skilyrðislausra lotningar og hlýðni. Jesús bauð áheyrendum sínum að gera það sem rabbínarnir kenndu í samræmi við lögmálið, en að breyta ekki eftir fordæmi þeirra. Þeir fóru ekki sjálfur eftir kenningum sínum. Og þeir kenndu margt sem braut í bága við réttingarnar. Jesús sagði, þeir binda þungar byrðar og lítt bærar og leggja mönnum þær á herðar. En sjálfur vilja þeir ekki snerta þær með fingri sínum. Farisearnir gáfu út ógrinni af reglugerðum sem stóð áttu í erfi kenningum og þeir takmörkuðu persónulegt frelsi manna fram úr hófi. Og vissa hluta lögmálsins skýrðu þeir þannig að að fólki voru lagðar kvaðir sem þeir sjálfur smegðu sér undan í laumi og þóttu stjafir undan þegnir þegar þeim bauð svo við að horfa. Fyrst og helsta takmark þeirra var að sýna skuðrækni fyrir mönnum. Ekkert var þeim of heilagt til að þjóna þessum tilgangi. Um boðorð sín hafði Guð sagt við Móse, þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minningabönd milli auga þinna. 5. Mósebók 6.8. Í þessum orðum er djúp hugsuð merking. Meðan orð Guðs er íhugað og eftir því farið göfgast maðurinn allur. Í réttlátum og miskunnsömum athöfnum opinbera hendurnar eins og innsiglis hringur inntakið í lögmáli Guðs. Þær haldast hreinar að mútum og af öllu sem

0: spilt er á blekkjandi. Þær verða athafna samar í kærleiks og miskunna verkum. Augu sem beint er af göfugum áformum verða skær og sönn. Sviphrein ásjóna talandi augnaráð ber vitni flekklausri lindisengun þess mann sem elskar og heyrar orð Guðs. En allt fór þetta fyrir ofangarð og neðan hjá gyðingum á dögum Krists. Boðið sem Guð gaf Móse var þannig skilið að forskriftir ritningana skildu bornar utan á manninum. Það voru þess vegna ritaðar á pergaments ræmur og festar á áberandi staði á höfuð og úlniði. En það stuðlaði ekki að því að lögmál Guð festi dýpri rætur í huga og hjarta. Þessar ræmur voru aðeins bornar sem hvert annað merki til að vekja eftirtekt. Það voru taldar gæða berandan guðrækni svip sem vekja myndi virðingu fólksins. Jesú gagnrýndi þennan hégómlega sið. En öll verk sín gjöra þeir til þess að sýnast fyrir mönnum, því að þeir gjöra minni sporða sína breiða og stækka skúfana. Og þeir hafa mætur á helsta sætinu í veislunum og efstu sætunum í samkundunum og að láta heilsa sér á torkunum og að menn nefni þá rabbi. En þér skuluð eigi láta kalla yður rabbi því að einn er meistari yðar. En þér eru allir bræður og þér skuluð eigi kalla neitt föður yðar á jörðinni því að einn er faðir yðar, hann sem er á himnum. Eigi skuluð þér heldur láta yður leiðtoga að kalla því að einn er leiðtogi yðar Kristur. Með þessum ótrúðu orðum opinberaði frelsarinn eigingirni og methorðaginn þeirra sem sífellt reyndu að hrifsa til sín stöður og völd með sýndar auðmýkt og hjarta þrungið ágirnd og öfund. Þegar mönnum var boðið til veislu var gestunum raðað í sæti eftir mannvirðingum og þeir sem hlutu efstu sæti nutu bestrar þjónustu og sérstakra forréttinda. Farisejarnir voru sífellt á höttunum eftir slíkum hefðartáknum. Jesú átaldi slíka áráttu. Hann átaldi einnig þá hégómakinn sem fólst í löngun manna í titilinn rabbi eða meistari. Slík nafnbót hvað hann ekki tilheyra mönnum, heldur Kristi. Prestar, fræðimenn og höfðingjar, skýrendur og umsjónamenn lögmálsins, væru allir bræður, sinir eins föður. Jesú brýndi fyrir fólkinu að engum manni ætti að gefa nafnbót sem gæfi til kynna að hann réði yfir samvisku þeirra eða trú. Ef Kristur væri nú upp á jörðinni umkringdur þeim sem nefndir eru séra eða herra, mundi hann þó ekki endurtaka þessi orð sín. Eigi skulum þér heldur láta yður leiðtoga að kalla, því einnig leiðtogi yðar Kristur. Ritningin segir Guð, heilagt og óttalegt er nafn hans. Sálmarnir 111:9. Hvaða mannlegri veru hæfir slíkt nafn? Hversu lítið opinbera maðurinn að þeirri visku og því réttlæti sem í því felst? Hve margir þeirra sem skarta með nafnbót heilagleikans rangtúlka nafn og lindiseinkun Guðs? Hve oft hafa metorðagind, harðstjórn og hina viðurstyggilegustu syndir verið faldar undir glitofnum flíkum sem tákna hátt og heilagt embætti? Frelsarinn hélt áfram. Sá sem er yðar mestur skal vera þjónn yðar. En hver sá er upphefur sjálfan sig mun niður lægjast og hver sá er niðurlægi sjálfan sig mun upphafin verða. Hvað eftir annað kendi Kristur að sannur mikilleiki er mældur á sennan kvarða. Að mati himinsins er mikilleiki lindiseinkunarinnar fólkin í því að lifa meðbræðrum sínum til blessunar. Í því að vinna kærleiks og miskunnaverk. Kristur, konungur dýrðarinnar, var þjónn fallins mannkyns. Vei yður, fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, sagði Jesú. Þér lokið himnaríki fyrir mönnum, því að þér gangið þar eigi inn og leifið eigi heldur þeim inn að komast er ætla inn að ganga. Með því að rangsnúa ritningunum blinduðu prestarnir og lögfræðingarnir huga þeirra sem að öðrum kosti hefðu öðlast þekkingu á ríki Krists og því innra guðlega lífverðni sem nauðsynlegt til sannrar helgunar. Vegiður fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, þið sem uppetið hús eknana og þyljið langa bænir að yfir skyni. Þið munu fá þingri dóm. Farisearnir höfðu mikil áhrif af fólkið og það notuðu þeir sjálfum sér til ávinnings. Þeir komu sér í mjúkinn hjá guðræknum ekkjum og að því búnu brýndu þeir fyrir þeim að þeim væri skylt að ráðstafa eigum sínum trúnni til styrktar. Þegar þessi slóttugu bragðarefi voru búnir að ná tangarhaldi á fjármunum eknana, sölsuðu þeir þá undir sig. Til þess að breyða yfir óðráðumennina, fluttu þeir langar bænir á opinberum stöðum og gerðu sér upp mikla guðrækni. Kristur lýsti því yfir að vegna slíkra hræstni myndu þeir frá þingri dóm. Margir samtímamenn okkar sem flíka mjög guðrækni sinni hafa einni unnið til samskonar ásakana. Lífverðni þeirra flekkað af sjálfselsku ágind en þeir breyða yfir það flík síndar hreinleika og blekkja þannig meðbræðu sína stund. En þeir geta ekki blekkt Guð. Hann les hvert áform hjartans og hann dæmir hvert mann af verkum hans. Kristur hikaði ekki við að fordæma ranglæti en hann gætti þess einnig að draga ekki úr skyldum manna. Hann fordæmdi sjálfselskuna sem fékk menn til að fletta ekkjur og misnota eigur þeirra. Jafnfram því fór hann viðurkenningar orðum ekkjuna sem komi fórn sína í fjárhirslu Guðs. Misnotkun manna á gjöfinni gat ekki snúi blessing Guðs frá gefandanum. Jesús var í garðinum þar sem fjárhýsluna voru og hann fylgdist með þeim sem komu færandi hendi. Margir hinna auðugu lögðu fram háar fjárhæðir sem þeir báru fram með miklum tilburðum. Jesús horfði á þá dapur í bragði en fór engum orðum um rausnarlega gjafir þeirra. En þegar hann sá fátæka ekkju nálgast feimnislega eins og hún vildi forðast að vekja eftirtekt, ljómaði ásjóna hans. Meðan hinni ríku og dramsömu strunsuðu framhjá til þess að leggja fram gjafir sínar vék hún til hliðar eins og áræti naumast að halda áfram. Samt langaði hana til að gera eitthvað, þótt í smáu væri, fyrir það málefni sem hún bar fyrir brjósti. Hún leit á gjöfina í hendi sinni. Hún var mjög lítil í samanburði við það sem aðrir gáfu en það var aleiga hennar. Hún beið færis og laumaði í flýti smápenningunum sínum tveim í safnið og sneri sér við til að hraða sér burt. En leið varð henni litið á Jesús sem horfði innanlega á hana. Frelsarinn kallaði lærisvina sína til sín og bað þá að veita athygli fátækt ekkjunar. Þá námu eyru hennar viðurkenningar orð hans. Sannlega segi ég yður. Þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir lögðu í fjárhýsluna. Gleðitár fylltu augu hennar, því hún fann að athöfn hennar var skilin og metin. Margir hefðu ráðið henni að halda aurum sínu til eigin þarfa. Í höndum hinna holdugu presta myndu þeir verða að engu innan þær mörgu dýru gjafir sem í fjárhýsluna runnu. En Jesús skildi tilgang hennar. Hún trúði að musterisþjónustan væri af Guði sett og hún vildi fyrir hvern mun leggja sitt að mörkum til að viðhalda henni. Hún gerði það sem í hennar valdi stóð og athöfn hennar yrði minnisvarði hennar allar aldir og gleði hennar í eilíðinni. Hjarta hennar fylgdi gjöfinni, verðmæti hennar var metið ekki eftir gildi peningana heldur eftir kærleika hennar til Guðs og áhuga fyrir starfi hans sem að baki verknaðinu lá. Jesús sagði þessa fátæku ekkju, hún gaf meira en allir hinir lögðu í fjárhýsluna. Hinir ríku höfðu gefið að nektum sínum, margir til þess að eftir því væri tekið og menn heðruðu þá. Hinar stóru gjafir þeirra sviftu þá engum þægjendum neð jafnvel óhófi. Þær kostuðu enga fórnir og urðu ekki að verma til lagðar til jafns við skildinga ekkjunar. Tilgangurinn gefur athöfnum okkar gildi. Stimplar þær sem smán eða með háu siðferðilegu gildi. Guð telur það ekki dýrmætast sem stærst og hvert auga sér og hver tunga lofar. Hinn litlu skildustörf unnin með gleði, smáar gjafir, sem lítið láta yfir sér og kunna að virðast einskis virði, mannlegum augum, eru oft mestu verðmætin í augum hans. Hjarta fullt af trúfesti og kærleika er Guði kærar en dýrustu gjafir. Fátækja ekkjan gaf lífsviðurværi sitt til að gera það litla sem hún gerði. Hún lét sér skorta mat til þess að gefa þessa tvo smápeninga til þess málefni sem hún bar fyrir brjósti. Og hún gerði það í þeirri trú að hennar himneska föður myndi ekki yfirsjást örbyrð hennar. Það var þessi óeigingjarni andi og barnslega trú sem ávan henni hrós frelsarans. Meðal fátækra eru margir sem þrá að sína Guði þakklæti fyrir náð hans og sannleika. Þeir þrá innilega að taka þátt í viðhaldi þjónustunar á sam betruvegandi bræðrum sínum. Þessa einstaklinga má ekki styggja. Leifum þeim að leggja smápeninga sína í himneskan banka. Séu þeir gefnir af hjarta sem fyllt kærleika til Guðs, verður það sem virðist vera smáræði helgaðar gjafir. Ómetanlega fórnir sem eru Guði þóknanlegar og hann blessar. Þegar Jesús sagði ekkjuna, hún gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Voru orð hans sönn, ekki af þessum tilganginn heldur einnig árangur gjafar hennar. Þessi tveir smápeningar sem eru einn eyrir hafa fært í fjárhirslu Guðs fjárhæð sem tekur langt fram gjöfum þessara ríku gyðinga. Áhrif þessara litlu gjafar eru eins og lækur sem er lítill við upptökin en breikkar og dýfkar eftir því sem hann rennur lengra fram aldirnar. Þessi gjöf hefur á þúsund vegu stuðlað að velferð hennar fátæku og útbreiðslu fagnaðar erindisins. Fordæmi hennar í sjálfsfórn hefur snortið og endur snortið þúsundir hjartna í sérhverju landi á hverju öld. Það hefur verið hvatning ríkum og snauðum og fórnir þeirra aukið stórum verðmæti gjafar hennar. Blessun Guðs yfir smápeningi ekkjunar hefur gert hann að uppsprettu mikillar blessunar. Sjömverða áhrif hverra gjafar sem gefin og hver starf sem unnið með innlæri ósku að það verði Guði til dýrðar. Þau tengjast áformum almættisins. Áhrif þeirra til góðs eru mönnum ómælanleg. Frelsarinn hélt áfram ásökunum sínum og hendur fræðimönnunum og fariseunum. Vegiður blindir leiðtogar, þér segið, ef einhver sver við musterið, þá er það markleysa. En hver sem sver við musterið skuldlið, hann er skuldbundin. Þér heimskir og blindir. Því að hvort er meira gullið eða musterið sem helgar gullið. Og ef einhver sver við altarið, þá er það markleysa. En hver sem sver við fórnar gjöfuna, sem á því hann er skuldbundin. Þér blindir því að hvort er meira fórnar gjöfin eða altarið sem helgar fórnar gjöfuna. Prestarnir túlkuðu kröfur Guðs samkvæmt sínu eigin ranga og þröng sína mati. Þeir töldu sig geta gert greinarmunar hlutfallslegri sekt fyrir mismunandi syndir. Þeir töldu sumar syndir léttvægar en aðrar sem eftir vill skiptu minna máli ófyrir gefanlegar. Þeir leistu menn undan heitstrengingum sínum fyrir gjald og gegn greiðslu stóra fjárupphæða letu þeir stórglæfi stundum óátalda. Samtímis kváðu kannski þessi sömu prestar og höfðingjar upp þunga dóma í öðrum málum fyrir smávægilegar yfirsjónir. Vei yður fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, þér gjaldi tíunda myntu, anís og kúmeni og skeitið eigi það sem mikilvægara í lögmálinu. Réttvísina og miskunnsemina og trúmennskuna. En þetta bara gjöra og hitt eigi ógjört láta. Með þessum orðum fordæmi Kristur enn vanrækslu heilagra skildu hvaða. Hann nemur ekki kvöðina sjálfa úr gildi. Guð hafði fyrirskipa tíundakerfið og því hafði verið hlýtt frá ómuna tíð. Abraham, faðir hinna trúuðu, greiddi tíund af öllu sem hann átti. Valdhafar gyðinga viðurkenndu tíundarskylduna og það var rétt af þeim, en þeir leyfðu fólki ekki ástunda skyldurnar eftir eigin sannfæringu. Ófrávíkjanlegar reglur voru settar í hverju einstöku tilfelli. Kröfurnar voru orðnar svo flóknar að ógerningu var að uppfylla þær. Engin vissi hvenar hann hefði greitt skuld sína fullu. Kerfið var réttlátt og sanngjarnt eins og Guð ákvarðaði það, en prestarnir og rabbínarnir gerðu það að þreytandi byrði. Allt sem Guð fyrirskipar skiptir máli. Kristur viðurkenndi greiðslu tíundar sem skildu, en hann sýnir að sú skilda mætti ekki afsaka vanrækslu annarra skilduverka. Farisea voru mjög smámunasamur að tíunda garðjurtir eins og myntu, anís og ilmjurtir. Þetta kostaði þá lítið og hækkaði þá í áliti fyrir nákvæmni og heilaleika. Samtímis því að fólkið undir okkað af tilgangslausum boðum þeirra og bönnum sem einnig kæfðu virðingu þess fyrir hinu heilaga kerfi sem Guð hafði sjálfur stoppsett. Þeir fylltu huga fólksins með marklausum, aðgreiningum og sneru athygli þess frá grundvallar sannindum. Veigameiri atriði lögmálsins, réttvísi, miskun og trúmennska voru vanrækt. En þetta, sagði Kristur, bara gjöra og hitt eigi ógjört láta. Rabbínarnir höfðu með svipuðum hætti rangfært önnur lagaboð. Í fyrirmælum sem gefin voru fyrir munn Móse var bannað að eta nokkra óhreina fæðu. Neysla svínakjöts var bönnuð auk kjöts af sumum öðrum dýrum þar sem það kynni að valda óhreinindum í blóðinu og stytta ævi manna. En farisearnir létu ekki þessi ákvæði standa eins og Guð hafði sett þau. Þeir gengu út í ástæðulausar öfgar. Meðan annars var fólki uppálagt að síja allt neysluvatn til þess að losa það við örsmá skordýr sem flokkast gætu með óhreinum dýrum. Jesu benti á þessar smávægilegu reglur andbæni stórkostlegum syndum farisejana og sagði við þá: Þér blindið leiðtogar sem síið mýfluguna en svelgið úlvaldan. Vei yður fræðimenn og farisejar, hræsnarar, þér líkist hvítum kolkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullar af dauðra manna beinum og allskyns óþverra. Rétt eins og kölkuð og fagurlega skreitt gröf huldi rottandi líkamsleifar, þannig huldi ytri guðrækni prestana og höfðingjana ránglæti. Jesu hélt áfram: Vegiðu fræðimenn og farisear, hræstnarar, þér hlaðið upp grafir spámananna og skreyti leiði hinna réttlátu og segið: Ef við hefðum lifað á dögum feðra vorra, hefðum við ekki átt hlut með þeim í lífláti spámananna. Þannig vitni þér sjálfur yður, að þeir eru synir þeirra sem myrtu spámanina. Til þess að sýna virðingu sína fyrir hinu framliðinu, spámanum, voru gyðingar mjög áhugasamir að fegra legstæði þeirra og þeir letu kenningar þeirra sem vindu meiru þjóta og virtu áminningar þeirra að vettu í. Á dögum Krist báru menn hjátrúafulla virðingu fyrir legstöðum hinna dánu og stórum fjárhæðum var eitt í að skreita þá. Í augum Guðs var þetta hjáguða dýrkun. Með ótilhlýðilegri virðingu fyrir hinnum dauðu sýndu menn að þeir elskuðu ekki Guð umfram allt annað, né náungan eins og sjálfan sig. Sama hjáguða dýrkunin verði uppi nú á dögum. Margir eru segir að vanrækja ekkjur og munaðileysinga, sjúka og fátæka til þess að hreinsa hinum dauðu veglega minnisvarða. Tíma, fjármunum og vinnu er sóað gegndarlaust í þessu skyni meðan skildur við hinna lifandi. Skildur sem Kristur hefur ótrúlega lagt mönnum og herðar eru vanræktar. Farið sé að reistu spámönnum grafkvelvingar og skreittu legstæði þeirra og sögðu hverfi annan. Ef við hefðum verið uppi á dögum feðra okkar, hefðum við ekki tekið þátt í að úthella blóði Guðs þjóna. Leið og þeir sögðu það voru þeir að ráðgera að taka son Guðs að lífi. Þetta ætti að vera okkur kenning. Það ætti að opna augu okkar fyrir valdi Satans til að blekkja huga þess sem snýr sér frá ljósi sannleikans. Margir feta í fótspor fariseana, þeir heiðra þá sem dáið hafa fyrir trú sína. Þeir undrast blindu gyðingana og afneita Kristi. Hefðum við lifað á hans stöðum, segja þeir, hefðum við meðtekið kenningu hans með gleði. Við hefðum aldrei orðið samsekir þeim sem höfnuðu frelsaranum. En þegar hlýðni við Guð krefst sjálfsafneitunar og auðmýktar, kæfa þessi sömu menn eigin sannfæringu og neita að hlýða. Þannig opinbera þeir sama hugafar og farisíðarnir sem Kristur fordæmdi. Gyðingar gerðu sér litla grein fyrir þeirri hræðilegu ábyrgð sem því fylgdi að hafna Kristi. Allt frá því að hinu fyrsta saklausa blóði var úthelt þegar hinn réttláti Abel fjall fyrir hendi Kains hefur sama sagan endurtekið sig með vaxandi sekt. Á sérhverju tímaskeiði hafa spámenn hafið upp raust sína gegn syndum konunga, valdsmanna og almennings. Þeir hafa talað orð sem Guð lagði þeim í munn og hlýtt vilja hans með líf sitt að veði. Frá kynslóð til kynslóðar hafa þeir sem hafna hafa ljósinu og sannleikanum sætt ægilegri refsingu. Nú voru óvinni Krists að safna glóðum elds að höfði sér. Synd prestan og höfðingjana var stærri en nokkura fyrri kynslóða. Með því að hafna frelsaranum voru þeir að baka sér ábyrða blóði allra réttlátara manna sem lífláttun höfðu verið allt frá Abel fram til Krists. Þeir voru að yfirfylla bikar misgjörða sinna og brátt yrði úr honum helt yfir höfuð þeirra af refsandi réttlæti. Við þessu varaði Jesú þá. Til þess að yfir yður komi allt réttlátt blóð sem útelt hefur verið á jörðinni. Frá blóði Abel sinns réttláta allt við blóð Sakaría Barakías sonar. Sem þið drápuð á milli musterisins og altarisins. Sannlega segi ég yður, allt mun þetta koma yfir þessa kynslóð. Fræðimennirnir og farisjarnir sem hlýtu á Jesú vissu að orð hans voru sönn. Þeir vissu hvernig spámaðurinn Sakaría hafði verið lífláttinn. Meðan viðveruna orð frá Guði voru á vörum hans, greip djöfulegt æði hinn trúvilda konung og að skipun hans var spámanunum ráðin bani. Blóð hans hafði lita steinana í musteris garðinum og ekki reyndist mögulegt að afmá það af þeim. Þar var það áfram til vitnisburðar gegn hinn trúvilda Ísrael. Jafn lengi og musteri stæði mundi bletturinn eftir þetta réttláta blóð hrópa til Guðs á hefnd. Þegar Jesú vitnaði til þessara syndsamlegu voðaverka fór skelfingar hrollur mannfjöldan. Jesú sá í framtíðara sín að iðrunarleysi gyðinga og umburðarleysi gagnvart þjónum Guðs yrði það sama á komandi tímum og verið hafði í fyrri tíð. Hann sagði, þess vegna sjá, ég sendi til þið að spámenn og spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munið þér lífláta á krossfesta og suma þeirra munið þér húðstríkja í samkundum yðar og ofsækja frá einni borg til annarar. Spámenn og vitringar, fullir trúar og heilags anda, Stefán, Jakob og margir aðrir mundu sakfeldir og líflatnir með uppliftum höndum til himins og guðlögt ljós ljómandi líkama sinn talaði Kristur sem dómari til þeirra sem voru frammi fyrir honum. Rödd hans, sem hafði svo oft verið mild og biðjandi, hljómaði nú í ásökun og fordæmingu. Áheyrundurnir titruðu, áhrifin af orðum hans og augnaráði myndu aldrei mást út. Reiði Krist var beint gegn hræstni, grófum syndum sem menn drýgðu og leittu þannig sjálfa sig í glötun. Blekktu almenning og lítisvirtu Guð í villandi og blekkjandi röksemdarfærslu prestana og höfðingjana. Fann hann áhrif djöfulegra krafta. Fordæming hans á syndinni hafði verið skörp og rannsakandi en það var enga hefnigirna að finna. Hann var fullur af heilari reiði gegn myrkra höfðingjanum en hann sýndi aldrei fyrtni. Eins mun hver kristinn maður sem lifir í samfélagi við Guð og búinn mildum, eiginleikum, kærleika og miskunnar, fyllast léttlátri reiði gegn syndinni, en hann lætur ekki ástríðurnar æsa sig til gífuryrða gegn þeim sem hallmæla honum. Jafnvel gagnvart þeim sem láta stjórnast af illum öflum til að halda fram rangindum gætir hann stillingar og sjálfstjórnar. Guðdómleg meðeinkun skein af ásjónu sonar Guðs þegar hann rendi augum yfir musterið og síðan áheyrendu sína. Með rödd sem var klökk af djúpri angist hjartans og beiskum gráti hrópaði hann Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina og grítir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft hef ég viljað saman safna börnum þínum eins og þegar hæna safnar ungum sínum undir vangi sína. En þér hafið ekki viljað það. Þetta er skilnaðar baráttan. Í kveinstumum Krist er Guð að útella hjarta sínu. Þetta er hinn leyndardóm sem vill að kveðja hins langlundaða kærleika Guðdómsins. Jafnt farisea sem Saddúkea setti hljóða. Jesu kallaði til sín lærisveina sína og bjóst til að yfirgefa musterið. Ekki sem sigraði maður sem neyðist til að hörfa undan andstæðingum sínum, heldur þá sem fullkonað hefur verk sitt. Hann fór frá átökunum sem sigurvegari. Þeir gimsteinar sannleikan sem fjallu að vörum Krists þennan viðburðaríka dag, geymdust sem dýrgripur í hjörtu margra. Með þeim vöknuðu nýjar hugsanir, ný markmið og ný saga hófst. Eftir krossfestingu og upprisu Krists komu þessi menn fram og gengdu sínu guðlega hlutverki með visku og eldmóði sem hæfði mikilleika starfsins. Þeir fluttu boðskap sem snart hjörtu manna, bældi niður gamla hjátrú sem hafði lengi afskræmt líf þúsunda. Frammi fyrir vitnisburðu þeirra urðu mannlegar kenningar og heimspeki stefnur að marklausum kynja sögu. Stórkostlegur varð sá árangur sem rekja máttu til orða frelsarans frammi fyrir þessum undrandi, agndofa mannfjölda í musterinu í Jerúsalem. En Ísrael hafði sem þjóð satt skilið við Guð. Hina náttúruleg reyna og trésins voru brotnar af því. Í hinsta sinn litaðist Jesu í musterinu og sagði með hryggði hjarta Sjá húsiðar skal yður í eyði eftir skilið verða. Því ég segi yður, þið munu alls eigi sjá mig héðan af. Þangað til þér segið, blessaður sé sá kemur í nafni drottins. Fram að þessu hafði hann kallað muster í hús föður síns en núna er sonur Guðs var að hverfa frá múrum þessum myndi návist Guðs víkja eilið frá því musteri sem byggt var honum til dýrðar. Frá þessari stundu yrðu helgisiðir þess merkingar lausir. Þjónustan í því spott.
1: Þú ert að hlusta út var boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli Aðventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Unnið saman. Þegar sá orðrómur barst út að loks ætti að endurreisa múra Jerúsalemborgar, tók líf að færast í dauðalega borgina. Endurvaktar vonir fylltu hvert hjarta. Allt frá því að hinni fyrstu sneru heim úr herleiðingunni í Babel hafði fólk rætt með sér að ráðast í verkið, en því hafði ávallt verið slegið á frest. Það er þá tímafrekt, svo margt var sem áður þyrfti að gera og þar á ofan skorti fjármagn. Nú var sá maður komin í hópu sem sagði: þetta er hægt og hefjum strax handa. Og allir hrifust með og þráðu að taka til óspiltra málanna. Á ferðum sínum borgina hélt Nehemía áfram að tala kjarki alla sem hann mætti, hvort sem það voru prestar, höfðingjar, stjórnendur eða aðrir er að verkinu unnu. Við úrtölum mennina sagði hann: að sjálfsögðu getum við gert þetta. Þið skulu bara sjá, Guð er með okkur, hann mun hjálpa okkur. Gera allir sitt besta, mun okkur takast að reisa múrin á örskömmum tíma. Vafalaust hafa menn brosað, en samt trúðu þeir honum og fyrr en varði spurði allir: hvað get ég gert? Þetta sýnir hverju einn hugrakkur og einbeittur maður getur komið til leiðar. Fyrr en varði var Nehemía búin að skipuleggja allt og reiðu búin til þess að hefjast handa. Áætlan hans var stórkostleg. Hann skipti veggjunum í hluta, útbýttu hópum eða fjölskyldum hverjum sínum tilteknu hlutum til þess að vinna við. Þannig fengu allir nóg að hugsa og ábyrð á einhverju sérstökum þætti verksins. Dagurinn sem verkið átti að hefjast var hlaðin spennu. Sem góð fyrirmynd annara fór Eljasíp, æðstiprestur og bræður hans, prestarnir, að sauðahliðinu og hófu þar störf. Næstir honum byggðu Jerikómenn og næstur þeim byggðu Sakkur Ímrisson. Fiskliðið byggðu Senaamenn. Næstur þeim hlóð upp Meremót. Næstur honum hlóð upp Mesulam. Næstur honum hlóð upp Sadok. Næstur honum hlóð upp Tekoamenn. Næstur þeim Meljata. Næstum þeim hlóð upp Úsiel og með honum guðsmiðirnir. Næstur honum hlóð upp Hananja, einna smyrlasölunum. Næstur honum hlóð upp Refaja Húrson, höfðingi yfir hálfu héraðinu kringum Jerusalem. Og næstur þeim hlóð upp Sallum Hallós Hesson, höfðingi yfir hinum helming héraðsins. Hann og dætur hans. Við lindarhliðið gerði Sallún og allt að tröppunum er liggja niður frá Davís borg. Þessu fór nú fram allt umhverfis borgina. Prestar, höfðingar, læknar, kaupmenn, smiðir, allir voru önnum kafnir og gerðu sitt besta. Aldnir og ungir, mæður og dætur, allir gerðu það sem þeim bar. Og ég er sannfærður að allir drengir og allar stúlkur hafi sótt og borið það sem þurfa þótti og gert allt sem í þeirra valdi stóð til hjálpar. Sumur unnu svo af öðrum bar. Sagt Barúk Sabbaísson að hann hafi af flestum borið. En að vanda voru þeir til sem afsögðu að gera handtak. Tekoamenn segir svo: en göfumenni þeirra beygðu ekki hálsin undir þjónustu herra síns. Þegar svona margt fólk vann af svona mikill ánægju og ákafa leið ekki á löngu áður en veggirni tóku að fá á sér rétta lögun. Sumir herðu steypu, aðri lyftu steinum og enn voru þeir sem hlóðu þeim á réttan stað. En þeir sem ekkert sérstatt verkkunnu drógu efni að verkstöðunum. Ugglaust hefur hver vinnuflokkur gefið hinu næstu gætur út undan sér til þess að athuga hversu miðaði. Kæmi mér ekki á óvart þó að talsvert kappa verði í mönnum að skila sem mestu verki hver dag. Einnig er ég sannfærður að hver flokkurinn hafi hjálpað öðrum þegar erfileikar urðu á vegi, svo sem ef lyfta þurfti steini sem einu flokki varu megn. Nehemía skundaði milli vinnustaða og geislaði út frá sér kjarki og starfsgleði. Óra mörg ár voru síðan Jerúsalembúar höfðu verið svona önnum kafnir og hamingjusamir.
Dásamlegast af öllu var að þið ómögulega var framkvæmt fyrir augum þeirra. Loks voru múrar borgarinnar að komast upp.

Elskið hver annan. Jóhannes 13. kafli 35. vers. Á því munu allir þekkja að þeir eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Með þessum orðum tekur Jesús á móti þeim sem til hans leita í einlægri bæn um skilning og um fyrirgefningu á mistökum sínum. Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Vitum við þá ekki hvað við gerum þegar við afneitum þekkingunni á Jesu í gegnum brotleg og særandi orð og athafnir okkar daglega lífs? Trúlega getum við svara bæði játandi og neitandi. Já, hvað varðar vegnaðin sjálfan? Nei, hvað varðar skilling á vídd, hæð og dýft þess sem Jesús gerir tilkall til að vera í lífi okkar sem segjumst þekki hann. Því að leið og við viðurkennum tilvist Jesú Krists í lífi okkar, þá erum við að játa þekkingu á lífsgildum hans sem sagði: Eins og ég hef elskað ykkur, skulu þið einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Og Jesús sagði einnig: Þegar þið biðjið, þá segið: Fyrirgef okkur syndir okkar eins og við fyrirgefum þeim sem syndga gegn okkur. Við megum til með að vera fús til að fyrirgefa. Fyrirgefningin er skapandi afl sem gefur okkur tækifæri til að byrja upp á nýtt. Hún skapar ný tækifæri í samfélagi okkar við aðra. Það réttum við fram opna hönd með það að markmiði að viðhalda hlýjum og gefandi samskiptum í anda Jesú Krists. Mistök hafa átt sér stað, en nú byrjum við upp á nýtt. Þannig tökum við þátt í sköpun Guðs og minnumst þess að sköpun hans er ekki bundin við upphafið. Sköpun hans heldur áfram á hverjum einasta degi. Hún má til með að vara allt okkar líf. Sköpun Guðs í mér og í þér frá degi til dags felur það í sér að við réttum hvert öðru fyrirgefandi hönd í okkar daglegu athöfnum. Jesús kom til að frelsa okkur frá synd, frá mistökum okkar. Hann frelsar og fyrirgefur og leysir okkur frá sjálfselsku og eigingirni. Með því gerir hann okkur mögulegt að uppfylla boðorðið kærleiksþjónustu við Guð og við náungan. Og þá koma upp spurningar. Er ég frjáls í fyrirgefningu hans? Ert þú frjáls? Eða getur það átt sér stað að við heftum frelsi annara? Bökum við öðrum óhamingju með eigingjarnri breytni okkar? Og þó lífið leiki við okkur, getur það verið að við lítum niður á þann sem hefur ratað inn á ranga vegu í lífsbaráttunni? Er það nokkur tíma mitt að dæma náunga minn? Mér hefur verið fyrirgefið, en getur það gerst að ég neiti að fyrirgefa mínum náunga? Reyni ég ef til vill að hefna mín á öðrum? Hefnigirnin heyrir myrkrinu til, en fyrirgefningin á sér rætur í ríki Guðs sem er ríki ljóssins. Okkur ber að mæta samferðafólki okkar með fyrirgefningu vegna þess að við þekkjum Jesú Krist, vegna þess að andi hans býr í okkur. Páll postuli segir í Kolossabréfi sínu 3. kafla: Umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum, eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skulu þið og gjöra.

Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesu Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þið heyrðuð það frá upphafi til þess að þið skilduð breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn, sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að við missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimil ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkomin. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, biðja að heilsa þér.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían bóðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Það gerist aftur og aftur að fólk sendir inn spurningar andatrú. Miðla og miðlstarf og ástandina dánu, hvað þeir séu að gera og svo framvegis. Þótt fólk geti lesið hvað Guð segir allt þetta í orðu sínu í Biblíunni, þá heldur það þó áfram að velta þessu málu fyrir sér, sumið svo efablandnir, að þeir geta aldrei sannfærst ágæti þess sem drottin sjálfur segir dauðan. Líklega má rekja ástæðuna fyrir öllum þessum vangaveltu fólks til þess að afar mikið fjallað allstar annarstaðar en í Biblíunni dauðan og reynslu fólks sem telur sig hafa verið í sambandi við hina látnu. Einnig eru miðilsfundir tíðir og mikið auglýstir og þar sagt að mikið og merkilegt gerist sem engan veginn sé hægt að útskýra nema að látni séu bráðlifandi og vil ég vera í nánu sambandi við þá sem enn hafa ekki smakkað dauðan. Við skulum rifja upp nokkur mikilvæg atriði í þeirri fræðslu sem Guð hefur gefið okkur í orði sínu upp í blíðinni, varðandi dauðan og hina dánu. En það virkilega þannig að dánir lifi og starfi handan við gröf og dauða? Hver ætti að vita meira og betur slík mál en einmitt sá sem hefur dáið og risið upp frá dauðum? Hverju getum við best treyst fyrir því að segja okkur satt og rétt frá möguleiku þeirra sem hafa dáið til að lifa og starfa handan við gröf og dauða, að ekki sé minnst á möguleika þeirra til þess að hafa samband við eftirlifandi ástvini sína? Það stendur ekki svarinu hjá þeim sem játa kristna trú, enda benda þeir umsvifa laust á Jesu Krist. Hann sem dó var jarðsettur og lá í gröf sinni í 3 daga og reis síðan aftur frá dauðum og lifir í dag. Þetta einmitt hann sem sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þessi orð hans að finna á altaristöflum í ótöldum kirkjum, enda trúir fólk á Jesu Krist sem frelsara sinn og treysti því sem hann hefur að segja líf og dauða og eilíft líf. Það sem hann hefur gengið í gegnum skuggadal dauðans og þar sem hann uppspretta lífsins og sannleikans, eigum við þá ekki að kynna okkur það sem drottinn hefur að segja okkur þessi mál? Af nógu að taka í bók hans Biblíunni og við skulum byrja á Jóhannesar guðspjalli þar sem sagt frá góðu vini hans Lasarusi, sem hafði verið veikur, en nú var Jesús sagt að hann væri dáinn. Þá sagði Jesús þetta við lærisveina sína og við finnum þau orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 11. kapitula og ég les frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði í 11. kapitula og ég les frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá.

Morðum sínum kallaði Jesús dauðan svefn og lýsti því síðan yfir að nú færi hann til þess að vekja vinsinn af þessum svefni dauðans. Það fer ekkert á milli mála hér að það er bæði eðlilegt og sjálfsagt að líka dauðanum við svefn sem dánur munu vakna af fyrr eða síðar. Og þá munu eflaust sumir spyrja eitthvað að þessa leið. Hvað eru hinni dánu að gera á meðan þeir sofa? Því svarar Guð mjög skilmerkilega. Þeir gera nákvæmlega ekki neitt á meðan þeir sofa. Ekkert frekar en við getum gert þegar við sofum værum draumlausum svefni frá því að við leggjumst til svefns að kvöldi og þar til við vöknum hress og endurnærð að morgni. Og það er einmitt slík hvíld sem dáið fólk nýtur á með að það sefur svefninu langa í algjöru meðvitundarleysi þar sem það veit ekkert af sér. Ekki fyrir lífgjafinn vekur það aftur upp á morgni lífsins, hresst, hraust og síungt, tilbúið til þess að njóta eilíðarinnar með drottni sínum og frelsara. Stangist þessar yfirlýsingar á við sannfæringu þeirra sem á þetta hlýða, skulum við íhuga fáeinar eftirfarandi yfirlýsingar sjálfs drottins. Þess sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við skoðum næst predikaran, 9. kafla frá 5. vessi. Þar segir, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Hér enda þessi tilvitnun. En við skulum halda áfram í 10. vessinu. Þar segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það því að í dánarheimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þessi yfirlýsing drottins, hann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þar að segja vegurinn til eilífs lífs og sannleikurinn, hann sem segir alltaf satt, og hann segist vera lífið, þar að segja lífið að eilífu. Hann útilokar að dánir getur hugsað og starfað eða haft samband við eftirlifandi ástvini sína. Þeir geta ekkert gert þar sem þeir, þar að segja niður dánu, á meðan þeir eru dánir, vita ekkert af sér, geta ekkert starfað eða hugsa og geta heldur ekki talað við neinn. Hinir dánu einfaldlega sofa, værum blundi og vita ekkert af sér, hvorki í þennan heim eða annan. Þessar niðurstöður er í fullu samræmi við það sem Jesús Kristus segir og ætti hann ekki að vita það manna best, hann sem hefur dáið og risið upp frá dauðum? En dánir munu rísa aftur upp frá dauðum þegar Guð telur að rétti tíminn sé til þess komin, en sá tími er enn ekki komin. En allt bendi þó til þess að það styttist óðum í þann dásamlega dag þegar lifendur og dánir ná saman á ný. Allir þeir sem hafa trúað á Jesu Krist og sem hafa meðtekið friðþægingar fórn hans fyrir syndi sínar munu lifa á ný þegar þeir munu rísa aftur upp til eilífs lífs þegar drottinn kallar þá til lífsins og það mun gerast áður en langt líður. Þetta er það sem Kristus sagði að munu gerast þegar þar að kemur og við skulum lesa yfirlýsingu lífgjafans eins og hún er skráð í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla, það eru vers 28 og 29. Hann segir, undrist þetta ekki, sú stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hér illa til dómsins. Svo er það Páll Postuli sem gefur enn meiri upplýsingar komandi upprisu þeirra sem dánir eru. Takið eftir því að hann einni leggur áherslu á það að dánir sofi núna eða þar til þeir verða reisturu frá dauðum. Við lesum lýsingu Postulans

Fyrra Þessalóniku bréfi fjórða kafla frá 13. versi. Þar segir hann: Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður, og það er orð drottins, að við er sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist, munu fyrstu brísa. Síðan munu við er sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppörfið því hver annan með þessum orðum, segir Páll postuli. Hér leggur Páll áherslu á það atriði að hinni sofnuðu. Það eru þeir sem eru dánir, munu hvíla í gröfu sínum þar til að þeir heyra lífgjafan að kalla þá aftur til lífsins. En það er atburður sem gerist ekki fyrir en drottinn kemur aftur í skýjum himinsins þegar hann stígur niður af himni, sérstaklega til þess að reisa dána aftur upp til lífsins. Páll postuli segir að þetta eigi að vera okkur boðskapu til uppörfunar. Upprisa hinna dánu þegar allir þeir sem dáið hafa í trú á Jesu Krist, á hann sem sjálfur vann sigur yfir gröf og dauða, mun eiga sér stað þegar Jesús kemur aftur til þess að sækja fólki sitt. Þetta lofaði hann að gera eins og við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla, það eru fyrstu þrjú versin þar. Hjarta eða skelfist ekki, segir Kristur. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þau að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farið burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séuð einni þar sem ég er. Þessi boðskapur Biblíunar hinna dánu er svo skýr að enginn þarf að velkjast í vafa ástand hinna dánu, svo og möguleika þeirra til starfa á meðan þeir sofa í dufti jarðar. En hvað er það þá sem gerist á miðilsfundunum, spyr fólkjarnan? Ef dánir vita ekkert af sér, geta ekkert aðhafst, né haft samband við aðra, hverjir eru það þá sem birtast á miðilsfundum og virðast tala við eftirlifandi ástvini sína það sem engir þekkja nema þeir sjálfir og viðstattir eftirlifandi ástvinir? Það er von að fólk spyrji þannig. Slíkt kallar á umbúðalaus svör. Guð gefur okkur líka slík svör. Þau eru að finna í Biblíunni, það sem allir geta lesið og látið sannfærast þessi mál. Getum við treyst því sem hann segir? Viljum við treysta því sem Guð almáttur hefur að segja dauðan og hina dánu? Skoðum næst viðvaranir hans við miðilsfundum. Svo munum við komast á raunum ástæðuna fyrir því að Guð vill ekki að við sækjum miðilsfundi. En við byrjum á því að lesa í 5. Mósebók í 18. kafla og lesum þar frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér. Sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningarmaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta af framleiðinum. Því að hver sá er slíkt gjörir, er drottni andstyggilegur, og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Þú skalt vera grandvar gagnvart drottni í guði þínum. Hér lýkur tilvitnun. Drottinn er ekkert að skafa utan á hlutunum þegar hann tekur þannig til orða.
En þannig var mál með vexti þegar Ísraelsmenn héldu inn í fyrirheitna landið fyrir botni Miðjarðarhafs fyrir 3400 árum. Að fólki sem var fyrir í landinu var upptekið í andatrú og miðlakukli sem í augum Guðs var andstyggð. Enda eru öfl þar að baki sem margir gera sér ekki grein fyrir hve hættuleg eru. Og drottinn var ekki á því að Ísraelsmenn, fólkið hans, tæki upp á því að fikta við andatrú. Hann líkur þessari yfirlýsingu sinni og aðvörun með því að leggja áherslu á það að fólkið hans ætti að vera grandvart gagnvart Guði. Ísraelsmenn áttu að gæta þess til hins ýtrasta að taka ekki upp hættulega síði og trúar venjur sem aðeins geta endað með ósköpum hvað eilífa velferð þeirra snertir. Þegar við líka finnum svipaðar aðvaranir og áherslur í Nýja testamentinu, hljótum við að íhuga ástæðuna fyrir þessari miklu andúð Guðs á andatrúni. Sjáum til dæmis þetta sem segir í fyrsta Jóhannesarbréfi í fjórða kafla og fyrsta versi. Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana, hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Þessi aðvörun gegn illum öndum er endurtekin í fyrra Tímóteusarbréfinu í fjórða kafla og fyrsta versi. Þar segir, Andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Og svo er það upplýst í öðru Korintubréfi 11. kafla frá 13. versi. Hver sé hinn raunverulegu óvinur að baki andatrúnni en þar segir orð rétt? Því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Það er því ekki mikið þótt þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna, hér líku tilvitnun. Ef menn láta ekki sannfærast við þær yfirlýsingar drottins sem ég hefi rifjað upp með ykkur að þessu sinni, þá skulum við einnig líta á það sem segir í Efesusbréfinu þessi blekkjandi myrkra öfl miðilsfundana. En í Efesusbréfi í 6. kafla frá 10. versi segir Að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs, til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í heimikemnum. Tilvitnun líkur. Með allt þetta í huga, hvernig getur Kristi fólk þá haldið áfram að gefa sig að villu öndum og andaverum vonskunar, sem drottinn varar svo sterklega við. Viljum við virkilega stofna eilífri velferð okkar í hættu með því að hlusta á blekkjandi boðskap illra anda sem vinna að því að tortíma okkur. Þegar svo við segjumst trúa á Jesu Krist sem frelsar á okkar, sem getur frelsað okkur frá eilífri glötun, hví þá að halda áfram að fikta við fræði hinna illu anda sem í rauninni vilja okkur allt hið versta? Þegar öllu er á botni kvolt, þá getur þú ekki samtímis verið sannkristin manneskja og fyktað í andakuklinu. Þetta tvennt fer enga við saman. Þú annarkvort trúir á illu andana sem birtast eða heyrist í á andafundunum eða þá að þú trúir og treystir Jesu Kristi. Sjáu hvað segir hér í öðru Korintubréfi í 6. kafla og ég les þar frá 14. versi. Gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóða Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Vér erum musteri lifanda Guðs, eins og Guð hefur sagt, ég mun búa hjá þeim, og ganga meðal þeirra og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn,
farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yður faðir og þér mun vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur. Hér líkur tilvitnun. Jesús Kristur á það skilið af okkur sem hann lét líf sitt fyrir er verðamætti til að frelsa okkur frá eilífri glötun, að við tökum meira mark á honum og aðvörunum hans en illum og hættilegum árum Satans, sem blekkja fólk á miðilsfundum og kemur því til að halda að þeir séu látnir ástvinir okkar. Þegar allt kemur til alls, þá verðum við að velja á milli hins góða og illa. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til þess að velja og hafna. Svo, hvort skal það vera? Er það orð drotti sem við tökum mark á eða blekkingar hins hættulega óvinar? Að sjálfsögðu kjósum við Jesú Krist.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Þeir sem kynna sér allt það sem Guð hefur að segja okkur mönnunum ástand manna í dauðanum hafa komist að raunum þá staðreynd að dánir sofa meðvindundalösu svefni þar til að upprisu til lífsins kemur. Þanga til, eins og segir í predikaranum, 9. kafla, vita dánir ekkert af sér. Enda er engin starfsemi, þekking né viska í dánarheimum. Þannig er meðvindundarleysi hinna dánu algjört þar til að upprisunni kemur, sem er stórkostlegu viðburður, sem mun gerast þegar Jesús Kristur kemur aftur til jarðar innan skamst tíma. Þetta er boðskapi Biblíunar. Og þar með er þetta sannleiksorð drottins, enda segir hann aldrei neitt sem ekki er sannleikur. En þegar fólk uppgötvar þennan sannleika verða margir mjög undrandi, enda hafa þeir alist upp við þann skilning að dánir lifi áfram og sinni störfum sínum eins og ekkert hafi í skorist. Nú spyrja þessir hvað verði þá sálina. Þar sem Guðs orð fullyrðir að í dánarheimum sé engin viska, engin þekking, engin starfsemi og að dánir viti bókstaflega ekkert af sér á meðan þeir eru dánir. Biblía svarar þessum spurningum mjög skilmerkilega og það svo mjög að engin þarf að velkjast í vafa. En til þess að við getum skilið sannleikan dauðan og hina dánu, og þá einni þetta fyrirbæri sem Guð kallar sál. Þá verðum við að átta okkur á þeirri staðreynd að maðurinn sál í stað þess að hann hafi sál. Guð boðar það margoft í Biblíunni að lifandi menn eru lifandi sálir og að dánir menn eru dánar sálir. En fremur hvergi í allri Biblíunni að finna nokkuð er rennu stoðum undir þá hugmynd að sál yfirgefi líkamann í dauðanum. Orð Guðs gefur það skýrt til kynna að á meðan manneskjan lifir er sálin lifandi, enda er manneskjan og sálin eitt og hið sama. Þegar svo manneskjan deyr, lifir sálin ekki lengur. Þetta er augljóst af frásögn Biblíunar af því þegar Guð skapaði manninn. En þar segir svo, þannig varð maðurinn lifandi sál. Hér var ég að vitna í aðra Mósebók, annan kapitul og 7. vers. Samkvæmt því sem Biblía kennir er sálin aldrei til aðskilin frá líkamann. Þegar fólk hefur þetta skýrt fyrir sér, á það auðvelt með að aðskilja sannleikan í þessu efni frá aragrúa villukenninga, sem hafa ruglað fólki gegnum aldirnar. Gott dæmi það hvernig drottinn sjálfur talar manneskjur sem sálir og sálir sem manneskjur er að finna í fyrstu Mósebók, kafla 46, og þar les ég vers 26 og 7, en þar segir þannig. Allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar, voru 66 að tölu, auk sona kvenna Jakobs og synir Jósefs sem honum höfðu fæðst í Egyptalandi voru 2 að tölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu tilvitni líkur. Að sjálfsögðu hér verið að lýsa fólki sem þá var bráðlifandi, það að segja það fólk sem fór með Jakob til Egyptalands. Guð lýsti þessu fólki ýmist sem venjulegu fólki eða sálum, enda voru slík hugtök notuð á víxl lifandi fólk. Þegar svo fólk dó, talaði Guð það sem dánar sálir. Gott dæmi slíka merkingu orðsins sál er að finna í Ezekiel 18. kapitula og 4. versi, en þar segir drottinn þetta. Sjá, mínar eru sálinnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins. Mínar eru þær, svo sálin sem syngar, hún skal deyja. Hér fullirðir drottinn sjálfur að sálinnar deyji, enda er hann hér að fjalla þá staðreynd að allir menn séu syndarar og munu því deyja vegna synda sinna. Með öðrum orðum, sálinnar deyja. Þessi yfirlýsing Guðs er mjög merkileg í ljósi þess að flestir telja að sálin séu ódauðleg. Ekki aldeilis. Vilji fólki raun og veru taka mark á því sem Guð hefur að segja þessi efni, þá getum við ekki lengur alið á þeirri hugsun að sálin lifi líkamann í dauðanum og fari á eitthvert flakk sem sumir kalla sálnaflakk. Slíkt víðs fjarri öllum sannleika. Í dauðanum sofnar sálin, það að segja manneskjan, og vaknar ekki aftur til lífsins fyrr en lífgjafin mikli, Jésús Kristur, frelsari syndur manna, kemur aftur til að sækja alla þá sem hafa meðtekið hann sem drottinn og frelsara. Þetta er boðskapur Guðs líf og dauða, manneskjur og sálir, möguleika á lífi eftir dauðan. Dánir sofna algjörlega meðvundundalausir í dufti jarðar, þar til að drottinn kemur aftur, eða eins og segir í trúarjáningu landsmanna, hann kemur aftur að dæma lifendur og dauða. Það ekki fyrir en að þetta gerist sem sé að Kristur kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt og þá alla samtímis að réttlátir fara til himins. Það ekki fyrr en að Jesús kemur aftur í mætti og mikill í dýrð með öllum englum sínum og birtist þannig í mikilleik sínum yfir jörðinni svo að allir jarðarbúar geti séð hann að dánir rísa aftur upp og verða þá lifandi sálir eða lifandi manneskjur sem munu lifa í Guðs ríki alla eilíð. Þegar hér er komið í athugun okkar á orði Guðs dauðan og hina dánu og lífið eftir dauðan, verða eflaust margir til þess að spyrja þá sem koma að handan til að tala við eftirlifandi ástvinni sína, til dæmis á miðilsfundum. Er þá ekkert að marka miðla og miðilsfundi, spyr fólk gjarnan. Þessu svara ég á grundvelli þess sem Guð segir í Biblíunni, að dauðir vita ekki neitt af sér og geta því alls ekki haft samband við eftirlifandi fólk. Það eru einhverjir allt aðrir sem á miðilsfundum telja fólki trúum að þar séu dánir ástvinir þeirra á ferð. Guð lýsir þessu öllu í Biblíunni og varar við þeirri hættu sem stafar af því að sækja miðilsfundi. Þeir sem þar birtast eða í heyrist eru alls ekki hinni dánu. Heldur fallnir englar sem vinna gegn Guði og fólki hans með blekkingum sínum. Þeir koma þarna fram sem væru þeir hinni látnu og þeir tala með röddum þeirra og þá hinn ýmsu mál sem aðeins hinni dánu og eftirlifandi ástvinir þeirra þekktu. Þannig geta þessir föllnu englar sem Satan stjórnar náð miklum árangri í því að blekkja fólk og sannfæra það að dánir séu lifandi. En þá komið að því að við skoðum nokkrar yfirlýsingar Guðs í Biblíunni sem renna stoðum undir þessar fullyrðingar. Við byrjum á því að lesa 5. Mósebók, það 18. kaflinn og ég les þar nokkuð vers frá 9. versinu, en þar segi þannig. Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svífurðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framliðinum. því að hver sá er slíkt gjörir, er drottni andstykkilegur og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér. Hér líkur tilvinnun. Hér bannar Guð fólki sínu að leita frétta af framliðnum, en það veit hann betur en nokkur annar að hinni dánu sofa vært í dufti jarðar og geta enganvegin haft samband við eftirlifandi fólk. Guð er hér að vara við þeim blekkingum sem Satan og englar hans framkvæma á miðilsfundum. Sjáu til dæmis það sem drottin hefur að segja illa anda þegar við lesum næst í fyrra tímatöðsabréfi í fjórða kapitula og fyrsta vessi það sem segir á þessa leið. Andinn segir berlega, að sjálfsögur hér átt við heilan anda, andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda til vinni líkur. Ennfremur segir Guð okkur þetta í fyrra Jóhannesarbréfi í fjórða kapitula og þar er það einni fyrsta vers. Þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn til vinni endar. Og svo skrifa Páll Postuli eftirfarandi Satan og blekkingar hans þar sem við lesum í öðru kornubréfi 11. kapitula vers 13 og 14. Hann segir Því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd til vinnun endar. Með þessum orðum lýsir drottinn því hvernig bæði vondir menn og Satan og hans árar saminast í því að blekkja og rangsnúa sannleikanum. Hann segir að Satan taki á sig ljósengils mynd með öðrum orðum, þar sem þessi vondi engill getur birst mönnum sem skínandi bjartur engill frá Guði, þá getur hann líka komið fram á miðilsfundum, ásamt sínum vondu englum og látist vera látnir ástvinir okkar. Þetta er ástæði fyrir því að Guð varar okkur við því að stunda miðilsfundi. Þó að menn syngi sálma og biðji bænir á slíkum andafundum og jafnvel þótt svokallu kraftaverk virðist gerast á miðilsfundum, þá varar Guð okkur við öllu slíku, en það sé hann sjálfur alls ekki þar að baki. Kraftaverkin og lækningarnar séu alls ekki frá honum. Þar eru að verki myrkra öfl sem að leitast við að forða okkur frá. Þarna gerast mikla blekkingar sem fáur sjá í gegnum. Jafnvel miðlarnir geta verið einlægi menn sem ekki sjá í gegnum blekkingarnar. Eina leiðin til þess að fólk geti átta sig á því sem þarna gerist í raun og veru er að það lesi Biblíuna og kynni sér allt það sem drottinn hefur að segja okkur þar anda, andatrú og miðilsfundi. Þegar sál konungur í Ísrael gekk með Guði og fór í einu og öllu eftir leiðbeiningu drottins, þá bannaði hann allt miðlastarf og miðilsfundi. Þetta bann gaf hann út samkvæmt boði Guðs. Síðar meir vék hann sjálfur svo alvarlega að vegi drottins að Guð vildi ekki tala við konungi lengur. Þá reyndi sál konungur að ná sambandi við Guð með því að hafa upp á konu einni sem var miðill og bað hann að koma sér í samband við Guð. Þetta voru mikil mistök Sáls konungs, sem urðu til þess að hann misti ekki aðeins konudóminn, heldur var það honum að fjörtjóni. Við skulum lesa yfirlýsingu Guð sem varpa ljósi á málið. Við flettum upp í fyrri krónikubók, 10. kafla, og lesum 13. og 14. vesið, en þar segir á þessa leið. Þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottinn. Sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu en við drottin hafði hann eigi gengið til frétta. Hann leta þess að deyja en konundómin hverfa undir Davíð Ísæisson til vegni líkur. Eflaust munu margir þeirra sem á þetta hlýða verða dolfarnir yfir slíkum yfirlýsingu Biblíunar. En það hafa slíkir líklega talið að allt væri heiðarlegt og gott í sambandi við miðilsfundina. Flestir gera sér alls ekki grein fyrir þeirri hættu sem þeir setja sig í með því að nýta sér miðilsfundi til að ná sambandi við hina látnu. Í fyrsta lagi eru það alls ekki hinni dánu sem þar koma fram, ef við eigum að taka mark á orði Guðs. Í öðru lagi þá eru það Satan og hans vondu englar sem kynna sig á miðilsfundum sem látnir ástvinir okkar í þeim tilgangi að blekkja þá sem stunda miðilsfundina. Þar á leiðandi látu við blekkjast þegar við tökum mark á því sem þar fer fram fremur en að treysta orði Guðs í þessu efni. Í þriðja lagi þá höfum við nú þegar lesið í orði Guðs að hinni dánu sofa meðvundundalausir í gröfum sínum þar til drottinn kemur aftur til að vekja þá upp til lífsins sem enn hefur ekki gerst. Guð mun vekja látna ástvinni okkar aftur til lífsins og sá dagur nálgast óðum þegar slíkir endurfundir munu eiga sér stað. Drottinn er á þessari stundu að undirbúa komu sína til jarðar og við hér á jörðinni ættum öll að vera að búa okkur undir þann dýrlega dag. Látum ekki blekkjast til að verja tíma okkar og fjármunum í það sem leiðir okkur afvega. Hví ekki að kynna sér orð Guðs um allt það sem drottinn er að undirbúa fyrir fólk sitt, sem hann kemur til að sækja innan skams. Lestu Biblíuna, taktu mark á orði Guðs og þú munt verða miklu fróðari um lífið og um dauðan og um eilíðina. Já og um svo margt sem þú annars veist ekkert um núna, af því að þú þekkir ekki orð Guðs nægilega vel. Lestu orð lífsins og þér mun svo sannarlega vegna vel, bæði núna og um alla eilífð.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég ætla að segja ykkur smá sögu sem ég hef kosið að kalla Baráttan tilheyrir Guði. Og ég fengi þetta láni frá predikara sem ég hlusta svolítið mikið á netinu. Hann heitir Pavel Goya og hann er frá Rúmeníu. Þannig að þetta er náttúrulega frekar hann sem er að segja frá heldur en ég bara fekk þetta láni frá honum. Og hann segir hérna, ég bjó í Búkarest í Rúmeníu í byggingu sem var á fjórum hæðum. Á fyrstu hæðinni var verslunarmiðstöð. Og þar fyrir ofan bjó læknir með fjölskyldu sinni. Og fyrir ofan það var fjölskylda mín. En fyrir ofan okkur bjó brjáluð fjölskylda. Svo segir hann. Maðurinn var glæpamaður. Hann eyddi 22 árum í fangelsi og var á kafi í göldrum, eiturlyfjum og áfengi. Auk þess sem hann barði alla í kringu sig. Nú eitt sinn man ég eftir að hann barði 16 lögreglumenn. Segir hann hér. Þannig að þetta var rosalega öflugu guður. Svo segir hann að konan hans, hún notaði aldrei förðun því að hún var alltaf blá í framann því að hann var búin að berja hana svo mikið. Og heimili þeirra fyrir ofan, sem sett fyrir ofan íbúðinni hans, að þá voru alltaf öskur og slagsmál. Nú þau eignuðust tvær dætur og ein var 13 ára og hin var 17 ára. Og svo sem var 13 ára hétt Móna. Nú einn daginn þá kemur Móna og bankar að dyrum hjá honum Pavel Goya. Og hann opnar hurðina og Goya segir, hún segir herra Goya. Já Móna, hvernig hefur þú það? Ég hef það bara gott Móna, en þú? Ég líka. Og svo spurði hún herra Goya. Geturðu gefið okkur smá sykur? Mamma langar að elda og hún á engan sykur og ef hún eldar ekki þá lemur pabbi hana. Og ég sagði ekkert mál og gaf henni sykur. Þakka þið fyrir. Og næsta dag, herra Goya, geturðu gefið okkur smá kartöblur svo hún geti eldað í dag og ekki verið lamin? Og ég sagði allt í lagi. Og næsta dag, geturðu við fengið lauk? Og ég sagði allt í lagi. Og ég var orðin vanur þessu. Og við höfðum það líka gott og gátum hjálpað og hjálpuðum öllum sem að komu og það var ekkit vandamál fyrir okkur, segir hann. Og einn daginn segir hún, sem sagt Móna, hann gefur okkur ekki peninga. Hann eyðir peningunum í eiturlyf og áfengi og ef hún eldar ekki þá lemur hann hana. Svo hún þarf að finna leið til að elda án peninga til að sleppa við að vera lamin. Og svo segir hún, ég heyri aldrei þig lemja konuna þína. Og ég sagði, Móna, hún lemur mig. En ég var auðvitað að grínast. Og hún sagði, aldrei hef ég heyrt hana lemja þig. Og hún sagði, það eru engin slagsmál í húsinu þínu. Og ég sagði, nei. Og hún sagði, hvers vegna er það? Hugsið ykkur það. Og hún sagði, hvernig er hús án slagsmála? Og hún sagði, ég heyri þið syngja, við syngjum aldrei heima í okkur. Og ég sagði, Móna, við höfum Jesús í húsinu okkar, það er ástæðin fyrir því að við erum glöð. Og þegar við erum ekki sammála, þá er engin slagsmál. Ef ég vil vera hamingjusamur, þá geri ég það sem kona mín sagði og ég er ánægður. Þú veist, ef ég geri öðruvísi, þá tekur það viku óhamingja og þá gerir ég samt það sem að kona mín sagði og þá er ég orðin ánægður. Svo hvers vegna eða tíma ég vitleysu, ég geri það bara og er ánægður. Og Móna sagði, þú sagðir að þú væri með Jesu í húsinu þínu og þess vegna ertu hamingjusamur. Og svo sagði hún, má ég líka fá Jesu? Hún heldur að það sé eins og að byggja kartöflur eða lauk. Og ég sagði, Móna, Jesús er manneskja. Og hún sagði, má ég tala við hann? Og ég sagði, já, þú getur það, komdu inn. Og hún lítur í kringum sig, ég sé hann ekki. Og ég sagði, Móna, Pabbi þinn fer í galdra. Sérðu andana? Nei, ég tala við Jesu en samt sé ég ekki Jesu. Og þannig lauk frásögninni af henni Mónu en hann hélt áfram og spurði Eru illir andar raunverulegir? Hvernig getum við varist þá? Erum við raunverulega að huga að því hvernig við getum varið okkur og fjölskyldur okkar? Og Ellen White hefur ákaflega sterkar tilvitnanir varðandi það að við þurfum að vera uppvísum árásir Satans frá morgun til kvölds og ef við ekki setjum vörnum fjölskyldur okkar og í kringum börnin okkar þá verða þau stöðut fyrir árásum Satans. Og síðan segir hún, þegar við nálgumst enda tíman mun Satan safna öllum mætti sínum í síðustu árásina á fólk Guðs. Erum við meðvituð það? Lifum við eins og við þurfum vernd fyrir okkur sjálf? Og hvernig verjum við okkur sjálf? En staðreyndin að við getum ekki varist sjálf. Við þurfum að ytri vernd. Í þessum átökum getum við ekki barist við óvinin í okkar eigin styrk. Baráttan tilheyrir Guði. Og ekki ímynda þér, ekki reyna því að þú munt tapa. Svo segir Goya frá því þegar hann var ungur og hann segir Ég var þrjóskur og ég var stoltur. Ég var afreksmaður og að einhverjum ástæðum gat ég gert hvað sem mér datt í hug. Gott eða slæmt, skiptir ekki máli. Allt lék í höndunum á mér. Jafnvel klikkaðir hlutir, segir hann. En einhver hluta vegna náði ég aldrei að stjórna skapi mínu, sagði hann. Ég var eins og sprengja og ég spurði pappa minn, hvernig öðlast ég sigur? Hvernig stjórna ég skapi mínu og reiðinni? Og faðir minn sagði, þú gerir það ekki. Og hann segi, svo ætti ég að vera áfram skapmikill og reiður? Og faðir minn sagði, nei, hvernig geri ég þetta þá? Og faðir minn sagði, Þetta röng spurning, sonur. Þú segir hvernig geri ég? Þetta snýst ekki að breyta hegðun sinni, þetta snýst að endurfæðast. Þú þarft að deyja og aðeins Jesús getur breytt þér. Breytingin mun gerast. Þetta það sem við þurfum að öðlast. Í byrjun þarftu að skilja að þú getur ekki neitt. Þegar þú skilur það, þá getur þú hætt að reyna. Það eins og segir í Efesus 6:12, Baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkur sem við anda verur vonskunar í heimingeimnum. Við berjumst ekki gegn líkamlegum óvinum og þess vegna höfum við tilhneigingu til að halda áfram að berjast og við vinnum aldrei. Við þurfum að ná því í hausinn á okkur. Númer eitt, við berjumst gegn andlegum öflum í kringum okkur. Númer tvö, Við getum ekki barist í okkar eigin visku, krafti eða með okkar aðferðum. Þú ert ekki í stakk búin til að berjast. Svo að lokum sagði hann frá því þegar hann var krakki. Hann sagði, ég var hræddur við myrkrið og gat ekki farið að sofa því það var dimmt og ég sagði við pappa minn, hvernig losna ég við myrkrið úr herbygginu mínu? Og faðir minn sagði, taktu skeið og ég var heimskur og ég trúði honum. Ég tek skeið og var að reyna að moka myrkrinu út. Og pappi sagði, hættu að reyna, þú getur haldið áfram þangað til þú verður þreyttur. Þú nærð aldrei myrkrinu út. Og þá sagði ég, hvað á ég að gera? Og hann sagði, þú kveikir smá ljós og myrkrið fer út. Hvernig losna maður við myrkrið? Þú berst ekki við myrkrið, þú kveikir ljósið. Þú býður Jesús inn og Jesús og Satan búa ekki saman. Satan leipur út. Við þurfum að skilja að baráttan okkar er ekki að berjast í Satan. Baráttan okkar er að hafa nærveru Jesu í lífi okkar.

0: og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarnar sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrja hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá mundi hann allt í einu eftir því að þarna misvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstaðar þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upp á spunkturinn fyrir öll guðspörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við koma á krossinum, þá mun öðna Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Komið sælvinir. Og ég heilsi ykkur í Jesu nafni. Ég er hérna með ræðu sem ég kalla það snákur í bakgarðinum. Og ég ætla að byrja hérna á versi sem að við finnum í öðru Tímóteusarbréfi og fjórða kaflanum og þriðja versinu. Því að þann tíma mun aðbera er menn þól ekki hinna heilnæmu kenning. Heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Jú, af hverju ég með þessa glæru? Jú, ég heyrði ungri konu núna bara í vikunni. Það sem að hún var alveg, hvað ég segja, öskureið. Og það sem hún sagði, að það hugsaði mér, æ, ég elsku stelpan, hún þyrfti virkilega á Guðs orði að halda. En ég ætla aðeins að segja ykkur frá því það sem hún sagði hérna. Hún byrjaði því að segja, ég trú ekki á kristindóminn og því þarf þú ekki að segja mér hvernig ég á að lifa. Mér alveg sama hvað Biblían segir. Mér alveg sama trúmál og kristindóminn. Ég orðin svo þreytt. Að heyra og hafa endalaus samskipti við þá sem trúa og spjalla það hvað Biblían segir. Þú lifir þínu lífi eins og þú túlkar Biblíuna. Mér alveg sama. En þú þarft ekki að taka Biblíuna og segja mér að þetta og þetta stendur í Biblíunni og hvar það þessi kafli og þetta vers. Mér alveg sama, ég trú ekki á Biblíuna og ég trú ekki á Guð. Og hún var svo óbóstlega reyða það eiginlega svona raukur eyrunum á henni líka. En það sem að ég var þarna að hlusta á þessa ungu konu, að þá fannst mér alveg stórkostlegt. Að það var önnur ung kona sem svaraði henni. Og ég ætla að fá að, sem sagt, að við vorum að tala unga fólki á þann, að þá var svo stórkostlegt að fá að sjá og upplifa ungt fólk í dag sem að trúir virkilega á Guð. En hún svaraði svona. Ég veit að fullt af fólki sem að velta fyrir sig hvers vegna hinni trúiðu á Guð sé ekki alltaf að reyna að segja öðru fólki frá Guði og orði hans. Já. Af hverju ekki bara halda þessu fyrir okkur sjálf? Ef þú trúir, ok,
2: En þú þarft ekki að fá aðra til að trúa. En eins og hún sagði, ég held að sé örlítill ruglingur þarna í gangi. Og vonandi átt þú eftir að átta þig þegar þú ert búin að hlusta á það sem ég hef að segja í dag. Líkingin sem ég ætla að nota í dag heyrði ég fyrst hjá föður mínum, sagði þessi unga kona. Fyrir mörgum árum síðan og hún hefur ekki farið frá mér. Við ætlum að kalla þessa sögu það er snákur í bakgarðinum. Segjum sem svo, og hérna ung kona að tala, taki það til greina. Segjum sem svo að við séum bestu vinir. Þú kemur yfir til mín í hús mitt og við ætlum að eiga notalega stund saman. Hvað gerir ungt fólk? Jú, þá horfir á kvikmyndir, við hlustum á tónlist og hún hafði mikið gaman að því að mála og striga og það þarna á borðinu hjá henni og hún talaði að semst fara að leika sér að teikna og mála á strigan. Og þá man ég skyndilega, segir hún, að ég glemd að fara með hundin minn út og segi því

Svo ég gríp í höndin og varna honum að fara út um dyrnar, loka hurðin og læsi. Fer síðan upp í herbyggju mitt þar sem ég skildi við þig. Ég sé að þú hefur staðið upp og gerði líklega til að fara út líka. Og ég segi, býtu, hvert það fara? Og þú segir bara, æ, ég mig langaði að fara út í garð líka og anda með fersku lofti eftir þessa málningagufi hér eftir okkur. Og ég segi, ok, ég sé þig þegar þú kemur tilbaka. Svo ferðu niður og opna dyrnar og ferðu út til að fá þig fersk loft. Og þá allt í einu. Búm! Snákur býtur þig. Þú nærði einhvern veginn að grípa hann og hendur honum frá þér, hleypur inn í hús, lokar hurðinni og hleypur upp stigann og beint inn í herbyggi og þar finnir þú svo mikið til að þú ert fann að haltra. Og þú segir, ég var bitin. Það er snákur í garðinum og ég segi, ó já, ég sá hann þegar ég fór út áðan með hundin. Hvaða spurning skildi koma næst frá þér? Af hverju sagðir þú mér það ekki? Þar sem þú sást og vissir að ég væri að fara þarna út. Af hverju sagði þú mér ekki að það væri snákur þarna úti? Og ég segi bara, ég veit það ekki. Ég vildi ekki þvinga því sem ég vissi upp á þig. Svo ég taldi að þú þyrftir að læra bara sjálf á hætturnar eins og við þurfum öll að gera. Þú veist að ég elska þig, svo ég vildi bara gefa þér þetta frelsi. Eitthvað vit í þessu? Þú myndir ekki hugsa að ég elska því raun ef ég vissi að það var í snákur í garðinum og þú segir mér að þú sett að fara út í garð og leifi þér að fara þangað á hans að vara þig við hættunni. Nei. Myndi þér virkilega finnast ég elska þig ef ég vissi að það var í snákur í bakgarðinu hjá mér og þú sagðist alltaf fara þangað út og ég myndi ekki gera neitt til að stoppa þig og láta þig vita af snákinum. Ef þú segir, herri ég ætla að fara út í garð til að anda með fersku lofti og ég segi við þig, nei, alls ekki fara þangað út. Ég sá nefnilega snák þarna úti í garði áðan. Ef ég upplýsi þig þetta, er ég þá að troða einhverju niður í koka þér og fá þig til að trúa því sem ég veit? Nei, þetta sýnir aðeins að ég elska þig. Og mér ekki sama hvað verður þig. Jú, sjáðu til. Ég hef nefnilega verið þarna í garðinum, þar sem snákurinn dvelur. Og ef ég sé þig eða einhverja aðra ganga í áttina garðinum, þá vara ég þig við hættinni. Þú aftur á móti, sem þolir ekki að heyra Guðs orð, nefnt á nafn, eða vilt alls ekki heyra neinar viðvaranir. Þú getur valið að hlusta á þessa sögu og teki svo ákvörðun hvað þú ætlar að gera. Þú segir eftir vill. Góð saga, flott saga, en ég ætla að halda áfram þangað síðan var að fara. En taktu eftir að hvergi í þessari líkingasögu minni sagðist ég ætla að neyða þig til að fara inn í herbergi mitt og því síður að banna þér að fara út í garð. Ef ég hefði gert það, þá hefði ég verið að troða einhverju upp á þig og alla leið ofan í koka á þér. Ég sagði aldrei neitt slíkt. Þú hefur frjálsan vilja, eins og allir aðrir. Ef þú vilt fara í bakgarðinn, gjörðu svo vel. Eftir að ég sagði þér að það er snákur þar, já, einmitt, gjörðu svo vel. Þeir eru frjálst að fara þangað. Þú tekur þínar eigin ákvarðanir. En bara það að vara þig við hættunni. Og eins og hún sagði þessi unga stúlka og hún hefur gengið gegnum ýmislegt á sinni ævi. Og hún veit hver Guð er raunverulegur, hvað hann er raunverulegur og hann er til. En hún segir,

Ég líka, en fólk segir mér endalaust að ég vita það ekki, að ég viti ekki að guð sé til. Ég segi þér að þú veist ekki hvað ég veit eða hvað ég hef gengið í gegnum, aðeins ég veit það. Og þannig með okkur öll vinir. Við eigum öll okkar sögu og það bara við ein sem að þekkjum hana til fulls. Ef ég spyr þig hvað þinn uppáhaldslitur og þú svarar, það blár. Og mín viðbrögð að rengja þig og segja að þú viti það ekki. Eitthvað viti því? Nei, vegna þess að þú einn eða ein þekki þína sögu, engin annar. Alveg eins og ég ein þekki mína sögu. Og þegar einhver segir að Guð sé ekki til, þá svara ég á móti. Ég veit að Guð til og hann raunverulegur. Hvað sem fólk trúið því eða ekki, þá það sannleikur að Guð til og hann lifandi í dag. Ég ætla ekki og mun ekki neyða þig til að trúa. Þín ákvörðun þitt mál og ég hef ekkert með það að gera. Við öll sköpum með frjálsan vilja. En ef ég segi þér ekki frá hættunni, þá ég hvorki að sína þér kærleika né samúð. Ég var aðeins að sína þér að mér svo gjörsamlega sama þig og þína framtíð. Langar að deila hérna með ykkur Jesús á krossinum. Í gamla testamentinu þá sagt frá því þegar Móse með fólkinu í eyðimörkinni og þau fara mögla og kveina yfir því að hlutinni sé ekki eins og þau voru í Egyptalandi. Og Guð leifir höggormum, eitruðum höggormum að koma mitt á meða liðsins. Og þeir fóru að býta. Og þá fór fólki að kvarta við Móse að eitur ormarnir væru að býta þeim. Og kvörtuð og kveinu við því. Og fullt af fólki dó bara við þetta bit. Að eitur ormarnir býti fólki. En Guð talaði til Móse og baði hann að setja eir orm upp á svona kross og fólkið ef að fólki myndi horfa á eir orminn þá myndi það halda lífi. Og þannig gerðist það. Það hélt lífi þeir sem litu á eir orminn. Og þessi eir ormur táknar raunni Jesús Krist og ormurinn, þessi eitraði ormur hugsi ykkur syndin okkar Jesús tók syndir okkar á krossin og hversu eitraðar eru þær þannig að hann bar okkar syndir á krossin og allir sem hann hefur lofa okkur því að þeir sem að líta á Jesú Krist muna halda lífi þeir sem trúa og líta á hann muna halda lífi Guð fjarlægði nefnilega ekki eitur ormana í eyðumörkinni hjá þeim. En hann gaf þeim þessi fyrirmæli. Þau sem myndu horfa á Jesú Krist, horfa á eyrormin, þau myndu halda lífi. Þetta táknmynd, vinir. Táknmynd sem að Guð gaf okkur mönnunum. Ég ætla að lesa hérna í Esíkel 33. kaflanum og vers 7-9. En þar segir, þig mannsson hef ég skipað varðmann fyrir Ísraels hús. Til þess að þú varir þá við fyrir mína hönd er þú heyrir orð af munni mínum. Þegar ég segi við þinn ógvöðlega, þú hinn ógvöðlegi skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn ógvöðlega við breytni hans, þá skalavísu hinn ógvöðlegi deyja fyrir misgjörð sína, en blóð hans vil ég krefja af þinni hendi. En hafið þú varað hinn ógvöðlega við breytni hans, að hann skuli láta af henni, en að lætur samt ekki að breytni sinni, þá skal hann deyja fyrir misgjörð sína, en þú hefur frelsað þitt líf þitt. Hugsið ykkur vinnur, Guð minn, hann ætlast til þess, við öll varðmenn Guðs. Einmitt,
Við erum öll varmenn guðs og við erum fengið það hlutverk að bera út boðskap drottins og segja fólki frá. Bæði varnaða boðskap en líka fagnar, þetta líka fagnaðar erindi. Þó hann sé harður, þá þetta fagnaðar erindi eins og við sáum Jesú á krossinum áðan. Hann dó fyrir okkar syndir og hann tilbúinn að hver sá sem trúir á hann, horfir á hann, mun frelsast. Nói predikaði 120 ár að það væri að koma rigning meðan að smíðaði örkina. Hversu skelfilegt getur það verið? Rigning? Jú, það hafði aldrei rignt áður. Það kom bara dögg yfir nóttina og vökvaði þannig allt saman. Allir höfðu frjálsan vilja til að taka sína ákvörðun. Að 120 árum liðnum var smíðin og örkinni lokið og þeir sem vildu ganga inn í örkinna var frjálst að gera það. En það voru aðeins 8 manneskjur sem fóru þar inn. 8 manneskjur sem voru Nói, konan hans, synir þeirra og konur ásamt öllum þeim fjölda dýrum sem Guð hafði gefið Nóa fyrir skipinum að taka með sér í örkina. Og það sem var svo merkilegt sem gerðist á eftir, að Guð læsti á eftir dyrunum. Það var Guð sem að læsti dyrunum, ekki Nói. Það var Guð sem læsti dyrunum. Ákallin að hver sem myndi stíga inn í örkina myndi bjargast, það ákall var þagnað. Tíminn var runnin út. Fólki stóð úti. Engin rigning datt niður úr skýjum himins. Það virtist ekkit vera að gerast. Fólki fór að hlæja og gera grína Nóa og boðskap hans sem hann var búin að deila með þessi fólki í 120 ár. Í 7 daga hættist fólkið að Nóa og fjölskyldu. En svo byrjuðu droparnir að detta og fleiri og fleiri. Og ótti greip sig. Fólki tók að hrópa og bað Nóa að hleypa sér inn. En það var á seint. Náðatíminn var búinn. Honum var lokið. Allt sem ekki fór í örkina dó. Mér finnst merkilegt orðið í dag. Maður er alltaf að heyra meira og meira af því að fólk er að tala það. Það alltaf fólk að tala ykkur dómstag. Það alltaf verið að tala dómstag í þessu og dómstag í hinu og þessu. En hvað segir ég orði Guðs? Anna Pétursbréfi 3. kaflinn. Þetta skulið þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum mun að koma spottarar ef stjórnast af eigin girndum og segja með spotti. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Já, tíminn tikkar, vinir. Önnur saga sem ég langar að deila með ykkur. Á einu merkasta augnabliki íþróttasögunar var keníski hlauparinn Abel Mutai aðeins nokkrum fetum frá marklínunni. En hann ruglaðist aðeins við merkið, stoppaði því að hann hélt að hann hefði lokið hlaupinu. Spænskur íþróttamaður, Ivan Fernandez, var rétt fyrir aftan hann og eftir að hafa áttað sig á því hvað var að gerast, fór hann að öskra á kenjumanninn að hann þyrfti að halda áfram að hlaupa. En Mutai skildi ekki spænskuna hans. Fernandes náði honum á lokum og í stað þess að fara fram hjá honum, ýtti hann við honum og þar með hjálpaði hann honum til sigurs. Hann vann þessi kenjumaður og blaðamaður spurði Ívan, af hverju gerðurðu það? Og Ívan svaraði, draumur minn að einhver tíman getum við átt eins konar samfélagslíf, þar sem við ítum á og hjálpum hvert öðru að sigra. Blaðamaðurinn endurtók sig og sagði, en hvers vegna leiðið þú Kenía vinna?
Ívan svaraði aftur og sagði, ég leifði honum ekki að vinna. Hann ætlaði sér að vinna þetta hlaup. Blaðamaðurinn endurtók sig aftur og sagði, en þú hefði getað unnið. Ívan horfði á hann og svaraði, en hver væri verleikin á sigri mínum? Hver væri heiðurinn af þeirri medalíu? Já, vinni, það má segja að við séum í kapphlaupi við tíman. Margir samferðamenn okkar telja sig vera á réttri braut og telja sigurinn sig unnin, en það ekki svo. Ef Guð hefur kallað þig til að hjálpa samferðamönnum og meðbræðrum ekki láta af, þó fólk vilja ekki hlusta eða skiljið þið ekki. Láttu nokkur orð falla þarna og kærleiksríkt famla á öðrum tíma. Hjálparhönd eða hvatning að ég tala ekki uppörfun. Allt þetta og miklu meira til ætti við að geta veitt þeim sem áþurfa halda á þessari hraðbraut sem við göngum ávinir. Já, ég vitnaði hérna í upphafi á í annað Tímóteusarbréfi fjórða kaflanum. En Pétur, hann talaði við Tímóteus og hann sagði við hann, ungur, Tímóteus var ungur maður. Og hann sagði, predika þú orðið, gef því að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Við eigum nefnilega að fræða fólkið upp úr orði Guðs, en gera það með langlindi og minna á. Af því svo hjælt hann áfram að sagði því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmin kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýstni sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En svo segir hann, en verð þú algóður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Pétur var ekki bara að tala við Tímóteus. Tökum þetta til okkar vinir. Við þurfum ekki endilega alltaf að predika orðið, við getum eins og ég talaði áðan, bara með því að umvefja eitthvað sína kærleiksríkt viðhorf eða hvernig sem við förum að því, hvað sem Guð kallar okkur að nota. En með því erum við að predika. Guð notar hendur okkar og fætur líka. Já, eins og ég sagði, þá erum við svo sannarlega í kapphlaupi við tíman og brátt, mjög svo brátt, hleypur hann frá okkur. Við höfum verk að vinna því það snákur í bakgarðinum og ekki bara snákur heldur eitrað snákur. En við þurfum ekkert að óttast vinir og meðan við horfum á hann sem hefur verið gefið allt vald á himni og jörðu. Jesús Kristur, en hann býður okkur að deila þeim fagnaðar boðskap með öðrum og segir því við okkur í Matteusi 28. kaflanum þegar hann gekk til þeirra og hann sagði við þá allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilasanda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þetta fyrir okkur öll, vinir. Sá sem hefur allt vald, bæði á himn og jörðu, við erum með honum í liði, eða það ekki? En mér langar að, akkurat að því ég búin að minna ykkur á, að þetta fyrir okkur öll vinir. En þú sem ert að hlusta og hefur ekki tekið ákvörðin og þú þolir ekki Guðs orð,
Við munum byggja fyrir þér og við vonumst til að mæta fólki og ég tala ekki núna helgina vinnir. Það fullt af fólki þarna úti sem þekkir ekki Guð, jafnvel vill ekki, en Guð gefði okkur bara visku til að tala til einstaklinga eða umvefja. Við skulum byggja saman. Kæri himneski faðir, drottin minn við þökkum þig fyrir. Það þú sem hefur allt vald á himn og jörðu. Þú hefur vald yfir öllu drottin og þú getur brotið niður vald óvinar eins hvar sem hann er og hvar sem hann kemur drottin. Við þurfum aðeins að trúa því að þú hafir þetta vald og þér hefur í gefið það. Drottin minn, ég byggðum að snerta við einu og sérkveru okkar sem erum hérna inni og öllum þeim sem á hlýða að andi þinn sé í okkur og með okkur og fari fyrir okkur og við séum minnu þess að við erum varmenn þínir og þú hefur kallað okkur til þess að vara fólk við. Ekki tróða hún í kokið á þeim heldur aðeins að segja þeim að það er hætta það núti. Það er snákur í bakgarðinum, hvar sem er, hvar sem við komum. Drottin minn, bara gefð okkur visku þína til að tala inn í kringustaður, fara fyrir okkur og viltu hjálpa okkur þegar við mætum einstaklingum núna þessa helgi og á komandi vikum. Viltu hjálpa okkur, drottin minn, gef okkur orð að mæla og gefð okkur þá trú, bara auk trú okkar að þú ert að nota eitt og sért hvert okkar og vilt gera það. Meðbræðrum, sískinum, þarna allt, alla þarna úti, samferðamönnum, þeim til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Þannig lyfti þessu upp til þín og lofa þig og þakka þér hver þú ert í okkar lífi, í Jesu nafni. Amen. Takk okkur fyrir, vinir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Hugleiðing mín í dag heitir Freistarinn kom og ég fjalla freistinguna og freistaran. Sjálfsagt þá erum við aðeins of kunnug því út okkar freistingarna ganga. Höfum líkast til reyntar margar á eigin skinni. En hver skildi vera inntak þessa orðs, samkvæmt orðabók? Ég fletti því upp og fann eftirfarandi. Að tæla, véla, ginna. Ennfremur að æsa til reiði, að egna, að áreita og að skapraunna. Eitt orð í þessu samhengi kom mér þó á óvart, en það eru orðið að ofsækja. Og að sá sí ofsóknari eða ofsækjandi sem freistar. Og þar sem Biblían segir okkur jú að freistarinn sé eitt af nöfnum Satans, þá kemur þetta allt heim og saman. Því að hver annar ofsækir fólk Guðs sem Satan. Freistingin sem athafi er graf alvarlegt mál. Í því felst það að fá einhver til þess að varpa fyrir róða siðferðilegum skyldum sínum og megi reglum. Freistingin gengur út á svik, út á það að breyta gegn samviskunni þessum mælikvarða á rétt og rangt sem Guð hefur gefið manninum. Það að leyfa öðrum að egna okkur til reiði, að hafa okkur að ginningafíblum er aldrei ásættanlegt. Afleiðinga þess að falla í freistni eru alltaf sorglegar, því þá erum við að svíkja okkur sjálf og Guð. Þá erum við að gjaldfella okkur sem þær vitsmuna verur sem komnar eru frá hendi Guðs. Þegar ég byrjaði þessa athugun hafði ég ekki fyllilega gert mig grein fyrir því að þinn fyrsta freisting, sagan af falli mannsins í Eden, er alls ekki hinn fyrsta. Að upphaf freistingasögunar er annað og miklu fjarlægara. Hún byrjaði á himni. Við finnum upplýsingar hvað þetta varðar bæði í Ezekiel og í opinberunarbókinni. Þarna er því lýst þegar Satan og sonur Guðs mættust fyrst í átökum. Þar sem Kristur var fyrirliði hersveita himinsins en Satan forsprakki uppreisnarinnar á himni. Lítum fyrst í 28. kafla Ezekiel. Þar segir frá því að hjarta hins skapaða, fagra og háttsetta engils sem þá hét Lúsífer fylltist hroka vegna fegurðar sinnar og speki. Þar kom að hann leit á sjálfan sig sem Guð, vildi vera Guð. Hann leitaði fulltingis annara vera himinsins með það að markmiði að hefja valdabaráttu gegn Guði og syni hans í Jesu. Þeim átökum lauk með ósigri Satans og honum var varpað út af himni. Við lesum. Svo segir drottinn Guð. Þú varst ímynd innsiglis hrings fullur speki og fullkomina fegurð. Þú varst þakin dýrum steinum og ég skipaði þig verndar kerúb. Þú varst óafinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hver var þessi yfirsjón? Við lesum áfram í 28. kafla Ezekiel. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni og þú gerði speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þá varpaði ég þér til jarðar. Með þinnu mörgum miðskjörðum þínum vanhelgaðir þú helgidóma þína. Og ef við, einhverju hluta vegna, kjósum að trúa ekki þessari frásögn, þá skulum við lesa áfram. Þar sem að lærisveit drottins Jóhannes tekur upp þráðin í 12. kafla opinberunar bókarinnar. En þar skráir hann vitnisburð sjálfs drottins Jesu Krists. Hvað varðar þessa atburði? Þá hóf stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpa niður innum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Tilvitnun líkur. Þessir vitnisburðir varpa ljósi á þessa eilífu deilu, þessi átök milli drottins og Satans, á milli góðs og ills. Ósigur á himni og ósigur á jörðu og auk þess vitneskjanum það sem koma myndi algjöran og endanlegan ósigur fyrir tilstilli sonarins Jesu Krists. En nú ég aðeins að fara fram úr sjálfum mér. Því að enn erum við ekki farin að lesa þessa hluti. Bætum úr því og flettum upp í þriðja kafla fyrstu Mósebókar. En þar segir frá næsta kafla freistingasögunar. Þann sem gerðist í aldingarðinum Eden, heinkinum okkar fyrstu foreldra þeirra Adam og Evu. Eftir að Satan hafði verið varpað út á himni getum við verið vissum að þá fyrst hafi hatrið og hefndarþorstin tekið öll völd í hjarta hans. Í hans huga varð ekki aftur snúið. Allt snerist nú það að leita hefnda. Í þeim tilgangi leitaði hann vopna sem best gætu nýst honum í þeirri ætlan að særa og hryggja Guð sem dýpst. Það vopn fann hann í manninum. Manninum sem Guð hafði gefið afar dýrmæta en jafnframt vand með farna gjöf, sem fólst í því að hann hafði frelsi. Frelsi til að velja hvers hann vildi vera. Og það var einmitt þessi gjöf sem nú gerði óvinninum kleift að komast að manninum. Með sínum lítt dulbúnu dylgjum og lygum tók Satan að læða inn í huga mannsins vann trösti á Guði, efasemdum kærleika hans. Við lesum í þessum þriða kafla fyrstu Mósebókar. Höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar. Hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt að þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Jú, konan geri smá tilraun til að leiðrétta þessa fullyrðingu Satans, en fær leið aðra ísmegilega tillögu. Guð veit að jafnskjótt og augu ykkar ljúkast upp, munu þið verða eins og Guð. Á borð eru borðnar nákvæmlega sömu áherslur og við vorum rétt á þann að lesa. Það er látið í veðri vaka að eitthvað misjæmt vaki fyrir Guði, með því að takmarka manninn. Það er verið að draga guðdómleika Guðs í efa. Síðan íjar Satan að því hvort ekki væri nú æskilegt að stefna að því að verða eins og Guð. Allt ber þetta vitni hrokafullt, guðlaust hjarta. Enn og aftur þurfti Guð að taka til sinna ráða. Eða takast ætti að hindra algjöru tortímingu mannsins. Vissulega var þegar orðin mikill skaði, en Guð gat ekki hugsa sér að skilja svo við manninn, varnalausan í klóm óvinarins. Hann setti í gang hjálpræðis áætlun sem skildi framganga fyrir tilstilli sonarins Jesu. Lesum orð drottins Guðs sem við finnum í 15. versi þessa þriðja kafla fyrstu Mósebókar. Fjandskap vil ég setja á milli þín og konunar, á milli þín sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Nákvæmlega hliðstaða yfirlýsingu er síðan að finna í 12. kafla opinberuna bókarinnar varðandi hjálpræðið konuna og drekann. En ég stikla á stóru hvað varða þessi mál. Þau eru alltof viðamikil til þess að unnt sé að gera þeim nein viðlítandi skil í einni stuttri hugleðingu. En ég vil hvetja ykkur hvert og eitt að gera ykkar eigin athuganir því að skýr sín á þessi mál mikilvæg. ósigur á himni og ósigur á jörðu. Staða Satans er ekki góð. Þar að auki vissi hann fullvel að hans myndi bíða algjör og óendanlegur ósigur fyrir syni Guðs. Það mætti því ætla að hann hefði séð sitt óvætna og ákveðið að láta af illsku áformin sínum. En nei, uppgjöf var ekki valkostur. Til þess var hefndarþorstinn alltof afgerandi. Og þar sem viðureignin í Eden hafði sýnt honum hve auðvelt og áhrifaríkt það er að höfða til líkamlegra þarfa og langana mannsins, þá lá beinast við að halda áfram á sömu braut. Hann einsetti sér að kynda undir jarneskum ástríðum mannsins þar til að þær yfirgnæfðu þau himnesku áhrif sem Guð hafði gefið honum í vöggugjöf. Þetta tókst honum furðu auðveldlega. Með því að leiða manninn í slíkar freistingasnörur tóku varnir hans smátt og smátt að veikjast. Markmið óvinarins var það að fá manninn til þess að afneita umráðum Guðs í vitund sinni. Hann tók til við að gaumgjafa allar þær athafnir mannsins sem lutu að tilbeiðslu á Guði. Mannssálin skildi tortímast að fullu og að eilífu. Hann einbytti sér að því að rangtúlka Guð og þannig að byrta okkur reiðan, ráðríkan og hefnigjarnan Guð. Menn voru tældi til þess að hræðast Guð. Í meðförum Satans varði kærleysríkur Guð að óttalegum Guði. Og að tilbýða slíkan Guð gat ekki orðið annað lítt bærileg á þjón. Kynslóð eftir kynslóð þá vann hann síðan að því að blinda mennina fyrir spádómum heilagra ritningar sem gáu fyrirheit komu frelsara, komu Jesu Krists. Árangur þessa erfiðis Satans leiddi til þess að þegar drottinn Jesús kom, þá hafnaði maðurinn honum. Öllum tiltækum vopnum var beitt til þess að koma í veg fyrir að mennirni tilenguðu sér hjálpraði Jesú Krists. Og líkast til þekkjum við allt og vel marga af þeim prófsteinum sem lagði voru fyrir Jesú Krist. Eins og próf matalistar og annara heimslegra langana sem leiða til oflátungsháttar og ofdirsku. Aðdráttarafl syndarinnar er manninum afar en nærtækt. Það að falla í freistni er því að gerast hjá okkur nærfellt daglega, ef ekki oftar. En það að ekki einu sinni sjálfu drottinn Jesús Kristur hafi ekki verið undanþegin slíkum árásum er okkur mikið undrunarefni. Enga síður þá kemur sú staðrindi ljós þegar við lesum í fjórðakafla Lúkasar, en þar segir: Jesús var leiddur af andanum út í eyðimörkina til þess að hans yrði freistað á djöflinum. Eftir að hafa fasta þar í 40 daga og nætur var hann orðin hungraður. Og þá er það sem freistarinn kom til hans og sagði við hann: ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steina þessi verða brauðum. Jesús svaraði: ritað er, eigi lifi maðurinn að brauði einu saman heldur á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni. Okkur hætti til þess að gleyma því að Jesús var líka maður sem þurfti að berjast við langani líkamans sem sóttu á honum rétt eins og gerist í okkar tilfelli. Ásýnd Satans er oft fögur og tilbúð hans girnileg, en það eru orð hans sem ætíð koma upp innræti hans. Ef þú ert sonur Guðs, hér er á ferð ísmegileg vantraust tillaga. Hefði Jesús hlustað, þá myndi hafa falist í því viðurkenning á efasemdum. Raunar er hér á ferð meira en uppústunga af vantrausti. Lítt dulin fyrirlitning á orðum Guðs skín í gegn, rétt eins og í aldingarðinum forðum. Allt of oft hefur þessi aðferð sem felst í því að ía að einhvers konar hálf sannleika fengi menn til þess að missa sjónar á aðal atriðunum. Sannlega hefur viss barátta átt sér stað í huga mann sonarins sem var jú komin til þess að staðsetja sig við hlið okkar, vera sömu byrðar og við jafnfram því að vera okkur fordæmi í trú. Lesum okkur til þetta í öðrum kafla Hebreabréfsins, en þar segir Í öllum greinum átti hann að verða líkur bræðrun sínum svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði, til þess að friðþægja fyrir syndir liðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað. Þess vegna er hann fær að hjálpa þeim er verða fyrir freistingu. Jesús lét ekki egna sig til átaka við óvinnin. Þessi stað mætti hann hverri freistingu með orðið Guðs og sagði, rita þér. Freistarinn kom til Jesú einmitt og ekki fyrr en hann var aðfaran komin á hungri. Og þannig kemur hann til okkar. Þegar við erum þreytt í viðregninni við hennar ýmsu erfileika þessa lífs, þá kemur hann. Þegar viljastyrkur okkar dvínar og traustið á Guði dofnar, þá kemur hann. Einmitt þá heyrum við rödd hans, aldrei sem þá. Og þá er það sem við þurfum alveg lífsnauðsynlega að skilja að eina vörn okkar felst í því að horfa til Jesú fordæmi. Hvernig stóð hann gegn árósum óvinarins? Jú, hann hélt fast við orð Guðs, misti aldrei sjónar á vilja Guðs og sagði, ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Og síðan er það bænin, ekki síst bænin. Jesús bað oft og mikið. Þangað sótti hann daglega endurnæringu og styrk. Vakið og byðið að þér fallið ekki í freistni. Andinn er reiðubúinn. En holdið er veikt, sagði Jesús. Það er á mörgu að taka í heilari ritningu varðandi bænalíf Jesú og ég tek hér tvö dæmi. Hér fyrra er skráð í sjötta kafla Lúkasar en hér segir frá því þegar Jesús velur fyrstu 12 lærisvinna sína. Hann fór til fjalls að biðjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og síðan lesum við í 14. kafla Matteusar. Hann gekk til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Og þegar kvöld var komið, var hann þar einn. Tilefni þessarar bænastundar var það að Jesús hafði þá nýlega frétt af lífláti frænda síns Jóhannesar skírara. Jú, Jesús bað oft. Þegar hann stóð frammi fyrir mikilvægum og erfiðum kringustæðum, verður við endurtekið vitnað slíku sterku, nánu og endurnærandi bænasambandi sonarins og föðurins. Og við gerðum vissulega vel í því að líkjast Jesú í bænalífi okkar, sem og í öllu öðru. Í raun og sannleika þá snúast alla freistingar óvænirins aðeins eitt. En það er þetta. Hvern ber að tilbyðja? Þessari spurningu ber okkur öllum að finna svar við. Öllum sem viljum byggja framtíð okkar á öruggum grunni. Grunni sem einungis er að finna í fagnaðarboðskap Jesú Krists, í hans heilaga orði. Óvinurinn Satan vill knýja manninn til þess að afneita Guði. Hafna því að hann einn sé þess verður að vera tilbúin. Og jafnframt, þá er okkur boðið upp á annan valkost sem er sá að tilbyði hann sjálfan, freistaran, Satan. Ég vil ljúka þessari hugleiðingu á orðun sem skráð eru í 50. kafla Jesaja. Í þeim býr sannleikur sem aldrei fellur úr gildi. Hinn alvaldi drottinn hjálpar mér, sá sem í myrkrunum gengur og enga skímu sér, Hann treysti á nafn Drottins og reiði sig á Guðsinn. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Ég hérna með örlítinn boðskap til ykkar. Sem ber yfirskriftina hvað ertu án Guðs? Þegar Guð vildi skapa fisk, talaði hann til vatnsins og þegar Guð vildi skapa tré, þá talaði hann til jarðarnar. En þegar Guð vildi skapa manninn, þá sneri hann að sjálfum sér og sagði, við skulum skapa mann líkan oss. Taktu nú eftir. Ef þú tekur fisk úr vatninu, þá deyr hann. Og þegar þú tekur tré frá moldinni, þá deyr það einnig. Svipað það þegar maðurinn slítur sig frá Guði, þá deyr hann. Guð okkar náttúrulega umhverfi. Við vorum sköpuð til að lifa í nærveru hans. Við verðum að vera tengt honum vegna þess að lífið í honum. Mundu að vatn án fisks bara vatn. En fiskur án vatns ekkert. Mold án trés bara mold. En trí án moldar ekkert. Guð án mannsins ennþá Guð, en maðurinn án Guðs ekkert. Höldum sambandi okkar við Guð opnu, því eins og segir án Guðs, þá erum við ekkert. Því eins og segir í Jóhannesi 15. kaflanum og versið 4 og 5, að þá sagði Kristur, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Það nefnilega máliðinir að við erum ekkert án Guðs. Og við deyjum kannski ekki strax eins og við tökum vínberin eða vínberja svona klasa af trénu. Við getum borðað að það ferskt og gott en svo ef við látum það liggja smá stund á borðinu að þá byrjar það svona allt að skreppa saman og endanum þetta bara ónýtt. En hérna og ekki listugt og þannig erum við mennirnir án Guðs, þá höfum við rauninni ekkert, við erum ekki listug, þá má heila segja það. En þetta langaði með bara eiga þessi nokkur orð með ykkur í dag.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Ert þú talsmaður Guðs hér á jörðu? Hvort sem þú karl eða kona, yngri eða eldri, þá vill Guð eiga sér sína talsmenn, fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna. Ég segi þessi orð vegna þess að ég sá á netinu nýlega yfirlýsingu manns sem ég þekki ekkert til, veit ekkert hver hann er. Hann sagði ég var að lesa í Biblíunni og ég vil ekki sjá þetta meira. Því það er ekkert annað bara tortíming og í eldi og hvað eina. Þannig Guð vil ég ekki hafa. Veselíks maðurinn, hann hefur ekki heyrt nokkur tala máli Guðs og þessum er hans afstaða svona og ekki síst vegna þess, hann hefur ekki lesið Biblíuna, hann bara kikti á einn texta og þetta var það sem hann sá og hafnaði þar með Guði í Biblíunar. Ég ætla að hvetja ykkur í dag til þess að lesa Biblíuna betur, gaumgæfilegar og koma auga á kærleysríkan góðan Guð sem leggur allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Viljið þið vera talsmenn Guðs?
3: Amen.
2: Auðvitað. Við skulum skoða þann möguleika hvort allir eigi möguleika til eilífs lífs að lifa alla eilíf hjá Guði. Í sælu, heilbrigð, engin veikindi, mótleti að neinu tægi, bara gott að lifa og njóta alla eilíð. Þannig framtíð hefur Guð búið okkur og hann segir frá því í Biblíunni. En þeir sem ekki lesa Biblíuna ráði, þeir missa af þessum fyrirheitum og dvelja bara við ósköpin sem Guð segir frá að hafi gerst hjá sumum eða komið fyrir sumt fólk. Af því að það vildi ekki kynna sér þennan yndislega dásamlega Guð sem fórnaði eigin sinni sínum í dauða hér á jörðu til þess að verða mætti að við gætum öðlast frelsi og sálihjálp að eilífu. Og ég ætla að byrja á að sína ykkur nokkra texta og þetta verður smávegi svona biblíu samlestur hjá okkur. Til dæmis í 15. kafla hjá Lúkasi segir að Kristur sagði frá því að maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá það hluta eignana sem mér ber og hann skipti þeim eigum sínum. Fáum dögu síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt var mikið hungur í því landi. Og hann tók að líða skort. Við höldum áfram. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi, sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu, er svínin áttu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði, hve margir eru daglauna menn föðum míns og hafa gnægð matar. En ég ferst hér úr hungri. Nú tekið mig upp fer til föður míns og segi við hann faðir, ég hef ég syngað móti þér, móti himninum og gegn þér. Takið eftir því, Jesus er að tala sinn himneska föður. Ekki jarneskan föður. Þetta er saga okkar himneska föður, Guð almáttugan sem gaf soninn til þess að við mættum lifað eilífu ef við bara vildum taka við honum inn í líf okkar. Svo höldum við áfram. Frá 20. versi lesum við og hann tók þau upp á fótu föður síns en er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann. Þetta er okkar himneski faðir. Og hann kendi brjóstum hann og hljóp og fjallum háls honum og kisti hann. Og hann kendi brjóstum hann og hljóp og fjallum háls honum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann

Allir kalvun og slátrið, við skulum eta og gera oss glaðan dag því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. Falleg saga, en hún ekki búin. Við höldum áfram. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfraslátt og dans. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hefði aldrei breytt út á boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Þessir textar, allar þessar yfirlýsingar og þessi saga kom mér í huga þegar að kona ein sem hafði alla trú eins og ég. Þekkti biblíuna og gamla góða aðvent boðskapin eins og ég. Sneri bakinu við okkur vegna þess að við dyrðumst að leifa manni syndara, stórsyndara að koma hér upp og segja frá reynslu sinni eins og sonur þarna hjá svínunum á meðaskækjana en áttaði sig á hvað hann fór á misu mikið og þessi, ég að tala raunverulega mann, son sem fékk tækifæri til að vitna Guð hér í þessu húsi. Þá var þessi trúsesti mín reið út í mig fyrir það að leifa, líða svona mönnum að koma í kirkju upp á ræðpall. En tókuði eftir því að faðirinn í þessari sögu, hann gladdist, hann fagnaði, hann faðmaði hinn týnda son að sér og bauð hann velkomin. Sjáuði hvað að gerast á meðlan kristina því að við heyrum þetta oft og sjáum það oft að fólk hafnar biblíunni, hafnar þessu guði sem þeir hafi raunin ekki kynst almennilega að þeir lesa ekki biblíuna en svona með marga og þess vegna trúin að deyja út á meðal Já, ekki bara þjóðarinnar, heldur margra þjóða, því að börnunum ekki kennt. Þau fá ekki heyra sögurnar og þá má ekki kenna þeim fagnaðar erindir, ekki skólunum. Og svo segir í 15. kafla áfram það 31. versi í sömu sögunni sem við vorum að rifja. Hann sagði þá við hann, þetta faðirinn, Barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt, en nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Hugsið ykkur, við höfum ástæðu til að gleðjast hér í þessu guðshúsi, Boðunarkirkjunni. Og hvaða kirkju sem þegar að syndarar koma aftur heim. Við getum beðið fyrir þeim. Við getum leita þeirra og aðstoða slíka við að byrja upp og nýtt eins og þessi trúbróðir okkar fékk að upplifa á meðal okkar. Það segir í smá grein sem að ég held svo mikið upp á eftir Ellen White kona sem að augljóslega var leitt á Guði til að skrifa þessi orð hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann að hafa verið ef þú í auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists mun hann gefa þér að lifa framvegis með lofsöng á vörum erum við ekki öll syndarar Við erum öll glataðir einstaklingar nema því aðeins að við tökum Jésu Kristinn í líf okkar. Við kennum hann sem frelsarinn okkar. Og þökkum Guði föður

á himni fyrir það að hafa gefið okkur soninn. Við höldum áfram, vinir. Í 23. kafla Lúkasar þá segir frá 32. versi með honum voru og færði til hans, þar að þetta Jesu, til lífláts aðri tveir sem voru illvirkjar og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossvestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Er hægt að leyfa syndurunum, ég að tala stórsyndarana, að koma nær Guði en þetta? Tveir illvirkjar, mjög vondir menn, réttilega dæmdi til dauða fyrir glæpi sína og sjáuði hvað gerist. Þá sagði Jesús við þá faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Sjáuði hver beðum fyrir okkur. Við erum illvirkjarnir. Það sama þú gerum ekki alveg sömu glæpi og aðrir syndarar, stórsyndarar. Við erum öll í sama báti, glataða manneskjur, nema því aðeins að við meðtökum náð Guðs. Yður synda okkar eins og ræningin annað þeirra þarna á krossinum. Og svo segir þar, annað þeirra illvirkja sem upp voru festir, hætti hann og sagði, ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfu þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, hræðist þú geinu sinni Guð og ert þó undir sama dómi. Við erum það með réttu og fáum maklu gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílíkur vitnisburður, stórsyndara. Svo verða þetta fingur úti og amast úti vesalar sálir fyrir gefað ég nota þessa lýsingu, því þeir koma í eind sinni og uppgjöf eftir að hafa átt glimt við syndina í langan tíma og vilja hverfa aftur til síns himneska föður og frelsarnas, hans elskaða sonar. Og það segir þarna við erum með réttu og dæmdi þannig og fáum maklu gjöld fyrir gjörður okkar en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílík trúarjáning, stórsyndara. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þínu? Og Jesús sagði við hann, sannlega segja þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þetta alveg stórkostlegt og ég vil fá að taka þátt í því að boða stórsyndurum, ekkert síður en öðrum syndurum, fagnaðriðindi Jesú Krists. Vil ég til taka þátt í því? Amen. Auðvita. Svo segir Jesús í Jóhannes í 3. kafla og ég les þennan frægasta texta vel, best þekkta texta Biblíunnar með umbúðunum þannig á undan og eftir. Þar sem segir mannssonurinn á að verða upphafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á að trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Þetta hér verið að segja og þetta eru orð Jesu Krist sjálfs. Það sem hann segir að hver sem trúir hann fær eilíft líf. Hver eru við þá að dæma aðra syndara fyrir það að bjóða syndara, jafn stór syndara ef því þá er að ræða velkomna á meðal okkar. Megi Guð eins og þrýsta þeim inn í þetta hús eða inn á meðal okkar til þess að þeir fá tækifæri að upplifa hvað það er að það teki vel á móti þeim af öðrum syndurum. Við erum öll í sama báti en sá sem stýri bátnum er Jesús Kristur. Við höldum áfram nú komið að Abraham því að þessi maður
sem að ég var að vitna í áðan, sem hafnaði Guði fyrir það að ætla að brenna íbúa Sódóm og Gomorru. Og nú drottinn sjálfur komin í heimsókn til Abrahams sem bjóð þar skammt frá. Og við lesum þetta í fyrstu Mósebók á 18. kafla. Það segir Abraham við drottinn, hann vissi hver þetta var. Vera má að 50 réttláti séu í borginni. Hvort mun þú þá afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Sko Abraham hélt að það hliti nú að vera og að vera hægt að finna 50 réttláta og þá yrðu borginni allri sko borgið. Svo hann fer í þetta að semja við Guð, prúta sáluhjálp, stórsyndara. Svo segir, fjarri sé þér að gjöra slíkt að deyða hinna réttlátu með hinum óguðlegu, svo eitt gangi yfir réttláta óguðlega. Fjarri sé það þér, mun dómari, alls jarðríkis ekki gjöra rétt. Hann var að brýna drottinn. Ekki gera mistök, kannski eru þarna 50 réttlátir. Og drottinn mælti, finni ég í Sódómu 50 réttláta inn á borgar, þá þyrmi ég öllum staðnum þeirra vegna. Sjáum þið? Og þið sem þekki söguna, það þarf ekki að lesa það fyrir ykkur, þið lesa þetta þegar þið komið heim, vona ég. Abraham var ekki alveg nógu sannfærður. Býtum við, það ekki víst að þessi 50, kannski eru þeir 48, 49 réttlátir og þá verður öllum eitt bara út af því að það vantar einn eða tvo upp á. Eitthvað svoleiðis fór röksendin hjá honum nema hann fór stiklað á stóru og nefndi næst 45. En hvað segir þeim 45? Og drottin sagði, ég mun ekki eyða borginni vegna þessara 45 sem hugsalega kynnu að fyrirfinnast réttláttir. Og enn heldur Abraham áfram og finnir í 40 og síðan 30 og síðan 20 og alveg nýr í 10. Og alltaf að Guð reyðu búin að náða þá. Alla ef það fyrirfinnist 10 og þá var Abraham orðin okkur viss. Nú var þeim óhætt. Og svo fór drottinn frá honum. Borginni var eitt og öllum sem þar voru í því að það fyrirfundust ekki einu sinni 10 réttlátir. En hann var fús til að fyrirgefa og náða stórsyndaranna eða bara fyndust nógu margir þarna á meðal en þeir náðu ekki einu sinni tölur í 10. Svo er það önnur borg sem talaður og sagt frá í Biblíunni sem að var svo stór syndu, það að segja íbúa hennar, að Guð fól Jónasi að boða íbúum í Nínive að borginni verið eitt innan 40 daga, eftir 40 daga nema og við skoðum lesa í byrjun segja þannig Jónasar bók það fyrsti kaflinn að orð drottins kom til Jónasar að Mittæisonar svo hljóðandi Legg af stað og far til Nínive hinnar miklu borgar og prétika móti henni því að mónska þeirra uppstigin fyrir auglit mitt. Sjáum þið, óskuð svipað og með Sódómu. En Jónas lagði af stað í því skyni að flýja Tarsis, burt frá augliti drottins og fór hann niður til Jaffa þar hitta skip ætlaði til Tarsis sem telja þetta sé spán. Eða löndin þær í kring, Portugal, Spán, eitthvað svo leis. Og þar hitti hann skipin, ætlaði til Tarsis, hann greiddi fargjald og steig á skipið því skyni að fara með þeim til Tarsis, burt frá auglíti drottins. Jónas þekkti drottin. Hann vissi að hann var líklegur til þess að náða stórsyndara. Og hann vildi ekki eiga standi því að boða í 40 daga að borgin verði eitt og sem verður hann ekki eitt. En Guð þekkti Jónas og hann kallaði á hann aftur eftir að vera að bjarga honum upp úr hafinu og senda til Nínive að boða þeim boðskap að borginni verður eitt. Við skulum bara lesa það. Þetta í þriðja kafla frá fjórða vessi
Og Jónas hóf göngu sína inn í borgina eina daglið, predikaði og sagði að 40 dögum liðnum skal Nínive verða í eyði lögð. En Nínive trúðu Guði og boðuðu föstu og klæddust hærusekk, bæði ungir og gamlir. Og þetta barsti konungsins í Nínive, þá stóð hann upp úr hásæti sínu, lagði af sér skikki sína, huldi sér hærusekk og settist í ösku, sem þýðir hann settist á öskuhauginn fyrir utan borgina til að, eins og Jóp gerði forðönd í veikindu sínum nema þannig var hann harmist legin, konungurinn að drottin alltaf eyða ekki bara honum heldur öllu þegnunum í borginni fyrir syndi þeirra og svo segir hann að hann bauð öllum að rópa til Guðs ákaflega og láta hver og einn af sinni vondu brenni. Þeir voru vondir og af þeim rangindum þeir höfðu hönd haft. Þið sjáu, Guð góður Guð. Hann vill ekki tortíma. Hann vill bjarga, frelsa. Og margir segja til dæmis að með syndaflóðin. Segja bara sig svo að það hefði verið þarna mörg þúsund manns sem yðruði synda sinna þegar Nói predikaði eða kannski milljón manns hvaða skip hefði þá dugað handa þeim og þetta fólk átta sig ekki á því að Guð góðu Guð og þegar sér einhverja yðruði synda sinna þá vill hann ekki eyða þeim en þá segja sumir hvers vegna ég ósköpunum hugsa góðu Guð þann möguleika að tortíma fólki það vegna þess Og það kemur fram í byrjunarköflum biblíunar að ílska manna var orðin svo mikil að drottin varð að gera eitthvað. Þeir hefðu tortím sjálfu sér en Guð sendi flóðið til þess að sjá hverjir myndu taka við boðskapnum. Það voru átta manns, sjáðu því? Áður voru það tíu, þannig að ef þeir hefðu fyrirfundist tíu í Sódómu þannig að þeir átta og fengu að fara borð til björgunar Guð góður Guð hann í því að bjarga þess vegna heitir þetta endurlausnar áformið Guðs okkur syndrum til bjargar en nú skulum við lesa þriðja kaflan í Rómverjabréfinu það sem segir það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesu Krist öllum þeim til handa sem trúa hér engin greinamunur allir hafa syndgað og skortir guðstýrin og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endalausnuna sem í Kristi Jesu Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttar fór þeim sem trúa annar glæpamaðurinn á krossinum á Golgata hann var vondumaður en hann trúði þegar hann áttaði sig á hver var við hlið hans hinn áttaði sig á því líka hver var við hlið hans en hann yðraðist einskis hann fór bara að jagast og þrasa við Jesu stígðu niður á krossunum ef þú ert sá sem þú segist vera sagðan en þessi maður þessi vondi maður jafn að því að fá eilíðar launin að lifað eilífu það ekki hægt að skanta sumum halva eilífu eða hlutað eilíð það annarkvæmt alveg eða ekkert og stundu stóð Guð í þeim framkvæmdum hér á jörðu að útrýma syndinni þar sem var orðin svo yfirgengileg að hann myndi bara flæða yfir allan heiminn og allt mannkynni tortímast í synd ef hann gerði ekki eitthvað svo hann lét flóði koma í einskipti og síðan eld var hann til Sódóm og Gomorru og svo víða í biblíunni sagt frá því að aftur verður eldur til að hreinsa synd af jörðinni en það ekki allir sem að trúa því einu sinni svo segir Páll meira og nú það í fimmta kaflanum í Rómverjabréfinu Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma, takið eftir þessu, fyrir óguðlega.
Annars gengum allan okkur í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynni ef til einhverja að vilja deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Þar sem við nú réttlættir fyrir blóð hans, því fremur mun að frelsa oss frá reiðinni. Sjáðu þið? Guð góður Guð, hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu. Hann þarf á þér að halda, að bera honum vitni gegn þessum lygum stórsyndaranna sem ekki yðrast og kenna Guð allt sem illa fer í heiminum. Einhver sagði við mig og ég hef getið þessa áður í ræðum, það allt í lagi, að ég yrði að skrá mig í hans trúfélag til að verða hólpin. Annar sagði einhver konur verða í himnaríki. Sá þriði hafnaði mér sem predikar það sem ég væri alls ekki kristin. Guði sé lof fyrir það að hann dómarinn en ekki við syndararnir að dæma aðra syndara. Ekki einu sinni stór syndaranna ber okkur að dæma. Grískir heimspekninga héldi því fram að fátækt fólk öðlist ekki eilíft líf. Og nýlega gerðist það að Kristi kona, ég að vitni þessa sömu konu, sagði skilið við okkur í bóðunarkirkjunni verðin þess að við leifðum syndara að segja frá afturhvarfi sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari. Og fyrir bræði ég og við öll í mikill ónáð hjá slíkri konu. Guð hefur gefið okkur synduðu fólki að boða öðrum syndurum sáluhjálp. Fyrirgefningu synda okkar allra. Þetta fjallar fagnar erindi kjærleiksríks Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsara okkar, Jesu Krists. Hann fúslega fórnaði lífi sín á krossi til að greiða synda sekt okkar allra. Þannig hefur að gefið okkur tækifæri til eilífs lífs ef við bara viljum yðra synda okkar og þykja þessa náður gjöf Guðs. Svo sagði Jesús, líkt himnaríki og húsbónda einn, sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarsinn. Hann samdi við verkamennina einn denar í daglaun og sendi þá í vingarsinn. Síðan gekk hann út dagmál, það var svona miða morgunin, og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þér einni í vingarinn og ég mun greiða yfir sömu laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nónbil, það klukkan þrjú í síðdeginu, og gerði sem fyrr. Og síðdegis fór hann enn út og sá menn standa þar og hann spyr þá hví hýmið þér hér iðjulausir allan daginn. Allu dagurinn liðin, rétt, tæplega á enda. Þeir svara enginn hefur ráðið oss. Hann segir við þá farið þér einni í vingarðin. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi vingarsins við verkstjóra sinn. Kalla þú að verkamennina og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnum voru síðdegis og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, byggust þeir við að fá meira en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla við gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gjörir þá jafna oss höfum borið hita og þunga dagsins. Hugsaðu ykkur. En sumi kristnir haga sig svona í dag. Ég hef búin að vera kristin alla mína ævi eða aðrir hafa kannski tekið á móti kristi á fullorðins aldri. En lifaði mörgar eftir það fyrir söfnuðin og málefnum Guðs og eru svo óanæðir þegar aðrir koma inn í söfnuðin á síðustu stundu eins og ræningin á krossinum og hann eða slíkir fá líka eilíft líf hvað getur Guð gert öðruvís en að allir fáið það sem yðra synda sinna og ekki hinir sem ekki yðrast eða allt fyrir í rugling ef að sömu fá aðeins meira en hinnir talnugum
en þeir sem fengu sama pening fyrir eina vinnustund eins og hini sem unnu alla daginn. Guð tekur okkur öllum eins og við erum ef við bara yðrumst. Það eina skilyrði. Yðrast taka móti Jesu Kristi sem frelsaranum okkar. Og húsbóndin sagði við verkamenn sína sem voru þarna möldra að vinur, ekki gjör ég þér rangt til, sömdu við ekki meitt denar, sömdu við ekki eilíft líf, til dæmis. Taktu þitt og farðu leiða þinnar, ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Hvílíkur boðskapur, hvílíkur guð, hann meðhandlar okkur alla sem jafninga. Það fyrir enginn inn í heiminni sem segir við einhvern annan, ég var mikið lengur en þú í söfnuðinum. Ég var mikið lengur predikari eða boðaði eða gerði eitthvað góðverk fyrir drottinn heldur en þú. Þú kemur inn bara á síðustu stundu. Þetta er ekki kallis boðskapur að hafa sér þannig. Og svo önnur tilvitnun, sömu konu sem var vel kristin og skildi Biblíuna mjög vel. Og á grundvelli hennar skrifaði hún, skilirinn fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævilega verið. Hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfæðra okkar. Algjör undirgefni undir lögmál Guðs. Með öðrum orðum, fullkomið réttlæti. Og þá segir við, hvernig getum við verið fullkomið réttlæti? Hafði ekki áhyggjur af því, ef þú meðtekur Jesu Krist og þykkur náð hans, mun að gefa þér sitt réttlæti. Og í dóminum, þar sem faðirinn er, þá er Kristur okkar málsvari. Hann er okkar lögfræðingur og hann mun segja við þig, mitt blóð fyrir hana eða hann. Og viðkomandi er hólpin að eilífu. Þó að viðkomandi hafi tekið við hjálpræðisboðskapnum á síðustu stundu. Og nú segjum við bara enn á ný, hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann hafa verið. Ef þú er auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun að gefa þér að lifa framvegis sem sigurvegari með lofsöng á vörum þínum. Og enn Kristur hefur opnað okkur undankomu leið, hann lifði syndlausu lífi, hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, verður þú talin réttlátt eða réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegt lífverni þitt kann að hafa verið? Skapgerð Krists kemur í stað þinnar eigin og Guð veiti þér viðtöku rétt eins og þú hefur aldrei syndkað. Er þetta ekki dásamlegt? Er þetta ekki stórkostlegt? Við höfum verk að vinna, við höfum boðskap að flytja og til þess er þessi kirkja stofnuð og þetta útvarp boðun sem nær til svona stórs meiri hluta landsmanna. Og við reyndar allra sem á annar borð nota tölvutæknina. Við getum beðið fyrir þessu starfi yfirnir. Annar ræningin var vondum aður sem þó yðræðist á síðustu stundu. Konan sem fyrst boðaði upprisi frelsar á okkar var vændiskona, kölluð af drottni sjálfum til að fara heim í heimkynni sín handan við vatnið, Galilöu vatnið, og segja fólkinu þar frá. Fólki sem áður hafði hafnað Kristi og þessi kona ég að rugla hann það var annar vondum aður vændiskonan var svo fyrsta sem að fékk það tækifæri að boða upprisin Jesu Krist það þetta seinnað sem þarna skrifað það voru tveir óði menn sem einir fengu að kynna hann fyrir heimafólki sínu. Það var handan við vatnið. Og óðir menn þeir voru bannbrjálaðir. Það héldu þeim engin bönd. Og þeir höfðu verið reknir með valdi úr samfélagi hinna trúðu. Jesus tók á móti þeim
og fóðum þeir verk að vinna, þeir báðum að vera eins og lærisveinarnir, megum við fylgja þér eins og þeir. Og hann sagði nei, þið hafið verk að vinna að segja öðrum frá. Þeir voru stórkostlegi talsmenn drottins sem bar mikinn árangur. Akkur ættu við að reka frá okkur slíkt fólk? Svo segir Efesus bréfinu í öðrum kafla og áttunda versi og þar áfram að náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur yður eða áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau sjáði. Þetta okkar hlutverk. Það eiga allir möguleika. Ef það undir, en það undir okkur komið, okkur sjálfu, að vilja og að þykja hjálpraði Guðs eða þá að hafna. Í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla þá voru alveg skýrt tekið fram. Drottir vill ekki en einu farist. Þar segir frá níunda versi ekki drottir seinna sem við fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti heldur það langlindu við yður þar að hann vill ekki að neini glatist heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lok. Að lokum minnir, Jesus sagði sinn himneska föður, brákaðan reyr brýtur hann ekki og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökva uns hann hefur leitt réttin til sigurs. En hann felur okkur að flytja þennan náðarboðskap öðrum syndrum.

0: you, God.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 er vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan: Lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvelt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina, reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir en varði þraut féð og þegar því var öllu eitt, urfu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann: Faðir, lát mig vera sem þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega: Leyf mér að vera. Það er langt bíl á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún er aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar: Lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum um. Við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátra þú alikálfunum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögunum glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa hann eins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði yngri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði hann við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skírnarsáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Farisei er ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina þegar syndarar gera iðrun?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaðinn þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn af þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum salmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi salmur komst í salmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svart sín á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir því, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðuefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel. Enda ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálminn fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálminn. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesu Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hann að nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Kærleikur Guðs til mannanna. Bæði náttúran og guðleg opinberun bera kærleika Guðs vitni. Faðir okkar á himnum er uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virtu fyrir þér hið undursamlega og fagra í náttúrunni. Hugleitu hversu það allt er aðdáanlega vel fallið til að uppfylla þarfir mannanna og stuðla að hamingju þeirra. En ekki aðeins þeirra, heldur allra lifandi vera. Sólskinið og regnið sem lífgar og endurnærir jörðina, hæðirnar, hafið og láglendið ber okkur allt vitni kærleika skaparans. Það er Guð sem sér öllum þeim verum sem hann skapaði fyrir daglegum þörfum. Þetta orðar sálmaskáldið svo fagurlega. Allra augu vona á þig og þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú lýkur upp hendi þinni og seður allt sem lifir með blessun. Þetta lesum við í Salmónum 145, versi 15 og 16. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans, bar hún ekki nein merki

17. En þyrnarnir og þyslarnir, erfiðleikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaði þeim sjálfum til góðs. Eru þáttir í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætlu til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap, vonar og huggunar. Þyslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómhnapp sem útspringur og á hverju grasstrái sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla loftið gleðisöngum sínum, fagur lit blómin sem fullkominn breyða ilmi sínum út um allt, hávaxin skógartrén alsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um ástríka föður umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig sjá dýr þína, svaraði drottinn, ég vil láta allan minn ljóma líða fram hjá þér. Við lesum þetta í annari Mósebók, 33. kafla, versi 18 og 19. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði, drottinn, drottinn, miskunnsamur og líksamur guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Önnur Mósebók, 34. kafli, 6. og 7. vers. Hann er þolinmóður og gæskuríkur, eins og við lesum í Jóhannesar guðspjalli 4. kapitil og öðru versi, vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt er það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að laða hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu og innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkominn hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blinda hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hafði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og væðarlaus lánveitandi. Hann útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til að komast eftir áverðingum þeirra og mistökum svo hann geti reytt yfir þeim refsi vöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesús kom til að búa meðal mannana. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir sonin nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Það lesum við Matteus 11:27. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sýn þú oss föðurinn, svaraði Jesú. Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekki mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sýn oss föðurinn? Jóhannes 14:8 og 9. Þegar Jesú lýsti jarnesku hlutverki sínu, sagði hann, drottinn hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa. Við lesum þetta í Lúkas 4:18. Þetta var starf hans. Hann gekk kring, gerði gott og græddi alla þá sem undir

Sundurokaðir voru af Satan. Til voru heil þorp þar sem ekki heyrðist ein stuna í neinu húsi af því að hann hafði farið þar og læknað alla sjúka. Verk hans báru þess vitni að hann var drottins smurði. Kærleikur, miskunnsemi og samúð birtist í öllum verkum hans. Í hjarta sínu fann hann til djúprar og innilegrar samúðar með mannanna börnum. Hann tók sér mannlegt eðli til þess að geta uppfyllt þarfir mannanna. Hinir fátækustu og lítilmótlegustu óttuðust ekki að koma til hans. Meira að segja löðuðust litlu börnin að honum. Þau höfðu mikið yndi af að klifra upp í kjöltu hans og að horfa hugfangin framan í ásjónu hans sem bar vott djúpa hugsun og ljómaði af kærleika. Jesú dró ekki fjöður yfir neitt sannleiks orð en allt sem hann mælti var sagt af kærleika. Í samskiptum sínum við aðra auðsýndi hann ávallt fylstu háttvísi og hugulsemi af nærgætni og vingjarnleika. Hann var aldrei grófur, við hafði aldrei hörð orð að óþörfu, særði aldrei viðkvæma sál að nauðsynja lausu. Hann álesaði engum fyrir mannlegan veikleika. Hann talaði sannleikan en ávallt á kærleiksríkan hátt. Hann fordæmdi hræstni, vantrú og rangslitni en hann viknaði þegar mælti hinn hörðu áfellis orð. Hann grét yfir Jerúsalem, borginni sem hann elskaði, en neitaði að veita honum viðtöku. Honum sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þeir höfðu hafnað honum, sjálfum frelsaranum, en hann auðsýndi þinn meðöngun og mildi. Líf hans einkendist að sjálfsafneitun, nærgætni og umhyggju fyrir öðrum. Sérhver sál var dýrmætt í augum hans. Jafnframt því sem hann kom fram í kvívetna af guðdómlegri reisn, auðsýndi hann sérhverjum í fjölskyldu guðs hinna mestu blíðu og tillitsemi. Í hverri mannveru sá hann fallna mannssál sem hann var kominn til að frelsa. Þannig er lindisengun Krists eins og hún birtist í lífi hans. Þetta er einmitt grundvallar eðli guðs. Frá hjarta föðurins streymir út til mannanna barna svo guðlega samúð sem opinberaðist í Kristi Jesú. Jesús, hinn blíði og vorkunláti frelsari, var guð sem opinberaðist í holdi. 1. Tímóteusarbréf 3:16 Jesús lifði, leið og dó til þess að endurlausa okkur. Hann var harmkvæla maður. Svo að við fengjum hlutdeild í eilífum fögnuði. Guð leyfði ástkærum syni sínum, fullum náðar og sannleika, að fara úr heimi sem var fullur af ólýsanlegri dýrð, til veraldar sem var sörguð og spilt af synd og myrkvuð af skugga dauðans og bölvunarinnar. Hann heimilaði honum að yfirgefa kærleiksfaðum sinn og lotningafulla aðdáun englana og þola í staðinn svívirðingu, spott, auðmýkingu, hatur og dauða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Jesaja 53:5 Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann er í eyðimörkinni, í Getsemani, á krossinum. Hinn flekklausi sonur Guðs tók á sínar herðar syndarbyrðina. Hann, sem verið hafði eitt með Guði, fann í sálu sinni fyrir hinum hræðilega aðskilnaði sem syndin veldur milli Guðs og manna. Það knúði fram af munni hans þetta angistar óp. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matteus 27:46 Það var syndabyrðin, tilfinningin ógveikjandi viðurstyð hennar og hvernig hún skilur sálina frá Guði, það var þetta sem olli því að hjarta sonar Guðs brast. En þessi mikla fórn var ekki færð til þess að tendra kærleika til mannanna í hjarta föðurins eða vekja fúsleika hjá honum til að frelsa þá. Nei, öðru nær. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn, Jóhannes 3:16.
Faðirinn elskar okkur, en ekki vegna hinnar miklu sáttarfórnar, heldur friðþæði hann sökum þess að hann elskar okkur. Í Kristi gat faðirinn útelt hinum takmarkalösa kærleika sínum yfir hinn fallna heim. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, annað Korinthubréf 5.19. Guð þjáðist með syni sínum. Hjarta eilífs kærleika greiddi endurlausna gjald okkar í angistinni í Getsemani og með krossdauðanum á Golgata. Jesús sagði, fyrir því elskar faðirinn mig að ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur, Jóhannes 10.17. Með öðrum orðum, svo mjög hefur faðir minn elskað ykkur að hann elskar mig jafnvel enn meira fyrir það að ég læt líf mitt til þess að endurleysa ykkur. Með því að koma í ykkar stað, gerast ábyrðamaður ykkar, leggja líf mitt í sölurnar og taka á mig skuld ykkar og lögmálsbrot, verð ég enn hjartfólknari föður mínum. Því að fyrir fórn mína getur Guð verið réttlátur og samt réttlætt þann sem trúir á Jesú. Aðeins sonur Guðs megnaði að endurleysa okkur því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í faðmi hans. Sá einn gat kunngjört kærleika Guðs sem vissi hve hann er hár og djúpur. Ekkert minna er hinn mikla og takmarkalösa fórn sem Kristur færði fyrir fallna menn megnaði að tjá glötuðu mannkyni kærleika föður til þess. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn. Hann gaf hann ekki einvörðungu til þess að hann byggja meðal mannana, bæri syndir þeirra og dægi sem fór þeirra. Hann gaf hann hinu fallna mannkyni til að vera eitt með því í hagsmunum þess og þörfum. Hann sem var eitt með föðurnum hefur tengst mannana börnum þeim böndum sem aldrei eiga að rofna. Jesús telur sér eigi vanvirðu að kalla þá bræður eins og við lesum í Hebreabréfinu 2.11. Hann er fórn okkar, talsmaður og bróðir. Íklæddur okkar mannlegu mynd frammi fyrir hásæti föðurins og eilíðar tíðir eitt með mannkyninu sem hann endurleysti. Manns sonur og allt var þetta gert til þess að hefja mennina upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin veldur svo að þeir gætu endurspeglað kærleika Guðs og öðlast hlutdeild í fögnuði heilaleikans. Gjald það sem goldið var fyrir endurlausn okkar, hinn ómetanlega fórn sem okkar himneski faðir færði er hann gaf son sinn til að deyja fyrir okkur, ætti að vekja hjá okkur háleitar hugmyndir það sem við getum orðið fyrir tilstilli Krists. Þegar hinn Guð innblásni postili Jóhannes sá hversu kærleiku föðurins til döðlegra manna er hár, víður og djúpur, fylltist hann aðdáun og lotningu. Og er hann brast orð til að tjá mikileika og mildi þessa kærleika, brýndi hann menn til að virða hann fyrir sér. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn, 1. Jóhannesarbréf 3.1. Hvílíkt mat er hér lagt á mennina. Vegna afbrota sinna verða mennirnir þegnar Satans. Fyrir trú á friðþæðingarfórn Krists geta synir Adams orðið synir Guðs. Kristur hóf mannkynið upp með því að taka að sér mannlegt eðli. Fallið mannkinn er nú þannig sett fyrir tengslin við Krist að það getur í raun og veru talist verðugt þess að kallast Guðs börn. Slíkur kærleikur á engan sinn líka. Börnins himneska konungs, hvílík fyrirheit, efni til hennar djúptækustu hugleðinga. Hinn óviðjafnanlegi kærleikur Guðs til þess heims sem elskaði hann ekki á móti. Hugsun þessi hefur mildandi áhrif á sálina og gerir hugan undirgefin vilja Guðs. Því betur sem við skoðum grundvallar eðli Guðs í ljósi krossins,
Því skýrar greinum við miskunnsemi, blíðu og fyrirgefningu, samofna sanngirni og réttvísi og því betur blasa við okkur ótölulega vísbendingar hinn takmörkalausa kærleika, mildi og meðöngun sem tekur langt fram ástríkustu umhyggju móður fyrir villuráfandi barni sínu.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Syndarinn þarnast Krists. Í upphafi var maðurinn gæddur háleitum hæfileikum og heilbrigðum huga. Hann var fullkominn í sínu innsta eðli og í samhljóman við Guð. Hugarfar hans var hreint og ásetningur hans heilagur. En fyrir óhlýðni spilltust eiginleikar hans og eigingirni kom í stað kærleika. Að eðlinu til varð hann svo ístöðulítill við afbrotin að honum var ókleift að standast máttins illa af eigin ramleik. Hann varð ánöðu úr Satan og hefði orðið að vera það alla tíð hefði Guð ekki skorist í leikinn á sérstakan hátt. Fyrir freistaranu vakti að sjá til þess að ónýta hið guðlega áform með sköpun mannsins og fylla verölduna eymd og eyðingu. Og svo ætlaði hann sér að benda á allt þetta böl sem afleiðingu þess að Guð skapaði manninn. Áður en maðurinn fjalli synd átti hann ánægilegt samfélag við hann sem allir fjársjóði spekinnar og þekkingarinnar eru fólknir. Við lesum þetta í Kólossubréfinu, öðrum kafla á þriðja versi. En eftir syndafallið gat hann ekki lengur fundið gleði í heilaleikanum og leitaðist við að felast fyrir návist Guðs. Slíkt er enn ástand hins óendurfætta hjarta. Það er ekki í samhljóman við Guð og finnur engan fögnuð í samfélaginu við hann. Syndari gæti ekki fundið hamingju í návist Guðs. Hann myndi hörfa frá samfélagi við heilagar verur. Jafnvel, þótt hægt væri að leifa honum að koma inn í himinin, yrði honum það ekkert gleði efni. Andi hins óeigingjarna kærleika sem það ríkir, þar sem hvert hjarta endur ómar hinn óendanlega kærleika, snerti engan samsvarandi streng í sál hans. Hugsanir hans, áhuga mál og hvatir, yrðu ger ólíkar þeim sem knúðu hina syndlausu íbúa. Hann yrði sem hjáróma tónn í hinni himnesku hljómkviðu. Himinin yrði honum kvala staður. Hann myndi þrá að dyljast fyrir ásjóni hans sem er ljós himinsins og miðpunktur alls fagnaðar þar. Sú ákvörðun að hinn er óguðlegu fái ekki að koma inn í himinin byggist ekki á neinu gerraðis fullu banni af Guðs hálfu. Þeir útiloka sig sjálfir með því að gera sig óhæfa fyrir samfélagi þar. Dýr Guðs yrði þeim sem eyðandi eldur. Þeir yrðu fegnir að fá að farast svo að þeir gætu falið sig fyrir ásjónu hans sem dó til að endurleysa þá. Af eigin ramleik er okkur ómögulegt að komast upp úr því syndafeni sem við erum sokkin í. Hjarta okkar er syndum spilt og því getum við ekki breytt. Hvernig ætti hreinn að koma af óhreinum? Ekki einn. Hyggja holdsins er fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmáli Guðs en það getur hún það ekki. Þetta eru Job 14.4 og Rómverjabréfinu 8.7. Menntun, siðfáun, beiting viljans og viðleitni manna á sér sitt svið, hvert sig, en í þessu efni er allt þetta maglaust. Vera má að það leiði til réttrar ytri hegðunar, en fær ekki breytt sjálfu hjartanu. Nær ekki að hreinsa uppsprettu lífsins. Það verður að koma til kraftur sem verka þið innra. Nýtt líf af hæðum, áður en mönnum verði snúið frá synd til heilaleika. Sá kraftur er Kristur. Náð hans ein fær lífgað hina lífvana eiginleika sálarinnar og laða hana að Guði, að heilaleikanum. Frelsarinn sagði, enginn getur sér Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Jónas að Guðspjall 3.3 eða að ofan eða með öðrum orðum ekki nema hann öðlist nýtt hjarta, nýjar langanir, nýjar kvatir og nýjan tilgang sem leiðir til nýs lífs. Sú hugmynd er lífshættuleg blekking að ekki þurfi annað en að þroska hið góða sem býr í manninum að eðlisfari. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það því að
það dæmist andlega. Undrast eigi að ég segi við þig yður ber að fæðast að nýju. Við lesum þetta fyrsta Korintubréfi 2:14 og Jóhannesar Guðspjalli 3:7. Krist er ritað í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnunum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jóhannes 1:4 og Postulasagan 4:12. Ekki nóg að skynja kærleiksmildi Guðs, sjá góðvild hans og þá föðurlegu umhyggju sem í grundvallar eðli hans býr. Ekki nægir að greina visku þá á réttvísi sem birtist í lögmáli hans til að sjá að það byggist á hinum eilífu meginreglum kærleikans. Allt þetta var Páli postula ljóst er hann hrópaði, ég samþykkur lögmálinu að það sé gott. Þannig þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott, en hann bætti við fullur beisku í sálar angist og örvæntingu. Ég holdlegur, seldur undir syndina, Rómverjabréfið 7:16 og 12:14. Hann þráði hreinleikan, réttlætið sem hann var alls endis ófær að öðlast að sjálfstáðun og hann hrópaði, ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Rómverjabréfið 7:24. Slíkt óp hefur stigið upp á öllum öldum og í öllum löndum frá þeim sem hafa haft kvöl í hjarta. En öllum þeim aðeins eitt svar hægt að gefa. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Andi Guðs hefur með margskona líkingum leitast við að útskýra þessi sannindi og gera þau auðskilin þeim sálum sem þráð hafa lausn undan sektarbyrðinni. Þegar Jakob flúði í föðurhúsum eftir að hafa syndgað gegn Esau með því að blekkja hann, þjakaði sektarkendin hann. En hann var þannig einmana og útskúfaður, aðskilin frá öllum sem honum hafi verið og öllu sem honum hafi verið hjartfólkið lá ein hugsun öðrum fremur þungt á sál hans en það var óttinn við að synd hans hefði skilið hann frá Guði að himinninn hefði yfirgefið hann harmþrunginn lagðist hann til hvíldar á bera jörðina umhverfis hann voru aðeins fáfarin heiðalönd en yfir honum kveldist stjörnubjartur himinninn Í svefni byrtist honum undarlegt ljós og sjá upp af sléttunni þar sem hann hvíldist virtist honum rísa geysistór stigi sem náði alla leið upp á sjálfu hliði himinsins og englar Guðs gengu upp og ofan stigan en rödd Guðs barst úr hinni himnusku dýrð og flutti honum boðskap huggunar og vonar. Þannig var Jakob byrt Það sem sál hans þarnaðist og þráði. Frelsari. Með fögnuði og þakklæti sá hann leið opinberaða til þess að hann, syndarinn, gæti komist í samfélag við Guð á ný. Stigin leyndardómsfull í draumi hans táknaði Jesu, eina tengilíðin, til samskipta milli Guðs og manns. Við þennan sama atburð átti Kristur í samtali sínu við Natanael þegar hann sagði Þér munu sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn, Jóhannes 1:51. Við fráfallið gerðist maðurinn fráhverfur Guði. Jörðin komst úr sambandi við himinin. Ekkert samneiti gat átt sér stað yfir það djúp sem þar var á milli. En fyrir tilstilli Krists jörðin aftur tengt himninum. Með sínum eigin verðleikum hefur Kristur brúað djúpið sem syndin hafði valdið svo að hinni þjónustubundnu englar geta nú haldið upp í samskiptum við mennina. Kristur tengir fallna menn í veikleika þeirra og vanmætti við uppsprettu almættisins.
En ef við fallna mannkinn, forsmáir hinna einu lind vonar og hjálpar sem því stendur til boða, munu fánýtir reynast allir framfara draumar manna og árangurslaus sérhver viðleitni til að göfga mannkinnið. Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er frá Guði komin, lesum við í Jakobsbréfi 1.17. Ekki erum neina frábæra lindisengun að ræða án hans. Og eini vegurinn til Guðs er Kristur. Hann segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes Guðspjall 14.6 Í hjarta sínu þráir Guð ákaft hinn jarnesku börn sín af kærleika sem máttugri en dauðin. Með því að gefa son sinn, gaf hann okkur í þeirri einu gjöf allt það sem himinin átti. Líf, dauði og meðalganga frelsarans, þjónusta englana, náðarkall heilags anda, faðirinn sem starfar í öllu og yfir öllu og þrotlaus áhugi himneskra vera, allt þetta miðar í starfi sínu að endurlausn mannsins. Leiðum hugann að hinni undraverðu fórn sem var færð fyrir okkur. Reynum að meta það starf og þá orku sem himinin leggur að mörkun til þess að endurheimta hinna glötuðu og leiða þá aftur heim til föðurins. Það óhugsandi að til hefðu komið æðri tilgangur eða sterkari öfl. Hinn ríkulegu laun réttlætisins, gleðin á himnum, félagskapur englana, samneiti við Guð og Krist og kærleikur þeirra, upphafning og aleflin allra hæfileika okkar eilífa tíðir. Er þetta okkur ekki nægilega sterkur hvati og uppörfun til að fá okkur til að þjóna skapar okkar og endurlausnara af kærleika og heilum huga? Aftur á móti dómur Guðs sem kveðin hefur verið uppi við syndinni, hinn óumflýjanlegu málagjöld, spilling lindisengunar okkar og endanleg glötun sett fram í orðu Guðs okkur til viðvörunar gegn því að þjóna Satan. Eigum við ekki að virða náð Guðs? Hvað gat hann frekar gjört? Kostum kapsum að komast í rétt samband við hann sem hefur elskað okkur af svo óumræðinlega miklum kærleika. Nýtum leiðir sem okkur standa opnar til að ummyndast til að líkjast honum, taka á ný upp samband við þjónustubundna engla og komast í samræmi og í samfélag við föðurinn og soninn.

0: Já, ég er hérna með smá erindi sem að, eða nokkur orð, sem að ég nefni að byggja upp kærleika. Við getum ekki byggt upp voldugt musteri án traustrar undirstöðu. Við þurfum að eiga kærleika til annara og kærleika til Guðs. Kærleikur byrjar á hinu smáa í lífinu og dreifist þaðan út. Sáðu kærleiksfræjum hvar sem þú ferð og sjáðu. Þau vaxa, þau blómstra og þau dafna. Fræjum sem er sáð, jafnvel, í hörðustu hjörtu munu vaxa að lokum. Það getur tekið tíma að skjóta rótum, en þegar hlúðir að með alúð getur ekki brugðist að þau vaxi. Ekki örvenda fyrir neinum. Láttu kærleikan streyma látlaust. Ekki loka hjarta þínu. Hættu að ásaka aðra, lítu í eigin barm. Og leitaðu skilnings á sjálfum þér, þá getur þú farið hvert sem er í fullkomnu frelsi og gleði, geislandi að kærleika og meiri kærleika og leifa honum að streyma frjálst. Lífið er það sem þú gerir úr því. Því ekki að njóta þess. Það skiptir ekki máli hver þú ert. Eyddu ekki tíma í að óska þess að þú sért á einhverjum öðrum stað að gera eitthvað annað í lífinu. Það er áreiðanleg lexía sem þú þarft að læra. Þú vilt örugglega ekki staðna eða viltu það? Jurt streytist ekki á móti því að vaxa og breytast. Hvers vegna gerir þú það ekki líka? Þú ert í heiminum, en þú ert ekki af heiminum. Og engin þarf að láta leiðir heimsins draga þig niður. Ekki lifa í sjálfsæn afneitun eða álíta að þú sért svo aumur syndari sem ekki sé þessu verður að vera kallaður Guðs barn. Finndu að þér er lyft upp úr myrkri til ljósins, dýrðarljós. Skildu það gamla eftir og leiði því að deyja eðlilega. Jesús dó fyrir okkur og við getum verið eins og lítil börn, frjáls, glaðleg og lifað örugg bjarta framtíð ef við gleymum ekki hvað Jesús gerði fyrir okkur. Við verðum að trúa því og treysta að gangan með Guði fari ekkert úrskeiðis. Það táknar ekki að við getum setið með hendur í skauti og ekkert gert og búist við að allt falli í kjöldu okkar. Nei, við verðum að vera vakandi og trúa að allt geti verið mjög gott. Bíða eftir Guði í algjöru trú og trausti, fullvissum að hann er okkar leiðbeinandi og félagi. Þá veistu að leiðum þínum er stýrt af honum og honum einum. Svo hvert skref sem við tökum sé ákveðið og örugt og allt sem við gerum sé gert í kærleika.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. Það er vitnað í Galindubréfið, 5. kafla, 22. og 23. vers. Öllum sem trúa er Kristur eins og lífstré í paradís Guðs. Greinar hans teygja sig þennan heim, svo að blessun sú sem hann ávan okkur geti verið okkur tiltæk. Hann hefur gefið okkur hjálpara, andan heilaga sem býður okkur hinn dýrmæta ávöxt af lífsins tré. Við getum tínt af þessu tré og etið og síðan getum við beint öðrum að því svo að þeir fái einnig neitt ávaxtarins. Sá sem elskar Guð hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann gefur sig að því bæði í tíma og ótíma. Hann ber ávöxt á greininni sem í lifandi tengslum við vínviðin. Hann gerir gott þegar hann hefur tækifæri til og alltaf og allstaðar finnur hann tækifæri til að starfa fyrir Guð. Hann eitt af hinum sígrænu trjám drottins og ber með sér ilm hvar sem hann fer. Heilnæmt andrúmsloft umlíkur sál hans, fegurð hins vel skipulega lífernis hans og guðrækilegu framkomu blása öðrum í brjóst trú, von og hugrekki. Þetta er kristindómur í verki. Leitist við að vera sígræn tré. Skart ykkar sé hófar og kyrlátur andi sem dýrmætur í augum Guðs. Aliði brjóst ykkar þessar náðargjafir, kærleika, gleði, frið, langlyndi og gæsku. Þetta ávöxtur hins kristna trés. Þar sem það gróðursett við fljótsbakkan gefur það af sér ávöxt sinn á réttum tíma. Ef við eigum kærleika Krist í sálum okkar kemur það af sjálfu sér að við höfum allar hinar náðargjafirnar, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og bindindi. Þegar kærleiku Krist býr í hjartanu mun nærvera hans koma í ljós. Auðgist að kærleika heima og að heiman. Sjálfur Guð og Faðir vor og Drottinn vor Jesús greiði veg vor til yðar. En Drottinn efli yður að auðgi að kærleika hvern til annars og til allra eins og vér berum kærleika til yðar. Trúboðstarf þarf að vinna á heimilinu. Þar eiga þeir sem hafa meðtekið Krist að sýna hvað náðin hefur gjört fyrir þá. Guðleg áhrif stjórna sönnum fylgjendum Krist og þessi áhrif munu vissulega gera vart við sig á heimilinu og stuðla að fullkomnun lundernis allra sem þar búa. Sé skyldustörfin á heimilinu framkvæmt af trúmennsku hefur það áhrif á fólk utan heimilisins. Andlegur vöxtur okkar á heimilinu birtist í trúboðstörfum okkar utan þess. Í föðurhúsum á að koma fram vitnisburður hæfni til að vinna fyrir söfnuðin. Fjölskyldan á að leitast við af einlægu og auðmjúku hjarta að vera þess fullviss að Kristur búi í hjartanu. Þá getur hún gengið fram vætt og teguð til þjónustu. Sú viðleitni að gera heimilið að því sem það ætti að vera táknmynd heimilið á himnum. Býr okkur undir verk á aðra sviði. Það uppeldi sem við hljótum við að sýna hvert öðru tillitssemi gerir okkur kleift að vita hvernig við eigum að ná til þeirra hjartna sem þarnast fræðslu í megin reglum sannrar trúar. Söfnuðurinn þarnast alls þess áunna andlega máttar sem hægt að öðlast svo að venda megi alla fjölskyldu drottins en einkum hina ungu. Sannleikurinn sem birtist í lífinu á heimilinu munu koma í ljós í óeigingjörnu starfi utan þess.
Sá sem lifir kristindóminn á heimilinu mun vera skært og skínandi ljós allstaðar. Því nána sem fjölskyldan vinnur saman á heimilinu, því gagnlegri og hjálplegri verða áhrif föður og móður, sona og dætra utan heimilisins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ég vil byrja þessa umfjöllun með því að þakka hlustendum fyrir þann áhuga og athygli sem þeir hafa sýnt þessu þætti í Biblían boðar þar sem ég leitast við að svara spurningum og athugasemdu þeirra. Framlag hlustenda svo spurninga þeirra met ég mikils, en það finnst mér ég fá mesta blessuna því að skoða hlutina í sífellt nýju ljósi, þar sem önnur og öðruvísi viðhorf geta oft verið mjög skemmtileg viðfásefni. Allt þetta auðgar víðsýni okkar á skilningi annarra og einni eykst okkar eigi skilningur á orði Guðs. Af gefnu tilefni hafa allmargir hlustendur komið á framfæri fyrirspurnum um það hvenær sólarhringurinn byrjar og endar. Sumum finnst afar mikilvægt að fá að vita hvað drottinn hafa að segja um þetta í orði sínu í Biblíunni. Enda snýst helgihald hvíldardagsins um það að eiga helgistund með Guði frá upphafi til enda þess dags sem drottinn hefur sjálfur tilnefnt sem hann sérstaka heiðustag. Það yrðu ekki allir ánægðir með það ef til dæmis þjóðhátíðardagur Íslendinga væri færður til hálfan sólarhring. Eins mætti segja hið sama afmælisdaga og minningardaga sem fólki eru sérstaklega kærir. Nú vill svo til að drottinn hefur tiltekið sérstakan dag sem hann býður öllum að hafa í heiðri til minningar sköpun lífsins á þessari plánetu. Hann hefur einnig tekið það sérstaklega fram að allir þeir sem hafa þennan 7. dag vikunar, laugardaginn, í heiðri muni fá ríkulega blessun, auk þeirrar líkamlegu og andlegu hvíldar sem viðkomandi muni njóta. Í öðrum kafla Biblíunar er lögð áhersla á það atriði að drottinn hafi sérstaklega blessað þennan 7. sólarhring í hverri viku. Það er því mörgu mikilvægt að það sé skýrt og klárt hvenær þessi feigisdagur drottins byrji og endi hverju sinni. Fólk vill ekki fara á mis við það sem Guð hefur sérstaklega blessa. Allar stundir þess sólarhrings sem Guð kallar hvíldardagsinn eru frá upphafi til enda sérstaklega helgaðar og blessaðar öllum þeim til góðs sem vilja njóta þeirra. Þar sem fullyrðingar hafa verið settar fram þess efnis að sólarhringurinn á biblíulegu tímum hafi byrjað að morgni við sólar uppbrás hvers dags, hafa ýmsir óskað nánari skýringa, sérstaklega þar sem því hefur einnig verið haldið fram, að hvíldardagurinn byrji og endi við sólalag. Erindi mitt að þessu sinni miðar að því að koma til móts við slíkar óskir og mun ég því beina athygli hlustenda minna að því sem Guð hefur að segja í orði sínu þetta efni. Við byrjum á því að beina athygli okkar að því sem Guð hefur að segja okkur fyrstu dagana hér á jörðu. Við lesum því í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla og þar fyrstu 5 versin sem eru á þessa leið. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu og Guð kallaði ljósið dag, en myrkri kallaði hann nótt. Það varði kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur og tilvitnu líkur hér. Hér er það drottinn sjálfur sem skapar þá málvenju að tala byrjun hvers sólarhrings kvöld og að seinni hlutin sá bjarti fylgi í kjölfarið. Í lok hvers dags fyrstu sextaga sköpunarvikunar lýkur drottinn lýsingu sinni á því sem hann gerði þann sólarhringinn með því að segja það varð kvöld og það varð morgun. Það sem hann kallar kvöld og morgun segir hann hverju sinni að sé dagur. Jafnvel þótt hverju slíkum degi fylgi hinn dimmi hluti sólarhringsins, það er að segja nóttin. Þannig er augljóst að Guð talar sólarhringin sem eins konar samloku af kvöldi og morgni eða samloku af dimmum hluta og björtum hluta sólarhringsins. Hér í frásögunu sköpunardagana og einnig víða annars staðar í Biblíunni kallar Guð allan sólarhringin. Hér í frásögunu sköpunardagana og einnig víða annars staðar í Biblíunni kallar Guð allan sólarhringin einfaldlega

dags. Þetta getur tæplega reynst rétt þar sem það er sérstaklega tekið fram í fyrstu versum Biblíunar að athafnasemi skaparans hafi byrjað á hinum dimma hluta fyrsta sólarhringsins. Þar með var fyrsta kvöldið og nóttin komin, enda kynnti Guð hvern dag sem kvöld og morgun. Þar með var fyrsta kvöldið eða nóttin komin, enda kynnti Guð hvern dag sem kvöld og morgun, líka þennan allra fyrsta dag. Orð Guð segir að í fyrstu hafi myrkur verið yfir djúpinu áður en Guð kallaði ljósið til sögunar, og þessa samloku myrkurs og ljós kallaði Guð dag, og það meira segja hinn fyrsta dag. Þegar svo við lesum atburðarásina í sköpunarvikunni, tökum við eftir því að alls er að finna þar sex pör af yfirlýsingum drottins kvöld og morgun. Það er að því loknu sem hann innleiðir sjöunda daginn og hvílist. En fremur blessaði hann þennan sjöunda dag sérstaklega og helgaði hann. Alla tíð síðan hefur fólk Guðs haft í heiðri í hvíldardag drottins og byrjað hann hverju sinni við sólsetur þegar aðfangadagur hvíldardagsins endar, það er að segja föstudagurinn, og sjálfur hvíldardagurinn byrjar. Þetta kemur svo augljóslega fram í 3. Mósebók 23. kafla og 32. versi, en þar segir: Frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldardag yðar, og tilvitnu líkur. Þessi texti fjallar hinn árlega friðþægingadag sem var eins konar dómstafur í Ísrael vegna þess að þá var helgidómurinn hreinsaður af öllum syndum liðsins sem þar höfðu safnast upp í játningum fólksins í heilt ár á undan. Þessi friðþægingadagur var ein mesta hátíð Íslandsmanna, en einnig eru taldar upp í þessum sama kafla aðrar árlegar stórhátíðir sem hverum sig kallaði á að fólki héldi helgan hvíldardag, jafnvel þótt hann bæri upp á aðra daga vikunar en hinn venjulega eða vikulega hvíldardag. Þessir árlegu hvíldardagar byrjuðu og enduðu við sólsetur, alveg eins og vikulegu hvíldardagarnir gerðu. Stundu kom það fyrir að slíkir árlegir hvíldardagar báru upp á vikulegan hvíldardag, eins og sérstaklega tekið fram að hafi gerst við krossfestingu Jesu Krists. Við skulum lesa það í Jóhannesar guðspjalli 19. kafla og 31. versi, en þar segir: Nú var aðfangadagur, og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn, báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags. Tilvitnun líkur. Helgi þessa hvíldardags var talin mikil einmitt vegna þess að nú var tvöfalt tilefni til hvíldar og tilbeiðslu, þar sem einni helsta árlega hvíldardag Íslandsmanna bar upp á vikulegan hvíldardag. Og taki vel eftir því að þeir byrjuðu báðir á sama tíma við sólsetur þennan örlega ríka dag. Þess vegna lögðu gyðingar jafnvel enn meira kapp á að taka Jesu og ræningjana ofan á krossunum fyrir sólsetur, þar sem þeir töldu þá óviðeigandi að hafa þá þar yfir hvíldardaginn, að ekki sé líka minnst á hinn árlega hvíldardag sem bar upp á þennan hvíldardag. Lúka segir frá því sem gerðist daginn sem Kristur var krossfestur. Við förum inn í frásögn hans í Lúkasa guðspjalli í 23. kafla og ég les þar frá 54. versi, það sem segir: Það var aðfangadagur og hvíldardagur fór í hönd. Konur þær eru komið höfðu með Jesu frá Galíleu, fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þær sneru aftur og bjuggu ilmjöttur og smysl. Hvíldardagi héldu þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. Hér endar tilvitnun. Hér eru konurnar að hafa í heiðri þennan venjulega vikulega hvíldardag, alveg svo fjórða boðorðið af boðorðinu 10 kveður á En þessi hvíldardagur, eða þennan hvíldardag, bar einmitt upp á þennan árlega hvíldardag í sambandi við þessa páska hátíð.

Líkami Jesu Krists var tekið niður á krossinum og honum komið fyrir í gröf sem Jósef frá Arimatheu átti og hafði látið höggva í klett. Eflaust hafði hann ætlað þessa gröf fyrir sjálfan sig og sína nánustu eins og altítt var á meðal efnafólks, enda var hann ráðherra á meðal gyðinga. Þá kom einni Nikodemus til sögunar með sín 100 pund af smyslum til að smyrja líkama drottins og búa hann þannig til greftrunar. Þar sem hann líka var ráðherra og ríkur maður er mjög líklegt að hann hafi átt þessi smysl eða þá að hann hafi keypt þau á markaðnum þennan sama dag. Enda hafði hann vel efni á slíkum smyslum þótt dýr væru. Svo virði sem konurnar hafi ekki vitað af þessum smyslum þegar þær fóru heim eftir að líkami Krists var lagður í grafhýsi. Allt þetta gerðist undir lok föstudagsins, sem Biblía kallar aðfangadag, þar sem hann var sá dagur sem nýttur var til undirbúnings fyrir helgihald hvíldadagsins í hverju sinni og þá í hverri viku. Og það er sérstaklega tekið fram að konurnar héldu kyrru fyrir hvíldadagi. Með öðrum orðum, þær höfðu hann í heiðri að öllu leiti frá upphafi til enda því að þær komi ekki aftur að gröfinni fyrr en á sunnudagsmorgni. Þegar þær því fóru heim frá gröf Krists á föstudeginu og tóku til við að undirbúa smyslin, notuðu þær tíman sem eftir var aðfangadagsins, það er að segja föstudagsins, til að vinna þetta verk og það áður en sólsetur varð og hvíldadagur drottins gekk í garð. Þegar sumir nú á tímum fullirða að þær hafi unnið þetta verk eftir sólsetur og að þar að leiðandi geti hvíldadagurinn ekki hafa byrjað fyrir en á morgni, er meira lesið inn í textan en efni standa til. Það þykir ekki vera góð fræðimennska. Það er nákvæmlega ekkert í þessum texta né nokkuð staðar annar staðar í Biblíunni sem gefur til kynna að sólarhringurinn og þar með hvíldadagu drottins í byrji að morgni. Hins vegar segir þetta eins og við höfum þegar lesið í 3. Mósebók og 23. kafla og 32. versi. Frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldadagi yðar. Í þessari yfirlýsingu gefur drottið fyrirmæli það hvenær hinn árlegi friðþægingadagur byrjaði og endaði. Þennan sólarhring sagði Guð vera sérstaklega hvíldadag eins og reyndar aðrar árlegar hátíðir svo sem hvítasunnuhátíðina og laufskálahátíðina. Guð tiltók ítrekað og það mjög skýrt í sköpunarvikunni að dimmi hluti sólarhringsins er alltaf fyrir hluti sólarhringsins. Guðs ástæð til þess að taka það sérstaklega fram hvenær árlegi hvíldadagurinn sem að kallaði friðþægingadag byrjaði og endaði sem sé við sólsetur. Þessa árlegu hvíldardaga bar oftar en ekki upp á aðra daga vikunar sem venjulega voru almennir vinnudagar. Guð vildi auðsjálega fyrirbyggja kærleysi gagnvart þessari mestu hátíð ársins og vildi því leggja áherslu á það að fyrstu stundir þessa merkilega sólarhrings, þessara hátíðar, svo og síðustu stundir hans væru engu síður mikilvægar en aðrar stundir hans. Þess vegna leggur hann áherslu á að hvíldadagurinn byrji við sólsetur og endi við sólsetur. Það er því auðskilið af hverju drottinn leggur á það áherslu að svo alvarlega hátíð sem friðþægingadagurinn var í Ísrael skolaðist ekkert til í meðförum fólksins. Með áherslu sinni þess efnis að friðþægingadaginn skuli halda frá aftni til aftans var drottinn að endurtaka það sem að sagði í sköpunarvikunni að hver dagur byrjar við aftan eða við sólsetur. Þannig skiptir engu máli hvort er að ræða vikulega hvíldadaga eða árlegar hátíðir sem einni átti að halda helga sem hvíldardaga eða þá hvern annan venjulegan dag eða sólarhring. Þeir allir byrjuðu og enduðu við sólarlag.
Löngu síðar, reyndar 1400 árum eftir að friðþægingadagurinn og aðrir árlegir hvíldardagar voru tilskipaðir af drottni, sjáum við í Nýja testamentinu að hvíldardagurinn er enn talin enda við sólarlag. Það er Lúkas að segja frá því sem gerðist strax eftir að hvíldardegi einum lauk. Við skulum lesa það í Lúkasar guðspjalli í 4. kafla og 40. versi. En þar segir þetta: sólsetur komu allir þeir er höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum, og færðu þá til hans, en hann lagði hendur yfir hvern þeirra og læknaði þá, tilvitnun endar. Þetta er merkileg frásögn fyrir það sakir að hún sýnir að það var ekki fyrr en eftir sólsetur, eftir að hvíldardeginu lauk, að fólk kom með hina sjúku til drottins til að hann gæti læknað þá. Ekki svo að skilja að ekki mætti leysa sjúka frá þjáningu þeirra á hvíldardegi, enda læknaði Jesús marga einmitt á hvíldardögum. En almennt hélt þjóðin sér þó trúverðulega í gegnum aldirnar við helgihald hvíldardagsins frá sólalagi til sólalags með einhverjum frávikum af og til þegar fólk vék að vegi drottins. Á jarðvistardögu Jesú Krists og alla tíð síðan hafa gyðingar byrjað hvernig hvíldardag við sólsetur í lok hvers föstudags. Eins var það þennan umræta hvíldardag að þegar honu lauk við sólalag voru hinni sjúku borni til Jesu og hann læknaði þá alla. Þessir sjúkraflutningar kröfðust mikilla fyrirhafnar sem áttu sér stað á laugardagskvöldi og hefðu aldrei geta gest nema af því að öll gyðingaþjóðin vissi að hvíldardegi drottins var þá þegar lokin. Einhver hefur fullyrt að svo venja gyðinga að byrja og enda hvert hvíldardag við sólsetur hafi einfaldlega verið erfikenning sem ekki sé mark á takandi. Vissulega lýsti Kristur óanægju sinni með þá áráttu gyðinga að tileinka sér frekar erfikenningar og mannasetningar á ýmsum sviðum en boðað orð drottins. Þess ber þó að geta að boðskapur og kenningar urðu að slíkum erfikenningum og mannasetningum aðeins þegar til staðar voru fyrirfram skýr fyrirmæli Guðs sem menn höfnuðu og tóku kenningar manna fram yfir. Einni hefur því verið haldið fram hispuslaust að hvíldardagurinn hafi byrjað að morgni. Fyrir slíkum fullyrðingum er engan biblíulega grundvall að finna. Þeir sem leitast við að fylgja fyrirmælu drottins í helgihaldi hvíldardagsins og byrja hann og enda á þeim tíma sem Guð gefur til kynna í orði sínu við gera vel. Í gegnum aldirnar hafa þeir sem vilja lifa í samræmi við vilja Guðs leitast við að hafa líka í heiðri fyrirmæli drottins varðandi helgihald hvíldardagsins. Þetta lærðu Ísraelsmenn strax í eyðimörkinni þegar þeim var ætlað að safna saman hinu himneska brauði manna sem féll á jörðina alla sex virka daga vikunar en ekki þann sjöunda eða hvíldardag drottins. Guð bauð þeim að safna á hverjum degi eins miklu og nægði hverri fjölskyldu þann daginn og þeir áttu alls ekki að hamstra birðir fyrir næstu daga. Þeir sem reyndu að geyma birðir frá einum degi til annars komust að raunum það að það skemmtist allt saman og fúlnaði. Guð vildi að þeir innu daglega fyrir sínu mat, en á hvíldardögum áttu þeir að halda kyrru fyrir og njóta samvistar hver með sinni fjölskyldu. Þó bauð drottinn þeim að hvern föstudag ættu þeir að safna tvöföldum forða til þess að eiga eitthvað til hvíldardagsins. Nú brá svo við að auka byrðir af manna sem safna var á föstudögum geymdust óskemmdar til hvíldardagsins. Við skulum lesa þetta eins og það er skráð í annari Mósebók í 16. kafla og ég les frá 22. versi. En á 6. deginum söfnuðu þeir tvöfalt meira af brauði, tvo gómera á mann. Komu þá allir foringja lýðisins og sögðu Móse frá. En hann sagði við þá, þetta er það sem drottinn sagði.
á morgun er hvíldardagur. Heilagur hvíldardagur drottins. Baki það sem þér vilji baka og sjóði það sem þér vilji sjóða, en allt það sem af gengur skulu þér leggja fyrir og geyma til morguns, tilvinnun endar. Þannig lærði fólkið að undirbúa allt sem með þurfti hvern föstudag fyrir hvíldardaginn sem fylgdi í kjölfarið. Föstudagurinn var því ávallt kallaður aðfangadagur hvíldardagsins, sem er ekki ólíkt því sem fólk kannast svo vel við frá undirbúningi jólana. Þegar aðfangadagur jóla rennur upp, er allt gert til þess að ljúka öllum undirbúningi tímalega áður en jólahátíðin gengur í garð. Þeir sem halda hátíðlegan hvíldardag drottins er hvern laugardag að boði drottins, upplifa þar með vikulega hátíð, sem er það svo sannarlega þegar viðeigandi undirbúningur hefur af sér stað á aðfangadeginum í samræmi við fyrirmæli drottins. Við hjónin eigum ásamt börnunum okkar margar ljúfar minningar frá fyrri árum og áratugum er við nutum blessana Guðs á helgum degi hans. Oft voru föstudagarnir annríki dagar vegna undirbúnings þess sem við vildum við hafa fyrir hvíldardaginn, svo að við gætum notið hann sem allra best. Þegar gestir dvöldu hjá okkur og urðu vitni að þeim undirbúningi sem framfór hvernig vikulegan aðfangadag hvíldardagsins, varð mörgum þeirra á að segja að þetta allt myndi þá á undirbúningi fyrir jólahátíðina á þeirra eigin heimilum. Allt var þrifið og hreint, skórnir bustaðir og heimilisfólki klæddi sig í betri fötin. Og svo þegar hvíldardagurinn gekk í garð við sólsetur, fannst gestunum okkar eins og mikil hátíð var að byrja, sem í reynd er rétt lýsing á helgihaldi hvíldardagsins. Þá var yfirleitt safna saman í setustofinni þar sem við lásum í orði Guðs, sungum sálma og báðum saman. Þegar svo var sesta kvöldverðabóði, var þar að finna eina af uppáhaldsmáltíðum okkar með kertaljósum og öðrum fínheitum. Hvíldardagarnir voru uppáhaldsdagar barnana okkar, já reyndar okkar allra. Allir lögðu hönd á plógin við að undirbúa fyrir komu hvíldardagsins við sólsetur. Þegar svo hátíðin gekk í garð var allt tilbúið og við öll gátum notið yndislegra samverustunda í faðmi fjölskyldunar. Þetta var það sem Guð hafði í huga þegar hann leiðbeindi fólkinu sínu í eyðimörkinni að hafa allt tilbúið til slíkra hátíðahalda þegar hvíldardagurinn byrjaði hvert sinn við sólalag á föstudegi. Drottinn bauð fólkinu að sjóða og baka á aðfangadeginu allt sem það vildi njóta af á hvíldardeginu. Þegar svo sólin hneigð til víðar var allt til reiðu og allir nutu hátíðarinnar með Guði sínum. Það er einmitt þetta sem vikið er að og Guð vill að við upplifum á hverju hvíldardegi. Það sem hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja í kafla 58 og ég les þar vers 13 og 14 sem er á þessa leið. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, nýja talar hégóma orð. Þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta armleiðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það, tilvinnun endar. Að sjálfsögðu viljum við alls ekki fara á mis við þær blessanir sem Guð hefur lagt í hvíldardag sinn, allt frá byrjun hans til loka hverju sinni. Eða eins og drottinn sjálfur bauð, frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldardag yðar. Á máli nútíma fólks þýði þetta frá sólalagi til sólalags. Það getur ekki skýrara verið.

0: Megi sér hver dagur þér fegurð færa, sér hver mannvera reynast þér góð. Megi velvilji þeirra og vinsemd verða að perlum í minningarsjóð.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Dagur drottins. Enginn getur lesið lengi í Biblíunni án þess að koma auga á marga, jafnvel aragrúa yfirlýsinga Guðs það sem hann kallar dag drottins. Nú hefur þeirri spurningu verið koma á framfæri við mig hvað felist í því sem kallaðir dagur drottins. Þeir sem þannig spyrja hafa tekið eftir því að það er ekki endilega átt við hvíldardag drottins. Heldur eitthvað annað þar sem eilíf örlög manna koma mjög við sögu. Þeim finnst sem einhver mikilvæg tímamót séu boðuð þegar áhersla er lögð á það í Biblíunni að dagur drottins nálgist og það mjög svo. Við skulum athuga þetta mál nánar og eins og alltaf áður viljum við leita að því sem drottin sjálfur hefur að segja þetta mikilvæga mál í orði sínu í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Amos hefur að segja í spádómsbók Amosar í 5. kafla og ég les frá 18. versi en þar segir á þessa leið. Vei þeim sem óska þess að dagur drottins komi. Hvað skal yður dagur drottins? Hann er dimmur en ekki bjartur, eins og ef maður flýðu undan ljóni en yrði á vegi fyrir bjartýri, kæmist þó heim og stytti hendi sinni við húsvekkin, en þá bytu höggormur hann. Já, dimmur er dagur drottins, en ekki bjartur, myrkur og án nokkurar ljósklætu, tilvitni líkur. Þetta er ekki fögur lýsing á degi drottins, hvað sem hann annars boðar okkur. Samkvæmt orðanna hljóðan er augljóst að fara mun illa fyrir mörgum á þessum degi, sem sagt er að komi, áður en langt líður. En við skulum skoða fleiri yfirlýsingar dag drottins, enda er af nógu að taka í Biblíunni þennan merkilega dag. Næst skulum við lesa í spádómsbók Sefanía í öðru kafla, þar sem þetta segir í öðru og þriðja versi. Beig þig og læg þig, þú þjóð, sem eigi blygðast sín, áður en þér verðiði svo fjúkandi sáðir, áður en hinn brennandi reiði drottins kemur yfir yður, áður en reiði dagur drottins kemur yfir yður. Leiti drottins, allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum. Ástundu réttlæti, ástundu auðmjúkt, vera má að þér verðið faldir á reiði degi drottins. Tilvinnun endar. Allir jarðabúar eru ákaft kvatti til þess að beygja sig og lægja sig og að leita drottins áður en það verður seinan. Það er augljóst af öllu að eitthvað mikið og merkilegt mun gerast á þessum alvarlega degi drottins. Það er annars merkilegt hve mikið er sagt frá komandi degi drottins í þeim bókum Biblíunar sem oft er vísa til sem hina minni spámanna. Ekki eru þeir þó á nokkurn minniháttar en þeir sem oft eru kallaðir hinni stærri spámenn, eins og til dæmis Jesaja og Jeremía. Heldur eru bækur minni spámannana styttri en bækur hinna stærri spámanna. Það er eins og þessir minni spámenn hafi fengið það hlutverk að boða komu hins ógurlega dags drottins og það gera þeir oft og ákaft. Það er vel þess virði fyrir alla sem láta sér annt eilífa framtíð sína að kynna sér boðskap þann sem að finna í bókum þessara spámanna, en þær koma allar á eftir Daniels bók í Gamla testamentinu. Næst snúum við okkur að Óbadía, fyrsta kapitula og 15. versi, þar sem þessa yfirlýsingu að finna. Því að dagur drottins nálægur fyrir allar þjóðir, eins og þú hefur öðrum gjört, eins skal þér gjört verða. Gjörðir þínar skulu þér í koll koma, tilvinnu líkur. Þetta hljómar eins og dóms uppkvæðning yfir seku fólki. Dagur drottins skildu þó ekki einmitt vera dómsdagur mikli sem flestir hafa haft einhvern pata af frá kristnifræði tímum barnaskóla árana. Og þá komið að Jóel, það þriðji kafli, vill að lesa þar frá 13. versi, sem líkir degi drottins við uppskeru tíma. Við lesum. Bregðið sigðinni, því að kornið full þroska. Komið og troðið, því að vinlaga þróun full. Það flóur út af lagar kerunum, því að ílska þeirra mikil. Flokkarnir þyrpa saman í dómstalnum því að dagur drottins nálægur í dómstalnum. Sól og tungl eru myrk orðin og stjörnurnar hafa mist birtu sína. Biblía nefnir líka oft myrkur í sambandi við komandi dagur drottins og svo virði sem margir hafi ástæðu til að óttast og skelfast enda oft sagt að dagur drottins bæði mikill og óulegur. Sjáu til dæmis hvernig Malaki lýsir þessum degi í bók sinni 4. kapitula og 5. versi, en hann segir, sjá ég sendi yður Elías spámann, áður en hinn mikli og ógulegi dagur drottins kemur. Það bót í máli að Guð mun senda Elías spámann áður slíku dagur drottins rennur upp. Að sjálfsögðu þar átt við það áform Guðs, að fólk munur rísa upp í lokin, skömmu áður en dagur drottins kemur, til þess að boða svipaðan boðskap og Elía flutti Ísraelsmönnu forðum, til dæmis á Karmelfjalli, þegar hann sagði, hve lengi haltri þér til beggja hliða? Ef drottin guð þá tilbyðið hann, en ef Baal það, þá tilbyðið hann. Þessi áskorun þegar tekin að heyrast víða heiminn, líka hér á útvarpi boðun, FM 105,5 alla daga, já, allan sólarhringin. En við skulum halda áfram að kynna okkur boðskap Biblíunar komandi dag drottins. Næst það spámaðurinn Ezekiel sem hefur orðið og við lesum í Ezekiel 30. kafla og það þriðja versi. Því að dagur nálægur, já, dagur drottins nálægur, dagur skýþyknis, enda dægur þjóðana mun það verða og tilvinnun endar. Þar höfum við það svart og hvítu að dagur drottins verður enda dægur þjóðana. Hér verða boða endalok heimsins eins og við þekkjum hann í dag. Og þegar við gefum Jesaja spámanni orðið, þá segir hann í Jesaja 13. kafla og 9. versi, sjá dagur drottins kemur grimmilegur, með heift og brennandi reiði til að gjöra jörðina að auðn og afmá syndaranna af henni, tilvinnun endar. Ef orð hafa merkingu og það gera þau svo sannlega, þá boðar Jesaja ekkert annað en að öllum þeim verði tortímt sem ekki hafa gefist Guði á vald í tæka tíð. Fram að þessu höfum við aðeins lesið yfirlýsingar spámanna Gamla testamentisins. En hvað skildi Nýja testamentið hafa að segja okkur komandi dag drottins? Við skulum snúa okkur að kærleikspostulanum Jóhannesi sem skrifaði opinberunarbókina. Og það lesum við einmitt í 7. kafla frá 12. versi, það sem svona tekið til orða. Og ég sá lambið lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð, og stjörnur himinsins hröpuði niður á jörðina eins og þegar fíkjutré, skekið af stormvindi, fellir haustaldin sín, og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman, og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Og konungar jarðarinnar, og höfðingjarnir og herfóringjarnir, og auðmennirnir, mektarmennirnir, og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætunu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Tilvitnun líkur. Svona verða viðbrögð margra á efsta degi, á degi drottins, þegar þeir gera sér loksins grein fyrir því að þeir hefðu betur kynnt sér orð Guðs á meðan allt leki lindi hjá þeim og gert eitthvað í því að búa sig fyrir komu drottins til jarðar í annað sinni. En það er einmitt áhersla sem er að finna í trúarjátningu þeirri sem flestir landsmenn játa. Þar segir til dæmis Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Koma hans verður einmitt á degi drottins og sú staðreynd að hann kemur á ákveðnu degi gerir þann dag einmitt að degi drottins. En verðum við þá tilbúin að taka móti honum sem drottni okkar og frelsara? Skoðum meira að því sem Nýja testamenti hefur að segja þennan merkilega dag drottins. Næst það postulasagan annar kapitúli frá 19. versi. En þar segir Pétur postuli, er hann vitnar í Guð sem segir Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð og eld og reykar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en dagu drottins kemur, hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast? Hér enda tilvitnun. Það athyglisvert að dagur drottins ýmis kallaður hinn ólegi dagur drottins eða hinn dýrlegi dagur drottins. Allt eftir því hvert viðhorf okkar eða verður við komu drottins innan skams. Og ég gleðst yfir þeirri staðreynd að mitt í öllum þessum yfirlýsingum Guðs og aðvörunum hans hinn ólega og dýrlega dagsinn, þá hann einnig að boða frelsun. Til handa öllum þeim sem ákalla nafn drottins og vilja láta frelsast. Það eru góðu fréttinnar í sambandi við komandi dag drottins. En það er eitt atriði í sambandi við allt þetta tal biblíunar svo kallaðan dag drottins, að hann á sér tvo sérstaka daga sem svo eru nefndir. Annað þeirra kemur aðeins einu sinni. Og það hinn margnefndi ólegi og dýrlegi dagur drottins sem senn rennur upp og sem við höfum einmitt verið að fjalla að þessu sinni. Hinn dagurinn sem líka kallaður dagur drottins hinn vikulegi hvíldardagur drottins sem kemur aftur og aftur og verður þannig við líði alla eilíð. Við skulum skoða fáeinar yfirlýsinga drottins varðandi þennan drottins dag. Lesum fyrst í Markúsa Guðspjalli öðru kafla frá 27. versi þar sem sjálfur Jesús Kristur segir þetta. Og hann sagði við þá Hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins til vegna líkur. Það fer ekkert á milli mála að drottni mjög annt þennan dag sem hann hefur sérstaklega helgað til hvíldar og endurnæringar, bæði andlega og líkamlega. Hann vill að við höfum hann alveg sérstaklega í heiðri, ef eitthvað að marka það sem hann segir í spádómsbók Jesaja, kafla 58 og það eru vers 13 og 14, þar sem drottinn segir. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín ég talar hér koma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arðleifðar Jakobs föðu þíns því að munnu drottins hefur talað það tilvitni líkur. Hvað sem okkur syndugu fólki kann að finnast að hafa í heiðri helgan dag og það sjöunda dag vikunar, laugardaginn, þá kallar drottinn sjálfur þennan dag hinn helga dag drottins. Og honum er mjög í mun að allt hans fólk hafi það í heiðri sem honum er kært. Sjáu hvað Guð hefur að segja óhlýðni og þvermóðsku Ísraelsmanna forðum gagnvart þessum vikulega degi drottins. Við lesum Ezekiel 20. kafla frá 19. vessi þar sem Guð segir þetta. Ég er drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldadaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. En synirnir voru mér mótsnúnir, þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og heldu ekki lög mín, svo að þeir breyttu eftir þeim sem maður þó á að halda til þess að hann megi lifa. Hvíldadaga mína vanhelguðu þeir. Þá hugði ég að úthella reiði minni yfir þá að svala heft minni á þeim í eyðumörkinni. Tilvinnun endar. Það hlýtur að vekja athygli allra hugsandi manna og kvenna sem á annað borð vilja ganga á Guðs vegum, hve alvarlegum augum Guð lýtur á allt kæruleysi og óhollustu gagnvart þessum tveim dögum drottins. Það að segja hinum vikulega degi drottins og svo þessum margboðaða síðasta degi mannkynsins sem Biblía kallar hinn mikla og ógulega dag drottins. Þeir sem kæra sig kollóta annan dag drottins eru ekki líklegi til þess að hafa áhuga á hinum degi drottins. Þetta helst í hendur. Þegar við tökum mark á fyrirmælu drottins gagnvart öðrum deginum, gera þá okkur hæfari og fúsari til þess að gerast klár fyrir hinn mikla dag drottins. Það má svo sannarlega segja að menn komi að krossgötum þegar þeir horfast í augu við fyrirmæli Guðs varðar þessa tvo daga drottins. Báðir kalla þeir á undirbúning og að við helgumst Guði. Báðir eru þeir andlegir prófsteinar en leiða munu í ljós hollustu okkar gagnvart frelsara okkar. Sjálfur sagði Jesús og við lesum þau orð hans í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 15. vessi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Þegar þú elskar Jesú Krist og meðtekur hans sem frelsara þinn, þá muntu hafa yndi af að gjöra vilja hans. Vilji hans opinberast í öllum boðorðunum 10. Guð kærleikur, enda ætlast hann til þess að við þroskumst í kærleika, bæði til hans og til allra manna. Með öðrum orðum, að við elskum Guð af öllu hjarta, eða eins og Kristur sjálfur orðaði það þegar hann var spurður hvert væri hið æðsta boðorð. Við lesum þetta í Matteusar guðspjalli, 22. kafla, og það les ég frá 37. vessi. Þar segir maður nokkur, Meistari, hvert hið aðsta boðorð í lögmálinu? Hann, þar segir Jesús, svaraði honum, Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið aðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Tilvitnun líkur. Þar með það augljóst að fyrstu fjögur boðorðin lýsa kærleika okkar til drottins og hin sex síðari boðorð lýsa kærleika okkar til náungans. Þegar svo við höfum öll boðorð Guðs í heiðri, þá mun hollusta okkar við frelsaran verða augljós. Þá höfum við yndi af lögmáli hans, eins og Davíð konungur orðaði það, en það hugleiti hann lögmál hans dag og nótt. Og þegar kærleiki okkar til frelsarans kristaltær og hollusta okkar til hans hafin yfir allan vafa, þá munum við hafa hér rétta viðhorf til drottins. og þar með vera viðbúin á degi drottins, hvort heldur er fyrir hinn vikulega dag drottins eða þann sem sagður er hinn ógulegi og dýrlegi dagur drottins. Ert þú hlustandi góður, tilbúin fyrir dag drottins?

0: Ellefti kafli. Varpaðu brauði þínu út á vatnið. Þegar margir dagar eru liðnir, muntu finna það aftur. Skiptu hlutanum sundur meðal sjö eða jafnvel átta, þegar þú veist ekki hvaða ógæfa býður landsins. Þegar skýin eru orðin fulla vatni, kólfa þau regni yfir jörðina. Þegar tré fellur til suðurs eða norðurs, þá liggur það kyrrt á þeim stað. Sá sem sífellt gáir að vindinum sáir ekki. Og sá sem sífellt horfir á skýin, uppsker ekki. Þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurlífi þungaðrar konu. Eins þekkir þú ekki heldur verkvöðs sem allt gerir. Sáðu sæði þínu að morgni og láttu hendur þínar ekki hvílast að kvöldi, því að þú veist ekki hvort muni heppnast þetta eða hitt eða hvort tveggja verði jafn gott. Indælt er ljósið og ljúft er augunum að horfa á sólina. Lifi maðurinn mörg ár, þá á hann að vera glaður öll þau ár og minnast þess að dagar myrkursins verða margir. Allt sem á eftir kemur er hégómi. Gleð þig, ungi maður, í æsku þinni og láttu liggja vel á þér úlingsár þín og breyttu eins og hjartað leiðir þig og eins og augun girnast. En vita skaltu að fyrir allt þetta leiðir Guð þig fyrir dóm. Vísaðu gremju burt frá hjarta þínu og láttu ekki böl koma nærri líkama þínum, því að æska og morgunróði lífsins eru hverful.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Síðara Pétursbréf, þriðji kafli. Þetta er nú annað bréfi sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu reyna hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir ykkur þau orð sem heilagir spámenn hafa áður talað og boðorð drottins vors og frelsara er postular ykkar hafa flutt. Þetta skuluð þið þá fyrst vita að á síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við þið sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar og jörð voru til forðum. Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og hvíldi á vatni. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. Eins ætlar Guð með sama orðið að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags er óguðlegin menn verða dæmdir og tortímast. En þetta eitt má ykkur ekki gleymast, þið elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er hann langlindur við ykkur, þar eð hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarni líða undir lok með miklum gný. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta ferst. Þannig ber ykkur að lifa heilögu og guðrækilegu lífi og bíða eftir degi Guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnarni leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þið nú, þið elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vamlaus. Álítið langlindi drottins vors vera hjálpræðisleið. Þetta er það sem hinn elskaði bróður okkar Páll hefur ritað ykkur eftir þeirri speki sem honum er gefin. Það gerir hann líka í öllum bréfum sínum þegar hann talar þetta. En í þeim er sumt þungskilið, er fáfróðir og staðfestulausir menn rangtúlka eins og aðra ritningar sjálfum sér til tortímingar. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafið gát á ykkur að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíðar dags. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Jæja, kæri vinir, í dag er ég með svolítið öðruvísi boðskap heldur en ég vön að hafa á hvíldardögum. Ég er með svona eins konar hálgerðan fyrirlestur vegna þess að í dag langaði mig til þess að nota efni sem ég var að bera borð hérna í gær á meðferðarstöðinni og það er tilfinningar og ég held að það sé eitthvað sem snertir okkur öll vegna þess að öll höfum við tilfinningar og við áttum okkur ekki alltaf á tilfinningum okkar síður en svo. Og tilfinningar okkar koma við allt í okkar lífi, svo leiðis að mig langar að taka ykkur í smá ferðalag í dag Og að við skoðum tilfinningar okkar, við förum inn í biblíulega tengingu og margt annað og ég ætla bara að byrja því að ég með nokkra glærur hérna uppi við og ætla að leiða ykkur að fara í gegnum þetta með mér. En máli það að tilfinningar, það svo stórt og vítt hugtak að við næstum því náum varla utanum það. Vegna þess að það eins konar hugtak yfir allskyns geðbrigði,

langanir, ástríður, kenndir og síðast en ekki síst geðshræringar. Þarna eru mörg orð á ferðinni, svoleiðis að tilfinningar eru ákaflega vítt hugtak og við þurfum að kannski skoða það svolítið oftar heldur en við gerum vegna þess að þetta er eitthvað eitt af því sem við erum að glíma við alla daga lífs okkar en spáum kannski ekki mikið í. Og þeir flokkar tilfinningar sem ég langaði til þess að taka fyrir í dag eru þetta svo kallar annars vegar kenndir og svo geðshræringar og munurinn á þeim. En þarna eins og þið sáuð í flokknum áðan, þá eru alls konar langanir til dæmis tilfinningar líka. Svo leysa að ég ætla að taka þessa flokka fyrir í dag og útskýra þá vel. Og munurinn á geðshræringum og kenndum, það er ekki alltaf víst að við gerum okkur grein fyrir því, síður en svo. En bókmenntir heimsins segir hér, eru uppfullar af dæmum fólk sem miskildi geðshræringar sínar. Það til dæmis viltist að ást og losta, eða heilbrigðum metnaði og illgjarnri öfundsíki. Og geðshræring getur til dæmis verið þetta hérna. Ég hélt ég væri svo hryggur þegar langa maður geispaði gólunni og eftirleit mér eigur sínar, en nú ég búin að átta mig á innst inni var ég himinn lifandi. Kannski ekki falleg tilfinning eða geðshræring. En engu að síður geðshræring. Þetta er sem sagt ekki kennt og nú ætla ég að útskýra það betur. Hvað eru kenndir? En kenndir er eitthvað sem manni getur ekki skjátlast Það er svona augljóst, eins og sársauki í munni eða ef einhver stígur á fótinn á þér, þú finnur sársauka. Sársaukin er þá kenndin. Annarkvort finnum maður til hennar eða ekki. Það er ekkit vafamál eins og vorum að skoða hérna á hann. Ég held að mér leið einhvern veginn, en svo komist ég bara að því að mér leið einhvern veginn allt öðruvísi. Svo leiðis að það er munur á kenndum og geðshræringum. Og ég ætla að fara í aðeins meira ferðalegi sambandi við þetta. Og já, það segir hérna niðri, kenndi til dæmis líkanlegu pirringur vegna svefnleysis, það er kennd. Þó ósjálfrátt finnið þið fyrir pirringi á þess að þið, já, þið finnið fyrir því. Og til að mynda vera sattur eða hungraður, það er kennd sem að er bara, hún er þarna á þess sama hvort okkur líkar betur eða verð. Ef við erum búin að borða þá verðum við satt. Ef við erum ekki búin að borða þá erum við svöng eða hungruð. Svo leysa að þetta eru kenndir. Ok, en nú langar mig til að fara aðeins meira í þá og útskýra geðshræringar vegna þess að vitið að vinir að daglega verðum við fyrir geðshræringum. Já, vil þótt okkur líki betur eða verð. Að geðshræringar eru svona tilfinningar eins og að vera glaður, vera hryggur. Það er til dæmis að sína yðrun, að verða reyður. Þetta er allt geðshræringar og listin getur verið óendanlega langur en þetta er eitthvað sem að við komumst í, þetta er upplifun og það er sagt hérna að geðshræringar eru skoðanir blandnar sterkri hvöt frá eða löngun, segja þeir það eru sálfræðingarnir, geðlæknarnir sem eru búin að stúdera tilfinningar árum saman og þeir eru reyna að komast að í hvernig getur við flokka tilfinningar okkar og máli er það að það sem þeir hafa komist að er að geðshræringar eru byggðar á skoðunum okkar. Þær eru nátengdar skoðunum okkar og nú ætli ég útskýra hvernig það fer fram. Jú, segjum sér dæmi að við verðum reið yfir einhverju. Af hverju verðum við reið? Jú, að því við metum ástandi sem svo að eitthvað hafi gerst sem að varð til þess að við urðum reið yfir því og okkur fannst ekki nógu gott þetta ástand eða ekki nógu réttlátt eða einhver kom illa fram við okkur og þetta er byggt á skoðunum okkar. Þess vegna hleypum við upp geðshræringu og geðshræringin er reiði. Þannig að segjum sér dæmi að við hefðum alltaf aðra skoðuna aðstæðunum. Þyrftum við að vera reið? Nei, við þyrftum ekki að vera reið. Þannig að geðshræringin reiði er nátengt skoðunum okkar. Og sem sagt, það segir hérna á svona mjög góðu sálfræðilegu máli að það séu vilja tengt viðhorf, sem sagt, við ráðum því hvort að við höfum þessi viðhorf eða ekki. Og eða, sem sagt, þær eru háðar viti, viðhorf eða skoðun og vilja, löngun eða hvöt, til að mynda ef okkur langar til þess að eitthvað gerist. Og það gerist ekki. Og við höfum haft svo miklar væntingar til einhverja hluta og það gerist ekki. Að þá komumst við í geðshræringu, annarkvort vonbrigði, reiði eða eitthvað slíkt. En ef við hefðum til dæmis ekki þessa langanir, þá hefðum við ekki sem sagt, haft þessa geðshræringu. Svo leiðis að það er mjög mikilvægt að átta sig á því að geðshræringar eru háðar skoðunum okkar, löngunum okkar.
Og ef að þessar langanir eða þessar skoðanir væri ekki til staðar, þá myndum við ekki endilega komast í viðkomandi geðgunum okkar. Og ef að þessar langanir eða þessar skoðanir væri ekki til staðar, þá myndum við ekki endilega komast í viðkomandi geðshræringu. En berum við ábyrgð á geðs

Kyns að segja, ég bara get ekki ráðið því hvernig mér líður. Mér bara líður svona. Hvað get ég ráðið því hvernig mér líður, segir fólk. Og þetta ákaflega algengt núna meðal manna ef við förum út í þjóðfélagi. Fólk tekur alltaf þetta viðhorf upp og segir, ég bara ræði ekkert hvernig mér líður. Ef ég verð reið, þá verð ég bara reið. Ef ég afbrýðisöm, þá verð ég bara afbrýðisöm. En huglega málið, geðshræringar eru nátengdar skoðunum okkar, vilja okkar. Svo hvað förum við að sjá út úr því? Við skulum skoða máli aðeins betur. Kemur uppeldi ekki við sögu? Jú, svo sannarlega kemur uppeldi við sögu. Vegna þess að engin maður skapar sig sjálfur er sagt. Og við erum afurð uppeldis okkar, afurð foreldra okkar, afurð þeirra sem að umgengust okkur og kannski vorum við alin upp á þann hátt að reiði eða sem sagt, ýmsar geðshræringar fengu að svona flæða fram í fjölskyldum okkar á þess að nokkuð var við gert og við ólumst kannski fyrir það að það var engin sem tók, sem sagt, sagði okkur að taka stjórn á tilfinningum okkar eða kenda okkur það. Svo sannlega kemur uppeldi mikið við sögu þegar við förum að líta á hvernig við glímum við tilfinningar okkar. Og til að mynda kemur inn að það hér á eftir að tilfinningar annar að smita líka út frá sér. Og hér segir á svona sálfræði máli sem fulltíða einstaklingur verður maður ekki aðeins dæmdur af verkum sínum eða hinum ytri merkjum geðshræringana heldur af því hvort verkin og tilfinningar séu tilfinningarnar séu tilkomin á réttan sjálfvalinn hátt. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að við erum ekki dæmd af því sem sagt, við erum dæmd af því hvernig við veljum að bregðast við aðstæðum. Þannig erum við dæmt þegar við erum ánum fullorinn. Svo að uppeldi eða allt það sem hefur gerst í líf okkar hefur kannski, fólk hugsar ekkit það ef að þeir eru reið. Það hugsa fólk ekkit, já, hann bara reið vegna þessa eða hún reið vegna þessa. Þetta hefur komið fyrir viðkomandi og þetta hefur komið fyrir viðkomandi. Fólk hugsar, þú hefur val að vera reiður eða ekki. Sem sagt, við erum gerð ábyrg sem sagt, fyrir okkar tilfinningum. En veljum við líðan okkar? Veljum við það virkilega? Eða það þannig að við getum ekki ráðið líðan okkar? Jú, við veljum nefnilega vinir hvernig geðshræringin birtist í líf okkar. Því að þegar við til að mynda, segjum sér dæmi, verðum afbrýðisöm. Hvað gerist? Tilfinningin heltekur okkur svo mikið að við verðum í raun að vera að þessari tilfinningu. Svo leysa að það þýðir það að persónuleiki okkar algjörlega búin að missa stjórn á, við erum algjörlega búin að missa stjórn í líf okkar. Svo leiðis að margir, ákala margir verða fangar geðshræringa sinna. Þeir verða að tilfinningunni sem gagntekur þá, hvorki meirinni minna. Svo leiðis að þegar þeir eru reiðir þá er reiðin, hún yfirtekur allt í lífi þeirra og engar aðra tilfinninga komast að. Ekki gleði, ekki kærleiki, ekkert, engin samúð, það bara reiði sem á sér stað eða ábrýðisemi. Það einhver tilfinning sem gagntekur þig og þú ert orðin fangi þessara geðshræringa. En, mér langaði að segja kannski stutta sög hérna á mínu lífi. Ég veit að ég hef sagt mörgum frá þessu vegna þess að ég hef einhver tíma prétið góðum þetta. En mér langaði bara til að segja það í svona samhengi við þetta að ég man eftir í svona fyrsta skipti sem að ég fór að hugsa það hvort ég geti valið líðan mína að það var þegar ég var að læra til þjóns á Hótel Borg, 17 ára gömul og þið fyrirgefi mér þið sem hafi heyrt þessa sögu að mér fannst svo ofsalega leiðilegt í þessari vinnu mér fannst bara svo leiðilegt og ég var þarna að læra bæði, ég var bæði að taka stúdentspróf og að vinna við það að læra til þjóns sem framreiðslumaður Og fólki sem vann með mér og ég þarna 17 ára stúlka að vinna langar vaktir þegar ég var að vinna, ég vann svona 12 tíma vaktir, að mér fannst engin, ég ekki eiga samleið með neinum og mér fannst þetta bara leiðilegt og ég hugsaði með sjálfum mér hvað ég ósköpun má ég gera hérna 12 tíma og mér líður svo illa hérna. Svo leysa ég ákvað með sjálfum mér að byrja bara að brosa og ég bara ákvað þetta bara fyrir sjálfa mig og Ég hugsaði mig sjálfum mér allan að líði mér betur því ég gerir þetta. Svo ég byrja bara að brosa og ég hugsaði, tók kannski eitthvað upp og ég brosti bara út af því og svo fór ég að gera eitthvað annað og þá brosti ég við því og það var bara svona lítill leikur.

sem ég hafði með sjálfri mér. Svo var það einn daginn að samstarfsstúlka mín kemur til mín og segir Lalla, vegna þess að það ekki ælunafn mitt, þú ert bara alltaf brosandi. Og þá var það sem ég svona rekk upp og hugsa, já, í alvöru, ég hafði sko engan veginn gert mig grein fyrir því ég væri að brosa. Ég hafði bara búið mig til leik sjálf, svona til þess svona mótspyrnu við líðan mína. Og þá fór ég hugsa með sjálfum mér, já, sem sagt, þetta kemur út, sem sagt, það sem ég vel, það sjá aðrir. Og það var þetta svona fyrsta skipti sem að ég svona áþreifanlega var vör við það, ég gat haft áhrif á þær aðstæður sem ég var í. Og ég notaði þennan leik mjög, mjög, mjög oft upp úr því og gerði það enn þetta inn í dag. En vegna þess að tilfinningavinir, þær eru smitandi. Og til að mynda þegar við vitum það bara, þegar við förum í gleðskap og meðal fólks, það sem allir í góðu skapi, kannski afmæli, við hittum fullt af skemmtilegum vinum, að við förum ekki út í hotn og setjum þar og verum í fílu. Það bara ekki hægt. Það eitthvað smitandi í loftinu og við tökum þátt í því. Og það eins þegar við tölum fólk sem að eru uppörf okkur eða eitthvað slíkt. Að það eitthvað neina eins og það ómögulegt að vera lengi í vonduskapi. Jú, það hægt, en það smitandi hvernig við umgöngust hvort annað. Samanskapi má segja að fara í jarðaför. Það vekur líka upp svona smitandi tilfinningar. Við kannski finnum það að fólki líður mismunandi í jarðaförinni og það að upplifa sorg, það að hugsa sorglegar hugsanir og þessar hugsanir og tilfinningar það smita okkur og við ferum í nákvæmlega sama hugafar og þeir sem eru staddir í jarðaförinni. Og það segir hérna að þú ræður hvaða áhrif þú tekur inn á þig og eins hvaða áhrif þú hefur á aðra því tilfinningar eru smitandi. Það stór uppgötun fyrir okkur mörg að við höldum kannski, mér má bara líða svona, mér líður bara svona, láttum í friði. En um leið og við gerum þetta, þá erum við að hafa áhrif á aðra. Við erum að smita slíka tilfinningar út frá okkur. Og vitið að minni okkar, minnið, það getur orsakað geðshræringar. Bara með því að hugsa tilbaka og þekki með þessa tilfinningu að hugsa tilbaka og upplifa kannski erfitt tíma eða sérst erfið atvik sem hafa komið fyrir okkur og allt í einu blossar upp sama reiðin og við upplifum kannski fyrir 10 ára síðan sama afbrýðisemin, sama einhvers konar oft notum við minn okkar frekar til að framkalla neikvæða tilfinningar heldur nokkuð tíma jákvæðar. Til að mynda mjög óalgengt að fólk noti minni sitt til þess að veki upp fyrstu tilfinningar sem það hafi þegar það var ástfangið. Það hugsar ekki það fer ekki aftur tilbaka og rifjar það upp. Allavega er það mjög sjaldgæft. Það miklu algengar að við notum minni okkar til að hugsa hluti sem særðu okkur, sem voru erfiðir. Og þá bloss upp sömu geðshræringarnar alveg leið. Og við hugsum og þess vegna minni okkar Já, það getur orsakað geðshræringar. Þess vegna með því að taka ábyrgð á geðshræringum okkar, þá minnka líkurnar á að minni okkar hafi alltaf þessi framkalli alltaf sömu geðshræringar að því við tökum ábyrgð á geðshræringum okkar. Og hvernig gerum við það? Jú, eins og ég sagði hér áðan, skoðanir okkar eru nátengdar geðshræringum okkar. Ef við ætlum að hafa stjórn á geðshræringum, þá þurfum við að fara að breyta skoðanum okkar, er það ekki? Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem gerist fyrir löngu síðan. Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem að gerast núna. Er einhver að koma illa fram við okkur eða er hann ekki að gera það? Og svo framvegis. Skoðanir okkar hafa mikið að segja það hvaða geðshræringar við komumst í. Svo lesa að það nátengt þarna. En mér langaði að fara hérna inn í áðan í fyrir aðeins í hvernig þetta tengist biblíunni að tilfinningagreind er eitthvað sem menn eru farnir að skoða núna á síðustu árum. Og það er vegna þess að tilfinningar er eitthvað sem að fólk hefur bara getið rætt árum saman, öldum saman. Svo lengi sem menn muna að hafa tilfinningar, jú, það hefur verið ort tilfinningar og annað. En að tala tilfinningar, greina tilfinningar, það er eitthvað sem að fólk hefur ekki haft mikið fyrir að gera. En geðlæknir og sálfræðingar hafa haft mikið fyrir þessu undanfarin cirka 30 árin. Eftir að sálfræði var svona ofarlega á kortinu hérna í allavega hinu vestræna heimi. Að hvað tilfinningagreind? Jú, það sá þroski að geta greint, komist í tengsl við og stjórna tilfinningu sínum.
Og vitið það að konur eru miklu klárari í því að komast í tengsli tilfinninga sínar heldur nokkuð tíma karlmenn. En ég ætla að fara aðeins út í það eftir smástund. En fyrst, þess að tilfinningagreind er greind í fjóra flokka. Það er, fyrsti flokkurinn er að geta greint tilfinningar og þá stendur hérna í myndum, andlitum og röddum fólks. Það er það að geta hort á fólk, sé hvernig ég líður og spá í því hvernig ég líður. Og til að mynda þegar þið heyri röddu fólks, hvort sem þið er að tala við í síman eða hvort sem þið er að tala við fólk, að þegar þið byrja að horfa einstaklingin, hvernig hann talar, hvernig, og meiri sér stendur á myndum, á ljósmyndum, að það er að þeir eru fyrir að veita athygli, hvað er manneskinn að upplifa? Þetta er svona fyrsti flokkurinn í tilfinningagreind, að hafa áhuga á þessu. Og svo annar flokkurinn er að nota tilfinningar sínar til þess að taka stáfi viðkomandi verkefni. Segjum sér dæmi sálfræðingur. Hann þarf að setja sig í tengsl við sína eigin tilfinninga til þess að skilja hvað að gerast hjá næsta manni. Og við sem kristi fólk, við þurfum að gera þetta líka. Við þurfum að nota tilfinningar okkar til þess að skilja hvernig öðrun líður. Svo að við getum verið nærgætnari við þau og skilningsríkari. Svo leys að það fyrsta sem við gerum til þess að skilja aðra er að setja sig í samband við okkar. Hvernig líði mér ef ég væri óörugg? Með minni máttakend eða hvernig liði mér ef ég væri í sömu sporum og þú. Þannig að þetta kallast tilfinningagreind. Það að vera greindur tilfinningalega, vera gáfaður tilfinningalega. Þriðji flokkurinn að skilja tilfinningar og flókin tilfinningasambönd. Og mörg okkar eiga bara mjög erfitt með það vegna þess að til að mynda við fyrir að hugsa amm og afi, hvernig tilfinningasamband áttu þau. Það bara mjög erfitt fyrir okkur að átta okkur ofta á því. En við getum lært að skilja hvernig komum við fram við hvort annað, hvernig leiðum svona dagstaglega, voru þau glöð, voru þau sorgmætt og þannig getum við reynda svona stútir af tilfinningasambönd fólks og okkar eigin í leiðinni. Hvernig eru tilfinningasambönd okkar við aðra? Og fjórði flokkurinn að hafa stjórn á tilfinningum okkar. Það gáfa út af fyrir sig. Að það bara að vera gáfaður tilfinningalega séð, að hafa stjórn á tilfinningu sínum. Og það líka til þess að ná fram settu markmið til að mynda eins og að bæla neikvæð tilfinningar. Við þurfum kannski að takast á við verkefni og karlmenn eru stundum svolítið klárir í þessu stelpur. Þeir eru klárar stundum heldur við að til að mynda þegar þeir þurfum að takast á við erfi verkefni þá geta þeir svona skúffa tilfinningunum sín til hliðar í smástund. En ég kem aðeins inn á það eftir smástund að konur eiga bara mjög erfitt með það. Því að allt sem að líf þeirra gengur út eru tilfinningar. En karlmenn virðast eiga auðveldara með að setja þetta til hliðar, hafa stjórn á þeim. En kannski að mörguleiti hafa karlmenn annars konar erfileika þar. Þeir kannski, konur eru oftar þekktari fyrir það að sína svona veikleika í tilfinningum en karlmenn kannski meira að sína reiði og svona svoleiðist tilfinning. Fyrir þess að reiði tilfinning líka. Og eða þá að verða svektir eða bitrir eða draga sig í hlét tilfinningalega. Það líka geðsfræring. En nú ætla ég að fara út í því að hverju munurinn á körlum og konum varandi tilfinningar og ég fer mjög stutt í þetta en mér langaði til að hafa smá námskeið í kirkjunu þetta á komandi tíma. En það nefnilega máli að konur eiga auðveldara með að setja sig í tengsl við tilfinningar sínar. Þær vita meira hvort einn líður svona eða svona. Ef þú spyr karlmann hvernig líður, hann segir yfirleitt, ég veit það ekki. Hann er ekkert mikið að spá í því hvernig honum líður. Honum bara líður einhvern veginn. En konur eru alltaf að spá í, mér líður svona. Og það er alveg svona velkjast í tilfinningu sínum. Og til að mynda þegar að konur fara út í búð og einhverju ókurt þessu koni út í búðinni, þá á kona til að taka mjög inn á sig. Og hún hugsa mikið það, af hverju var viðkomandi svona ókurt þess við mig? Og þetta fer allt í tilfinningarnar. En þegar að karlmenn lendi í þessu, þeir taka ekki tilfinningarlega inn á sig. Þeir segja bara, þetta bara bjáni, ef ég má segja það hérna í pontu. Þeir kannski afgreita bara svona, on í box. Karlmenn eða miklu auðveldara með að láta ekki allt fara í tilfinningar sínar. Og þar að leiðandi eru konur miklu tilfinningarlega tengdari tilfinningu sínum sem alls ekki stelpur alltaf jákvætt. Vegna þess að
það getur líka ruggla skynsemi okkar ákaflega mikið. Og konur þurfa mikið að passa sig í hjónaböndum og samböndum þegar kemur að tilfinningum. Vegna þess að þær meta allt út frá tilfinningum. Ef að karlmaðurinn sýnir þeim ekki akkurat það atlótið eða þá framkomi sem þær vilja, þá hugsa þær, hann hefur engan áhuga tilfinningum mínum. Hann er ekkert að hugsa mig. Og það fer allt í tilfinningarnar. Svo leys að þær komast í geðshræringu og mjög algengt hjá konum að þær komast geðshræringu en þær safna upp geðshræringunum. Og einn daginn springur konuna segir, þegar kallmaðurinn kannski nennir ekki að gera eitthvað, hann kannski nennir ekki að taka til í bílskúrnum og þá byrja konan ba, ba, ba og hún lætur allt gossa vegna þess að hún búin að safna upp öllum tilfinningunum svo oft og þetta það sem kallmenn þekkja sem kona stjórnlaus kona. Af hverju þarftu alltaf að brjálast? Af hverju þarftu alltaf að verða svona dramatísk? En þetta, stelpur, þetta þekkjum við allar. Svo leys að við erum eigum þetta sameiginlegt, en kallmennir eru bara eitthvað annað sameiginlegt. Svo leys að það sem við getum gert sem konur að átt okkur á því að við höfum í raun að vera miklu meira valda tilfinningum okkar heldur en við höfum haldið. Og við þurfum ekki að safna upp tilfinningum okkar. Við getum Svona, það smá leyndamál sem ég langa til að kenna konunum á sér námskeið sem ég ætla ekki að leifa strákanum að fá að vita. Svo lesa að það líka svona spurningum að halda smá svona mystík hrana inni á milli kynjana. En karlmenn eiga auðveldara með að framkoma hluti á þess að tilfinninga kom við sögu. En það þýðir ekki það strákar og stelpur að segja sagt að þið hafi ekki jafn djúpar tilfinningar. Karlmenn og konur hafa alveg jafn djúpar og innilega tilfinningar. Það bara mjög ólík tilfinningatjáning. En nú langar mig til að fara út í það hvernig Biblían tengist þessu öllu saman. Og ég hef sett upp langan texta hérna, þetta öll boðorinn, það ekki það ég ætla að fara í þetta efni núna. Mér langar að taka fyrir sex síðari boðorðin sem að sýna okkur það að Guð hefur mjög mikinn áhuga á tilfinningum okkar. Og sex síðari boðorðin, þau hreinlega fjallum tilfinningar. Og hvernig við eigum að hafa stjórn á þeim? Hvernig við eigum að hafa stjórn á geðshræringum okkar? Vegna þess að, sko, fymta boðorði segir heiðra föður þinn og móður þína. Og margir eru í þeim sporum í dag að þeir sjá enga ástæðu til að heiðra móður sinna eða föður sinn. Þau hafa kannski ekki átt gott uppeldi. Konur sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun frá föður sínum geta ekki sé neina glóru í þessu boðorði, ekki neina glóru. En þetta boðorði eru raun að vera ekki að segja okkur að við eigum að setja þetta fólk á stall og gera allt sem það vill og allt sem það segir okkur að gera. Það að segja okkur að þetta fólk sem fætti þig, það hefur sérstakan status í lífi þínu, það hefur sérstakan standard eða sérstakan stað og á að hafa sérstakan stað. Sama hvernig þetta fólk kom fram við þig, svo leys að þarna kemur Guð að tilfinningum. Hann að segja, sama hverja tilfinninga þínar eru, gagnvart þessu fólki, þá verður að skilja það að þetta fólk fætti þig, þetta fólk bar þig og ólði upp og svo fram þig. Svo það hefur sérstakann stað í lífið þínu. Næsta boðor, þú skalt ekki morð fremja. Hvað er að gerast þarna? Myndi einhver fremja morð ef að hann hefði ekki fyrirfram haft miklar geðsræningar? Geðsræningi svo reiði, öfundsíki, afbrýðisemi, eitthvað sem að gerist, það eitthvað geðsræring sem komið til leiðar að við eigum ekki að fremja morð, eða sérst að við fremjum morð. En Guð að segja, hafðu stjórn á geðsræringu þínum, vegna þess að það leiðir til þessa. Hafðu stjórn á því. Og næsta með að dríki hór, ég meina, þetta náttúrulega kemur inn á meira eins og kendir. Kendir eru tilfinningar, losti, kynferðis, tilfinningar eða kendir eru tilfinningar og við eigum að hafa stjórn okkur þar, Guð að segja það ég ger ykkur ábyrg fyrir kendum ykkar og næsta þú skalt ekki stela, hvað er það? Það er langanir, ég kom inn á það hérna alveg fyrst kendir, langanir og allt þetta er allt tilfinningar okkur langar svo í eitthvað sem ykkur annar á og við tökum það bara Guð að segja, hafðu stjórn á þessari löngun þinni að taka ekki eitthvað frá öðrum Næsta að ber ekki ljúvitni, það kemur inn á tilfinningar okkar. Jú, við erum ofta að reyna að vernda okkur sjálf tilfinningarlega þegar við ljúum til um eitthvað. Við erum að reyna að koma okkur, við viljum ekki aðri líti eitthvað neina á okkur eða við erum að reyna að koma okkur tilfinningarlega sem best út úr þessu máli. Þetta var of óþægilegt og við ljúum til um staðreyndina. Og tíundabóri er allt þetta sem við meðum ekki girtnast.
sem að Guð að segja, hafðu stjórn á því þessum hlutum. Þetta eru, þú mátt ekki komast upp í geðsræringu að girnast allt sem allir aðri reyga. Ekki láta öfundsíkina hlaupa með því í gönur. Hafðu stjórn á því. Svo leysa Guð hefur mikinn áhuga tilfinningum okkar. En það einmitt það, hann hefur áhuga tilfinningum okkar. Hann vill að okkur líði vel og það er svo algengt að fólk hugsar ekki um Guð á þann hátt. Það hugsa bara Guð skapaði heiminn og jörð og okkur, svo hann setti bara spólun í og svo spila spólan og honum alveg sama. En þvert á móti Guði ekki sama. Við erum sköpun hans, hann elskar okkur óumræðilega, hann hefur áhuga á tilfinningum okkar. Og tilfinningaval okkar hefur nefnilega áhrif á skapgerð okkar líka. Og ég sagði frá því hérna síðasta kvíld þetta smá frá því að skapgerð okkar hefur áhrif á svipin í andlitinu. Og það aldrei að seint að breyta því. Skapgerð okkar og tilfinningar laðaði sér eða hrinda frá sér. Svo leysa, ef að þér finnst eins og það sé ekkit gott að gerast í lífiðinu. Skoða þá skapgerð þína, skoða þú tilfinningar þínar. Eru þær að rugla þig í rýminu? Eru þær að hrinda frá sér einhverju sem að mögulega gæti snúst við ef að við ákveðum að taka ábyrgð á geðshræringum okkar? Af hverju þurfum við alltaf að taka öllu á versta veg? Það ekki þannig, vinir. Lífi ekki þannig. Og sérstaklega ekki þegar við höfum Guð með í myndinni. Og þetta að loka hérna, á hvað horfum við? Það hefur verið sagt að lífsins vandamál og líðan okkar 20%. Lausnin 80%. Hugsi ykkur. Segjum sér dæmi að það gerist eitthvað fyrir okkur. Það kemur inn manneski sem að hún reytir einhver í okkur. Eða hvað sem gerist. Hvað, ætlum við að dvelja við það 80% eins og konur eru vanir að gera? Eða ætlum við að dvelja við það 20% og leysa það 80% með því að byðja Guð, byðja Jesús Krist að koma inn í aðstæðurnar því að ég hef fundið það að ég sjálf ein og sér get ekki glimt einu við tilfinninga mínar. Þvert á móti geti það. Ég verð að byðja Guð að koma og róa mig, gefa mig frið, hjálpa líðan minni og Kristileg lausn við tilfinningum svo að leyfa Guði að vinna í tilfinningu sínum. Að leyfa Guði að færa okkur frið sem kemur aðeins frá honum. Og Kristur býður okkur að koma með allar okkar áhyggjur til hans. Gefa honum erfiðar tilfinningar okkar. Hann vill nefnilega endurreisa líf þitt og gefa þér líf í fullri gnægð. Hvað þýðir þetta líf í fullri gnægð? Eitthvað líf í fullri gnægð að ganga sem stjórnlaus vera? Stjórnlaus kona eða stjórnlaus maður sem getur aldrei ákveðið hvernig honum líður eða hvernig henni líður það er ekki lífi fullur ykkur nægð það að vera fangi geðshræringa sinna og að loku langa mig til að segja ykkur það að Guð hefur enn og aftur að Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum ykkar Guð blessi líf þitt

0: Er það ekki undarlegt hvernig sumir geta fundið ástæðu til að gleðjast undir öllum mögulegum kringumstæðum og það líka í mikilli andstöðu og mótlæti. Sjáið hvað Páll Postuli hafið að segja öðrum þegar hann sjálfur var í fangelsi í Rómaborg og beið dauða síns. Í Filippi bréfinu fjórða kafla versunum 4-7 stendur. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar, guði með bæn og beiðinni og þakkargjörð. Og friður guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Hefur þú ekki einhverja ástæðu til þess að gleðjast yfir í dag? Er hlutskipti þitt ef til vill enn erfiðara en Páls postula var þegar hann skrifaði þessar línur? Með guð þér við hlið getur þú tekist á við hvað sem er. Hann mun aldrei bregðast þér.
1: Að þú sett glaður, áttu guði að þakka. Að þú haldið því áfram, áttu sjálfum þér að þakka.
2: Dýrð sé guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komiði blessað og sæl. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að tala við ykkur næstu mínúturnar. Það er gömul og góð venja á Íslandi að heilsa fólki með handabandi. Það er eitthvað alveg sérstakt við það að takast í hendur og þrýsta hendi hvers annars. Í sumum tilfellum heilsustu með því að faðmast. Í þeim söfnuði sem ég tilheyri hefur svo hefð myndast að við heilsum yfirleitt hvert öðru ekki bara með handabandi, heldur maður því að taka utan hvert annað. Þetta hefur gert það að verkum að við erum öll eins og ein fjölskylda. Í sumum löndum tíðkast að heilsast með því að faðma og kyssa loftið sitthvorum megin við andlitið. Í einu landi sem ég hef dvalist í oft og lengi er siður að kasta og kveðja á fólk. Í einu landi sem ég hef dvalist í oft og lengi er siður að kasta kveðja á fólk en ekki að takast í hendur eða faðmast. Mér fannst stundum eins og ég var illa gerður hlutur því ég vissi aldrei hvenær ég ætti að taka í hendin á þeim sem ég var kynnt fyrir eða hvenær ég átti bara að segja gaman að kynnast þér. Snerting er mjög mikilvæg í mannlegu samfélagi. Strax frá því við erum unga börn líður okkur vel í faðmi foreldra, systkina og annar ástvina. Lítil börn hætta oft að gráta þegar þau eru tekin upp eða við leggjum hendin á þau, býjum á þau og klöppum þeim. Þegar Jesús Kristur var hér á jörðinni, þá notaði hann á snertingu við lækningar og í samskiptum sínum við fólk. Í 9. kafla Matteusar Guðspjalls er sagt frá 3 atburðum þar sem snerting Jesú hafði afgerandi áhrif á líf 4 einstaklinga. Jesús er að tala við lærisveina Jóhannesar sem undrast það að Jesús og lærisveina hans fasti ekki eins og þeir hini gera og líka farisearnir. Jesús svaraði þessu vel með því að segja í 15. versi: Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar eða brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Og meðan þeir eru að spjalla saman, þá kemur maður til að tala við Jesú. Við lesum þetta í 18. versi og áfram í þessu sama kafla. En það segir: Meðan hann var að segja þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði: Dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hann og þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Forstöðumaðurinn trúði því að ef Jesús kæmi og legði hönd sína á dóttur hans, myndi hún lifna við. Og Jesús stendur strax upp og fer af stað með honum. En hann komst ekki langt. Það verður sem mannfjöldi hafi fylgt honum, því það næsta sem við lesum er að kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér: Ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana, sagði hann: Vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þessi kona efaðist ekki það að ef hún gæti aðeins snert klæði Jesú, myndi henni batna af þessum sjúkdómi sem hann búin að hrella hana í 12 ár. Og henni varð að trú sinni. Bara það að hún gat snert fald klæði hans gerði hana heila. Við segjum bara það að hún gat snert fald klæði hans gerði hana heila. En auðvitað var það trú hennar og kraftur Jesú sem gerði hana heila. Okkur dettur ekki hug að einhver sérstakur kraftur hafi verið í klæðum Jesú. Nei, það var í honum sjálfum sem þessi kraftur bjó og konan hlaut lækningu fyrir trú sem hún sýndi í verki. En Jesús heldur svo áfram að húsi forstöðumannsins. Við getum ímyndað okkur að forstöðumaðurinn hljóti hafi orðin óþolinmóður. Dóttir hans var dáin og fólksfjöldin tafði för Jesú og ekki bara það, heldur var Jesús að eyða dýrmætum tíma í að lækna einhverja konu. Við vitum ekki hver langur tími leið þar til Jesús kemur á húsi forstöðumannsins. En þegar þangað kemur er mikið að vera. Við lesum í 23. versi áfram. Þegar Jesús kom á húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann: Þar er burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur.
en þeir hlógu að honum. Fólkið vissi að stúlkan var dáin og eins og þarna var siður var hávær grátur, hljóðfærasláttur og vein þegar fólkið var að láta sorg sína í ljós. Sjálfsagt hafa nágrannar og vini verið þarna ásamt hljóðfæraleikurunum og fólkið vildi fá að halda áfram að tjá sorg sína. En það hlýtti samt. Ef til vill hefur faðirinn ítt undir það að fólki færi eða myndugleiki Krist hefur haft þau áhrif. En hvað sem því líður, það fór fólkið í burtu. Því það næsta sem við lesum er í 25. versi. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reist á stúlkan upp. Getur þið ímyndað ykkur fagnaðalætin? En það segir í næsta versi og þessi tíðindi bárust allt það hér að Jesús hélt áfram að snerta fólk með stórkostlegum afleiðingum. Við lesum áfram og við erum ennþá í 9. kafla Matteusar guðspjalls. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonu Davís. Svo virði sem þessir blindir menn hafi elt Jesú að húsinu sem hann bjó í. Þeir voru ekkert að gefast upp. Því næsta versi segir, þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu, já herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Í þessum fjórum tilfellum notaði Jesús snertingu til að reisa stúlku frá dauðum, lækna konu af blóðláti og til að gefa tveim blindum mönnum sjónina. Við höfum ekki þennan mátt Jesú að geta lækna fólk eða lífga það við með snertingu, en handtak okkar og snerting getur vissulega gert þeim sem við umgöngumst gott. Við erum ekkert feimin við að nota málfærin og tala við fólk. Það er sjálfsagt það tæki sem við notum mest í umgengni við annað fólk. En okkur verður oft á að vanrækja annað tungumál sem er ekki síður mikilvægt. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika, skilningi og samhygð. Af langri reynslu í samfélagi við börn hef ég sannfærst mikilvægi snertingar við að koma missum skilaboðum á framfæri. Hlýtt og innlegt handtak, vingjarnlegt klapp á öxlina eða kærleiksríkt faðmlag getur sagt miklu meira og komið miklu meira til skila en nokkur orð fá gert. Lítil og viðkvæm barnsálin þarf oft allt aðra meðferð en mismunandi kærleiksrík orð og tilskipanir. Ekki síst þegar þau koma frá heimilum þar sem kærleiksrík tjáning er sjaldgæf eða skortir kannski að mestu. Ég vinn aðalega við sérkennslu og nemendur mínir eru mjög misjafnir, en eitt eiga þeir allir sameiginlegt. Það er að þeir vilja hlýja framkomu og snertingu. Fyrir mörgum árum þegar ég var nemandi í amerískum háskóla fór ég í 6 vikna námsferð norðvesturríki Bandaríkjana og alla leið til Alaska í gegnum Kanada. Ferðið var mjög skemmtileg og lærdómsrík. Við vorum 5 nemendur með kennar okkar í landafræðinni. Við tjölduðum á jöklum, sáum jökla brotna og hrynja í sjóin. Við sáum hæsta fjall Norður-Ameríku, sáum ótrúlegan fjölda af dýrum, svo sem bjarndýrum, bjórdýr og fleira og fleira. Við ferðumst á bíl, bátum, flugvélum og fótgangandi og tókum ógrinna myndum, skrifuðum niður það sem við sáum, hlýttum á fyrirlestra og tókum próf. Mjög gagleg og skemmtileg ferð. En vitiði hvað? Í þessari ferð var ég fyrir þeirri reynslu að snerta ekki eina einustu mannveru í 6 vikur. Ég bjó í tjaldi með stúlku. Við töluðumst við. Það voru 3 ungi menn í ferðinni og við töluðumst við. Og auðvitað talaði kennarinn við okkur öll. En handtak eða snerting í einhverri mynd var ekki til staðar. Þarna elduðum við, borðuðum, ferðuðumst, spjölluðum, lærðum, sváfum og hvað annars sem gert er í daglegu samfélagi manna. Nema við kom aldrei við hvert annað. Aldrei handtak, hvað þá faðmlag, ekki einu sinni koss út í loftið.
Ég hafði ekki fyrr gert mig grein fyrir því hver snerting er manninu nauðsynleg. Guð skapaði okkur þannig að við þörfnum snertingu við annað fólk. Auðvitað hefur okkar snerting ekki þann mátt að geta lækna sjúkdóma eins og snerting Jesu Krists. Þegar einhver hefur staðið sig vel er gott að láta hann heyra það og segja einstaklingnum að hann hafi staðið sig vel. En klappa á bakið leið og orðin eru töluð segja mikið meira. Þegar fólk hefur misst ástvin er áberandi hver mikið er faðmast. Við höldum utanum hvert annað leið og við grátum saman. Þegar við stöndum úti í kirkjugarði við opna gröf, segjum við ekki bara ég samhryggist þér. Við tökum í hendina á syrgjendum eða föðmum þá eftir aðstæðum. Við eigum öll fjársjóð sem við skulum ekki vera feimin að nota. Þessi fjársjóður er vingjarnleiki og kærleikur sem okkur er gefin að Guði. Notum hann hiklaust og gefum öðrum af þeim kærleika sem okkur hefur verið gefin. Þessi fjársjóður okkar minkar ekki við það að gefa af honum. Sýnum samferðamönnum okkar í lífinu samkennd og umhyggju. Hikum ekki við að taka í hendi þeirra sem eiga erfitt eða eru einmana. Hikum ekki heldur við að sýna vinum okkar og fjölskyldu kærleika okkar með snertingu. Við getum ekki lækna sjúka eða reist upp dauða, en við getum gefið samferðafólki okkar huggun, upphörfun og hjálp þegar þau þurfa á því að halda. Guð getur notað okkar hendur til að hjálpa og hugga aðra. Við skulum líka muna að Jesús heldur í hendi okkar, eins og segir í fallegum sálmi. Þétt í hönd mér heldur Jesús. Hann ægengur mér við hlið. Óttast þarf ég ekki lengur, er ég held mér drottinn við. Gegnum villu gjarna dali, gætir hann svo vel að mér. Föður hönd hans hreldum veitir, hjarta ró, ég guðsbarn er. Þétt í hönd mér heldur Jesús, heill og sæll ég veg hans fer. Gleðin flæðir fram í lofsöng, frelsað drottins barn ég er. Það er bæn mín að sérhvert okkar geti í dag og næstu daga verið blessun og huggun samferðafólki okkar.

Ég hlaut mikla gleði og huggun af kærleika þínum, þar eð þú, bróðir, hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimón 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun, skrifar Páll til Fílimóns. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum? Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimón. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimóns. Fílimón hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum, eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Svo náin og innilegur tengsl þeirra sem trúa á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkaman. Engin getur átt neitt úta fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér það sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst á hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólossu í Litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílimón veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andans bönd sem eru í Guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver. Þar hver er öðrum jafn, því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Þannig spurja margir. Það er sagt frá því í sögu einni sem ég las á dögunum að prófessor, virtur prófessor hefði fullyrt fyrir framan 1100 nemendur sína í háskóla einum í British Columbia í Kanada. Það er enga sönnun að finna í allri biblíunni tilvist Guðs eða svo fullyrti þessi prófessor. Hafði hann rétt fyrir sér? Er þetta sanna tilvist Guðs? Og þó við gætum ekki sanna tilvist hans, getum við samt trúa því að hans er til, getum við öða sannfæringu tilvist almáttugs Guðs. Við skulum sjá hvað Biblían sjálf hefur að segja þetta og flettum upp í Salmonum. Það er 14. kafli og fyrsta vers, þar segir heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Tókuðu eftir þessu? Það er Guð sjálfur sem segir, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Og þetta er endurtekið í Salmonum 53 og öðru vessi. Heimskingin segir í hjarta sínu, engin Guð er til, næstu því alveg eins tekið til orða. Það er annars athyglisvert að Guð í orði sínu í Biblíunni reikna með því að allir gera sér grein fyrir tilvist hans. Að tilvist hans sé svo augljós af öllum því sem við sjáum í kringum okkur, að ég ekki tala nú þegar við lesum Biblíuna, orð hans, að við ættum ekki að velkjast í vafa hvort það sé til eða ekki. Sjáu til dæmis hvernig Biblía byrjar. Hún byrjar með orðunum Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með öðrum orðum, Guð er ekkert að hafa fyrir því að sanna tilvist sína. Hann gefur yfirlýsingar, hann lýsir því yfir að hann sé til, að hann hafi skapað, að við séum til af því að hann er til. Í Róverabréfinu í fyrsta kaflanum, að þá er það Páll postuli sem tekur til orða þegar hann fullvirðir. Og ég lest fyrsta kaflan og frá 20. vessi, því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þannig sjáum við að Guð telur enga ástæðu til að reyna sanna tilvist sína. Við eigum að geta komast að raunum að hann sé til. Og svo höldum við áfram að lesa þarna í Róverabréfinu fyrsta kafla og lesum núna 21. vesi. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki verksamað hann eins og Guð né þakkað honum. Heldur hafa þeir gerst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Einu sinni enn talar Guð heimsku okkar mannana og kallar okkur jafnvel heimskingja þegar við gerum okkur ekki grein fyrir því að hann er raunverulegur, hann er lifandi. Guð er svo sannlega til. Það er sagt Gandhi, þennan leiðtoga á meðal Indverja í eina tíð, sá sem barðist fyrir frelsi eða sjálfstæði þjóðarinnar án ofbeldis. Það kom til að einu sinni maður og sagði við hann, við þurfum að stofna samtök til að berjast gegn kristninni, berjast gegn Guði sem er kortið ekki til. Og þessi menn voru allt annarar trúar kortið er. Þá er sagt að Gandhi hafi brugðist við mjög skynsamlega á eftirfarandi hátt. Hann sagði, mig furðar að maður eins og þú sem trúir ekki á Guð og neitar tilvist hans, að þú skuli vilja stofna samtök til að berjast gegn því sem ekki er til. Já, menn bregðast mjög misjaflega við hugmyndinni tilveru eða tilvist eða almáttus Guðs. Ef presturinn kom inn á bjórkrá og þar fór hann að heilsa upp á menn, en þar var maður fyrir sem vildi valda prestinu vandræðum og koma honum svona eins og til þess að skamma síni. En svo hann sagði hástöfum svo að allir heyrðu, Guð er ekki til, Guð er ekki til. Viðbrögð prestsins voru þessi, hann gekk til mannsins, hann lagði hönd sína á öxl hans og sagði við hann kurteislega, vingjallega, já, þú segir að Guð sé ekki til. Í Biblíunni segir einmitt það sama. Nú, sagði maðurinn undrandi, ekki hafði ég hugmynd að Biblían sjálf segði að Guð var ekki til. Nei, það sagði ég ekki, heldur segi Biblían frá heimskingum sem segja að Guð sé ekki til. Og vitnaði síðan bæði í Sálminn 14. kaflan, fyrsta vers, og 53. kaflan, annað vers, þar sem getið er menn sem segja í hjarta sínu að Guð er ekki til. Og prestur hjarta áfram og sagði, munurinn á þessum mönnum sem Biblía kallar heimskingja og þér er þessi. Að þeir í Biblíunni sögðu, eða þeir sem Biblía vitnaði til sögðu, að í hjarta sínu segðu þeir að Guð er ekki til. En þú segir þetta hástöfum og það á almannafæri. Þetta er munurinn. En oft eru kringumstæðna þannig að fólk sér ekki Guð. Kemur ekki auga á hann vegna þess að það lítur ekki kringum sig, horfir ekki upp í himinin og sér ekki nein merki þess að Guð sé til. Það er ekki að leita að honum og það leifir ekki annari bók Guðs náttúrunni að tala til sín, að vitna að honum. Og það leifir ekki annari bók Guðs náttúrunni að tala til sín, að vitna Guð og tilvist hann.

og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Sjáuði hver boðskapur náttúrunar er samkvæmt lýsingu Biblíunar. Þau náttúran vitnar um Guð, um tilvist hans, um dýrð hans, um visku hans og almætti. Og þó er ekki talað eitt orð, ekki upphátt. Náttúran talar samt sem áður mjög hástöfum um að Guð er til. Tengdasonu minn, amerískur, hefur komið í heimsótt til okkar hjónana hér á Íslandi nokkru sinnum og það sem hann þráir einna mest að sjá þegar kemur hingað, það eru norðurljósin. Og hann hefur reynt að koma á jólum, svona hávetur til þess að eiga betur möguleika að sjá norðurljós. Hann hefur heyrt um þau, hann hefur lesið um þau, hann hefur hrifist af þeim þá sjaldan hann hefur séð einhvern vott af norðurljósum. Og honum varð að ósk sinni, síðast þegar hann var hér, þá sá hann norðurljósin. Ef þú vill ekki í allra mestu eða mestri dýrð sinni, því að ég hefði séð þau glæsilegri og viða meiri, en það sem hann sá af norðurljósum, það sem hann keyrði eftir Reykjanesbrautinni, það hreyf hann ákaflega mikið. Þarna voru þessar himnesku slæður í litadýrð sinni að liðast eftir himninum frá einum enda himins til annars og tengdasonu minn hann varð ákaflega snortinn. Jú, þannig má segja að náttúran talar til okkar og svo sannlega sá tengdasonu minn er dýrð Guðs er að leita upp í himinin þessa stjörnu bjarta nótt forðum. Það er líka sögð saga mann í fangelsi í Frakklandi á dögum Napóleons keisara. Hann var búinn að vera þarna lengi, árum saman, og honum fannst að vera gleymdur, engin mundi eftir honum. Svo skrifaði hann á klefaveggin, ég er gleymdur, engin veit að mér. Engin kæri sig mig. En svo tók hann eftir því dagi að planta einn tók að vaksa upp úr steingólfinu, þarna á milli steinhellana. Og þá tók hann að skrifa á vegginn, Guð kæri sig mig, Guð veit mig, Guð hefur séð mig. Hann tók upp á því að vökva þessa plöntu, svo plantan varð að fallegu bláu blómi. Stúlka nokkuð sem heimsótti mann í næsta klefa komst að raunum það sem þessi maður var að skrifa á vegginn, fekk að heyra það hjá kunningja sínu sem hún var að heimsækja. Hún frétti líka blómi sem óx þarna upp á gólfinu og að því að þessi stúlka þekkti keisaran að þá sagði hún keisara frúnni frá að þarna veri maður sem teldi sig vera aleinan í heiminum og gleymdan af öllum en að lítið blóm hefði tekið að vaksa upp úr klefa gólfinu hjá honum blátt, fallegt blóm sem hann svo vökvaði með þeim dýrmæta vökva sem honum barst öru hverju frá fangavörðunum. Þegar hún sagði keisarafrúnni frá þessari reynslu þessa manns, þá talaði við manni sinn, keisaran, og maðurinn, fanginn, var leystur og haldi. Hann var frjáls. Guð hafði munað eftir honum. Já, Guð mann svo sannarlega eftir okkur. Hann veit allt okkur og hann fylgist með okkur. Við þurfum aðeins að koma auga á hann. Við þurfum að gera okkur grein fyrir tilvist hans og nærveru. Og helst einnig umhyggi hans fyrir okkur. Jesús Kristus sagði sjálfur í fjallræðinni í Matteus guðspjalli þar sem þetta er skráð og ég lesi sjötta kaflan frá 20. og 5. vessi. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullur lífiðar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla heimisins, hvorki sá þeir nér uppskera, nýja safna í hlöður og faðirðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Guð er góður Guð. Guð er almáttugur Guð. Og hann getur skipt sköpum í lífi þínu ef þú bara vill leyfa honum.

Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Já. Láttu bók Guðs vitna fyrir þér. Leyfðu annari bók Guðs náttúrunni að vitna fyrir þér og þú munt sannfærast að Guð er svo sannlega til og hann elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á hæð þar sem eilíð mætir tíma, talaði eitt maður orð sem myndi breyta gangi sögunar. Ef þeir hafa ofsótt mig, munu þeir líka ofsækja þig. Hann sá handa nútímans inn í framtíð sigurs í gegnum ólýsilega raunir. Anspænis hatrinu stóðu þeir sem klettur. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert illt. Lífið mér Kristur og dauðin ávinningur. Þeir máttu þola svik, loga og sverð, en trú þeirra kveikti loga sem ekkert heimsveldi gat slökkt. Takk krossinn og fylgdu mér. Þegar mjúkt sólalagið baðaði olíufjallið, sat Jesús með lærisvinum sínum og talaði orð sem myndi endur óma í gegnum aldirnar. Tónn hans var blíður en ákveðinn, orð hans bera þunga eilíðarinnar. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Þetta var ekki viðvörun sem ætlað var að ala á ótta. Heldur hátíðlegu sannleikur, talaður af kærleika sem undirbýr fylgjendur hans fyrir það sem framundan er. Frá þessari hæð horfði hann ekki aðeins á hörmuleg örlög í Jerúsalem, heldur á baráttu þjóðar sinnar í gegnum aldirnar. Hann sá svikin, réttarhöldin, fangelsin og logana og hann sá trú þeirra órofa eins og kletturinn undir fótum þeirra. Leiðin sem hann lýsti var þjáning. Fylgjendur hans yrðu hataðir af öllum þjóðum vegna nafns hans. Í augum lærisveinanna hljóta þessi orð að hafa þótt undarleg og þung. Þeir höfðu gengið með honum, séð kraftaverk hans og fundið kraft kærleika hans. Hvernig gat heimurinn fyrirlíkt slíka gæsku? En Jesús með sín alsjáandi augu þekkti fjandskap myrkursins gegn ljósinu og svo sannlega var hatrið grimmt eftir að Jesús steig upp til himna. Kirkjan sem hann skildi eftir sig óx hratt og dreifði boðskap sínum von og hjálpræði. En því skærari sem ljós þeirra skein, því harðari hreyfðust skuggarnir til að kæfa það. Í Rómaveldi var litið á kristni sem ógn við völd, hefðir og guði forfeðra þeirra. Skuggi rómverska heimsveldisins blasti við og varpaði ótta landið. Kraftur þess var óviðjafnanlegur, guðir þess bundnir í gulli og marmara, yfir á þess boðuð eilíf. Samt stóð á móti þessum krafti þjóð sem bar ekkert nema trú sína, trú sem ógnaði grunni heiðninar. Fagnaðarerindi Jesu Krist var byrjað að breiðast út eins og eldur í sinu og með því kom reiði heimsveldis sem var staðráðið í að stöðva það. Heiðnir prestar kvísluðu ótta sinn. Ef þessi Kristur verður boðaður, mun musteri okkar molna og öldur okkar verða yfirgefin. Raddir þeirra náðu eyrun ráðamanna og fljótlega var kristin trú stimpluð ógn við samfélagið. Trúaðir voru sakaðir allar hörmungar. Hungursneið, plágur og jafnvel jarðskjálftar voru tengt því að þeir neituðu að beygja sig fyrir guðum heimsveldisins. Lygar mögnuðust og breiddust út og hatursbylgja tók að rísa. Refsingarnar voru ólýsanlega grimmar. Kristnir menn voru veiddir eins og villidýr. Þeir voru sviptir heimilin sínum og eignum. Nöfn þeirra voru brennimert af lygum. Í myrkum katakompum, völundarhús, útskorin í jörðina, hjúfruðu þeir sig saman og földu sig fyrir hermunum sem reyndu að slökkva ljós þeirra. Þessi neðanjarðagöng urðu þeirra helgistaður, kirkja þeirra og kirkjugarður. Hér í skugganum var beðið og sungið. Raddir þeirra daufar en ákveðnar og lyftu upp orði Guðs. Þeir þoldu mikla baráttu í þrengingum og prófrunum með grimmulegu háði og skömm, frelsissviftingu og fangilsun. Miklir þéttsetnir leikvangar af fólki sem fúslega skemmtu sér á kostnað mannslífa. Kristnum mönnum var kastað fyrir villidýr. Öskur þeirra blandast saman við öskur ljóna og lófa klapp þúsunda. Aðrir voru bundni við stikur lík þeirra brenndi eldi. Kulnaðar leifar þeirra grimmilegt ljós í görðum Nerós á nóttunni. Hermenn vöfðu sumum inn í skinn viltra dýra og sigurðu hundum á þau. En aðrir voru krossfestir, hvalir þeirra teygja sig tímunum saman undir miskunnalausri sólinni. Þjáningar þessara trúaðra urðu að sjónarspili grimmilegri hátíð þar sem líf voru þurrkuð út undir hlátursköllum. Sjáðu fyrir þér unga móður sem grípur barni sitt. Skjálfandi hendur hennar svíkja hugrekkið í röddinni þegar hún hvíslar vonar orðum að barni sínu. Í kringum hana öskrar hringleikahúsið með hrópum blóðþyrsta mannfjöldans sem er fús til að verða vitni af sjónarspili dauðans. Hliðin opnast og ljón streymir fram. Gullnu augun beinast að bráðsinni, samt öskrar hún ekki. Í staðinn syngur hún, rödd hennar rís yfir múin, lag sigurs og trúar. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Þeir stóðu sem lifandi vitnisburður hugrekki og von. Í katakompunum töluðu þeir lofar Jesu. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnið, því að launiðar eru mikil á himnum. Þau myndu hvort annað á að þjáningin væri ekki endirinn heldur leiðin að einhverju stærra. Hvísl þeirra í myrkrinu óx í sigur söngva. Raddir sem bergmála niður göturnar eins og þær vera að boða heiminum að ofan þótt líf mitt sé að enda, þá samt mun ég treysta honum. Raddir sem bergmála niður göturnar eins og þær vera að boða heiminum að ofan þó líf mitt sé að enda, þá samt mun ég treysta honum. Mörgum þeirra var boðið frelsum. Afneitaðu honum, sögðu hersöðingarnir, og þú munt lifa. En þeir völdu dauðan fram yfir svik, vitandi að handan eldana og dýrana biði þeirra betri upprisa. Þegar eldarnir brunnu í kringum þá, horfðu augu þeirra upp og þeir virtust sjá eitthvað sem engin annar geti séð. Kristur sjálfur stendur í dýrð. Englarnir halla sér yfir vígi heimisins og horfa á með lotningu og kærleika og í hjörtun sínum heyrðu þeir rödd frelsara síns. Vertu trúr allt er dauða og ég mun gefa þeir lífsins kórunu. Trú þeirra var óhagganleg. Jafnvel þegar jarneskum líkama þeirra var eitt, flutti andi þeirra fagnaðarindið inn í hjörtu þeirra sem horfðu undrandi á. Og því var tilraun hinsveldisins til að mylja kristna trú að engu. Blóð þessara píslavotta vökvaði jörðina og upp úr því spruttu nýjir trúmenn, dregnir að hugrekki og kærleika sem þeir sáu andspænis dauðanum. Ljós trúar þeirra skín enn, leiða ljós fyrir hverja kynslóð. Það kallar okkur til að muna að fagnaðar erindið er alls virði og engin prófrun er of mikil þegar eilíðin er í húfi. Og þannig nær saga þeirra yfir tíma, ekki bara sem þjáningarsaga, heldur sem sigur vonar. Áminning að verð sannleikans og áskorun til allra sem þóra að fylgja þeim sem sagði, tak krossinn og fylg mér. En eftir stendur spurningin, hvernig geti slík hrein og óbilandi trúmennska kynntundi slíku hatri? Kannski er það eins og lampi fluttur inn í dimmt herbergi, ljósið afhjúpar það sem var hulið, og afhjúpar bæði fegurð og ljótleika og þeir sem elskuðu myrkrið þoldu ekki að sjá sannleikan. En jafnvel í þjáningum sínum báru þessi frumkristnu menn vitni eitthvað djúft. Ríkið sem er ekki af þessum heimi kærleikur sterkar en dauði og von ósigruð af ofsóknum. Saga þeirra er ekki bara saga, hún er ákall sem endur rómar í gegnum tíðina og minnir okkur á kostnaðin við að vera lærisveinn og eilíf laun sem býða þeirra sem standast. Og þannig tala raddir þeirra enn, ekki frá hringleikahúsum eða katakompum, heldur af síðum ritningana og arleið lífs þeirra. Vitnisburður þeirra kallar okkur til að rannsaka hjörtu okkar. Hvað erum við fús að þola fyrir þann sem þoldi allt fyrir okkur? Eldar ofsóknana loguðu bjartir, en þeir eyddu ekki kirkjunni, þeir hreinsuðu hana. Hver grimd sem átti að þagga niður í fagnarerindinu magnaði aðeins rödd þess og sendi gárur trúar á staði sem sverðið náði ekki til. Róm trúði því að hún gæti grafi niður þessa nýju hreyfingu en í viðleitni sinni við að tortíma fylgjendur Krist varð hún óavitandi þjótt útbreiðslu fagnaðar erindisins. Það sem Satan ætlaði að skaða varð frjór jarðvegur fyrir fræ sannleikans. Blóð píslavottana sem útelt var á leikvöngum og á götum úti virtist búa yfir krafti sem ekkert jarnest afl geti höndlað. Fyrir hvert trúaðan sem kasta var fyrir villidýr komu fram 109 fylgjendur. Því að allir þeir sem brendir voru á báli Hugrekki þeirra kveikti eldi í hjörtun þeirra sem urðu vitni að staðfestu þeirra. Það var eins og dauðin sjálfur var í orðin að predikunarstóli sem boðaði vonina eilíft líf, hærra en nokkur predikari nokkur tíman gat. Í einni borg fylgdist ungur rómverskur hermaður með þegar kristin kona stóð frammi fyrir síðustu augnablikum sínum. Hún stóð óhögguð, augu hennar hófust til himins. Mannfjöldin öskraði í háði, en andlit hennar ljómaði af friði. Áður en logarnir tóku hana, lýsti hún yfir, lífið er með Kristur og dauðin ávinningur. Hermaðurinn, þjálfaður til að vera harður og kaldur, var hrærður í hjarta sínu. Hvernig gat nokkur horst í augu við dauðan með slíku hugrekki og slíkri vissu? Hann fylgdi fordæmi hennar í laumi og síðar varð hann líka trúaður. Athöfnin sem átti að koma ótta í hjörtu kristinna manna var þessi stað vitnisburður sem mildaði hjörtu kúara þeirra. Hinn miklu átök góðs og ills geysuðu og ekki var hægt að hindra tilgang Guðs. Í ósigri sínum fann píslavottur sigurinn. Þeir voru af Kristi talin sigurvegarar, stríðsmenn sem höfðu barist góðu baráttunni og var lofað kórónu réttlætisins. Lífið þeirra var ekki sóað, þeir voru gróðursettir. Eins og einn frumkristinn maður sem ávarpaði höfðingjana djarlega lýsti yfir. Þið megi drepa okkur, pynta okkur, fordæma okkur. Óréttlæti þitt er sönnun þess að við erum saklaus. Ekki gagnast grimmd þín heldur. Það er aðeins sterkara boð til að samfara aðra. Því oftar sem við þurfum að líða, því meira fjölgar okkur. Blóð kristinna manna er sáðkorn. Það var eins og hönd Satans dreifði þessum fræjum án þess að gera sig grein fyrir uppskerunni sem þau myndu færa fyrir ríki Guðs. Ofsóknir myndu þau tengsl með að trúaðra sem ekkert vald gat slitið. Frammi fyrir ólýsalegum þjáningum héldu þeir hver við annan og lausnara sinn. Vonar söngvar stigu upp úr fangaklefum, bænir ómöði gegnum katakompurnar og hvíslað fyrirheitum endurkomu Krists styrtu þreytta sálir. Þjáningar þeirra urðu skær spegilmynd af fórn frelsara þeirra sjálfs og dróð þá nær hjarta hans. Hver svipu högg, hver sársauka óp var áminningum orð hans. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætisakir því að þeirra er himnaríki. Í heimsveldi sem stærði sig að reglu og sigrum braut fagnaðarendið landamæri. Það náði út fyrir múra Rómar framhjá herjum hennar á óvæntustu staði. Heilu fjölskyldurnar snéru frá skurgoðum til lifandi Guðs innblásnar af hugreiki þeirra sem neituðu að beygja sig fyrir keisaranum. Kaupmenn bera sögur af píslavottum á verslunaleiðum, sögur þeirra blandast fagnaðarendinu þar til jafnvel fjarlægustu héruð heyrðu frelsara sem bauð eilíft líf. Ímyndaðu þér skógareld í þurrum skógi. Því meira sem vindar blása, því meira dreifist hann og eyðir öllu sem á vegi hans verður. Ofsóknir á hendur kristnum mönnum voru þessi vindar sem kveiktu í trúarlogum. Í stað þess að slökkva á hreyfingunni kveiktu þær í henni og þeir sem reyndu að bæla niður sannleikan fundu sjálfan sig óafvitandi vitni að óstöðvandi krafti hans. Jafnvel þeir sem þjónuðu myrkrinu fóru að hika. Þingmenn Satan sem eitt sem hættu stað og kúuðu dróast að þeirri trú sem þeir reyndu að eyða. Þeir sáu andstæðuna á milli lífsins og óhagganlegar vonar kristinna manna. Þeir sáu kærleika í stað haturs, frið í stað ótta, gleði frammi fyrir dauðanum. Það var ljós svo sannfærandi að margir yfirgáfu skuggana til að ganga í ljóma þess. Kirkjan, þótt hún væri marinn og barinn, stóð traust. Hún óx ekki af auði eða völdum, heldur í gegnum líf venjulegra karla og kvenna sem trúðu á stórkostlegan frelsara. Deyjandi vitnisburður þeirra var það lifandi predikunum, síðasta andadráttar þeirra til að boða sigur. Heimurinn gat ekki skilið það en himinninn gladdist, því að í sérhverri ofsókn fór fagnaröddu fram og sannaði að engin vopn sem smíðuð verða mótið þér skulu verða sigur vænleg. Sagan endar ekki með píslavottunum. Það heldur áfram áminningum að á dimmustu augnablikunum skín ljós Guðs gærast og þegar við lítum tilbaka kallar arfleð þeirra á okkur, ekki til að harma þjáningar þeirra, heldur til að dásama sigur þeirra. Því að þeir voru ekki sigraðir, þeir voru meira en sigurvegarar fyrir hann sem elskaði þá. Eldar ásóknana höfðu ekki náð að slökkva elda frumkirkjunar. Satan, trylltur en slægur, yfirgaf hervalds árás sína og sneri sér að nýrri stefnu sem var miklu lævíslegri. Ef ofbeldis harmurinn gæti ekki brotið kirkjuna, gæti hið mjúka kvísl málamiðlana kannski gert það. Hann byrjaði að koma sér fyrir, ekki fyrir utan kirkjuna, heldur innan hennar og óf teppi blekkinga sem blandaði sannleika og villu. Hann byrjaði lúmskur eins og straumur af tæru vatni mengaður af einum blekdropa. Það sem kom í stað ofsókna virtist vera blessun, en það bar faldar hættur í för með sér. Heiðnir prestar og tilbyðendur sem áður voru óvinir fagnaðarendisins sögðust nú samþykja kristna trú, en samt héldust hjörtu þeirra óbreytt, ósnortin af iðrun eða umbreytinga krafti Krists. Þeir voru fúsir til að taka upp nafn Jesu, en ekki kallans til að afneita sjálfum sér og taka upp krossin daglega. Þessi stað tóku þeir með sér átrúnaðargoðin sín, athafni sínar, hjátrú sína og böðu upp á málamiðlanir til að auðvelda einingu. Við skulum tilbyðja saman, sögðu þeir, á sameiginlegum grundvelli nafns Krists. En þessi grunnur var ekki traustur. Það var kviksyndi. Heiðnar styttur voru einfaldlega endur nefndar. Myndir af Kristi, Maríu og hinum heilugu komu í stað Júpiters og Venusar, en andi skurgóðadyrkunar var eftir. Hrein trú hinna fyrstu trúðu byrjaði að þynnast út eins og dýrmætt olía blönduð etiki. Hið ljóta súrdeig skurgóðadyrkunar sem flutt var inn í kirkjuna hélt áfram starfi sínu. Óheilbrigð kenning, hjátrúar hefðir og skurgóðadyrkun voru felld inn í trú hennar og tilbeyslu. Sumir kristnir menn sáu hættuna og stóðu staðfastir, þeir gátu ekki beygt sig. Þeir muna eftir orðum húsbóndasins, enginn getur þjónað tveimur herrum. En aðrir, þreyttir eftir áralangar ofsóknir, freistuðust til að líta á málamiðlanir sem leið til friðar. Ef við játum aðeins, hugsuðu þeir, eftir vill munu þeir snúast að fullu. Þannig urðu málamiðlanir fótfesta fyrir Satan og úr þessari fótfestu jökust áhrif hans. Ímyndaðu þér hirði sem gætir hjarðar sinnar. Um nóttu nálgast úlfur úr fjarska, en í stað þess að ráðast til atlegu leggst hann í hagan og þykist vera meinlaus. Látum hann eiga sig, hugsar hirðirinn, hann er langt frá sauðunum. En með tímanum læðist úlfurinn nær, hungri fyrir vaxandi. Aðgerðarleysi hirðisins leiði til hörmunga. Þannig let kirkjan líka málamiðlunar úlfinn inn til sín og hélt að það myndi færa frið. Þessi stað leiddi það til spillingar, niðurstaðan var klofningur, tvær tegundir trúaðra komu fram. Það voru þeir sem reyndi við einlægni að fylgja Kristi, hjörtu þeirra brenna af löngun til að endurspegla hreinleika hans og samræmast fordæmi hans. Þeir lofuðu orð hans sem lampa fóta þeirra og leyfðu ljósi þess að afhjúpa villur þeirra og leiða þá nær honum. Og svo voru þeir sem kusu frekar þægilegri trú sem krafðist ekki svo mikils af þeim. Þeir forðuðust hinn harða sannleika ritningarinnar og leiddust frá kalli til iðrunar og umbreytingar. Þessi skipting olli sársauka og ruglingi í kirkjunni. Trúaðir deildu harlega, sumir grétu yfir málamiðlunum sem þeir sáu læðast inn og meðan aðrir tóku nýja blöndu trúar og skurgóðadyrkunar að sér, samferðir að þetta væri framfærir. Hreinleiki og kraftur kirkjunar fór að verða að engu. Það sem áður hafði verið leiðarljós sannleikans sem stóði í algjörum mótsögnu heiðna heiminn fóru að líkjast honum. Kenningar Krists, svo skýrar og lífgefandi, menguðust af mannlegum hefðum og óheilbrigðum kenningum. Helgisiðir sem ekki voru að finna í orðinu skutu rótum og snéru athyglinni frá himni til jarðar, frá trú til formfestu. Samt voru ekki allir blektir. Eftir stóðu leifar. Þeir stóðu á móti, tilbáðu Guð einn, neituðu að beygja sig fyrir skurgóðunum sem voru dulbúin sem heilug. Tryggð þeirra við höfund sannleikans ljómaði eins og stjörnur á nætur himni, myrkvuð af málamunum. Satan upphafinn, áætlun hans virkaði. Með því að síjast inn í kirkjuna hafði hann breytt fyrri ljóma hennar í skugga. Kirkjan sem ætlaði að umbreyta heiminum var nú að líkjast heiminum. En hinnar trúföstu leifar, þótt litlar væru, héldu fast við fyrirheitið. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Þeir vissu að bardaganum væri hvergi nærri lokið. Í þessari sögu er lærdómur fyrir hvert okkar. Ímyndaðu þér smá sprungu í skrokki skips. Í fyrstu virðist hún skaðlaus, bara smá sprunga. En þegar öldurnar þrýsta á það stækkar sprungan og vatn byrjar að síast inn. Ef lekin er ekki stöðaður, sekkur skipið, ekki vegna óveðusins, heldur vegna lítils veikleika sem ekki er hugað að. Málamiðlun er þessi sprunga. Það byrja smátt en vex þar til allt skipið glatast. Kirkjan sem eitt sem var djörf og ósveigjanleg gagnvart ofsóknum stóð nú frammi fyrir stærstu áskorun sinni. Hið þyngjarða tælandi aðdráttarafl málamiðlana. Og meðan heimurinn glattist yfir þessari sameiningu trúar þá var sorg á himnum. En jafnvel í þessu myrkri stóð fyrirheitið eftir. Guð mundi varveita trúaða leifar sem myndu standa fyrir sannleikan hvað sem það kostar. Ákveðni þeirra myndi halda logunum á lífi jafnvel þegar það virtist sem ljós kirkjunar var í næstum slöknað. Blanda sannleika og villu, málamiðlun við heiðni hafði ekki aðeins spilt trúnni heldur skapað hættulegar aðstæður. Júdas Ískariót varð hið fullkomna dæmi þessa hættu. Júdas gekk á milli þeirra 12, maður sem virtist ekkit öðru sem hinir. Hann boðiði sama fagnaðaröndið, læknaði sjúka og settist við fætur Jesu þegar rödd hans afhjúpaði leyndardóma himinsins. Fyrir áhorfandan var hann dyggur lærisveinn, en undir yfirborðinu, huli mannlegum augum en augljóst almættinu, var stormur metnaðar, græðgi og óbilandi stolts. Jesús í óandalegum kærleika sínum tók á móti Júdasi, ekki vegna þess að hann vissi ekki alla galla hans, heldur vegna þess að hann sá möguleika á endurlausn. Dag eftir dag var Júdas umkringdur ljósi. Orð frelsar hans kölluðu hann til iðrunar og sýndu honum veg réttlætisins. Samt hélt Júdas fast í myrkrið í hjarta sínu og hlúði að leynilegum syndum sem drógu hann lengra frá sannleikanum. Hann hélt fast í ást sína á peningum. Stolt hans hvíslaði að hann ætti meira skilið. Öll tækifæri til að gefast upp, mættu mótstöðu og ljósu sem honum var gefið, dýfkaði hann í skugga hræsni hans. Það var augnablik, hátíðlegt og sláandi, sem opinberaði þennan sannleika. Við síðustu kvöldmáltíðina þvoði Jesú fætur lærisveina sinna auðmjúkt kærleiksverk sem hefði átt að bræða harðasta hjarta. En Júdas, þegar fætur hans voru hreinsaðir af höndum frelsarans, herti hjarta sitt. Hann hafði þegar gert hinn örlagaríku kaup og skipt lífi sonar Guðs fyrir 30 silfurpeninga. Ytri hegðun hans huldi svikult hjarta og hræsni hans leiddi hann til hins óhugsanlega. Að svíkja drottinn sinn með kossi er hápunktur hræsninar. Eins og ávöxtur sem virðist þroskaður en er að rotna í kjarnanum getur líf sem lifað er í tilgerð aðeins leitt til eyðileggingar. Júdas gekk með Jesú en gekk aldrei raunverulega í ljósi hans og svo þegar áminning kom, þegar syndir hans komu fram í dagsljósið, upptendraðist hann af reiði í stað þess að beygja sig í iðrun. Hann gaf Satan hugsin og kaus með því myrkur fram yfir ljós. En Júdas var ekki sá eini. Sagan Ananías og Safíru er önnur mikilvæg viðvörun. Þau stóðu frammi fyrir postulunum og færðu fórn sína eins og það væri fullt verð lands þeirra. Þau sóttust eftir lofi manna, vildu sínast gjafmild og guðrækin, en hjörtu þeirra leyndu líginni. Leynilega höfðu þau haldið aftur að hluta af peningunum í vonum að blekkja, ekki bara postuluna, heldur guð sjálfan. Það var ekki hægt að hæðast af anda sannleikans. Á augabragði voru örlög þeirra innsigluð, hræsni þeirra afhjúpuð. Það var sterk áminning að þótt maðurinn líti á ytra útlit, lítur Guð á hjartað. Frumkirkjan með anda Krists að leiðarljósi gat ekki lengi borið slíka blekkingu. Örlög Ananas og Safíru sendu skjálfta í gegnum söfnuðinn, viðvörun til allra sem gætu hugsa sér að bera grímu guðræknirnar á meðan þeir fela syndina innra með sér. Það var ekki grimmd heldur miskun því að hreinleiki kirkjunar var í húfi. Hræstni er eins og sjúkdómur, þögul skaðleg, breiðist út ef ekki brugðist við. Rétt eins og læknir verður að skera burt krabbamein til að bjarga líkamanum, þannig starfar Guð í visku sinni til að varðveita fólk sitt. Postularnir hittu marga sem játuðu guðrækni en héldu í ranglæti. Sumir gátu ekki staðist hreinleika kirkjunar og fóru þegar tilgerð þeirra var afhjúpuð. Aðrir eins og Júdas báru gremju í garð þeirra sem reyndu að ávita þá og þegar tækjafæri gafst breyttu þeir bitur sinni í svik. En Andi Krist í kirkju hans afhjúpar ekki aðeins hræsnara, hann hvetur til iðrunar. Jafnvel Júdas bauðst að taka við náð hans, allt fram að því augnabliki sem hann sveik hann. Jesús kallaði hann vin, orð þrungin kærleika og sorg, en Júdas snýri sér frá. Það er áminning um að Guð þráir einlægni, hjarta sem er auðmjúkt og satt meira en nokkra ytri sýningu. Fyrir þá sem eru trúfastir, sem lifa ekki í tilgerð heldur í sannleika, er til fyrirheit. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Frumkirkjan, þrátt fyrir að þola hræsni, stóð sem vitni þennan hreinleika. Þeir voru stöðugir fulltrúar Krists og líf þeirra ljómaði sem ljós í myrkrinu. Lærdómurinn er þessi. Hræsni og tilgerð er ekki skaðlaus, það er hættulegt. Þeir sem aðhyllast villu á meðan þeir gera tilkalli Krists munu ekki aðeins skaða sjálfan sig, heldur leiða aðra afvega. Frumkirkjan með andana leiðarljósi skildi þetta og þeir stóðu staðfastir gegn þeim öflum sem reyndu að spilla trúni. Hugrekki þeirra minnir okkur á nauðsyn árvekni að halda fast við sannleikan, jafnvel þegar hann er óþægilegur eða óvinsæll. Þeir gátu ekki lengur staðið í sameiningu við frákvarskirkju, kirkju sem neitaði að losa sig undan lígi og skurgóðadyrkun. Þetta var ekki létt ákvörðun. Þeir höfðu vonast eftir sáttum, umbótum, afturhvarfi til sannleikans. En þegar ljóst var að slík endurkoma myndi ekki koma, vissu þeir hvað þeir eru að gera. Þeir völdu aðskilnað ekki af reiði eða stolti, heldur af hátilegri skuldbindingu við orð Guðs. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljiðið þau frá þeim. Mesti harmleikurinn varð þegar þeir sem einu sinni höfðu varið trúna urðu hörðustu ofsækjendur hennar. Þeir sameinuðust hálfheiðnum félögum sínum og sneru árásum sínum að þeirnum trúföstu leifum sem neituðu að beygja sig fyrir villu. Þessi frákvarsmenn höfnuðu biblíunni sem staðli sannleikans og stimpluðu þá sem stóðu fyrir réttlæti sem villutrúamenn. Þeir sem áttu að halda uppi kenningum Krists urðu verkfæri árásar Satans á kirkjuna. Þetta var örvæntingafull barátta fyrir hinna trúuðu. Þeir stóðu frammi fyrir ofsóknum ekki aðeins frá heiminum, heldur innan úr kirkjunni sjálfri. Í dag má enn heyra baráttu frumkirkjunar, hættan á málamiðlun og afskiptaleysi er yfirvofandi. Grundvallar kenningar sem einu sinni voru varðar með miklum kostnaði eru nú á mörgum vísað á bug sem óþarfar eða úreltar. Þetta afskiptaleysi styrkir hönd Satans og leifir falskenningum og banvænum blekkingum að síast inn í kirkjuna. Sömu málamiðlanir og leiddu til fals frumkirkjunar hóta að gera það aftur. Sannir fylgjendur Krists munu alltaf standa aðskildir heiminum. Líf þeirra, líkt á frumkristina manna, skín sem ávítur við synd og myrkri. Þess vegna eru þeir hataðir eins og Abel var hataður af Kain. Fórn Abels var samþykkt af Guði, vitnisburður trú hans, en Kains var hafnað. Í stað þess að iðrast snýst reiði Kains í ofbeldi. Þetta mynstur hefur endurtekið sig í gegnum tíðina þar sem hinn er réttlátur standa frammi fyrir reiði þeirra sem hafna vegi Guðs. Fagnaður erindið ásamt friðaboðskap veldur einnig sundrungu. Jesús lýsti yfir, ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð, ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Það er þversögn, fagnaður erindið sættir mannkyni við Guð og saminar trúaði í kærleika, en það stendur líka frammi fyrir syndinni og ögrar lifnaðarháttum heimsins. Þessi árakstur er óumflýjanlegur vegna þess að megin reglur fagnaðarensins eru á skjön við langanir syndugs mannkyns. Þjáningar hinna réttlátu, hversu vandræðilegar sem þar virðast, þjóna meiri tilgangi. Guð leyfir þær til að betrum bæta fólk sitt, afhjúpa illsku hinna ógurlegu og veita heiminum öflugan vitnisburð. Eins og gull hreinsaði eldi, styrkjast hinni réttlátu í raunum sínum. Þjáningar þeirra sýna raunveruleika trúarinnar og fordæma vantrú hinna ógurlegu. Og þó að hinir ógurlegu dafni tíma, mun réttlæti Guðs ekki bregðast. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið. Dagur hefndar hans mun koma og allir sem hafa staðið gegn honum og kúa fólk hans mun horfast í augu við afleiðingar gjörða sinna. Skortur á ofsóknum víða í nútíma kirkju er ekki merki velþóknum Guðs, heldur viðvöru. Kirkjan er orðin of þægileg, of lík heiminum, forðast andstöðu með því að skerða meginreglur hennar. Páll póstuli varaði við. Já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. Ef kirkjan mætir ekki lengur andstöðu, gæti það verið vegna þess að hún ögrar ekki lengur óbreyttu ástandi. Í dag þegar við horfum á heim sem verðist áhugalaus sannleikan, erum við mynt á kostnaðin við endurvakningu. Sönn trúarvakning mun kveiki aftur elda ofsóknana. Það mun kljúfa kirkjun á ný. Borg á hæð er ekki hægt að fela. Ekkert verður unnið án ofsókna. Enn og aftur er kirkjan í dvala og frákvarfi, en lofurðu stendur stöðugt. Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Sársauki dagsins í dag mun víkja fyrir gleði eilíðarinnar. Myrkri mun líða yfir og ljós nærveru Guðs mun fylla hvert horn í hjörtum okkar og lífi. Haltu þá fast við þessa von, þó að heimurinn leggi hart að okkur og þó að við skiljum ekki alltaf hvaða leiðir við erum köllu til að feta, þá vitum við að Guð er trú. Réttlæti hans mun sigra, miskun hans mun sigra og kærleikur hans mun bera okkur alla leið. Einn dag munum við standa með honum, krýnd kórunu lífsins og leyndardómur þjáningar okkar mun dofna í ljósi dýrðar hans. Við skulum halda áfram því að launin eru örugg og ferðin, þó erfið sé, mun leiða okkur heim.

0: Það er alltaf nóg efni að taka og ég, eins og ég hef sagt ykkur áður, ég hef verið að lesa bókinni hérna Drottinn kemur og það fyrir dag hvern, stórkostleg bók eftir Ellen White, nema það, það 29. mars í dag og það ekki gert ráð fyrir því í þessari bók. Febrúar, það komið mars hjá mér. og hérna... Ég var að lesa hérna, fór aðeins fram úr mér og las hérna fyrir daginn annan mars. Og það passar akkurat bara inn í þetta sem við erum að gera hér í dag, að lofa drottinn og skoða hvað hann hefur gert fyrir okkur. En hann, það hefur verið, hún vitnar í Jesaja, fyrsti kafli og vers 5 og 6, lækning fyrir syndsjúkar sálir. Höfuðið allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Frá hvirfli til ilja ekkert heilt. Tómar undir skrámur og nýjar benjar sem hvorki kreist úr né umbundið og þar eigi mýktar með olíu. Til lækning fyrir syndsjúka sál. Sú lækning Jesús. Dýrlegi frelsari. Náð hans næg hinum veikustu. Og hinni sterkustu verða einnig að hljóta náð hans eða farast ella. Ég sá hvernig hægt var að öðlast þessa náð, lokaði þig inni og ákallaði þar Guð í einveru. Skapaði í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Verið einlæg, glímið í bæn líkt og Jakob, engist, þið verðið að leggja ykkur öll fram. Leiti drottins með öllu hjarta. Komið með eldmóði og þegar þið finni einlæglega að án hjálpar Guðs munið þið farast. Þegar þið andvarpið eftir honum eins og hjartað andvarpar eftir vasslækjum, þá mun drottin styrkja ykkur án tafar. Þá mun friður ykkar verða æðru öllum skilningi. Ef þið væntið endurlausnar verði þið að biðja. Gefið ykkur góðan tíma. Verið ekki fljótfær og kærulaus í bænum ykkar. Byðið Guð að skapa í ykkur fullkomna siðbót svo að ávextir anda hans megi dvelja í ykkur og þið sjálf skína sem ljós í heiminum. Verið málefni Guðs ekki til hindrunar eða bölvunar. Þið geti verið til hjálpar, til blessunar. Segir Satan ykkur að þið geti ekki notið frelsuna til fulls. Trúið honum ekki. Ég sá að það eru forréttindi hvers kristins manns að njóta hinna djúpu hræringa anda Guðs. Mildur, himnesku friður mun gagntaka hugan og þið munu hafa unun af að hugsa Guð og himinin. Þið munu njóta hinna dýrlegu fyrirheita í orði hans. Ef játendur kristina trúar, elska Jesu meir en heimin, þá þeim unun að tala hann. Sinn besta vin sem göfugasta tilfinninga þeirra snúast Hann kom þeim til hjálpar þegar þeir voru á villigötum og glataðir. Þegar þeir voru þreyttir og hlaðnir syndabyrði, snéru þeir sér til hans. Hann létti af þeim byrði sektar og syndar og snérist öllum straumi til neynga þeirra. Þá hluti sem þeir áður elskuðu, hata þeir nú. Og þá hluti sem þeir áður hötuðu, elska þeir nú. Hefur þessi mikla breyting orðið hjá þér? Og þessa bara spurningu ætla ég að skilja eftir hjá ykkur. Að það alltaf þannig að breytingin byrjar alltaf fyrst hjá okkur og svo streymir hún út.
1: Ert þú talsmaður Guðs?
2: Þú ert að hlusta út af boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þá vill Guð eiga sér sína talsmenn, fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna. Ég segi þessi orð vegna þess.
3: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist.
1: Á netinu nýlega.
3: Ég hef nú lestur á bókinni undir opnum himni, heldur Gösta Víklandir. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Hvernig getur maðurinn mætt Guði? Maðurinn sem satt fyrir framan mig virtist hafa kynst dekstu og dapurlegustu hliðum lífsins. Föt hans voru snjáð, hárið úfið hann og allt útlit hans benti til þess að hann hefði beðið skipbrot í lífinu. Svona, en hver gæti kannar þá ólgu sem sögð í honum? Ég talaði samt við hann og smám saman fór ég að skilja vandamál hans. Hið innra líf hans var sýnilega speilmynd af ytra útliti hans. En djúpt í sálarfylgsmunum hans greindi ég þrá eftir betra hlutskipti. Þegar hann fór að segja mér harmsugur lífsins, bugaðist hann og sagði, lífið skelfir mig, það er tilgangslaust.
1: Auðvitað.
3: Ég reyndi að hugreista hann, því að neyð hans var mikil
1: skona
3: og spurði,
1: möguleika.
3: Langar þig að skilja tilgang lífsins?
1: Til eilíft
3: Já, ég vildi óska að einhver geti gefið mér nýja von.
1: Sælu,
3: Þá sagði ég honum frá Guði og kærleik hans. Hann sagðist oft hafa hugsað Guð, en hann hefði alvarlegar efasemdir um tilveru hans. Gæti Guð, ef hann þá væri til, haft áhuga á réttaldi eins og honum.
1: Þeir sem ekki lesa biblíuna
3: ráði, þeir missa af þessum fyrir heitu. Þangað til ég gætt sínt honum fram á að minni reynslu, hvernig menn geta fundið Guð. Guð veit allt okkur alla stund. Hann er stöðugt að leita okkur uppi og reyna að ná til okkar á ýmsa vegu. Allt sem þessi maður þurfti var einlæg trú á tilveru hans og persónulegan áhuga á honum. Ef hann gæti aðeins trúan að Guð vildi bjarga honum frá sjálfum sér, ef hann vildi aðeins snúa sér að Biblíunni, hversu auðvelt honum yrði þá að komast að raunum það. Biblían gefur okkur skýra mynd af endurlaustar áhuga Guðs handa okkur öllum. Þegar syndin kom inn í fullkomna veröld, var Guð við því búinn að gera gagnar ástæði gegn böli hennar. Endurbyggingar áhuga hans, áhuga andlega endursköpu, var þá þegar til og spannaði allt mannkinn. Jésús, sonur hans, var maður eins og við og hann skildi bjóða byrgin og vinna bug á sömu viðfangsefnum og við eigum við að glíma og hann fullvissaði bæði Nikodemus og okkur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki
1: þetta
3: hafi eilíft líf endurlaust frá andlegum og endalegum dauða veltur á trú á Jésu Krist við verðum að trúa að hann hafi leist okkur undan óki synda okkar og sektar og gefið okkur í þeirra stað fyrirgefningu og mátt til að lifa í samfélagi við hann en það ekki bara hinn vansæli vinur minn sem í vanda staddur við erum öll í vanda stödd og glötu Biblían kennir okkur að allir menn hafi syndgað allir hafa syndgað og skortir Guðstýr skrifaði Páll Póstunni við erum því allir syndgara og því allir bjargar lausir en við getum allir orðnir hólknir fyrir miskun Guðs án hans erum við bjargar lausir og verðskuldum örlug okkar við höfum allir lent á villugötum í okkar ásköpuðu ónáttúru en í mikilli miskun sinni leita hann okkur uppi og lækna sár okkar og áverka það er því mikilvægt að við snúum okkur til Guðs ekki ætti okkur að vera erfitt að leita Guðs og vitandi að varða það mestu ef við viljum samfélagi hann þetta er sagan glataða soninn í nýrri útgáfu við þurfum aðeins að rísa á fætur og fara til hans hann er faðir okkar eins og Páll brýndi fyrir hinum heiðnu aðhenningum að hann væri hann skóp og af einum allar þjóðir manna hann hefur líka skipulagt hann í mannlegt samfélag að menn finnir hvert hjá sér til þess að snúa sér til hans því sagði Páll aðhenningum að hann hefði mangt svo fyrir um uppgang og fall, þjóna og landaerða þeirra að þær þreyfuðu sér til hans og fyndu hann. Þá tók hann líkingu af þjóðunum og heimfærði frá einstaklinga og bætti við eigi er hann nátt frá neinum af oss.
1: En hún ekki búin.
3: Hér vitnaði postulasögunum 17. kafla 27. og 27.
1: vers.
3: Guð er til og miljónir manna viðurkenna það fúslega og hann er nær okkur en við getum gert okkur í
1: hugaðir.
3: Hann er alltaf nálægur og eins og faðir glataða sonarins þráir hann að taka okkur til sín ef við bara viljum leifa honum það. Hann tók fyrsta skrefið
0: með því að senda son sinn til okkar og tók með því heimi í sátt við sig mínum. Og þetta skref tók hann af því að hann elskar hverja mannlega veru í heiminum öllum.
1: Þínum,
0: hvernig stígum við þá skrefi til hans með því að ganga aðeins veginn til nýs lífs en það gerir maður með því að taka á móti Jesú og viðurkenna það sem hann hefur gert. Trúið aðeins þegar hann býður fyrirgefningu, frið og styrk. Það er trú. Hann byður okkur að endur nýja sambandi við sig. Fyrir mun Jesajas spámanns sagði hann, komið, eigumst lög við. Hér er vitna Jesaja fyrsta kafla 18.
1: vers.
0: Þetta þýðir að hann vil ræða máli með okkur og komast að raunhæfri niðurstöðum mein okkar og lausnin er einhver. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti.
1: Samanber
0: fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsta kafla og níunda
1: vers.
0: Þetta skrifaði lærisveinninn elskaði Jóhannes og framar öllum öðrum ætti hann að vita það. Hann einn getur breytt lífstíl okkar og aðlagað hann blessuðu samfélaginu við hann ef við aðeins viljum trúa. En þó að þetta virðist einfalt í framkvæmd reynist mönnum erfitt að uppfylla þetta skilyrði. Kannski er það vegna þess að viljastyrkur okkar hafi veiklast vegna syndarinnar og að við erum sífellt undir áhrifum niðurrifs afla. Páll postuli átti við það vandamál
1: að
0: stríða,
1: en
0: að lokum hrópaði hann. Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottnin vorð, Jesú Krist. Samanbjörn sýsta Korintubréf 15. kafla 27. vers. Páli var það stórkostli lífsveista að mæta Jesú Kristi upprisnu. Síst átti hann þess von. Hann hafði verið viðstatt. Páli var það stórkostli lífsveista að mæta Jesú Kristi upprisnu. Síst átti hann þess von. Hann hafði verið viðstattur líflát Stefáns og sjálf.

0: heyrði rödd ávarpa sig.
1: Þetta er faðirinn.
0: Sál.
1: Barnið mitt,
0: sál,
1: þú ert alltaf hjá mér.
0: Þú mig?
1: Og allt mitt er
0: hver ert þú, herra?
1: En nú var það halda hátíð og fagna.
0: Svari gerði hann gersamlega agndofa. Honum var sagt að það var Jesús. Röddin bauð honum aftur. Að fara inn í borgina og þar yrði honum sagt hvað það hann ætti að gera. Þetta er að finna í postulasögunni 9. kafla
1: 3-7.
0: Blindaður af yfir náttúrulegu ljósi, stöðlaðist hann inn í Damaskus þar sem kristinlæri sveinn Ananías hafði fengið boðum að fara til hans. Sál bróðir, sagði Ananías, drottinn hefur sendt mig. Jesús, sá er birtist þér á leiðinni hingað. Þú átt aftur að fá sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjall af augum hans. Hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrktist. Þetta er að lesa í postulasögunni 9. kafla 17. til 19. versi.
1: Til að skrifa
0: þetta samband við Jesú
1: sannfærði
0: sálum að hann hefði farið villu vega. Hann tók trú og sannfærðist nú að Jesús væri Messías, sonur Guðs. Strax þar á eftir lét hann skýra. Þó að hann væri máttfarinn og hungraður tók hann fyrst skýr og neytti síðan matar og drykkjar. Skýr var opinber játning á nýfundinni trú hans að hann hefði hlotið fyrirgefningu synda sinna og vitnisburður að hefði fyrra lífverðni hans hefði breyst og þokað fyrir öðru nýju. Þegar maður mætir Guði, fer honum eins og Páli, hann tekur nýja stefnu. Hann fylgir Jesús skref fyrir skref. Fyrsta skrefið er niður í skírnar löginu, því að stega því Jesús á undan niður í Jórdan til að vísa veginn. Hvað er því þetta skref og hvað tákna það?
1: Kæru
0: áheyrendur, það fá maður að vita meira í næsta kafla,
1: takk áheyrnina,
0: verið sæl.
1: Krossfestu þeir hann þar. Og illvirkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Er hægt að leyfa syndurunum, ég er að tala stórsyndarana, að koma nær Guði en þetta. Tveir illvirkjar, mjög vondir menn, réttilega dæmdir til dauða fyrir glæpi sína. Og sjáu eitthvað gerist. Þá sagði
2: drifting like a lost song
1: við þá

Svo segir það annað þeirra ylfurkja sem upp voru festir hendi hann og sagði er þú ekki Kristur bjargaðu sjálfu þér og okkur en hinn ávítan hann og sagði græðist um geinu sinni Guð og er þó undir sama dómi við erum talnir réttu og fáum maklu gjald fyrir gjörður okkar en þessi hefur ekkert í hlaðast við ykkur vitnisbörðu stórsyndara

Svo segir Jesús í Jóhannes í þriðja kafla og ég les þennan frægasta texta vel, best texta texta Biblíunnar með umbúðunum þannig á undan og eftir. Þar sem segir mannsóðurinn

0: sem á að trúin glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann.
1: Komið þið sæl, þetta, kæru áheyrendur.
0: Hér verða að segja, þetta er orð Jesu Krist sjálfs.
1: Og ég les hér úr bókinni undir opnum himni,
0: þetta er
1: Gösta Víklandur,
0: hann fær eilíft líf.
1: Og þetta er annað kafli sem ber yfirskriftina
0: skýrt
1: innihald hennar og
0: merking. Sindara, ja, stór sindara,
1: skýrn er í öllum kristnum söfnum viðurkennt sem eingöngu athöfn í samfélags safnaðarins og hún er skýr markalína milli hins ekki kristna og hins kristna. Skýrnin táknar þó meira en það og í þessum kafla ætlum við að íhuga sakramenti gaumgæfilega til þess að skilja svolítið meira ríkidóm þess af andlegri merkingu.
0: Við erum öllu sama báti.
1: Páll líki skýrninni við greftrun. Hann skýri það þannig fyrir hinum frumkristni.
0: Við höldum áfram.
1: Þegar þér voru greftræðir með Kristi í skýrninni, voru þér einnig með honum uppvættir fyrir trúna á mátt Guðs er vakti hann, Jesu Krist, upp á döðum. Þetta er í Kolossabréfinu öðrum kafla og 12. versi. Því ættu þeir sem eru viðstæðir skýrnaratöfna sjá
0: og við lesum þetta í fyrstu Mósebók á 18. kafla.
1: Það segir Abraham við drottinn, hann vissi hver
0: þetta var. Það segir
1: nánaði íhugun orða Páls og samhengi þeirra við texta sýnir að Páll áþarnaði fólk sem hefur á ráðunum hug kosið að afneita syndinni og sættast við Guð í Kristi Jesu. Smábarnaslið og skýrð með austri eru því algjörlega ómerkar athafnir í þessu sambandi. Samtal Krist við Nikodemus fjallaði líka um skýrðina vegna þess hversu óaðskiljanleg hún er játningu trúarinnar. Hann notaði barspur sem samlíking og sagði við þennan virðulega gyðing. Sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus skildi hvorki upp með niður líkingunni og spurði, hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðin gaman? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinna og fæðist? Svar Jesu var jafnvel enn torræðara. Sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist að vatni og anda. Samanbyrð Jóhannes, þriði kafli, þriðja til fyrsta vers. Hér var Jesús að útskýra að maðurinn breyttist svo gersamlega til hins betra að hann fæðist að nýju. Skýrskotan til vatns hefði átt að koma Nikodemus í skilningum að vitna var til skýrnar sem var alkunn meðal gýðinga á þessum tíma. Menn sem tóku gýðingatrú voru skýrðir og trúflokkur sem nefndist Essenar við höfðu þá aftur. Jóhannes skýrari hafði vakið hæðingar innan gýðingdómsins með kvartningu sinni til yðrunar og hann hafði skýrt þá sem svöruðu ákalli hans. Hann lýsti skýrð sinni sem yðrunarskýrð er krefist breytts lífetnis þeirra sem gengur undir hana. Og Nikodemus lítur að hafa haft mörg tækifæri til að heyra slíka predikanir um skýrð með vatni. Sjá Jóhannes, fyrsta kafla 26. og 33. vers. En Nikodemus var haldin þeirri villu fari í síða að hann væri blátt áfram í krafti gyðingslegs þjóðherni síns þegn í ríki Guðs. Jesús var að segja hún er skýrt og skorunort að innganga í ríki Guðs væri hálfurkomin lífernis breytingu fyrir áhrif heilags anda, skýrt af
0: andanum.
1: Fyrsta skilyrðið var að trúa á þann sem Guð sendi og það myndi skapa vilja til að gefa sig undir Jesu og vilja hans og það hefði för með sér svo róttæka lífsvenju breytingu að hana mætti kalla eilífa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn einkettinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16.
0: Og við skoðum lesa.
1: Samlíking Krist við fæðingu af vatni og anda var tekin upp af hinum mikla trúbóðspostula Páli sem skrifaði í bréfi til Títusar.
0: Svo hljóðandi.
1: en gæska Guðs frelsar og spyttist og elska hans til mannana þá frelsaðan oss ekki vegna réttlætisverkana sem við höfum unnið heldur samkvæmt miskunn sinni í þeirri laug þar sem við endurfæðumst og heilagur andi gerir oss nýja. Tótt leit líka á skipnina sem táknræna laug þar sem við endurfæðumst og veruleika endur nýjunarinnar taldi hann komið frá heilugum anda. Dretingum Péturs á hvítasunum dag sýnir að hann lagði líka áherslu á yfirum og skýrið. Þegar áherindur hans heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postulina hvað eigum við að gjöra bræður Pétur sagði við þá gjörið yðru og látið skýrast hver og einn í nafni Jésu Krists til fyrirgefningar synda yðar og þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Þetta eru postulsögunni öðrum kafla 37. og 38. versi. Venjulega þarf andlegt áfall til þess að koma manni til yðrunar. Margir voru djúft hræðir af orðum Péturs. Það var sem stungið væri hjörtu þeirra. Nú var þeim fyrst ljóst að þeir áttu sök á dauða Jésu, Messíasar, frelsara síns og friðþægjanda. Pétur sefaði ótta þeirra með því að ámuna þá að iðrast og láta skýrast í nafni Jésu Krist. Sannfæring, hugarfarsbreyting og trú leiða sjálfkrafa til skýrstar í nafni Jésu Krist. Þegar andleg fæðing hins nýkristna hefur þannig verið staðfest, kemst hann í himnest samfélag sem besti líst sem eilífi lífi. Lífi sem síðar verður líka eilíf í tímanlegum skilningi. Táknkerfi skýrnarinnar felur einnig í sér sakramentir hinsunar. Það var augljóslega í huga Páls þegar hann ráðlagði kristnum eiginmönnum að elska konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Þeir eru Efesusbréfinu 5. kafla 26. versi. Fyrir áhrif hins innri þvotts sem hinn líkamlega niðurdýfing í vatn er táknum getur hinn kristna sál komið fram fyrir Guð án þess að hún hefði blett eða þurrkun í að neitt þess háttar vitnaði 27. versi. Skýrn er táknrænt tjáningum andlega hreinsun í blóði Jésu. Það minni mig á bernsku atvik. Móði mín myndi mig á að einu sinni hafði mér þegar ég var lítið strengur verið gefin hvít föt. Ég var sagt að ég er að gæta þess vel að óhengta mig ekki. Auðvitað lofaði ég því. En börn eru fljótt að gleyma. Klukkustund síðar hann móði mín mig þar sem ég lá ofan á gömlum og óhreinum þvottabala. Ég var að leika mér og hafði stein gleymt lofort mínu. Auðvitað fyrirgaf móði mín mér en fötun mín voru óhrein. Merkin um óhreinni mína voru eftir og þau þurfti að afmá. Það þurfti að þvo þau upp úr vatni. Fötin var ekki hægt að nota fyrr en það hafði verið gert. Við höfum öðlast fyrirgerningu af því að Kristur hefur tekið á sér syndir okkar og frykt þær fyrir þær. Við höfum öðlast fyrirgerningu af því að Kristur hefur tekið á sér syndir okkar og frið þært fyrir þær. En föt okkar þurfa að vera
0: hrein
1: og föt eru þessu skilningi ekki eins og venjuleg föt eins og áherendur gera sér líkla grein fyrir. Eins má segja í skýrninni þeir hinn sorgaða gamla persóna í okkur og er grafin og við rísum upp sem nýjir menn til nýs lífs. Föt okkar eru gerð hrein og hvít. Þó megum við aldrei gleyma að það er ekki skýrnar vatnir sem fær burtu syndir okkar. Skýrnin er aðeins táknræn aðtöð. Það er trúin á Krist og dauða hans á Golgata, dauða sem hann dó mín vegna, sem veitir mér synda fyrirgefningu. Það er í þeim skilningi sem við getum lítið á skýrnarvatnið sem tákn fyrir blóði Jésu. Það eitt hreinsar af allri sinn. Skýrnin táknar því miklu meira en bara vígsluðin í Kristi samfélag. Hún er tákn um hreinsun og tjáning trúar á dauða og upprisu Jésu. Hún er opinber vitnisburður um kristilega endurfæðingu. Hún er með sérstökum hætti tæki til viðtöku heilags anda. sjá postulasöguna annan kafla og 38. vers. Hún gefur lífinu nýja eilífa stefnu og þar sem hún er yfirlýsingum trú á Jésu innblæs hún hinum skýrða mátt til að standast freistingar og syndir. Sjá annað Pétursbréf, 1. kafla og 4. vers. Hún er lykillinn að samfélagi safnaðarins á jörðu og hún er einnig boð til hins himneska samfélags. Jóhannes postuli, höfundur opinberunarbókarinnar, skrifaði hina nýju Jerúsalem. Ekkert óhreint skal inn í hana ganga. Opinberunarbókin 21-27. Hann lýsti líka hinum hvítklædda fjölda sem hann gat greint er hann starfi sín inn í opin himinin. Einn af öldungunum sagði við mig, segir hann, þessir sem skrýttir eru hvítu skikkjunum, hverjir eru þeir og hvaðan eru þeir komnir og ég sagði við hann, herra minn, þú veist það, hann sagði við mig, þetta eru þeir sem komnir eru þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvít fáa þær í blóði lambsins. Þeir eru opinberna bókinu 7. kafla 13. og 14. versi. Skírnarvattið flæðir upp til glerhafsins frammi fyrir hásæti Guðs. Dauður syndinni er hinn endurleisti kringur lífi til réttlætis og eilíða.
0: Kæri hlustendur,
1: ég þakka ykkur fyrir í dag. Í næsta kafla verður farið nánar út í þau vers í Nýja testamentinu sem hafa með skýrninu að gera. Það verður spennandi í hvetingu til að hlusta.
0: Frá reiðinni. Sjáðu þið? Guð er góður Guð. Hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu. Hann þarf á þér að halda að bera honum vitni gegn þessum lígum stórsyndaranna sem ekki yðrast og kenna Guð allt sem illa fer í heimi. Einhver sagði við mér og ég hefur getið þessa áður í ræðum, það er allt í lagi að ég yrði að skrá mig í hans trúfélag til að verða hópin. Annar sagði einhver komin verða í himmelríki. Sá þriði ég hafnaði mér sem predikar þess að ég væri alls ekki kristinn. Guð er sér lof fyrir það að hann er dómarinn en ekki við syndararnir að dæma aðra syndara. Ekki einu sinni stór sendarinnar ber okkur að dæma. Grískir heimspekninga héldu því fram að fátækt fólk öðlist ekki eilíft líf. Og nýlega gerðist það að Kristi kona, ég er að vitni þess að sögum kona, sagði skilið við okkur í bóðunarkirkjunni vegna þess að við leiðum syndara að segja frá afturhvarfi sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari. Og fyrir bræðið er ég og við öll í mikið því óna hjá slikri Guð hefur gefið okkur synduðu fólki að búða öðrum syndurum sálihjálp fyrir gefningu synda okkar allra. Þetta fjalla fallar er yndi kjærleisins Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsana okkar Jesú Krists. Hann fúslega fórnaði lífi sín og krossi til að greiða synda sekt okkar allra. Þannig hefur hann gefið okkur tækifæri til eilífs lífs ef við bara viljum yðra synda okkar og þykja þessa náðar kjærleis. Svo sagði Jesús, líkt er himnaríki og húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarsinn. Hann samdi við verkamennina einn denar í daglaun.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun sem 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri.
0: Guð blessi þig. Hann sagði við þá, farið þér einni í vingarðinn og ég mun greiða
1: komið
0: yfir sömu laun.
1: Þeir áhörundur.
0: Þeir fórum.
1: Ég heiti Þórdís
0: Margvist
1: og ég lesir í bókinni undir opnum himni eftir Gösta Víklandi.
0: Og gerði sem fyrr.
1: Ég hef hér lestur á þriðja kafla sem eru textar í Nýja testamentinu um skýrninu.
0: iðjulausir allan daginn.
1: Nú getum við snúið okkur að reikningunni til að fá staðfestingu á þeim hugmyndum sem settar hafa verið fram. Í þessum kafla munum við athuga þær í formi spurninga og svara. Hvað er skýr? Biblían segir, og hér er vitnað postulasöguna annan kafla 38. vers. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krist til fyrirgefningar synda yðar, þá munið þér öðlast að gjöst heilagan anda. Hverjir eiga að skýrast? Biblían segir, og hér er vitnaði Markus 16. kafla 15. 16. vers. Hann sagði við þá, farið allan heim og predikið fagnaðar erindið öllu mannkyni, sá sem trúir og skýrist, mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki, mun fyrir dæmdur verða.
0: Ég hef búin að vera kristin allan mína ævi.
1: Mikilvægi þess að trúa, sá sem trúir og er skýrður, verður fyrir það hólpin. Trú og skýrð eru hvort öðru hálf.
0: Þegar aðrir koma,
1: hvert eiga mennirnir að snúa sér í andlegri
0: ney?
1: Páll svarar samt er postulasóna 20. kapla 21. vers.
0: Eða slíkir.
1: Ég vitnaði bæði fyrir gýðingum og grikkjum afturkvart Guðs og trú á drottin vorn Jesú.
0: Sem ekki yðrast.
1: Hvers vegna er körlum og konum nauðsynlegt að skýrast?
0: Sem er fá aðeins meira en hinnir.
1: Og enn er vitnað í Rómverjabréfi 3. kapla. En þeir sem
0: fengu
1: allir hafa syndgað og skortist Guðs
0: dýr.
1: Hvaða fyrirheit gefur Biblían okkur eilíft líf?
0: Það
1: segir endur í Rómverjabréfinu sem svar við þessu 7. kafla 8. versi. Ef við erum með Kristi dánir, trúum við því að við og munum með honum lifa. Hvaða merkingu hefur svo biblíulega athöfn að dýfa í vatn? Og enn er vitnað í þessu skyni í Rómverjabréfið, 7. kafla, 4. og 5. vers. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrðinni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Því að ef ég eru orðin samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum ég einnig vera það í líkingu upprisu hans.
0: Og til þetta líkur.
1: Að því orðalag þessa texta tekur af öll tvímæli að biblíuleg skýrn fólkin í fullkominni niðurdýfingu í vatn. Hinn skýrði verður að vera
0: og svo önnur tilvinnun
1: grafin
0: sömu konu sem
1: gröf.
0: Var vel kristin
1: og
0: skildi Biblíuna mjög vel.
1: Hvaða trúboðar skýrði?
0: Og grundvelli hennar skrifaði
1: svarið
0: hún.
1: Svarið að finna í Kólosserbréfinu,
0: öðrum kafla 11. og 12.
1: Þar segir,
0: og
1: í honum eru þér einnig umskornir fyrir umskurð sem ekki er með höndum gjörð heldur með umskurð Krists við að afklæðast hinum sinduga líkama þegar þér voru greftraðir með Kristi í skýrninni. Í skýrninni voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs er vaktir hann upp frá
0: dauðum
1: og til uppin líkur.
0: Að því
1: tilgangur skýrnar athafnarinnar er meðal annars sá að sína að sá sem skýra á hafi trú á Guð og trúi að Guð hafi reist Jesú frá dauðum. Fyrir áhrif þessara frelsandi trúar getur hinn kristni maður síðir átt hlutdeild í bókstaflegri upprisu en dauði og upprisa Krists er trygging fyrir henni. Hvað gerist eftir að maður hefur verið skýrður? Og hér er vitnaði Galatabréfið 3. kafla 26. og 27. vers og það segir, þér eruð allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú. Allir þér sem eru skýrðir til samfélags við Krist, þér hafið íklæðst Kristi. Spurt er, hversu margs konar skýrð nefnir Biblía? Svarið er að finna í Efesusbréfinu 4. kafla og 15. versi, einn er drottinn, ein trú, ein skýr, ein guð og hraðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum.
0: Vegna hans.
1: Á hvaða hátt voru menn teknir inn í kirkju Nýja testamentisins?
0: Skapgerð Krist.
1: Og svar við þessu er að finna í Postalasögunni, öðrum kafla,
0: versi
1: 40 og
0: 41.
1: Og með öðrum og fleiri orðum vitnaði hann, ámyndi þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð, en þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við um 3000 sálir. Spurt er, hversu fljótt ber að skýra mann eftir að hann hefur öðlast trú á Krist? Og það er vitnaði Postulasöguna 22. kafli og 16. vers. Hvað dvelur þig nú? Rísu, ákalla nafn hans og látt skýrast og laugast af syndum
0: þínum.
1: Og spurt er, hversu margir og fjölskyldu fangavarðarins í Filippi tóku trú og hlutu skýr þegar Páll og Sílas slupp úr fangelsinu? Og enni vitnaði Postulasöguna 16. kafla og 33. vers. Á þessari sömu næturstund tók hann þá með sér og laugaði meiðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Við hversu marga af heimilisfólki fangavarðarins töluðu þeir Páll og Sílas? Það voru tveir óðir menn sem einir fengu að kynna hann í heimilisfólki sínu. Einnig 32. vers. Síðan fór hann með þá upp í húsi, var þeim mat og var hann og allt heimilisfólk hans fagnandi yfir því að hafa tekið trú á Guð og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans.
0: Og fóðum þeim verk að vinna,
1: ekki bendir til þess að neinir í fjölskyldinu hafi verið smábörn. Allir virðast hafa verið nægilega gamlir til þess að geta hýtt á Pál og Sílas og trúa því sem þeir kenndu.
0: Spurt er,
1: hvað á maður að gera eftir að hann hefur tekið trú og skil? Og það er vitna hér Kólsubrifið, 3. kafla, 1. vers. Fyrst þér því eruð uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem hið evra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsuð það sem hið evra, en ekki það sem á jörðinni.
0: Enginn skal geta miklast
1: að því. Orðin uppvaktir með Kristi koma víða fyrir í Nýja testamentinu þegar áhrifum skírnarinnar er lýst. Grafin með Kristi og uppvakin með honum til nýs lífs. Með því er hinn trúaða boðið að beina huganum að því sem er evra og í fullkominni andstöðu við hinn náttúrulegu áhugamál sem sækja á þessa heims fólk. Lífið er ekki eina æviskeið okkar hér á jörðinni. Það nær yfir eilífðina, eilíft líf á
0: hæðum.
1: Og síðasta spurningin í þessum kafla er, voru kenningar skírnina almennt þýrkaðar á póstura tímunum? Og það er vitna hérna í Hebreabrýri 7. kafla 1. til 3. vers. Þess vegna skulum við sleppa byrjunarkenningunum Krist og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðu atriðunum eins og aftur hvarfi frá döðum verkum og trú á Guð, kenningunum skírnir og handa yfirlagningu, upprisu döðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gera ef Guð lofar.
0: Athugið,
1: skírnin er tekin með hér sem hluti af undirstöðu atriðum kristinnar
0: kenningar.
1: Hebreabréfið var ritað nokkru fyrir fall Jerúsalem eða 70 eftir Krist og það sýnir að nýjir trúendur fengu einhverja grundvallar fræðslu fyrir skírnina. Fræðsla þýðingu skírnarinnar var grundvallar atriði kristinnar uppfræðslu. Kæru áhörendur, ég vona þið hafi orðið marsvísari, þakka ykkur áhörnina, verið sæl.

Amen. Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmquist og ég að lesa hér bókinu Undir opnum himni eftir Gustav Wiklander. Ég hef hér lestur á fjórðakaflanum sem ber yfirskriftina Sögulegt baksvið. Skömmu eftir að Sál frá Tarsus hafði mætt Jesú Kristi á veginum til Damaskus var hann skýrður inn í söfnuðin. Enga ábendingu að finna í postulasögunu að þetta hafi verið á nokkurn hátt óvenjuleg athöfn. Ekkert bendir til þess að þetta hafi verið nýjung, ekki heldur neitt gefið í skyn ágreining varðandi aðferð eða merkingu athafnarinnar. Í augum Páls sjálfs var þetta augljóslega rétta leiðin. Þegar hirðmaður Eþíópíu drottningar uppgötaði eftir tilvísan spámannsins í orði Guðs að Jesús frá Nazaret væri Messías, óskaði hann eftir að hljóta skýrn án tafar, eins og segir í postulasögunni 8. kafla 36. vers, Hér er vatn, sagði hann, hvað hamlar mér að skýrast. Í hans huga var skýrnin jafn augljós og eðlileg afleiðing afturhvarfsins. Þessi inntöku aðferði kristin söfnuð virðist því ekki hafa verið nýbreytni, hún hlýtur að hafa verið athöfn sem átti sér sögulega hefð. Ef við snúum okkur næsta kirkjufeðrunum, þá sjáum við að Tertullian, sem var upp 160-230 eftir Krist, skrifaði. Kirkjufeðurnir vissu að hinn táknrænar hreinsun af synd einkenndi fleiri trúabrögð en kristni. Hann bætir við í ritinu skírnina að gyðjurnar Isis og Mithra hafi verið vígðar í skírnalög og að fólkið hafi verið skírt í dul helgun Apollós og Ódysseifs. Það er því ljóst að jafnvel meðal heiðina trúarbragða fornaldar var ein þeirra hreinsunar athafna sem við hafðar voru eins konar skýr. Meðal gyðinga var þvottur með vatni hefðbundin hreinsunar athöfn. Á tímum gamla testamentisins voru samkvæmt Hebreabréfinu ákveðnar laugunar athafnir við tekin venja. Prestar gyðinga þvoðu sér áður en þeir hófu musterisþjónustuna. Alþýðu manna var skipað að hreinsa sig af óhreinendum með helgi þvotti úr vatni. Sektarvitund blés Davíð í brjóst heitri bæn, sem hljóðaði svo. Þvo mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, þvo mig svo ég verði hvítari en mjöll. Þetta eru Sálmunum 51:4-9. Jesaja spámaður ámyndi sína hræsnisfullu samtíðar menn. Og segir í Jesaja 1:16, Þvoið yður, hreinsið yður, takið ílsku breytni yðar burt frá augum mínum, að látið af að gjöra illt. Vatn hafði verið notað sem tákn andlegra hreinsunar frá ómunatíð og notkun þess var orðin viðtekin venja á tíma Mósi. Kennara gyðinga lögðu ríkt á við nemendur sína halda skírnareglun í heiðri. Rabbínarnir tengja þetta, skildunni að baða sig þannig að maður fari alveg á kaf. Hver sá sem vildi verða gyðingur varð að gangast undir niðurdýfingaskýrð. Eitt af þeim atriðum sem fullnægja var til að taka trú var fullkomin niðurdýfing í rennandi vatni til að þvo burtu óhreinindin sem safnast höfðu meðan trúskiptingurinn var heiðin. Eðlilegt að álykta að helgiböðun hafi verið talin miklu síður athöfn til að hreinsa burtu efnislegu óhreinindi og miklu fremur til þess að þvo af sér andleg óhreinindi eða syndina. Svo sem við höfum þegar séð kom fram í hirðistarfi Jóhannes skírara mjög mikilvægur opinber vitnisburður iðrun trúskiptingsins. Hann talaði iðrunar skýr til fyrirgefningar synda. Samanber Lúkas 3. kaflu 3. vers. Og enn er málið þannig sett fram að aðferð Jóhannesar virðist ekki hafa verið nein nýjung. Útlistun Jesú fyrir Nikodemusi á endurfæðingunni ber með sér að hann hafi aðeins verið að setja fram velþekktar hugmyndir og gefa þeim nýja og dýpri merkingu. Í kenningu Jesú var ný fæðing andleg endurfæðing en ekki aðeins helgi athöfn. Ekki bara málamynda hlýðni við kröfu lögmálsins. Önnur víxla athöfn gyðinga, skurnin,
hefur orðið tilefni til nokkurs miskilnings skírnina. Sumir leggja það tvennt að jöfnu því að umskurnin var líka táknum gyðinglegan borgararétt og hún var framkvæmd á öllum sveinbörnum. Smá barnaskýrn samsvara því, segja þessir menn, þessari helgi athöfn gamla testamentisins. En gyðingdómurinn lagði ekki þetta tvennt að jöfnu. Babilóníu talmúðin krefst þess að heiðingjar sem snúast til gyðingatrúar verði fyrst umskornir og síðan þegar trúskiptingurum var gróin sára sinna átti að skýra hann í viðurvist tveggja vitura manna sem síðan áttu að segja sjá hann er nú orðin Ísraelíti. Karlmenn sem snúast til gyðingdóms eru fyrst umskornir samkvæmt Mósilögunum og síðan skýrðir niðurdýfingaskýrn í vatni, tvær aðskildar athafnir. Þó að skýrnin sé nú á dögum við höf til inntöku í söfnuðin, eru í framkvæmt hennar mikil frávik, einkum að því er snertir aðferð og tíma. Slík frávik í aðferð leiða af sér frávik í merkingu og táknmáli athafnarinnar. Vegna hinna mikilvægu andlegu atriða sem í húfi eru, veltur á miklu að gera sér ljósa grein fyrir þeim og öðlast skilning á tilkomu þeirra. Algengasta skýrnar aðferðin nú er smábarnaskýrn, þar sem börnin eru skýrð af presti í kirkju þegar þau eru fárra daga eða vikna gömul. Sumir söfnuður leifa skýrn í heimahúsum þegar sérstaklega stendur á, eins og þegar nýfætt barn er ekki lífvænlegt. Hefðbundin barnaskýrn er framkvæmt af presti þannig að vatn er stökt á höfuð barnsins í nafni föður, sonar og heilags anda. En er þessi aðferð byggð á fyrirmælum Biblíunar? Þeir sem við hafa ungbarnaskýrn réttlæta hana með fáeinum textum í Nýja testamentinu og einnig hefð. Þeir benda á að Jesú hafi tekið börnin í faðm sér. Við þetta alkunna tækifæri sagði hann, leyfið börnunum að koma til mín og varni þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki. Þeir túlka orðið varna, gríska orðið í samanburði kólei ein, í þessu samhengi sem algilt orð til að hafna skýrin. Þeir vitna líka í fjölskyldu venjur sem þá voru í gildi þar sem börnin voru höfð með á samfundum. Þau voru óaðskiljanlegu hluti fjölskyldu einingarinnar. Á biblíutímum voru fjölskyldu tengst sterk. Því eru þau rökfærð að börnin hafi verið skýrð ásamt fullorðnu skilduliði sínu í eins konar fjölskyldu hópskýrð. En þó verðum við að benda á enn einu sinni að Biblían leggur hvað eftir annað áherslu á mikilvægi persónulegrar trúar og ásetnings og opinberar játningar hennar við skýrnina. Þó að Tertullian geti þess á annari öld að skilja beri orð Jesú varni þeim eigi, þannig að æskilegt sé að börnin séu skýrð, þá mælir hann jafnframt gegn skýrð þeirra á of ungum aldri. Ljóst er að þar hefur hann persónulega trú í huga. Hann heldur því skýlust fram að engin þörf sé á að skýra börn, þar sem skýrð sé ekki nauðsynleg til þess að þau verði hólpin. Hann vill að þau verði skýrð þegar þau eru orðið nógu gömul til að skilja hver Jesú Kristur var. Breytingar á skýrnaraðferðinni virðast hafa laumast inn í kirkjuna mjög snemma á öldum eftir því sem lesa má í ritum kirkjufeðrana. En þó er þekkingin á hugsanagangi og lífsvenjum hinna frum kristnu í mólum, en samt nægileg til að vita að merking og framkvæmd skýrnarinnar tók smám saman breytingum hjá þeim. Á miðri annari öld komu skýrari atriði ljós. Höfundur Didache, kenning apostulana, vill að rennandi vatn sé notað við skýrnina. Það var aðeins ef rennandi vatn eða stöðuvatn var ekki fáanlegt að heimilt var að stökkva vatn á höfuð skýrnar þeirra. Hér er breyting aðferðarinnar skilyrðisbundin. Rítendur Biblíunar þekki ekki til þess að vatninu sé stökkt á skýrnar þeirra. Þessi aðferð getur ekki verið táknum dauða og upprisu, dauða hins gamla lífernis og upprisu til hins nýja. Breyting frá full orðin skýrð til barnaskýrnar varð almenn við lok annarar aldar, engum vegna þáríkjandi kenningar erðasyndina. Yfirleitt var kennt að barn tækjað erfðum syndina frá tímum Adams. Skýrnin hreinsaði barnið að þeirri upprunalegu synd.
Athöfnin sjálf varð frelsandi miðill sem var skilyrði þess að einstaklingurinn sem saurgaður var af synd Adams, jafnvel nýfætt barn, yrði ekki dæmdu til eilífrar glötunar. Til þess að sakramenti gæti verið virkt var krafist þjónustu press í helgum skrúða. Þar sem upphaflega var táknræn athöfn var það dulmagnaðri helgi athöfn sem fyrir eigin verleika gæti væri henni rétt beitt, endurskapa barni sem skírnarinnar naut og tryggt endurlust þess. Það voru því þrír orsakaþættir að þessari frumstæðu breytingu á kenningunni og framkvæmd skírnarinnar. Fyrst falskenningin erðasyndina, þá breytingin frá niðurdýfingu til hins þrefalda austus yfir höfuð hins ómálga skírnarþega og í þriðja lagi breyting skírnarinnar í sakramenti, náðarmeðal sem engin nema vígður prestur gat framkvæmt. Hugmyndin alvarleg, kannski guðlast, því að breytingin geri vígðan prest að ígildi Krists hins guðlega æðsta prests mannkynsins. Í Biblíu ritendur tala Krist sem hinn eina málsvara mannsins og drottin hans. Í lok þriðju aldar var þetta frávik orði fast í sessi í aðalgrein hinnar kristnu kirkju. Svo sem áður kemur fram hafði biblíuleg skýrn í för með sér fullkomna niðurdýfingu í vatn og síðan uppstigningu úr því. Mörg forn skjöl og myndir votta þetta. Enn í mörgum kirkjum og kapellum Evrópu skýrnarlaugar ætlaðar til niðurdýfingar. Elsta dæmið kristna list sem varðveist hefur og finna má í katakombum Sankti Calixtusar fólkið í myndaröð sem sýnir skýrnarþega í vatni og þann sem skýrði á þurru. Skýrnarþegin alls nakin, skýrandin ekki. Önnur mynd, sú elsta í röðinni, sýnir nýkristinn mann vaða til lands eftir að hafa verið sökkt í vatnið, hann í hnétjúpu vatni og rétti fram hendina til að taka í hönd skýrandans sem skikkjuklæddur og ætlar að hjálpa honum upp úr. Á suðurhurð skýrnarkapellu einnar í Flórens önnur mynd sem sýnir Jóhannes skýra Jesú. Jesús stendur í mittustjúpu vatni í Jórdan. Ekki sættu allir kristni söfnuðu sig við hinna heimildarlausu breytingu á skýlausri biblíukenningu. Niðurdýfingar skýrn var lengi haldið áfram enda þótt snemma væri farið að skýra börn. En biblíuskýrn varð undantekning fremur en regla. Hinn nýji siður varð vinsæll þar sem hann var þægilegri og fyrirhafnar minni í framkvæmd. En þrátt fyrir það hélt hinn biblíulega skýrn ekki aðeins áfram meðal trúaðra heldur var hún tekin upp að nýju þar sem menn hófu að lesa biblíuna. Athyglisverðar voru skýrnarvenjur Valdensa. Valdensar á Norður Ítalíu fengu biblíuna þýtta á móðurmál sitt og árangurinn varð sá að þeir tók upp fullorðin skýrn með niðurdýfingu og höfnuðu jafnframt ungbarnaskýrn. Þeir urðu snemma málsvarar skýrnar hinna trúuðu. Aðrar hreyfingar komu upp síðar með svipað afturhvarf til fordæmis biblíunar að markmiði. Af talsmönnum fullorðinskýrnar frá því fyrir siðbót hinn evróska trúarhreyfing Anabaptista endurskýrjenda þekktust en svo nefndust þeir af því að þeir kröfðust þess af þeim sem gengu í söfnu þeirra að þeir afneituðu barnaskýrt sinni og létu endurskýrast við upptöku í söfnuðin. Þeir sættu vægðarlausum ofsóknum jafnvel að mótmælendum eftir siðbótina og eina athvarf þeirra í Evrópu var á Niðurlöndum þar sem Vilhjálmur af Óraníu veittu þeim síðir trú frelsi. Baptistar okkar tíma rekja upphaf sitt til Niðurlanda þar sem John Smith stofnaði söfnuð eftir að hafa afsalað sér prestskap í ensku kirkjunni árið 1606 og flust til Niðurlanda. Þar sannfærðist Smith að einungis þeir sem snúist hefðu til réttra trúar skildu hljóta skýrn. Í samræmi við það hlaut hann og 37 aðrir skýrn trúara með niðurdýfingu og snéru heim aftur og stofnuði hinn fyrsta söfnu skýrðra fullorðina í Englandi. Nú hefur hreyfing baptista dreifst heim allan og orðin meðal hinna áhrifamestu mótmæla hreyfinga. Aðrir mótmælendahópar hafa nú sameinast baptistum í niðurdýfingaskýrn sem aðeins veitist þeim sem persónulega játa kristna trú sína og einslík hreyfing sem verðskuldar sérstaka athygli eða söfnuður sjöunda dags aðventista. Aðventistar eru eindregin trúböðsamtök og þó að þeir hafi ekki lotið formlegri skipulagningu fyrir 1863
þá hafa þeir fest sig örugglega í sessi sem heimssamtök og hafa kennt og ástundað fullorðinskýrt með niðurdýfingu allt frá því hreyfingin fyrst var stofnuð. Ég þakku ykkur fyrir áheyrnina í dag og vona að þið hafi orðið margsvísari.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nú á tímum hefur fólk mikinn áhuga á því að lifa heilbrigðu lífi og er holl fæða mikilvægur þáttur í slíkum lífstíl. Góð og holl fæða er þó ekkert nýtt á nálinni. Þegar Guð skapaði mannkynið, lét hann okkur í té matseðil sem gaf möguleika á mjög fjölbreyttri og hollri fæðu. Allt fæðuval mannsins kom þá úr jurtaríkinu. Eftir syndaflóði gaf Guð manninum leyfi til þess að neyta kjöts af hreinum dýrum og lagði þá ríka áherslu á það að menn forðuðust eitt og annað úr dýraríkinu sem yrði þeim alls ekki gott til neyslu eða sem stuðlaði síður að heilbrigði líkamans. Þar á meðal var blóðið og mörin. Margir hafa spurt ástæðu þess að Guð í Biblíunni ráðlaði fólki að forðast það að nota blóð eða mör í mataræði sína. Lengi vel vissu menn alls ekki af hverju þeir ættu að forðast mörin. Þeir einfaldlega fóru að ráði Guðs og það reyndist þeim heilladrjúgt. Það er nú á síðari tímum að fólk hefur komist að raunum skaðsemi þess að innbyrða mikið magn af fitu. Mörin er fita og drottir ráðlaði fólki að forðast mörin í fæðuvali sínu, en það fengi líkaminn alla þá fitu sem hann þarfnast úr öðrum fæðutegundum. Allir sem kynna sér hollustu eða óhollustu vissra fæðutegunda vita að neysla of mikillar fitu getur valdið heilsutjóni, eins og til dæmis æðastíflu og hjartakvillum. Við skulum líta á tvær yfirlýsingar sem Guð gaf Ísraelsmönnu varðandi mörin. Svo fyrri er í 3. Mósebók í 7. kafla og það les ég þetta stutta vers nr. 23 en þar segir: Tala þú til Ísraelsmanna og seg, engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megi þér eta, til þeirni líkur. Og síðari yfirlýsinguna er að finna í 3. Mósebók 7. kafla og það er enda 24. versi. Það segir: En mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrifnum má nota til hvers sem vera skal, en með engu móti megi þér eta hann, til vinnun endar. Mörin kom mikið við sögu í fórnaratöfnum Ísraelsmanna. Kjötið af sumum fórnana máttu þeir nota sér til fæðu, en mörin áttu þeir aldrei að borða. Guð gaf engar ástæður, nýja útskýrði hann fyrirmæli sín hvað mörin snerti. Menn áttu einfaldlega að treysta Guði fyrir því að hann gæfi þeim aðeins góðar og hollar leiðbeiningar. Nú á tímum hafa læknavísindin uppgötvað góðar og gildar ástæður fyrir því að fara varlega í neyslu slíkrar fitu sem mörin reynist vera. Menn vilja umfram allt forðast að stífla blóðæðarnar í líkama sínum. En mörin var samt mikið notaður og til margvíslegra nota. Hann var til dæmis brenndur í sjálfum fórnaratöfnunum og hann var einnig notaður til annarra hluta. Ýmis sem olía eða smurfeiti, en aldrei til fæði. Þá skulum við líta á fyrirmæli drottins varðandi blóð fórnadýrana, að menn áttu alls ekki að neyta þess sem fæðu. Þetta eru fyrirmæli hans þar að lútandi, eins og þau eru skráð í 1. Mósebók 9. kafla og ég les þar 3. og 4. versi. Þar segir drottinn: Allt sem hrærist og lifir skal vera yður til fæðu. Ég gef yður það allt eins og grænu jurtirnar. Aðeins hold sem sálin það er blóðið er í skulu þér ekki eta og tilvitnun endar. Þetta orðaval varðandi blóðið hefur orðið til þess að margir hafa gert sér rangar hugmyndur blóðið og sálina, svo ég vitni sérstaklega til þeirra hugtaka í þessari yfirlýsingu. Áður ég tek þau til meðferða skulum við hafa það í huga, fyrst og fremst, að hér er drottin að segja fólki sínu að það eigi alls ekki að neyta blóðs sem fæðu. Enn og aftur er hann ekkert að útskýra það nánar. Hann vill að við treystum honum í þessu efni eins og með mörin, sem læknavísindin hafa nú loksins upplýst okkur Það skiptir engu máli hvort blóðið er matreitt eða tilreitt á einn hátt eða annan, hvort sem það er hrátt eða soðið, Guð vill alls ekki að menn neyti blóðs sem fæði. Á meðal frumstæðra þjóðflokka hefur það tíðkast í gegnum aldinnar að þáttakendur í vissum fórnaratöfnum drekka blóð fórnadýrana. Ýmsar sögur fara því undarlega ástandi sem viðkomandi komast í við slíka neyslu. Það sem menn verður drukknir af blóðinu og það þótt ekkert áfengi sé að finna í blóðinu. Menn komast í annarlegt ástand við neyslu blóðs og því meira sem þess neitt, því óeðlilegri verður hegðan fólksins. Til eru frásögur af mönnum sem hafa unnið árum saman í erlendum sláturhúsum og vöndu sig á það að drekka blóð dýrana. Í mörgum tilfellum leiddi slíks til annarlegs ástands mannana. Eflaust öllum hollast að fara að ráði drottins og forðast alla notkun blóðs og mörs í mataræði okkar, enda leggur drottin blóðið og mörin að jöfnu þegar hann gefur eftirfarandi fyrirmæli í 3. Mósebók og það er 3. Kaflinn og ég les þar 17. Vessi. Skal það vera ævilegt lögmál hjá yður frá kyni til kyns í öllum bústöðum yðar. Þér skuluð engan mör og ekkert blóð eta. Þá komið að þeim hluta yfirlýsinga drottins þar sem hann, samkvæmt sömum útgáfum Biblíunar, segir ástæði þess að neyta ekki blóðs sé sú að sálin sé í blóðinu. Þetta orðalag hefur valdið mörgum miklum heilabrotum og þess vegna hafa mér borist marga beinir að útskýra þetta nánar. Áður en að því kemur skulum við fyrst

líkamans er í blóðinu og ég hefði gefið yður það á altarið til þess að með því sé friðþægt fyrir yður því að blóðið friðþægir með lífinu og hér enda tilvitnun. Já, þarna er þó komin ein ástæð þess að Guð vill ekki menn neyti blóðs sem fæðu. Vegna þess, eins og hann sjálfur segir, að líf líkamans er í blóðinu. Fyrri textin segir sálina vera í blóðinu, en hérna er það lífið sem er í blóðinu. Á frummáli Gamla testamentisins hebreskunni er orðið nefes notað fyrir líf, en er í sumum þýðingu biblíunar þýtt sem sál. Þegar fólk leggur þann skilning í sálina og hún sé sjálfstæð meðvindum sem heldur áhrum að lifa og hrærast eftir dauðan, þá brenglast sá boðskapur sem drottinn hafði í huga með fyrirmælu sínum blóðið. Þetta skiljum við betur þegar við lesum næstu tilvitnun í orð drottinn sem við finnum í 5. Mósebók. Og nú er það 12. kaflinn og 23. versi þar sem drottinn segir þetta. Þó skalt þú varast það grangæfilega að neyta blóðsins því að blóðið er lífið og þú skalt ekki eta lífið með kjötinu til við nefndar. Þarna tekur drottin af skarið með réttan skilning á því sem sumir þýða sem sál. Að sál leynist í blóðinu, það er rangt. Það er lífið sem er í blóðinu og blóðið er lífið, segir drottin. Guð er hér að tala lífið sem er í blóðinu. Guð vill ekki að við neytum blóðs sem fæðu vegna þess að lífið er í blóðinu. Fyrr á tímum, sérstaklega þegar lærisveina drottins fórum alla jarðir að boða fagnaðar erindið Jesu Krist, þá fjölgaði kristnu fólki mjög mikið í heiðnu löndum. Þetta ný kristna fólk var vant því að fórna dýrum til að heiðra guði sína. En mikilvægur þáttur í slíkri tilbeiðslu fólst í því að drekka blóð fórna dýrana. Þannig taldi þetta fólk að það fengi í sig styrk og þrek fórna dýrsins sem var algjör miskilningur. Oft einkenndist viðkomandi fórnfæring og tilbeiðsla af grófri og dýrslegri hegðun. Lærisveinarnir þurfti að taka málinu varðandi neyslu blóðs þegar fyrrum heiðingar gerðust kristnir. Og þess vegna var haldin mikil ráðstefna í Jerúsalem þar sem ákvarðanir voru teknar og þær kynntar fyrir öllum sem saminuðust hinum kristnu. Við lesum hvað lærisveinin Jakob lagði til málin, en það er skráð í postulasögunni 15. kafla og ég les frá 19. versi. Ég lít því svo á að eigi skuli íþyngja heiðingjum þeim eða snúa sér til Guðs, heldur rita þeim að þeir haldi sér frá öllu sem flekka þeir af skurgóðum, frá saurlifnaði, frá kjöti af köfnuðu dýrum og frá blóði. Þeir rituðu með þeim, postularnir og öldungarnir bræður yðar, senda bræðrunum í Antiokkíu, Sýrlandi og Kilikíu. Er áður voru heiðingjar kveðju sína. Við höfum heyrt að nokkri frá oss hafi óróað yður með orðum sínum og komið róti á hugi yðar án þess við hefðum þeim neitt boðið. Því höfum við einróma ályktað að kjósa menn og senda til yðar með vorum elskuðu Barnabasi og Páli, mönnum er lagt hafa lífsitt í hættu vegna nafns drottins vos Jesu Krist. Mér sendu því Júdas og Sílas og boða þeir yður munnlega hið sama. Það er ályktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nauðsynlegt er. Að þér haldið yður frá kjöti, fórnuðu skurgóðum, blóði, kjöti af köfnuðum dýrum og saurlifnaði. Ef þér varist þetta, gjörið þér vel og tilvitni líkur. Með öllum sínum fyrirmælum mat og drykk er Guð alls ekki að hafa af okkur eitthvað sem er okkur gott eða nauðsynlegt, fjarri fyrir því. Hann vill framar öllu öðru að við séum heil heilsu og að okkur vegni sem allra best

Þetta er einmitt það sem kemur fram í byrjun þriðja Jóhannesarbréfs og það er fyrsti kaflinn og fyrstu vessin. Það segir, öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllu hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel og tilvitni líkur. Þess vegna hefur hann gefið okkur þessi heilræði sem stuðla að meiri líkamsþrótti og heilbreiðara lífi. Það fer enginn á mis við neitt sem er gott, enginn sem á annað borð fer að ráðum drottins hvað matseðilinn snertir. Guð gerir okkur ábyrg fyrir því að við förum vel með líkama okkar. Það eru mikilvægar ástæði fyrir því, til dæmis þessar, sem við lesum í fyrra kortubrifi í sjötta kafla, 19. og 20. versi það sem að drottin segir, vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin, þér eruð verði keyptir. Vegsami því Guð með líkama yðar og tilvitni líkur. Þetta er ein ástæðan fyrir því að Guð vill að við förum vel með okkur sjálf. Líkami þinn er musteri heilags anda. En ég legg áherslu á það að það verður engin hólpin fyrir dugna sinni því að fara eftir einhverjum matarvenjum. Enda segir drottinn Jesús Kristus sjálfur í Rómverjabréfinu 14. kafla og 17. versi því að ekki er Guðs ríki matur og drykkur, heldur réttlæti, friður og fögnuður í heilugum anda til vinnin enda. Þó hljótu við að fara ekki síður vel með þessa undrasmíð sem líkamin er, en til dæmis stoltir eigendur nýrar bifreiðar fara vel með hana. Drottinn er hönnuður og skapari líkama okkar. Við skulum taka mark á handbók hans, en það veit hann betur en allir aðrir hvað okkur er fyrir bestu. Getum við tekið undir með sálmaskaldinu þegar að skrifaði eftirfarandi í sálmanum 139 og það er 14. versi sem ég les. Ég lofa þig fyrir það að ég eru undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Allir sem á annað borð tygna frelsaran munu líka tygna skaparan.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það hafa margir komið að máli við mig undanfarnar vikur og mánuði með ákveðna spurningu sem brennur á vörum þeirra. Hún er þessi, hver er munurinn á boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni? Það er ósköp eðlilegt að eftir að við byrjuðum að útvarpa hérðan frá boðunarkirkjunni að þá séu flestir hlustenda meðlimir í stærsta trúasamfélagi þjóðarinnar og þeir vilja gjarnan fá að vita í hverju munurinn er fólkin. Sjálfsög spurning og sjálfsagt að svara henni. Þó mun ég ekki gjöra tæmandi úttekt hér að þessu sinni. Heldur aðeins stikla á stóru, taka fáein helstu atriði og þó mætti lengi halda áfram að tína eitt eða annað til sem sýnir að það eru mismunandi áherslur í þessum tveimur trúar samfélögum. Ég vil þó fyrst og fremst leggja áherslu á að við eigum svo margt sameiginlegt. Og það er dásamlegt að gera okkur grein fyrir því að flesti landsmenn eiga einn og sama guð, einn og sama frelsara. Og trú og trúa sannfæring landsmanna er almennt byggð á einni og sömu bók í Biblíunni. Sem við trúum að sé orð Guðs. En fyrst að nefna eitthvað af því sem við eigum sameiginlegt. Við trúum á kærleiksríkan Guð í báðum samfélögum og í báðum samfélögum meðtekur fólk dásamlega frelsara sem Jesús Kristur. Og við trúum á heilagan anda, tilvist hans og samfélag hans. Ef til vill er það trúarjátningin sú sem flesti landsmenn játa, sú sem reyndar tilheyrir þjóðkirkjunni sem væri rétt að benda á til að sýna hvað það margt sem við eigum sameiginlegt í báðum trúar samfélögum, boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni. Ég hérna með í höndum mínum fermingar hver, leiðbeininga handbók, fyrir börn sem undirbúa sig fyrir fermingu og þar ég að finna trúarjátninguna og hún á þessa leið. Ég trúi á Guð föður, almáttugan skapara himins og jarðar. Þetta tek ég alveg heilshugar undir því að við í boðunarkirkjunni trúi líka á Guð föður og að hann sé almáttugur og einnig skapari himins og jarðar. Við tilbýðum Guð sem skapara. Svo segir næsta grein, ég trúi á Jesum Krist, hans enka son, drottin vor sem getinn af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píntur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá döðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttus og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Þetta getur við í boðunarkirkjunni tekið heilsugar undir. Því þetta er það sem Biblían boðar og kennir. Og svo er það þriðja og síðasta málsgreinin. Hún er þannig, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins og eilíft líf. Það segir reyndar þannig svega döðra þar að segja að við trúum á upprisu holdsins eða upprisu döðra og eilíft líf. Þetta tökum við heilshugar undir einnig í boðunarkirkjunni. Þó að þetta sé trúarjátning þeirra sem tilheyra hinni íslensku evangelísku lúthersku kirkju sem oft er vísa til sem þjóðkirkju. Nú, þá væri sennilega eðlilegt að hlustandi myndi spyrja, nú af hverju eru þið í Boðanakirkjunni þá ekki í þjóðkirkjunni? Það ekki vegna þess að okkur myndi líða svo illa á meðal trúsískina, ég kalla ykkur trúsískini, sem á mig líðið og eruð líklega flest ykkar einmitt meðlimir í þjóðkirkjunni á Íslandi. Nú, ég lagði áherslu á að við ættum svo margt sameiginlegt og meðal annars þessa trúarjáningu. Við höfum reyndar gert trúarjáningu fyrir okkur sjálf hér í Boðanarkirkjunni sem að mestu leiti svo þessi. Við leggjum áherslu á að í okkar trúarjáningu að við tökum allt orð Guðs sem það eigi erindi til okkar í dag eins og öllum tímum. Allt orð Guðs. Og þar með ég ekki að segja að þjóðkirkjan taki ekki mark á allri biblíunni. En það virðist vera að sumir kennimenn, og ég legg áherslu á sumir kennimenn, að afskrifi sumt af því sem biblían kennir sem raunverulegan boðskap sem Guð ætlar okkur að taka mark á, eins og til dæmis sköpunarsöguna. Þetta byggi á því sem ég heyri í kennimenn segja og sem allmargir guðfræðingar og sumir prestar sem hafa svo námskið hjá mér í gegnum árin og áratugina hafa sagt mér varðandi fræðslu í guðfræðideildi Háskóla Íslands. Nú, það segir þarna að í trúarjáningunni ég trúi sem sagt á almáttugan skapari himins og jarðar. Þarna tökum við mark á þessum orðum. Við trúum sköpunarsögu biblíunar. Fyrir okkur í Boðanakirkjunni er sköpunarsagan frásögn í mjög stórum dráttum á því hvernig heimurinn var til og hvernig lífið byrjaði hér á jörðinni. Með öðrum orðum, við teljum ekki að sköpunarsagan eins og hann að finna í fyrstu kapitulum biblíunar að hún sé eitthvað ævintýri eða eitthvað sem að ekki sé að marka. Nú tel ég að það sé margir í þjóðkirkjunni sem að trúa sköpunarsögunni. En ég veit að það eru líka allmargir sem ekki taka mark á sköpunarsögunni. Sérstaklega þegar farið að tala það sem vísindin halda gjarnan á lofti og kallaðir þróun eða framþróun og við vísum oft til þess sem þróunar kenning varðandi uppruna lífs á jörðinni. Það sem við eigum líka sameiginlegt í þessari trúarjáningu er Jesús Kristur. Hann er frelsarinn allra manna. Og við trúum því að heilagur andi í Boðanakirkjunni trúum við því að heilagur andi sé raunveruleg persóna, ein af þrem persónum guðdómsins. Og gafst það því sem margir telja og ég nú ekki að segja að það sé endilega í þjóðkirkjunni en það mjög algengt í ýmsum trúar samfélögum að líta á Guð föður sem einhvern strangan og refsigjarnan Guð. Við lítum á hann sem kærleysríkan Guð og að það eru margir sem telja að Guð gamla testamentis sé Guð faðir en að Jésús hafi komið til sögunar í frásögnum Nýja testamentisins. Þegar í raun og veru Jésú er að finna allstaðar í biblíunni, bæði í því gamla og nýja. Hér er ég nú eftirvill að benda á eitthvað sem að við leggjum meira áherslu á en sum trúsískina okkar í þjóðkirkjunni eða í sumum öðrum trúar samfélögum. En svo er það með heilagan anda, það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að Biblían boðar að heilagur andi er raunveruleg persóna. Ekki bara einhver gufa eða kraftur sem er ópersónulegt og eða ópersónulegur og óáþreifalegt. Heilagur andi í Biblíunni er boðaður sem persóna sem sér og heyrir, hefur tilfinningar sem talar og stjórnar og leiðir og sannfærir og dæmir og svo framvegis og svo framvegis. Heilagur andi hefur alla þessa eiginleika persónu. alveg eins og faðirinn og sonurinn. Nú, ég vil leggja áherslu á það að það eru margir og ég legg áherslu á að það er margt trúað og elskulegt fólk í báðum þessum samfélögum sem ég að fjalla hér að þessu sinni og að sjálfsögðu að finna marga syndaseli í báðum samfélögunum. Erum við ekki öll syndarar? Við skulum skoða fáin atriði sem leiða ef til villi mismunandi áherslur eða hvað við í Boðunarkirkjunni leggjum öðruvísi áherslur á hluti en vinir okkar í þjóðkirkjunni. Lítum til dæmis á boðorðin 10. Hér í þessu fermingakveri sem ég held hér á að þá sé ég að þau eru ekki birt nákvæmlega eins og þau eru að finna í biblíunni. Það vantar til dæmis alveg annað boðorði, samkvæmt því sem listin í biblíunni gefur upp. Guð gaf Móse í hendur tvær steintöflur sem hann hafði sjálfur ritað á, það er að segja Guð ritaði með eigin fingri boðorðin 10 á þessa steintöflur og þetta eru 10 meginreglur himinsins, Guðs ríkis. Og það vantar alveg annað boðrið þetta sem fjallar að við höfum ekki að tilbyðja líkneskjur eða skurgoð. Og mér er gjarnt á að spurja vini mína í öðrum trúasamfélögum, af hverju má þetta ekki vera inni? Hvað er að þessu? Einmitt þegar við leggjum áherslu á kristniboð og að boða trú á kærleiksríkan Guð og undursamlega frelsara. Og það á meðal þjóða sem trúir á skurgoð og tilbyður líkneski. Af hverju má þá ekki annað boðorðið vera þarna inni? Þarna sjáu þið mismunandi eða dæmi mismunandi áherslur. Og svo tökum við eftir því að í fjórða boðorðinu, samkvæmt því sem Biblían gefur upp, að þá hefur það færst upp í þriðja sætið sem þriðja boðorð, eðlilega vegna þess að annað boðorðið, samkvæmt Biblíunni, hefur verið fellt niður. Og svo þegar við lesum þetta fjórða boðorð í fermingakverinu að þá kemur í ljós að það er að mestu leiti numið á brott. Það eru þessi fyrstu orð minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan og svo ekkert meir. Það búið að taka í burtu alla tilvísun uppruna lífs hér á jörðinni. Hvers vegna Guð ætlast til þess að við höfum í heiðri hvíldadag, sjöunda daginn og í fjórða boðorði í Biblíunar að þá erum við mynt á uppruna okkar og mynt á að tilbyðja skaparan vegna þess að hann er okkur ekki aðeins Guð heldur er hann uppruni í lífsins, uppspretta lífsins og hann skapaði okkur og heimurinn er þar að leiðandi miklu yngri þar að segja þessi veröld sem næst okkur er jörðin og þetta umhverfi okkar sem við lifum og hrærimst í. Það er samkvæmt sköpunarsögunni og samkvæmt yfirlýsingu Biblíunar, þá virðist okkar veröld vera miklu yngri en vísindamenn margir hverjir vilja ætla. Og þarna er togast á. Ég er ekki að segja að þjóðkirkjan kenni við þróunarkenninguna. Heldur virðist vera að í mennta stofnunum þessara þjóðar, eins og reyndar gerist í hjá mörgum öru þjóðum, að þá er börnunum kennt sem sagt að tilbýða skaparan á meðan að þau eru ung og eftir vill í síðasta lagi þegar þau fermast, samkvæmt trúarjáningunni, það segir að ég trúi á Guð föður almáttu að skapara, himins og jarðar. En svo þegar að börnin halda áfram í menntastofnunum landsins að þá kemur í ljós að sköpunarsögunni er varpað á glæ, henni kasta burt og þróunarkenningin er alls ráðandi. Ég er ekki að kenna öðrum trúfélögum þetta, heldur er ég aðeins að segja frá hvað gerist í menntastofnunum, en það virðist vera. Og ég þorið að fullyrða af reynslu og samtölum sem ég átt við fólk í þúsundatali í gegnum árin og áratugina að fjölmargir Íslendingar þar á meðal margir þeirra sem tilheyra þjóðkirkjunni trúa ekki sköpunarsögunni. Og ég legg áherslu á að við hér í Boðanakirkjunni, við viljum taka mark á orði Guðs hvað uppruna lífs hér á jörðu snertir. En þetta eru allt vinir okkar, við erum vinir hvors annars, þrátt fyrir allt. Og svo ef ég tæki þarna 2-3 önnur atriði, svona rétt til að árétta að það eru nokkur áherslu atriði önnur, sjáum til dæmis skýrnina, samkvæmt Biblíunni. Að þá ber að skýra með niðurdýmingu. Það að segja einstaklingurinn sem þá komin til vits og ára að vita hvað það vill og nógu þroskaðu til þess að gera sig grein fyrir því að hann þarf að velja og hafna og kjósa Krist, kjósa frelsaran og kærleiksríkan Guð og vilja að guðdómurinn hafi áhrif á viðkomandi í daglegu lífi þá ber honu samkvæmt boði sjálfs Jesu Krists að við hafa skýr eins og Jesus gefst undir þar sem að hann fór allur ofan í vatn og það þurfti mikið vatn nógu djúpt og viða mikið til þess að hægt væri að setja líkamann augnablik allan undir vatni og síðan reis viðkomandi upp aftur eins og ég endur nýjung hugafars þar sem að einstaklingurinn byrjar nýtt líf í Kristi Jesu ung barna skýrn nægir ekki til að uppfylla þessar væntingar Biblíunar eða drottins og þó sagði drottin Jesus Kristur að hann hefði gefið okkur fordæmi til þess að við myndum breyta eins og hann breytti ungbarna skýrnin í fyrsta lagi barnið veit ekki hvað það vill, það hefur ekki vit kannski nokkra daga eða vikna gamalt hvað það vill að vísu ákveða foreldrarnir að gangast í ábyrgð fyrir barnið en Jesús var skýrður og það niður dýmingar skýr þegar hann var orðið fulltíða maður og svo segir Páll Postuli frá því Rómverjabréfinu í 6. kafla að skýrnin sé táknum greftrun hins gamla manns og dauða hans já, dauða og greftrun og síðan upprisu alveg svo Kristur dó og var grafin og reis upp raunverulega þannig á skýrnaratöfnin að endur spegla og túlka og opinbera í lífi þess sem er skýrður vilja hans eða hennar til að segja skilið við hið gamla og byrja upp á nýtt. Ekki svo að skilja að drottinn Jesús hafi þurft að byrja upp á nýtt því að hann var syndlaus og saklaus en hann gaf okkur þetta fordæmi eins og hann sjálfur sagði til að fullnægja öllu réttlæti. Annað atriði má nefna eins og með hinna dánu. Eru hinni dánu komni til himins? Eru hinni dánu meðvitaðir allt sem að gerast í okkalífi, geta þeir haft samband við okkur og svo framvegis og svo framvegis. Við tökum eftir því að Jesús Kristur, hann mun koma aftur, sagði hvað trúarjáningunni sem við vorum að lesa, hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Að ef að látnir eru komnir í Guðsríki strax í dauðanum, nú spyr ég aðeins, til hvers er þá Kristur að koma til jarðar til þess að sækja þá? Og hvers vegna allar yfirlýsingarnar í Biblíunni og þar á meðal í Nýja testamentinu og alveg sérstaklega þar, það sem hver er á það að drottinn kemur aftur, sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í Guðsríki. En það er atburður sem gerist ekki fyrir í lok tímana eins og Biblían talar oft það. Á tíma endalokana eins og Biblían orða það sjálf oft og einatt. Þegar drottin mig gjöra eða lúka reikningsskil fyrir uppreist mannana og syndina yfirleitt í þessum heimi. Með öðrum orðum, Kristur mun koma og sækja fólk sitt. Þegar hann kemur, þá mun að reisa hinna dánu upp og sækja þá til að fara með þá til himins. Það þá sem að við höldum áfram að lifa, en dauðin þá svefn, eins og Jesús sjálfur lýsti því yfir í 11. kapitula í Jóhannesar guðspjalli og einnig marga endurtekið af Páli postula í fyrra bréfi hans til Þessalonikumanna í 4. kapla, þar sem að tala hvað eftir annað dauðan sem svefn og að hinni dánu sofi þar til Kristu kemur og sækir sitt fólk. Þetta eru svona nokkur atriði varðandi mismun eða mismunandi áherslur á meðal vina minna annars vegar í boðunarkirkjunni og vina minna hins vegar í þjóðkirkjunni. Við erum öll börn drottins. Við erum öll í sama báti. Við erum öll í þörf fyrir frelsara. Og við erum öll svo þakklátt hvar sem okkur að finna í hvaða trúar samfélagi sem svo framlega sem það í Kristi, að þá erum við öll í sama báti í þörf fyrir frelsana og væntum komu hans innan tíðar. Já, við hvetjum alla til þess að leita samfélags þar sem það tilheyrir, þar sem fólku á heima andlega séð. En þeir sem eru leitandi, þeir sem vilja skoða málin betur og vilja kynnast því hvernig, eins og til dæmis við hér í Boðunarkirkjunni, lítum á hlutina og vilja fá að njóta góðs af biblíufræðslu sem á sér stað hér á hverjum hvíldadegi sem á laugardegi, 7. dag vikunar, klukkan 11 fyrir hádegi, í Boðunarkirkjunni að Hlíðasmára 9 í Kópavogi. Við bjóðum ykkur hjartalega velkomin. Hér er yndislegt að vera, hér er gott fólk eins og reynda víðar annar staðar og við bjóðum upp á valkost. Gjörðu þessu vel, þið eru hjartalega velkomin hvena sem.

0: Ert þú tilbúin til að taka móti Jesú? Akkur ekki. Hvað er að?
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Já, orðin sem að ég ætla svona spjalla við ykkur í dag var það svona spegilmyndina og hvað við sjáum og hvernig við sjáum Guð. Það var gerð rannsókn á því hvernig kristið fólk valdi að sjá mynd Guðs. Og það valdi yfirleitt svona vingjarnleg andlit og svona eitthvað blítt og fallegt. En þessi rannsókn leiddi líka í ljós að í flestum tilfellum þá erum við svona að bera Guð eða sem sjá Guðsmynd í okkar eigin spegilmynd, hvernig sem það hljóma nú. En með öðrum orðum að þegar fólk leiddi spegil til að sjá þeirra ímynd af Guði. Sem er samt ekki svo galið því að Guð segir að maður sem skapar í hans mynd og þetta er svolítið sérstakt. En lög Guðs, þau sína allt aðra mynd af okkur. Þau afhjúpa skilgreininguna og mismunin milli Guðs og persónleika hans og hegðunar og manna. Þó að þetta sé líka eins og spegill, þá afhjúpar það syndina sem hérna, fólk sem sagt fremur og hefur tilhneigingu til að fremja. Það er ritningagrein í þessu samhengi sem að Jakob lýsir vel og ég ætla að lesa hana. Það er Jakobsbréfinu fyrsta kafla og versin 22-24. Og hann segir, verið gerendur orðsins ekki aðeins heyrendur þess eðla svíkið þið sjálf ykkur því að hlýði einhverju orðið án þess að fara eftir því. Þá er hann líkur manni að skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það og verður sæll í verkum sínum. Já. Sumar syndir eru greinilega rangar hjá fólki sem að þekkir jafnvel ekki lög Guðs. Og svo eru aðrir sem að geta ekki gert sér grein fyrir syndinni nema að hafa lög Guðs til viðmiðs. Og þetta er sérstaklega satt þegar við íhugum alvarleika syndar. Og postulinn Páll, hann skýrir þetta svo vel að hann segir sko við myndum eiga mjög erfitt með að skilgreina syndina án lögmálsins og hann segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 7. versi hvað er þá meira að segja er lögmálið synd? Fjarri fyrir því sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað synd er ég hefði ekki vitað girndina hefði lögmálið ekki sagt þú skalt ekki girnast. Og hann minnir á að byttu Guðum að vinna í þér í dag til að aðlaga líf þitt að Guðs lögum. Og ég skulum lesa hérna áfram. Í Rómverjabréfinu 3:19 segir við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengu lögmálið til þess að sérhver munnur þagni og allur heimur verði að svara til saka fyrir Guð. Í Jóhannes 3:5 segir, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema að fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er mannabarn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Og þetta minnum á að við þurfum eiginlega að fæðast bara hver dag að nýju. Við þurfum alltaf að vera nærast eins og barnið á mjólk og fæðu. Að nærast af anda Guðs.
Í Jakobsbréfinu fyrsta kafla 25. versi segir En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, er sæll í verkum sín. Og síðast, en ekki síst, í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. vers, engin maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið, er lögmálið kennir honum hvað sé synd. Og það er gott að hafa til huga að við getum ekki bara liti í speilin og ímynda okkur að við séum sköpuð Guðsmynd. Lögmál hans, fullkomið lögmál, boðorðin 10 segja okkur nákvæmlega hvernig við eigum að ganga dagkveld. Og muna þar sem er allavega fyrst, elska skaltu Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Og hitt kemur allt með.

0: Lítil eikarplanta var að vaxa upp undir stóru eikartré. En hve það fór vel hana í skjóli eikurinnar. Stormurinn og regnið náðu ekki til hennar og sólin gat ekki brennt hana. En dag nokkur kom skógarhöggsmaðurinn með öxi sína og tók til að höggva eikina. Þá fór hrollur ungu plöntuna. Æ, hvernig fer nú fyrir mér, kveinaðum. Nú skrælna ég af sólarhitanum, nú skólar rigningin mér burtu, nú rífur stormurinn mig upp með rótum. Æ, hvernig skildi fara fyrir mér? Þá brosti skógarhöggsmaðurinn og sagði, Þetta er þér til góðs, þú kemst að raunum það seinna. Og það fór eins og skógarhöggsmaðurinn sagði. Sólskinið og regnið lögðust nú á eitt að veita plöntunni vöxt. Slíkum vexti hefði hún aldrei náð ef hún hefði staðið í skjóli gömlu eikurinnar. Er stormurinn nætti hana, tegði hún ræturnar enn lengra niður í jörðina svo að hún bifaðist ekki. Nú tók hún að blóngast, það hafði hún ekki gert fyrr. Þessi litla saga getur verið dæmisaga líf okkar mannanna. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeislu. Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Kæri vinir, ekkert meira heillandi í þessari veröld en einstaklingur sem tekur trú á Jesú Krist. Það sem gerist líkan einstakling svo heillandi er ekki bara það að persónuleiki viðkomandi breytist og líkist meir persónuleika Jesú, heldur einstaklingurinn einnig búin að gefa Guði færi á því að útella blessunum inn í líf sitt. Ég hef stundum verið að leika mér að því að hugsa einstaklinga sem ég þekki og sjá það fyrir mér frelsaða. Ég hef stundum sagt við eldri bróðu minn, býttu bara þar til Guð fyrir að nota þig. Þú verður óstöðvandi. En það einmitt það sem mér finnst. Ég sé hann alveg fyrir mér, hvert sem hann fer, talandi Jesú Krist og kærleika hans af áfergju. En svo aftur á móti yngri bróður minn, sem mér finnst aðeins viðkvæmari í lund, hann myndi lýsa Jesú eins og ástvin sem væri besti vinur hans. Ég veit ekki, en ég held í svona hugsanir til að missa ekki trúna á því að Kristur ætla að gera kraftaverk í lífi ástvinna minna. Þegar lærisveinninn Pétur sagði við Jesú, Mér yfirgáfum allt sem við áttum og fylgdum þér. Þá sagði Jesús, Sannlega segi ég yður að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn Guðs ríkis vegna án þess að hann fái margfald aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Þið tóku kannski eftir því að Jesús sagði að sá fengi margfald tilbaka á þessum tíma og svo í hinum komandi heimi skildi hann fá eilíft líf. Þar sem þessi orði Jesú eru svo skýr og heillandi, ætti þau þá ekki að laða marga að sem vilja fá margfald tilbaka í þessu lífi og svo að lokum eignast eilíft líf í komandi heimi. Við sem lifum á tímum allsnægtana viljum við ekki fá margfald tilbaka en það sem við eigum, nú þegar. Jú, ég held það. Stundu langar manni svo mikið til að hrópa yfir heiminn. Sjáuð Jesú, hversu yndislegt það að þekki hann. Viljið þið ekki taka móti honum? Svo mig langar að spyrja ykkur sem að hlusta. Spurningu. Hversu mörg ykkar eiga ástvinni? Sem þið þráið að sjá ganga með Jesú. Ef að þið eigið marga ástvinni, kannski einn ástvinni eða fleiri, viljið þið þá gera eitt fyrir þessa ástvinni ykkar? Að hugsa þessa mannesku sem kemur upp í hug ykkar, hvort sem það ein eða fleiri. Hugsið persónuleika hennar eða hans og ímyndi ykkur aðeins hvernig viðkomandi yrði þegar Kristur fengi að komast að í lífi manneskinar. Hvað myndi breytast? Hvaða hæfileika myndi Kristur geta notað í fari persónunnar? Svo langar mig til að byrja ykkur um eitt annað.

festi þessa hugsun í hug ykkar og í hvert sinn sem þið byggði fyrir þessari mannesku, hugsið hann eða hana eins og þið sjáið hana fyrir ykkur í dag. Þetta sama ger ég stundum í huga mínum í sambandi við litlu strákana mína. Ég hugsa þá hvernig þeir muni líta út sem fullorðnir menn. Þegar þeir í framtíðinni muni koma í heimsókn til mamma og pappa og við munum tala saman Jesu Krist og ég sé þá fyrir mér elska drottin og tilbyða hann á fullorðins árum. Og ég strax fann að hlakka til þess tíma. Þó ég megi varla hugsa til þess að þeir verði einhver tíma fullorðnir. Reyndar sá sem 7 ára núna, hann Tómas minn, hann ætlar aldrei að flytja frá mömmu, en það nú önnur saga. En draumar stórkostlega hluti, þeir eru bara svo nauðsynlegir. Og það staðfest trú mín að ekkert sem eira kraftaverk, en það þegar einstaklingur gefur Guði líf sitt. Eitt af því sem heldur draumum okkar vakandi er að heyra og lesa vitnisburði fólks sem hefur fundið Jesu Krist. Þess vegna langa mig að lesa fyrir ykkur einlægan vitnisburð Dottie Duke, sem er eiginkona Charles Duke, sem er einn fára manna í veröldinni sem hefur stigið á tunglið. Dottie segir svo frá, ég ólst upp við það að ég vildi gifta mig og lifa hamingju sem er lífi, svona eins og öskubuska. Þegar Charlie baði mig að gifta sér að þá sá ég alla drauma mína rætast. Ég ætla að setja þig í fyrsta sæti lífi mínu, sagði ég. Vilt þú setja mig í fyrsta sæti í þínu lífi? Hann sagði hann myndi gera það. En bókstaflega þegar brúðkaupsferðin var á enda að þá má segja að Charlie hafi hægt að snúast í kringum mig. Honum fannst að nú geti hann snúið sér að sínum starfsferli og það var það sem hann gerði. Ég varð fyrir vonbrigðum og mér fannst ég skilin út undan. Næstu 12 árin snerist ég í kringum hann. Ég reyndi að fá hann til að elska mig og ég vildi vera elskuð, en því meira sem ég reyndi, þeimun meira ýtti hann mér frá sér. Ég varð þunglind, Charlie gekk allt í hæginn. Hann byrjaði strangri geimfara þjálfun til að geta fara að tunglið og ég var inn í öllu því er viðkom hans starfsferli. En innst inni hlakkaði ég til þegar allt þetta yrði afstaðið. Innst inni hugsaði ég, þegar hann nær markmiði sínu og hefur uppfyllt það, að þá setur hann mig strax í fyrsta sæti. En það var ekki það sem hann gerði. Hann var enn sami vinnufíkillinn. Hann hafði enn langan lista af hlutum sem hann langaði að gera og ég var ekki ofarlega á þeim lista. Ég hugleiti skilnað, en ég var ekki viss að nokkur maður geti elskað mig eins og ég vildi vera elskuð. Hvað sem var nokkuð til sem hétt fullkomi hjónaband? Það virtist ekki líti út fyrir það. Svo ég byrjaði á að finna hitt og þetta sem átti að fylla tómarúmið í hjarta mínu. Ég reyndi að fara að vinna. Ég reyndi að starfa í kirkjunni minni. Ég bauð mig fram í ýmis hjálparstörf fyrir þá sem voru þurfi. Ekkert hjálpaði mér. Ég játa það meira að segja að ég prófaði eiturlyf og þegar Mari og Anna virkaði ekki, heldur að þá hugsaði ég. Kannski engin tilgangur með lífinu. Þú bara lifir og svo deyrðu. Og það allt það sem þetta líf Svo ég hugsaði að fyrirfara mér. Ég misti alla von. Er þetta ekki skrítið? Ég var gift frægum manni, átti fallegt heimili og heilbrigð börn, nóg af peningum. En samt hafði ég enga von. Og hugsa sér ég hafði verið kirkjurækin manneskja. Ég hafði alltaf verið það. En ég hafði enga trú. Ég hélt að allar trúarstefnu væri í raun það sama. Að Jésús væri ekkert öðruvís en Múhameð eða Búdda. Það að þeir væri allir að kenna okkur það sama sem var að elska hvort annað. Ég hugleiti mig sjálfri mér og efast meira sem að Guð væri til. Ég fór í kirkju og kendi í sunnudagaskólanum en ég trúði ekki orði af þessu. Svo var það að kirkjan okkar stóð fyrir vakningasamkomum eina helgina og ég og Charlie fórum og hlustuðum þar sem gestir komu og sögðu okkur frá því hvernig Jésús hafi breytt lífi þeirra. Ég hafði aldrei heyrt slíkt sagt áður. Þau sögðu að Jésús svaraði bænum, eitthvað sem ég hafði aldrei í raun séð gerast í mínu lífi. Ég sá kærleika og gleði í þessu fólki sem var eitthvað sem ég hafði ekki. Og þar sem ég hafði reynt allt annað, að það ákvað ég að reyna Guð. Ég sagði

og brátt var ég vissum að Guð væri til og að hann svaraði bænum. Ég hafði verið í kirkju allt mitt líf og fyrst núna var ég að komast að því að þetta var allt satt. Ég komst að því að Guð vildi breyta ýmsu hjá mér. Hann vildi að ég myndi fyrirgefa Charlie öll særindin og fyrst hugsaði ég, nei, aldrei. En hvernig gat ég kalla Jesús drottinn og ekki hlýtt honum? Svo ég gerði tilraun og ég hélt að það yrði ómögulegt fyrir mig. En yfir 2 mánaða skeið að þá tók Guð í burt frá mér alla reiði sem ég hafði haft til Charlie og drottinn hjálpaði mér að elska hann skilyrðislaust. Öll þessi ár sem ég hafði elskað manni minn svo að hann myndi elska mig tilbaka. Núna, með Guðs hjálp, að þá sóttist ég eftir því að elska hann 100% hvort sem hann myndi elska mig tilbaka eða ekki. Núna veit ég hversu mikil mistök ég gerði í því að setja Charlie í fyrsta sæti. Í dag að þá kemur Guð í fyrsta sæti. Hann hefur jafnvel tekið í burt þunglindi mitt og lækna hjónabandið og gefið mér ástæði til að lifa nýju. Og þó að lífi sé ekki eins og ævintýri, að þá hefur Guð nært í mér mitt sára hungur eftir tilgangi í lífinu og tilvitnin endar af þessari frásögn Dotti Djúk. En ekki aðeins gaf Guð þessari konu nýja von og nýjan tilgang. Við skulum heyra hvað Charles Djúk, maðurinn hennar, geimfarinn sem steig á tunglið árið 1972, hefur okkur að segja. Ég gef Charlie orðið næstu mínúturnar þegar hann deilir með ykkur vitnisburði sínum. Ég bauð mig fram til geimferða áætlana og starfa vegna spennunar sem því fylgdi. Trúa mér, hvað gat toppa þá reynsla að fara í 11 daga ferðum geiminn og 3 daga ferðum tunglið. En ég var orðin 36 ára og hafði verið farsall í starfi fyrir herinn og ég byrjaði að hugsa, hvað nú? Mér langaði í ævintýri og ég gat ekki stemt á neitt stórkostlega en ég hafði þegar reynt sem var að fara til tunglsins. Mér leiddist, frægð og frami. Ég átti mitt nafn skráði í sögubækurnar, ég hafði það allt. En ef þú hefði verið fluga á vegg á heimili mínu, að þá hefði þú séð að ég var ekki eins flottur eins og ég sýndist. Ég var mislukkaður sem eiginmaður og faðir. En í stað þess að horfast í augu við vandamál mín að þá breyttist nú ástríða mín frá geimnum yfir í mikla peninga ástríðu. Það hlyti að færa mér þá fullnægju sem að ég vil ferð til tungsins hafði ekki geta fært mér. Hjónabandi hafði sannlega ekki fært mér hamingju. Dotti og ég giftum okkur 1963 en það leiði ekki á löngu í hjónabandinu þangað til ég hugsaði. Er þetta alltaf sumt sem hjónabandi hefur að færa? Örfáum árum síðar stemdi allt í skilnað á milli okkar. Ég tók eftir því að það var nóg af fallegum konum í heiminum og margar þeirra voru hrifnar að geimförum. Ég vonaði að Dotti myndi fara frá mér. En þess í stað sagði hún mér að hún væri þunglind og hún hugsaði um að fyrirfara sér. Ég hafði engin svör við því. En það leiti var staðið fyrir vakningasamkomi kirkjunni og við fórum. Á meðan Dotti hlusta af áhuga á það sem fólki hafði að segja, hugsa ég ekki annað en lánið sem ég hafði ný tekið, 1,5 milljón dollara. Ég hafði keypt fyrirtæki og hugur minn var allir við það hvort dæmi myndi ganga upp, annars yrði ég í slæmu málum. Peninga áhyggjur mínar drekktu flestu því sem ég heyrði á þessu námskeið þessa helgi. Þó ég hefði farið í kirkju allir mína ævi, að þá þarnaðist ég Guðs ekki meir, en þennan klukkutíma sem ég fékk af honum á hverjum sunnudegi. Já, vel ferðin til tunglsins hafði ekki verið andleg reynsla fyrir mig. Ég var ekki að leita Guði. Ég þekkti Jesú, svona líkt og fólk þekki forseta Bandaríkjanna, það er að segja að nafninu til. Það var alltaf sumt. En fyrirtæki sló í gegn, peningarnir rúlluði inn. Eftir 6 mánuði seldi ég það með myndarlegum hagnaði og aftur byrjaði mér að leiðast. En Dotti leitist ekki. Hún hafði breyst. Þunglindi hennar hafði minkað og það var augljóst að trúin var orðin henni mikilvæg. Hún sneri sig til Guðs út af vandamálunum, en ekki til mín. Þetta virtist aðlandi og hjónavand okkar tók breytingu til batnaðar. Eitt kvöldi fóru við á biblíufræðslufund þar sem spurningunni Hver er Jesús? Var varpað upp. Allt mitt líf hafði ég sagt, sonur Guðs, sonur

Guðs, en ég hafði aldrei hugsað þessi orð. Þetta kvöld stóð ég frammi fyrir þeirri spurningu hvort ég vildi fylgja Jesú. Ég bað með Dotti í framsætinu á bílnum okkar þetta kvöld og ég gaf Kristi líf mitt. Ég sá ekki engla, ég heyrði enga tónlist, engin dýrða ljós, en ég vissi það sem ég vissi og það var raunverulegt. Næsta dag vaknaði ég með ólýsanlega þörf fyrir að lesa Biblíuna. Þar rann fljótt upp fyrir mér að lífstíll minn yrði að breytast. Biblían segir, þér menn, elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna. Þar að finna í Efesus 5. kafla 25. versi. Ég hafði alltaf lítið hjónabandi sem viðskiptasamning. Svo sá ég að Biblían talaði að mæla orð af kærleika en ekki af hörku. Ég hafði alltaf verið harður við syni mína sem þá voru 11 ára og 13 ára. Ég var sannfærður. Ég þurfti að lagfæra margt. Ég bað Guð, Dotti og syni mína fyrirgefningar og ég bað Guð styrk til að elska konuna mína. 15 ár eru nú liðin og ást mín vex á hverjum degi til hennar og ég meira ástfangin af konunum minni nú í dag en ég var fyrir 29 árum síðan. Guð endurreisti líka á stórkostlegan hátt samband mitt við syni mína sem eru uppkomnir í dag. Það að sjá Guð lækna fjölskyldu okkar og bjarga okkur frá skilnaði hjónabandinu hefur verið sannkallað ævintýri. Það kostaði ríkisstjórnina 400 milljón bandaríkjadali að senda mig í 3 daga göngu tunglið og sú reynsla er að baki, búin og kemur aldrei aftur. En að ganga með Jesú er frítt, ókeypis og það varir að eilífu. Tilvitnun endar af þessari frásögnans Charlie. Dotti og Charles Duke eignust nýtt líf þrátt fyrir að hafa haft allt það sem þau höfðu. Það var bara ekki nóg, allaveg ekki nóg, meða við það sem Jésús Kristur hefur upp á að bjóða. Jésús bauð þeim upp á margfalt það sem þau áttu nú þegar. Jésús bauð þeim upp á andlegt líf, fyllt af kærleika hans. Ekkert annað gat jafnast á við það. Jável þar sem þau voru í kirkjusamfélagi, að þá höfðu þau ekki trú, né skilning á nokkru sem þar fór fram. Í dag eru margir í sömu sporum og þau Dotti og Charlie voru. Það eru margir að missa vonina. Það eru margir búnir að prófa allt nema Guð. Jafnvel að fara til tunglsins. Er ekki dásanlegt þegar Jésús fær að koma stað og endurvekja hjónabandið, vinarsambönd og öll tengsl sem við þráum að hann tendri. Við megum ekki sofna á verðinum, heima hjá okkur eða inn í kirkjunum. Það er auðvelt að tala í útvarpinu, þar sem þú hittir ekki fólk, en það er erfiðar að mæta fólki og segja þeim frá hjartanu hver dýrmætt það er að eiga Jésu Kristi lífinu. Mættu við öll nota tækifærin sem eru allt í kringum okkur. Guð er nefnilega enn að gera kraftaverk í lífi fólks. Drottinn er enn af. Páll Postuli vona ekki bara fyrir annara hönd. Það segir svo í Rómverjabréfinu, 1. kafla, 14. til 15. vers. Ég er í skuld, bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo er ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið. Já, Páli fannst ekki nóg að vona. Hann leit svo á að hann var í skuld við alla þá sem enn höfðu ekki heyrt fagnaðar erindið. Geti við litið svo á að við séum í skuld við alla þá Íslendinga sem enn hafi ekki heyrt eða skilið fagnaðar erindið. Skuldum við ekki öllu þessu fólki að sjá í þeim frelsaða einstaklinga? Er það þess virði að boða Guðs ríki? Vitandi það að við munum fá allt það margfalt tilbaka sem að við höfum kostað til. Guð hjálpi okkur að endurvekja vonir okkar til allra þeirra sem enn hafa ekki heyrt. Að trúa á það að Guð geti gert kraftaverk í lífi þeirra. Ég þakka ykkur fyrir áhernina og Guð blessi ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörði styrkur í trúnni. Hann gaf Guði dýrðina og var þess fullviss að hann er máttugur að efna það sem hann hefur lofað. Rómverjabréfið 4:20. Svo er ritað Abraham, varla verður sagt neitt stórkostlegra barn Guðs. Lestu þetta aftur og staldraðu við einstök atriði. Hann efaðist ekki með vantrú. Hann gaf Guði dýrðina. Hann var vissum að Guð gæti efnt það sem hann hafði lofað. Þetta verður ennþá stórfenglegra þegar þess er minnst hverju Guð hafði heitið Abraham. Að mannlegum skilningi hefði loforðið aldrei orðið að veruleika. Gat þetta gamla fólk eignast son? Auðvitað ekki, það stríddi gegn náttúrunni. Þannig hefðu flestir hugsað en Abraham hugsaði ekki þannig. Í hjarta sérhvers kristins manns bærist ósk. Góði Guð, gefðu mér líka staðfasta trú, óað ég ætti svo óbifanlega trú. Þetta er vissulega efni til sjálfsprófunar. Er hér einhver leyndardómur, er til lykill sem opnar okkur dyr að jafn öruggri trú og Abraham átti. Já, það er að minnsta kosti atriði sem þú og ég verðum að byrja á, fastur punktur sem ætíð þarf að hafa fyrir augum og það eru fyrirheit Guðs. Abraham efaðist ekki fyrirheit Guðs, segir hér. Hann hafið séð allt var komið undir fyrirheiti Guðs. Svo virtist sem öll von væri úti en Guð hafði lofað að gefa honum son. Það lofað hafði Abraham fengið og það hélt hann fast við. Finnst þér trú þín veik? Jæja, og hvað ætlað þú að taka til bragðs? Strita og stríða við trú þína svo hún eflist, þjálfa hana svo hún verði sönn orkulind innra með þér. Farði ekki þá leið, horði ekki á trú þína heldur á fyrirheit Guðs. Vænstu einskis af trú þinni, hún er hvort sem er ekkert annað en tómt kér, tóm hönd. Trúin er í sjálfri sér engin orkulind, nei það er hann sem við trúum á sem er krafturinn. Horfðu þess vegna á fyrirheit Guðs. Hafðu ekki augun af þeim. Farðu að, eins og Abraham, líttu upp, teldu stjörnurnar og hugsaðu fyrirheitið. Þá vex bæði trúin og vonin.

Nokkur orð sem ég með í dag ber yfirskriftina Armar Guðs. Einhver komst vel að orði með eftirfarandi lýsingu, innilegt faðmlag, iljar og heillar sem væri það Guð sjálfur sem umvefur þig kærleika. Ég sat við eldhúsborðið sem var hlaðið af ógreiddum reikningum. Og ég handlék ávísanaheftið, hikandi og hrædd. Hvernig ósköpunum gat ég greitt allar skuldir mínar? Ég var gjörsamlega ráðalaus. En allt í einu datt mér í hug að fara í kirkju. Og það var miðvikudagskvöld. Jú, ég vissi að þá var alltaf helgistund í kirkjunni sem ég var nú reyndar ekki vön að sækja. Og heldur ekki um helgar. En því ekki að fara í kirkju í vonum að heyra uppörvandi boðskap frá prestin. Á meðan börnin fengi að njóta barnastundarinnar í hlíðarsalum undir handleiðslu kennaranna þar. Þetta gæfi mér stundarfrið frá áhyggjum mínum og skvaldri barnana mína. Ég var einstæð þriggja barnamóðir og átti engan að til að hjálpa mér í þeirri stöðugu baráttu lífsins að afla lífbrauðs og til að standa straum af uppeldi barnana mína. Ég kunni ekkert í heimilisbókaldi en það hafði ég fremur stundað svall partí við vinkonum mínum heldur en að læra hagnýta hluti. Og ég hafði sóað því litla sem ég gat aflað sem ég mér í óskýrumsamlega hluti. Ég var hrædd og ég var einmana. Kvíðanútur í maga mínum kallaði stöðugt á sinn skammt að kvíðameðalinu sem ég bar alla daga í veskinu mínu. Að fara í kirkju á miðgudagskvöldi var ekki svo vitlaus hugmynd, eða hvað? Ég kallaði á börnin til að klæða sig í skó og kuldaföt því að nú færum við í kirkju. Á leiðinni hugsaði ég við aksturinn hvers vegna ég væri nú að þessu. Það var tekið að dimma og þegar við kæmum aftur heim væri komið langt fram yfir háttatíma barnana. Ég væri að sóa bensíni bílsins til einskis og þyrfti svo að vakna snemma næsta dag til að fara í vinnu og koma börnunum í skólan. Hvers vegna var ég raunin að þessu? En það var ég ekki dvön að fara í kirkju. Eftir að hafa komið börnunum til kennara þeirra, gekk ég hikandi inn í sjálfa kirkjuna og fór að hugsa um kuldaúlpur og vetrarskó sem ég þyrfti nauðsynlega að kaupa fyrir börnin áður en það færi að snjóa. Ekki var hugleiðing prestsins nein uppörvun fyrir mig, en það var hún bara drepleiðileg. Svo mér fannst þetta allt til einskis. Þegar ég sótti börnin og bjóst til heimferðar aftur virti ég fyrir mér fólkið sem stóð í litlum hópum hér og þar og spjölluði saman. Ég þekkti ekkert þeirra og mér leið eins og ég væri algjör kjáni sem fjalli alls ekkert inn í hópin. Og ég var það bil að ganga út úr kirkjunni þegar ég sá eldri konu afsíðis sem starði á mig. Hún virtist svo góðleg á svipin og svo brost hún til mín þegar ég ætlaði að ganga fram hjá henni og út. Þá sagði hún, hvernig líður þér? Ég reyndi að bera höfuði hátt. Þótt mér líði illa með enn eitt kvíðakastið í maga mínum og sagði, alveg ágætlega. Og ætlaði svo að strunsa út en hún las greinilega vanlíðan mína. Rétt út langa arma sína og tók mig í fangið. Hún þrýsti mér þétt að sér og sagði, ó, barni mitt, þú þart svo sannarlega á hlýju í faðmlagi halda. Svo hélt hún mér lengi í faðmi sér og það svo mjög að mér fannst ég bráðna og ég fann innilegasta kærleika sem að ég hef upplifað á ævinni. Þegar hún loksins sleppti mér,
sá ég að andlit hennar ljómaði af himneskum friði og kærleika. Ég fylltist friði og öryggi sem var engu líkt. Hún kvaddi mig með þessum orðum. Farðu nú og sektu börni þín. Þú þarft ekkert að óttast lengur. Svo sótti ég börnin og sagði þeim að koma með mér til að kynnast dásanlegri konu sem ég var að kynnast. En þegar við komum aftur inn í kirkjuna og sáum að þar var enn margt fólk, sáum við góðu konuna hvergi. Og þegar ég spurði fólkið hver þessi kona væri og lýsti henni nánar, kannaðist enginn við að hafa séð þessa konu. Og þegar ég lýsti fyrir þeim hvar hún hefði setið í kirkjunni, síðan tala við mig, sagði fólkið að engin kona hefði setið á þessum stað í kirkjunni. Í margar vikur eftir þetta leitaði ég að henni en fann hana aldrei aftur. Þótti ég færi á allar samkomurnar í kirkjunni. Ég var sannfærð að Guð hafði sent engil sinn til að uppörfa mig á þennan hátt. Að umvefja mig örmum sínum og fylla mig kærleika og djörfung. Og ég lærði að treysta Guði fyrir öllum mínum vandamálum sem hreinlega gufuðu bara upp. Og það sem var jafnvel enn meira virði var hvað ég átti nú auðvelt með að sína börnunum mínum og öllum öðrum innilegan og hlýjan kærleika enda hafði ég sjálf upplifað það að vera umvafin kærleiksörmum Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan daginn, kæru hlustendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur í dag sköpunargleði skaparans. Hefur þú veitt athygli þegar mikla fjölbreytileika sem að finna í náttúrunni? Hve margt er þar fagurt og skemmtilegt og jafnvel kátbroslegt á stundum. Hvað sem líður sannfæringum manna uppruna lífsins, þá er eins og marga lexíuna sé að finna í náttúrunni kærlisríkan og umhyggjusaman Guð eða almætti, eins og sumir vilja freka kalla það. Sjálf var ég sannfærð tilvist skyniborinna veru sem hannaði fyrst og skapaði síðan allt lífið og náttúruna eins og við getum séð í öllum sínu fjölbreytileika. Persónlega trú ég sköpunarsögu biblíunar, en það sé ég merki skaparans allt í kring í lífi og fegur náttúrunar. Ég er sannfærð að allt líf og uppruna sinna rekja til skaparans, sem reyndar er líka frelsari en okkar. Það sem ég vil deila með ykkur áheyrendu mínir að þessu sinni eru lexíur úr náttúrunni sem beina athygli okkar að sköpunarverkinu svo og sköpunar gleði skaparans og þeim húmor sem hann hlýtur að búa yfir, enda er hann svo augljós í lífinu í kringum okkur. Ég býð hlustendum mínum að leggja við hlustir að með ég rifja upp eitt og annað sem ég hef séð og lært skaparan og lífið í kringum okkur öll. Sálmaskáldi Davíð virðist einnig hafa hrifist af skapara sínum og sköpunarverkinu yfir leitt, enda hafði hann ástæði til þess að skrifa eftirfarandi í Sálmunum 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Eitt sinn þegar ég var við kennaranám í Bandaríkjunum, tók ég þátt í námsferð frá Michigan fylki til Alaska fylkis, langt í norðvestri. Við ferðumst ýmist í bifreið, á skipi eða flugvél yfir stórbroti landslag og sáum dýralífið í öllu sínum glæsileik og fjölbreytni. Við sáum hundruði mismunandi landdýra, fugla og sjávardýra, allt frá örnum og björnum til hvala og fiska og sæjótra. Og það voru sæjótrarnir sem skipa eftirvillin mesta heiður sess í minningum mínum úr þessari dásanlega ferð. Leyfið mér að segja ykkur frá þessum yndislegu sjávardýrum. Sæotrarnir svamla á yfirborði sjávar eða kafa niður í undirdjúpin og leika listir sínar af mikilli lífsgleði. Og það skiptir engu hvernig veðrið hverju sinni. Hafið og djúpið er þeirra heimili sem þeir njóta hver dag. Ég sá þá kafa niður á hafsbotnin til þess að ná sér í uppáhaldsmatin sinn, skelfiskinn, sem þeir koma með upp á yfirborðið áður en þeir opna skelina til að ná góðgætun út úr henni. Með hverri skel koma þeir líka upp á yfirborði með steinvölu sem notu þeir til þess að opna skelina. Þeir leggjast á bakið, menn þeir láta sig fljóta á öldum hafsins, leggja síðan steinvölun á brjóstkassan og taka til við að lemja skelinni með framfótunum í steinin. Þegar skelin brotnar, eiga þeir auðvult með að ná í skelfiskin sem er þeirra uppáhaldsmatur. Þetta endurtaka þeir eins oft og þeim hentar eða það til þeir orðni sattir. Og þá fá þeir sér gjarnan blund á bakinu þar sem öldur hafsins rugga þeim blíðlega í svefn. Það var alveg yndislegt að verða vitni að þessu öllu og hugum hans leitaði til skaparans sem hlýtur hafa haft mjög gaman að því að skapa og til dæmis gefa sæjótrunum þessa hæfileika til að afla sér matar. Guð hlýtur að hafa mikla kímnigáfu sem er svo augljós í hegðun dýrana. Sjáum til dæmis þvottabjörnin sem er mjög úrræðagóður og þriðin í sambandi við allt er varðar fæðuna sína. Við Steini höfum fylst með viðleitni þvottabjarna að komast í ruslatunnurnar í þjóðgarðeinum í Afríku. Þetta voru stórar járntunnur með allt þungum járnlokum yfir einmitt til þess að dýrin kæmist ekki í mataleifarnar. En þvottabjarnir vissu að alltaf var nóg af þeim þarna. Þeir koma í skjóli næturinnar og hamast við að lyfta lokunum af og hætta ekki fyrir þeim hefur tekist það, en það er þrautseigan og hamagangurinn mikill í þeim. Þegar svo þeim hefur tekist að koma lokunum á tunnunum, steipa þeir sér ofan í góðgætið og það er aldeilis sjón að sjá. En það er annað sem skaparinn hefur gefið þessum skemmtilegum dýrum sem þvottabirnir eru. Og það er hæfileikinn til þess að þvo matinn áður en þeir borða hann. Þvottabirnir bera nafn með rentu, þar sem þeir vilja helst ekki borða neitt á þess að þvo matinn sem fyrst. Þeir bera matinn að vatni og taka til við að skóla hvert matabita á þeir stinga honum upp í sig. Getið þið séð þetta fyrir ykkur þar sem þeir sitja á afturfótunum við vatnsbrúnina en með framfótunum halda þeir á bitanum sem þeir dýfa á hann í vatni í sífellu til þess að þvo matinn sem best áður þeir geta hann. Það var ungu drengur sem hafði tekið að sér þvottabjörn og hann fikk að hafa þvottabjörnin sem nokkurs konar heimilstýr. Þvottabjörnin sati mataborðið á háum stól eins og smábarnastól og í fyrsta skipti sem hann sat þar þá gaf drengurinn honum nokkra sykurmola til þess að gæða sér á. Umsvifalaust tók þvottabjörnin til við að þvo sykurmolana og skolaði þá í skálinni. Í skálinni var mjólk. Og hann þvoði og þvoði og þvoði sykumólan. Svo ætla hann að fara ná í sykumólan til að borða. Á horfin. Hann tók annan sykumóla og setti hann í mjólkina og þvoði og þvoði og sykumólin hvarf. Þið getið ímyndað ykkur svipin á þvottabirninum. En hann lærði af þessu. Hann tók sér aftur sykumóla og hann reyndi ekki að þvo hann. Hann stakk honum beint upp í sig. Það er mjög gaman að fylgjast með hegðun þessara dýra og skildi skaparinn ekki hafa haft gaman að því að skapa svona dýr. Og Guð hlýtur líka að hafa mikla sköpunagáfu, en það eru fjölbreytni svo mikil í náttúrunni, hvort heldur lítið er til dýra, fugla eða fiska. Við skulum virða fyrir okkur nokkuð dæmi. Sjáum til dæmis fuglar ýmsum tegundum og stærðum sem líkast himbrimannum sem er að finna hér við land. Hann á ekki svo auðvelt með hefja sér til flugs eins og margir aðri fuglar. En drottinn gaf svona fuglum aðra hæfileika, eins og til dæmis að hlaupa á yfirborði hafsins. Með miklum hamagangi og vængjastlætti getur himbriminn hlaupið 600-800 metra vegalengd á hafletinum áður en hann nær nógu hraða til að hefja sér til flugs. En þegar þessi fuglar koma inn til lendingar og lenda aftur á sjónum, þá lenda þeir eins og jarðýta væri þar á ferð með ofsa hraða og riður sjónum að undan sér í lendingunni. Guð gefur dýrunum svo sannarlega hæfileika til að bjarga sér í lífsbaráttunni. Og svo er það flamingóin, þessi granni og tígulegi fugl, bleikur á litin, eins og hér varði dansmei á ferð í nýja kjólnum sínum. Flamingóin hefur mjög háar og granna fætur, sem helst má líka við spakettistengur, sem henta honu líka mjög vel þar sem hann veður rólega í grunnum tjörnum í leitað æti. Og hálsin, hann er langur og hlykkjóttur eins og garslanga. Goggurum virkar eins og skurgrafa þegar fuglin rótar í botnleðju tjarnarinnar eftir einhver ætilegu. Svo sannarlega hefur skaparinn gefið hverju dýri og fugli möguleika á því að bjarga sér við mismunandi kringustæður. Næst skulum við virða fyrir okkur ugluna, sem er með gríðarlega stór og starandi augu. Það fer ekkert kvikt fram hjá henni þar sem hún situr hátt upp í trjánum og fylgist með lífinu í kringu sig og niður á jörðinni. En það virðist vera galli á gjöfn jarðar, þar sem uglan getur ekki hreyft augun til og frá eins og til dæmis við mennirni getum gert. En til að bæta úr þessu gerði Guð uglunni kleift að hreyfa hausinn alveg í hring, sem hún gerir óspart og eftir þörfum. Það er svo Guð eigi ráðundu hverju rifi og óta lausnir við hverju vanda. Hann hlýtur líka að hafa haft mjög gaman af að skapa. Svo er það svarðin, viss tegunda spörfuglum sem fyrirfinnst erlendis. Þessi spörfuglar eru í reynd ránfuglar sem gera það að vana sínum að koma með bráðina til heimkynna sinna þar sem þeir hengi hana til þerrisum tíma og meðan fara þeir til að ná í næstu bráð. Þetta minnir á fiskverkendur hér á landi sem hengja fiskin upp til þurrkunar og herslu eins og þeirra harfiskur og skreiður eru verkuð. Og ekki má gleyma höfrungunum sem virðast hlæjandi leika sér í hafinu með tilherrandi stökkum, stórum og tignalegum. Sumir sæfarendur fullir það að höfrungarnir brosi til þeirra. Þetta eru stórar og skemmtilega skepnur en það hafa höfrungarnir hæfileika til að læra ýmsa listir mönnum til skemmtunar. Skildi Guð ekki oft hafa haft ástæðu til að brosa, jafnvel hlæja, þegar hafa niðursokkin í að fullkomna sköpunarverkið. Eða er ekki hláturfuglin sem er að finna í sólríku löndum, einmitt vísbending kímnigáfu skaparans. Hláturfuglin virði fyrir sig það sem gerist í kringum hann og svo hlær hann hátta öllu saman. Ferðalöngu sem hafa verið einir á ferðum heimkynni hláturfuglsins án þess að vita af honum, bregður mjög þegar þeir heyra það sem líkist mannshlátri í næsta nágrinni. Það sem hrífur einna mest af því sem hinnar ýmsu tegundir fugla ger okkur til skemmtunar er bláfuglin sem á heima í suðrænu löndum. Allt sem viðkemur þessu fugli er blátt á litin. Uppáhalds fæða hans eru bláber og hann girnist allt sem er blátt á litin. Og sjálfur er hann eins og nafni gefið til kynna blár á litin. En þessi fugl er alveg stórmerkilegur á ýmsan annan hátt, þar sem hann gerir hluti sem við eigum ekki að venjast hjá fuglum yfir leitt. Þegar sá tími nálgast að bláfuglin fara að leita sér að maka, þá tekur hann til við að reisa sér lítið skýli úr greinum og sprekum og ýmsu öðru tilfallandi byggingarefni. Þessu raðar hann vel og vandlega uppi til dæmis trjástofn. Hann gerir lítið inngangsop á hlið þessa skýlis sem hann sprangar inn og út stoltur eins og hver hann er húsbyggjandi. Bláfuglin flýgur síðan og safnar blálitum steinum, bláberjum og ýmsu öðru sem að setur í hrúu á miðju gólfsins inn í hreiður skýlinu sínu. Allt tekur þetta drjúan tíma á fyrirhöfn. Þá fer bláfuglin aftur stað í leita bláberjum sem er uppáhalds fæðan hans og safnar þeim inn í húsi sitt. Þar tekur hann til við að éta bláberin eða safnar blautu hratinu í haug sem hann síðan notar til þess að mála allt húsið innan og utan. Og hvernig fer bláfuglin að því að mála húsið sitt? Jú, það er einfalt mál fyrir hann. Hann tekur sér nokkuð strá í gogginn sem hann dýfir í blautt berjarhattið og tekur til við að mála húsið sitt. Þetta gerir hann aftur og aftur eða þar til allt er orðið fagurt og blátt að hans mati. Nú er ég viss að spurningar vakna í huga hlustenda. Hver er tilgangur með þessu öllu? Jú, bláfuglin er nefnilega undurbúan í heimkynni fyrir elskuna sína sem hann á von á hverju stundu. Það er von hans að kvenkyns bláfugl eigi þarna leiðum, sjáu húsið hans og lítist nógu vel á til að setjast þar að. Þegar svo dama kemur þarna í nágrinnið, tekur karlinn til við að dansa allt hvað tekur. Fyrst utan við nýja húsið og síðan inn í því eða þar til daman verður svo hrifin af öllu saman að hún stendst ekki máti og sest þarna að. Þá byrjar ástarleikur bláfuglana og ný afkvæmi verður til á sínu tíma. Þannig heldur lífið áfram í heimi bláfuglana. Getið þið nú kæra hlustendur skilið af hverju ég svo snortin af fjölbreytileg lífsins í kringum okkur? Getið þið ekki verið með sammála það að skaparinn hlýtur að haft afskaplega gaman að því að skapa líf í allri fjölbreytni sinni? Eða er Guð ekki undursamlegur? Og að hverju gerir Guð allt þetta fyrir okkur? Jú, það er vegna þess að hann elskar okkur svo mikið að hann, eins og bláfuglin, er sífellt upptekinn við að gera eitthvað það sem er hrífandi og dásanlegt og sem okkur þetta er gaman af að upplifa. Það segir líka í orði Guðs, Biblíunni, að drottinn sé einmitt að gera sérstök hýpili fyrir okkur á himni. Við lesum þetta í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og það er fyrstu 3 versin. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þér að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni það sem ég er. Og bráðum þegar Jesús að koma aftur til jarðar til að sækja okkur og til að bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins. Þar verður allt málað og fínt og mjög svo aðlaðandi dvalastaður. En það segir líka annars staðar í Biblíunni og það finnum við í fyrsta konundabréfinu, öðrum kaflanum og 9. versi. En það er eins og ritað er það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Það sem skaparinn okkar er að undirbúa núna til að gleðja okkur með innan skams er engu líkt á meðan þessum við eigum að venjast. Við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur dýrðina í Guðs ríki. Við getum þó treyst því að sköpunargleði Guðs á sér engin takmörk og það sem hann leggur sig svo í líma við að gera skemmtilega hluti fyrir dýralífið og meðal ferfætlinga, fugla og þess sem lifir og hrærist í sjónum mun að það gera eitthvað minna fyrir okkur mennina. Fyrir okkur sem eru sköpuð í hans mynd. Að lokum vil ég benda á yfirlýsingu sem er að finna skaparan og sköpunarverk hans sem hefur mikið með trú okkar að hann og trúartraust yfirleitt að gera. Við lesum nú í Rómverjabréfinu það fyrsti kaflinn og vers 19 og 20. En það stendur, með því að það er vita verður Guð er augljóst á meðal þeirra, Guð hefur byrt þeim það, því að því ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Já, þegar við virðum fyrir okkur lífið í kringum okkur, getum við þá afneitað til við skaparans? Getum við komist hjá því að veita honum alla okkar aðdáun og hrifningu? Getum við komist hjá því að tilbyðja og elska undursamlegan Guð og skapara sem drottinn Jesu Kristur er? Við skulum tilbyðja drottinn Guð og skapara okkar og byðja saman til hans. Já, drottinn Guð minn, þú sem að skapaðir heiminn svo undur fagran, þú sem að elskar okkur og vilt fá okkur til að vera hjá þér alla eilíf. Við elskum þig, drottinn minn. Við hlökkum til að sjá allt það sem þú hefur fyrirbúið okkur á himnum. Við getum ekki séð fyrir okkur alla þá dýrð og þá dásemt. En við þökkum þér, drottin minn, fyrir að þú hefur gefið okkur smá nasasjón af því í lífinu, í dýraríkinu og í umhverfinu hér allt í kringum okkur. Drottin minn og Guð viljum lofa þig og vegsama alla tíma, aldir alda. Við biðjum og þökkum og lofum í Jesu nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Ert þú kristin manneskja? Ég heyri ekki bofs.
2: Já.
1: Má ég sjá alla þá sem að telja sig vera kristna réttu pæri hendi? Þorið þessu? Og setja inn í hendina. Og ef að þið trúið á Jesu Krist, má ég heyra frá okkur hjartalegt amen?
3: Amen.
1: Getið gert þetta betur?
3: Amen.
1: Takk. Takk fyrir. Hugsaðu nú málið. Ert þú lærisveinn Jesu Krists? Nú fara að koma vöflur á suma, svona. Því að sumi vil ekki bera sér sama við Pál og Pétur og Jóhannes og alla hina. En ertu virkilega lærisveinn Jesu Krists? Hvernig getur þú hika við að segja já, ég er lærisveinn Jesu Krists ef þú trúir á Jesu Krist? Og þú ert einmitt hér í dag vegna þess að þú trúir að Jesús Kristur sé frelsari þinn. Það er annars merkilegt hvað kristið fólk, og ég er að tala um alla aðra en ykkur, hlýtur að vera þér þekki, því að ekki eru þið inn í þessum hópi sem að eru eitthvað feimin við að kannast við Jesús Krist, eða hvað. Það er svo merkilegt hvað margir og meða kristina eru hljóðir. Hljóðir vitnisburðir frelsara sinn. Það heyrist ekki dýðum. Það verður engi varfið þá. Og flestir, allir aðrir sem ekki trúa Jesu Krist, hafa ekki hugmyndum að margir kristnir, svo kallaðir, séu kristnir. Eða telja sig. En viljið vita hvað Biblían segir okkur ákefð sumra að viðurkenna hver Jesus Kristur sé? Og ykkur mun reka í rogastans að komast á raunum að þetta er ekki kristið fólk. Sem viðurkenni Jesu Krist sem Guðsson. Og nú verðið þið hissa. Og þá hljótið þið að fara að hugsa sem svo. Eru við ekki skárri í vitnisburði okkar, varðandi frelsaran okkar, frelsaran okkar, hjálpræði Guðs, en þessir. Og ég ætla að byggja ykkur að fletta með mér hérna upp á blaðsíðu 45 í Nýja testamenti. Það mun vera Markús í þriðja kafla og þar ætla ég að lesa 11. versið. Það Markús 3, 11. Og það verið að segja þarna á undan frá Jesu Kristi hvernig hann fór og predikaði og kendi og læknaði marga. En þegar kemur 11. versið þá segir og hvenær sem óhreinir andar sáu hann fjallu þeir fram fyrir honum og æftu upp, þú ert sonur Guðs. Þú ert sonur Guðs. Hrópuði illir andar í hvert einasta skipti þegar þeir komu auga á frelsaran og gerðu svo grein fyrir því að þeir sjálfur voru í návist drottins allsherjar. Jóhannes skírari, hann var engin illur andi þó að sumir segðu það hann. Hann var svo ákafur í að boða Jesu Krist. Hann hrópaði og hann hlýtur að hrópa mikið því að hann starfaði einna mest svona fyrir utan borginnar og úti í jaðri eyðimerkurinnar og þá hrópaði hann sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Það fékk ekkert þakkað niður í Jóhannesi skírara. Hann predikaði, hann boðaði og hann sagði frá trúsinni og trúarjáningu. Sjáu þarna tvo mismunandi hópa eða Jóhannes sem fulltrúi þess hóps sem frelsast sem af gleði og fögnuði hrópa og viðurkenna Jesús er minn drottinn, minn konungur, minn frelsari. En svo er það illir andar sem heyrist engu minna í. Þeir eru glataðir. Og þeir eru líka fulltrúa þess hóps á meða manna sem ekki kannast við Jesu Krist. Og þá er ég að tala bæði þá sem að hafi ekki tekið kristna trú og þá sem telja sig vera kristna en kannast ekki við hann. Ekki í heyranda hljóði að mista kosti. Og eru þessna glataðir ef til vill vegna þess að þeir hafa aldrei fengið að smakka. Ég að tala svo kallaða kristna. Sem ekki hafa fengið að smakka á eða leift sér að smakka á raunverulegri trúarreynslu og upplifa raunverulega trúarjáningu sem felst því að viðurkenna Jesús minn. Jesús minn drottinn og frelsari. Og ekki feimni við það á vinnustað eða í fjölskyldu samkvæmi eða hvar sem Kallinn bara sá að við missum kjarkinn í fjölmenni þeirra sem ekki viðurkenna hástöfum Jesú Krist og þess vegna þegjum við. Og það mjög alvarlegt mál. Af hverju skildi drottinn hafa séð ástæðu til þess í bóksinni, til dæmis í Nýja testamentinu alveg sérstaklega, að hvað eftir annað þess getið að illir andar hrópuðu hástöfum að drottinn væri þarna stattur, að Guðssonur væri á meðal manna. Illir andar. Þegar við þegjum, þá leifir Guð jafnvel illum öndum að tilkynna nærveru og komu drottins Jesu Krist. Ef að við þegjum, þá verður hann að notast við aðra. Hvað sagði Kristur sjálfur einu sinni þegar einhverju vildu þakka niður í lærisveinu drottins? Niður í börnánu líka. Þá sagði hann að ef þessir þegja, þá munu steinarnir, jafnvel steinarnir, hrópa. Drottinn sem skapari alls, hann getur látið grjótið tala ef á þarf að halda. Leta hann ekki Ösnu Bíljams tala einu sinni? Tala skepnur? Nei, en þarna gerði hann undartekningu. Því að hann þurfti á vitnisburði að halda. Hvað viljum við gera, vinir? Ætlum við að vera talandi vitni hjálpræði Guðs og kærleika frelsaran okkar, Jesu og Krist. Við skulum fletta upp í Markús að Guðspjalli. Það virðist þess að Markús hafi tekið eftir þessu að illir andar voru að vitna nærveru Jesu Krist og hver hann væri hverju sinni. Því að hann segir líka, og það Markús, í fimmta kafla frá fyrsta vessi það segir að Jesu og lærisveina hans að þeir komu nú yfir vatnið í byggjum Gerasena og leið og Jesu stíg út upp á hann kom maður á móti honum frá gröfunum. Haldinn óhreinum anda, hann hafðist við í gröfunum og enginn gat lengur bundið hann, ekki einu sinni með hlekkjum. Oft hafði hann verið fjötrar á fótum og höndum, en að braut jafnóðum af sér hlekkina og sleit fjötrana og gat enginn ráði við hann. Ég hef stundið talað þetta við ykkur áður, en núna í nýrri umgjörð. Alla nætur og daga, segir, var hann í gröfunum eða á fjöllum æfti og lamdi sig grjóti. Þegar sá Jesu álengdar hljópan og fjöll fram fyrir honum og æfti og takið eftir, þetta var ekkert kvísl. Hárri röddu, hvað vilt þú mér, Jesu, sonur Guðsins hæsta? Sjáuði vitnisburðin. Hann sagði þó allavega hver var kominn og þessi illi andi gat ekki annaði kannast við hver Jesús var. Ó að við sem játum trú á Jesum Krist sem frelsar okkar, sem konung lífsins, sem drottinn almáttúan, að við hefðum ástæðu til og vissulega höfu hana, eða þá kjark til, já endilega kjark til þess að boða Jesu Krist, að hrópa Ég trú á Jesu Kristi, ég vona þú gerir það líka. Eða hefur þú kynst frelsara mínu Jesu Kristi? Vona þú gerir það líka. Eða hefur þú kynst frelsara mínu Jesu Kristi? Eitthvað á þessa leið.

30. Nei, þetta er aðeins aftar. Þetta er aðeins aftar hérna. Hvað segirðu? 140. 140. Þar er það Jóhannes 20 og ég byrja á 20. og 4. versi. Það sem að sagti frá því að einn af þeim 12, þetta er eftir upprisu Jesu Krist frá dauðum, eða það höfðu ekki margir séð hann. Og svo er það einn af þeim 12, Tómas nefndu tvíburi var ekki með þeim þegar Jesus kom, þegar hann sem sagt hitti alla hinna lærisveinana. Hinir lærisveinarnir sögðu honum, vér höfðu séð drottinn, sko nú heldu þeim engin bönd. Þessir höfðu kynst Jesu upprisnum og þeir fóru að segja frá. En hann svaraði, sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hérna var nákvæmlega ósku venjulegur kristinn maður. Hann var vinur Jesu, hann sá Jesu, hann umgengst Jesu frá degi til dags, það er að segja fram að því að hann dó á Golgata. Hún þótti vænt Jesu. En þarna trúði hann ekki á upprisin Jesu. Hann trúði bara ekki á það. Hann hafði ekki séð það. Hinir höfðu séð, já. Hvað höfðu þeir séð? Hvað höfðu þeir reynt? Og var hægt að treysta því sem þeir höfðu séð? Því að ég hef ekki séð. Er við kristnir einstaklingar í dag ekki oft svona? Af því að við höfum ekki upplifað eitthvað sem að annar einstaklingur hefur upplifað og er svo hrifin og snortin af. Og vill vitna á meðal annara þessa gæsku Guðs að þá trúir hann, trúir við ekki og Tómas trúði ekki. En svo birtist Jesús þeim af viku liðinni. Þá kemur Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar og komu hönd þín á og leggi síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Jesús vildi að Tómas upplifði þessa hrifningu að vera snortinn af hjálpræði Guðs, kærleika hans og snortinn af almætti Guðs. Hér var Jesús Kristur upprisinn, bráðlifandi á meðal þeirra og þá gerðist kraftaverki að Tómas, hann þurfti ekki að snerta hendi hans eða síðu. Það segir, hann féll niður. Drottinn minn og Guð minn, og Tómas hafði fengið orð að mæla. Hann hafði fengið vitnisburð, hann hafði fengið ástæðu til að tala frelsaran. Ófeiminn, órættur, hann hafði kynst Jesu Kristi upp á nýtt. Eftirvill þurfum við að kynnast frelsar okkar upp á nýtt. Eftirvill er trúareinsla okkar og kristindómur orðin eitthvað svona vana bundin og fari í kirkju, fara heim aftur, alltaf þetta sama. Og vitið það, vinir, ég orði var við það að sumir sem að einu sinni voru svo hrifnir, svo snortnir yfir því að hafa kynst hjálpræði drottins að ég tala ekki Jesu Kristi persónulega eru farnir að mögla og kvarta og kveina. Og vitið hvernig þetta gerist? Yfirleitt af því að þeir eru að bera sér saman við aðra eða taka eftir hvað aðri gera eða gera ekki og þá missa þeir kerkin og hættir að vitna Jesu Krist, búnir að gleyma gleðinni og fögnuðinum yfir hjálpræði drottins þeim til handa, þeim sjálfum. Elsku vinir, við skulum ekki vera svo upptekin við að kveina og kvarta yfir öllu öðru eða öðrum, heldur gleymum alls ekki að nota þessi sömu talfæri sem við notum í kvart og kvein eða að hugsa eigin sem sagt erfileika og svo framvegis og mótlæti, notum þessi sömu talfæri sem Guð hefur gefið okkur til að færa lofgjörð. Og því meiri lofgjörð, því meiri þakklæti sem við upphefjum til Guðs, þá höfum við minni tíma til að dvelja á kvörtununum og kveininu og öllu þessu sem okkur finnst svo önugt í kringum okkur og stundum í samfélagi kristina.

0: notum þessa gjöf Guðs, málfæri okkar. Í fyrsta lagi til að þakka Guði fyrir það sem hann hefur gert í lífi okkar. Fyrir undursamlega frelsara og síðan til þess að segja öðru frá því sem Guð hefur gert fyrir okkur. Á meðan við vorum stödd í Bandaríkjunum, þá hringdi yngsti sonur minn, Guðstu Þór, í mig einn daginn og sagði, veistu það pappi, við erum að fara hérna 11 manns til Chicago á fótbolta kappleik í stærsta íþróttaleikvangi Chicago borgar. Og ég er með 12 miða, svo það er einn aukamiði. Vilt þú fá hann? Ég hélt hann nú. Ég gamall svona knaspinu áhuga maður og leik fótbolta þegar var strákur. Ég hafði nú gaman að nota svona tækifæri. Hugsaðu ykkur að fara inn á leikvang fullur, 60.000 manns. Hafiði verið inn á leikvangi þar sem eru 60.000 manns og allir að hrópa áfram, áfram og hvetja sitt lið eða út af með dómaran, út af með dómaran eða eru óanæðir. Og þvílíkur beljandi og drunur, það titraði allt og skalf. Jörðin bóstaflega titrar. Við talum ekki áhorfundasvæðin, þau voru sko upp, alveg virtist vera endalaust upp í himinin. Þar var fólk uppi, það lágum að maður þyrfti að hafa sjónauka til þess að sjá þetta fólkan efst uppi. Og allir þrumuðu með röddum sínum út í þarna, sko á móti hvor öru, þetta var svona hringleika hús. Og neðst voru þarna leikmennirnir svona eins og maurar fyrir þá sem hæst sátu, þannig niður á grasfletinum að leika sína knassbyrnu. En ég var að hugsa með hann, ég held að orðið einu eða tvær ræður eða erindi til svona á með ég var að hlusta og horfa á þarna, því að ég er alltaf að leita að efni í svona andlega fæðu fyrir aðra, fyrir ykkur og aðra, og það kemur seinna. En þessir þarna þennan dag, ég fór að hugsa, ef þetta væri allt sama kristi fólk, kannski var þetta allt kristi fólk, ég veit það ekki. En ef að kristi fólk almennt á við önnur tækifæri og hvar og hvena sem er, ég tala nú ekki á samkomum og öðrum fjölmennis svona fundum manna, tæki upp á því að hrópa eða syngja frelsarinn sínu lof og dýrð, tala ekki 60.000 manns, sem er leikvang að taka 80.000, 100.000 manns. Þegar páfin er á ferðinni, að þá eru stundum 500.000, 1.000.000, einhvers tíman manni eftir meir en það, ég held að það hefur verið 2.000.000 manna, kannski í Suður Afriku, Ameríku, þá voru, held ég, meir en 1.000.000 manna á samkomu til að heiðra páfan og sína honum virðingu sínu og eiga samfélagi með honum og öðru kaþólikum. Þvílíkur mannfjöldi. Það heyrist í þessu fólki eða láta heyra í sér. Og en þeir sem þekkja Guðs orð og alveg sérstaklega gera sér grein fyrir því að þeim hefur verið falið þetta hlutverk að boða, að vitna, þeir mega ekki þegja. Þeir mega aldrei þegja. Og ég vil endilega hvetja ykkur vinir að alveg eins og krikkinni forðum sem sagti frá í Jóhannes í 12. kafla og 20. versi að þeir komu þarna til Jerúsalem borgar einu sinni og þeir þráðast sjá í Jesu. Og þeir létu ekki mannfjöldan aftra sér, þeir spurðust fyrir þanga til að þeir fundu einhvern sem gat tekið þá til Jesu, að þeir getu séðan. Því þeir færu svo heim til Grikklands til að vera og búa og lifa á meðal heiðina. Þeir vildu vitna Jesu Krist. Þá þýðir ekki þegja. Þeir þurfa að nota talfærin, sjá því. Talfærin eru gefin til lofgjörða, til þakklætis, tjáningar og til að vegsama Guð okkar og frelsara. Það er ekki þess ömulegt fyrirbæri til á jörðu að mínu mati en einstaklingur sem telur sig trúa á Jesu Krist en það heyrist ekkert í honum eða henni þegar hann eða hún ætti í raun og veru að hrópa öllum stundum til vitnisburðar og dýrðar Jesu Kristi. Og einu sinni enn ætla ég að minna ykkur á hvað allir þeir sem eru sannir lærisveinar Jesu Krist munu gera alla eilífð. Og við finnum þetta því í fimmta kaflanum í opinberunarbókinni. Það í opinberunarbókinni í fimmta kafla. En þar segir einmitt á þessa leið frá 11. versi. Þá sá ég, það Jóhannes sem að tjáu sig þarna, að fekk að sjá inn í himinin, inn í framtíðina. Þá sá ég og heyrði röst margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verunnar og öldungana og tala þeirra var 10.000 og 1.000. Þeir sögðu með hárri röddu, tækið eftir áherslunni, þetta var ekkert kvísl, þetta var með hárri röddu. Maklegt er lambið hins látraða að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og löfgjörð. Hugsaðu ykkur, alla eilíð munu endur leistir hérna frá jörðinni, hólpnir einstaklingar, kallar og konur á öllum aldri hafa ástæðu til að syngja frelsara sínum. Lof og dýrð, hvað ætlum við að gera vinir?
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Berstu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningun í viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Krists Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
1: Ég býð Jesú Krist velkominn til að vera með okkur á þessari stundu. Ég vona Guð bless okkur og orðið sem frá honum. Það með ég festa rætur og bera ávöxt í hjörtum okkar. Mér alltaf hugleikið að frá fyrstu hendi hefur maðurinn allatíð haft val. Það í raun og verið þetta val sem að skiptir öllu máli. Það það sem að gefur okkur þennan möguleika að velja Krist. Þeir sem í myrkri, þeir hafa ekkit val, þeir bara í myrkri. En við erum svo heppin að hafa komist inn í ljósið og séð að það val í þessum heimi. Þegar að Guð skapaði Adam, þá notaði hann leir. Hann mótaði hann úr leir jarðar. En þegar hann skapaði Evu, þá notaði hann hold. Það má leika sér með það að þegar að Adam svo féll í synd, þá kom holdi til hans og spurði hvort það ætti ekki að fá sér á ávöxtinu. Það nefnilega þannig sem að óvinurinn fer að. Hann talar við holdið okkar og reynir að fá okkur í gegnum holdlegan vilja okkar til þess að breyta öðruvísi heldur en vegum að gera. Og það að Eva kom til Adams og spurði hvort það ætti ekki að fá sér af trénu, það var ekki syndin. Það alltaf verið að freist okkur á einhvern hátt hvern einasta dag. Og við erum að heyra hitt og þetta. Það ekki synd eða eitthvað kemur upp í hugamans, það ekki syndin. Syndin var ekki til fyrir en að Adam valdi að borða ávöxtin. Það ekki synd og holdið. Það kom eitthvað upp í manns holdlegu gindum. Það verður ekki synd fyrir við ákveðum að gera annað en það sem að Guð hefur boðið okkur að við skildum gera. Það gott að vita af því að þetta eru aðferðir sem óvinurinn notar alltaf, það að tala til holdsins okkar. Og þegar við skoðum ritninguna, þá sjáum við að baráttan sem við getum átt í ekkert léttvæg, þó að ekkert okkar þurfi vonandi að takast á við á sama hátt og sá sem baði í Getsemani garðinum forðum. Þegar að sviti hans breyttist í blóð vegna átakana við holdið og hugmyndin og tillagan sem hann kom með til lærisveinar sinna þá, hún á við og alveg jafn nauðsynleg ennþann dag í dag. Vakið og byðið svo þið fallið ekki freistni því að andinn að sönnu reiðubúin en holdið veikt. Það getur telt mann. En drottinn, hann veit hvað okkur fyrir bestu. Setur stundum próf fyrir okkur mennina. Leifir okkur að vita hvað traust okkar mikið. Ég hef heyrt sögu mann sem að var að hrapa niður fjallshlíð en áður en að sekkunni hyldýpi þá nær hann í grein og tekst að hanga á henni. Það ekkert nema hyldýpi fyrir neðan og það engin leið upp og hann einn. Svo hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og það býður hans ekkert nema dauðin. Hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og býður hann að hjálpa sér, bjarga sér. Og Guð segir, já, slepptu þá greininni. Það nefnilega stundum sem við þurfum að sleppa greininni. Það stundum sem við verðum kannski að ganga pínulítið lengra og sleppa einhver af þessu holdlega öryggi sem að við höfum dag frá degi ef við ætlum að meðtaka einhver frá frelsaranum. Ég þekki konu, hún situr hérna í salnum og mér nákomin, sem að var á bæna samkomi þar sem var verið að byggja fyrir fyllingu heila sanda yfir fólki. Og hana langaði eignast þetta eins og hún sá aðrir eignuðust. Og svo sagði hún mér einmitt þegar ég var að minna ná þess að sögu, já, þetta einmitt eins og ég bað þegar að mig langaði að fyllast heilögum anda. Þá bað ég Guð að hjálpa mér að sleppa greininni. Og hún sleppti greininni og fekk að upplifa yndislega hluti. Það er einnig þegar við alla vorum að Egilsstöðum að vinna marga mánuði þar kauplaust, vorum að byggja á þessum tíma. Það sem bjargaði manni þá að maður skuldaði lítið því það var hvergi hægt að fá lán. Það er pínlítið annað í dag. En við fórum þetta samt í trú og við fengum að reyna að Guð, hann lætur engan eiga hjá sér ef maður gengur út í trú. Því að það voru ekki liðna marga vikur þegar kom þessi rosalega stóra póstávísun sem var merkt á mig. Og ég sagði þarna við staðarhaldaran, nei það getur ekki verið, ég á ekki vona á neinum peningum, þetta er útiloka mál. En hún sagði, jú, það stendur á henni, Reynir Björnsson á þessa peninga. Þetta voru mikli peninga sem ég fekk fyrir að vinna fyrir Guðs ríki þegar ég var að vinna bara kauplaust hjá Guði. Og Guð hefur blessað okkur á annan skemmtilegan hátt einmitt í sambandi við þetta þegar við vorum þarna á Egilsstöðum og vorum sannarlega að gera eins og við heldum að veri Guði þóknanlegt. Þetta var gert af hreinu, heilugu hjarta. Það var ekkert á bakvið þetta annað en það að reyna að gera það sem við heldum að Guði væri þóknanlegt. Og Adda fór suður og við fórum reynda bæði suður, þá gaf staðarhaldarinn henni til svona slatta í hagkvöðsbóka með kartöflusmælt í, svo hún hefði nú einhvað að borða. Því að ég var að fara á biblíuskóla sem að þá var settur sem var búin til á Löngumýri í Skagafirði í kvennaskólanum þar og ég ætlaði að vera mánuð eftir þess að veru líka á þessum biblíuskóla ofan á það sem á undan var gengið. Og þegar að svo þessa kartöflu sem hún Adda fekk að svona kannski hálfu mánuði eftir að ég var farin á skólan þá fór hún að gera sér grein fyrir því að það var með ólíkindum hvað þetta ætla að endast. Og Adda þekkti söguna olíuna frá Elía, spámanni og margar aðra sögur sem segja frá náð Guðs og kærleika. Svo hún passaði sig að gá aldrei allan tíman hvað væri mikið eftir í pókanum. Hún bara fór hún í pókan í nokkra vikur eða þannig sem ég var, tók allt af alla suður sem hún þurfti fyrir sig og fyrir börnin okkar sem þá voru heima á okkur. Þegar ég svo kom heim af biblíuskólanum og búin að vera þar og maturinn kom á borðið og þetta kartöflusmælki, þá sagði ég völdu, hvernig er þetta, ætlar þetta smælki aldrei að verða búið? Það var ekkit einasta ber í pókanum meir. Það var tómur. Guð hefur nefnilega svolítið gaman af að gefa okkur skemmtilega hluti ef við megum við ræði að taka eftir hvað hann er að gera. Og Adda fylgdi sannarlega vel með því sem þarna var að gera og við erum búin að lifa á þessari skemmtilegu minningu í gegnum kannski þegar að dapri tímar hafa verið í trúarlífuna. En Pétur hann segir að við skulum ekki láta okkur bregða þó að þetta komi eitthvað undarlegt fyrir okkur. Þér elskaði látið reyði undra eldraunina sem yfir yður er komin til reynslu eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Þessi baráta sem við eigum í, þetta val sem ég myndist á áðan, það er í raun og veru til þess að Guð gleðjist yfir okkur þegar við veljum rétt. Og Sefanía spámaður, hann kom með þau orð til þjóðarinnar á döprum tímum. Drottinn Guð þín er hjá þér. Hetjan er sigur veitir. Hann kætist yfir þér með fögnuði. Hann þegir í kærleika sínum. Hann fagnar yfir þér með gleði söng. Hver vill ekki vera þannig að drottinn syngi gleði söng yfir manni á himnum? Hvílík blessun að vera þannig. En því miður þá er það þannig að þetta val, það er þannig að við getum valið æ og enn í æ að gera rangt og þá eru afleiðingar. Guð hefur í kærleika sínum einnig afleiðingarnar af því að gera ef við gerum rangt því hann er alltaf endalaust að reyna að fá okkur til að gera það sem er rétt. Og það væri komið illa fyrir okkur ef að lausnarinn hefði ekki staðist. en nú hefur hann staðist. Svo við í öllum okkar ófullkomleika eigum von svo lengi sem við lifum hérna á jörðinni. Þá verður þetta og því mun aldrei linna þessari holdlegu og andans baráttu. Því í Galatabréfinu stendur að holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gjöruð ekki það sem þið viljið. Okkur svo tamt að láta undan fyrir holdinu. En það aðeins fyrir anda Guðs sem við meðum standa á móti. Og máli snýst ekki um neitt smámál eins og kemur fram í versónum í Rúmurabréfinu. Það ekkit smámál ef við látum undan og hlýðum frekar ævinlega holdinu heldur en því sem Guð vil tala. Því Rómverjabréfinu segir hyggja holdsins dauði en hyggja andans líf og friður. Og áfram segir í næsta vissi hyggja holdsins hreint og beint. Það fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmálu Guðs en það getur hún það ekki. En hvar þá lausning? Þá kannski engin laust til fyrst að holdi getur þetta alls ekki? Jú, Guð lætur okkur ekki vera neitt uppi skroppa í þessu frekar en öðru. Í Jóhannesa guðspjalli getum við séð í 15. kaflanum. Ég vínviðurinn, þér greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum og án mín getið alls ekkert gert. Það sem svo málið, leyndarmálið þetta sem í mér. Að vera í Jesu, það leyndarmálið, það líkillinn, Biblían full af líklum allt. En hurðir stórar, eins og við sjáum, en líklar líklir og skráfagötin ennþá minni. Þannig að það svo auðvelt að horfa framhjá líklunum og sjá bara stóru dyrnar. En líklarnir til staðar og mér langar til að stýra þetta aðeins betur. Þá langar mig til að taka smá dæmi hvað það að vera í Jesu. Þið sem hér eruð, þið eruð í búðanakirkjunni, flest ykkar. Þið sækið hérna samkomur, þið komið hérna og aðra þjónustu sem hér þið fórnið hérna og borgið tíund og hægið ykkur í alla staði eins og gera á í búðanakirkjunni. Það að vera í kirkjunni, að gera það sem að kirkjan og samfélagi býður okkur, það að vera í því. Hér eru vínir mínir ef þér gjöri það sem ég býður. Þetta að vera í Jesu. En þetta að vera í Jesu að gera það sem hann býður. En andstaðan, hún við þetta, hún bara ég sjálfur. Ég tilheyri veginn, en hef ekki komið það lengi og veit þess vegna ekki hvað að gerast þar. Því ég rækta ekki samfélagið þar. Ég í veginum að nafninu til. Og ég veit ekkit hvað þeir að gera núna. Þeir fínir. Það ekkit þeim að kenna. Það ekki þeirra vegna sem ég þar ekki. Það bara stokkast öðruvísu. Og eins komið fyrir þeim sem ekki lesa biblíuna. Aldrei fara á samkomur eða eiga yfirleitt nokkuð samfélag við Jesu Krist þegar kunna hafa verið skýrðir og fendir en þeir hafa ekki hugmynd hvað það að vera í Jesu eða hvað Jesu yfirleitt að byggja þá að gera dag frá degi. Þeir eru einstattir eins og ég gagnvart veginum, þeir vita nákvæmlega ekkert hvað að gerast. Hafa óljósar hugmyndi, ég þykist nokkuð að vita hvað muni vera að gera í veginum. En ég veit ekki þeir geta verið að gera eitthvað allt annað. Ég hef ekki týnt mér það. Og alveg eins með þá sem ekki leggja sig eftir að lesa biblíuna. Jesú býður okkur að koma til sín. Ég og faðurinn meitt. Ég ger ekki neitt þeim að sem ég sé ekki á föður mín. Þannig það sem við verðum að gera að hlýða þeim boðum sem Jesú hefur sett okkur. Það getur enginn gert, segir þú, og það kann rétt að vera. En það leysir okkur ekki undan ábyrgð. Í Jakobsbréfinu segir, ef einhver brestu visku þá byðji hann, Guð sem öllum gefur örlátlega og honum en gefast. Þar er einn líkill, þá byðji hann. Þannig erum við án afsökunar. Þetta er spurning um trú okkar. Við þurfum að greina í raunum eru hvert einasta vandamál lífsokar dag frá degi. Við hvað er ég að takast á í dag? Hvar er það sem er skortir í dag til þess að ég geti nálagt mig og verið í, nálagt mig og verið í Jesu? Og síðan þurfum að byrja heilagan anda að koma inn í líf okkar og hjálpa okkur til að greina hvað eru aukaatrið og hvað eru aðalatrið sem eru tákt þess að mennsjórðinni fullorðnir í trúni þeir er hafa lært að greina það. En Páll var ekki í neinum vafa. Hvað væru aðalatriðin í trúni? Hann segir í postulasögunni Því temja mér sjálfur að hafa jafnan hreina samvisku fyrir Guði og mönnum. Hreina samvisku. Það er lykill. Að hafa hreina samvisku. Og þau orð sem Guð sagði við Kain, þau gilda enn í dag, þó nokkur árþúsund séu síðan þau voru töluð. Þá mælti drottinn til Kains, hví reiðist þú? Hví ert þú niðurlútur? Ertu ekki þannig farið, ef þú gjörir rétt, þá getur verið upplýstjörfur, en ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni. Eins er farið með okkur, en í dag, að sama uppretta gleðinar ef við ástundum réttlæti, það mun útkoma verða eins og stendur í Jóhannesar, fyrsta Jóhannesarbréfi, þér elskaðir ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hver vill ekki hafa djörfung til Guðs? Það er ekki eins og við þurfum að finna upp hjólið sjálf, nei leiðin er greið, sá sem gekk hann undan okkur, hefur víkt okkur veginn, hann bauð okkur að gera alltaf sama og hann gerði, og jafnvel meiri verk en hann gerði. Djörfungin til Guðs kemur fram, er góð saga en það er að þegar að Jesú kalla Lazarus út úr gröfinni. Hann segir, ég vissi faðir að þú mundir bænherra mig, en ég sagði þetta bara til að hinum mættu trúa. Hvílík trú, skapandi trú, og Kristur er að bjóða okkur að ganga inn í þessa skapandi trú, hugsið okkur. Hann er að bjóða okkur að vinna sömu verk og hann, og jafnvel meiri verk en hann. Það er aðeins trú okkar sem stendur í vegi fyrir því að við getum höndlað þetta. Kæru vinir, þess vegna langar mig að þið byðið með mér þannig að við getum öll byðið saman. Ég ætla að lesa fyrstu og síðan langar mig að byðið ykkur að þið byðið með mér ef við byðjum svo. Þið hafið orðin eftir mér. Þetta er mjög stutt. Ég byrja núna. Drottinn viltu mæta okkur þar sem áskortir í hlýðni við þig svo að við öðlum stjörfung og getum meðtekið það sem þú þráir að gefa okkur hið fagra góða og fullkomna Amen. Megi Guð sem er æðri allum skilningi varveita hjörtu okkar og hugsanir þegar við göngum hérna út í dag. Megi friður Guðs vera með okkur alla næstu viku þangað til við hittumst á næsta kvíldadegi. Guð blessi Guð vinur.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemón 3:16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildi þótt áætluna bíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan. Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði geta hrósa sér af. Hann var gýðingur, hafa maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskisvirði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát oss ei villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara eða þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins. Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

Sálmur 100. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði. Komi fyrir auglit hans með fagnaðarsöng. Vitið að drottin er Guð. Hann hefur skapað oss og hans erum vér. Líður hans og gæslu hjörð. Ganginum hlið hans með lofsöng. Í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, vexa með nafn hans, því að drottinn er góður, miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William Johnson. Fyrsti kaflinn heitir sama nafni og bókin sjálf, hvers vegna stendur öllum á sama. En nú hefst lesturinn. Ein lítil spurning, jafn gömul lífinu sjálfu, felur í sér leyndardóm tilveru okkar. Hvers vegna? Fólk spyr hvers vegna af því að því líður ekki vel. Hjónaband leysist upp, tveir einstaklingar hætta að unnast spyrja hvers vegna? Maður eyðuleggur bílinn sinn og hann spyr, hvers vegna ég? Vinur eða ættingi ferst ef til vill snögglega í bílslysi og við spyrjum, hvers vegna hann? Geðshræringar ólga upp vegna þess að okkur finnst að við erum orðin of gömul, feit eða farin að hrörna og við spyrjum, af hverju er ég svona óaðlandi? Við lesum kjarnokkur tortimingu sem yfir heiminum vofir og okkur langar að hrópa, Hvers vegna þurfum við að hafa þessa vitfyrringu yfir höfðum okkar? Við erum undir þrýstingi, taugaspenns, fjötruð í önnum hversdagslífsins og við spyrjum Hvers vegna er mitt líf svona? Það brotist inn í húsið okkar og við kveinum Hvers vegna er ekkert gert í málinu? Hver og einn virðist ganga sína leið, sinni sínum eigin málum og skarar elda sinni köku? Og í örvæntingu spyrjum við, hvers vegna stendur öllum á sama nú orðið? Við spyrjum líka, hvers vegna? Af því að við erum að leita tilgangs í lífinu. Við erum öll þáttakendur í lífskeppninni. Við viljum skilja þessa keppni. Við viljum að hvert skref hafi tilgang. Vitsmennir okkar vilja af sjálfstáðum að einhver tilgangur komi ljós. Af því að við erum mannleg hljótum við að spyrja hvers vegna. Því það að í angist okkar í leit okkar að tilgangi spyrjum við hvers vegna. Við berum upp þessa spurningu 10.000 sinnum á manns ævi. Við fáum aldrei öll svörin. Sumir fá nokkur svör, aðrir finna svo litla skýringu á lífinu að þeir hætta að spyrja. Og draga sig inn í skel og spinna vef afskiptaleysis og sljóleika sífellt þéttar utanum sig. Ég tel mig ekki hafa svör við öllum spurningum þínum eða mínum, en ég hef fundið nægilega mörg svör, fullnægjandi svör fyrir mitt líf. Í þessari litlu bók fjalla ég 10 spurningar sem hafa sótt á mig og gef þér hlutdeild í svörunum sem ég hef fundið. Hugsanlegt að flestar þessara spurningar, ef til vill allar, leiti einnig á þig. Fáeinum metrum frá bakkanum velkist kona í íshrönglinu á fljótinu. Björgunarþyrla rennir niður bjargring. Hún grípur hann, en hann rennur úr höndunum hennar. Flugmaðurinn reynir aftur. Hún hefur ekki þrótt, ef til vill ekki vilja til að taka hann. Sjómasmyndavélar festa á filmu umkomuleysis og örvæntingarsvipin á andliti hennar.

Hópur björgunamanna og áhervenda stendur á fljótsbakkanum. Allt í einu ryðist ungur maður út úr hópnum og steypir sér í fljótið. Sterkum tökum syndir hann að konunni sem hefur lagst aftur á bak í vatninu. Hann þrýfur í hana og snýr til lands. Maður í gulum stakk hleypur fram með kaðal og konan er dregin upp á snævi þaktan bakkan. Lenny Skútnik hefur bjargað lífi Priscillu Tirado. Lenny Skútnik, 28 ára gamall sendibóði hjá fjárhagsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, hafði fengið sig lausan úr vinnunni snemma þennan hríðardag 13. janúar 1982. Á leiðinni heim sá hann að eitthvað mikið var að vera við brúna frá 14. götu í Washington. Þar voru sjúkrabílar, þyrlur og farþegar að velkjast í ísköldu vatninu. Flugvél frá Air Florida í flugi númer 90 hafði steifst niður í Potomac-fljóti. Skutnik stöfaði bílsinn og hvarf inn í forvitna mannþröngin á bakkanum, en hann skar sig úr áhorfendahópnum. Hann reif sig úr jakkanum og skónum og fleygði sér út í fljótið. Skutnik var samstundis hetja. Þegar hann var spurður hvað hefði fengið hann til að fleygja sér út í ísikalt fljótið, svaraði hann. Ef ég hefði ekki gert það, hefði hún dáið. Okkur er öllum eiginleg hluttekning með öðrum. Ekki skiptir máli hver aldur okkar er, við erum sköpuð til að elska og vera elskuð. Ef engum er allt okkur, verður lífið ein samfelld þjáning. Á 13. öld gerði Friðrik annar keisari hins heilaga Rómaríkis tilraun til að kanna hvers konar tungumál börn myndu þróa hjá sér ef þú væru höfði einangrun fyrstu ævi árin. Hann valdi nokkur nýfætt börn og skipaði svo fyrir að enginn mætti tala við þau. Þó að hann sæi að börnin fengju brjóst og líkamlega umhirðu, harð bannaði hann öllum að syngja eða tala við þau, en tilraunin mistókst, börnir dóu öll. Villibarn fannst í Kaliforníu árið 1970 og það svaraði spurningu Friðriks annars. Félagsráðgjafar nefndu barnið Jeannie til að venda einkalíf þess. Jeannie var 13 ára stúlka sem hafði verið í einangrun í lítilli kytru og frá frum brennsku höfðu foreldrar hennar ekki yrt á hana. Faðir Jeannie virtist hafa hatað börn frá því hún var 20 mánaða og þar til hún fannst 12 árum síðar hafði hún lifað í því sem næst algeri einangrun. Hún var höfð nakin og bundin niður á salernis setu daginn út og daginn inn. Á nóttunni klæddi faðirinn hana í eins konar spennitreyju og lokaði hana inn í rúmi með hliðum úr vírneti. Ef hún gaf frá sér hljóð, barði hann hana. Hann yrti aldrei á hana. Jeannie fannst í nóvember 1970 þegar móður hennar fór með hana til félagsmálastofnunar. Hún var aumkunarleg, bækluð, gat ekki haldið þvæg eða saur, innhverf og vann nærð. Hún gat ekki rétt úr fótunum. Hún gat ekki staðið upprétt, hún kunni ekki að tyggja, hún vó aðeins 27 kíló og hún var þögul. Hún gat aðeins kjökrað. Furðulegt eða Jeannie skildi lifa. Nú er hún ung kona sem eftir áralanga þjálfun hefur lært að tala bjagað mál. Þó að hún virðist hafa verið eðlileg við fæðingu var greindavísitala hennar árið 1971 aðeins 38 og árið 1977 var hún 74. Vegna þess að henni var neitað tækifæri munu sumir hlutar heila hennar aldrei starfa eins og annars hefði geta orðið. Eitt hið dapurlegasta við nútíma líf er skortur á hluttekningu. Við erum orðin afkasta meiri en afskipta minni. Við höfum lært nýja tækni í kynferðismálum en hefum mist hæfileika til að elska. Við höfum fundið upp nýjar kenningar mannlega sál en erum orðin að vélmennum. Við vitum meira uppeldi barna, hvenær við getum þau, hvernig við komumst hjá að geta þau, þróunastig þeirra, næringagjöf þeirra og hvað eina annað, en þau eru vansæl í uppvextinum. Allir vilja njóta umhyggju, allir vilja vera umhyggjusamir. Ef fólk finnar

Ég átti því lána að fagna að eiga umhyggjusama foreldra. Ég fattist í kreppunni í barnmargri fjölskyldu, svo við höfðum aldrei úr mikla spila, en foreldra mínir áttu alltaf nægilega ást. Umhverfi fjölskyldunar var öruggur, ástúlegur staður. En ég hef fundið svar við spurningunni, hvers vegna stendur öllum á sama? Og það er mér mikilvægara en bernskureynsla mín. Það er svar sem á við hvert sem er, hvort sem hann er munaðarleysingi, skilnaða barn, í hjónabandi, einhleypur eða fráskilin. Svarið er þetta, Guði stendur ekki á sama. Ég trúi að Guð sé. Nei, ég get ekki sanna tilvist hans, engu frekar en nokkur getur sannað að hann sé ekki til. Guð er of stór til að vera settur í tilraunaglas eða vera veginn á hár nákvæmum vogaskálum. Hann kemur heldur ekki fram sem loka niðurstaða í einhverju röksemdarfæslu. Öllu heldur er Guð skynjaður. Hann býður okkur sjálfum að kynnast sér með því að prófa sig. Finnið og sjáið að drottinn er góður. Sálmarnir 34, vers 49. Öllum sem leita hans gefur hann þetta fyrirheit. Þér munu leita mín og finna mig þegar þér leitið mín af öllu hjarta. Jeremía, kafli 29, vers 13. Hvernig er Guð? Hvað eiginlega tilveru hans snertir, vitum við það ekki. Guð er uppspretta alls sem er lífsins lind, upphaf og endir allra hluta. Hann er ómælanlega miklu meiri en mannlegar verur. Mannlegar samlíkingar geta ekki lýst honum svo fullnægjandi sé fyrir okkur. Fyrst og fremst af því að þær eru mannlegar samlíkingar. Hvernig er Guð? Hvað lindiseinkun hans snertir, vitum við mikið. Guð er persónuleg vera. Hann er ekki bara blindur kraftur. Náttúran er ekki Guð, öll heldur er það Guð sem stendur að baki náttúrunni. Sem persónuleg vera hefur Guð siðferðislega eiginleika, réttlæti, miskunnsemi og sannleika og með því að hann er þannig gerður höfum við eftirlíkingar af þessum eiginleikum. Hinum aðsta siðferðilega eiginleika er hins vegar lýst í Biblíunni. Guð er kærleikur. 1. Jóhannes 4. kafli vers 6. Guð lætur sér óendanlega allt um okkur. Allt sem við vitum um hluttekningu, ástúð og kærleik er einungis skugginn af óendanlegri ástúð Guðs. En vegna þess að Guð er og vegna þess að Guð sýnir umhyggju, vitum við að skugginn er ekki hugarfóstur. Á okkar kaldlindu öld og í okkar tilfinningasnauðu kynslóð hafa margir draumar horfið. Hugsjónir hafa splundrast. Hugtakið umhyggja er jafnvel notað sem auglýsingabrella. Fólkinu sem þykir vænt um þig, þykir kannski vænna um peningana þína en þig. En staðreynd umhyggju Guðs staðfestir að draumar okkar um hlýtt viðmót og um kærleika eru ekki orðin tóm eða viðkvæmni, heldur rótfest í hverri taug alheimsins. Nú segir einhver, en þetta tal um Guð er eintómt orðagjálfur. Guð er hugarfóstur, ósk sem ekki stenst, staðreyndar, prófun, nútíma, reynslu og þekkingar. En ef hugmyndin um Guð er felld niður, verðum við líka að fella niður hugmyndina um kærleika og umhyggju. Þetta er hins vegar ekki mál sem einungis að varði ósk um að Guð sé til, hugmyndin um Guð sem hinn óendanlegu umhyggju í persónu er ekki tómur draumur. Guð hefur birst okkur, ekki með því að skrifa í skýin, ekki með því að þruma ofan af Everesthindi eða ekki með því að koma inn í útsendingum vinsæls þáttar og láta tilkynna dömur mínar og herrar. Guð engar sér næstu 30 mínúturnar til þess að segja okkur af sjálfum sér. Guð sýndi að hann er og að hann ber umhyggju á þann ótrúlegasta og áhrifaríkasta hátt sem hægt er að hugsa sér. Hann varð að mannveru. Hann varð hold, fæddist sem barn, óx upp sem drengur og varð fulltíða maður. Við köllum þennan mann Jesú Krist. Tvennt er einstakt við Jesú Krist. Það fyrra að hann var góður

maður, hjartahlýr maður. Óvinir hans áttu í mesta basli við að finna eitthvað til að ákæra hann fyrir þegar þeir drógu hann fyrir sýndardómstól. Líf hans var lítalaust, en það hafði hann gefið sjálfan sig til að hjálpa öðrum, til að lækna, kenna, fræða. Hann hafði þjónað öllum, ríkum, fátækum, frægum og óþekktum. Auðnuleysingjum, úr hraki þjóðfélagsins, skækjum, hafði hann gefið nýja von, vitnesku samfélag við sig. Hann var maður sem mikið var elskaður. Kenningar hans voru allar kærleika, kærleika Guðs sem væri óendanlega meiri en skilningur manna nær til og hvernig hann gæti gert okkur honum lík. En í öðru lagi kvaðst þessi góði maður vera meira en maður, hann talaði um föður sinn og gaf með því til kynna sérstök tengsl við Guð. Hann sagði, ég og faðirinn erum eitt. Jóhannes 10, vers 30. Hann sagðist hafa verið til áður en hann kom hingað til jarðarinnar. Hann talaði um að hverfa til föðurins sem hefði sendt hann til jarðarinnar. Jóhannes 17, vers 13. Hvernig ber að skilja Jesú, þennan óumræðilega góða mann? Hafi fullyrðing hans verið röng, þá gat hann aðeins verið svikari eða vitfiringur. En engin svikari hefur kennt eins og hann kendi. Engin vitfiringur hefur nokkur tíma lifað eins og hann lifði. Þess vegna trúi ég að hann hafi verið það sem hann sagðist vera, Guð í mannlegu holdi. Og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Í mínum huga er Jesús mesta sönnunin fyrir tilveru Guðs. Er við sjáum hann, sjáum við hvernig Guð er. Hann ber óendalega umhyggju fyrir okkur. Jesús bar umhyggju fyrir hverjum einstaklingi sem á vegi hans varð, án tillits til aldurs, kynferðis eða mannvirðinga. Og á sama hátt ber Guð umhyggju fyrir sérhverjum manni og konu, sérhverjum dreng og telpu, hvar sem er á jörðinni. Nú vitum við að draumar okkar kærleik og sanna umhyggju eru ekki ofskynjanir. Þeir urðu einu sinni áþrifalegir, þeir tóku einu sinni á sig mannlega mynd og gengu og töluðu meðal mannana. Einu sinni voru þeir persónugerðir, holdiklættir. Við vitum líka að hinsta orðið í sögu mannkynsins verður glaðlegt orð. Að því að Guð er kærleikur, verður kærleikur ritaður á uppistöðu og ívaf alheimsins. Og kærleikur verður eftir þegar allt annað hverfur. Eftir hatrið, eftir sársökan, eftir viðurstíðina, eftir hrottaskapin, sem svo oft einkennir tilveru okkar nú, verður loka symfónía alheimsins lofsöngur til Guðs kærleikans. Hvers vegna stendur öllum á sama? Til er sá sem ekki stendur á sama. Guð er óendanlega umhyggjusamur.

0: Öðrum stendur á sama hve mikið við vitum, þar til þeir vita að okkur stendur ekki á sama þá. Galatabréfið 7. kafli og 2. vers segir svo: Berið hver annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Annar kafli. Hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði? Dan McCroy stofnaði fyrir skömmu ný samtök, Uglies Unlimited, sem ef til vill mætti kalla á íslensku opin samtök ófríðra. Þegar hann fór að stofna deildir í stærstu borgum Bandaríkjana sagði hann Við opnum dyr okkar fyrir skrifstofufólki með vörtur, þernum með bólur, lögreglumönnum með freknur, með herðakistil, sköllóttum, hárskerum, króknefiðum kaupsýslumönnum, en fyrst og fremst bjóðum við alla útlitsgallaða velkomna. Sennilegt að samtök McCroy's verði vinsæl. Margt fólk á öllum aldri, heldur sig vera óaðlaðandi. Að það standist ekki kröfu samfélagsins sem vill hafa fólk grannvaxið, hressilegt og fallegt. Fjölmiðlarnir eru sífellt að óta að fólki ímynd þess sem sé félagslega askilegt. Karlmenn eiga lít út eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck, vera hávaxnir, sterkir, fríðir sínum. Konur áttu að líkast einum af englum Charlies, vera ungar, fallegar, velklæddar. En fáir karlmenn, fastir karlmenn, verða nokkur tíman eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck. Og fastar konur verða nokkur tíman hversu mikið sem það leggja á sig líkar Kate Jackson eða Shelley Hack. Í augum fjölda fólks nú á dögum, ungra og gamalla, er bilið geysibreytt myndi þess sem það óskar að verða eða þess sem það heldur að annar fólk ætlist til að það sé. Og þess sem það er í raun og veru. Þess vegna er það óanægt með sjálft sig. Því finnst að vera óaðlandi og einskis virði. Slíkar tilfinningar hafa orðið kveikjan að nýyrði ugliosis sem á íslensku mætti nefna lítakend. Lítakend er sjúklegt ástand þegar sjúklingurinn þjáist af vanmetakend og eða vanmegnun vegna skynjunar líkamlegan ófríðleika. 10 ára drengi sem eru minnstir í sínum bekk þjást af lítakend. 16 ára stúlkur sem ekki hafa losnað við bensku þyfni sína finna til hennar. Það gera líka reglulegir bólugrafni strákar á táningsaldri. Konur á fertusaldri sem eru að byrja að grána á hár og fá kepp á kroppin vita hvað lítakend er. Það á einni við karlmenn sem eru að byrja að fá ístru og þegar synir þeirra fara að geta sparkað fótbolta eða slegið gólfkúlu lengra en þeir sjálfir. Í bók sinni Passages, áfangar, lýsir Gail, Shihai, all nákvæmlega þeim kvíða sem flæðir yfir konur og karla á fertugs og fimmtusaldri. Þau finna sátt til hinnar óstöðandi rásar tímans, hverfuleika eigins lífs, allt í einu verður þeim ljóst að þau eiga fleiri ára baki en framundan, þau sjá fram á ellina, sína eigin elli, upp fyrir þeim rennur að þau muni aldrei sjá suma af askudraumum sínum rætast þau hrökkva upp við það að lífið að ganga þeim og greipum stundum vöknum við fyrir allar aldir, allt hljótt og við liggjum hreyfingalaus til þess að trufla ekki rekkjunaut okkar þegar það kemur fyrir fáum við oft að reyna óttuleifina við förum í fyrsta skiptið á ævinni að íhuga það að jörðin haldi sínu striki án okkar að við hættum að vera til Við erum mjög lítil, mjög viðkvam, mjög umkomulaus, kannski sprettur út á okkur kaldur sviti. Þó að ekki þjáist allir af lítakend, þó að ekki gangi allir gegnum breytingarnar sem nefndar eru í áföngum She-Haze, þá sá maður ekki til sem ekki einhver tíma finnur til umkomuleysi síns. Jafnvel hinn sjálf Birgins legasti karl eða kona verður stundum gripin efasemdum sjálfan sig. Og þeir sem virðast hvað brattastir eru ef til vill að dylja djúpstæða vanmetakend. Ég held að svarið við spurningunni hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði liggi í svarinu við því hver við erum og hvað við getum orðið. Og nú leitast sálfræðinga við að segja okkur hver við erum og hvernig við getum ráðið fram úr vandamálum lífsins og hún veitir margar góðar ábendingar. Ég hef ekkert við viðleitni hennar að athuga. Þó ljóst að sálfræðin veitir ekki þau svör sem fólki þarnast. Allt fullt af kenningum persónuleika könnun, persónuleika þróun.
Það úir og grúir af ráðgjafa sálfræðingum en fleira og fleira fólki finnst að verða æ umkomulausara. Sjálfu sér ónótt og hreinlega ljótt. Þrátt fyrir alla þá, innsýn sem sálfræðin hefur getað veitt inn í leyndardóm tilveru okkar, er hún líka að síðustu ónóg. Því að djúft í eðli okkar er þrá sem sálfræðikenningar geta ekki uppfyllt. Við höfum áhyggjur af okkar stað í tilverunni eilífð. Við berum í brjósti þrá eftir ódauðleika. Svör á sviði efnilegra hluta næja ekki. Heilagur Ágústínus lýsti því vel. Þú hefur skapað okkur handa þér og hjörtu okkar eru yrðalaus þangað til að þau öðlast hvíld í þér. Og Jésús Kristur komst enn betur að orði. Eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Heldur á hverju því orði sem fram gengur af Guðs munni. Mattías 4, vers 4. Við finnum okkur sanna sjálfsverðleika aðeins þegar við gerum okkur ljóst að okkur er ætluð eilíf örlög. Við erum ekki guðir en við erum guðum lík. Biblían segir okkur að foreldrar mannkynsins hafa verið skapaðir eftir Guðs mynd. Fyrsta Mósebók, kapli 26, vers 27. Það er að segja við höfum hæfileika sem að nokkru marki líkjast hæfileikum Guðs. Við getum fundið upp, hugsað nýjar hugsanir, dreymt drauma. Við getum séð í huganum það sem ekki er. Jafnvel í ófullkomnum heimi getum við ímyndað okkur hið fullkomna. Hugsið sköpunarverk manns andans, síðustu kvöldmáltíð Da Vinci's eða níundu sinfóníu Beethovens. Í þessu tvennu eru guðlegir eðlisþættir. Hugsið fegurðarskyn okkar, göfgi, réttlæti og sanngirni, sannleika. Þetta eru guðlegir eiginleikar. Hugsið hugmyndir okkar, ódauðleikan, draum okkar, líf án dauða. Þetta eru guðlegar tilfinningar. Við eigum heima í Guði. Hann skapaði ekki aðeins mannkynið eftir sinni mynd, heldur lítur hann á hvert okkar sem sína eign. Jafnvel þó að heimurinn hafi reikað langt frá upphaflegri ætlun Guðs með hann, jafnvel þó að við hegðum okkur óguðlega, þá elskar Guð okkur samt og ber umhyggju fyrir okkur. Jésús kenndi okkur að líta á Guð sem föður okkar. Guð hinn himneski elskandi, hann sagðist elska alla menn, góða og vonda, án manngreinis álits. Hann sendi sólskin sitt og regn yfir vonda menn sem góða. Mattías 5, vers 45. Auk þess Guð hinn himneska forsjón sem lítur jafnvel eftir fuglunum og villiblómunum. Þess vegna mun hann sjá okkur fyrir öllum þörfum okkar, ef við treystum honum. Mattías 6, kapli 25, vers 33. Og Guð hinn himneski gjafari sem hefur unun af að gefa þeim góða hluti sem biðja hann. Mattías 7, vers 11. Hver ég? Ég barn Guðs. Án alls tillits til þess hverjir mínar jarðnesku foreldrar eru. Ég á himneskan föður. Hann fortíð mín og nútíð og hann vill líka vera framtíð mín. Hann sendi Jésu til að sýna mér hvernig hann og til að tryggja eilífa tilveru með honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3, vers 16. Guð sér eilíf örlög handa mér að vera með honum ævinlega. Þegar við uppgötvum hver við erum í raun og veru þurfum við aldrei framar að telja okkur óaðlandi. Guð lætur sig engu skipta hvort við erum há eða lá, svört, brún eða hvít, ung eða gömul, fríð, sköllótt eða gráhærð. Hann elskar okkur af því að við erum hans. Ekki fyrir útlit okkar eða auðavi eða áhrif. Við heyrum Guði til í tvöföldum skilningi, fyrst af því að hann uppspretta lífs okkar. Við lifum í honum, næst af því að hann endurleysti okkur með dauða Jésu. Ekki eru þér yðareign, þér eruð verði keyptir. Fyrsta Korinthubréf, 7. kafli, vers 19-20. Einskis virði, fjarri því,
Við erum mikils virði. Við tilherum einhverjum, við erum börn Guðs. Sú staðrind er ofar mannlegum skilningi og þegar við látum hana festa rætur, þegar við látum hana gagntaka alla verund okkar, getum við aldrei orðið söm aftur. Hún umbreytir öllu okkar líferni. Hún rekur óttuleiðina á flótta. Hún beinir sjónum okkar frá stjörnum og verðmæta gildi fjölmiðlana. Hún gefur okkur viðsýni, opnar okkur eilíf örlega svið. Við finnum í sannleika nýjan tilgang í lífinu. Jafnvel líkamar okkar eru musteri Guðs. Jóhannes 3, vers 16-17. Við munum leitast við að halda líkamanum í sem bestu ástandi, handa Guði. Að borða og drekka í hófi, hafa næga hvíld og hreyfingu. Slíkar lífsreglur öðlast nýtt gildi. Við veljum ekki mataræði eða skokkum í árangurslausum tilraunum til að líkjast kvikmyndastjörnu. Við gerum það af því að við viljum vera sem best á okkur komin vegna Guðs. Við finnum ekki lengur kvöt til að líkja eftir Hollywood fyrirmyndum. Við þurfum ekki að vera eins og neitt annar. Í Guði getum við verið við sjálf. Við getum þroska með okkur æðstu tjáningar, gjörvalt umfang persónuleika okkar fyrir hann. Og það besta er enn eftir, kvikmyndastjörnur eldast, missa vinsældi sínar, falla niður á fræða tindinum, en stjarna Guðs barna fölnar aldrei. Vegna þess að við tilheyrum honum getur allt okkar líf verið eins og bjartur árdagsljómi sem verður æskærari fram á hádegi. Orðskviðirnir, fjórði kafli 18. vers.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Þriðji kafli. Hvers vegna verður gott fólk að þola illt? Hann var góður maður, elskaður og virtur af öllum sem þekktu hann. Hann lagði af stað ásamt konu sinni og dóttur til bæjarins þar sem hann hafði nýlega tekið að sér forystu nýs safnaðar. En þau komust aldrei heim. Brennandi flak á þjóðveginum var þeim öllum þremur að bana. Hún var góð kona og gestrisni hennar hafði auðgað líf margra. Ásamt lækninum manni sínum hafði hún þjónað íbúum annars lands. Á bílferðum landið á leiðinni til skips í orlof sprakk nokkrum sinnum undir bílnum. Maður hennar fór til að leita hjálpar en hún varð eftir í bílnum. Það var orðið dimmt áður en hann náði í bíl aftur til hennar. Hann fann hana örenda, myrta. Hann var stolt og yndi föður síns, hinn langþráði sonur, en þegar hann var 6 ára, snerist fögnuðurinn í kvíða er hann veiktist. Kvíðin varð að skelfingu þegar læknirinn sagði því miður þetta er blóðkrabbi. Hann á ekki langt eftir ólifað. Þrátt fyrir allar bænirnar, þrátt fyrir bestu fáanlega læknishjálp, slökkti sjúkdómurinn líf drengsins. Af hverju verður gott fólk að þola illt? Hvað hefur orðið grundvallarskipulag alheimsins þegar fólk fær ekki það sem það verðskuldar? Þegar gott fólk hlýtur hörmulegan dauðadaga og vont fólk virðist baða í rósum. Þjáning. Trúabrögð mannkynsins hafa reynt að finna skýringu á henni. Ein heimstrúabrögð spruttur raunar upp af þessu vandamáli. Heilsagnir búddatrúarmanna lýsa því að Gautama, konungssonur af þjóðflokki Sakya, hafi alist upp við allsnattir, dulin þjáningum tilverunar. Hann kvæntist og gat son, en dag einn er hann var fjarri höllinni, urðu á vegi hans 4 sýnir. Í fyrsta skipti sá hann sjúkan mann og fann þjáningu sjúkleikans. Þá sá hann gamlan mann, hruman og lotin og kynntist þjáningu ellinar. Næst sá hann dauðan mann, borin á börum af hópi syrgjenda og hann kynntist þjáningu dauðans. Loks sá hann munk, svipheiðan, kyrlátan, rólindan. Þegar Gautama, konungssonur, kom aftur til hallarinnar var hann breyttur maður. Þá kvöldið kvaddi hann koni sína, kisti sofandi sonin, steig á bak hinum fræga hesti sínum og reið út til endimarka ríkisins. Það sleppti hann hestunum, fór úr konungsgrúða sínum, rakaði höfu sitt og íklæddist gulum kyrtli. Hann varð munkur og eftir 12 ára leit varð hann Búdda, hinn upplýsti. Þegar Búdda lýsti skilningi sínum á lífinu var fyrsta kennisetning hans. Öll tilvera er þjáning. Þá tók hann að útskýra þessa staðreynd og semja reglur hvernig meðhöndla skildi þetta vandamál. Biblían segir líka margt þjáningu. Heil bók í Gamla testamentinu, Jóbs bók, fjallar spurninguna af hverju verður gott fólk fyrir óláni. Í upphafi bókarina lesum við að Jób hafi verið maður, ráðvandur, réttlátur, guðhrættur og grandvar. Jóbs bók, kafli 1, fyrsta vers. Samt undi yfir hann hvert ólánuð eftir annað. Börnin hans dóu, hann misti hjarðir sínar og að síðustu varð hann sjálfur kaunum hlaðin. 3 vinir Jobs fréttu af óláni hans og þeir vitjuðu hans, en þeir voru hvimleiðir, huggarar. Reyndar voru helstu rök þeirra þau að Job hlíti vissulega að hafa verið vondur maður að eiga allt þetta skilið. Huggarar Jobs eru þó aldrei langt undan. Þegar einhver verður fyrir slysi, veikjundum eða tjóni, finnst einhver sem segir, Guð hlýtur að vera refsonum. Oft er það hinn þjáði sjálfu sem hrópar í kvölsinni. Af hverju er Guð að refsa mér svona? Hvað hef ég gert til að verðskulda það? En Guð er ekki að refsa heinum þjáða. Hann var ekki að refsa Jób. Jesús svaraði röksemdum af þessu tagi þegar lærisvenar hans smituðust af hugsunahætti síns tíma og spurði manninn sem blindur hafði verið frá fæðingu. Rabbi, hvort hefur þessi maður syngað eða foreldrar hans fyrst hann fæðist blindur? Rök þeirra voru bein orsaka og afleiðingatengsl, en þau voru röng.
Hvorki er það af því að hann hafi syngað eða foreldrar hans heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum, svaraði Jesús. Jóhannes 9, vers 1-3. Fyrir utan þetta er það eitt öllu öðru fremur sem hrekur þessa skýringu á þjáningum. Dauði Jesús sjálfs. Krossin sýnir okkur að þeir bestu hljóta versta dauðadagan. Þó að við lítum nú á krossin sem tákn fórn, þá hafði hann enga göfuga eiginleika í huga Jesú. Fyrir hann var krossin kvöl, aðskilnaður, auðmíking, dauði. Hann hryllti við honum og þegar búið var að hengja hann á krossin, hrópaði hann í angist sinni. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matthías 27, vers 46. Dauði Jesú hefur allan aldur átt að bæla niður þá hugmynd að Guð sé að refsa þeim sem þjást. En þessi sama röksamda leiðsla skýtur enn upp kollinum þrátt fyrir að reynslan bendi til hins gagnstæða. Sú ábending er þetta. Gott fólk verður fyrir raunum og hinn bóin á vont fólk oft góða daga. Þessi síðar nefnda lífsstaðreynd varð oft á vegi ritenda biblíunar. Einn af salmónum fjallar málið. Sjá, þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Salmarnir 73, vers 12. Ég býst ekki við að nokkur fullkomlega tæmandi og rökrétt skýring á ráðgátu þjáningarinnar verði gefin. Mér finnst þær skýringar sem settar hafa verið fram vera fyrst og fremst sannfærandi fyrir þá sem ekki þjást. Fyrir þá sem eru fullfrískir eins og huggarar Jóps og njóta öryggis og velgengni. Ég hafna þeirri hugmynd að Guð sé að refsa því fólki sem þjáist. Alveg eins og ég held að stórkostlega grunnfærið sé að halda því fram að tilgangur þjáninga sé að gera gott fólk betra. Það getur brugði til beggja vona hvort þjáningar hafa slík áhrif. Hinnar margvíslegu hrakfarir krefjast víðari sjónarmiða. Eru við þá eftir sem áður algjörlega án svars við þessari ráðgátu? Nei, enda þótt fullkomið heimspekilegt kerfi til skýringar á því að gott fólk verði að þola. Raunir liggi ekki á lausu, þá finn ég þrjár hugmyndir í biblíunni sem hjálpa mér að skilja og takast á við þjáninguna í mannlegri tilveru. Í fyrsta lagi það að alheimurinn byggður á náttúrulögmálum. Náttúrulögmál eru lýsandi en ekki ákvarðandi. Það er að segja, þau segja okkur hvernig alheimurinn gengur. Þau eru hreyfilögmál, þyngdarlögmál, efnafræðileg lögmál, líffræðileg lögmál sem öll lýsa því hvað gerist í heiminum í kringum okkur. Þessi lögmál segja okkur að alheimurinn sé fyrirsjáanlegur, að hann sé skipulegur. Án þessara lögmála væri alheimurinn í ringulreið. En náttúrulögmálin hafa líka í för með sér óhjákvæmileika. Ef ég stekk niður af Empire State byggingunni, mun líkami minn auka hraðan 10 metra á sekundu, hverja sekundu sem ég að falla. Ef ég dett ofan af þaki heima hjá mér meðan ég að mála, verður hraðaaukningin svo sama. Ef maður í samkvæmi hvolfur í sig nokkrum glösum af áfengi, segir lögmál líffræðinar að dómgrennt hans skerðist. Ef hann sest undir stýri, fer yfir tvöfalda línu og ekur beint framan á bílinn minn, segir tregðulögmálið að líkindi séu til þess að ég slasist eða degi. Lögmáls stjórnun og hún leitar í báðar áttir. Gott fólk er háð henni alveg eins og vont fólk. Gott fólk þjáist vegna þess að því verða á mistök og líka af því að vondu fólki verða á mistök. Í öðru lagi sýnir Biblían okkur að atburðir á þessari jörðu eru þáttur í víðara samhengi. Þeir birta okkur alheims átök milli góðs og íls sem hófust með styrhjöld á himninum sjálfum, opinberunarbókin 12, vers 7-9. Ekki er allt það sem gerist á jörðinni beinn vilji Guðs. Hann er ekki höfundur afbrota og morða, sjúkdóma og harmkvæla. Heimur okkar hefur villst af leið og við höfum lent í átökum milli sannleika og villu, réttlætis og lígi. Í stríði slasast saklaust fólk. Óbreyttir borgarar
missa oft lífið. Vopn Guðs særa okkur hins vegar ekki. Hann beitir ekki valdi gegn valdi. Vopn Guðs er kærleikur og sjálfs fórn. Kærleikur sem fórnar sér fyrir aðra, allt til dauða. Jobsbók opinbera slíkt svið. Þjáningar Jobs voru runnar undan rifjum óvinarins Satans, ekki frá Guði. Guð lætur þær viðgangast en hann á ekki upptök af þeim. Þó að í Jobsbók séu meira en 40 kapitular, leysir hún ekki að fullu þá ráðgátu að gott fólk verður að þola illt. Hún nær hámarki þegar sjálfur Guð birtist Job og það nægir Job. Að sjá Guð er að fara lengra en útskýringar ná og það er okkur nóg líka því að hinn endanlega innsýn í duld þjáningana leiðir í ljós að Guð þjáist með okkur. Hann er á einhvern hátt þáttakandi í alheims átökunum við hið illa sem við höfum verið flakt í og sem leiða svo miklar þjáningar yfir okkur. Vitneskjan að Guð taki þátt í harmkvælum með okkur er mikilvægari en það að hann gefi okkur á því tæmandi skýringar. Kross Jesú er skýrt dæmi þessa hugsun. Guð gengur inn í þjáningu okkar. Guð þjáist með okkur. Guð tekur til sín harma okkar. Þess vegna er þetta saga hafin yfir allan tíma, saga sem aldrei missir gildi sitt. Jesú sagði, og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12, vers 32. Mörgum öldum áður hafði Jesaja spáð. Vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sér lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan. En hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vél heilbrigðir. Jesaja 53, vers 4 og 5. En krossin var ekki endir alls fyrir Jesú. Fagnar tíðindi páskana eru þau að hann reis upp aftur og fagnar tíðindi fyrir gott fólk sem verður að þola illt í þessu lífi er að Guð sem ber með því þjáningarnar mun einnig láta þeirra páskamorgun renna upp.

49. sálmur. Heyri þetta, allar þjóðir, hlustið á allir heimsbúar, bæði lágir og háir, jafn ríkir sem fátækir. Munnun minn tala speki og ígrundun hjarta míns er hyggindi. Ég hneigi eyra mitt að spakmæli, ræð gátur mínar við gýju hljóm. Hví skildi ég óttast á mæðu dögum? Þá er hinn læfusu óvinir mínir umkringja mig með ílsku. Þeir sem reiða sig á auðavi sín og stæra sig af sínu mikla ríkidæmi. Engin maður fær keypt bróður sinn lausan, né greitt guði lausnargjald fyrir hann. Lausnargjaldið fyrir líf þeirra mundi verða á hátt, svo hann yrði að hætta við það að fullu. Ætti hann að halda áfram að lifa ævinlega og líta ekki í gröfina. Með hann sér að vitrin menn deyja og fífl og fáralingar farast hver með öðrum og láta öðrum eftir auða við sín. Grafir verða heimkynni þeirra að eilífu, bústaði þeirra frá kyni til kyns. Jafnvelþóttir hafi kennt lendur við nafn sitt. Maðurinn í allri sinni vegsemd, stenst ekki, hann verður jafn skepnunum sem farast. Svo fer þeim sem eru þóttafullir og þeim sem fylgja þeim og hafa þóknun á tali þeirra. Er stígan eftir heljar eins og sauðahjörð. Dauðin heldur þeim á bein og hinn er hreinskinu drottna yfir þeim, þá er mornar og mynd þeirra eyðist. Hel verður bústaði þeirra en mína sál mun Guð endur leysa því að hann mun hrífa mig úr greipum heljar. Óttast þú ekki þegar einhver verður ríkur, þegar dýrð hús hans verður mikil, því að hann tekur ekkert af því með sér þegar hann deyr. Auður hans fer ekki niður þangað á eftir honum. Hann telur sig sælan meðan hann lifir, menn lofa þig af því að þeir farnast vel. Hann verður þó að fara til kynslóðar feðra sinna sem aldrei eð eilífu sjá ljósið. Maður í vegsemd er hyggjulaus, verður jafn skepnunum sem farast.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Spurningar og athugasemdir margra varðandi anda Guðs, það er að segja heilagan anda, hafa sannfært mig nauðsyn þess að fjalla þessu sinni hlutverk heilags anda í björgunar aðgerðum himinsins okkur til handa. Að þessu sinni mun ég þó alls ekki fjalla nánar persónuleika hans sem samkvæmt Biblíunni er ótvíræður. Né mun ég heldur ræða hið fjöltætta starf andans eins og til dæmis sem huggara, stjórnanda eða dómara sem bæði heyrir og sér allt sem gerist í lífi okkar. Allt er þetta verðu rannsóknarefni en ég hefi áður í þessu þáttu mínu fjallað þessi atriði svo að ég mun ekki fara nánar inn á þau atriði. Hins vegar vil ég að þessu sinni skoða með ykkur áheyrendur góðir það sem orð Guðs Biblían hefur að segja okkur hlutverk heilags anda sem anda sannleikans. Það efni er svo mikilvægt að allir jarðarbúar mega alls ekki fara á mis við þá fræðslu sem Guð býður upp á í orði sínu í þessu efni. Það athyglisvert að skoða þá verkaskiptingu sem persónu guðdómsins hafa tileinkað sér hver fyrir sig í áformi himinsins syndugum mönnum til hjálpræðis. Biblía segir frá því að kærleiksríkur Guð faðir hafi samþykkt tilboð sonarins að gerast frelsari mannana. Á meðan augu þakklátra syndara einblína á soninn líða þjáning og dauða til að friðþægja fyrir syndi þeirra, þá má ekki gleyma því að Guð faðir var virkur þáttakandi í þessu hjálpræði okkur til handa. Hann elskar okkur engu minna en frelsarin Jesús Kristur. Við getum því aðeins ímyndað okkur þá kvöl og hugar angist sem faðirinn upplifði á með að sonurin hékk á krossinum og dó þar án þess að hann, Guð faðirinn, gæti nokkuð að gert ef bjarga ætti iðrandi syndurum frá eilífum dauða. Fórn föðurins var engu minni en fórn sonarins. En leið og við hefjum bæði soninn og föðurinn upp í hæstu hæðir í lofgjörð og þakklæti fyrir elsku þeirra og fórnfísi í okkar garð, þá megum við heldur ekki gleyma þriðju persónu guðdómsins, heilögum anda, sem átti og á enn í dag mjög virkan og mikilvæga þátt í hjálpræði himinsins okkur til handa. Þegar við kynnumst persóninni heilögum anda í réttu ljósi, og gerum okkur grein fyrir mikilvægi þjónustu hans fyrir okkur, þá hljótum við að fyllast þakklæti og lofgjörð til hans sem verður engu síðri þeirri sem við færum föðurnum og syninum. En nú skulum við skoða eitt og annað heilagan anda eða anda sannleikans eins og Jesús Kristur kynnti hann fyrir mönnum. Hann segir til dæmis í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 27. versi: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður, tilvitni líkur. Samkvæmt þessum orðum drottins er heilagur andi sérstaklega tilnefndur sem hjálpari okkar og þá er hlutverk hans einmitt fólki í því að minna okkur á allt það sem Jesús boðaði og kendi. Hér leggur Kristur áherslu á það atriði að það sé faðirinn sem sendir heilagan anda okkur til hjálpar. En í annari yfirlýsingu segir Jesús að það sé hann sjálfur sem sendir þennan hjálpara til okkar og bæti þá við að hann sé sannleiks andin. Við finnum þetta í Jóhannesarguðspjalli 15. kafla þar sem ég les eftirfarandi í 27. versi. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andin, er útgengu frá föðurnum, mun hann vitna mig. Svona mismunandi áherslur eru þó alls ekki mótsagnir. Það sem sagt er annars vegar að það sé faðirinn sem sendir andan til okkar og svo hins vegar að það sé Kristur sem sendir hann. Nei, heldur sjáum við hér fagra lýsingu af því fullkomna samstarfi og einingu sem á sér stað á meðal hinna þriggja persóna guðdómsins. En með hverri nýri yfirlýsingu öðlust við meiri þekkingu á Guði og viðleitni hans til að frelsa okkur. Og Jesús heldur síðan áfram að lýsa starfi heilags anda sem hann nú aftur kallar anda sannleikans eins og við lesum næst í Jóhannesarguðspjalli í 16. kafla og það eru 13. og 14. vers sem við lesum. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yður, tilvitnun líkur. Þessi orð drottins megum við til með að skoða nánar, enda eru þau svo yfirfljótandi af innihaldi og mikilvægi. Í fyrsta lagi segir Jesús að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Þetta hlýtur að teljast gleðiefni fyrir alla sem finnst erfitt að skilja Biblíuna en þrá að geta lesið hana sér til gagns og blessunar. Hér er því hátilega lofað að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Það er ekkert smáræði sem okkur heiti hér. Og hver er það sem ekki vill komast á raunum hver sannleikurinn er í hverju máli fyrir sig sem Guð fjallar í orði sínu? Nema hvað að hér er okkur heiti því að við fáum að komast á raunum hver allur sannleikurinn sé. Þetta tel ég vera eitthvað stórkostlegt og mjög svo eftirsóknarvert sem reynda stendur öllum áhugasömum til boða. Vilt þú ekki fá allan sannleikan? Gott og vel. Guð faðir og Guð sonur leggja sig í líma við að sjá til þess að þú þurfir ekki að velkjast lengur í vafa það hvað sé rétt og hvað sé rangt af öllu því sem boðað og kennt frá ræðustólum landsins. Það er svo algengt að fólk segir eitthvað á þessa leið, ég skil ekki Biblíuna, enda kenna menn sitt hvað og heldur hver kennimaðurinn sínu fram. Samkvæmt yfirlýsingu sjálfs frelsarans þurfum við ekki lengur að velkjast fram og aftur í efasemdum og vantrú, þar sem andi sannleikans mun sérstaklega kenna þér allan sannleikan. Stórkostlegt, er það ekki? Og þegar himinu sendir okkur sannleiks andan, er það alls ekki hugsa sem aðstóð í skamma stund eða aðeins í fáin skipti, heldur fullirðir Jesús Kristur að andi sannleikans verði okkar hjálparhella alla eilífð. Lesum þetta atriði í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla, þar sem segir í 16. og 17. versi og það er Jesús sem talar. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimur getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann hjá yður og verður í yður, tilvitnun líkur. En svo annað merkilegt að finna í þessari yfirlýsingu, en það svo fullyrðing að heimurinn þekkir ekki anda sannleikans og tekur alls ekki á móti honum. Og þá hlýtur svo spurning að vakna hjá okkur hvort við þekkjum hann eitthvað frekar en aðrir, og þá leið þessi spurning hvort sannleiks andin sé okkar hjá okkur hvort við þekkjum hann eitthvað frekar en aðrir og þá leið þessi spurning hvort sannleiks andin sé okkar hjálpari núna á þessari stund

undir innsigli heilags anda sem yður var fyrirheitið. Tilvitnun líkur. Það er þá allt undir okkur sjálfu komið hvort við viljum lúta leiðsögn heilags anda og hvort við séu fús til að meðtaka kennslu sannleiks andans. Það er nefnilega heilagur andi, öðru nafni sannleiksandinn, sem kennir okkur hvað sé sannur og réttur boðskapur. Það er einmitt heilagur andi sem innsiglar með okkur það sem er satt og rétt. Þegar við meðtökum fræðslu hans og leiðsögn, þá kjósum við að sjálfsögðu að trúa aðeins því sem er satt og rétt, annað viljum við ekki. Og þá munu margir eflaust vilja vita hvernig þetta gerist. Að heilagur andi kennir þeim að skynja hvað sé rétt og rangt í þeirri fjölbreytilegu trúafræðslu sem boðið er upp á í dag. Jú, það gerist einmitt með þeim hætti sem við vorum að lesa í Efesusbréfinu, fyrsta kafla og 13. versi, sem sé þetta, fyrst heyrum við eða hlýðum á orð Guðs, síðan trúum við því eða treystu því sem það segir og að lokum innsiglar heilagra andi þennan sannleika í huga okkar og hjarta. En að sjálfsögðu getur ekkert að þessu gerst nema því aðeins að við viljum lesa orð Guðs og kjósum að taka mark á því sem Guð hefur að segja okkur þar hjálpræði sitt okkur til handa, svo og eilífðamálin, til dæmis lífið og dauðan og eilífalífið. Þegar við gerum þetta, mun andi sannleika sannfæra okkur allt sem er rétt og satt og gerir okkur auðvelt með að vinsa úr það sem er ekki rétt eða satt að því sem boðað eða við kunnum að heyra. Með öðrum orðum, heilagra andi kallaður sannleiksandinn vegna þess að hann vísar okkur á allt það sem er satt og rétt. Hér er rétt að nema staðar augnablik og leiða hugana þeirri staðrind að Biblían er orð Guðs og orð Guðs Biblían er sannleikur. Svo kemur Jesús Kristur til sögunar og segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Að lokum eru það svo bæði faðirinn og sonurinn sem fullirða að heilagra andi sé andi sannleikans. Allar þrjár persónu guðdómsins leggja áhersla á að hver hinna sig sé sannleikur og standi eingöngu fyrir sannleika. Það er annars merkilegt að uppgötva með hve miklu þunga allar persónu guðdómsins leggja áherslu á mikilvægi sannleikans. Líklega er það einmitt vegna þess að þegar forustu engillinn Lúsifer gerði uppreisn á himni og vildi verða æðri sjálfum Guði sem skapaði hann, þá snerist deilan þeirra í milli einmitt það hver segði satt og rétt frá. Takið eftir þessari yfirlýsingu Jesu Krists sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli í 8. kapitula og ég les þar versi 44 og 45. En þar segir hann að Lúsifer sé upphafið að allri lígi í heiminum. Við lesum. Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lígur, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lígina faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúi þér mér ekki, segir Kristur við áherendu sína fyrir 2000 árum. Og nú þegar hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið, er komin til þess að vitja síns fólks, þar að segja Íslands manna, þá trúa þeir honum ekki og sögðu í reynd að Kristur færi með lygar. Ef þetta er ekki að hafa endaskipti á hlutunum, þá veit ég ekki hvað annað tæki þessu fram í öfugsnúningi. Alla tíð síðan Lúsifer gerði uppreisn á himni og laug þar upp á kærleiksríkan Guð að hann væri harðstjóri, hefur baráttan haldið áfram á milli lyginnar og sannleikans, milli Guðs og óvinarins. Og þar kemur andi sannleikans inn í myndina, enda hefur hann því mikilvæga hlutverkið að gegna að sannfæra okkur mennina hvað sé rétt og rangt. Engin furða

að hann er einmitt kallaður andi sannleikans. Þegar Adam og Eva bjuggu í sakleysi sínu í aldingarðinum Eden, varaði drottinn þau við þessum hættulega óvinni sem aðeins gæti nálgast þau við skilningstré góðs og ills. Þegar svo óvinurinn náði tali af þeim þar, þá laug hann að þeim að þau myndu alls ekki deyja þóttu tækju af forboðnum ávexti þessa trés. Í dag blasa afleiðingarna við okkur í allri þeirri eyðileggingu, ófriði, þjáningum og dauða sem við þekkjum svo vel af eigin raun. Og Satan er ekki hættur að ljúga að okkur mönnunum. Hann færist í aukana þar sem hann veit að hann hefur nauman tíma og senn verður endir bundin á allar hans lygar. En getum við nú séð mikilvægi heilags anda í hlutverki sínu sem andi sannleikans? Við ættum engan möguleika á að vita hver sannleikurinn er hverju sinni ef ekki væri fyrir hjálp heilags anda. Að sjálfsögðu getur óvinurinn ennþá lætt inn hjá okkur allskyns skoðunum, kenningum og vitleysu í trúalegu tilliti eða svo lengi sem við lesum ekki handbók Guðs Biblíuna og kynnum okkur hvað það er sem andi sannleikans vill fræða okkur um. Þar er að finna sannleikan um eilífðamálin og hvað eina sem við þurfum að vita sjálfum okkur til sáluhjálpar. Það er heilagur andi sem vitnar um Jesu Krist og kærleika Guðs. Það er hann sem leiðir okkur til iðrunar vegna synda okkar. Það er hann sem sýnir okkur hvernig við getum ratað veg réttlætisins og náð alla leið í höfn á eilíða ströndu. Án anda sannleikans væru við illa stödd. Og við munum halda áfram að vera í vondum málum ef við ekki tökum mark á heilagum anda. Sjáu hvað segir í Efesusbréfinu í 4. kafla og 30. versi en þar segir Páll postuli þetta. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endalausnar dagsins. Tilvinnun endar. Með öðrum orðum þá er það heilagur andi, sannleiksandinn, sem innsiglar hjálpræði okkar að eilífu. Hann er því ekki síður mikilvægur okkur í öllu áformi Guðs en sjálfur frelsarinn. Staðreyndin er sú að allar þrjár persónu guðdómsins lögðu allt í sölurnar fyrir hjálpræði okkar. Guði sé lof fyrir kærleiksríkan og góðan Guð. Það er svo þegar við lærum að láta leiðast dag frá degi af anda sannleikans að við höfum ástæðu til þess að gleðjast og fagna. Þetta er augljóst af reynslu Davís konungs sem varð hræðilega á er hann drýði alvarlega syndir. Hann var svo uggandi eilíf örlög sín að hann hrópaði til Guðs náð og fyrirgefningu. En takið eftir því sem lá honum mjög þungt á hjarta þegar við lesum í salmi 51 frá 10. versi. Lát mig heyra fögnuð og gleði. Lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið. Byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda tilvinnun endar. Davíð gat ekki glaðst fyrir en honum hafði verið fyrirgefið að fullu og öllu. Hann óttaðist að heilagur andi viki frá honum fyrir fullt og allt. Hann þráði að hafa virkilega ástæðu til þess að fagna í drottni sem aðeins var mögulegt þegar hann sjálfur tæki heilshugar á móti leiðsögn heilags anda í lífi sínu á ný. Það gerði Davíð og andi Guðs tók aftur við völdum í öllu hans lífi. En snúum okkur aftur að okkar eigin baráttu og spurningunni það hvernig við getum fundið sannleikan hverju sinni og tileinkað okkur hann. Við skulum lesa yfirlýsingu í orði Guðs sem ég vitna gjarnan til þegar sannleikan er að ræða annarsvegar og lyga boðskap hinsvegar. Við lesum í öðru Þessalóníku bréfi í öðru kafla frá 9. versi en þar segir á þessa leið.
Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum og með alls konar ránglætisvélum sem blekkja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuði ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu til vinnu líkur. Hvar er þá sannleikan að finna? Jú, í orði Guðs í Biblíunni. Eitt sinn þegar Jésús var að biðja fyrir lærisveinu sínum sagði hann þetta sem við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og 17. versi. Hann bað til föður síns og sagði: Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur, til vinnu líkur. Það er þá komið hérna fram alveg svart á hvítu og það eru meira að segja orð frelsarans að orð Guðs, Biblían, er sannleikurinn. Og Guð leitar einlægra og sannra tilbeðjenda sem kynna sér orð hans sjálfum sér til sáluhjálpar. Við lesum að lokum í Jóhannesarguðspjalli í 4. kafla og 20. versi. Þar segir Kristur: En sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbyðjendur munu tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra er þannig tilbyðja hann, tilvinnun endar. Að sjálfsögðu viljum við lifa í sannleikanum.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Einhver hefur mikið velt vöngum yfir merkilega atrið sem fjallaður í Gamla testamentinu og hann vill gjarnan fá greinagóða skýringu á þessu. Hann segir, í 3. Mósebók og 16. kafla segir Guð að einu sinni á ári hverju á friðþægingadaginn eigi æðsti presturinn að taka frá 2 geithafra sem nota skal við fórnasiðina á þessu mesta helgidegi ársins hjá Ísraelsmönnum. Öðrum geithafrinum er slátrað og blóð hans borið á öll horn sáttmálsarkarinnar í hinu allra helgasta í helgidóminu. Þannig er friðþægt fyrir allar uppsafnaða syndir í líðsins sem játaður höfðu verið allt árið á undan. Þetta skil ég vel, en það var með þessu verið að sýna á mjög svo táknrænan og innihaldsríkan hátt þá fórn sem sonur Guðs mundi síðar færa með eigin blóði sínu á Golgata. En það annað í þessum fórnar og friðþægingasið sem ég get ekki skilið og það þetta með hinn geithafrin, segir spyrjandi. Honum var ekki slátrað, heldur var hann leittur út í eyðumörkina til þess að deyja þar einn og yfirgefin. Af hverju var þetta gert? Og hvaða lexíu vildi Guð kenna fólki sínu á þessum tíma? Og hvað getur við nú að dögum lært af þessum verknaði? Mér er ljúft að verða við þessari ósku hlustanda, en það er þarna að finna mjög athyglisverða lexíu sem Guð vill endilega að allir geri sig grein fyrir og skilji vel. Við skulum hafa í huga að margt í þessum helgisíðum og fórnaratöfnum er bendið til Jesu Krists, syndlaus sonar Guðs, sem átti eftir að koma í heiminn sem hinn æðsta og endalega fórn fyrir syndir okkar mannana. Þetta vildi Guð að við hefðum alltaf skýrt fyrir augum okkar. Það vildi að við gætum aldrei gleymt því hve mikið hjálpræði okkar kostar, sem sé líf Guðs sonar. Jafnframt áttu allir þessir fórnasiðir að sýna fram á að nauðsynlegt verður að hreinsa allan heiminn og allt mannkynið af allri synd. Og Guð sætti sig ekki við neitt hálkák eða málamynda hreinsun. Alveg eins og syndir í Ísraelsmanna voru á táknrænan hátt yfirfærðar á fórnadýrið, í þessu tilfelli geithafrin. Þannig munu syndir allra manna síðar meir verða fluttar í raun og veru yfir á Jesu Krist á Golgata. Þá dugar ekkert táknmál eða táknrænar athafnir. Einhver varð að deyja vegna syndana, annarkvort syndarinn og þar með allir syndarar mannkynsins, eða þá einhver saklaus, syndlaus og fullkomlega réttlátur sem gat tekið á sig dauðasökina og dáið í okkar stað svo að við fengjum að lifa að eilífu. Öll vitum við að Jesús Kristur sigraði dauðan og reisur frá dauðum og getur því boðið öllum þeim syndurum sem vilja meðtaka náð hans eilíft líf. En þá enn eftir eitt atriði í áformi Guðs sem að telur vera mjög nauðsynlegt og það að útrýma sjálfri orsök syndarinnar. Það þarna sem geithafur nr. 2 kemur til sögunar. Við skulum fylgjast með æðsta prestinum þar sem að kemur út úr helgidómi Guðs eftir að hafa borið blóð fyrra fórnadýrsins inn í allra helgasta hluta helgidómsins. Nú á hann eftir að afgreiða seinni geithafurinn. Við lesum þá hvernig því er lýst eins og sagti frá því í 3. Mósebók í 16. kafla og við lesum frá 20. versi. Er að þannig hefur lokið friðþægingu helgidómsins, samfundatjaldsins og altarinsins, skal að leiða fram lifandi hafurinn. og Aron skal leggja báðar hendur sínar á höfuð hins lifandi hafurs og játa yfir honum öll afbrot Ísraels manna og allar misgjörðir þeirra í hverju sem þeir kunna að hafa syndgað. Og hann skal leggja þær á höfuð hafursins og senda hann út á eyðimörk með manni sem til þess er ferð búin. Og hafurinn skal bera á sér öll afbrot þeirra til óbyggða og hann skal sleppa hafurinnum á eyðimörk og tilvitnu líkur hér. Hér er eitthvað merkilegt að gerast sem margir á meðal kristinna manna hafa aldrei gerst sér grein fyrir. Hér tekur drottið það sérstaklega fram og ég legg á það áherslu að það er Guð sjálfur sem gefur þessi fyrirmæli. Að það er þessi seinni geithafur sem er enn bráðlifandi sem ber á sér öll afbrot manna til óbyggða og út í eyðumörkina. Það var farið með geithafur á hverju ári á friðþægingadaginn á þennan hátt út í eyðumörkina þar sem hann var skilin eftir til þess að deyja dauða sínum. Honum var ekki slátra, heldur var hann skilin eftir til þess að ráfa þar þar til hann dó. Hvað fólst í slíkum verknaði? Hvað var Guð að kenna fólki sínu með því að fara þannig með geithafur númer 2? Jú, það er augljóst að eins og Jesús tók á sig syndir okkar til þess að við mættu lifa, þá var hann ekki sekur og því síður syndari. Hann var heldur ekki orsök eða upphaf syndarinnar, heldur Satan. Þessi seinni geithafur er látin tákna Satan sem að loku verður að deyja fyrir allt það böl sem hann hefur komið til leiðar í heiminum. Þarna er Guð að lýsa ábyrgð á hendur Satans fyrir allt til illa sem hann hefur komið til leiðar í þessum heimi og með þessari árlegu athöfn úti í eyðumörkinni þar sem lifandi geithafurinn var rekin út í auðnina til þess að deyja var Guð að tilkynna að Satan mun verða að deyja og einnig allir þeir sem ekki vilja þykja hjálpræði drottins. Guð er með þessu að sýna fram á að öll synd verður útilokuð og allir syndarar sem ekki iðrast verða útilokaðir frá ríki hans. En fremur að án nálægðar Guðs og án þegnréttar í eilíða ríki drottins munu allir syndarar deyja að eilífu. Alveg eins og hinn jarneski aðstiprestu þurft að hreinsa hér jarneska musteri á hverju ári á friðþægingadaginn, þannig í lok tímana mun einnig Kristur hreinsa hinn himneska helgidóm þar sem hann nú þjónar sem aðstiprestur, að minnsta kosti samkvæmt því sem Hebreabréfið segir okkur. Og þegar öllu hans starfi þar er lokið mun að koma til jarðar og sækja fólki sitt. Þegar svo drottin gerir endalega upp fyrir syndina hér á jörðu, mun Satan og hans vondu englar verða að bera ábyrðina fyrir allt hinn vonda sem þeir hafa komið til leiðar fyrr og síðar. Geithafurinn sem var látin deyja árlega þarna út í eyðumörkinni boðaði einmitt slíkt uppgjör við Satan. Fyrri geithafurinn af þessum tveimur táknaði Jesu Krist. En hinn geithafurinn, geithafur númer 2, táknaði Satan og örlög hans. Allt í sambandi við helgidómsþjónustuna var gert að boði Guðs. Allar þessar tákrænu, myndrænu leksjur hafa verið að uppfyllast með hver af annari og svo síðasta þessi útrýmingu hins illa og að Satan verði sjálfur að bera ábyrgð á syndinni mun uppfyllast að lokum. Biblían er að mestu leiti mjög skýr og skiljanleg bók. Hún útskýri sig sjálf. Að lokum skulum við hafa það í huga sem drottinn segir orðsetti í Biblíuna, en það finnum við í Hebreabréfinu í 4. kafla og ég les 12. og 13. versi. En það segir: Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði, og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaðu hlutur er honum hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, komið sæl kæru vinir og gleðilega hvíldardag. Mér eins og okkur öllum ofarlega í huga það ástand og þau tímar sem við öll, já öll heimsbyggðin, erum að upplifa í dag. Já, eftir sérstaklega erfiðan vetur, óveður, snjóþyngsli, snjóflóð, jarðskjálfta, verkföll og svo það sem hefur hvað mest áhrif á okkur öll, veiran, COVID-19, þessi ósýnilegu óvinur okkar allra. Já, ekki bara okkur á Íslandi heldur allur heimurinn að berjast við þennan óvin, margir liggi í valnum. Sorgin ber að dyrum vegna andlást ástvinna, vegna einvöru, að vera einn heima, tímunum saman, það reynir mikið á. Og þessa daga fjöldi fólk að missa vinnuna, fyrirtæki berjast í bökkum, já, þetta eru erfið tímar og margir kvíðnir fyrir framtíðinni. Það erfitt fyrir fjölskyldur að vera einar heima. Það reynir á hjónabandið, hjónabandið riðlar, börnin rífast, einstaklingar, fara ekki úr húsi, þeir eru einmana og fólkið okkur á hjúkrunarheimilunum sem ekki hefur farið fengið neinar heimsóknir síðan í byrjum mars, skilja sumir ekki af hverju þau fá ekki heimsókn. Ég og sálföður sem er á hjúkrunarheimili 102 ára og ég heyri á rödd hans hversu honum fer aftur í hvert sinn sem ég heyri honum í síma. Líf okkar hefur vissulega farið úr skorðum, lífsgæði okkar breytast og við finnum í einverunni hvað það er sem er okkur raunverulega mikils virði. Það að vera í þessum aðstæðum reynir mikið á trú margra okkar. Og vegum jafnvel erfitt með að byðja. Já, þetta eru vissulega erfiði tímar. Á síðustu tveim árum hef ég sjálf misst bæði son og mann og veit ég hvað sárt það er að missa og hvað trúin skiptir miklu máli fyrir mig í sorginni og treganum. Ég vil því senda innilega samúða kveðið til þeirra sem hafa misst ástvinni á þessum erfiðum tímum, bæði ástvinni sem hefur látust úr þessari veiru og einni og öðrum sjúkdómum eða aðstæðum. Fólk hefur ekki geta kvatt ástvinni sína, eins og það hefði viljað við þessar aðstæður, og það eykur enn meira á sorgina. Ég þakklátt fyrir að búa á Íslandi. Þar sem svo vel tekið á þessum faraldri, allir leggjast á eitt, stjórnvöld, heilbrigðisfólk, vísindamenn og ekki síst við íbúarnir. Það ekki allir svo heppnir. Því hræðilega fréttir berast út úr heimi þar sem illa og jafnvel ekkert ræst við þessa veiru og nýjustu fréttir eru frá Brasilíu þar þúsundir manni deyja og aðstandendur standa í biðröð við hlið kirkjugarða til að geta jarðað ástvinni sinn og líkum er staflað í svörtum pokum út á gangstétt. Í þessum aðstæðum er gott að eiga trú. Trú á algóðan Guð sem þrátt fyrir allt vakir yfir okkur og elskar okkur. Sálmaskáldi Davíð konungur miðlar okkur svo vel að reynslu sinni hvernig hann upplifði trú á drottin. 121. sálmur hefur verið svo mörgun huggur í erfileikum lífsins og daglegu amstri. Þessi sálmur er einn af mínum uppahál sálmum. Þar segir Davíð í fyrsta til áttunda versi, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörðu þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels, drottin er vörðu þinn. Drottin skýli þér, hann er þér til hægri handar, sólarhitin eigi vinna þér megin, né heldur tunglið nætur. Drottin mun venda þig fyrir öllu illu, hann mun venda sál þína, drottin mun varðveita útgöngu þína og engöngu, héðan í frá og að eilífu. Stórkostleg orð sem ylja mannum hjarta rætur. Já, eiga svona trú er eitthvað svo eftirsóknarvert og mikil hjálp í nauðum. Því kraftur Guðs kemur fyrir trú. Það var fyrir trú sem Guð læknaði konuna sem hafi verið með blóðlát í 12 ár. Hún trúði því að ef hún aðeins snerti Jesu, yrði hún heil. Eins og segir í Lúkasar Guðspjalli 8. kafla, 43. til 48. versi, það var kona sem hafi haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til aleigu sinni, en enginn hafði getað læknað hana. Hún kom að baki honum og snart falt klæða hans. Og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver er það sem snart mig? En er allir synjuðu fyrir það, sagði Pétur, mestari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig, því ég fann að kraftur fór úr mér. En er kona sá, hún fekk að ég dulist, kom hún skjálfandi, fjallti fóta honum og skýrði frá því í áhernil í alls lýsins. Hvers vegna hún snartan og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Og lamaði maðurinn í Betesda gat enga björg sér veitt, hann hafði verið þjáður í 38 ár, en Jesú bauð honum að standa upp og ganga. Lamaði maðurinn trúði Jesú og stóð upp, hann hlýtti honum, og Guð gaf honum kraftin fyrir trú hans. Í Markus 11:24 segir, fyrir því segiður, hver sem þið byði í bæn, þá trúið, að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Fyrir mörgum árum fekk ég sendan á netinu póst, svona póst sem gengur á milli manna, þessi póstur nokkra konur sem voru samankomnar og rannsökuðu orðið, og voru að velta fyrir sér orðanum í Malaki 3:3. Þar sem segir, og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Kannski mörg ykkar hafi heyrt þessa sögu og munið eftir henni, en mér langar að lesa hana. Þær skildu þetta ekki alveg svona einhvernana bauðst til að afla sér upplýsingar um hvernig silfur er hreinsa. Og segja svo hinu frá því þegar þær hittust næst. Í vikunni hringdi svo konan í guldsmið og fekk leyfi til að kíkja til hans einhver daginn til að horfa á hann vinna. Hún vildi sjá hvernig silfur er hreinsað. Konan kom og horfði á guldsmiðin við vinnu sína. Hann hétt á litlu silfur bita yfir eldinum til að hita hann upp. Silfursmiðurinn útskýrði fyrir henni að þegar silfur er hreinsað þarf að halda silfurinnu nákvæmlega í miðjum eldinum þar sem eldurinn er heitastur til að brenna burt öll óhreinindin. Kona sá Guð fyrir sér, haldandi okkur mönnunum í logunum og bar saman við vessið og hann með sitja og bræða og hreinsa silfrið. Hún spurði gullsmiðin, er það satt þarft að sitja fyrir framan eldin allan tíman? Meðan silfrið er að hreinsast. Já, sagði silfursmiðurinn. Því ég þarf ekki bara að sitja og halda silfurinu stöðugu. Ég þarf stanslaust að horfa á það og fylgjast með því allan tíman sem ég held því eldinum. Ef silfurið væri andartaka of lengi í eldinum, eyðilast það. Konan var þögulum stund, síðan spurði hún silfursmiðin. Hvernig veistu að silfurið er fullhreinsað? Hann brosti til hennar og svaraði, það er ju auðu séð, því ég sé sjálfa mig. Speglast í því, þá er það full hreint. Kæri vinir, ef þú ert áhyggjufullur og líður illa, er gott að eiga trú og vita Guð hefur augu sín á þér. Hann lítur ekki af þér fyrir hann að sér spegilmynd sína í þér. Já, þú skuld muna að Guð vakir yfir þér. Við skiljum ekki alltaf hvað Guð er að gera, því við erum svo takmörkuð. Við lifum í núinu og vitum ekki hvað er framundan. Guð sér heildar myndina, hann sér fortíðina, nútíðina og framtíðina. Hann er almáttugur, réttlátur og kærleiksríkur Guð. Sjálf hef ég gegnum árin oft orðið fyrir erfiðri reynslu og gengið í gegnum mikla erfiðleika, En eftir á hef ég séð að Guð hefur alltaf verið með mér og oft hefur erfið reynsla orðið mikil blessun. Mér langar líka að lesa 91. Davíðssálm. Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almáttuga, sá sem segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, Guð minn, er ég trúi á. Hann frelsa mig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrun sínum. Undir vangjum hans mátt þú hælisleita, trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógni næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar dimmuna eða síkina er geisar hádegið. Þó þúsundi falli þér við hlið og þú 10.000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum. Sér hversu óguðlegan er endurgoldið. Þitt hæli er drottinn, þú hefur gjört hinn hæsta að atkvarfi þínu. Engin ógæfa hendi þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðrur, þróða fótum ljón og dreka. Að því hann leggur ást sín á mig, mun ég frelsa hann og ég bjarga honum. Að því hann þekki nafn mitt, ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsaman. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Yndisleg orð og fyrirheit sem gleðja döpur hjörtu. Í dag erum við að upplifa fordæmalausa tíma, miklar hörmungar sem snert okkur öll og einn og annan hátt. Og þrátt fyrir öll nútíma vísindi, alla þekkingu og kunnáttu manna, kom þessi veira sem eins og þjófur nótt og æður eins og eldur í sinni ósýn og þessi ósýnilegu óvinur kom öllum óvörum, æður yfir alla heimsbyggðina og ógna lífi manna og raskar hagkerfi heimsins, bara aðeins nokkru mánuðum. Orð Guðs bendir og ýmis táknu síðustu tíma, til dæmis í Lúkas 21:11, það verða miklu jarðskjálftar og hungursneyðir og drepsóttir á einu stað eftir annan og ógnvekjandi atburður mun eiga sér stað og mikil táknu verða á himni og í Matteus 24. kafla og 6. versi, þjóð mun ráðast gegn þjóð og ríki gegn ríki. Það verða hungursneyðir og jarðskjálftar á einum stað eftir annan. En þeir sem trúa vita þó þeir lendi í hörmungum og þolraunum og heilu landsvæðin þurkist út og menn og skepni farast, þá eigum við eilífa lífið á himnum þar sem syndin ekki til og eilíf gleði og kærleik og ríkir. Jesu fer þess á leit að við berum ekki kvíðboga yfir því sem nauðsynlegt. Því sá sem setur tröst sitt á Guð getur verið rór í hjarta sínu því hann veit að Guð sér fyrir þörfum hans. Ég hvet ykkur til að lesa 7. kaflan í Matteusi sem er svo uppörvandi og segir svo vel hvað það er sem skiptir okkur máli í þessu lífi. Lífið er eins og peningur, við notum hann einu sinni en við lifum bara einu sinni hér á jörðinni. Getur það verið að þörfin fyrir efnisleg gæði og kvíðin fyrir framtíðinni bindi augu okkar og huga eða viljum við fylgja Jesu og kjósa eilífa lífið á himnum með honum? Hann er krafturinn, kærleikurinn og lífið. Já, það fyrir trú og kraft hans sem gerir mig styrka, frjálsa og gefur mig kjark til að standa hér og tala við ykkur. En nú er vor í lofti og fuglar að fara að verpa, lömbin að fæðast, dagurinn að lengjast og grasið að gróa. Já, náttúran lætur ekki þessa pöttu hafa áhrif á sig. Við skulum því gleðjast, gleðin er Guðs gjöf, við skulum vera glöð í drottni með honum og vegna hans. Við skulum biðja Jesu að taka við okkur eins og við erum, en ger okkur lík sér. Já, að hann sjái spegilmynd sína þegar hann horfir okkur. Í fyrsta Péturs bréfi 24. og 25. versi segir Því allt holdir sem gras og öll vegsemd þess sem blóm á grasi, grasi skrælnar og blómi fellur, en orð drottins var að eilífu og þetta orð er fagnaðarerindið sem yður hefur verið boðað. Já, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hún kemur frá Guði og ég bið hann að vaka yfir okkur öllum, úttætla anda sínum yfir okkur og styrkja trú okkar. Svo finnum kraftin sem streymi frá honum, kraftin sem læknar, róar, blessar og gefur okkur von á þessum erfiðu tímum. Í loka orðum Biblíunar opinbernabókinni kallar Jesu á okkur og segir í versi 16-17 Ég, Jesu, hef sent engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðinu. Ég er rótakvistur af kyni Davís, stjarnan skínandi, morgun stjarnan og andinn og brúðurinn segir Kom þú, þú sem heyrir, kom þú. Og sá sem þystur er, hann komi, hver sem vill, hann fari ókeypis lífsins vatn. Og í 21. versi segir, náð drottins Jesús ég með ykkur öllum. Amen. Takk fyrir.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Eins og segir hér, þá heitir hugleng mín, eða hugleng dagsins, hver fær skili Guð til fullnustu? Og það er þannig að við hefum kost á því að ræða við Guð, augliti til auglitis, þreyða á honum og eiga náin samskipti við hann. Hvernig myndu við nýta slíkt tækifæri? Myndu við koma fram ásökunum við Guð? Guð, hvers vegna gerist þetta eða hitt? Hvers vegna komst ekki veg fyrir eitt og annað gerðist? Hvers vegna, Guð? Já, ég get ímyndað mér að við hefðum öll spurningar á vörum okkar. Ef sjálfur Guð mætti í eigin persónu, augliti til auglitis við okkur. Í dag eigum við öll tækifæri á að tala við Guð. En við vitum samkvæmt Biblíunni að núna sjáum við veröldina aðeins sem í skuggsjá eða eins og í ráðgátu. Og þess vegna eigum við erfitt með að fá botn í tilveru okkar. Og já, samskipti okkar við Guð. Okkur finnst hann stundum svo óra fjarri. En svo stundum finnst okkur Guð vera svo nærri. Já, stundum finnst okkur Guð vera allt í öllu. Samskipti okkar við Guð virðast þó hafa einn stóran galla í för með sér. Það er það að við mennirnir sjáum ekki alltaf heildarmyndina líkt og Guð. Stundar sakir hefur Guð eins og sett dulu fyrir augu okkar svo að við sjáum ekki alla hluti. Heldur þurfum við að læra að trúa og treysta á hann. Við fáum heldur ekki sannanir. Jafnvel þótt við mennirnir reynum hvað við getum til þess að afla okkur vísindalegra staðreynda eða sannana. Einhvern megin virðist það sama hvers við verðum vísari. Það vakna bara aðrar, flóknari spurningar í kjölfar þeirra sem við spurðum áður og töldum okkur hafa svör við. Helen Keller var ung stúlka sem fættist árið 1880. Þegar hún var 19 mánaða gömul veiktist hún svo að hún var blind og heyrnarlaus. Ímyndi ykkur hvílíkt líf það er. Að geta ekki tjáð sig, að geta ekki á nokkurn hátt komið því til skila í tjáningu hvað þú ert að upplifa og hvað það er að upplifa það að sjá hvorki né heyra. Það var ekki fyrir en Helen komst í hendur kennara sem notaði sérstakt tungumál þeirra á milli. Tungumál eða öllu heldur fingramál sem var til þess að Helen lærði að túlka allt sem í umhverfi hennar var, með höndum sínum. Með táknmáli handana gat hún nú tjáð hvað hún var að upplifa, já og miklu meira til. Nú stóð henni til boða að skilja hluti sem aldrei hefði einu sinni komið upp í huga hennar. Hefði hún ekki lært þetta nýja tjáningar mál, fingra sinna sem og snertingar. En þetta kostaði baráttu fyrir kennara hennar sem þráði henni til handa betra líf. Unga stúlkan var ekki fyrst á því að leifa kennara sínum að móta hegðun sína og athæfi sitt. Það kostaði kennara hennar mikla áreynslu og trú að fá Helen til að skilja að henni stæði til boða skilningur á lífinu. Í stað þakklætis var unga stúlkan uppfull af reiði og ofbeldi í garð þeirra persónu sem hún hvorki gat séð né heyrt í, aðeins að hún fann fyrir henni og nærveru hennar og hvernig þessi nýja persóna var komin inn í líf hennar og leiðinni nú ekki lengur að ganga í algjöru stjórnleysi. Það fyrsta sem kennari hennar þurfti að kenna henni var að lífi snerist að læra tjá sig og að læra skilja aðra. Helen Keller lærði að tjá sig í gegnum fötlun sína. Svo mikil sem fötlun hennar var, það hafði hún samt sem áður heila sem gat hugsað og þroskast. Já, hún hafði einnig tilfinningar og þegar uppi var staðið var hún persóna alveg eins og ég og þú. Ekki aðeins lærði Helen Keller að tjá sig og skilja aðra, heldur varð hún fyrsta blinda og heyrnalausa manneskjan til að útskrifast úr háskóla. Hennar innri skilningur var til staðar. Ef til vill ólíkur reynsluheimi margra okkar en reynsluheimur engu að síður. Helen Keller hafði mikil áhrif á samtíð sína. Ekki einungis tókst hún á hendur að stunda háskólanám í gegnum blindraletur, heldur barðist hún fyrir réttindum ýmissa hópa og hitti marga framámenn bandarísks þjóðfélags. Hún lést árið 1968. En þann dag í dag fæðast börn sem eru sömu aðstöðu og Helen Keller. Þau geta hvorki séð né heyrt og það þarf mikið átak til að ná til þeirra og fá þau til að tjá sinn reynslu heim. Á margan hátt eigum við mannfólkið margt sameiginlegt með Helen Keller og þeim er stríða við sömu fötlun þegar kemur að því að skilja Guð. Það má segja að við hvorki sjáum né heyrum þegar kemur að því að sjá þann andlega veruleika sem er til staðar allt í kringum okkur. Jesús sagði sjálfur að sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Skildi vera að Guð þurfti að taka á öllu sínu til þess að ná til okkar mannana, til að fá okkur til að skilja guðlega hluti sem okkur mönnunum eru svo framandi. Við sem lifum á jörðinni í dag, þær kynslóðir sem nú eru uppi, eru mótaðar af 6-10.000 ára synd. Við vitum ekki alveg til eða frá, en samkvæmt Biblíunni getur jörðin ekki verið mikið eldri. Allt frá því að Adam og Eva synguðu fyrst, þá hefur hæfni okkar mannana til að skilja eitt og annað farið dvínandi. Skilningur okkar á hæfni til þess að greina og skilja guðleg málefni er leitaður mörg þúsund ára synd og þrátt fyrir það að mennirni telji sig afar þróaða og greinda og vísindilega sinna það í dag. Meir en nokkuð tíma áður kannski, þá búum við samt sem áður við algjöra vanþekkingu og myrkur þegar kemur að því að þekkja Guð og hans eðli. Samt sem áður hafa mennirnir á öllum tímum reynt að skilja Guð og eðli hans. Guð í kærleika sínum hefur gefið okkur margar vísbendingar að hann sé til. Rómverjabréfi fyrsti kafli talar það að þrátt fyrir að mennirnir væru samofnir syndinni, að þá ættu þeir samt sem áður að þekkja Guð. Þannig talaði Páll er hann sagði í fyrsta kaflanum frá 18. versi. Reiði Guðs opinberast á himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna er kefja sannleikan með rangsleitni. Með því að það er vitaverður Guð er augljóst á meðal þeirra. Guð hefur birt það. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins. Með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki vegsamað hann eins og Guð. Nýja þakka honum heldur hafa þeir gjörst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Já, náttúran eða öll sköpunin, við, mennirnir og dýrin og hvaðina sem skapað er átti svo sannlega að vera bréf Guðs til okkar mannana og allra skapaðara hluta. Við erum án afsökunar. Jafnvel Helen Keller og fólk í hennar ástandi á að geta skilið að einhver hefur skapað alla þessa hluti. Allt frá því að ég hafði djúpan áhuga á Guðs málefnum, þá hef ég alltaf skilið betur og betur að sjálft lífið er í raun guðfræði. Allt sem lítur að því að skilja þennan heim er þegar að botnin er kvolt guðfræði. En það er okkar mannana að velta vöngum yfir líf okkar og tilveru. Því er að ræða eilífa velferð okkar og tilveru. Við mennirnir erum líkt og Helen Keller, blind og heyrnalaus og lokuðin í myrkra heimi, nema því aðeins að það komi til hjálp og frelsun. Guð í gegnum orðsitt, í gegnum heilaðan andasinn og í gegnum spádóma ritningarinnar, sem enn er að rætast, sýnir okkur mönnunum að hann er til og hann er lifan og í gegnum spádóma ritningarinnar, sem enn er að rætast, sýnir okkur mönnunum að hann er til og hann er lifandi. Já, vil þó að við

sem var stór efna maður, maður ráðvandur, guðhræddur og grandvar, hvernig það bar til að Jób lendir í þeim miklu hremmingum sem raun bar vitni. Og ég les frá frá sjötta versinu í fyrsta kaflar með Jobs bókar. Nú bar svo til einn dag að syni Guðs komu til þess að ganga fyrir drottin og kom Satan og meðal þeirra. Mælti þá drottin til Satans, hvaðan kemur þú? Satan svaraði drottni og sagði, ég hef verið að reykum jörðin og arka fram og aftur hana. Og drottin mælti til Satans, veitti þú athygli þjóni mínum, Jób, því að enginn hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Og Satan svaraði drottni og sagði, ætli Jób óttist Guð fyrir ekki neitt? Hefur þú ekki lagt skjólgarð hann og hús hans allt sem hann á, hringin í kring? Handaverk hans hefur þú blessað og fénaðar hans, breiði sig landið. En rétt þú út hönd þína og snert þú allt sem hann á og mun hann þá formæla þér upp í opið geðið. Þá mælti drottin til Satans. Sjá, veri allt sem hann á og þínu valdi. En á sjálfan hann máttu ekki leggja hönd þína. Gekk Satan þá burt frá augliti drottins. Tímarnir í lífi Jobs voru kannski ekki svo ólíkir þeim tímum sem við mennirnir lifum á í dag. Jú, Jób misti nefnilega allar jarneskar eigur sínar. Og þannig virðist það vera komið fyrir mörgum í dag. Samkvæmt 18. kafla opinberuna bókarinnar, þá má þess einnig vænta að hinir síðustu dagar feli það í sér að margir muni missa allar jarneskar eigur sínar. En Jób misti ekki bara öll auðæfi sín, heldur einni nána ástvinni, börn sín, sjö syni og þrjár dætur. Og loks fær óvinu Guðs, Satan, að herja á Jób með illkynjuðum kaunum á líkama hans, frá hvirli til ilja. En Biblían segir að þrátt fyrir þetta allt, þá syngaði Jób ekki og átaldi Guð ekki heimskulega. En loks kom að því sem segir í þriðja kafla Jobs bókar að Jób lýkur upp munni sínum. Og bölvaði fæðingadegi sínum. Nú fór Jób að hugsa, hvað í ósköpunum Guð? Hví dó ég ekki móður kviði? Spurði hann. Já, betur fannst honum að hann hefði aldrei fæðst, heldur en að slík ógæfa væri yfir hann komin. Og kannski hafa margir spurt í gegnum mannkynssöguna, hvers vegna Guð? Hvers vegna lætur þú mig fæðast til þess eins að fara gegnum þessa raunir? Og það sem Jób er að reyna botna í Guði, hvernig ósköpan hann hafði lyft þetta allt. Þá koma vinir hans og vilja ræða guðfræði við Jób. Og í fjórðakaflanum er sagt frá því að vinir hans hafi koma og sagt við hann og það er að finna hér á tjaldinu. Sjá, þú hefur áminnt marga og magþrótað hendur hefur þú styrt. Þann sem hrasaði, reistu orð þín á fætur og hnígandi hnén gjörði þú stöðu. En nú þegar það kemur við þig, gefst þú upp. Þegar það nær þér sjálfum, missið þú móðinn. Ekki guðhræðsla þín atkvarð þitt og þitt grandari líferni von þín. Já, skildi vera auðveldara að vera jákvæður og bjart sín þegar allt leikur í lindi. Jób hafði greinilega tala kjark í margan mannin áður en hann sjálfur var fyrir erfileikunum. En þegar erfileikarnir gengu nærri Jób, þá var ekki þið sami upp á teiningnum. Svo er það Jóbs bók. Snýst í raunum það að Jób ásamt vinu sínum veltur upp mörgum spurningum og vangaveltum Guð. En Jób veit að allt í hendi Guðs, sama hvort honum líkar að betur eða verð og Jób vill að Guð bara sleppi sér. Hann er búinn að fá leið á þessu öllu saman, leið á lífinu. Hann talar digurbarkalega til Guðs og spyr hann hvers vegna í ósköpunum Guð sé að leika sér að honum. Svo er það að vinur hans einn veltur upp þeirri spurningu hvort börn Jobs og Jobs sjálfur hafi gert eitthvað rangt og hvort það sé ekki ástæðan fyrir öllum hremmingunum. En Jobs svarar á og spyr á móti þessum vini sínum. Getur þú ná til botts í Guði eða komist til ystu takmarka hins almáttka? Himinn há að speki hans og hvað fær þú gjört? Dýpri en undirheimar, hvað fær þú vitað? Já, Guðfræði Jobs er kannski ekki svo galin. Hvernig getur við mennirnir í raun vitað allt það sem tilheri Guði? Engin mannlegu maður getur í raun haft svör við því sem Guð ákveður eða leiðir að gerast á jörðinni. Þrátt fyrir daufan skilning og getu okkar mannana til að skilja, þá vill Guð samt sem áður svona teygja sig til okkar mannana og gefa okkur skilning. Guð vildi þá dögum Jobs og Guð vill það ennþann daginn í dag. En Guð hann þarf að vinna gegnum syndug skynfæri okkar.

Skynfæri sem varla skynja lengur hvað er rétt og hvað er rangt. Skynfæri sem eru vafin mörg þúsund ára synd. Og vanþekkingu. Þess vegna verði Guðum stundar sakið að byrja okkur að trúa og treysta. Og það fær Job að reyna. Jú, hann spyr margra spurninga og sú guðfræði sem Job veltir upp er ekki ólík þeirri guðfræði eða þeim spurningum sem menn velta ennþann daginn í dagu. Þið sjáu það til að byrja með skilur Job að Guð er að sýna honum eitt og annað. Aldrei nokkuð tíman hefur Guð farið frá Job. Það er bara Job sem sér ekki Guð í öllum þeim erfileikum sem hann er að fara í gegnum. Og Job trúir því síðan að Guð hefur farið frá honum. 29. kaflinn segir Ó að mér líði eins og forðum daga, eins og þá er Guð varðveitti mig, þá er lampan skein yfir höfði mér. Og svo frá fjórða versinu, þá er vinátt að Guð svari við tjaldi mínu, þá er hinn almáttugi var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig, þá er ég óð í rjóma og ólífu ólían rann í lækjum úr klettinum hjá mér. Svo í 30. kaflanum, þá skiptir hann yfir úr að tala gamla góða tíma og segir, en nú hlæja þeir að mér sem yngri eru en ég. Og frá 19. versinu, Guð hefur kastað mér onni í saurinn, svo ég er orðin eins og mold og aska. Ég rópa til þín, en þú svarar ekki. Ég stend þarna, en þú starir á mig. Þú ert orðin grimmur við mig. Með krafti handar þínar ofsækið þú mig. Já, Job ásaka Guð og veltir því áfram fyrir sér hvað í ósköpunum hann hafi gert svo rangt að hann eigi allt þetta skilir sem yfir hann dynur. Allt í allt er Jobs bók 42 kaflar. En það er ekki fyrir í 38. kaflanum að Guð svarar Job. Eftir allt mæðutalið, ásakanirnar og hinar guðfræðilegu vangaveltur Jobs, þá svarar Guð loks Job. Og það segir sem svo. Og Guð þá svaraði drottinn Job úr stormviðrinu og sagði Hver er sá sem myrkvar ráðsálagtum Guðs með óskinsamlegum orðum? Gyrð lendar þínan eins og maður? Þá mun ég spyrja þig og þú skalt fræða mig. Skildi eitthvert okkar geta frætt Guð? Eftir að Job hefur nú kvarta sáran undan harmi sínum og hörmungum við Guð, þá er athyglisvert að sjá hvernig Guð svara Job. Allt í einu fer Guð að tala sköpunina. Og þegar Job er að kveina og kvarta við Guð erfileika sína, þá velur Guð að byrja að tala sköpunina. Og Guð segir við Job, hvar varst þú þegar ég grundvalla jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mælivaðin yfir hana? Ákvaða stólpum hennar hlifti niður eða hver lagði hornstein hennar? Þá er morgunstjörnunar sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Já, Guð velur að svara Job, hver hann sé. Við hvern Job sé að eiga. Hvern Job er að ásaka? Guð hefur hlustað þolimóður á hörmungarsögu Jobs og nú velur Guð að svara honum á þann hátt að Job verði að þekka þann sem hann ávarpar. Hver er Job að tala við Guð eins og hann skilji og viti alla hluti? Og svo segir drottinn og þetta er að finna í 38. og 9. kaflanum stórkostleg ræða Guðs. Það eru tvær ræður reyndar og þið hefði kannski gaman að lesa þetta. Og Guð segir til dæmis í 12. versinu. Hefur þú nokkur tíma á ævi þinni, boðið út morgninum, vísað morgun róðanum á stað hans? Og svo koma ótal spurningar frá Guði í kjölfarið þar sem Guð beinlíni spyr Job. Og hann segir til dæmis hér, hver hefur búið til rennu fyrir steypiregni og veg fyrir eldingarnar? Og til dæmis í 32. versinu, lætur þú stjörnumerki dýrahringsins koma fram að sínu tíma og leiði þú byrnuna með húnum hennar? Já, við vitum að Job gat svarað afar fáu. En af hverju svarar Guð Job með þessum hætti? Með því að byrja að tala allt það sem Guð er. Jó, vinir, við förum að vera einhvers vísari.
Guð er nefnilega skapar okkar, sá sem hannaði þetta allt saman og allur heimurinn er í hendi hans sér hver dag. Hann er sá sem lætur hver dag renna upp og þrátt fyrir það að við sjáandi sjáum ekki eða heyrandi heyrum ekki, þá er það samt sem áður Guð Biblíunar sem allt þetta framkvæmir. Slæmt efnahagsástand, náttúruhamfarir, ótti, skelving. Þrátt fyrir allt það sem dýnir yfir heiminn í dagvinir, þá er það samt sem áður Guð sem er við stjórnvölin. Jó, líkt og Jobsbók greinir frá það er það ekki Guð sem veldur þessum hörmungum. Nei, það er óvinu Guðs, Satan, sem vill stela, slátur og eyða. En það er augljóst að Guð leiðir við sem hörmungum yfir að ganga. Því að ef hann er sá sem allt hefur í hendi sér, þá gæti hann enda þetta snögglega. En vinir, við þurfum aðeins að læra að treysta og trúa á Guð þrátt fyrir allt. Og í fertugasta kaflanum, þá sjáum við að Guð gerir lítið hlé á ræðu sinni og spyr Jób. Vill ámælismaðurinn þrátta við hinn almáttuga? Sá er sakir ber á Guð? Svari hann þessu. Þá svaraði Jób drottni og sagði. Sjá, ég of lítil mótlegur. Hverju á ég að svara þér? Ég legg hönd mína á munnin. Og Jób þagnar. Hann er orðlaus frammi fyrir Guði. En þá upphefst önnur ræða Guðs. Og Guð segir meðal annars, ætlar þú, jafnvel, að gera rétt minn að engu, dæma mig sekan, til þess að þú standir réttlætur? Já, vinir, þannig að það nefnilega svo oft með okkur, að vegna þess að við skiljum ekki eitt og annað. Hvers vegna eitthvað hendir okkur? Við skiljum ekki tilgangni framvindu lífsins, að þá gera mörg okkar þá reynskissu, að hugsa sem svo að Guð sé alveg samum líf okkar, eða hann sé svo langt og óra fjarri, eða eins og sumir hugsa að Guð sé jafnvel ekki til. Því að ef hann væri til, þá myndi hann ekki láta þetta koma fyrir. Hann myndi ekki láta þetta henda okkur. En Guð býður okkur að treysta sér, trúa stundarsakir, því enn getur hann ekki dregið skilningstjaldið frá. Það er undursamlegt að sjá að þegar Guð líkur þessari annari ræðu sinni, að þá svarar Jób Guð á þennan hátt. Og maður bókstaflega heyri þungan í orðum Jóbs, þar sem hann viðurkenni allt, játar allt frammi fyrir Guði. Og Jób segir, ég veit að þú megnar allt. Og engu ráði þínu verður varna fram að ganga. Hver er sá sem myrkvar ráðsáláttunum Guðs í hyggjuleysi? Fyrir því hef ég talað á þess að skilja. Hluti sem ég voru ofundursamleir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, ég ætla að tala. Ég mun spyrja því og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því tek ég orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Jobs bók greinir frá því að Guð hafi síðan snúið við högum Jobs og blessað hann og gefið honum allt sem hann hafi átt fyrir tvisasinnum, tvöfalt tilbaka. Já, vinir, þrátt fyrir skilningsleysi okkar mannana á því hvað Guð að gera í lífi okkar. Hvernig Guð leifir mannkynsögunni að líða áfram og hvernig mannvonska, svik og misnotkun fær áfram að eiga sér stað í þessum heimi. Já, þrátt fyrir allt. Þá má það ekki verða til þess að við snúumst gegn Guði. Á slíkum tímum erum við sett í þá stöðu að vera hljóð frammi fyrir honum sem öllu ræður. Við erum sett í þá stöðu að læra að treysta honum, fela honum allt, trúa á hann. Helen Keller átti erfitt með að taka á móti tjábóðum annara vegna fötlunar sinnar. Hún hafði aldrei heyrt nokkurt mann tala, né séð nokkurt mann vegna blindu sinnar. Guð veit að við erum að margan hátt nákvæmlega í sömu stöðu og hún eða slíkir sem þannig er komið fyrir. Hann býður okkur að trúa á sig, jafnvel þótt við sjáum hann ekki. Hann býður okkur að hlusta á anda sinn, jafnvel þótt við heyrum ekki raunverulega rödd. En þrátt fyrir að við hvorki sjáum, né heyrum, þá er Guð til. Og hann mun á sínum tíma, ef þú treystir honum fyrir öllu, margfalda blessanirnar í lífi þínu.
Biblían talar að Jesús sé núna að búa okkur stað og hann fari að koma og taka okkur til sín, þar sem hann er. Þanga til sá dagur rennur upp að Guð segir, nú nóg komið. Þá þurfum við að trúa og treysta. Allt kann að fara á versta veg. Efnahagur, aðstæður okkar, kunna verða slæmar, ofsóknir, kunna að brjótast út gegn þeim sem halda sig við orð Guðs. En vinir, það ekkert á móti þeirri dýrð sem býður okkur alla eilífð. Munum orð Jóps þegar hann mælti til Guðs. Ég veit að þú megnar allt. Treystum Guði fyrir öllu, verum ljós og salt þessa heims, boðum orð Guðs, öllum mönnum og tökum undir með Jóhannesi lærisvinni þegar hann hafði fengið að sjá í sín allt það og það það rætt í opinbörnabókinni. Hann hafði fengið að sjá í sín allt það sem yfir þessa heimsbyggð myndi dynja allt til enda veraldar. Þá sagði Jóhannes, kom þú drottinn. Það var það eina sem Jóhannes gat sagt, kom þú drottinn, strax. Náðin drottins Jesú sé með öllum. Guð blessi ykkur.

Jobs bók er merkileg fyrir þær erfiðu reynslur sem Job þurfti að upplifa. Þar er fjallað reynslur sem auðvelda okkur að meðhöndla þær sorgir og mótlæti sem við verðum fyrir á lífsleiðinni. En oft liggja svörin ekki á reiðum höndum. Til dæmis þegar Kristur leið á Golgata og fannst hann jafnvel vera yfirgefin af sínum himneska föður, þá má ætla að einhver lærisveinana hafi spurt: Hver tilgangurinn með þessu öllu? Af hverju fór svona fyrir Messíasi, svo syndlaus og réttlátur sem hann var? Spurningin snýst ekki svo mikið af hverju, heldur miklu fremur það hvernig mótlætið borið. Svörin lágu fyrir skýr og augljós þegar Jesú reis upp frá dauðum á þriðja degi, sigur sæll yfir gröf og dauða. Þar með gaf hann okkur öllum nýjan skilning á lífinu og kærleikanum. Mótlæti og sorg og dauði eru aðeins stundar fyrirbæri. Guð ætlar okkur annað og betra hlutskipti sem verður að veruleika innan skams.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæru hlustendur, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem mun tala til ykkar næstu mínúturnar. Ég heilsa ykkur í drottins nafni og bið þess að orð mín megi flytja ykkur blessun hans. Ég ætla að ræða þörf okkar sem einstaklinga á sambandi við Guð. Og síðan, eftir að höfum tengst Guði, þá löngun sem við höfum á að kynna Guð fyrir öðrum og þá sérstaklega þeim sem okkur eru kærir. Hvort sem þjóðfélagi sem við búum í er kristið eða ekki, álit ég að reynslan sýni að einstaklingarnir finni þörf á einhverjum æðri mætti í lífi þeirra. Þeir leita að einhverjum sem er sterkar en þeir sjálfir, einhverjum almáttugum anda. Það er sama hvort er að indíána, innfædda afríkubúa, hindúa, búddatrúafólk eða jafnvel guðs afneitara. Allir finna fyrir slíkri þörf og leita því að þessum aðra mætti og þá leið að leiðsögn frá slíku almætti. Flest okkar sem búi hér á Íslandi erum aln upp í trú á Guð. Mörg okkar eiga góðar minningar foreldra sem hafa beðið bænir með okkur áður við fórum að sofa að loknum hverjum degi. Mörg okkar hafa leitað og fundið Guð á mismunandi tíma í lífi okkar og þá komist að raunum það að Guð er svarið við tilvist okkar. Við viljum þá gjarnan að börnin okkar, næsta kynslóð, haldi áfram sambandinu og gangi einnig með Kristi. Þetta er okkur eðlilegt en þetta mikilvægasta í lífi kristins manns. Við kennum börnunum okkar sögur úr Biblíunni, við kennum þeim bænir, en stundum hugsum við eftirvill, hefur þetta eitthvað að segja? Við getum kennt þeim Guð og Guðs vilja á meðan þeir eru hjá okkur. En síðan verður hver einasti einstaklingur að taka ákvörðun hver fyrir sig. Filip var ungur háskólanemi. Hann stóð og horfði á fólk í sparifötum ganga til kirkju. Hann stóð og horfði á unga og aldna ganga í kirkjuna. Hann hugsaði með sér hvað fegin að væri að vera laus við þá skildu að þurfa að fara í kirkju. Honum fannst sem hann hefði fengið nóg af því sem barn. Og nú trúði hann ekki lengur að tilværi Guð. Ekki svo að skilja honum hafði fundist það svo hræðileg reynsla að fara í kirkju sem barn. En nú þóttist hann vita betur. Hann var líka ákveðin í því að ef og þegar hann eignast fjölskyldu, þá myndi hann aldrei láta neyta sínum börnum ganga í gegnum þau formsatriði sem honum fannst kirkjusókn vera. 20 ár liðu og Filip hafði eignast son. Lífi gjör breyttist við það. Nú vildi hann bera litla drengi sinn í kirkju eins og hann hafði sjálfur verið borin til kirkju sem unga barn og eins og Jesús hafði verið borin í musteri til að fá blessun Guðs. Eftir því sem sonurinn stækkaði hélt hann áfram að fara með foreldrum sínum í kirkju og stundum myndist Filip þess hvernig honum sjálfum hafði liðið í kirkjunni þegar hann sá litla drengin sinn iðandi í sætinu. Hann myndist þess að hann sem ungur strákur hafði langað til að losna við kirkjuferðirnar. En nú var hann fegin að hann hafði farið. Hann fann hvað mikla blessun hann hafði fengið úr kirkjuferðanum og hann fann að kirkjuferðirnar hafði svo sannarlega skilið blessun eftir í lífi hans og hann óskaði þess heitt og innilega að sonur hans myndi einni fá þessa sömu blessun. Þegar hann leit tilbaka, fannst honum sem það þýðingamesta sem hann gæti gefið syni sínum væri trú á Guð. Já, ég held að við getum flest tekið undir þessi orð í orðskvönum. Það sjötti kaflinn þar á 20. vers sem það segir Varðið þú son minn eða dóttir, boðar föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar. Fyrir nokkru síðan þá kom kona til minn í erfileikum sínum. Hún hafði gifst manni sem var ekki virkur í trúarlífi sínu. Hún hélt að það myndi ekki skipta neinu máli, þau elskuðu hvort annað og hún var sjálf hætt að taka kristnina svo alvarlega. En hún var alin upp á mjög kristnu heimili. Þau hjónin eignuðist barn og allt í einu gerði kona sér grein fyrir því að hún vildi að barnið fengi kristið uppeldi. Hún sagði við mig, Lilja,
Maður getur ekki bara skrúfað fyrir allt það sem maður heyrði og lærði sem barn. Þetta situr í manni. Nú finnst mér ómögulegt annað en að barnið mitt kynnist Kristi. Þessi kona hafði áhyggjur af því að barnið hennar færi á mis við eitthvað sem því væri svo nauðsynlegt að eignast í lífinu. Og henni fannst að vera þekkingin á Guði, svo undurbúningur fyrir eilífðina sem væri besta veganestið sem hún geti gefið barninu sínu. Ég er viss um að slíkt hefur oft gerst í lífi foreldra í gegnum tíðina. Og er það ekki einmitt þetta sem Páll postuli hafði í huga þegar hann skrifaði eftirfarandi til unga mannsins Tímóteusar. Við lesum orð hans í öðru Tímóteusarbréfi 3. kafla og 15. vers. Það segir, þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Tímóteus var svo heppin að eiga bæði kristna móður og ömmu sem hefðu miðlað trúnni til hans þrátt því hann var lítill drengur. Slíkum áhuga orði Guðsins og hér er lýst er oft líkt við það að ganga á vegi réttlætisins og þar hittum við naglan á höfuðið. Enda er það einmitt það sem spekingurinn mikli Salomon víkur að í eftirfarandi orðum sínum sem skráði er í orðskvönum, það er 22. kaflinn og vers 6. En það segir, þræð þú sveinin vegins sem hann á að halda og að gamas aldri mun hann ekki af honum víkja. Við höfum mismunandi aðstæður. Í sumum tilfellum er eftir bara annað foreldri virt í trúnni eða aðrar heimilis aðstæður og jafnvel þjóðfélags aðstæður sem geta verið neikvæðar. Við þurfum samt að finna tíma og ráð til að hjálpa þeim ungu að finna drottin. Eitt af því sem var fastur punktur í heimilishaldi okkar hjónana á meðan börnin okkar voru alast upp voru morgun og kvöldbænastundir. Á morgnana lásum við bara stutt vers úr biblíunni við morgunverðarborðið og höfum bænastund þar sem fólum okkur all guði, þökkum honum fyrir matinn og aðra góða gjafir áður en við borðum morgunmatinn saman. Kvöldbænastundi tók lengri tíma. Þá settist við öll inn í stofu. Við settist öll saman í sófan og venjulega las Steinþór biblíusöguna. Þá sunguði einn eða tvo barnasálma og svo var kropið í bæn. Þegar ég lít tilbaka þá man ég vel sögurnar sem lesna voru. Meðan börnum voru mjög ung var lesið í perlubókunum sem hvítasunumenn hefði gefið út. Síðan fenguðu bækur sem heita Trúfasti vinir og eru gefnar út af aðventistum. Þessar bækur, hvoru tveggja, voru með mátulega langar sögur fyrir lítil börn og voru jafnframt með mjög góðan boðskap. Svo þegar börnin okkar urðu eldri var að byrja að lesa sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. En þetta er viða mikið 10 binda bóka sett með ara grúa biblíusögum og myndum. Við byrjuðum á fyrsta hefti og það var lesin ein saga á hverju kvöldi þetta bókinu lauk. Þá var byrjuð á næsta bók. Og svo kollakolli, það til öll 10 bindin höfðu verið lesin. En þá var bara að byrja aftur á fyrsta hefti. Og þannig kollakolli þátti börnin úr orðin hálf fullorðin. Þessar stundir sem fjölskyldan átti saman með Guði urðu okkur öllum mjög kærar og færðu okkur nær hvert öðru um leið og við nálguðumst Guð. Börnin okkar tóku svo sama sig þegar þau stofnuðu sín eigin heimili. Við getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar að gefa Guði. Þá ákvörðun verður hver og einn að taka fyrir sjálfa sig. Eins og segir í Esekiel og það er 14. kaflinn, 12. til 14. vers, en það segir svo. Og orð Drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, ef land syndgar móti mér með því að bregða trúnaði og ég rétt út hönd mína gegn því og brýt sundur stað brauðsins fyrir því og sendi hungur í það og eyði þann mönnum og fénaði og þótt í því væru þessi 3 menn, Nói, Daniel og Jób, þá mundu þeir þó aðeins fá að bjarga sjálfum sér fyrir ráðvendni sína, segir Drottin Guð. Hér er Drottin að segja okkur að við getum ekki frelsað börnin okkar, þau verða að gera það sjálf, þau verða sjálf að hafa þetta samband við Guð til þess að geta frelsast. En þó að við sem foreldrar og uppalendur
Getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar eða þá sem í kringum okkur eru, getum við sáð fræjum. Fræjum sem geti jafnvel lifað í dvala og síðan vaxið og orða sterkri trú þó síðar verði. Það er til óteljandi sanna sögur feður og mæður sem hafa beðið fyrir börnum sínum og kynnti fyrir Kristi en séð þess og hafna Kristi tíma. Foreldrarnir gáðust ekki upp á að byðja og þegar börnin urðu eldri og eignuðu sjálf börn fundu þau nauðsinn þess að leita drottins og gefast honum. Við skulum því ekki gefast upp þó uppskeran sé ekki sjáanleg undir eins. Já, við höfum þörf fyrir Guð og þegar við höfum fundið Guð þá viljum við að þeir sem við elskum kynnist honum líka. Treystum Guði til þess að hjálpa okkur að finna þau ráð sem duga til að vekja athygli ástvina okkar á þýðingu þess að eiga Krist drottin sem frelsara sinn. Það eru nokkur vers í 31. kaflanum í Orðskvöðunum sem fjallaði mikilvægi móður og hlutur kennar á heimilinu og við uppeldi barnana. Ég ætla að lesa fjögur þessara versa. Ég byrja á 10. versi. Væna konu. Hver hlýtur hana? Hún er miklu meira virði en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni. 28. versi. Synir hennar ganga fram og segja hana sæla. Maður hennar gengur fram og hrósar henni. Og svo 30. og 31. versið en þar segir Yndisþokkin er svikull og fríðleikin hverfull. En sú kona sem óttast drottin á hróskilið. Gefið henni af ávexti handa hennar og verk hennar skulu lofa hana í borgar hliðunum. Þó hér hafi verið rætt konuna, móðurina, á það sama við mannin, föðurinn. Saman geta hjónin búið börnum sínu gott heimili þar sem Guðs orð er haft í heiðri. Þar sem foreldrarnir sína hvert öðru svo og börnum sínum virðingu og sína þannig í verki kærleika Guðs. Þetta held ég að sé besta veganesti sem við getum búið börnum okkar fyrir lífið. Sjálf verða þau svo að ákveða hvort þau vilja fylgja Guði en á hverju sem gengur halda kristnir foreldrar áfram að biðja fyrir og elska börnin sín. Ég ætla að enda þessa hugvekju með texta sem mér er mjög kær. Hann er að finna í Sálmunum. Það er Sálmatinn 113, 1. til 3. Vers. Þjónar drottins, lofið nafn drottins. Nafn drottins sé blessað héðan í frá og að eilífu. Frá sólar uppbrás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. Við skulum biðja. Drottinn minn, nafn þitt sé blessað héðan í frá og að eilífu. Megu við eiga þátt í því að lofa og vegsama nafn þitt frá sólar upprás til sólar lags. Drottinn minn og faðir, við þökkum þér fyrir kærleikan sem þú hefur sýnt okkur með því að kalla okkur börnin þín. Viltu hjálpa okkur að sýna samferðafólki okkar þennan kærleika í verki? Og við viljum sérstaklega biðja fyrir unga fólkinu, börnunum okkar. Megu við eiga þátt í að þau þrái að eignast þá sömu gleði og trú og við höfum eignast. Drottinn minn, við vitum að unglingsárin geta verið svo erfið. Ef við biðjum því að slá þinn verndarhring utan unglingan okkar og að við með bænum okkar getum einnig að þátt í því að þau nálgist þig. Ég þakka þér, drottinn minn og Guð, fyrir að við mögum kalla synir þínir og dætur. Ég bið þig að vera með þeim sem hafa verið að hlusta á útvarp boðin í dag. Viltu gefa þeim þinn frið og þína gleði ásamt fullvissun að þú elskar þau. Við þökkum og biðjum í Jesu blessaða dýrlega nafni. Amen.

0: Komið, föllum fram og krjúpum niður, beygjum knébor fyrir drottni skaparavorum. Sálmur 95, 6 Vurekni stundir kvölds og morguns. Drottin hefur sérstakan áhuga á fjölskyldu barna sinna hér á jörðu niðri. Englar færa ilmandi reykelsisforn vegna hinna heilugum sem byðja. Látum bæn stíga upp í hverri fjölskyldu, bæði kvölds og morguns og leggjum verleika frelsarans okkar vegna fram fyrir Guð. Á hverju morgni og á hverju kvöldi veitir alheimurinn athygli sérhverri biðjandi fjölskyldu. Komið í auðmýkt með bljúgu hjarta og með tilfinningu fyrir þeim freistingum og hættum sem bíða ykkar og barna ykkar. Bindi þau í trú á altarið og biðji drottinn innilega að annast þau. Þjónustubundnir englar munu vernda börn sem eru þannig Guði helguð. Guðrekni stundir fjölskyldunar eiga ekki að vera háðar aðstæðum þið eigið ekki að biðja öðru hvoru og vanrækja það þegar dagsverkið mikið. Með því fáuð þið börnin ykkar til að líta svo á að bænin sé ekki sérlega áreiðandi. Bænin hefur mikið að segja fyrir börn Guðs og þakkar fórnir ættið að leggja fram fyrir Guð, bæði kvölds og morguns. Sálmaskáldi segir, komið, fögnum fyrir drottni, látum gleði og gjalla fyrir kletti hjálpræðisvors. Það ætti að vera okkur ánægja tilbyða drottin. Hann vill að allir þeir sem koma til að tilbyðja hann hverfi á braut með dýrmætar hugsanir umhyggju hans og elsku. Svo þeir megi gleðjast við dagli störf og öðlast ná til að breyta af trúmennsku og heiðarleika í öllum hlutum. Á heimilinu hægt að hafa lítinn söfnuð sem heiðrar og vegsamar endurlausnaran. Þegar trúin iðkuð á lifandi hátt á heimilinu munum við hafa frábæra trúariðkun á samkomum.
1: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Ert þú talsmaður Guðs hér á jörðu? Hvort sem þú karl eða kona, yngri eða eldri, þá vill Guð eiga sér sína talsmenn, fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna. Ég segi þessi orð vegna þess að ég sá á netinu nýlega yfirlýsingu manns sem ég þekki ekkert til, veit ekkert hver hann er. Hann sagði ég var að lesa í Biblíunni og ég vil ekki sjá þetta meira. Því það er ekkert annað bara tortíming og í eldi og hvað eina. Þannig Guð vil ég ekki hafa. Vesalíks maðurinn, hann hefur ekki heyrt nokkuð tala máli Guðs. Og þessum er hans afstaða svona. Og ekki síst vegna þess, hann hefur ekki lesið Biblíuna. Hann bara kikti á einn texta. Og þetta var það sem hann sá. Og hafnaði þar með Guði í Biblíunar. Ég ætla að hvetja ykkur í dag til þess að lesa Biblíuna betur, gaumgæfilegar og koma auga á kærleysríkan góðan Guð sem leggur allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Viljið þið vera talsmenn Guðs?
4: Amen.
3: Auðvitað. Við skulum

skoða þann möguleika hvort allir eigi möguleika til eilífs lífs að lifa alla eilíf hjá Guði í sælu, heilbrigð, engin veikindi, mótleti að neinu tægi bara gott að lifa og njóta alla eilíf. Þannig framtíð hefur Guð búið okkur og hann segir frá því í Biblíunni en þeir sem ekki lesa Biblíuna ráði þeir missa af þessum fyrir heitum og dvelja bara við ósköpin sem Guð segir frá að hafi gerst hjá sumum eða komið fyrir sumt fólk af því að það vildi ekki kynna sér þennan yndislega dásamlega Guð sem fórnaði eigin sinni sínum í dauða hér á jörðu til þess að verða mætti að við gætum öðlast frelsi og sálihjálp að eilífu. Og ég ætla að byrja á að sýna ykkur nokkra texta og þetta verður smávegi svona biblíu samlestur hjá okkur. Til dæmis í 15. kafla hjá Lúkasi segir að Kristus sagði frá því að maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá það hluta eignana sem mér ber og hann skipti þeim eigum sínum. Fáum dögu síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Við höldum áfram. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi, sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu, svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði, hve margir eru daglauna menn föðu míns og hafa knægð matar, en ég ferst hér hungri. Nú tekið mig upp fer til föðu míns og segi við hann faðir, ég hef ég syngað móti þér, móti himninum og gegn þér. Takið eftir því, Jesus að tala sinn himneska föður. Ekki jarneskan föður. Þetta saga okkar himneska föður, Guð almáttugan sem gaf soninn til þess að við mættum lifað eilífu ef við bara vildum taka við honum inn í líf okkar. Svo höldum við áfram, frá 20. versi lesum við, og hann tók þau upp á fótum föður síns, en er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann. Þetta okkar himneski faðir. Og hann kendi brjóstum hann og kljóp og fjallum háls honum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans, þetta himneski faðir okkar. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hinna bestu skikju og færið hann í, dragið ring á hönd hans og skó á fætur honum, sækið og alikalfun og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. Falli saga, en hún ekki búin. Við höldum áfram. En eldri sonur hans var á akri, þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfraslátt og dans. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn, en faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hefði aldrei breytt út á boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Þessir textar, allar þessar yfirlýsingar og þessi saga kom mér í huga þegar að kona ein sem hafði alla trú eins og ég þekkti biblíuna og gamla góða aðvent boðskapin eins og ég sneri bakinu við okkur.
vegna þess að við dyrðumst að leifa manni, syndara, stórsyndara, að koma hér upp og segja frá reynslu sinni. Eins og sonur þarna hjá svínunum á meðaskækjana en áttaði sig á hvað hann fór á mis við mikið og þessi, ég að tala raunverulega mann, son sem fekk tækifæri til að vitna Guð hér í þessu húsi. Þá var þessi trúsysti mín reið út í mig fyrir það að leifa, líða svona mönnum að koma í kirkju upp á ræðpall. En tókuði eftir því að faðirinn í þessari sögu, hann gladdist, hann fagnaði, hann faðmaði hinn týnda son að sér og bauð hann velkominn. Sjáuði hvað að gerast á meðla kristina. Því að við heyrum þetta oft og sjáum það oft að fólk hafnar biblíunni, hafnar þessu guði sem þeir hafi raunin ekki kynst almennilega af því þeir lesa ekki biblíuna. En svona með marga. Og þess vegna trúin að deyja út á meðal, já ekki bara þjóðarinnar, heldur margra þjóða. Því að börnunum ekki kennt. Þau fá ekki heyra sögurnar. Og þá má ekki kenna þeim fagnaðar erindir, ekki skólunum. Og svo segir í 15. kafla áfram það 31. versið í sömu sögunni sem við vorum að revju. Hann sagði þá við hann, þetta faðirinn, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt, en nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Hugsið ykkur? Við höfum ástæðu til að gleðjast hér í þessu guðshúsi, boðunarkirkjunni og í hvaða kirkju sem þegar að syndarar koma aftur heim. Við getum beðið fyrir þeim. Við getum leitað þeirra og aðstoða slíka við að byrja upp á nýtt eins og þessi trúburður okkar fekk að upplifa á meðal okkar. Það segir í smá grein sem að ég held svo mikið upp á eftir Ellen White, kona sem að augljóslega var leitt á Guði til að skrifa þessi orð. Hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann að hafa verið? Ef þú auðmjúkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun hann gefa þér að lifa framvegis með lofsöng á vörum. Erum við ekki öll syndarar? Við erum öll glataðir einstaklingar nema því aðeins að við tökum Jesu Kristinn í líf okkar. Við kennum hann sem frelsarann okkar. Og þökkum Guði föður á himni fyrir það að hafa gefið okkur sonin. Við höldum áfram, vinir. Í 23. kafla Lúkasar, þá segir frá 32. versi með honum voru og færði til hans, þar að þetta um Jesu, til lífláts aðri tveir sem voru illvirkjar og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossvestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Hægt að leifa syndurunum? Að tala stórsyndarana. Að koma nær Guði en þetta. Tveir illvirkjar, mjög vondir menn, réttilega dæmdi til dauða fyrir glæpi sína og sjáuði hvað gerist. Þá sagði Jesús við þá faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Sjáuði hver beður fyrir okkur. Við erum illvirkjarnir. Það sama þó gerum ekki alveg sömu glæpi og aðrir syndarar, stórsyndarar. Við erum öll í sama báti, glataða manneskjur, nema því aðeins að við meðtökum náð Guðs. Yður synda okkar eins og ræningar.

Þvílíku vitnisburður, stórsyndara. Svo verða þetta fingur úti og amast úti vesalar sálir fyrir gefað ég nota þessa lýsingu því þeir koma í eind sinni og uppgjöf eftir að hafa átt glimt við syndina í langan tíma og vilja hverfa aftur til síns himneska föður og frelsarans, hans elskaða sonar. Og það segir þarna við erum með réttu og dæmdi þannig að fáum maklegu gjöldur gjörður okkar en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílík trúarjáning, stórsyndara. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þínu? Og Jesús sagði við hann, sannlega segja þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þetta alveg stórkostlegt. Og ég vil fá að taka þátt í því að boða stórsyndurum, ekkert síður en öðrum syndurum, fagnaði reyndi Jesu Krists. Vil ég til taka þátt í því? Amen. Auðvitað. Svo segir Jesus í Jóhannes í þriðja kafla og ég les þennan frægasta texta vel, best þekkta texta biblíunar með umbúðunum þannig á undan og eftir. Þar sem segir mannssonurinn á að verða upphafin. Svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á að trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Þetta hér verið að segja, þetta eru orð Jesu Krist sjálfs. Það sem hann segir að hver sem trúir hann fær eilíft líf. Hver eru við þá að dæma aðra syndara fyrir það að bjóða syndara, jafn stór syndara ef því er að, þá er að ræða, velkomna á meðal okkar. Megi Guð eins og þrýsta þeim inn í þetta hús eða inn á meðal okkar til þess að þeir fá tækifæri að upplifa hvað það er að það teki vel á móti þeim af öðrum syndurum. Við erum öll í sama báti en sá sem stýri bátnum er Jesús Kristur. Við höldum áfram nú komið að Abraham því að þessi maður sem að ég var að vitna í áðan sem hafnaði Guði fyrir það að ætla að brenna íbúa Sódóm og Gomorru og nú drottinn sjálfur komin í heimsókn til Abrahams sem bjóð þar skammt frá. Og við lesum þetta í fyrstu Mósebók á 18. kafla. Það segir Abraham við drottinn, hann vissi hver þetta var. Vera má að 50 réttláti sé í borginni. Hvort mun þú þá afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Sko Abraham hélt að það hliti nú að vera og að vera hægt að finna 50 réttláta. Og þá yrði borginni allri og borgið svo hann fer í þetta að semja við Guð prúta sáluhjálp stórsyndara svo segir fjarri sé þér að gjöra slíkt að deyða hinna réttlátu með hinum óguðlegu svo eitt gangi yfir réttláta óguðlega fjarri sé það þér mun dómari alls jarðríkis ekki gjöra rétt hann var að brýna drottinn ekki gera mistök, kannski eru þarna 50 réttlátir. Og drottin mælti, finni ég í Sódómu 50 réttláta innan borgar, þá þyrir mjög öllum staðnum þeirra verna. Sjáum því? Og þið sem þekki söguna, það þarf ekki að lesa það fyrir ykkur, þið lesa þetta þegar þið komið heim, vona ég. Abraham var ekki alveg nógu sannfærður. Býtum við, það er ekki víst að þessi 50, kannski eru þeir 48, 49 réttlátir og þá verður öllum eitt bara út af því að það vantar einn eða tóð upp á. Eitthvað svoleiðis fór röksendin hjá honum nema hann fór stiklað á stóru og nefndi næst 45

En hvað segir þið um 45? Og drottin sagði, ég mun ekki eyða borginni vegna þessara 45 sem hugsalega kynnu að fyrirfinnast réttlátir. Og enn heldur Abraham áfram og finnir í 40 og síðan 30 og síðan 20 og alveg nýr í 10. Og alltaf að Guð reyðu búin að náða þá. Alla ef það fyrirfinnist 10 og þá var Abraham orðin okkur viss. Nú var þeim óhætt. Og svo fór drottinn frá honum. Borginni var eitt og öllum sem þar voru í. Því að það fyrirfundust ekki einu sinni 10 réttlátir. En hann var fús til að fyrirgefa og náða stórsyndaranna. Eða bara fyndust nógu margir þarna á meðal. En þeir náðu ekki einu sinni tölur í 10. Svo er það önnur borg sem talaður og sagt frá í biblíunni sem að var svo stór syndu, það að segja íbúa hennar, að Guð fól Jónasi að boða íbúum í Nínive, að borginni verið eitt inn á 40 daga, eftir 40 daga, nema. Og við skoðum lesa, í byrjun segja þannig Jónasar bók, það fyrsti kaflinn, að orð drottins kom til Jónasar að Mittæssonar, svo hljóðandi, legg af stað og far til Nínive hinnar miklu borgar og prétika móti henni því að vonska þeirra uppstigin fyrir auglitmi sjáðu þið ósku svipað og með sótómi en Jónas lagði af stað í því skyni að flýja Tarsis burt frá auglitni drottins og fór hann niður til Jaffa þar hitta skip ætlað til Tarsis sem telja þetta sé spán eða löndin þær í kring Portugal, Spán, eitthvað svo leis og þar hitti hann skipin ætlaði til Tarsis hann greiddi fargjald og steig á skipi því skyni að fara með þeim til Tarsis burt frá auglitni drottins Jónas þekkti drottin hann vissi að hann var líklegu til þess að náða stórsyndara og hann vildi ekki eiga standi því að boða í 40 daga að borgin verði eitt og sem verður hann ekki eitt En Guð þekkti Jónas og hann kallaði á hann aftur eftir að vera að bjarga honum upp úr hafinu og senda til Nínive að boða þeim boðskap að borginni verður eitt. Við skulum bara lesa það. Þetta í þriðja kafla frá fjórða versi. Og Jónas hóf göngu sína inn í borginna eina daglið, prédikaði og sagði að 40 dögulegnum skal Nínive verða í eyði lögð. En Nínive trúðu Guði og boðuðu föstu og klæddust hærusekk, bæði ungir og gamlir. Og þetta barst til konungsins í Nínive, þá stóð hann úr hásæti sínu, lagði af sér skekki sína, huldi sér hærusekk. Og settist í ösku, sem þýðir, hann settist á öskuhaugin fyrir utan borgina. Til að, eins og Jóp gerði forðandi í veikindu sínum. Nefn að þarna var hann harmist legin, konungurinn, að drottin alltaf eyða ekki bara honum heldur öllu þegnunum í borginni fyrir syndi þeirra. Og svo segir hann að hann bauð öllum að hrópa til Guðs ákaflega og láta hver og einn af sinni vondu brenni. Þeir voru vondir, og af þeim rangindum þeir höfðu hönd haft. Þið sjáu, Guð góður Guð, hann vill ekki tortíma. Hann vill bjarga, frelsa, og margir segja til dæmis að með syndaflóðin, segja bara sig svo að það hefði verið þarna mörg þúsund manns sem yðruðin synda sinna þegar Nói predikaði eða kannski miljón manns hvaða skip hefði þá dugað handa þeim og þetta fólk átta sig ekki á því að Guð góður Guð og þegar hann sér einhverja yðra synda sinna þá vill hann ekki eyða þeim en þá segja sumir hvers vegna ég ósköpunum hugsa góður Guð þann möguleika að tortíma fólki það vegna þess Og það kemur fram í byrjunarköflum biblíunar
að ílska manna var orðin svo mikil að drottin varð að gera eitthvað. Þeir hefðu tortímt sjálfu sér en Guð sendi flóðið til þess að sjá hverjir myndu taka við boðskapnum. Það voru áttamanns, sjáðu því, áður voru það tíu, þannig að ef hefðu, þeir hefðu fyrirfundist tíu í Sódómu, þannig að þeir átta og fengu að fara borð til björgunar. Guð er góður Guð, hann er í því að bjarga. Þess vegna heitir þetta endurlausnar áformið Guðs okkur syndrum til bjargar. En nú skulum við lesa þriðja kaflan í Rómverjabréfinu, það sem segir, það er réttlæti Guðs fyrir trú á Jesu Krist, öllum þeim til handa sem trúa. Hér er engin greinamunur, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrin og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endalausnuna sem í Kristi Jesu. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttar fór þeim sem trúa. Annar glæpamaðurinn á krossinum á Golgata, hann var vondumaður en hann trúði þegar hann áttaði sig á hver var við hlið hans. Hinn áttaði sig á því líka hver var við hlið hans en hann yðraðist einskis. Hann fór bara að jagast og þrasa við Jesu. Stígðu niður á krossunum ef þú ert sá sem þú segist vera, sagðan. En þessi maður, þessi vondi maður, er jafn að því að fá eilíðar launin, að lifað eilífu. Það ekki hægt að skanta sömum halva eilífu eða hlutað eilíð, það annarkvæmt alveg eða ekkert. Og stundu stóð Guð í þeim framkvæmdum hér á jörðu að útrýma syndinni þar sem var orðin svo yfirgengileg að hann myndi bara flæða yfir allan heiminn og allt mannkynni tortímast í synd ef hann gerði ekki eitthvað. Svo hann lét flóði koma í eitt skipti og síðan eld var hann til Sódóm og Gomorru og svo víða í Biblíunni sagt frá því að aftur verður eldur til að hreinsa synd af jörðinni. En það ekki allir sem að trúa því einu sinni. Svo segir Páll meira og nú það í fimmta kaflanum í Rómverjabréfinu. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma, takið eftir þessu, fyrir óguðlega. Annars gengum allan nokkur í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynni eftir vill einhverja að vilja deyja. En Guð auðsyni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Þar sem við nú erum réttlættir fyrir blóð hans, því fremur mun að frelsa oss frá reiðinni. Sjáðu því? Guð er góður Guð. Hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu. Hann þarf á þér að halda að bera honum vitni gegn þessum lygum stórsyndaranna sem ekki yðrast og kenna Guð allt sem illa fer í heiminum. Einhver sagði við mig og ég hef getið þessa áður í ræðum, það allt í lagi, að ég yrði að skrá mig í hans trúfélag til að verða hólpin. Annar sagði einhver konur verða í himnaríki. Sá þriði ég hafnaði mér sem predikar það sem ég væri alls ekki kristinn. Guði sé lof fyrir það að hann er dómarinn en ekki við syndararnir að dæma aðra syndara. Ekki einu sinni stórsyndaranna ber okkur að dæma. Grískir heimspekninga héldi því fram að fátætt fólk öðlist ekki eilíft líf. Og nýlega gerðist það að Kristi kona, ég að vitni þessa sömu kona, konu, sagði skilið við okkur í bóðunarkirkjunni vegna þess að við leifðum syndara að segja frá afturhvarfi sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari. Og fyrir bræðið er ég og við öll í mikill og ónáð hjá slíkri konu. Guð hefur gefið okkur syndu og fólki að boða öðrum syndurum sáluhjálp, fyrirgefningu synda okkar allra.
þetta fjallar fagnar erindi kjærleiksríks Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsara okkar, Jesu Krists. Hann fúslega fórnaði lífi sín á krossi til að greiða synda sekt okkar allra. Þannig hefur hann gefið okkur tækifæri til eilífs lífs ef við bara viljum yðra synda okkar og þykja þessa náðar gjöf Guðs. Svo sagði Jesús, líkt himnaríki og húsbónda einn, sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingar sinn. Hann samdi við verkamennina einn denar í daglaun og sendi þá í vingar sinn. Síðan gekk hann út dagmál, það var svona miðan morgunin, og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þér einni í vingarinn og ég mun greiða yfir sömu laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nónbil, það klukkan þrjú í síðdeginu, og gjörði sem fyrr. Og síðdegis fór hann enn út og sá menn standa þar og hann spyr þá, hví hýmið þér hér iðjulausir allan daginn? Allu dagurinn er liðin, rétt, tæplega á enda. Þeir svara, enginn hefur ráðið oss. Hann segi, við þá farið þér einn í vingarðinn. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi vingarsins við verkstjóra sinn. Kalla þú að verkamennina og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnu voru síðdegis og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, byggust þeir við að fá meira en fengu sinn denar en hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla við gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu, þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gjörir þá jafna oss er höfum borið hita og þunga dagsins. Hugsaðu ykkur. En sumir kristnir haga sig svona í dag. Ég hef búin að vera kristin að alla mína ævi eða aðrir hafa kannski tekið á móti kristi á fullorðsaldri. En lifaði mörgar eftir það fyrir söfnuðin og málefni Guðs og eru svo óanæðir þegar aðrir koma inn í söfnuðin á síðustu stundu eins og ræningin á krossinum. Og hann eða slíkir fá líka eilíft líf. Hvað getur Guð gert öðruvísinn að allir fáu það sem að yðrast synda sinna og ekki hinir sem ekki yðrast? Eða allt fyrir í rugling ef að sömu fá aðeins meira en hinir. Talungum en þeir sem fengu sama penning fyrir eina vinnustund eins og hinir sem unnu alla daginn. Guð tekur okkur öllum eins og við erum ef við bara yðrumst. Það eina skilyrði. Yðrast taka móti Jesu Kristi sem frelsaranum okkar. Og Húsbóndin sagði við verkamenn sína sem voru þarna möldra að vinur, ekki gjör ég þér rangt til, sömdu við ekki meitt denar, sömdu við ekki eilíft líf til dæmis. Taktu þitt og farðu leiða þinnar, ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Hvílíkur boðskapur, hvílíkur Guð, hann meðhandlar okkur alla sem jafningja. Það fyrir enginn inn í heiminni sem segi við einhvern annan, ég var mikið lengur en þú í söfnuðinum. Ég var mikið lengur predikari eða boðaði eða gerði eitthvað góðverk fyrir drottinn heldur en þú. Þú kemur inn bara á síðustu stundu. Þetta er ekki kallisboðskapur að hafa sér þannig. Og svo önnur tilvitnun, sömu konu sem var vel kristin og skildi Biblíuna mjög vel og grundvelli hennar skrifaði hún skilirinn fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævilega verið hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfæðra okkar algjör undirgefni undir lögmál Guðs með öðrum orðum fullkomi réttlæti og þá segir við hvernig getum við verið fullkomi réttlæti Hafði ekki áhyggjur af því, ef þú meðtökum Jesu Krist og þykku náð hans, mun að gefa þér sitt réttlæti. Og í dóminum, þar sem faðirinn er,
þá er Kristur okkar málsvari. Hann er okkar lögfræðingur og hann mun segja við þig, mitt blóð fyrir hana eða hann. Og viðkomandi er hólpin að eilífu. Þó að viðkomandi hafi tekið við hjálpræðisbóðskapnum á síðustu stundu. Og nú segjum við bara enn á ný, hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann að hafa verið. Ef þú er auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun að gefa þér að lifa framvegis sem sigurvegari með lofsöng á vörum þínum. Og enn, Kristur hefur opnað okkur undankomu leið, hann lifði syndlausu lífi, hann dó fyrir okkur og nú býðist hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, verður þú talin réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegt sem lífverðni þitt kann að hafa verið? Skapgerð Krists kemur í stað þinnar eigin og Guð veitir þér viðtökur rétt eins og þú hefur aldrei syndgar. Er þetta ekki dásamlegt? Er þetta ekki stórkostlegt? Við höfum verk að vinna, við höfum boðskap að flytja og til þess er þessi kirkja stofnuð og þetta útvarp boðun sem nær til svona stórs meiri hluta landsmanna og við reyndar allra sem á annað borð nota tölvutæknina. Við getum beðið fyrir þessu starfi yfirinir. Annar ræningin var vondum aður sem þó yðræðist á síðustu stundu. Konan sem fyrst boðaði upprisi frelsar á okkar var vændiskona, kölluð af drottni sjálfum til að fara heim í heimkynni sín handan við vatnið, Galilöu vatnið, og segja fólkinu þar frá. Fólki sem áður hafði hafnað Kristi. Og þessi kona, ég að rugla hann að það var annar vondum aður. Vændiskonan var svo fyrsta sem að fékk þar tækifæri að boða upprisin Jesu Krist. Það er þetta seinna sem er þarna skrifað. Það voru tveir óði menn sem einir fengu að kynna hann fyrir heimafólki sínu. Það var handan við vatnið. Og óðir menn þeir voru bannbrjálaðir. Það heldur þeim engin bönd. Og þeir höfðu verið reknir með valdi úr samfélagi hinna trúðu. Jesus tók á móti þeim og fóð þeim verk að vinna, þeir báðum að vera svo lærisveinarnir, megum við fylgja þér eins og þeir. Og hann sagði nei, þið hafið verk að vinna að segja öðrum frá. Þeir voru stórkostlegi talsmenn drottins sem bar mikinn árangur. Akkur ættu við að reka frá okkur slíkt fólk? Svo segir Efesus bréfinu í öðrum kafla og áttunda versi og þar áfram að náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur yður eða áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau sjáði. Þetta er okkar hlutverk. Það eiga allir möguleika. En það er undir okkur komið, okkur sjálfu, að vilja og að þykja hjálpræði Guðs eða þá að hafna. Í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla þá er það alveg skýrt tekið fram. Drottur vill ekki en einu farist. Þar segir frá níunda versi, ekki drottir seinna sem er fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er það langlindu við yður, þar er það vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklu gný líða undir lok. Að lokum minnir, Jésús sagði sinn himneska föður, brákaðan reyr brýtur hann ekki og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökva, uns hann hefur leitt réttin til sigurs.
En hann felur okkur að flytja þennan náðarboð

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 er vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan: Lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvelt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina, reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir en varði þraut féð og þegar því var öllu eitt, urðu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann: Faðir, lát mig vera sem þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega: Leyf mér að vera. Það er langt bil á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún er aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sýna sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar: Lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum um. Við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann.
Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögun glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkas í 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri, týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa neins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem heima hjá Guði varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima farisei. Farisei ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það að frelsast? Þekkir þú gleðina þegar syndarar gera iðrun?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnu Methodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum sálmi sem ber yfirskriftina Come Thou Fount of Every Blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi sálmur komst í sálmabækur og varð mörgum mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svart sín á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir því, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, Kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel. Enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálminn fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálminn. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesú Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntingafullur eftir þér að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur, en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hann að nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og nái til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Kærleikur Guðs til mannanna. Bæði náttúran og guðleg opinberun bera kærleika Guðs vitni. Faðir okkar á himnum er uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virtu fyrir þér hið undursamlega og fagra í náttúrunni. Hugleitu hversu það allt er aðdáanlega vel fallið til að uppfylla þarfir mannanna og stuðla að hamingju þeirra. En ekki aðeins þeirra, heldur allra lifandi vera. Sólskinið og regnið sem lífgar og endurnærir jörðina, hæðirnar, hafið og láglendið ber okkur allt vitni kærleika skaparans. Það er Guð sem sér öllum þeim verum sem hann skapaði fyrir daglegum þörfum. Þetta orðar sálmaskáldið svo fagurlega. Allra augu vona á þig og þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú lýkur upp hendi þinni og seður allt sem lifir með blessun. Þetta lesum við í Salmónum 145, versi 15 og 16. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skugga bölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs, jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins, við sjáum það í fyrstu Mósebók 3:17. En þyrnarnir og þistlarnir, erfiðleikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaði þeim sjálfum til góðs. Eru þáttir þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætlu til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó engungu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap, vonar og huggunar. Þistlarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómnapp sem útspringur og á hverju gras strái sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla loftið gleðisöngum sínum, fagurlit blómin sem fullkominn breyða ilmi sínum út um allt, hávaxin skógartrén alsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ástríka föður umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm. Í orði Guðs grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig sjá dýr þína, svaraði drottinn, ég vil láta allan minn ljóma líða fram hjá þér. Við lesum þetta í annari Mósebók, 33. kafla, versi 18 og 19. Þetta dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði, Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líksamur guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Önnur Mósebók, 34. kafli, 6. og 7. vers. Hann þolinmóður og gæskuríkur, eins og við lesum í Jóhannesa guðspjalli 4. kapitil og öðru versi, vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að laða hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu og innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkominn hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blinda hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru hafði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og væðarlaus lánveitandi. Hann útmálaði skaparan sem veru vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum svo hann geti reitt yfir þeim refsi vöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesús kom til að búa meðal mannanna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir sonin nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá sonurinn vill opinbera hann. Það lesum við Matteus 11:27. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sýn þú oss föðurinn, svaraði Jesú. Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekki mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sýn oss föðurinn? Jóhannes 14:8-9. Þegar Jesú lýsti jarnesku hlutverki sínu, sagði hann, drottinn hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa. Við lesum þetta í Lúkas 4:18. Þetta var starf hans. Hann gekk kring, gerði gott og græddi alla þá sem undirokaðir voru af Satan. Til voru heil þorp þar sem ekki heyrðist ein stuna í neinu húsi af því að hann hafði farið þar og læknað alla sjúka. Verk hans báru þess vitni að hann var drottins smurði. Kærleikur, miskunnsemi og samúð birtist í öllum verkum hans. Í hjarta sínu fann hann til djúprar og innilegrar samúðar með mannanna börnum. Hann tók sér mannlegt eðli til þess að geta uppfyllt þarfir mannanna. Hinir fátækustu og lítilmótlegustu óttuðust ekki að koma til hans. Meira að segja löðuðust litlu börnin að honum. Þau höfðu mikið yndi af að klifra upp í kjöltu hans og að horfa hugfangin framan í ásjónu hans sem bar vott um djúpa hugsun og ljómaði af kærleika. Jesú dró ekki fjöður yfir neitt sannleiks orð en allt sem hann mælti var sagt af kærleika. Í samskiptum sínum við aðra auðsýndi hann ávallt fylstu háttvísi og hugulsemi af nærgætni og vingjarnleika. Hann var aldrei grófur, viðhafði aldrei hörð orð að óþörfu, særði aldrei viðkvæma sál að nauðsynja lausu. Hann álesaði engum fyrir mannlegan veikleika. Hann talaði sannleikan en ávallt á kærleiksríkan hátt. Hann fordæmdi hræska. Hann talaði sannleikan en ávallt á kærleiksríkan hátt. Hann fordæmdi hræstni, vantrú og rangsleika.

umhyggju fyrir öðrum. Sérhver sál var dýrmætt í augum hans. Jafnframt því sem hann kom fram í kvívetna af guðdómlegri reisn, auðsýndi hann sérhverjum í fjölskyldu guðs hinna mestu blíðu og tillitsemi. Í hverri mannveru sá hann fallna mannssál sem hann var kominn til að frelsa. Þannig er lindisengun Krists eins og hún birtist í lífi hans. Þetta er einmitt grundvallar eðli guðs. Frá hjarta föðurins streymir út til mannanna barna sú guðlega samúð sem opinberaðist í Kristi Jesú. Jesús, hinn blíði og vorkunláti frelsari, var guð sem opinberaðist í holdi. 1. Tímóteusarbréf 3:16 Jesús lifði, leið og dó til þess að endurlausa okkur. Hann var harmkvæla maður, svo að við fengjum hlutdeild í eilífum fögnuði. Guð leyfði ástkærum syni sínum, fullum náðar og sannleika, að fara úr heimi sem var fullur af ólýsanlegri dýrð, til veraldar sem var sörguð og spilt af synd og myrkvuð af skugga dauðans og bölvunarinnar. Hann heimilaði honum að yfirgefa kærleiksfaðum sinn og lotningafulla aðdáun englana og þola í staðinn svívirðingu, spott, auðmýkingu, hatur og dauða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Jesaja 53:5 Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann er í eyðimörkinni, í Getsemani, á krossinum. Hinn flekklausi sonur Guðs tók á sínar herðar syndarbyrðina. Hann, sem verið hafði eitt með Guði, fann í sálu sinni fyrir hinum hræðilega aðskilnaði sem syndin veldur milli Guðs og manna. Það knúði fram af munni hans þetta angistar óp. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matteus 27:46 Það var syndabyrðin, tilfinningin ógveikjandi viðurstyð hennar og hvernig hún skilur sálina frá Guði, það var þetta sem olli því að hjarta sonar Guðs brast. En þessi mikla fórn var ekki færð til þess að tendra kærleika til mannanna í hjarta föðurins eða vekja fúsleika hjá honum til að frelsa þá. Nei, öðru nær. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn, Jóhannes 3:16. Faðirinn elskar okkur, en ekki vegna hinnar miklu sáttarfórnar, heldur friðþæði hann sökum þess að hann elskar okkur. Í Kristi gat faðirinn útelt hinum takmarkalösa kærleika sínum yfir hinn fallna heim. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, annað Korinthubréf 5:19. Guð þjáðist með syni sínum. Hjarta eilífs kærleika greiddi endurlausna gjald okkar í angistinni í Getsemani og með krossdauðanum á Golgata. Jesús sagði, fyrir því elskar faðirinn mig að ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur, Jóhannes 10:17. Með öðrum orðum, svo mjög hefur faðir minn elskað ykkur að hann elskar mig jafnvel enn meira fyrir það að ég læt líf mitt til þess að endurleysa ykkur. Með því að koma í ykkar stað, gerast ábyrðamaður ykkar, leggja líf mitt í sölurnar og taka á mig skuld ykkar og lögmálsbrot, verð ég enn hjartfólknari föður mínum. Því að fyrir fórn mína getur Guð verið réttlátur og samt réttlætt þann sem trúir á Jesú. Aðeins sonur Guðs megnaði að endurleysa okkur því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í faðmi hans. Sá einn gat kunngjört kærleika Guðs sem vissi hve hann er hár og djúpur. Ekkert minna er hinn mikla og takmarkalösa fórn sem Kristur færði fyrir fallna menn megnaði að tjá glötuðu mannkyni kærleika föður til þess. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn. Hann gaf hann ekki einvörðungu til þess að byggja meðal

mannanna, bæði syndir þeirra og dagi sem fór þeirra. Hann gaf hann hinu fallna mannkyni til að vera eitt með því í hagsmunum þess og þörfum. Hann sem var eitt með föðurnum hefur tengst mannanna börnum þeim böndum sem aldrei eiga að rofna. Jesús telur sér eigi vanvirðu að kalla þá bræður eins og við lesum í Hebreabréfinu 2:11. Hann er fórn okkar, talsmaður og bróðir. Íklæddur okkar mannlegu mynd frammi fyrir hásæti föðurins og um eilíðar tíðir eitt með mannkyninu sem hann endurleisti. Manns sonur og allt var þetta gert til þess að hefja mennina upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin veldur svo að þeir gætu endurspeglað kærleika Guðs og öðlast hlutdeild í fögnuði heilaleikans. Gjald það sem goldið var fyrir endurlausn okkar, hinn ómetanlega fórn sem okkar himneski faðir færði er hann gaf son sinn til að deyja fyrir okkur, ætti að vekja hjá okkur háleitar hugmyndir um það sem við getum orðið fyrir tilstilli Krists. Þegar hinn Guð innblásni postili Jóhannes sá hversu kærleiku föðurins til döðlegra manna er hár, víður og djúpur, fylltist hann aðdáun og lotningu. Og er hann brast orð til að tjá mikileika og mildi þessa kærleika, brýndi hann menn til að virða hann fyrir sér. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn, 1. Jóhannesarbréf 3:1. Hvílíkt mat er hér lagt á mennina. Vegna afbrota sinna verða mennirnir þegnar Satans. Fyrir trú á friðþæðingarfórn Krists geta synir Adams orðið synir Guðs. Kristur hóf mannkynið upp með því að taka að sér mannlegt eðli. Fallið mannkyn er nú þannig sett fyrir tengslin við Krist að það gefur í raun og veru talist verðugt þess að kallast Guðs börn. Slíkur kærleikur á engan sinn líka. Börnins himneska konungs, hvílík fyrirheit, efni til hennar djúptækustu hugleðinga. Hinn óviðjafnanlegi kærleikur Guðs til þess heims sem elskaði hann ekki á móti. Hugsun þessi hefur mildandi áhrif á sálina og gerir hugan undirgefin vilja Guðs. Því betur sem við skoðum grundvallar eðli Guðs í ljósi krossins, því skýrar greinum við miskunnsemi, blíðu og fyrirgefningu samofna sanngirni og réttvísi og því betur blasa við okkur ótölulega vísbendingar um hinn takmörkalausa kærleika, mildi og meðöngun sem tekur langt fram ástríkustu umhyggju móður fyrir villuráfandi barni sínu.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

Syndarinn þarnast Krists. Í upphafi var maðurinn gæddur háleitum hæfileikum og heilbrigðum huga. Hann var fullkominn í sínu innsta eðli og í samhljóman við Guð. Hugarfar hans var hreint og ásetningur hans heilagur. En fyrir óhlýðni spiltust eiginleikar hans og eigingirni kom í stað kærleika. Að eðlinu til varð hann svo ístöðulítill við afbrotin að honum var ókleift að standast máttins illa af eigin ramleik. Hann varð ánöðu úr Satan og hefði orðið að vera það alla tíð hefði Guð ekki skorist í leikinn á sérstakan hátt. Fyrir freistaranum vakti að sjá til þess að ónýta hið guðlega áform með sköpun mannsins og fylla veröldina eymd og eyðingu. Og svo ætlaði hann sér að benda á allt þetta böl sem afleiðingu þess að Guð skapaði manninn. Áður en maðurinn féll í synd átti hann ánægilegt samfélag við hann sem allir fjársjóðir spekinnar og þekkingarinnar eru fólknir. Við lesum þetta í Kólossubréfinu, öðrum kafla á þriðja versi. En eftir syndafallið gat hann ekki lengur fundið gleði í heilaleikanum og leitaðist við að felast fyrir návist Guðs. Slíkt er enn ástand hins óendurfætta hjarta. Það er ekki í samhljóman við Guð og finnur engan fögnuð í samfélaginu við hann. Syndari gæti ekki fundið hamingju í návist Guðs. Hann myndi hörfa frá samfélagi við heilagar verur. Jafnvel, þótt hægt væri að leifa honum að koma inn í himinin, yrði honum það ekkert gleði efni. Andi hins óeigingjarna kærleika sem það ríkir, þar sem hvert hjarta endur ómar hinn óendanlega kærleika, snerti engan samsvarandi streng í sál hans. Hugsanir hans, áhuga mál og kvatir, yrðu ger ólíkar þeim sem knúðu hinna syndlausu íbúa. Hann yrði sem hjáróma tónn í hinni himnesku hljómkviðu. Himinin yrði honum kvala staður. Hann myndi þrá að dyljast fyrir ásjóni hans sem er ljós himinsins og miðpunktur alls fagnaðar þar. Sú ákvörðun að hinn er óguðlegu fái ekki að koma inn í himinin byggist ekki á neinu gerraðis fullu banni af Guðs hálfu. Þeir útiloka sig sjálfir með því að gera sig óhæfa fyrir samfélagi þar. Dýrguðs yrði þeim sem eyðandi eldur. Þeir yrðu fegnir að fá að farast svo þeir geti falið sig fyrir ásjónu hans sem dó til að endurleysa þá. Af eigin ramleik er okkur ómögulegt að komast upp úr því syndafeni sem við erum sokkin í. Hjarta okkar er syndum spilt og því getum við ekki breytt. Hvernig ætti hreinn að koma af óhreinum? Ekki einn. Hyggja holdsins er fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmáli Guðs en það getur hún það ekki. Þetta eru Job 14.4 og Rómverjabréfinu 8.7. Menntun, siðfáun, beiting viljans og viðleitni manna á sér sitt svið, hvert sig, en í þessu efni er allt þetta maglaust. Vera má að það leiði til réttrar ytri hegðunar, en fær ekki breytt sjálfu hjartanu. Nær ekki að hreinsa uppsprettu lífsins. Það verður að koma til kraftur sem verka þið innra. Nýtt líf af hæðum, áður en mönnum verður snúið frá synd til heilaleika. Sá kraftur er Kristur. Náð hans ein fær lífgað hinna lífvana eiginleika sálarinnar og laða hana að Guði, að heilaleikanum. Frelsarinn sagði, enginn getur sér Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Jóhannes Guðspjall 3.3 eða að ofan eða með öðrum orðum ekki nema hann öðlist nýtt hjarta, nýjar langanir, nýjar kvatir og nýjan tilgang sem leiðir til nýs lífs. Sú hugmynd er lífshættuleg blekking að ekki þurfi annað en að þroska hið góða sem býr í manninum að eðlisfari. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það því að
það dæmist andlega. Undrast eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Við lesum þetta í 1. Korinthubréfi 2:14 og Jóhannes að Guðspjalli 3:7. Krist er ritað, í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnunum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jóhannes 1:4 og Postulasagan 4:12. Ekki nóg að skynja kærleiksmildi Guðs, sjá góðvild hans og þá föðurlegu umhyggju sem í grundvallar eðli hans býr. Ekki nægir að greina visku þá á réttvísi sem birtist í lögmáli hans til að sjá að það byggist á hinum eilífu meginreglum kærleikans. Allt þetta var Páli postula ljóst er hann hrópaði, ég samþykkur lögmálinu að það sé gott. Þannig þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott, en hann bætti við fullur beisku í sálar angist og örvæntingu. Ég holdlegur, seldur undir syndina, Rómverjabréfið 7:16 og 12:14. Hann þráði hreinleikan, réttlætið sem hann var alls endis ófær að öðlast að sjálfstáðun og hann hrópaði, ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Rómverjabréfið 7:24. Slíkt óp hefur stigið upp á öllum öldum og í öllum löndum frá þeim sem hafa haft kvöl í hjarta. En öllum þeim aðeins eitt svar hægt að gefa. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Andi Guðs hefur með margskona líkingum leitast við að útskýra þessi sannindi og gera þau auðskilin þeim sálum sem þráð hafa lausn undan sektarbyrðinni. Þegar Jakob flúði úr föðurhúsum eftir að hafa syndgað gegn Esau með því að blekkja hann, þjakaði sektarkendin hann. En hann var þannig einmana og útskúfaður, aðskilin frá öllum, öllu sem honum hafi verið hjartfólkið lá ein hugsun öðrum fremur þungt á sál hans, en það var óttinn við að synd hans hefðu skilið hann frá Guði, að himinin hefði yfirgefið hann. Harmþrungin lagðist hann til hvíldar á bera jörðina. Umhverfis hann voru aðeins fáfarin heiðalönd, en yfir honum kveldist stjörnubjartur himinin. Í svefni birtist honum undarlegt ljós. Og sjá, upp af sléttunni, þar sem hann hvíldist, virtist honum rísa geysistór stigi sem náði alla leið upp af sjálfu hliði himinsins. Og englar Guðs gengu upp og ofan stigan. En rödd Guðs barst úr hinni himnusku dýrð og flutti honum boðskap huggunar og vonar. Þannig var Jakob birt. Það sem sál hans þarnaðist og þráði. Frelsari. Með fögnuði og þakklæti sá hann leið opinberaða til þess að hann, syndarinn, gæti komist í samfélag við Guð á ný. Stigin leyndardómsfulli í draumi hans táknaði Jesú, eina tengilíðin, til samskipta milli Guðs og manns. Við þennan sama atburð átti Kristur í samtali sínu við Natanael þegar hann sagði Þér munu sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn, Jóhannes 1:51. Við fráfallið gerðist maðurinn fráhverfur Guði. Jörðin komst úr sambandi við himinin. Ekkert samneiti gat átt sér stað yfir það djúp sem þar var á milli. En fyrir tilstilli Krists jörðin aftur tengt himninum. Með sínum eigin verðleikum hefur Kristur brúa djúpið sem syndin hafði valdið svo að hinni þjónustubundnu englar geta nú haldið upp í samskiptum við mennina. Kristur tengir fallna menn í veikleika þeirra og vanmætti við uppsprettu almættisins. En ef við fallna mannkinn forsmáir hinna einu lind vonar og hjálpar sem því stendur til boða,
munu fánýtir reynast allir framfara draumar manna og árangurslaus sérhver viðleitni til að göfga mannkynið. Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er frá Guði komin, lesum við í Jakobsbréfi 1.17. Ekki um neina frábæra lindisengun að ræða án hans. Og eini vegurinn til Guðs Kristur. Hann segir, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannesar Guðspjall 14.6 Í hjarta sínu þráir Guð ákaft hinn jarnesku börn sín af kærleika sem máttugri en dauðin. Með því að gefa son sinn, gaf hann okkur í þeirri einu gjöf allt það sem himinin átti. Líf, dauði og meðalganga frelsarans, þjónusta englana, náðarkall heilags anda, faðirinn sem starfar í öllu og yfir öllu og þrotlaus áhugi himneskra vera, allt þetta miðar í starfi sínu að endurlausn mannsins. Leiðum hugann að hinni undraverðu fórn sem var færð fyrir okkur. Reynum að meta það starf og þá orku sem himinin leggur að mörkun til þess að endurheimta hina glötuðu og leiða þá aftur heim til föðurins. Það óhugsandi að til hefðu komið æðri tilgangur eða sterkari öfl. Hinn ríkulegu laun réttlætisins, gleðin á himnum, félagskapur englana, samneiti við Guð og Krist og kærleikur þeirra, upphafning og aleflin allra hæfileika okkar eilífa tíðir. Þetta okkur ekki nægilega sterkur hvati og uppörfun til að fá okkur til að þjóna skapar okkar og endurlausnara af kærleika og heilum huga? Aftur á móti dómur Guðs sem kveðin hefur verið uppi við syndinni, hinn óumflýjanlegu málagjöld, spilling lindisengunar okkar og endanleg glötun sett fram í orðu Guðs okkur til viðvörunar gegn því að þjóna Satan. Eigum við ekki að virða náð Guðs? Hvað gat hann frekar gjört? Kostum kapsum að komast í rétt samband við hann sem hefur elskað okkur af svo óumræðinlega miklum kærleika. Nýtum leiðir sem okkur standa opnar til að ummyndast til að líkjast honum, taka á ný upp samband við þjónustubundna engla og komast í samræmi og í samfélag við föðurinn og soninn.

0: Já, ég hérna með smá erindi sem eða nokkur orð sem að ég nefni að byggja upp kærleika. Við getum ekki byggt upp voldugt musteri án traustrar undirstöðu. Við þurfum að eiga kærleika til annarra og kærleika til Guðs. Kærleikur byrjar á hinu smáa í lífinu og dreifist þaðan út. Sáðu kærleiksfræjum hvar sem þú ferð og sjáðu. Þau vaxa, þau blómstra og þau dafna. Fræjum sem er sáð, jafnvel, í hörðustu hjörtu munu vaxa að lokum. Það getur tekið tíma að skjóta rótum, en þegar hlúðir að með alúð getur ekki brugðist að þau vaxi. Ekki örvenda fyrir neinum. Láttu kærleikan streyma látlaust. Ekki loka hjarta þínu. Hættu að ásaka aðra, lítu í eigin barm. Og leitaðu skilnings á sjálfum þér, þá getur þú farið hvert sem er í fullkomnu frelsi og gleði, geislandi að kærleika og meiri kærleika og leifa honum að streyma frjálst. Lífið er það sem þú gerir úr því. Því ekki að njóta þess. Það skiptir ekki máli hver þú ert. Eyddu ekki tíma í að óska þess að þú sért á einhverjum öðrum stað að gera eitthvað annað í lífinu. Það er áreiðanleg lexía sem þú þarft að læra. Þú vilt örugglega ekki staðna eða viltu það? Jurt streytist ekki á móti því að vaxa og breytast. Hvers vegna gerir þú það ekki líka? Þú ert í heiminum, en þú ert ekki af heiminum. Og engin þarf að láta leiðir heimsins draga þig niður. Ekki lifa í sjálfsæn afneitun eða álíta að þú sért svo aumur syndari sem ekki sé þessu verður að vera kallaður Guðs barn. Finndu að þér er lyft upp úr myrkri til ljósins, dýrðarljós. Skildu það gamla eftir og leyfðu því að deyja eðlilega. Jesús dó fyrir okkur og við getum verið eins og lítil börn, frjáls, glaðleg og lifað örugg bjarta framtíð ef við gleymum ekki hvað Jesús gerði fyrir okkur. Við verðum að trúa því og treysta að gangan með Guði fari ekkert úrskeiðis. Það táknar ekki að við getum setið með hendur í skauti og ekkert gert og búist við að allt falli í kjöldu okkar. Nei, við verðum að vera vakandi og trúa að allt geti verið mjög gott. Bíða eftir Guði í algjöru trú og trausti, fullvissum að hann er okkar leiðbeinandi og félagi. Þá veistu að leiðum þínum er stýrt af honum og honum einum. Svo hvert skref sem við tökum sé ákveðið og örugt og allt sem við gerum sé gert í kærleika.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. Það er vitnað í Galindubréfið, 5. kafla, 22. og 23. vers. Öllum sem trúa er Kristur eins og lífstré í paradís Guðs. Greinar hans teygja sig þennan heim, svo að blessun sú sem hann ávan okkur geti verið okkur tiltæk. Hann hefur gefið okkur hjálpara, andan heilaga sem býður okkur hinn dýrmæta ávöxt af lífsins tré. Við getum tínt af þessu tré og etið og síðan getum við beint öðrum að því svo að þeir fái einnig neitt ávaxtarins. Sá sem elskar Guð hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann gefur sig að því bæði í tíma og ótíma. Hann ber ávöxt á greininni sem í lifandi tengslum við vínviðinn. Hann gerir gott þegar hann hefur tækifæri til og alltaf og allstaðar finnur hann tækifæri til að starfa fyrir Guð. Hann eitt af hinum sígrænu trjám drottins og ber með sér ilm hvar sem hann fer. Heilnæmt andrúmsloft umlíkur sál hans. Fegurð hins vel skipulega lífernis hans og guðrækilegu framkomu blása öðrum í brjóst trú, von og hugrekki. Þetta er kristindómur í verki. Leitist við að vera sígræn tré. Skart ykkar sé hófar og kyrlátur andi sem dýrmætur í augum Guðs. Alið í brjóst ykkar þessar náðar gjafir, kærleika, gleði, frið, langlyndi og gæsku. Þetta ávöxtur hins kristna trés. Þar sem það gróðursett við fljótsbakkan gefur það af sér ávöxt sinn á réttum tíma. Ef við eigum kærleika Krist í sálum okkar kemur það af sjálfu sér að við höfum allar hinar náðargjafirnar, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hófværð og bindindi. Þegar kærleikur Krists býr í hjartanu, mun nærvera hans koma í ljós. Auðgist að kærleika heima og að heiman. Sjálfur Guð og Faðir vor og Drottinn vor Jesús greiði veg vor til yðar. En Drottinn efli yður að auðgi að kærleika hvern til annars og til allra eins og vér berum kærleika til yðar. Trúboðstarf þarf að vinna á heimilinu. Þar eiga þeir sem hafa meðtekið Krist að sýna hvað náðin hefur gjört fyrir þá. Guðleg áhrif stjórna sönnum fylgjendum Krist og þessi áhrif munu vissulega gera vart við sig á heimilinu og stuðla að fullkomnun lundernis allra sem þar búa. Sé skyldustörfin á heimilinu framkvæmt af trúmennsku hefur það áhrif á fólk utan heimilisins. Andlegur vöxtur okkar á heimilinu birtist í trúboðstörfum okkar utan þess. Í föðurhúsum á að koma fram vitnisburður hæfni til að vinna fyrir söfnuðinn. Fjölskyldan á að leitast við af einlægu og auðmjúku hjarta að vera þess fullviss að Kristur búi í hjartanu. Þá getur hún gengið fram vætt og teguð til þjónustu. Sú viðleitni að gera heimilið að því sem það ætti að vera táknmynd heimilið á himnum. Býr okkur undir verk á aðra sviði. Það uppeldi sem við hljótum við að sýna hvert öðru tillitssemi gerir okkur kleift að vita hvernig við eigum að ná til þeirra hjartna sem þarnast fræðslu í megin reglum sannrar trúar. Söfnuðurinn þarnast alls þess áunna andlega máttar sem hægt að öðlast svo að venda megi alla fjölskyldu drottins en einkum hina ungu. Sannleikurinn sem birtist í lífinu á heimilinu munu koma í ljós í óeigingjörnu starfi utan þess.
Sá sem lifir kristindóminn á heimilinu mun vera skært og skínandi ljós allstaðar. Því nánar sem fjölskyldan vinnur saman á heimilinu, því gagnlegri og hjálplegri verða áhrif föður og móður, sona og dætra utan heimilisins.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ég vil byrja þessa umfjöllun með því að þakka hlustendu fyrir þann áhuga og athygli sem þeir hafa sýnt þessu þætti í Biblían boðar þar sem ég leitast við að svara spurningum og athugasemdu þeirra. Framlag hlustenda svo spurninga þeirra met ég mikils, en það finnst mér ég fá mesta blessun af því að skoða hlutina í sífellt nýju ljósi, þar sem önnur og öðruvísi viðhorf geta oft verið mjög skemmtileg viðfásefni. Allt þetta auðgar víðsýni okkar á skilningi annarra og einni eykst okkar eigi skilningur á orði Guðs. Af gefnu tilefni hafa allmargir hlustendur komið á framfæri fyrirspurnum það hvenær sólarhringurinn byrjar og endar. Sumum finnst afar mikilvægt að fá að vita hvað drottinn hafa að segja þetta í orði sínu í Biblíunni. Enda snýst helgihald hvíldardagsins það að eiga helgistund með Guði frá upphafi til enda þess dags sem drottinn hefur sjálfur tilnefnt sem hann sérstaka heiðustag. Það yrðu ekki allir ánægðir með það ef til dæmis þjóðhátíðardagur Íslendinga væri færður til hálfan sólarhring. Eins mætti segja hið sama afmælisdaga og minningardaga sem fólk eru sérstaklega kærir. Nú vill svo til að drottinn hefur tiltekið sérstakan dag sem hann býður öllum að hafa í heiðri til minningar sköpun lífsins á þessari plánetu. Hann hefur einnig tekið það sérstaklega fram að allir þeir sem hafa þennan sjöunda dag vikunar, laugardaginn, í heiðri muni fá ríkulega blessun, auk þeirrar líkamlegu og andlegu hvíldar sem viðkomandi muni njóta. Í öðrum kafla Biblíunar lögð áhersla á það atriði að drottinn hafi sérstaklega blessað þennan sjöunda sólarhring í hverri viku. Það því mörgu mikilvægt að það sé skýrt og klárt hvenær þessi feigisdagur drottins byrji og endi hverju sinni. Fólk vill ekki fara á mis við það sem Guð hefur sérstaklega blessað. Allar stundir þess sólarhrings sem Guð kallar hvíldardagsinn eru frá upphafi til enda sérstaklega helgaðar og blessaðar öllum þeim til góðs sem vilja njóta þeirra. Þar sem fullyrðingar hafa verið settar fram þess efnis að sólarhringurinn á biblíulegu tímum hafi byrjað að morgni við sólar uppbrás hvers dags, hafa ýmsir óskað nánari skýringa, sérstaklega þar sem því hefur einnig verið haldið fram, að hvíldardagurinn byrji og endi við sólarlag. Erindi mitt að þessu sinni miðar að því að koma til móts við slíkar óskir og mun ég því beina athygli hlustenda minna að því sem Guð hefur að segja í orði sínu þetta efni. Við byrjum á því að beina athygli okkar að því sem Guð hefur að segja okkur fyrstu dagana hér á jörðu. Við lesum því í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla og þar fyrstu 5 versin sem eru á þessa leið. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu og Guð kallaði ljósið dag en myrkri kallaði hann nótt. Það varði kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur og tilvitni líkur hér. Hér það drottinn sjálfur sem skapar þá málvenju að tala byrjun hvers sólarhring sem kvöld og að seinni hlutin sá bjarti fylgi í kjölfærið. Í lok hvers dags fyrstu sextaga sköpunarvikunar líkur drottin lýsingu sinni á því sem hann gerði þann sólarhringin með því að segja það varð kvöld og það varð morgun. Það sem hann kallar kvöld og morgun segir hann hverju sinni að sé dagur. Jafnvel þótt hverju slíkum degi fylgi hinn dimmi hluti sólarhringsins, það er að segja nóttin. Þannig er augljóst að Guð talar sólarhringin sem eins konar samloku af kvöldi og morgni eða samloku af dimmum hluta og björtum hluta sólarhringsins. Hér í frásögunu sköpunardagana og einnig víða annars staðar í Biblíunni kallar Guð allan sólarhringin einfaldlega dag, jafnvel þótt stór hluti sólarhringsins sé nótt. Sumir vilja meina að í upptalningu drottins á dögum sköpunarvikunar vanti fyrsta kvöldi, að þar sé aðeins morgun að ræða, enda sé ekki minnst á að kvöld komi þarna á undan fyrsta morgninu. Þar með telja þessir að hver sólarhringur byrji og endi að morgni dags. Þetta getur tæplega reynst rétt, þar sem það er sérstaklega tekið fram í fyrstu versum biblíunar, að athafna sem í skaparans hafi byrjað á hinnum dimma hluta fyrsta sólarhringsins. Þar með var fyrsta kvöldi og nóttin komin, enda kynnti Guð hvern dag sem kvöld og morgun. Þar með var fyrsta kvöldið eða nóttin komin, enda kynnti Guð hvern dag sem kvöld og morgun líka þennan allra fyrsta dag. Orð Guð segir að í fyrstu hafi myrkur verið yfir djúpinu áður en Guð kallaði ljósið til sögunar og þessa samloku myrkurs og ljós kallaði Guð dag og það meira segja hinn fyrsta dag. Þegar svo við lesum atburðarásina í sköpunarvikunni tökum við eftir því að alls er að finna þar sex pör af yfirlýsingum drottins kvöld og morgun. Það er að því loknu sem hann innleiðir sjöunda daginn og hvílist. En fremur blessaði hann þennan sjöunda dag sérstaklega og helgaði hann. Alla tíð síðan hefur fólk Guðs haft í heiðri í hvíldardag drottins og byrjað hann hverju sinni við sólsetur þegar aðfangadagur hvíldardagsins endar, það er að segja föstudagurinn, og sjálfur hvíldardagurinn byrjar. Þetta kemur svo augljóslega fram í 3. Mósebók 23. kafla og 32. versi en þar segir frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldardag yðar og tilvitnu líkur. Þessi texti fjallar hinn árlega friðþægingadag sem var eins konar dómstagur í Ísrael vegna þess að þá var helgidómurinn hreinsaður af öllum syndum liðsins sem þar höfðu safnast upp í játningum fólksins í heilt ár á undan. Þessi friðþægingadagur var hinn mesta hátíð Íslandsmanna, en einnig eru taldar upp í þessum sama kafla aðrar árlegar stórhátíðir sem hverum sig kallaði á að fólki héldi helgan hvíldardag, jafnvel þótt hann bæri upp á aðra daga vikunar en hinn venjulega eða vikulega hvíldardag. Þessir árlegu hvíldardagar byrjuðu og enduðu við sólsetur, alveg eins og vikulegu hvíldardagarnir gerðu. Stundu kom það fyrir að slíkir árlegir hvíldardagar báru upp á vikulegan hvíldardag, eins og sérstaklega tekið fram að hafi gerst við krossfestingu Jesu Krists. Við skulum lesa það í Jóhannesarguðspjalli 19. kafla og 31. versi en þar segir Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags, tilvitnun líkur. Helgi þessa hvíldardags var talin mikil einmitt vegna þess að nú var tvöfalt tilefni til hvíldar og tilbeislu, þar sem einni helsta árlega hvíldardag Íslandsmanna bar upp á vikulegan hvíldardag og taki vel eftir því að þeir byrjuðu báðir á sama tíma við sólsetur þennan örlega ríka dag. Þess vegna lögðu gyðingar jafnvel enn meira kapp á að taka Jesu og ræningjana ofan á krossunum fyrir sólsetur, þar sem þeir töldu þá óviðeigandi að hafa þá þar yfir hvíldardaginn, að ekki sé líka minnst á hinn árlega hvíldardag sem bar upp á þennan hvíldardag. Lúka segir frá því sem gerðist daginn sem Kristur var krossfestur. Við förum inn í frásögn hans í Lúkasa guðspjalli í 23. kafla og ég les þar frá 54. vessi. Það sem segir, það var aðfangadagur og hvíldardagur fór í hönd. Konur þær eru komið þau með Jesu frá Galíleu, fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þær sneru aftur og bjögguðu ilmjöftur og smysl. Hvíldardagi heldur þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu, hér endar tilvitnun. Hér eru konurnar að hafa í heiðri þennan venjulega vikulega hvíldardag, alveg svo fjórða boðorðið af boðorðinu 10 kveður á En þessi hvíldardagur, eða þennan hvíldardag bar einmitt upp á þennan árlega hvíldardag í sambandi við þessa páska hátíð. Líkami Jesu Krists var tekið niður á krossinum og honum komið fyrir í gröf sem Jósef frá Arimatheu átti og hafði látið höggva í klett. Eflaust hafði hann ætlað þessa gröf fyrir sjálfan sig og sína nánustu eins og altítt var á meðal efnafólks, enda var hann ráðherra á meðal gyðinga. Þá kom einnig Nikodemus til sögunar með sín 100 pund af smyslum til að smyrja líkama drottins og búa hann þannig til greftrunar. Þar sem hann líka var ráðherra og ríkur maður er mjög líklegt að hann hafi átt þessi smysl eða þá að hann hafi keypt þau á markaðnum þennan sama dag. Enda hafði hann vel efni á slíkum smyslum þótt dýr væru. Svo virði sem konurnar hafi ekki vitað af þessum smyslum þegar þær fóru heim eftir að líkami Krists var lagður í grafhýsi. Allt þetta gerðist undir lok föstudagsins sem Biblía kallar aðfangadag þar sem hann var sá dagur sem nýttur var til undirbúnings fyrir helgihald hvíldardagsins í hverju sinni og þá í hverri viku. Og það er sérstaklega tekið fram að konurnar héldu kyrru fyrir hvíldardaginn. Með öðrum orðum, þær höfðu hann í heiðri að öllu leyti frá upphafi til enda því að þær komi ekki með öðrum orðum. Þær höfðu hann í heiðri að öllu leyti frá upphafi til enda því að þær komi ekki aftur að gröfinni fyrr en á

og tímum fullyrða að þær hafi unnið þetta verk eftir sólsetur og að þar að leiðandi geti hvíldardagurinn ekki hafa byrjað fyrir en á morgni, er meira lesið inn í textan en efni standa til. Það þykir ekki vera góð fræðimennska. Það er nákvæmlega ekkert í þessum texta né nokkuð staðar annar staðar í Biblíunni sem gefur til kynna að sólarhringurinn og þar með hvíldardagur Drottins í byrji að morgni. Hins vegar segir þetta eins og við höfum þegar lesið í 3. Mósebók og 23. kafla og 32. versi. Frá aftni til aftans skulu þér halda að hvíldardag yðar. Í þessari yfirlýsingu gefur Drotti fyrirmæli það hvenær hinn árlegi friðþægingadagur byrjaði og endaði. Þennan sólarhring sagði Guð vera sérstaklega hvíldardag eins og reyndar aðrar árlegar hátíðir svo sem hvítasunnuhátíðina og laufskálahátíðina. Guð tiltók ítrekað og það mjög skýrt í sköpunarvikunni að dimmi hluti sólarhringsins er alltaf fyrir hluti sólarhringsins. Guðs ástæð til þess að taka það sérstaklega fram hvenær árlegi hvíldardagurinn sem að kallaði friðþægingadag er byrjaði og endaði sem sé við sólsetur. Þessa árlegu hvíldardaga bar oftar en ekki upp á aðra daga vikunar sem venjulega voru almennir vinnudagar. Guð vildi auðsjálega fyrirbyggja kæruleysi gagnvart þessari mestu hátíð ársins og vildi því leggja áherslu á það að fyrstu stundir þessa merkilega sólarhrings, þessara hátíðar, svo og síðustu stundir hans væru engu síður mikilvægar en aðrar stundir hans. Þess vegna leggur hann áherslu á að hvíldardagurinn er byrji við sólsetur og endi við sólsetur. Það er því auðskilið af hverju Drottinn leggur á það áherslu að svo alvarlega hátíð sem friðþægingadagurinn var í Ísrael skolaðist ekkert til í meðförum fólksins. Með áherslu sinni þess efnis að friðþægingadaginn skuli halda frá aftni til aftans var Drottinn að endurtaka það sem að sagði í sköpunarvikunni að hver dagur byrjar við aftan eða við sólsetur. Þannig skiptir engu máli hvort er að ræða vikulega hvíldardaga eða árlegar hátíðir sem einnig átti að halda helga sem hvíldardaga eða þá hvern annan venjulegan dag eða sólarhring. Þeir allir byrjuðu og enduðu við sólarlag. Löngu síðar, reyndar 1400 árum eftir að friðþægingadagurinn og aðrir árlegir hvíldardagar voru tilskipaðir af Drottni, sjáum við í Nýja testamentinu að hvíldardagurinn er enn talin enda við sólarlag. Það er Lúkas að segja frá því sem gerðist strax eftir að hvíldardegi einum lauk. Við skulum lesa það í Lúkasar guðspjalli í 4. kafla og 40. versi, en þar segir þetta: sólsetur komu allir þeir er höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum, og færðu þá til hans, en hann lagði hendur yfir hvern þeirra og læknaði þá, tilvitnun endar. Þetta er merkileg frásögn fyrir það sakir að hún sýnir að það var ekki fyrr en eftir sólsetur, eftir að hvíldardeginu lauk, að fólk kom með hinna sjúku til Drottins til að hann gæti læknað þá. Ekki svo að skilja að ekki mætti leysa sjúka frá tjáningu þeirra á hvíldardegi, enda læknaði Jésús marga einmitt á hvíldardögum. En almennt hélt þjóðin sér þó trúverðulega í gegnum aldirnar við helgihald hvíldardagsins frá sólalagi til sólalags með einhverjum frávikum af og til þegar fólk vék að vegi Drottins. Á jarðvistadögu Jésu Krists og alla tíð síðan hafa gyðingar byrjað hvernig hvíldardag við sólsetur í lok hvers föstudags. Eins var það þennan umræta hvíldardag að þegar honu lauk við sólalag voru hinni sjúku borni til Jesu og hann læknaði þá alla. Þessir sjúkraflutningar kröfðust mikilla fyrirhafnar sem áttu sér stað á laugardagskvöldi og hefðu aldrei geta gest nema af því að öll gyðingaþjóðin vissi

að hvíldardegi drottins var þá þegar lokin. Einhver hefur fullyrt að svo venja gyðinga að byrja og enda hvert hvíldardag við sólsetur hafi einfaldlega verið erfikenning sem ekki sé mark á takandi. Vissulega lýsti Kristur óanægju sinni með þá áráttu gyðinga að tileinka sér frekari erfikenningar og mannasetningar á ýmsum sviðum en boðað orð drottins. Þess ber þó að geta að boðskapur og kenningar urðu að slíkum erfikenningum og mannasetningum aðeins þegar til staðar voru fyrirfram skýr fyrirmæli Guðs sem menn höfnuðu og tóku kenningar manna fram yfir. Einni hefur því verið haldið fram hispuslaust að hvíldardagurinn hafi byrjað að morgni. Fyrir slíkum fullyrðingum er engan biblíulega grundvall að finna. Þeir sem leitast við að fylgja fyrirmælu drottins í helgihaldi hvíldardagsins og byrja hann og enda á þeim tíma sem Guð gefur til kynna í orði sínu gera vel. Í gegnum aldirnar hafa þeir sem vilja lifa í samræmi við vilja Guðs leitast við að hafa líka í heiðri fyrirmæli drottins varðandi helgihald hvíldardagsins. Þetta lærðu Ísraelsmenn strax í eyðimörkinni þegar þeim var ætlað að safna saman hinu himneska brauði manna sem féll á jörðina alla sex virka daga vikunar en ekki þann sjöunda eða hvíldardag drottins. Guð bauð þeim að safna á hverjum degi eins miklu og nægði hverri fjölskyldu þann daginn og þeir áttu alls ekki að hamstra birðir fyrir næstu daga. Þeir sem reyndu að geyma birðir frá einum degi til annars komust að raunum það að það skemmtist allt saman og fúlnaði. Guð vildi að þeir innu daglega fyrir sínu mat, en á hvíldardögum áttu þeir að halda kyrru fyrir og njóta samvistar hver með sinni fjölskyldu. Þó bauð drottinn þeim að hvern föstudag ættu þeir að safna tvöföldum forða til þess að eiga eitthvað til hvíldardagsins. Nú brá svo við að auka byrðir af manna sem safna var á föstudögum geymdust óskemmdar til hvíldardagsins. Við skulum lesa þetta eins og það er skráð í annari Mósebók í 16. kafla og ég les frá 22. versi. En á sjötta deginum söfnuðu þeir tvöfalt meira af brauði, tvo gómera á mann. Komu þá allir foringja lýðisins og sögðu Móse frá. En að sagði við þá, þetta er það sem drotti sagði. Á morgun er hvíldardagur. Heilagur hvíldardagur drottins. Baki það sem þér vilji baka og sjóðið það sem þér vilji sjóða, en allt það sem af gengur skulu þér leggja fyrir og geyma til morguns. Tilvinnun endar. Þannig lærði fólkið að undirbúa allt sem með þurfti hvern föstudag fyrir hvíldardaginn sem fylgdi í kjölfarið. Föstudagurinn var því ávallt kallaður aðfangadagur hvíldardagsins sem er ekki ólíkt því sem fólk kannast svo vel við frá undirbúningi jólana. Þegar aðfangadagur jóla rennur upp er allt gert til þess að ljúka öllum undirbúningi tímalega áður en jólahátíðin gengur í garð. Þeir sem halda hátíðlegan hvíldardag drottins hvern laugardag að boði drottins upplifa þar með vikulega hátíð sem er það svo sannarlega þegar viðeigandi undirbúningur hefur af sér stað á aðfangadeginum í samræmi við fyrirmæli drottins. Við hjónin eigum ásamt börnunum okkar margar ljúfar minningar frá fyrri árum og áratugum er við nutum blessana Guðs á helgum degi hans. Oft voru föstudagarnir annríki dagar vegna undirbúnings þess sem við vildum við hafa fyrir hvíldardaginn svo að við gætum notið hans sem allra best. Þegar gestir dvöldu hjá okkur og urðu vitni að þeim undirbúningi sem framfór hvernig vikulegan aðfangadag hvíldardagsins varð mörgum þeirra á að segja að þetta allt myndi þá á undirbúningi fyrir jólahátíðina á þeirra eigin heimilum. Allt var þrifið og hreint, skórnir bustaðir og heimilisfólki klæddi sig í betri fötin. Og svo þegar hvíldardagurinn gekk í garð við sólsetur
fannst gestunum okkar eins og mikil hátíð var að byrja, sem í reynd er rétt lýsing á helgihaldi kvíldardagsins. Þá var yfirleitt safna saman í setustofunni þar sem við lásum í orði Guðs, sungum sálma og báðum saman. Þegar svo var sesta kvöldverðabóði var þar að finna eina af uppáhaldsmáltíðum okkar með kertaljósum og öðrum fínheitum. Kvíldardagarnir voru uppáhaldsdagar barnana okkar, já reyndar okkar allra. Allir lögðu hönd á plógin við að undirbúa fyrir komu kvíldardagsins við sólsetur. Þegar svo hátíðin gekk í garð var allt tilbúin og við öll gátum notið yndislegra samverustunda í faðmi fjölskyldunar. Þetta var það sem Guð hafði í huga þegar hann leiðbeindi fólkinu sínu í eyðimörkinni að hafa allt tilbúið til slíkra hátíðahalda þegar kvíldardagur byrjaði hvert sinn við sólalag á föstudegi. Drottinn bauð fólkinu að sjóða og baka á aðfangadeginu allt sem það vildi njóta af á kvíldardeginu. Þegar svo sólin hneigð til víðar var allt til reiðu og allir nutu hátíðarinnar með Guði sínum. Það er einmitt þetta sem vikið er að og Guð vill að við upplifum á hverju kvíldardegi. Það sem hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja í kafla 58 og ég les þar vers 13 og 14 sem er á þessa leið. Ef þú varast að vanhelga kvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar kvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, nýja talar hégóma orð. Þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta armleðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það, tilvitnun endar. Að sjálfsögðu viljum við alls ekki fara á mis við þær blessanir sem Guð hefur lagt í kvíldardag sinn, allt frá byrjun hans til loka hverju sinni. Eða eins og drottinn sjálfur bauð, frá aftni til aftans, skulu þér halda kvíldardag yðar. Á máli nútíma fólks þýði þetta, frá sólalagi til sólalags. Það getur ekki skýrara verið.

0: Megi sér hver dagur þér fegurð færa, sér hver mannvera reynast þér góð. Megi velvilji þeirra og vinsemd verða að perlum í minningarsjóð.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Dagur drottins. Enginn getur lesið lengi í Biblíunni án þess að koma auga á marga, jafnvel aragrúa yfirlýsinga Guðs það sem hann kallar dag drottins. Nú hefur þeirri spurningu verið koma á framfæri við mig hvað felist í því sem kallaðir dagur drottins. Þeir sem þannig spyrja hafa tekið eftir því að það er ekki endilega átt við hvíldardag drottins, heldur eitthvað annað þar sem eilíf örlög manna koma mjög við sögu. Þeim finnst sem einhver mikilvæg tímamót séu boðuð þegar áhersla er lögð á það í Biblíunni að dagur drottins nálgist og það mjög svo. Við skulum athuga þetta mál nánar og eins og alltaf áður viljum við leita að því sem drottin sjálfur hefur að segja þetta mikilvæga mál í orði sínu í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Amos hefur að segja í spádómsbók Amosar í 5. kafla og ég les frá 18. versi en þar segir á þessa leið. Veið þeim sem óska þess að dagur drottins komi. Hvað skal yður dagur drottins? Hann dimmur en ekki bjartur, eins og ef maður flýðu undan ljóni en yrði á vegi fyrir bjartýri, kæmist þó heim og stytti hendi sinni við húsvekkin, en þá bytu höggormur hann. Já, dimmur er dagur drottins, en ekki bjartur. Myrkur og án nokkurar ljósglætu, tilvitni líkur. Þetta er ekki fögur lýsing á degi drottins, hvað sem hann annars boðar okkur. Samkvæmt orðanna hljóðan er augljóst að fara mun illa fyrir mörgum á þessum degi, sem sagt er að komi áður en langt líður. En við skulum skoða fleiri yfirlýsingar dag drottins, enda er af nógu að taka í Biblíunni þennan merkilega dag. Næst skulum við lesa í spádómsbók Sefanía í öðru kafla, þar sem þetta segir í öðru og þriðja versi. Beig þig og læg þig, þú þjóð, sem eigi blygðast sín, áður en þér verði þið svo fjúkandi sáðir, áður en hinn brennandi reiði drottins kemur yfir yður, áður en reiði dagur drottins kemur yfir yður. Leiti drottins, allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum, ástundu réttlæti, ástundu auðmíkt, vera má að þér verðið faldir á reiði degi drottins. Tilvinnun endar. Allir jarðabúar eru ákaf kvatti til þess að beygja sig og lægja sig og að leita drottins áður en það verður seinan. Það er augljóst af öllu að eitthvað mikið og merkilegt mun gerast á þessum alvarlega degi drottins. Það er annars merkilegt hve mikið er sagt frá komandi degi drottins í þeim bókum Biblíunar sem oft er vísað til sem hina minni spámanna. Ekki eru þeir þó á nokkurn hátt minniháttar en þeir sem oft eru kallaðir hinni stærri spámenn, eins og til dæmis Jesaja og Jeremía. Heldur eru bækur minni spámannana styttri en bækur hinna stærri spámanna. Það er eins og þessir minni spámenn hafi fengið það hlutverk að boða komu hins ógurlega dags drottins og það gera þeir oft og ákaft. Það er vel þess virði fyrir alla sem láta sér ant eilífa framtíð sína að kynna sér boðskap þann sem að finna í bókum þessara spámanna, en þær koma allar á eftir Daníels bók í Gamla testamentinu. Næst snúum við okkur að Óbadía fyrsta kapitul og 15. versi, þar sem þessa yfirlýsingu að finna. Því að dagur drottins nálægur fyrir allar þjóðir, eins og þú hefur öðrum gjört, eins skal þér gjört verða. Gjörðir þínar skulu þér í koll koma, tilvinnu líkur. Þetta hljómar eins og dóms uppkvaðning yfir seku fólki. Dagur drottins skildu þó ekki einmitt vera dómsdagur mikli sem flestir hafa haft einhvern pata af frá kristnifræðitímum barnaskóla árana. Og þá komið að Jóel, það þriðji kafli, vill að lesa þar frá 13. versi, sem líkir degi drottins við uppskeru tíma. Við lesum. Bregðið sigðinni því að kornið full þroska, komið og troðið því að vinlaga þróun full, það flóur út af lagar kerunum því að ílska þeirra mikil. Flokkarnir þyrpa saman í dómstalnum því að dagur drottins nálægur í dómstalnum. Sól og tungl myrk orðin og stjörnurnar hafa mist birtu sína. Biblía nefni líka oft myrkur í sambandi við komandi dagur drottins og svo virði sem margir hafi ástæðu til að óttast og skelfast enda oft sagt að dagur drottins bæði mikill og ógurlegur. Sjáu til dæmis hvernig Malaki lýsir þessum degi í bók sinni 4. kapitula og 5. versi, en hann segir, sjá ég sendi yður Elías spámann, áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur. Það bót í máli að Guð mun senda Elías spámann áður slíku dagur drottins rennur upp. Að sjálfsögðu þar átt við það áform Guðs, að fólk munu rísa upp í lokin, skömmu áður en dagur drottins kemur, til þess að boða svipaðan boðskap og Elía flutti Ísraelsmönnu forðum, til dæmis á Karmelfjalli, þegar hann sagði, hve lengi haltri þér til beggja hliða? Ef drottin guð þá tilbyðið hann, en ef Baal það, þá tilbyðið hann. Þessi áskorun þegar tekin að heyrast víða heiminn, líka hér á útvarpi boðun, FM 105,5, alla daga, já, allan sólarhringin. En við skulum halda áfram að kynna okkur boðskap Biblíunar komandi dag drottins. Næst það spámaðurinn Ezekiel sem hefur orðið og við lesum í Ezekiel 30. kafla og það þriðja versi. Því að dagur nálægur, já, dagur drottins nálægur, dagur skýþyknis, enda dægur þjóðana mun það verða og tilvinnun endar. Þar höfum við það svart á hvítu að dagur drottins verður enda dægur þjóðana. Hér verða boða endalok heimsins eins og við þekkjum hann í dag. Og þegar við gefum Jesaja spámanni orðið, þá segir hann í Jesaja, 13. kafla og 9. versi, sjá dagur drottins kemur grimmilegur, með heift og brennandi reiði til að gjöra jörðina að auðn og afmá syndaranna af henni, tilvinnun endar. Ef orð hafa merkingu og það gera þau svo sannlega, þá boðar Jesaja ekkit annað en að öllum þeim verði tortímt sem ekki hafa gefist Guði á vald í tæka tíð. Fram að þessu höfum við aðeins lesið yfirlýsingar spámanna Gamla testamentisins. En hvað skildi Nýja testamentið hafa að segja okkur komandi dag drottins? Við skulum snúa okkur að kærleikspostulanum Jóhannesi sem skrifaði opinberunarbókina. Og það lesum við einmitt í 7. kafla frá 12. versi, það sem svona tekið til orða. Og ég sá lambið lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð og stjörnur himinsins hröpuði niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellir haustaldin sín og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Tilvinnun líkur. Svona verða viðbrögð margra á efsta degi, á degi drottins, þegar þeir gera sér loksins grein fyrir því að þeir hefðu betur kynnt sér orð Guðs á meðan allt leki lindi hjá þeim og gert eitthvað í því að búa sig fyrir komu drottins til jarðar í annað sinni. En það er einmitt áhersla sem er að finna í trúarjátningu þeirri sem flestir landsmenn játa. Þar segir til dæmis Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Koma hans verður einmitt á degi drottins og svo staðreynd að hann kemur á ákveðnu degi gerir þann dag einmitt að degi drottins. En verður við þá tilbúin að taka móti honum sem drottni okkar og frelsara? Skoðum meira að því sem Nýja testamenti hefur að segja þennan merkilega dag drottins. Næst er það postulasagan annar kapitúli frá 19. versi. En þar segir Pétur postuli, er hann vitnar í Guð sem segir og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð og eld og reykjarmökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast. Hér enda tilvinnum. Það er athyglisvert að dagur drottins er ýmis kallaður hinn ólegi dagur drottins eða hinn dýrlegi dagur drottins. Allt eftir því hvert viðhorf okkar er eða verður við komu drottins innan skams. Og ég gleðst yfir þeirri staðreynd að mitt í öllum þessum yfirlýsingum Guðs og aðvörunum hans hinn ólega og dýrlega dagsinn, þá er hann einnig að boða frelsun til handa öllum þeim sem ákalla nafn drottins og vilja láta frelsast. Það eru góðu fréttinnar í sambandi við komandi dag drottins. En það er eitt atriði í sambandi við allt þetta tal Biblíunar svo kallaðan dag drottins, að hann á sér tvo sérstaka daga sem svo eru nefndir. Annað þeirra kemur aðeins einu sinni og það er hinn margnefndi ólegi og dýrlegi dagur drottins sem senn rennur upp og sem við höfum einmitt verið að fjalla að þessu sinni. Hinn dagurinn sem líka er kallaður dagur drottins er hinn vikulegi hvíldardagur drottins sem kemur aftur og aftur og verður þannig við líði alla eilíð. Við skulum skoða fáeinar yfirlýsinga drottins varðandi þennan drottins dag. Lesum fyrst í Markusa guðspjalli öðru kafla frá 27. versi þar sem sjálfur Jesús Kristur segir þetta. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins til vegna líkur. Það fer ekkert á milli mála að drottni er mjög annt þennan dag sem hann hefur sérstaklega helgað til hvíldar og endurnæringar, bæði andlega og líkamlega. Hann vill að við höfum hann alveg sérstaklega í heiðri ef eitthvað er að marka það sem hann segir í spádómsbók Jesaja, kafla 58 og það eru vers 13 og 14. Þar sem drottin segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín ég talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arðleifðar Jakobs föðu þíns, því að munnu drottins hefur talað það, tilvinni líkur. Hvað sem okkur syndugu fólki kann að finnast að hafa í heiðri helgan dag og það sjöunda dag vikunar, laugardaginn, þá kallar drottin sjálfur þennan dag hinn helga dag drottins. Og honum er mjög í mun að allt hans fólk hafi það í heiðri sem honum er kært. Sjáu hvað Guð hefur að segja um óhlýðni og þvermóðsku Ísraelsmanna forðum gagnvart þessum vikulega degi drottins. Við lesum Ezekiel 20. kafla frá 19. versi þar sem Guð segir þetta. Ég er drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldadaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. En synirnir voru mér mótsnúnir, þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og heldu ekki lög mín, svo að þeir breyttu eftir þeim sem maður þó á að halda til þess að hann megi lifa. Hvíldadaga mína vanhelguðu þeir, þá hugði ég að úthella reiði minni yfir þá að svala heft minni á þeim í eyðumörkinni, tilvinnun endar. Það hlýtur að vekja athygli allra hugsandi manna og kvenna sem á annað borð vilja ganga á Guðs vegum, hve alvarlegum augum Guð lítur á allt kæruleysi og óhollustu gagnvart þessum tveim dögum drottins. Það er að segja hinum vikulega degi drottins og svo þessum margboðaða síðasta degi mannkynsins sem Biblía kallar hinn mikla og ógurlega dag drottins. Þeir sem kæra sig kollóta annan dag drottins eru ekki líklegi til þess að hafa áhuga á hinum degi drottins. Þetta helst í hendur. Þegar við tökum mark á fyrirmælu drottins gagnvart öðrum deginum, við gerum þá okkur hæfari og fúsari til þess að gerast klár fyrir hinn mikla dag drottins. Það má svo sannarlega segja að menn komi að krossgötum. Þegar þeir horfast í augu við fyrirmæli Guðs er varðar þessa tvo daga drottins. Báðir kalla þeir á undirbúning og að við helgumst Guði. Báðir eru þeir andlegir prófsteinar en leiða munu í ljós hollustu okkar gagnvart frelsara okkar. Sjálfur sagði Jesús og við lesum þau orð hans í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Þegar þú elskar Jesú Krist og meðtekur hans sem frelsara þinn, þá muntu hafa yndi af að gjöra vilja hans. Vilji hans opinberast í öllum boðorðunum 10. Guð er kærleikur. Enda ætlast hann til þess að við þroskumst í kærleika bæði til hans og til allra manna. Með öðrum orðum, að við elskum Guð af öllu hjarta eða eins og Kristur sjálfur orðaði það þegar hann var spurður hvert væri hið æðsta boðorð. Við lesum þetta í Matteusar guðspjalli, 22. kafla og það les ég frá 37. versi. Þar segir maður nokkur. Meistari, hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann, þar segja Jesús, svaraði honum. Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámeninnir. Tilvitnu líkur. Þar með er það augljóst að fyrstu fjögur boðorðin lýsa kærleika okkar til drottins og hin sex síðari boðorð lýsa kærleika okkar til náungans. Þegar svo við höfum öll boðorð Guðs í heiðri, þá mun hollusta okkar við frelsaran verða augljós. Þá höfum við yndi af lögmáli hans eins og Davíð konungur orðaði það, enda hugleiti hann lögmál hans dag og nótt. Og þegar kærleiki okkar til frelsarans er kristaltær og hollusta okkar til hans er hafin yfir allan vafa, þá munum við hafa hér rétta viðhorf til drottins og þar með vera viðbúin á degi drottins, hvort heldur er fyrir hinn vikulega dag drottins eða þann sem sagður er hinn ógulegi og dýrlegi dagur drottins. Ert þú hlustandi góður, tilbúin fyrir dag drottins?

0: Ellefti kafli. Varpaðu brauði þínu út á vatnið. Þegar margir dagar eru liðnir, muntu finna það aftur. Skiptu hlutanum sundur meðal sjö eða jafnvel átta, því að þú veist ekki hvaða ógæfa býður landsins. Þegar skýin eru orðin fulla vatni, kvolfa þau regni yfir jörðina. Þegar tré fellur til suðurs eða norðurs, þá liggur það kyrrt á þeim stað. Sá sem sífellt gáir að vindinum sáir ekki. Og sá sem sífellt horfir á skýin, uppsker ekki. Þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurlífi þungaðrar konu. Eins þekkir þú ekki heldur verkvöðs sem allt gerir. Sáðu sæði þínu að morgni og láttu hendur þínar ekki hvílast að kvöldi, því að þú veist ekki hvort muni heppnast þetta eða hitt eða hvort tveggja verði jafn gott. Indælt er ljósið og ljúft er augunum að horfa á sólina. Lifi maðurinn mörg ár, þá á hann að vera glaður öll þau ár og minnast þess að dagar myrkursins verða margir. Allt sem á eftir kemur er hégómi. Gleð þig, ungi maður, í æsku þinni og láttu liggja vel á þér úlingsár þín og breyttu eins og hjartað leiðir þig og eins og augun girnast. En vita skaltu að fyrir allt þetta leiðir Guð þig fyrir dóm. Vísaðu gremju burt frá hjarta þínu og láttu ekki böl koma nærri líkama þínum, því að æska og morgunróði lífsins eru hverful.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Síðara Pétursbréf, þriðji kafli. Þetta er nú annað bréfi sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu reyna hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir ykkur þau orð sem heilagir spámenn hafa áður talað og boðorð drottins vors og frelsara er postular ykkar hafa flutt. Þetta skuluð þið þá fyrst vita að á síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við þið sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar og jörð voru til forðum. Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og hvíldi á vatni. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. Eins ætlar Guð með sama orðið að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags er óguðlegin menn verða dæmdir og tortímast. En þetta eitt má ykkur ekki gleymast, þið elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álíti það seinlæti, heldur er hann langlindur við ykkur, þar eð hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir líða undir lok með miklum gný. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta ferst. Þannig ber ykkur að lifa heilögu og guðrækilegu lífi og bíða eftir degi Guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þið nú, þið elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vamlaus. Álítið langlindi drottins vors vera hjálpræðisleið. Þetta er það sem hinn elskaði bróður okkar Páll hefur ritað ykkur eftir þeirri speki sem honum er gefin. Það gerir hann líka í öllum bréfum sínum þegar hann talar þetta. En í þeim er sumt þungskilið, er fáfróðir og staðfestulausir menn rangtúlka eins og aðra ritningar sjálfum sér til tortímingar. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafið gát á ykkur að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíðar dags. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Jæja, kæri vinir, í dag er ég með svolítið öðruvísi boðskap heldur en ég vön að hafa á hvíldardögum. Ég er með svona eins konar hálgerðan fyrirlestur vegna þess að í dag langaði mig til þess að nota efni sem ég var að bera borð hérna í gær á meðferðarstöðinni og það er tilfinningar og ég held að það sé eitthvað sem snertir okkur öll vegna þess að öll höfum við tilfinningar og við áttum okkur ekki alltaf á tilfinningum okkar síður en svo. Og tilfinningar okkar koma við allt í okkar lífi, svo leiðis að mig langar að taka ykkur í smá ferðalag í dag og að við skoðum tilfinningar okkar, við förum inn í biblíulega tengingu og margt annað og ég ætla bara að byrja því að ég er með nokkra glærur hérna uppi við og ætla að leifa ykkur að fara í gegnum þetta með mér. En máli er það að tilfinningar, það er svo stórt og vítt hugtak að við næstum því náum varla utan um það. Vegna þess að það er eins konar hugtak yfir allskynsgeðbrigði, langanir, ástríður, kendir og síðast en ekki síst geðshræningar. Þarna eru mörg orð á ferðinni, svo leysa að tilfinningar eru ákala vítt hugtak og við þurfum að kannski skoða það svolítið oftar heldur en við gerum vegna þess að þetta er eitthvað eitt af því sem að við erum að glíma við alla daga lífs okkar en spáum kannski ekki mikið í. Og þeir flokkar tilfinningar sem ég langaði til þess að taka fyrir í dag eru þetta svo kallar annars vegar kendir og svo geðshræringar og munurinn á þeim. En þarna eins og þið sáuð í flokknum áðan, þá eru alls konar langanir til dæmis tilfinningar líka. Svo leysa að ég ætla að taka þessa flokka fyrir í dag og útskýra þá vel. Og munurinn á geðshræringum og kendum, það er ekki alltaf víst að við gerum okkur krefi fyrir því, síður en svo. En bókmenntir heimsins segir hér, eru uppfullar af dæmum fólk sem miskildi geðshræringar sínar. Það til dæmis er viltist að ást og losta, eða heilbrigðum metnaði og illgjarnri öfundsíki. Og geðshræring getur til dæmis verið þetta hérna. Ég hélt ég væri svo hryggur þegar langam að geispa í gólunni og eftirleit mér eigur sínar, en nú ég búin að átta mig á innst inni var ég himinn lifandi. Kannski ekki falleg tilfinning eða geðshræring. En engu að síður geðshræring. Þetta er sem sagt ekki kend og nú ætla ég að útskýra það betur. Hvað eru kendir? En kendir er eitthvað sem manni getur ekki skjáttlast Það er svona augljóst, eins og sársauki í munni eða ef einhver stígur á fótinn á þér, þú finnur sársauka. Sársaukin er þá kendin. Annarkvort finnum maður til hennar eða ekki. Það er ekkit vafamál eins og vorum að skoða hérna á en ég held að mér leið einhvern veginn en svo komist ég bara að því að mér leið einhvern veginn allt öðruvísi. Svo leys að það er munur á kendum og geðshræringum. Og ég ætla að fara í aðeins meira ferðalegi sambandi þetta.

Og já, það segir hérna niður í kennd, til dæmis líkanlegu pyrringur vegna svefnleysis, það kennd, þó ósjálfrátt finnið þið fyrir pyrringi á þess að þið, já, þið finnið fyrir því og til að mynda vera sattur eða hungraður, það kennd sem að bara, hún þarna á þess sama hvort okkur líkar betur eða verð. Ef við erum búin að borða þá verðum við sött, ef við erum ekki búin að borða þá erum við svöng eða hungruð, svo lýst að þetta eru kendir. Ok, en nú langar mig til að fara aðeins meira í þá og útskýra geðshræringar vegna þess að vitið að vinir að daglega verðum við fyrir geðshræringum. Já, vil þótt okkur líki betur eða verð. Að geðshræringar eru svona tilfinningar eins og að vera glaður, vera hryggur. Það til dæmis að sína yðrun, að verða sem sagt, reyður. Þetta eru allt geðshræringar. Og listin getur verið óendanlega langur, en þetta eitthvað sem að við komumst í þetta upplifun. Og það sagt hérna að geðshræringar eru skoðanir, blandnar sterkri hvöt frá eða löngun, segja þeir. Það eru sálfræðingarnir, geðlæknarnir, sem eru búin að stúdera tilfinningar árum saman og þeir eru reyna að komast að í hvernig getur við flokka tilfinningar okkar. Og máli það að það sem þeir hafa komist að að geðshræringar eru byggðar á skoðunum okkar. Þær eru nátengdar skoðunum okkar og nú ætli ég útskýra hvernig það fer fram. Jú, segjum sér dæmi að við verðum reið yfir einhverju. Af hverju verðum við reið? Jú, að við metum ástandi sem svo að eitthvað hafi gerst sem að varð til þess að við urðum reið yfir því og okkur fannst ekki nógu gott þetta ástand eða ekki nógu réttlátt eða einhver kom illa fram við okkur og þetta byggt á skoðunum okkar. Þess vegna hleypum við upp geðshræringu og geðshræringin reiði. Þannig að segjum sér dæmi að við hefðum alltaf að skoðuna aðstæðanum. Þyrftum við að vera reið? Nei, við þyrftum ekki að vera reið. Þannig að geðshræringin reiði nátengt skoðunum okkar. Og sem sagt, það segir hérna á svona mjög góðu sálfræðilegu máli að það séu vilja tengt viðhorf. Sem sagt, við ráðum því hvort að við höfum þessi viðhorfið ekki. Og eða sem sagt, þær eru háðar viti, viðhorfið að skoðun og vilja, löngun eða hvöt. Til að mynda ef okkur langar til þess að eitthvað gerist og það gerist ekki. Og við höfum haft svo miklar væntingar til einhverja hluta og það gerist ekki. Að þá komumst við í geðshræringu, annarkvort vonbrigði, reiði eða eitthvað slíkt. En ef við hefðum til dæmis ekki þessa langanir, þá hefðum við ekki sem sagt, haft þessa geðshræringu. Svo leys að það mjög mikilvægt að átta sig á því að geðshræringar eru háðar skoðunum okkar, löngunum okkar. Og ef að þessa langanir eða þessa skoðanir væri ekki til staðar, þá myndum við ekki endilega komast í viðkomandi geðshræringu. En berum við ábyrgð á geðshræringum okkar? Jú, sumir eru mjög svo ósammála því að við berum ábyrgð á geðshræringum okkar, á reiði eða gleði. Þeir segja, fólk er ennur bara skap, það slegið ótta, yfirkomið að harmi eða frásinu með gleði. Er ekki geðshræringa eitthvað sem fellur á okkur? Sem steypist yfir okkur úr stálheiðu lofti fremur en sjálfvalin athöfn. Og svo eru margir sem segja, ég bara get ekki ráðið því hvernig mér líður. Mér bara líður svona. Hvað get ég ráðið því hvernig mér líður, segir fólk. Og þetta ákaflega algengt núna meðal manna ef við förum út í þjóðfélagi. Fólk tekur alltaf þetta viðhorf upp og segir, ég bara ræði ekkert hvernig mér líður. Ef ég verð reið, þá verð ég bara reið. Ef ég afbrýðisöm, þá verð ég bara afbrýðisöm. En huglega málið, geðshræringar eru nátengdar skoðunum okkar, vilja okkar. Svo hvað förum við að sjá út úr því? Við skulum skoða málið aðeins betur. Kemur uppeldi ekki við sögu? Jú, svo sannarlega kemur uppeldi við sögu. Vegna þess að engin maður skapar sig sjálfur er sagt. Og við erum afurð uppeldis okkar, afurð foreldra okkar, afurð þeirra sem að umgengust okkur og kannski vorum við alin upp á þann hátt að reiði eða sem sagt ýmsar geðshræringar fengu að svona flæða fram í fjölskyldum okkar á þess að nokkuð var við gert og við ólumst kannski fyrir það að það var engin sem tók, sem sagt, sáð okkur að taka stjórn á tilfinningum okkar eða kennd okkur það. Svo sannlega kemur uppeldi mikið við sögu þegar við þurfum að líta á hvernig við glímum við tilfinningar okkar. Og til að mynda
kem ég inn að það hér á eftir að tilfinningar annara smita líka út frá sér. Og hér segir á svona sálfræði máli sem fulltíða einstaklingur verður maður ekki aðeins dæmdur á verkum sínum eða hinum ytri merkjum geðshræringana heldur af því hvort verkin og tilfinningar séu tilfinningarnar séu tilkomin á réttan sjálfvalinn hátt. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að við erum ekki dæmd af því við erum dæmd af því hvernig við veljum að bregðast við aðstæðum. Þannig erum við dæmt þegar við erum ánum fullorinn. Svo að uppeldi eða allt það sem hefur gerst í líf okkar hefur kannski, fólk hugsar ekkit það ef að þeir eru reið. Það hugsa fólk ekkit, já, hann bara reið vegna þessa eða hún reið vegna þessa. Þetta hefur komið fyrir viðkomandi og þetta hefur komið fyrir viðkomandi. Fólk hugsar, þú hefur val að vera reiður eða ekki. Sem sagt, við erum gerð ábyrg sem sagt, fyrir okkar tilfinningum. En veljum við líðan okkar? Veljum við það virkilega? Eða er það þannig að við getum ekki ráðið líðan okkar? Jú, við veljum nefnilega vinir hvernig geðshræringin birtist í líf okkar. Því að þegar við til að mynda, segjum sem dæmi, verðum afbrýsum. Hvað gerist? Tilfinningin heltekur okkur svo mikið að við verðum í raun að vera að þessari tilfinningu. Svo leysa að það þýði það að persónuleiki okkar algjörlega búin að missa stjórn á, við erum algjörlega búin að missa stjórn í líf okkar. Svo leiðis að margir, ákala margir, verða fangar geðshræringa sinna. Þeir verða að tilfinningunni sem gagntekur þá, hvorki meirinni minna. Svo leiðis að þegar þeir eru reiðir, þá reiðin, hún yfirtekur allt í lífi þeirra og engar aðra tilfinninga komast að. Ekki gleði, ekki kærleiki, ekkert, engin samúð, það bara reiði sem á sér stað eða ábrýsemi. Það einhver tilfinning sem gagntekur þig og þú ert orðin fangi þessara geðshræringa. En, mér langaði að segja kannski stutta sög hérna á mínu lífi. Ég veit að ég hef sagt mörgum frá þessu vegna þess að ég hef einhver tíma prítika þetta. En mér langaði bara til að segja það í svona samhengi við þetta að ég man eftir í svona fyrsta skipti sem að ég fór að hugsa það hvort ég geti valið líðan mína að það var þegar ég var að læra til þjóns á Hotel Borg, 17 ára gömul og þið fyrirgefið mér þið sem hafi heyrt þessa sögu að mér fannst svo ofsalega leiðilegt í þessari vinnu mér fannst bara svo leiðilegt og ég var þarna að læra bæði, ég var bæði að taka stúdentspróf og að vinna við það að læra til þjóns sem framreiðslu maður Og fólki sem vann með mér og ég þarna 17 ára stúlka að vinna langar vaktir þegar ég var að vinna, ég vann svona 12 tíma vaktir, að mér fannst engin, ég ekki eiga samleið með neinum og mér fannst þetta bara leiðilegt. Og ég hugsaði með sjálfum mér, hvað ósköpun má ég gera hérna 12 tíma og mér líður svo illa hérna. Svo leysa að ég ákvað með sjálfum mér að byrja bara að brosa og ég bara ákvað þetta bara fyrir sjálfa mig og Ég hugsaði mér sjálfum mér allan að líði mér betur því ég gerði þetta. Svo ég byrja bara að brosa og ég hugsaði, tók kannski eitthvað upp og ég brosti bara út af því og svo fór ég að gera eitthvað annað og þá brosti ég við því og það var bara svona lítill leikur sem ég hafði mér sjálfum mér. Svo var það einn daginn að samstarfsstúlka mín kemur tíminn og segir Lalla, vegna þess að það ekki ælina mitt, þú ert bara alltaf brosandi. Og þá var það sem ég svona rekk upp og hugsa, Já, í alvöru, ég hafði sko engan veginn gert mig grein fyrir því ég væri að brosa. Ég hafði bara búið mig til leik sjálf, svona til þess svona mótspyrnu við líðan mína. Og þá fór ég að hugsa með sjálfum mér, já, sem sagt, þetta kemur út, sem sagt, það sem ég vel, það sjá aðrir. Og það var þetta svona fyrsta skipti sem að ég svona áþreifanlega var vör við það ég gat haft áhrif á þær aðstæður sem ég var í. Og ég notaði þennan leik mjög, mjög, mjög oft upp úr því og gerði það enn þetta einn í dag. En vegna þess að tilfinningavinir, þær eru smitandi. Og til að mynda því við vitum það bara, þegar við förum í gleðskap og meðal fólks, þar sem allir í góðu skapi, kannski afmæli, við hittum fullt af skemmtilegum vinum, að við förum ekki út í hotn og sitjum þar og verum í fílu. Það bara ekki hægt. Það eitthvað smitandi í loftinu og við tökum þátt í því og það eins þegar við tölum við fólk sem að uppörfa okkur eða eitthvað slíkt að það einhvern veginn eins og það ómögulegt að vera lengi í vonduskapi. Jú, það hægt en það smitandi
hvernig við umgöngust hvort annað. Samanskapi má segja að fara í jarðaför. Það vekur líka upp svona smitandi tilfinningar. Við kannski finnum það að samanskapi má segja að fara í jarðaför. Það vekur líka upp svona smitandi tilfinningar. Við kannski finnum það að fólki líður mismunandi í jarðaförinni

uppgötun fyrir okkur mörg að við höldum kannski mér má bara líða svona, mér líður bara svona láttu mig í friði en um leið og við gerum þetta þá erum við að hafa áhrif á aðra við erum að smita slíka tilfinningar út frá okkur og vitið að minni okkar minnið það getur orsaka geðshræringar bara með því að hugsa tilbaka og þekkjum alltaf þessa tilfinningu að hugsa tilbaka og upplifa kannski erfitt tíma eða sérst erfið atvik sem hafa komið fyrir okkur og allt í hennu blossar upp sama reiðin og við upplifum kannski fyrir 10 ára síðan sama afbrýðisemin, sama einhvers konar oft notum við minn okkar frekar til að framkalla neikvæða tilfinningar heldur nokkuð tíma jákvæðar til að mynda mjög óalgengt að fólk noti minni sitt til þess að veki upp fyrstu tilfinningar sem það hafði þegar það var ástfangið. Það hugsar ekki það, það fer ekki aftur tilbaka og rifjar það upp. Allavega er það mjög sjaldgæft. Það miklu algengar að við notum minn okkar til að hugsa hluti sem særðu okkur, sem voru erfiðir og þá bloss upp sömu geðshræringarnar alveg leið og við hugsum og þess vegna minni okkar já, það getur orsakað geðshræringar. Þess vegna með því að taka ábyrgð á geðshræringum okkar, þá minka líkurnar á að minni okkar hafi alltaf þessi framkalli alltaf sömu geðshræringar að því við tökum ábyrgð á geðshræringum okkar. Og hvernig gerum við það? Jú, eins og ég sagði hér áðan, skoðanir okkar eru nátengdar geðshræringum okkar. Ef við ætlum að hafa stjórn á geðshræringum, þá þurfum við að fara að breyta skoðanum okkar, er það ekki? Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem gerist fyrir löngu síðan. Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem að gerast núna. Er einhver að koma illa fram við okkur eða er hann ekki að gera það? Og svo framvegis. Skoðanir okkar hafa mikið að segja það hvaða geðshræringar við komumst í. Svo lesa að það nátengt þarna. En mér langaði að fara hérna inn í áðan í fyrir aðeins í hvernig þetta tengist biblíunni að tilfinningagreind er eitthvað sem menn eru farnir að skoða núna á síðustu árum. Og það er vegna þess að tilfinningar er eitthvað sem að fólk hefur bara getið rætt árum saman, öldum saman. Svo lengi sem menn muna að hafa tilfinningar, jú, það hefur verið ort tilfinningar og annað. En að tala tilfinningar, greina tilfinningar, það er eitthvað sem að fólk hefur ekki haft mikið fyrir að gera. En geðlæknir og sálfræðingar hafa haft mikið fyrir þessu undanfærin cirka 30 árin. Eftir að sálfræði var svona ofarlega á kortinu hérna í allavega hinu vestræna heimi. Að hvað er tilfinningagreind? Jú, það er sá þroski að geta greint, komist í tengslið og stjórna tilfinningu sínum. Og vitið það að konur eru miklu klárari í því að komast í tengslið tilfinninga sínar heldur nokkuð tíma karlmenn. En ég ætla að fara aðeins út í það eftir smástund. En fyrst, sem sagt, tilfinningagreind er greind í 4 flokka. Það er Fyrsti flokkurinn er að geta greint tilfinningar og þá stendur hérna í myndum, andlitum og röddum fólks. Það er það að geta hort á fólk, sé hvernig þið líður og spá í því hvernig þið líður. Og til að mynda þegar þið heyri röddu fólks, hvort sem þið er að tala við þið í síman eða hvort sem þið er að tala við fólk, að þegar þið byrja að horfa einstaklingin, hvernig það talar, hvernig, og meiri sér stendur á myndum, á ljósmyndum, að það er að þeir eru fyrir að veita athygli hvað er manneskinn að upplifa. Þetta er svona fyrsti flokkurinn í tilfinningagreind að hafa áhuga á þessu. Og svo annar flokkurinn er að nota tilfinningar sínar til að takast á við viðkomandi verkefni. Segjum sér dæmi sálfræðingur. Hann þarf að setja sig í tengsl við sína eigin tilfinningar til þess að skilja hvað er að gerast hjá næsta manni. Og við sem kristi fólk, við þurfum að gera þetta líka. Við þurfum að nota tilfinningar okkar til þess að skilja hvernig öðrun líður. Svo að við getum verið nærgætnari við þau og skilningsríkari. Svo leys að það fyrsta sem við gerum til þess að skilja aðra er að setja sig í samband við okkar. Hvernig líði mér ef ég væri óörugg með minni máttakend? Eða hvernig líði mér ef ég væri í sömu sporum og þú? Þannig að þetta kallast tilfinningagreind. Það er að vera greindur tilfinningalega, vera gáfaður tilfinningalega. Þriðji flokkurinn er að skilja tilfinningar og flókin tilfinningasambönd. Og mörg okkar eiga bara mjög erfitt með það vegna þess að til að mynda við fyrir að hugsa amma og afi, hvernig tilfinningasamband áttu þau? Það er bara mjög erfitt fyrir okkur að átta okkur ofta á því. En við getum lært að skilja hvernig komum við fram við hvort annað,

hvernig leiðum svona dags daglega, voru þau glöð, voru þau sorgmætt og þannig getum við reynda svona stútir af tilfinningasambönd fólks og okkar eigin í leiðinni. Hvernig eru tilfinningasambönd okkar við aðra? Og fjórði flokkurinn að hafa stjórn á tilfinningum okkar. Það gáfa út af fyrir sig. Að það er bara að vera gáfaður tilfinningalega séð að hafa stjórn á tilfinningu sínum. Og það er hérna, líka til þess að ná fram settu markmið til að mynda eins og að bæla neikvæða tilfinningar. Það við þurfum kannski að takast á við verkefni og karlmenn eru stundum svolítið klárir í þessu stelpur. Þeir eru klárar stundum heldur við að til að mynda þegar þeir þurfum að takast á við erfi verkefni þá geta það svona skúffa tilfinningunum sín til hliðar í smástund. En ég kem aðeins inn á það eftir smástund að konur eiga bara mjög erfitt með það. Því að þær, allt sem að líf þeirra gengur út eru tilfinningar. En karlmenn virðast eiga auðveldara með að setja þetta til hliðar, hafa stjórn á þeim, en kannski að mörguleiti hafa karlmenn annars konar erfileika þar. Þeir kannski, konur eru oftar þekktari fyrir það að sína svona veikleika í tilfinningum, en karlmenn kannski meira að sína reiði og svona svoleiðist tilfinning, fyrir þess að reiði tilfinning líka. Og eða þá að verða svektir eða bitrir eða draga sig í hlét tilfinningalega. Það líka geðshræring. En nú ætla ég að fara út í því að hverju munurinn á körlum og konum varandi tilfinningar og ég fer mjög stutt í þetta en mér langaði til að hafa smá námskeið í kirkjunu þetta á komandi tíma. En það nefnilega máli að konur eiga auðveldara með að setja sig í tengsl við tilfinningar sínar. Þær vita meira hvort þeim líður svona eða svona. Ef þú spyr Karlmann hvernig líður, hann segir yfirleitt, ég veit ekki. Hann er ekkert mikið að spá í því hvernig honum líður. Honum bara líður einhvern veginn. Og en konur eru alltaf að spá í, mér líður svona, mér líður svona. Og það er alveg svona velkjast í tilfinningu sínum. Og til að mynda þeirra að konur fara út í búð og einhverju ókvörð þessu koni út í búðinni, þá á kona til að taka mjög inn á sig. Og hún hugsa mikið það, af hverju var viðkomandi svona ókvörð þessu við mig? Og þetta fer allt í tilfinningarnar. En þeirra að karlmenn lendi í þessu, þeir taka ekki tilfinningarlega inn á sig. Þeir segja bara, þetta er bara bjáni, ef ég má segja það hérna í pontu. Þeir kannski afgreita bara svona, onni box. Karlmenn eða miklu auðveldara með að láta ekki allt fara í tilfinningar sínar. Og þar alvegandi eru konur miklu tilfinningarlega tengdari tilfinningu sínum sem alls ekki stelpur alltaf jákvætt. Vegna þess að það getur líka ruggla skynsemi okkar ákaflega mikið. Og konur þurfa mikið að passa sig í hjónaböndum og samböndum þegar kemur að tilfinningum. Vegna þess að það er meta allt út frá tilfinningum. Ef að karlmaðurinn sýnir þeim ekki akkurat það atlóti eða þá framkomi sem þær vilja, þá hugsa þær, hann hefur engan áhuga tilfinningum mínum. Hann er ekkert að hugsa mig. Og það fer allt í tilfinningarnar. Svo leysa að þær komast í geðshræringu og mjög algengt hjá konum að þær komast geðshræringu en þær safna upp geðshræringunum. Og einn daginn springur konuna segir, þegar að kallmaðurinn kannski nennir ekki að gera eitthvað, hann kannski nennir ekki að taka til í bílskurnum og þá byrja konan ba, ba, ba og hún lætur allt gossa vegna þess að hún búin að safna upp öllum tilfinningunum svo oft og þetta það sem kallmenn þekkja sem kona, stjórnlaus kona. Af hverju þarftu alltaf að brjálast? Af hverju þarftu alltaf að verða svona dramatísk? En þetta, stelpur, þetta þekki við allar. Svo leys að við erum eigum þetta sameiginlegt, en karlmennir eiga bara eitthvað annað sameiginlegt. Svo leys að það sem við getum gert sem konur að átt okkur á því að við höfum í raun að vera miklu meira valda tilfinningum okkar heldur en við höfum haldið. Og við þurfum ekki að safna upp tilfinningum okkar. Við getum svona, það smá leyndamál sem ég langa til að kenna konunum á sér námski sem ég ætla ekki að lifa strákanum að fá að vita. Svo lesa að það líka svona spurningum að halda smá svona mystík hrafna inni á milli kynjana. En karlmenn eiga auðveldara með að framkoma hluti á þess að tilfinninga kom við sögu. En það þýðir ekki það strákar og stelpur að sem sagt að þið hafi ekki jafn djúpar tilfinningar. Karlmenn og konur hafa alveg jafn djúpar og innilega tilfinningar. Það bara mjög ólík tilfinningatjáning.
En nú langar mig til að fara út í það, hvernig Biblían tengist þessu öllu saman. Og ég hef sett upp langan texta hérna, þetta eru öll boðorðin, það er ekki það að ég ætla að fara í þetta efni núna. Mér langar að taka fyrir sex síðari boðorðin sem að sýna okkur það að Guð hefur mjög mikinn áhuga á tilfinningum okkar. Og sex síðari boðorðin, þau hreinlega fjallum tilfinningar. Og hvernig við höfum að hafa stjórn á þeim. Hvernig við höfum að hafa stjórn á geðshræringum okkar. Vegna þess að sko fimmta boðorði segir heiðra föður þinn og móður þína. Og margir eru í þeim spórum í dag að þeir sjá enga ástæðu til að heiðra móður sinna eða föður sinn. Þau hafa kannski ekki átt gott uppeldi. Konur sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun frá föður sínum geta ekki sé neina glóri í þessu boðorði. Ekki neina glóri. En þetta boðorði eru raun að vera ekki að segja okkur að við eigum að setja þetta fólk á stall og gera allt sem það vill og allt sem það segir okkur að gera. Það að segja okkur að þetta fólk sem fætti þig, það hefur sérstakan status í lífið þínu, það hefur sérstakan standard eða sérstakan stað og á að hafa sérstakan stað. Sama hvernig þetta fólk kom fram við þig, svo leysa að þarna kemur Guð að tilfinningum. Hann að segja, sama hverja tilfinninga þínar eru, gagnvart þessu fólki, þá verður að skilja það að þetta fólk fætti þig, þetta fólk bar þig og ólði upp og svo fram þig. Svo það hefur sérstakann stað í lífið þínu. Næsta boðor, þú skalt ekki morð fremja. Hvað er að gerast þarna? Myndi einhver fremja morð ef að hann hef ekki fyrirfram haft miklar geðsræningar? Geðsræningar svo reiði, öfundsíki, afbrýðisemi, eitthvað sem að gerist, það eitthvað geðsræning sem komi til leiðar að við eigum ekki að fremja morð, eða sérst að við fremjum morð. En Guð að segja, hafðu stjórn á geðsræningu þínum vegna þess að það leiðir til þessa. Hafðu stjórn á því. Og næsta með að dríki hór, ég meina, þetta náttúrulega kemur inn á meira eins og kendir. Kendir eru tilfinningar, losti, kynferðis tilfinningar eða kendir eru tilfinningar. Og við eigum að hafa stjórn okkur þar, Guð að segja það. Ég ger ykkur ábyrg fyrir kendum ykkar. Og næsta, þú skalt ekki stela, hvað það? Það langanir, ég kom inn á það hérna alveg fyrst. Kendir, langanir og allt þetta er allt tilfinningar. Okkur langar svo í eitthvað sem einhver annar á og við tökum það bara. Guð að segja, hafðu stjórn á þessari löngun þinni, að taka ekki eitthvað frá öðrum. Næsta að byrja ekki ljúvitni, það kemur inn á tilfinningar okkar. Jú, við erum ofta að reyna að vernda okkur sjálf tilfinningarlega þegar við ljúum til eitthvað. Við erum að reyna að koma okkur, við viljum ekki aðri líti einhvern veginn á okkur eða við erum að reyna að koma okkur tilfinningarlega sem best út úr þessu máli. Þetta var óþægilegt og við ljúum til staðreyndina. Og tíundabóri er allt þetta sem við meðum ekki girtnast, sem að Guð er að segja, hafðu stjórn á þessum hlutum. Þú mátt ekki komast upp í geðsræringu að girtnast allt sem allir aðrir eiga. Ekki láta öfundsíkina hlaupa með því í gönur. Hafðu stjórn á því, svo leysa að Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum okkar. En það er einmitt það, að hann hefur áhuga á tilfinningum okkar. Hann vill að okkur líði vel og það er svo algengt að fólk hugsa ekki Guð á þann hátt. Það hugsa bara að Guð skapaði heiminn og jörð og okkur, svo hann setti bara spólun í og svo spila spólan og honum alveg sama. En þvert á móti er Guði ekki sama. Við erum sköpun hans, hann elskar okkur óumræðilega, hann hefur áhuga á tilfinningum okkar. Og tilfinningaval okkar hefur nefnilega áhrif á skapgerð okkar líka. Og ég sagði frá því hérna síðasta kvíld þetta smá frá því að skapgerð okkar hefur áhrif á svipin í andlitinu. Og það er aldrei að seint að breyta því. Skapgerð okkar og tilfinningar laðað sér eða hrinda frá sér. Svo leysa, ef að þið finnst eins og það sé ekkit gott að gerast í lífiðinu. Skoða það skapgerð þína, skoða þið tilfinningar þínar. Eru þær að rugla þig í rýminu? Eru þær að hrinda frá sér einhverju sem að mögulega gæti snúast við ef við ákveðum að taka ábyrgð á geðshræringum okkar? Af hverju þurfum við alltaf að taka öllu á versta veg? Það er ekki þannig, vinir. Lífi er ekki þannig. Og sérstaklega ekki þegar við höfum Guð með í myndinni. Og þetta að lokum hérna, á hvað horfum við? Það hefur verið sagt að lífsins vandamál og líðan okkar er 20%. Lausnin er 80%. Hugsi ykkur. Segjum sér dæmi að það gerist eitthvað fyrir okkur. Það kemur inn manneski sem að hún reytir einhver í okkur.
eða hvað sem gerist. Hvað, ætlum við að dvelja við það 80% eins og konur eru vanir að gera? Eða ætlum við að dvelja við það 20% og leysa það 80%? Með því að byðja Guð, byðja Jésús Krist að koma inn í aðstæðurnar? Því að ég fundið það að ég sjálf ein og sér get ekki glimt einu við tilfinninga mínar. Þvert á móti get ég það. Ég verð að byðja Guð að koma og róa mig, gefa mig frið, hjálpa líðan minni. Og kristileg lausn við tilfinningum svo að leyfa Guði að vinna í tilfinningu sínum. Að leyfa Guði að færa okkur frið sem kemur aðeins frá honum. Og Kristur býður okkur að koma með allar okkar áhyggjur til hans. Gefa honum erfiðar tilfinningar okkar. Hann vill nefnilega endurreisa líf þitt og gefa þér líf í fullri gnægð. Hvað þýðir þetta líf í fullri gnægð? Eitthvað líf í fullri gnægð að ganga sem stjórnlaus vera? Stjórnlaus kona eða stjórnlaus maður sem getur aldrei ákveðið hvernig honum líður eða hvernig henni líður. Það er ekki líf í fullri gnægð. Það að vera fangi geðshræringa sinna. Og að lokum langa mig til að segja ykkur það að Guð hefur enn og aftur, að Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum ykkar. Guð blessi líf þitt.

0: Er það ekki undarlegt hvernig sumir geta fundið ástæðu til að gleðjast undir öllum mögulegum kringumstæðum og það líka í mikilli andstöðu og mótlæti. Sjáu hvað Páll Postuli hafið að segja öðrum þegar hann sjálfur var í fangelsi í Rómaborg og beið dauða síns. Í Filippi bréfinu 4. kafla versunum 4-7 stendur. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verið kunnugt öllum mönnum. Drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar, guði með bæn og beiðinni og þakkargjörð. Og friður guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Hefur þú ekki einhverja ástæðu til þess að gleðjast yfir í dag? Er hlutskiptið þitt ef til vill enn erfiðara en Páls postula var þegar hann skrifaði þessar línur? Með guð þér við hlið getur þú tekist á við hvað sem er. Hann mun aldrei bregðast þér.
1: Að þú sett glaður áttu guði að þakka. Að þú haldið því áfram, áttu sjálfum þér að þakka.
2: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komiði blessað og sæl. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að tala við ykkur næstu mínúturnar. Það er gömul og góð venja á Íslandi að heilsa fólki með handabandi. Það er eitthvað alveg sérstakt við það að takast í hendur og þrýsta hendi hvers annars. Í sumum tilfellum heilsust við með því að faðmast. Í þeim söfnuði sem ég tilheyri hefur svo hefð myndast að við heilsum yfirleitt hvert öðru ekki bara með handabandi, heldur með því að taka utan hvert annað. Þetta hefur gert það að verkum að við erum öll eins og ein fjölskylda. Í sumum löndum tíðkast að heilsast með því að faðma og kyssa loftið sitt hvori með í vandlitið. Í einu landi sem ég hef dvalist í oft og lengi er síður að kasta á kveðja á fólk. En ekki að takast í hendur eða faðmast. Mér fannst stundum eins og ég var illa gerður hlutur, því ég vissi aldrei hvenær ég ætti að taka í hendina á þeim sem ég var kynnt fyrir, eða hvenær ég átti bara að segja, gaman að kynnast þér. Snerting er mjög mikilvæg í mannlegu samfélagi. Strax frá því við erum unga börn, líður okkur vel í faðmi foreldra, systkina og annar ástvina. Lítil börn hætta ofta að gráta þegar þau eru tekin upp, eða við leggjum hendin á þau, býjum á þau og klöppum þeim. Þegar Jesús Kristur var hér á jörðinni, þá notaði hann á snertingu við lækningar og í samskiptum sínum við fólk. Í 9. kafla Matteusar Guðspjalls er sagt frá 3 atburðum þar sem snerting Jesú hafði afgerandi áhrif á líf 4 einstaklinga. Jesús er að tala við lærisveina Jóhannesar, sem undrast það að Jésús og lærisveinar hans fasti ekki eins og þeir hinir gera og líka farisearnir. Jésús svaraði þessu vel með því að segja í 15. versi, hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim, en koma munu þeir dagar eða brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Og meðan þeir eru að spjalla saman, þá kemur maður til að tala við Jésú. Við lesum þetta í 18. versi og áfram í þessu sama kafla. En það segir, meðan hann var að segja þetta við þá, kom forstöðumaður einn laut honum og sagði, dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hann og þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Forstöðumaðurinn trúði því að ef Jesús kæmi og legði hönd þína á dóttur hans, myndi hún lifna við og Jesús stendur strax upp og fer af stað með honum. En hann komst ekki langt. Það verður sem mannfjöldi hafi fylgt honum því það næsta sem við lesum er að kona sem hafi haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér að ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana, sagði hann, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu. Þessi kona efaðist ekki það að ef hún gæti aðeins snert klæði Jesú, myndi henni batna af þessum sjúkdómi sem hann búin að hrella hana í 12 ár. Og henni varð að trú sinni. Bara það að hún gat snert fald klæða hans gerði hana heila. Við segjum bara það að hún gat snert fald klæða hans gerði hana heila. En auðvitað var það trú hennar og kraftur Jesú sem gerði hana heila. Okkur dettur ekki hug að einhver sérstakur kraftur hafi verið klæðum Jesú. Nei, það var í honum sjálfum sem þessi kraftur bjó og konan hlaut lækningu fyrir trú sem hún sýndi í verki. En Jesús heldur svo áfram að húsi forstöðumannsins. Við getum ímyndað okkur að forstöðumaðurinn hljóti hafði orðin óþolinmóður. Dóttir hans var dáin og fólksfjöldin tafði för Jesú og ekki bara það heldur var Jesús að eyða dýrmætum tíma í að lækna einhverja konu. Við vitum ekki hver langur tími leið þar til Jesús kemur að húsi forstöðumannsins. En þegar þangað kemur er mikið að vera. Við lesum í 23. versi og áfram. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, fari burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur.
en þeir hlógu að honum. Fólkið vissi að stúlkan var dáin og eins og þarna var siður var hávar grátur, hljóðfærasláttur og vein þegar fólkið var að láta sorg sína í ljós. Sjálfsagt hafa nágrannar og vini verið þarna ásamt hljóðfæraleikurunum og fólkið vildi fá að halda áfram að tjá sorg sína. En það hlýtti samt. Ef til vill hefur faðirinn ítt undir það að fólki færi eða myndugleiki Krist hefur haft þau áhrif. En hvað sem því líður, þá fór fólkið í burtu. Því það næsta sem við lesum er í 25. versi. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Getur þið ímyndað ykkur fagnaðarlætin? En það segir í næsta versi og þessi tíðindi bárust allt það héra. Jesús hélt áfram að snerta fólk með stórkostlegum afleiðingum. Við lesum áfram og við erum ennþá í 9. kafla Matteusar guðspjalls. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonu Davíðs. Svo virði sem þessi blindu menn hafi elt Jesú að húsinu sem hann bjó í. Þeir voru ekkert að gefast upp. Því næsta versi segir, þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu, já herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Í þessum fjórum tilfellum notaði Jesús snertingu til að reisa stúlku frá dauðum, lækna konu af blóðláti og til að gefa tveim blindum mönnum sjónina. Við höfum ekki þennan mátt Jesú að geta lækna fólk eða lífga það við með snertingu, en handtak okkar og snerting getur vissulega gert þeim sem við umgöngumst gott. Við erum ekkert feimin við að nota málfærin og tala við fólk. Það er sjálfsagt það tæki sem við notum mest í umgengni við annað fólk. En okkur verður oft á að vanrækja annað tungumál sem er ekki síður mikilvægt. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika, skilningi og samhygð. Af langri reynslu í samfélagi við börn hef ég sannfærst mikilvægi snertingar við að koma missum skilaboðum á framfæri. Hlýtt og innlegt handtak, vingjarlegt klapp á öxlina eða kærleiksríkt faðmlag getur sagt miklu meira og komið miklu meira til skila en okkur orð fá gert. Lítil og viðkvæm barnssálin þarf oft allt aðra meðferð en mismunandi kærleiksrík orð og tilskipanir. Ekki síst þegar þau koma frá heimilum þar sem kærleiksrík tjáning er sjaldgæf eða skortir kannski að mestu. Ég vinn aðalega við sérkennslu og nemendur mínir eru mjög misjafnir, en eitt eiga þeir allir sameiginlegt. Það er að þeir vilja hlýja framkomu og snertingu. Fyrir mörgum árum þegar ég var nemandi í amerískum háskóla fór ég í 6 vikna námsferð norðvesturríki Bandaríkjana og allaleið til Alaska í gegnum Kanada. Ferðið var mjög skemmtileg og lærdómsrík. Við vorum 5 nemendur með kennar okkar í landafræðinni. Við tjölduðum á jöklum, sáum jökla brotna og hrynja í sjóin. Við sáum hæsta fjall Norður-Ameríku, sáum ótrúlegan fjölda af dýrum, svo sem bjarndýrum, bjórdýr og fleira og fleira. Við ferðuðumst á bíl, bátum, flugvélum og fótgangandi og tókum ógrinna myndum, skrifuðu niður það sem við sáum, hlýttum á fyrirlestra og tókum próf. Mjög gagleg og skemmtileg ferð. En vitiði hvað? Í þessari ferð var ég fyrir þeirri reynslu að snerta ekki eina einustu mannveru í 6 vikur. Ég bjó í tjaldi með stúlku. Við töluðumst við. Það voru 3 ungi menn í ferðinu og við töluðumst við. Og auðvitað talaði kennarinn við okkur öll. En handtak eða snerting í einhverri mynd var ekki til staðar. Þarna elduðum við, borðuðum, ferðuðumst, spjölluðum, lærðum, sváfum og hvað annars sem gert er í daglegu samfélagi manna. Nema, við komum aldrei við hvert annað. Aldrei handtak, hvað þá faðmlag, ekki einu sinni koss út í loftið.
Ég hafði ekki fyrr gert mig grein fyrir því hver snerting er manninu nauðsynleg. Guð skapaði okkur þannig að við þörfnum snertingu við annað fólk. Auðvitað hefur okkar snerting ekki þann mátt að geta lækna sjúkdóma eins og snerting Jesu Krists. Þegar einhver hefur staðið sig vel er gott að láta hann heyra það og segja einstaklingnum að hann hafi staðið sig vel. En klappa bakið leið og orðin eru töluð segja mikið meira. Þegar fólk hefur misst ástvin er áberandi hver mikið er faðmast. Við höldum utanum hvert annað leið og við grátum saman. Þegar við stöndum úti í kirkjugarði við opna gröf, segjum við ekki bara, ég samhryggist þér. Við tökum í hendina á syrgjendum eða föðmum þá eftir aðstæðum. Við eigum öll fjársjóð sem við skulum ekki vera feimin að nota. Þessi fjársjóður er vingatleiki og kærleikur sem okkur er gefin að Guði. Notum hann hiklaust og gefum öðrum af þeim kærleika sem okkur hefur verið gefin. Þessi fjársjóður okkar minkar ekki við það að gefa af honum. Sýnum samferðamönnum okkar í lífinu samkennd og umhyggju. Hikum ekki við að taka í hendi þeirra sem eiga erfitt eða eru einmana. Hikum ekki heldur við að sýna vinum okkar og fjölskyldu kærleika okkar með snertingu. Við getum ekki lækna sjúka eða reist upp dauða, en við getum gefið samferðafólki okkar huggun, upphörfun og hjálp þegar þau þurfa á því að halda. Guð getur notað okkar hendur til að hjálpa og hugga aðra. Við skulum líka muna að Jesús heldur í hendi okkar, eins og segir í fallegum sálmi. Þétt í hönd mér heldur Jesús. Hann ægengur mér við hlið. Óttast þarf ég ekki lengur, er ég held mér drottin við. Gegnum villu gjarna dali, gætir hann svo vel að mér. Föður hönd hans hreldum veitir, hjarta ró, ég guðsbarn er. Þétt í hönd mér heldur Jesús, heill og sæll ég veg hans fer. Gleðin flæðir fram í lofsöng, frelsað drottins barn ég er. Það er bæn mín að sérhvert okkar geti í dag og næstu daga verið blessun og huggun samferðafólki okkar.

Ég hlaut mikla gleði og huggun af kærleika þínum þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimón 7 Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun skrifar Páll til Fílimóns. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum? Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimón. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimóns. Fílimón hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Svo náin og innilegur tengsl þeirra sem trúa á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkamann. Enginn getur átt neitt úta fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér þar sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst á hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólossu í Litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílimón veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andans bönd sem eru í Guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver. Þar hver er öðrum jafn, því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Þannig spyrja margir. Það er sagt frá því í sögu einni sem ég las á dögunum að prófessor, virtur prófessor hefði fullyrt fyrir framan 1100 nemendur sína í háskóla einum í British Columbia í Kanada. Það er enga sönnun að finna í allri biblíunni tilvist Guðs eða svo fullyrti þessi prófessor. Hafði hann rétt fyrir sér? Er hægt að sanna tilvist Guðs? Og þó við gætum ekki sanna tilvist hans, getum við samt trúa því að hans sé til, getum við öða sannfæringu tilvist almáttugs Guðs. Við skulum sjá hvað Biblían sjálf hefur að segja þetta og flettum upp í Salmonum, það er 14. kafli og fyrsta vers, þar segir heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Tókuð eftir þessu? Það er Guð sjálfur sem segir, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Og þetta er endurtekið í Salmonum 53 og öðru versi. Heimskingin segir í hjarta sínu, engin Guð er til, næstu því alveg eins tekið til orða. Það er annars athyglisvert að Guð í orði sínu í Biblíunni reikna með því að allir gera sér grein fyrir tilvist hans. Að tilvist hans sé svo augljós af öllum því sem við sjáum í kringum okkur, að ég ekki tala nú þegar við lesum Biblíuna, orð hans, að við ættum ekki að velkjast í vafa hvort það sé til eða ekki. Sjáu til dæmis hvernig Biblía byrjar. Hún byrjar með orðunum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með öðrum orðum, Guð er ekkit að hafa fyrir því að sanna tilvist sína. Hann gefur yfirlýsingar, hann lýsir því yfir að hann sé til, að hann hafi skapað, að við séum til af því að hann er til. Í Róverabréfinni í fyrsta kaflanum að þá er það Páll Postuli sem tekur til orða þegar hann fullvirðir. Og ég lest fyrsta kaflan og frá 20. versi. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þannig sjáum við að Guð telur enga ástæðu til að reyna sanna tilvist sína. Við eigum að geta komast að raunum að hann sé til. Og svo höldum við áfram að lesa þarna í Rómverjabréfinu fyrsta kafla og lesum núna 21. versi. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki verksamað hann eins og Guð né þakkað honum. Heldur hafa þeir gerst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Einu sinni enn talar Guð heimsku okkar mannana og kallar okkur jafnvel heimskingja þegar við gerum okkur ekki grein fyrir því að hann er raunverulegur, hann er lifandi. Guð er svo sannlega til.